0: oljeselskap NOC ifølge NTB. Lagret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri like ved. Sikkerhetspolitiet i Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade i Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder i SEPO, Kristoffer Wedelin, sier blant De viser til bland annat bilddokumentation.
1: På den ena bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning i Stockholm. En annan bild tagen av oss på säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer i möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Priserna i Norge steg med 3% från juli i fjol till juli i år, något som är lite mindre än det Norges bank anslog. Svagare växt i matvarupriserna bidrog till att dämpa den samlade prisväxten, men i sommar steg priserna på pizza, pölser och chips. Alexander Schøll är forskningsleder vid Forbruksforskningsinstituttet SIFO och förklarar det slik.
2: Jag vill nog tro att efterfrågan har ökat kraftigt speciellt på den typen mat som man spiser om natten. Detta är mat som är lätt att laga och enkel att fördöja. Kanske det man vill ha när kampen börjar klockan 2 på natten.
3: Samtidigt har prisen på mat bara stigit 0,9% det senaste året. Inte sedan 2022 har prisväxten varit lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
4: Jeg bruker jordbærsyltetøy, og det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det ute. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnvisen, og reporter var Caroline Johannesen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har troppet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette er Ekko.
6: Det blåser godt rundt toppene i FIFA, men her i Norge så står vi mer samlet enn noen gang, takket være 11 menn i rødt, hvitt og blått, for vi slo Brasil og vi kom til kvartfinalen. Men hva skjedde egentlig med oss disse VM-ukene i sommer? Og hvordan i all verden skal vi klare å toppe dette? Og vil det hjelpe norsk fotball med en Lise Klaveness med sjefsklubba i FIFA? Velkommen til Spør Ekko. Og så vil vi jo veldig gjerne høre fra deg som hører på i appen NRK Radio. Hva husker du best fra fotball-VM i sommer? Send det inn til oss nå.
7: Ta årene, og så ro vi for Norge!
8: Går ut for 16 meteren, Martin Ødegaard spiller ned til venstre, Nusa ut for 16 meteren, inn i feltet Sørloth, inn i feltet Erling Braut Haaland, Nusa skyter, i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! Glimrende innover i feltet, kan bli en avslutning, og så det ballen i mål! Erling Braut Haaland triller ballen inn i målet, og Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball!
6: Ja, velkommen. Mye. Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator i NRK, Pål Hellesnes, journalist i Klassekampen, og Nora Jonsen, fotballkommentator under VM for NRK. Velkommen alle tre.
9: Tusen takk.
6: Hvordan var det å høre dette her da, Nora?
5: Nej, det var liksom, jeg husker jeg satt med følelsen underveis I VM også, at dette her kommer til å bli nostalgisk om egentlig ganske kort tid, og nå vi jo der, at dette her jo nostalgisk.
6: Det blir litt sånn rørt allerede.
5: Ja, ja, det fantastisk å høre, man blir jo aldri lei. Det en fantastisk sommer som man liksom fortsatt må klippe seg litt I armen over at vi har... fått oppleve egentlig.
6: Ja, det var litt sånn. Paul, du jo ikke både så ekstremt fotballinteressert som de to andre gjestene I, ja, I panelen I dag. Ja, du skriver både om alt I samfunnet. Hva tenkte du da du hørte, du flirte nesten litt? Du hørte...
9: Ja, nei, det var jo veldig gøy. Altså som, jeg kan jo si det at jeg jo sikkert invitert her for å gi de fotballukyndige en stemme, sammenlignet med mine to makre her, som har glemt mer om fotball enn jeg noen gang har visst. Men altså, jeg også ble jo ekstremt engasjert og syntes det var veldig artig å følge med på VM, og det å høre det her sammenklippet og greia. En ting som skulle meg, må jeg bare si, alle de som sportsjournalister har alltid vært veldig imponert over evnen til å opprettholde entusiasme og på en måte stemmevolum over 90 minutter I strekk.
6: Ja.
9: Det, jeg tror ikke jeg hadde hatt det, rett og slett. Jeg har ikke den staminaen, har ikke jeg så jeg alltid litt imponert.
6: Det deg, det der, Nora.
5: ja, prøv å hvile mens man kan, og litt topper og daler da, så blir det lettere.
6: Apropos 90 minutter, det blir ikke fulle 90 minutter nå, men en, skal vi si, en god omgang her med dere tre spillere på banen.
9: Med hydration break også.
6: ja, det blir en liten hydration break innimellom der. Eller kanskje, vi får se da. Jeg vel en slags, skal vi si, dommer, eller kanskje jeg solvakken jeg da? Kan vi si? Nei, nå ble det veldig stille.
10: Kent Bergesen, tenker jeg.
6: ja, ok. men, og ikke minst alle dere spillere der ute som vi håper å høre fra, og så må vi jo fortsette å mimre litt her I starten. Jan Petter Saltvedt, du har ikke sagt noe enda. Hva husker du best fra sommeren 2026? Take it away.
10: Ja, det litt surrealistisk, som Nora sa, fordi det jeg får faktisk, det ikke kokettering, får litt den der, var jeg faktisk en del av det her, og det jo et stykke unna allerede, sånn, I hvert fall emosjonelt og tankemessig, så vi jo videre og snakker om været, og lurer på når vi må tilbake på jobb igjen, og så... jo. Jeg kjenner jo på en varme her, for det, den fellesskapsopplevelsen og de minnene, de kommer til å sitte I resten av livet for alle oss som fikk ta del I det her, og det må vi minne oss på når vi allerede begynner å bli lei av at høsten nærmer seg, så håper jeg liksom, folk har kommet tilbake nå og ser hverandre litt mer I øynene, kanskje gir en klem ekstra når du ser noen igjen og tenker at jeg har blitt et sånt menneske gjennom den sommeren her.
6: Ja, har noen av dere andre opplevd det, at man liksom hakket mer sånn, altså klemmen sitter løsere nå, fordi vi var sammen om dette og fikk den fellesskapsfølelsen I sommeren, Paul?
9: Ja, altså, jeg vil si det sånn at det her måten folk reagerte på med den entusiasmen og det at vi, altså, tusenvis samlet seg for ro og alt det der greiene der, bare illustrere hvor sterkt behov jeg tror alle føler for å på en måte være med I et eller annet større fellesskap, og hvor deilig alle syns det da. Nå kommer jeg rett fra ferie I Amsterdam, der de organiserte World Pride I år, og da, de har jo Pride-parade, de bare at de har det på kanal, på båter, og det var litt av den samme opplevelsen I mengden folk og entusiasme, og hvor liksom... sprudlende, og hvor mye god stemning det var da. Det jo litt sjelden at vi har her I Norge da, så det jo ganske deilig når det skjer.
6: Nora, hvis jeg hadde lagt ut sånn på Facebook nå, sånn, det noen som vil bli med ned på Slottsplassen og ro klokka? Tror du liksom hadde folk dukket opp nå?
5: Du hadde sikkert fått med deg noen. Vi har blitt et ro-gært folk, så noen hadde sikkert dukket opp. Men det noe med å liksom, at det tilhørte akkurat den sommeren 2026, så jeg spent på hvor mye roing vi får se videre på norske landskamper, om det blir en greie vi tar med oss videre, eller om det blir liksom sommeren 2026, som var sommeren vi rodde til USA.
6: Men hvor lenge følte dere at den der euforiske følelsen og den der lykkerusen kunne kjennes på kappen før den begynte å liksom renne av litt?
10: Nei, det var noen dager etter der, hvor vi gikk med veldig, altså disse følelsene, du merket at de var så sterke, og så var det blitt vridd litt mot en dommer som ikke så at ballen var oppe i den veieren, og FIFA hadde sikkert tullet med alle disse, den der pulsmåleren som egentlig skulle gitt utslag og sånn, så vi fikk på et vis bearbeidet på den måten der, og så kom jeg på det, når jeg nevner både Amsterdam og annet, at, altså i alle årene som kommer nå, altså når vi drar til utlandet, om det er Amsterdam eller på en strand i Thailand eller et fjell i Kirgisistan, så kommer jo folk enten til å si Haaland eller begynne å skulle ro når de ser oss, så sånn sett så tror jeg det har blitt et slags sånn nasjonal bumerke som vi kommer til å ha egentlig trygt i panna uten at vi egentlig merker det i ganske, ganske lang tid fremover, skal man jo synes hva man vil om akkurat det.
6: Vi lurer på hva du som hører på husker best fra denne sommeren, og det kan jo være at du altså, var på en helt andre enn av skalaen og prøvde å blokkere ut det mest mulig. Altså, hva vet vi? Hvordan, vi vil vite hvertfall hvordan du hadde det, og hvis du hadde en opplevelse med det som skjedde i sommer, så vil vi gjerne høre det i appen NRK Radio, og så skal du få enda litt mer inspirasjon på veien her.
11: Kjære alle sammen, herrelandslaget i fotball skal til VM for første gang på 28 år.
12: Dette er et stort øyeblikk for meg, og en stor scene, det er moro. Møy press, moro.
13: Det er voldsomme greier det her, altså det er jo, det er voldsomme greier det.
14: Det er helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
15: Det har vært veldig gøy å heie dem alle sammen, og det jeg også synes er fint, er at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som ett lag.
6: Ja, jeg kunne sitte og gjøre på sånn potpuri hele dagen, men vi må vel prate litt også. Her var det både Støre, og det var kompens Håkon Magnus, og det var roing og full pakke, sånn som vi husker sommeren, når det gjelder i hvert fall fotball, VM 2026. Stein skriver her, altså vi lurer jo på hva dere som hører på husker best. Stein skriver inn til oss, VMs store høydepunkt for meg er Kjeldrups 1-0-scoring mot Brasil. Dette var avgjørende for vårt lag til å tro at nå er vi i stand til å slå dem. Det nikkes, sånn stille nikk fra de fotballekspertene i studio her. Svein Olav skriver, det jeg husker best fra dette VM er at Norge var bedre enn England. Norge ble fradømt seieren. Det mener da Svein Olav Lund. Ja, dette kapitlet heter «Hva var det egentlig vi var med på?» Hva var det som egentlig skjedde med Norge disse ukene i sommer, Jan-Peter Saltvedt først?
10: Nei, vi fikk, og det kan jeg gjenta, mens du sitter og mimrer, så kan jeg sitte og gjenta det på auto-repeat. Vi fikk en fellesskapsopplevelse som vi for det første, 99% av befolkningen ikke har vært i nærheten av, og så kom den, tror jeg på like mange, ganske så uventet, at vi skulle se fotball og føle fotball, og være med på ja, Europa og Rådhusplassen eller hvor som helst ellers rundt i landet, og så var det noen som var i USA også og skapte et bilde av Norge og ga en oppmerksomhet som også var totalt uventet, at norske fans som aldri har klart å markere seg noe sted, med all respekt, skulle bli en av de tingene det snakkes om internasjonalt i bakkant av dette VM. Det ga en stolthet, og så er det dette samholdet som vi ikke har veldig mye av i livene våre ellers. Her fikk vi det alle sammen, og det stort sett, noen få har jo sagt at vi har fått noen korreksjoner på at nei, jeg så ikke VM, nå må dere slutte. Alle respekt for det, men veldig, veldig mange tok del i dette på en måte som jeg tror man satte veldig pris på.
6: Pål Hellesnes, journalist i Klassekampen. Vi hørte i det andre klippet her, kronprins Håkon snakket om at vi nå var ett lag. du flirer litt av det, men altså, hva kjente du i det hele tatt på den følelsen? Du som ikke var så, du var jo en av de som ikke var så interessert, du så en del av kampene, men...
9: Jo, altså så klart kjente jeg på det. Altså sånn... som jeg sa, så tror jeg alle, altså vi lever i en tid

0: alt enkelt å utføre. Absolutt alle får det til. Det den mest enkle og basic koreografien som går an, og alle kunne være med, uansett hvor det var. Det var et eldrehjem, eller var et flyktningemottak, eller noe sånt. Så det var så lav inngangsportal som det var mulig å få, og det jo fantastisk, synes jeg da.
1: Mm. Men dette ble jo satt på prøve, kan en artikkel som sendt inn nå av en anonym som vil minne oss på det, altså etter at en innvandrerkvinnes ro-video ble lagt ut på Instagram i løpet av dette året sammen, så tok det fyr kommentarfeltet flommet over av rasisme og hat, så
0: ja,
1: det et lag?
0: Nei, altså sånn, det klart. Motsetningene som i samfunnet, og det at noen aktivt misliker en del grupper i samfunnet, forsvinner jo ikke bare for at vi spiller fotball. Men det som var veldig fint med det, det er en veldig stygg greie. Det at noen innvandrere var med på denne rogreia, og ble møtt med hat, det er jeg på en måte ikke innenfor. Men det som var fint med det var jo motreaksjonen, for at den var ganske monumental. Altså, alle synes det var helt utenfor å kritisere, eller nesten alle da, la oss si 98% av befolkningen, synes det var helt utenfor å kritisere at innvandrere ville være med på den nasjonale folkefesten. Og det er jo fint, for da ble det jo sånn til på en måte en inkluderende ting, at man kontant avvist de rasistiske søpplene på en måte som kom i kommentarfeltene mot de her innvandrerne som ville være med. Det synes jeg var veldig fint å se. Mm. Og sånn sett så ble det jo brukt til noe bra, selv om det var en stygg ting.
1: Hva tenker dere andre om den episoden der?
2: Jeg helt enig i at motreaksjonene er jo det som man må ta med seg som det positive, at jeg følte at der stod man samlet majoriteten av befolkningen i måten man fordømte de reaksjonene på, og hele poenget med en folkefest og noe som skal være for alle er jo borte hvis man skal møte enkelte personer på den måten, så det blir jo det man må ta med seg og ja, ta med seg som det positive.
3: Styrken i motreaksjonen var, som det ble sagt, så enestående at jeg tenker at kanskje vi kunne grense opp i litt groms der også, så det er en av de positive tingene vi faktisk kan ta med oss fra det.
1: Og når vi inne på ro, litt mer positiv vri her fra Harald, som har sendt meldingen til oss via NRK-radioappen, han skriver, hei, sitter og hører på om fotball og roing.
3: Her på slottet.
1: Og her, ja, sant.
0: En anonym innskriver.
1: Anonym, som heter Harald på slott. Ja, altså, sitter og hører på om fotball og roing, og særlig da på slottsplassen. Da falt en idé ned i panna, faktisk. For å bevare denne roingen, monter 8-10 romaskiner, det var ikke så mange romaskiner, men i hvert fall noen, på slottsplassen nede for trappa, til enhver som vil sette seg ned til ro. Genialt!
2: Med en sånn strømgenerator og kunne forsyne slottet med strøm.
1: Kanskje det er det vedkommende hadde?
0: Da tror jeg det må ro ganske mye.
2: Ja.
3: Det er vel noe sånn Lindstovs arv nede med alt hvordan arkitekturen og utformingen skal være, men ellers så hadde det jo vært en veldig fin greie også for å ta med seg videre folkehelseperspektivet og symbolikken i det.
1: Vet du hva? Jeg tror det kommer til å skje nå. At det forslaget kommer derfor. Vi får vente og se. Eirik skriver til oss, jeg husker best å sitte våken om natta med barna. Jeg har utgangspunktet ikke så stor interesse for fotball, men folkefesten var så stor at vi alle koste oss. Spesielt moro var det å åpne vinduet og høre Ullevål ro helt opp på Grefsen, altså i Oslo dette her. Fra Eirik. Hva tenker dere når dere hører
2: på det? Jeg tenker på alle de barna som har fått sitte oppe langt over leggetid og se på det her. Ja, eller de som har kommentert Norge i sine kamper.
1: Savnet til din stemme, mange av de.
2: Nei, det får vi ikke håpe da. Nei, men det er jo en generasjon da, som altså min generasjon, jeg ble født i 99, rett etter Marseille og VM da, hadde bare vært nedtur for herrelandslaget i min levetid. Å få lov til å oppleve det nå, liksom at det ikke bare er en myte lenger at vi slo Brasil i 98 på en måte, men at man faktisk har fått kjenne på det, og alle de barna som har fått de store opplevelsene, det er noe de kommer til å ta med seg resten av livet.
1: Ja, det tror jeg også. Vi vil gjerne høre mer fra deg som hører på. Hva husker du fra sommeren 2026? Dere tre i panelet må spørre, hva blir vi må rett og slett gå fremover og spørre, hva blir den vanskeligste oppgaven nå? Når, hvis vi legger mimringen litt sånn kosen og hyggen til side, det var gøy å mimre litt, men

0: Hva blir den vanskeligste oppgaven fremover nå? Hva bør vi tenke, hva bør vi gjøre?
1: Ja, en ting jo overraske I et mesterskap, en annen ting jo faktisk å etablere seg der, og at det blir en vane at Norge skal være I herremesterskap, at vi skal komme oss til EM om 2 år, vi skal være I VM om 4 år, og det skal ikke være bare sensasjon at vi der, og at vi en kvartfinale. Det kanskje den aller vanskeligste jobben da, som står foran det nå, med å holde på dette her, og etter hvert utvikle nye spillere som skal ta dette videre. Nå håper vi at vi skal ha med oss Ødegård og Haaland og Stjerne I mange, mange år til, men man må jo liksom allerede ruste seg for et generasjonsskift og faktisk klare å holde på dette her da.
0: Ja, trenger vi en ny liten Haaland og en liten Ødegård, en liten ny Sander Berge og Nusa, eller holder det med de vi har, Jan-Petter?
2: Det holder til å få Norge til det neste EM. Det holder til å få de norske gutta til et VM til, hvis vi skal være med. Akkurat nå så skal vi vel ikke det heller, men det kan vi jo snakke om litt senere, men det nå den jobben nødvendigvis begynner, og det jo også det viktigste, å prøve å få en forståelse av at denne euforien ikke kommer av seg selv. Kjempeutfordring der ute, å holde på både alle disse flotte tingene som kommer opp I denne sammenhengen, en sånn dugnadsånd som har skapt det norske idrettseventyret, som ikke bare dreier seg om fotball-VM I år, ikke sant? Det har jo vært et OL, det har vært golfere og alt som har vist hvilken bredde de har klart å skape I den nasjonen her, og det, alle kunne ta med seg litt av det engasjementet ut og skulle være med ut I haller og på fotballbaner rundt omkring I landet
0: ja.
2: For den biten der holder vi på å miste litt grann. Så vil det være det viktigste å ha med videre fra dette det vil også kunne skape flere kvartfinaler så jeg også I det du sier der Nora jeg jo livredd for hvor gode vi på å bli negative I det vi ikke kommer til kvartfinalen neste gang, men den sparer vi litt grann, tenker jeg
0: men det du sier med at vi holder på å miste den litt grann, utdyp det litt.
2: Det der, det jo tall som viser dette også, dette ikke noe, det rett og slett et frafall når det gjelder frivillighet. Det gjelder ikke bare idretten, men idretten den største massebevegelsen I dette landet. Toppidrett et biprodukt av hva som egentlig foregår rundt I 11 000 klubber, og det et problem økonomisk et problem, anleggsmessig vi bakpå, men det at folk ikke engasjerer seg, ikke stiller på dugnad, heller vil betale seg ut av det som med på å skape tilhørigheten, et kjempeproblem på sikt. Så kan vi jo hver enkelt si at jeg har lyst til å være med, jeg har lyst til å gjøre noe sånt nå. Hvis man ikke tar den lille ekstra jobben rundt omkring for barn og unge, så kommer dette gradvis til å bli annerledes, og jeg tror ikke noen av oss vil I den retningen.
3: Jeg tenker at jeg synes det et veldig godt poeng du har der, altså. Jeg tenker at hvis man vil være med å ro foran slottsplassen når vi gjør det bra I et VM, så må man være med å ro I den lokale klubben, I den fysiske arbeidet og alle de kjedelige dugnadene, man må bake kake og så videre, man må stille opp og være trener for Lilleputt-laget. Det trengs hvis man skal oppleve det her igjen. Altså, det laget vi har nå, liksom, dem kan kanskje komme til EM med noen tilskudd og sånn, men skal vi gjøre det om 20 år, så det nå jobben gjøres.
0: Hva tror du det handler om da, at det svikter litt på det punktet hos det norske folk, hvis det bildet stemmer? Nei,
3: jeg synes jo at Jan-Petter var inne på noe viktig, altså at det der ideen om at man bare skal kjøpe seg til tjenestene, altså at man skal, at alt vi gjør, alle, det gjelder ikke bare idrett, det gjelder musikklivet, det gjelder alt mulig rart, at ting blir behandlet som en vare, det gjør at du tror at du bare kan gi en sum og så løse seg, men det ikke det. Det kollektivt arbeid og kollektivt innsats som skaper noe. Penger skaper absolutt ingenting, og selv om du har råd til å kjøpe deg ut av dugnaden, så bør du kanskje tenke på at kanskje du ikke bør gjøre det, for kanskje det bra for både deg og andre at du med på den.
0: Nora Jonsson, hva tenker du, hvordan kan vi forvalte dette momentumet på best mulig måte og videreforedle det inn I fremtidens unge og fotballspillere?
1: Oj, stort spørsmål. Ja.
0: Jeg hørte det selv.
3: Kan ikke du løse det?
4: Hvem er vi? Hvor skal du?
1: Jeg er jo inspirasjonen som det gir til mange unge som har lyst til å spille fotball, jenter og gutter. Nå tror jeg ikke det har vært mangel på det heller til nå, men da trenger man de frivillige trenerne og vaffelstekerne og alle de frivillige, men jeg husker jeg hørte Haaland vel si underveis i VM, eller om det var rett før VM, at når han var liten, så var ikke det å spille for landslaget liksom det han først tenkte på som et stort mål i sin karriere, så der har jo det norske landslaget i hvert fall fått en status at det er der man ønsker å spille, og det er der liksom
0: Hva var det han tenkte på? Hvor var det han ville spille? På
1: nei,
0: Bryne?
1: Det var sikkert City da
4: altså, det kan man jo si litt om både vikingestetikk og lagbilder som blir solgt for 250.000 og sånt noe. Men den fine tingen Norges fotballforbund gjør midt oppi noen hundre millioner de tjener på det her, er jo bildet de tok der alle spillerne hadde på seg drakta til moderklubben, den lille klubben i en bydel i Trondheim eller oppe i Hammerfest eller hvor Markus Holmgren Pedersen kommer fra, ikke sant? Vis hvor man kommer fra tilbake til å være stolt av akkurat den biten der, og kanskje var det akkurat det man drømte om å være god nok til at helt tatt fikk på seg brynedrakt eller hva det nå er på et eller annet Raufoss sannsynligvis
0: Nora ser skeptisk ut til men altså, Nora, er det noe annet vi kan gjøre for å sørge for at gevinsten og liksom effekten ikke bare havner hos elitelagene, men også ut i disse lokale klubbene som disse folk har faktisk startet på.
1: Ja, nå er det vel er det et forbundsstyre neste år hvor disse inntektene fra VM skal, hvor man skal finne ut hva man skal gjøre med de, tror jeg. Det er vel over det NFF har budsjettert med. Jeg tror jeg leste at det var 19 millioner i overskudd de hadde budsjettert med på forhånd, og det var vel gitt at vi ikke tok oss til noe sluttspill, og nå har vi jo overgått det, og det var vel var det 225 millioner jeg så inn, og så skal det vel tas vekk noen kostnader og noen spillerbonuser og sånne ting, men det er jo ganske mye penger. For et norsk ganske lite i det store bildet fotballforbund det da, som man får håpe at forvaltes i anleggsutvikling, det å holde unge gutter og jenter i fotballen trenere og rett og slett gir tilbake til de som har gitt oss disse spillerne og som skal gi oss de spillerne som skal spille for landslaget om 20 år da.
4: Jeg kan love at allerede kommer en diskusjon som kanskje kan skape et litt annet bilde av norsk fotball, fordi toppen og landslaget vil ha et helt nytt sånn senter for toppfotball til en milliard cirka, et eller annet sted ute i Follo, eller i hvert fall i nærheten av Oslo, hvor man kan være i fred og samles i forbindelse med kamper og sånn, kontra det ekstreme behovet som er rundt i de små klubbene i en fase hvor ingen vet hva vi skal gjøre med alle disse kunstgressene rundt omkring og alt granulatet. Så det er indre motsetninger der også, så denne freden klarer alltid å bli forstyrret med en gang man skal diskutere penger, og som Nora er inne på, den kommer.
0: Dette kommer vi til å høre mye om fremover, gjetter jeg på. Drypper det litt på kvinnefotballen også her nå, etter VM-suksessen?
1: Ja, det er jeg spent på. Et VM i Brasil neste år, liksom fotballens vugge, hvor Norge etter all sannsynlighet skal være med, må vi jo regne med. Skal gjennom noen playoff-kamper gjennom høsten først, men Det hadde jo vært fantastisk om man kunne få litt av godene, litt av liksom, det engasjementet som man har sett her med videre inn i det mesterskapet også, for det er jo et norsk landslag som er mer vant til å spille i de store selskapene og ta seg tidligvis ganske langt også da.
0: Pål Hellesnes, hvor tror du alle disse millionene havner?
3: Ingen kommer unna politikken, nei. Altså, det er et veldig godt poeng. Jeg kan ikke nok om idrettspolitikk og hvordan det der styret, altså møtene kommer til å gå. Det indre livet der kan jeg ikke nok om.
0: Er det Klaveness, eller? Unnskyld, ja, hvem er det som bestemmer da?
4: Det er jo et forbundsstyre som har fått delegert sin myndighet fortsatt
3: ja, men jeg, jeg kan ikke fraksjonene der eller hvem som vil gå for hvilke så det, det får andre og klokere journalister på det feltet si enn meg men det jeg tenker om det du spurte om med kvinnefotballen da så er jo det en sånn evigvarende misforhold mellom nivået på prestasjoner og oppmerksomhet og gunst og bifall man får for det. Damene har konsekvent vært mye bedre enn menneren i internasjonal sammenheng i fotball i Norge og fått en brøkdel av oppmerksomheten, og det hadde jo vært kjekt om vi kunne snu det litt grann, så kanskje, hvis jeg blir kjempefornøyd, hvis damelandslaget får, la oss si, 10% av oppmerksomheten herrelandslaget fikk rundt det her VM-et til sitt VM, da vil det være en mangedobling, det er jeg ganske sikker på, fordi vi snakket om det her VM-et i et samfullt halvår før det begynte omtrent, med vegg-til-vegg-reportasjer og enorme oppslag og masse innslag i og debatter på ja, TV og i det hele tatt.
4: Føler seg litt skyldig.
3: Nei, men altså, det her ikke, jeg skylder ikke på noen i studio her, altså, det ikke det som poenget. Men hvis det kommer noe av det rundt at damene skal til VM så vil jo det være en slags seier tenker jeg da.
0: Ja, er det utopi å tenke at man kunne fått en sånn ro euforisk, syk stemning av neste gang kvinner i VM?
1: Historisk sett så har det jo nesten vært det, for det har ikke vært det samme liksom, samlende effekten og supporterstemningen, og har det ikke vært det rundt herrelandslaget heller egentlig da, før nå ganske nylig. Men med tanke på liksom kvinnefotball generelt, så håper jeg liksom at mange av de som har fulgt landslaget nå i sommer, som ikke ser så mye fotball til vanlig, at de tar og setter på en kamp neste år også, når Norge, bankebordet forhåpentligvis, spiller VM da. For det er liksom det at man må se det og få litt øynene opp og synes at det er gøy. Det skal ikke være sånn moraliserende sånn hvis du synes det har vært gøy med herrelandslaget nå, så må du se kvinnelandslaget neste år. Det er ikke sånn det funker. Fotball skal være frivillig og lystbetont, men jeg tror at mange, hvis de begynner å se på det, får litt øynene opp for at, herregud, det her er jo veldig gøy å følge med på.
4: Ja, nå så har det norske kvinnelandslaget trukket veldig mange seere og lyttere når man har kommet til mesterskap. Avstanden mellom det som skjer på dagliglivet og til mesterskap har vært forferdelig stor, og er dessverre fortsatt, men det er et potensial der. Et revansjeoppgjør mellom Norge og England i en ny VM-kvartfinale, som barna kan sovne til stemmen til Nora Jonsen igjen. Ja, men altså du kommer inn med den der litt i fantomsmertene etter å oppleve det samme igjen, kan ta. Og så tror jeg det er ikke bare fotballen for kvinner. Jeg tror det er veldig mange idretter som er inne på, ikke sant, det siste halvåret. Vi har jo ikke hørt om noe som helst annet enn det mannlige landslaget her. Det begynner et EM i friidrett i dag. Altså, det foregikk masse underveis. Vi vant etapper i Tour de France, hadde gule trøyer og alt mulig sånt nå. Det var jo noen som fikk det med seg. Ja, noen få. Så det er litt en sånn, det er en lettelse mange steder også over at vi venter i to år og skulle hjemme hos til samtlige 50 aktuelle til den troppen reportasjene.
0: Du var jo ikke så, liksom, det har vi vært inne på, så med eller all in. Er det litt som Jan-Petter sier, litt lett nå, litt deilig nå, at nå er det en stund til det herrelandslagstrykket kommer i hvert fall igjen?
3: Ja, altså, ja. Det vil jeg si et ubetinget ja til, men altså, for å være ærlig, sånn, under VM så ble jeg også entusiast, og det var kjempegøy å se kampene, og jeg følte med og i det hele tatt. Men jeg holdt på å slå av Nyhetsmorgen en del gang i vår, når det var igjen 10 minutter brukt på
4: her må vi stoppe deg
3: som var langt unna og der det ikke var noen nyheter engang, altså det var bare sånn drøvtygg over lang tid, altså, så det er noe med proporsjonene som av og til tar litt av da.
4: Nyhetsmålen er ikke til sted.
3: Det er ikke samtidig tilsvar, vet du.
0: Så var det vel, det var ikke bare NRK heller, som det var jo TV2.
3: På ingen måte.
0: Det var, ja, det,
3: vi må, men det er nyhetsmålen jeg hører på.
0: Ja, jeg
3: så der kommer reklamen også.
0: Da går vi videre. Du nevnte, altså det apropos, og Nora sa det med at folk som ikke har brydd seg før, gjorde det nå. En av de har skrevet inn til oss i NRK radioappen, heter Isabella, men vil ikke være anonym, så jeg vet ikke helt hvordan skal tolke det, men jeg sier Isabella. Som skriver, hei, hører på dere nå, og er en som aldri har brydd meg om fotball, men da Norge skåret ved en anledning, hang både naboene på andre siden av gata, og jeg delvis ut av vinduene og sang og veiva med flagget. En herlig opplevelse. Ah, nydelig å høre. Turi skriver, jeg var på ferie i bobil og hadde ikke tilgang på TV2-kampene, så da måtte jeg høre på radio. Og det var en stor opplevelse, gitt, virkelig, å høre reporter på NRK Radio. Oi, det var skryt her. Det var helt fantastisk, så det kan jeg garantere at jeg vil gjøre for ettertiden. Jeg hadde det virkelig gøy, anbefales på det varmeste. Hilsen Turi. Det er jo et eller annet med å kommentere på TV kontra radio.
1: Ja, vet ikke, fotball på radio i 2026 er egentlig litt undervurdert. Det er en fantastisk opplevelse hvis du ikke har tilgang på TV, i hvert fall å kunne skru på radioen, høre Olav Tråden lose deg gjennom Norge sine kamper. Det tror jeg det er mange som har kost seg i biler og på fjelltopper og hvor noe enn det har vært når Norge har spilt. Det er en helt egen opplevelse det også.
4: Jeg satt i en bil i går og skrudde på radioen klokka 14:30, og der hørte jeg Nora Jonsen kommentere Lillestrøm mot Rosenborg. Er ikke et lokalt hatoppgjør, men i VM-sammenheng så er vi jo veldig nær. Og det, den der en litt sånn brusende følelse av at hverdagen kan være fin også, så er det fotball på radio, ja takk.
3: Og det gikk jo heldigvis bra også. Ja,
4: okay. Jeg så smilet der borte.
0: Vi må ta med, du har fortsatt muligheten hvis du har lyst til å fortelle om dine opplevelser og hva du husker best fra sommeren 2026. Hilde skriver at innetider for 15-åringen ble sprengt, det husker jeg best, og at jeg aldri noen gang hadde trodd at jeg skulle få en snap fra ham 02 på natta om at han vær så snill kunne få lov til å ro før han kom hjem.
4: Jeg er spent på hvor lenge den unnskyldningen der holder ut over høsten.
0: Ja, sånn. Det er Hilde som deler her, og det er noen flere til som vi må få ta med før vi gir oss, men før det så må vi innom noe som det har vært snakket veldig mye om de siste dagene. Ja, hvor ligger vi på FIFA-rankingen nå, Jan-Petter Saltvedt? Der kom stikkordet FIFA.
4: Oi, der er vi vel på 19. plass hvis det ikke har kommet en ny ranking i dag, og det er jo opp fra, vi var på 31. tror jeg, det var et sånt hopp som, altså vi skal jo ikke gå gjennom alle parametrene der, men et sjeldent langt hopp, så vi har fått vår kredit for fantastisk innsats også der.
0: Veldig bra, da ble vi oppdatert på den, og så var altså stikkordet FIFA. Vi skal til det neste kapittelet som jeg har kalt Infantino, en rakker, eller fotballens frelser. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hva er siste nytt? Det skjer jo så mye rundt Infantino og FIFA. Hvem vil, blir det Jan-Petter som tar sånn siste helgens siste, eller Nora vil du si?
1: Hva for lov hvis du har lyst til å ta en
4: oppsummering? Kort nyhetsmelding. Ja. Nei, siste er egentlig at det har kommet enda et innlegg fra FIFA på deres hjemmesider og alle sosiale medier, hvor de understreker at nå skal de ikke finne seg i noe som helst lenger når det gjelder kampanjer mot deres demokratisk valgte og høyverdige president, og ikke noe innblanding og ikke noe kampanjer. Alt dette rettes jo mot Lise Klaveness og resten av Europa først og fremst. Det er ikke noe veldig tydelige tegn på at dette kommer til å gå mot klemming og forsoning der, i hvert fall.
0: Paul, hvordan leser du alt dette virvar rundt FIFA?
3: Nei, altså, det er jo en vedvarende pinlighet. Altså, nå skal vi skal jo ikke late som at korrupsjon og maktmisbruk kom inn i FIFA med Gianni Infantino. Altså, jeg er ingen ekspert på det her, men det har vært før også, for å si det forsiktig. Fordi det er jo, fotballen er jo i den forbannelsen at det er så populært at det blir et ynda investeringsobjekt, og det blir objekt for både maktsjuke politikere og kapitalkrefter som vil tjene store penger, og det, i skvisen havner jo da alt det her grasrotengasjement og vanlig fotball og bare folk som digger laget sitt. I stedet så blir vi nødt til å forholde oss til at FIFA gir fredsprisen til Donald Trump, sin egen fredspris, som de har dikta opp til en person som rett etterpå går til krig mot et annet land. Ikke bare det, men de godtar at han ringer og får gjort om en dommeravgjørelse om en utvisning, eller som kamp, hva heter det, karantene. Ja. Altså, det er jo så utrolig vondt og pinlig, også for folk som ikke bryr seg så mye om fotball som oss, å bare se på det her, og så er det bare ingen som klarer å gjøre noe, og det er veldig... Det, altså, noen andre enn meg bør... Kunne forklare, hvorfor går det ikke an å bli kvitt de her folkene, og hvorfor går det ikke an å få et fotballforbund internasjonalt som ikke er så helt utrolig korrupt og pinlig?
0: Vi lar den henge litt i lufta, og så går vi til vår egen fotballpresident, som også var veldig tydelig da hun uttalte seg i forbindelse med dette nå forrige uke, om at ja, Infantino må gå.
5: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Ja, kommer Infantino til å måtte gå, Nora Jonsen?
1: Det er vel mindre som tyder på det nå. Nå har han vel fått støtte fra Argentina her, og et par andre land som også gikk ut med sin støtte til Infantino. Han har jo mye støtte også, selv om UEFA og Norge og NFF har gått tydelig mot FIFA nå ved flere anledninger nylig, så har han også bred støtte, og det handler jo om litt lovnader han gir her og der til diverse andre mindre medlemsland også, som er viktig for den støtten han har hatt, så nå er ikke jeg noen ekspert på det, og skal ikke spå fremtiden heller, men det er godt å se i hvert fall et norsk fotballforbund som tar tydelig til motmæle, både mot denne fredsprisen som ikke hadde noen som helst forankring i demokratiske prosesser og FIFA og ingen retningslinjer på hvem som skulle tildeles den fredsprisen, også den her avgjørelsen med amerikanske Balogun som ble utvist men allikevel fikk spille neste kamp, og Trump som var involvert, og der var det et NFF som gikk tydelig i bresjen og sa imot FIFA.
0: Det skal altså velges da, det er vel til våren at han står da opp for valg, og vi vet jo at vår egen da, hun vi nevnte i sted, Lise Klaveness, har hørt det her, som mente at Infantino måtte gå, er jo en kandidat. Vi kan høre her hvordan hun blir vurdert.
6: Well, I think Lisa Klaveness has been a very important figure, speaking in terms of improving the governance of football everywhere. She is actually a very brave voice, sometimes speaking out alone when every other association is afraid to do so. So she's won a lot of plaudits across the world, and I think lots of people would like her to become the FIFA president. It'd be good to have a woman, some people say as well, for the first time as FIFA president. I think it's... I'm not sure she has those ambitions, though. I think, you know, from what I know, having spoken to her, I think, you know, she can contribute very, very strongly towards improved governance in football. But to actually be the FIFA president, I think it's a challenging job and a difficult job, and you have to sort of sacrifice your everything, your personal life, and it's not for everybody, for sure. So I'm not sure that's going to be her ambition, even though she may do a very good job if she was to do it.
0: Jeg glemte å introdusere denne britiske talende mannen, det Martin Ziegler, journalist i The Times, selveste, som uttalte seg i Dagsrevyen nylig, sier da at Lise Klaveness har vært en viktig og modig stemme for å få bedre styresettet i fotballen, og mange ønsker henne som FIFA-president. Likevel er det usikkert om hun har slike ambisjoner, da rollen krever store personlige offre og ikke passer for alle, selv om hun trolig ville gjort en god jobb, var noe av det han sa. Kan Lise Klaveness bli den neste FIFA-toppen, Jan Petter Saltvedt?
4: Nei.
0: Nei,
4: det tror jeg definitivt ikke, men hun kan kanskje bli den etter der, hvis ting endrer seg veldig.
0: Martin, hvorfor ikke nå da?
4: Fordi Lise Klaveness er for mye, hva skal vi si, en Bernie Sanders i amerikansk sammenheng. En alle skjønner har et kommer inn med en moralsk og etisk ballast som er veldig høyt over de andre som er involverte, men som ikke treffer bredt nok til at hun vil få støtte til å kunne vinne et valg, og det er jo veldig mye av problematikken her. Det skal Gianni Infantino ha. Han har gjort en veldig god jobb med å gjøre veldig mange nasjoner fornøyde med måten han har drevet FIFA på de siste 10 årene. Og ironien til det på seg i sted der også, han kom inn som et resultat av korrupsjonen i FIFA og rassier og en president som måtte gå av. Og så skjedde det veldig, veldig fort, for han, som han lovte ikke skulle skje. Man skulle få uavhengige organer til å vurdere hvordan denne makten ble ivaretatt. Og dels så har det bare lagt ned en del institusjoner der, dels så sitter det rett og slett bare hans lydige disipler. Vi så jo det på denne utvisningssaken også. Det er en disiplinærkomité som skulle gjøre dette. I stedet så var det bare formannen alene som fikk enda en telefon nå fra Infantino, og sa dette fikser vi.
0: Ta seg noen friheter, ikke ulikt en annen mann som ja, han ja, da, er en god venn med.
4: De lærer av hverandre, disse gutta.
0: Det må jo sies at Erik Thorsvedt har gått ut og mener også nei på at det blir Klaveness, selv om han synes hun er fantastisk. Vi skal kort høre hva Klaveness selv sier om at hennes navn da svirrer i lufta. Hun kommenterte dette da hun holdt en pressekonferanse på fredag.
5: Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år, og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der enda.
0: Pål Hellesnes, hva tenker du om det hun sier her og saken?
3: Nei, altså jeg kjenner jo ikke hun, men jeg har fra det jeg har sett ganske stor respekt for måten hun har for eksempel kritisert slavearbeid under Qatar-VM og tatt oppgjør med korrupte kulturen i FIFA og sånn, så jeg har stor respekt for hun. Og derfor tror jeg ikke hun blir sjef. Litt deprimerende å si kanskje, men nettopp fordi jeg ikke har inntrykk av at hun er en person som vil være et lydig redskap for de aller rikeste og de aller mektigste, så tror jeg ikke hun vil få den støtten som trengs for å vinne et sånt race. Og det er jo egentlig på mange måter en kvalitetsvurdering av hun, da, at det er jo bra at hun ikke er villig til å være et redskap for det, men heller prøve å stå for noen prinsipper, og det synes jeg hun skal fortsette med.
0: La oss si at verden må modnes eller marineres litt til, og så er vi kanskje da klar for en Klaveness next time around.
4: Det er jo det vi kan håpe, at FIFA er et sted som hvor type kandidater som Lise Klaveness faktisk har mulighet til å vinne et valg en eller annen gang i fremtiden, for det, valget 2027, hvis det ikke kommer flere avsløringer om elskerinner man har betalt for å ti stille i beste Trump-ånd, som Infantino blir beskyldt for nå, så kommer han til å vinne valget neste år. Så vi må forholde oss til han frem til 2031. Og det var en lystig avrunding av akkurat den videoen.
0: Ja, da må vi bare gå videre til noe helt annet her, tror jeg. Vi må ta en melding som har kommet inn fra Astrid, som har sendt inn på NRK Radio-appen. Vi spurte jo, hva husker dere som hører på best fra sommeren 2026? Og Astrid skriver, hei, jeg lovet mine to barnebarn at de fikk se kampen. Jeg vet ikke helt hvilken kampen snakker om, men frøknene på 6-8 satt spente med drakt og flagg og så hele kampen. Foreldrene var nok ikke helt enige, men kunne ikke nekte dem da mormor hadde lovet dem. Det ble et minne for livet. Vi rodde og heia og sang. Det er liksom litt sånn refrenge på de tilbakemeldingene vi får. Jostein skriver, hørte Norge Italia på Ullevål på en hytte inne i Kjestadmarka. Magisk å gjøre den kampen der vi så vidt hadde dekning. Veldig mange hyggelige tilbakemeldinger som har kommet via NRK radio-appen, og ja, vi må vel snart begynne å ro dette litt i land. Vi får ta en litt sånn runde i panelet. Hva tror dere folk kommer til å huske aller best fra denne sommeren og ta med seg videre i livene sine, Pål Hellesnes?
3: Jeg kan først si hva jeg skulle ønske, og deretter hva jeg tror.
0: Ja.
3: Hvis jeg skulle si hva jeg ønsker, så håper jeg jo at folk egentlig helst husker de beste øyeblikkene de har hatt med dem de er glad i en fin sommer og så videre. Hvis jeg skal tro, det jeg tror folk kommer til å huske, det der roinga foran slottet. Det jeg tror folk kommer til å huske, hvis jeg skal si sånn mer realistisk da.
0: Tror du også det, Jan Bels, det roinga som sitter, ikke Haalands 2-1 skåring mot? Brasil.
4: Nei, altså det roinga overgår jo alt lyden, ikke sant? Det der trommegreia kan jo få vekt folk på natta fortsatt og kommer til å gjøre det en god stund. Og så det veldig, veldig mye fint I det der. Spent på hvordan de skal ta dette videre, om det ender I en eller annen slags vikingdans eller noe sånt, noe som varer litt grann lengre.
0: Ja, de må jo finne på noe nytt.
4: Ja, de må et steg videre til neste anledning. Men det stedene, jeg tror man kommer til å huske alle stedene man var og så disse kampene og hvem man var sammen med så får jeg si det igjen for man fortsetter å være glad I dem selv om man ikke om man har på eller ikke har på landslagsdrakt
0: jeg så komiker Einar Tørnqvist var ute og foreslo at neste gang så skulle vi ha ikke hatt sånn ro for det var så kort men at man startet en sånn påhengsmotor at alle sitter liksom laget og tar liksom har du fort et minutt med
1: eller seile var det ikke viktig
0: Seilte vel også? Ja, sant. Sånn sett så burde man gå på
1: Vanskelig
0: seiling.
1: Vanskelig å finne ut hvordan man skal... Noe som må blåse, og så det... Ja, nei, det blir komplisert.
4: Men vi inne på noe.
0: Vi har jo ikke lyst til å vente, holdt på å si, 28 år for å oppleve en lignende eufori og, altså, med det norske herrelandslaget. Jeg må nesten... Altså, vi har vært inne på det, tangerte litt her, men Paul, hvordan... ellers kan vi oppnå å få til denne fellesskaps, denne gode, denne ett lag, ett Norge følelsen nå fremover hvor ellers kan vi finne det? Du skriver jo om så mye altså, annet
3: det er veldig mange muligheter til det egentlig altså, med ett Norge det er jo litt færre muligheter for at det er tross alt veldig store begivenheter men for eksempel nå I vår så var det en langvarig streik blant hotellarbeiderne og jeg var på noen av de markeringene og det den samholdsfølelsen som de ansatte der vist det var fullt på høyde med roinga i på en måte stolthet og fellesskap eller Pride, som jeg sa var på I Amsterdam, da. Det akkurat samme. Eller du kan oppleve det I mer hverdagslige omgivelser når du ser laget til ungen din spille en kamp på løkka, liksom. Altså, det mange anledninger til å føle på det fellesskapet. Du må oppsøke dem, om du må bygge det fellesskapet sammen med andre. Det sånn du får det.
0: Hva tenker dere andre? Må det et nytt kongelig bryllup til for å få liksom den samme...
1: Dra og se ditt lokale, om det elitserielag, eller første, eller andre, eller tredje, fjerde divisjonslag. Jeg har kommentert masse andre og tredje divisjon og breddefotball og sett mye av det, og det er liksom litt av det samme I en miniatyrversjon. Den følelsen som det gir, hvis du har kjent litt på fotballgleden nå med landslaget, så lover jeg deg at det et lokalt lag som du kan støtte opp om, og kanskje være med å steke litt vafler og stå litt I kiosken og selge litt billetter også.
0: Veldig bra, Jan-Petter Saltvedt.
4: Nei, jeg merker noe på å fortelle om det. Jeg savner jo egentlig NRK-streiken. Vi har vel aldri hatt så hyggelig på jobb som I bare 2018, hvor vi streiket sist. Nå ikke det noe mål I
3: sætten.
4: Jeg skal til Nøtterøy og se min barndomsklubb spille cupfotball. Det fjerde divisjonsklubb. Og få litt av den følelsen Nora beskriver der. For det ingen steder kaffen surere. Og... og folk hyggeligere enn på sånne kamper så vi kan holde oss I fotballens univers fordi det veldig mye å ta med seg om det gjelder musikk eller bare gå seg en tur også men de opplevelsene finnes og det det fineste av alt
0: med litt roing I bakgrunnen så takker vi til panelet som har bidratt tusen takk Jan-Petter Saltvedt, Pål Hellesnes og Nora Jonsen fra Klassekampen og NRK og takk også til alle dere som sendte inn melding til oss I NRK radio appen
7: En podcast fra NRK.
8: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
9: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
8: Men hvordan fikk de det til?
10: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
8: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
10: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
7: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
11: Sagt I Ekko.
12: Forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson om å bruke hjerna I stedet for å scrolle seg gjennom andre sine liv.
13: Hvordan var det for meg når jeg brukte kveldene mine på sitt bare å scrolle tanket tomt, enten det var på YouTube eller Instagram, eller de her endeløse innholdsmaskinene? Da. Hva gjorde det med meg? Og jeg tror kanskje aller mest var det en sånn emosjonell følelse, en sånn magefølelse, at nå hadde jeg brukt tid av livet mitt, uten at jeg klarte å sette ord på det, men hadde brukt tid av livet mitt på å konsumere innhold, men jeg hadde ikke vært til stede I mitt eget liv. Og så tror jeg man tenker parallelt med den følelsen, at det en litt sånn uggen følelse av å ikke ha brukt seg selv. Så det en sånn... nå mistet jeg tråden min selvfølgelig, for at jeg har begynt med smarttelefonen igjen, men... jeg tror den der emosjonelle veldig sånn... sterk I oss, og at det å bruke seg selv, det å anvende hjernen sin, det sånn, jeg tenker på sånn av det fineste I varietet, har begynt å si når vi skal ut og reise, da, som en ting veldig mange spør, det går ikke an å reise uten smarttelefon, men jeg memoriserer referansenummer, og jeg må ha kart I hodet mitt for å finne fram rundt, vi var I Sør-Korea I Seoul, og teamet vi rest med, synes jo Sven Biskov Sunde som har gjort det prosjektet her med, de var helt sånn satt ut over hvor kjapt vi kom oss ut I byen, for de sto jo fortsatt og ventet liksom på at den der blå prikken på kartet på telefonen skulle vise dem vei, mens vi hadde allerede måttet ha kartlagt byen selv. Og det tror jeg en sånn aktiv måte, og vi tenker at ah, det litt sånn slitsomt, kanskje lettere å bruke telefon, men det å bruke tida si på seg selv, og liksom investere I ting hvor du aktiv skapende I din egen tilværelse versus å sitte og konsumere andre sine opplevelser, det tror jeg en veldig sånn, var en sterk følelse hos meg I hvert fall, at det her vil jeg ikke gjøre.
0: Ja, det var Spreko med Hva nå? Fotball Norge som en slags overskrift I Ekko I morgen, så skal det drømmes stort da også for så vidt, Jan Ellen Eilien.
14: Ja, for det en drøm togentusiasten har hatt I mange ti år, og spørsmålet nå om den drømmen kan bli virkelighet. Se for deg at du spiser frokost I Bergen en tidlig morgen, så setter du deg på toget. 4 timer senere vandrer du glad på Karl Johan, klar for en lunsj. Hadde det ikke vært noe?
0: Altså, Bergen til Oslo på 4 timer med tog, da spørs det om ikke flyselskapene begynner å svette litt.
14: Ja, det på en måte poenget. Det det store argumentet for de som ønsker en ny giv for skinnegående trafikk her I landet. Men hvorfor stoppe med Bergen? Hva skal til for at også trønderne kan tilbakelegge Trondheim-Oslo på 4 timer? Og hva med Vestfoldbanen eller Sørlandsbanen? Og hvor mange mil med tunneller må til for å hekte Stavanger på 4-timersklubben?
0: Jeg vil gjerne ha med Stavanger der. Ja. Og nå vi inne på noen av de største hindringene der for sånne litt hårette prosjekter. Det jo altså, det enorme summer, store inngrep I sårbar natur, ikke minst.
14: Ja, da vi nok ved kjernen. Milliardene flyr fort når vi drømmer stort. Så hvor realistisk denne fremtiden? Det greit å bruke hundretals milliarder på superraske tog når dagens tog sliter med signalfeil og forsinkelser? Tog et hett tema under Arendalsuka. I morgen sitter 3 av ekspertene og entusiastene I samme studie der for å svare på alt du måtte ha av spørsmål om togets fremtid her I landet. Og utlandet.
0: Ja, og utlandet. Det var litt om morgendagens Spør Ekko her I NRK P2 med deg, Jan Erlend Leine.

0: Ja, som du da sannsynligvis har skjønt, Ekko tilbake igjen her I NRK P2 etter en liten sommerpause, og vi vil jo veldig gjerne høre hva du synes at vi skal snakke om denne høsten. Har du et forslag til et tema som bør tas opp, send det inn til oss på samme måte som du sender inn de andre meldingene via NRK Radio-appen. Send inn ditt forslag der, gjerne litt utfyllende, og så skal vi se på det. Og kanskje det ditt tema vi tar opp I en av de neste Ekko-sendingene. I den neste timen av dagens Ekko så skal vi snakke om keisersnitt og at det ikke nødvendigvis gir sykemelding hvis du får problemer I ettertid. Følg med oss etter en liten oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt 3. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat I ruinene etter savnede.
2: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata I redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
1: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut I arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
3: Det samarbeides I alt for liten grad, det ingen systematikk I det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut I jobb.
4: Hei!
5: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
6: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
7: Jo, og det nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt I gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut I jobb.
1: Sa Kjersti Stenseng, som arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke direktør for Norsk Polarinstitutt.
8: Det vi bekymret for, det jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut I havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
1: En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå I over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han I november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.
9: Dette Ekko.

0: Rundt om I landet akkurat nå så det spesielt mange barneskrik for feriemånedene. Juli og august, det da det fødes flest barn I Norge. I sitt mellom 8 og 9000 av de som kommer til verden med keisersnitt. Og det 16% av alle fødsler. Men visste du at dette kirurgiske inngrepet gjennom bukveggen og livmorveggen ikke automatisk gir sykemelding? Hva betyr det for de fødende, spør vi nå I Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og da sier jeg velkommen Amanda Kjærvik. Velkommen til Ekko, Amanda.
1: Tusen takk.
0: For 3 år siden så tok du keisersnitt. Hvordan var din opplevelse?
1: Nei, opplevelsen jo ubehagelig, for det jo en operasjon hvor du våken. Det mye med kateter og bedøvelse I ryggen og røsking. Og, det ønskemål opplevelse selve operasjonen. Men så blir jo den ganske fort ferdig, og så det jo på en måte veien etter det. Da.
0: Ja, hvordan ble den veien der for deg?
1: Nei, for meg så var det litt, det var litt komplikasjoner med blødning og sånt nå, og så det jo, du har jo operert I hele en ganske stort område, sånn at det vondt, og det tungt, og det slitsomt å operere seg selv, men så skal du også ta vare på et barn, og gjerne amme og bære, og være våken halv natta I tillegg, så det var tungt.
0: Følte du at du var briefa og godt nok forberedt på hvordan dette kom til å bli etter operasjonen?
1: Nei, jeg følte nok ikke det. Jeg følte at de ga den infoen de skulle gi på sykehuset, og men at ikke det kom så veldig mye mer utover det at man skulle se etter en infeksjon og at man ikke måtte bære. Bortsett fra det så følte jeg ikke at jeg fikk så mye info. Det var ikke planlagt så veldig lenge at jeg skulle ha keisersnitt. Det det jo ikke for de fleste. Sånn at de fleste har jo ikke sånn kjempe mye tid før til å bli briefa, men tida etterpå heller ikke så veldig god, kanskje.
0: Nei, si litt mer om hvordan det var. Du nevner smerter. På hvilken måte ble dette vanskelig for deg I hverdagen etterpå?
1: Nei, det er veldig vondt å reise opp, og veldig vondt å gå, og gjøre egentlig alt man skal gjøre. Og så jo veldig mye av det du skal gjøre jo å passe på en baby, og det mye bæring, og det opp og ned av seng, og det opp og ned trapp, og det mye løfting og byssing, som jo strider mot alt du har lyst til å gjøre når det føles ut som du skal på en måte revne I to.
0: Og hvordan var det for deg, og hvordan hadde du det I denne perioden?
1: For min del så hadde det ikke sånn kjempebra. Jeg hadde mye vondt, var mye stresset for at jeg gjorde noe som skulle ødelegge det keisernytt og gjøre det verre. Og så gikk nok det utover syken også etterhvert, sånn at det var ikke en sånn kjempefin start på barseltida for min del.
0: Kan du si litt mer om hvordan du merket det på syken?
1: Det jo selvfølgelig vanskelig å si om det keisernytt eller noe annet som har med syken, for det mange som sliter med syken etter at de født, men det er kjedelig at man har så vondt når du på en måte skal ha det bra, og at det å prøve å få til amming I tillegg, som da også liksom verker I snittet mens du holder på, og det å holde babyen I vondt, det blir litt sånn negative følelser rundt det å skulle gjøre noe som egentlig hyggelig.
0: Og bakgrunnen da for at du tok keisersnittet var at du rett og slett hadde en stor baby, 4,7 var det vel? Mm. Ja. Og så skrev du, Amanda Kjærvik, takk for at du forteller om dette til oss, du skrev da om opplevelsen din for et års tid siden var det vel I VG. Hva var det du ville fortelle, hvorfor ville du fortelle?
1: Jeg var litt lei å høre at keisernitt var en enkel utvei, som jeg synes fortsatt en del folk sier. Og så irriterte det meg at det var så vanskelig å få en sykemelding og en slags bekreftelse på at man har hatt en operasjon med masse plager I etterkant, at det på en måte ble bare sett på som en ukomplisert fødsel, føltes ut som. Så jeg skrev egentlig kronikken etter at jeg hadde vært en gynekolog, litt sånn tilfeldig, som nevnte at sånn, det er hardt å starte livet som mamma etter keisernitt, og etter å ha veldig vondt, uansett hvorfor det vondt. Da. Så det var lettet over å føle at noen bekreftet det, men jeg følte fortsatt at ikke det var en enighet om det rundt omkring, og at folk så på det som noe småtteri på en måte.
0: Det akkurat det, og da følges som regel kun en vanlig permisjon, som betyr at mor skal være hjemme, men får ikke lov til å gjøre så mye. En sykemelding følger ikke da på en måte automatisk med, og kan være vanskelig å få. Hva slags respons fikk du på det innlegget da?
1: Jeg fikk veldig mye respons. Det jo noen som misforstår litt det jeg prøvde å si, men jeg fikk personlig tilbakemelding fra folk som hadde hatt keisersnitt, var veldig positivt og veldig enighet om at det var flere som hadde prøvd å få en sykemelding og ikke fått det da.
0: Og bare som for å klargjøre, altså som fersk mor så har man jo da rett til permisjon uansett, men hva ville en sykemelding gjort for deg i denne sammenhengen som hadde vært bedre?
1: Nei, det som mange misforstår jo at man tror at man vil forlenge denne permisjonen, og det jo ikke tilfelle, for den blir ikke noe lenger, men det handler om å få litt hjelp de første ukene, som da naturlig kanskje vi da faller på far eller medmor, for eksempel, som da tar ved permisjonen og hjelper deg rett og slett med en baby, mens du prøver å komme deg til en operasjon.
0: Og når du sier hjelp, hva konkret tenker du på da?
1: Det jo mye av det du da ikke kan gjøre, altså bæring, hjelpe til med hvis du har andre barn, kjøre og hente i barnehage, at du skal jo på helsestasjon. Du får jo egentlig ikke lov til å bære det bilsetet med babyen, men så har du på en måte ikke noe valg hvis du har en time.
0: Og ser du jo sånn, siden dette tross alt en operasjon, et kirurgisk inngrep, så skal man jo da ofte bli fylt ganske tett opp av helsevesenet i etterkant, det liksom standarden, men hvordan vil du oppsummere din oppfølging etter at du tok keisersnitt?
1: Jeg vil si at jeg føler jo at de på en måte gjør så godt de kan, og at jeg har ikke fått den verste oppfølgingen, men det ikke noe annen oppfølging enn de som føder vaginalt uten noen problemer. Du har den 6-ukerskontrollen, som du skal se på det snittet på utsida, men de kikker jo ikke noe innvendig, og det ikke noe anbefaling om noe fysioterapeut, eller sjekke at ting gror, at ikke det noe rusk som har skjedd, da, som jo ofte blir finnet ut av senere.
0: Ja, hvordan har det vært for deg å da oppleve at det kanskje ikke har vært god nok oppfølging? Hva har du syntes om det?
1: Jeg tror dette, eller tror jeg alle som føder føler at så fort de har født at det veldig god oppfølging på den babyen og veldig lite på alle de plagene man sitter igjen med selv, at det litt det slitsomt å skulle også ta tak i alt sammen helt alene, uten at noe oppfølging ligger i systemet på en måte.
0: Dette altså din opplevelse som du deler med oss, Amanda Kjærvik. Du tok keisersnitt for 3 år siden og skrev da om den opplevelsen i VG for 1 år siden via et innlegg der. Vi har tatt kontakt med Kjersti Toppøy, som leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vår reporter Brita Gadden spurte da henne hvorfor ikke lovverket åpner for at man ikke automatisk da får sykemelding etter dette kirurgiske inngrepet som jo keisersnitt tross alt er.
2: Jeg vil tro at det fordi at en heller ikke gir automatisk sykemelding ved fødsel og ved en vaginal fødsel, selv om det også kan være store komplikasjoner som gjør at en som kvinne har veldig store problemer etter fødsel. Og det vel en av grunnene til at den heller ikke har det for keisersnitt, slik i alle fall jeg kjenner til denne saken. Nå det jo slik at Stortinget også har diskutert retten til keisersnitt, altså sykemelding med keisersnitt, men det ikke noe som en har gått inn for politisk, i alle fall ikke enda.
3: I vår var det altså en avstemning hvor Senterpartiet og du stemte nei til forslaget om å gi sykemelding til de som har født med keisersnitt. Hvorfor nei til et sånt forslag?
2: Forslaget gikk ut på at den skulle gi en automatisk rett til 6 ukers sykemelding uavhengig av foreldrepenger ved keisersnitt. Og grunnen til at Senterpartiet stemte imot, det jo at det ville være en helt ny ordning og en særordning for de fødende som tar keisersnitt opp mot de som føder på annen måte, og selv om de også kan ha store komplikasjoner. Så det blir jo problematisk for oss å stemme for et sånt forslag, men jeg legger jo til grunn at det bør være mulighet til å få sykemelding ved keisersnitt, i alle fall når en får store når det blir store konsekvenser for kvinner etterpå, det ikke, og tilhellingen ikke går slik som en ønsker, eller som kan skje normalt.
3: Men intervjuobjektet vårt hevder, etter å ha hatt kontakt også med andre som har tatt keisersnitt, at det er generelt vanskelig å få sykemelding selv om man har følger etter keisersnittet. Kjenner du noe til det?
2: Det er helt sikkert sant at den terskelen er veldig høy, og det tenker vi heller må se på, for det er jo en stor forskjell på om en automatisk skal ha rett til 6 ukers sykemelding etter keisersnitt, eller om det er en mulighet for det når en har store følger etter det. Og da tenker jeg at en også burde se på det samme etter vaginale fødsler med store komplikasjoner, for det er jo veldig forståelig at en da har problemer med for eksempel å løfte barn og ta seg av barnet, og det er jo det du har foreldrepengeordningen til, men der blir da på en måte ødelagt av at du har store følger av fødselen. Så ja, jeg mener at det må kunne bli lettere enn det som de forteller om nå, men jeg er imot at det skal være en automatisk rett til sykemelding, for det er ikke nødvendigvis behov for heller.
3: Permisjonen de første ukene er forbeholdt mor, som ofte ikke da kan løfte bilsete eller baby eller sånn, og legen bestemmer, men det skal godkjennes av NAV, så det vil ta tid. Hva tenker du om den problemstillingen?
2: Det tenker vi må ordne opp i, og det må kunne skje ganske straks, for det er jo helt rett at en som kvinne skal kunne være i stand til å løfte barnet, og det er ofte tungetak med bilstol og så videre, så

0: sykemelding når mor ikke er stand til å kunne ta seg av barnet i den perioden.
1: Mm. Og så er det en ny nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen som skal være klar i løpet av høsten. Hva er nytt i den?
0: Det er sikkert flere ting som kommer inn i den. Det har jo vært en stor diskusjon om hele barseloppfølgingen både på sykehus og i kommune, hjelp til amming og annen oppfølging, men også at kvinner må få oppfølging etter selve fødselen og fødselsplage og være trygg på at det blir til helt slik det skal. Dette er jo regjeringen som jobber frem med basis innspill fra fagmiljødirektoratet, så jeg vet ikke hva som ligger i den retningslinjen enda, men jeg håper jo at det blir en retningslinje som er styrende, slik at du faktisk får en bedre barselomsorg i Norge enn det som i hvert fall jeg opplever i dag. Det er veldig, veldig varierende, og mange får ikke den hjelp de skal.
1: Men det er ingen endringer i sikte med tanke på sykemelding for de som tar keisersnitt?
0: Jeg vil tro at en slik retningslinje ikke vil omtale der, for da må du i tilfelle ha en annen type utgreiing og kanskje også en lov- eller forskriftsendring. Så jeg antar at det ikke kommer i en slik retningslinje, men dette vet jeg ikke nok om, og for å presisere det.
2: Men ja, ingen snarlige planer om å åpne for at man får automatisk sykemelding etter keisersnitt, fortalte altså leder i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe. Amanda Kjærvik, hva tenker du om det som ble sagt her?
3: Jeg tenker at det ikke sikkert at automatisk sykemelding er svaret, men det må i hvert fall bli lettere å kunne få det, tenker jeg. Det krever akkurat nå ekstreme krav til sykelighetsgrad for at far skal kunne ta over permisjonen, fordi mor skal restituere i de 6 ukene. Men hvis du skal restituere, så er du litt avhengig av å få det til også.
2: Mm. Så må vi jo si da, Amanda, du har ikke, skal vi si, latt deg skremme helt, for du ble gravid på nytt. Gratulerer med det.
3: Takk.
2: Vet du noe om fødselen per i dag? Ligger det an til keisersnitt?
3: Jeg vet ikke svaret helt enda, men jeg vet at det er en stor mulighet for at det blir keisersnitt.
2: Mm. Og i hvor, hva tenker du om det da?
3: Jeg håper ikke på det. Jeg gruer meg til det, men jeg tror at jeg vet mer hva jeg går til, og jeg har foreløpig i hvert fall veldig god oppfølging nå, i forkant.
2: Så du har ikke latt deg skremme helt av forrige keisersnittoperasjon, selv om det førte til en del komplikasjoner og utfordringer?
3: Ikke helt. Det er jo noe med at du må gjennom det for å få det barn også, så håper at det blir bedre denne gangen.
2: Vi skal tilbake igjen til reporter Britta Gaden, vi som spurte Kjersti Toppe fra SP, altså Senterpartiet på Stortinget, hva hun vil si til deg, Amanda, som er gravid igjen, og kanskje da må ta keisersnitt igjen. Her er hva hun svarte.
0: Jeg vil først og fremst ønske henne lykke til, og det er trist at du har sånne erfaringer, og jeg forstår veldig godt at det blir veldig rystende med å ha sånne erfaringer når han ikke var forberedt på det. Så får jeg håpe at det går bedre denne gangen, og så må hun bare stå på kravene sine. Nå vet hun kanskje litt mer hva hun kan gå til, og hun må bare være tydelig både opp mot lege og andre som hun er i kontakt med, dersom det skulle være en lignende erfaring å få nå da.
2: En liten hilsen der fra Stortinget, Amanda. Du har termin, det var Kjersti Toppe vi hørte, du har termin i desember. Hva tenker du at du kommer til å gjøre annerledes denne gangen hvis du da må ta keisersnitt?
3: Nei, altså jeg håper at jeg på en måte er i stand til å si fra hvis jeg trenger noe, mer enn siste gang. Jeg tror jeg har ganske mange helsepersonell på min side, men det handler om å få det til hvis man trenger en sykemelding eller noe annet. Og så bare håper jeg at jeg er i stand til det, for det er jo klart at etter at du har født, så er det jo grenser for

0: hvor hardt du orker å kjempe for en sykemelding eller få hjelp hvis det tar lengre tid enn en selve prosessen tar om å bli bedre da.
1: Vi sier uansett lykke til, og takk for at du kom og var med I Ekko og fortalte om din opplevelse med dette. Lykke, lykke til I desember. Amanda Kjærvik som var med oss på linje der fra Bamle. Og så har vi kontaktet NAV om dagens regler om retten til sykemelding I forbindelse med dette. Og da svaret at vanligvis så det krav om at man for syk til at man kan jobbe. Når du syk etter keisersnitt, så må NAV I stedet vurdere om du for syk til å gjennomføre den aktiviteten du I permisjonen for. For en mor I foreldrepermisjon vil vurderingen da være om du for syk til å ta deg av bane. Ja, det var svaret det fra NAV om dagens regler om rett til sykemelding etter keisersnitt. Og så vet vi at det kommer nye nasjonale regler for barselomsorgen. Om det får innvirkning på dette med sykemelding ved keisersnitt, det gjenstår å se. Det var kollega Brita Gadden som hadde forberedt denne saken.
2: EM I friidrett.
3: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm klart. Raskest I feltet.
2: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
3: Det nok til å vinne gull I EM.
2: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK. Dette Ekko I NRK P2.
1: Du forberedt hvis krisa kommer? Ja, dette spørsmålet har vi blitt stilt stadig oftere de siste årene, og I usikre tider så kan det kanskje føles som enda et krav på lista over ting man skulle ha gjort, få lagd det beredskapslagret, kartlagt nærmeste bombrom, kanskje lært seg å dyrke egen mat, og så videre, og så videre. Uansett, vi godt inne I det som regjeringen da kaller total forsvarsåret, som har som mål å gjøre oss tryggere I møte med kriser. Og med oss nå så har vi noen som I hele 90 år har satset på nettopp dette, nemlig 4H. Randi Versto Kaasa leder den organisasjonen, og da hun gjestet Ekko tidligere I år, så måtte hun først minne oss på hva disse 4H-ene står for.
4: De står for hode, hjerte, hender og helse. Klart hode, varmt hjerte, flinke hender. Og god helse.
1: Ja, mm. Og det har aldri vært snakk om å bytte ut noen av hårene, eller fått inn andre bokstaver?
4: Nei, de har vi lang tradisjon med, så de tror jeg ikke vi skal bytte ut I nærmeste fremtid heller.
1: De første 4H-klubbene startet I Norge denne måneden her, altså I mai, I 1936. Mm. Og da kan man vel nesten si gratulere med dagen eller året, altså ekstra grunn til å feire litt nå I mai for dere med 90-åring.
4: Ja, tusen hjertelig takk. Mm. Vi feirer 90-årsjubileet vårt med å ha landbrukets år I 4H. Da har vi aktiviteter knyttet til dyrking, dyr og mat for barn og unge over hele landet. Og nå, I forbindelse med 4. mai, så har barn og unge sovet under åpen himmel. Det sånn vi feirer bursdagen vår hvert eneste år.
1: Klassisk 4H-måte å feire på. Og nå har jeg sagt 4H mange ganger her, og I hvert fall fått introdusert deg, Randi, men nå skal du fortelle oss hva 4H med dine ord?
4: 4H en fritidsaktivitet for barn og unge, der de får utforske en verden av aktiviteter, og så det de selv som får bestemme hvilke aktiviteter de skal drive med. Og så man medlem av en klubb eller en gruppe, og så det sammen med den gruppa da, at man utforsker aktivitetene. Og det kan være aktiviteter, ofte det innenfor landbruk og friluftsliv, dyr, dyrking, mat, mat på bål, tur, fiske, sånne type ting.
1: Mm. Alt det som vi foreldre vet at barna har gått av, som, altså alt det andre, som, alt det som ikke skjerm og mobil og gaming og sånne ting.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ofte utendørs.
1: Ofte utendørs. Mm. Og hva slags forhold hadde du da til 4H før du nå ble selveste generalsekretæren?
4: Jeg ble 4H som voksen. Så jeg kom inn I 4H som jeg ble ansatt I 4H I 2020 da som vikar for generalsekretæren, og så har jeg fått være generalsekretær på, måte, på mer lang sikt siden, 2022. Og nå nylig så har mannen min, sønnen min på snart 5, og jeg startet 4H-klubb, så nå jeg også frivillig.
1: 4 medlemmer i familien i 4H.
4: Ja, vi faktisk flere,
1: ja, fordi... Ja,
4: Altså sånn, familien min, jeg har ikke en bakgrunn i 4H da, som jeg sa, men både tanter og onkler og fetter og kusiner, min mor har 4H-plaketten, så jeg kjenner godt i 4H fra før, og det gjør definitivt store deler av familien min også.
1: Det høres sånn ut. Men sånn på papiret, hvem er det som kan melde seg inn i 4H? Altså det er jo en aldersgruppe her. Du har kommet inn som leder, men ja, hvem kan bli med? Og kan man for eksempel bli med hvis man har et fysisk handicap eller en diagnose som kan være litt begrensende? Eller?
4: Ja. Vi sier at 4H er for alle. Du kan komme som du er, og du skal bli tatt imot akkurat sånn. Så vi har ingen reservebenk, ikke sant? Det er ikke prestasjonsbasert. Her er du velkommen, akkurat sånn som det er. Og så er det, vi har, sånn tradisjonelt så har 4H hatt et medlemstilbud fra de over 10. Men så vet vi at barn og unge finner fritidsaktivitetene sine lenge før de 10 år, så nå har vi utviklet nå helt nylig et tilbud fra de fra 4 år.
1: Og det er ikke for tidlig det?
4: Nei da, så min sønn på 4 år, vi har bare hatt en aktivitet i den klubben, men det vi gjorde da var å lage potter av avispapir med en pottemaker, så fikk de litt jord på hendene sine, sådde et solsikkefrø som de fikk ta med seg hjem, og så lette vi etter insekter. Jeg var på insektsafari, løftet litt på steiner, fikk enda mer jord på hendene, matet høner, og hadde liksom avsluttet med litt lek. Så det her er jo aktiviteter som passer en ganske bred aldersgruppe, men så prøver vi å tilpasse de yngre og de eldste. Da. Mm.
1: Det blir en slags markering av 90-åring dette her, som har veldig mye godt ved seg, og vi skal snakke mer med generalsekretæren her snart, og om ikke så lenge skal du også høre fra, kan du også høre fra en tidligere toppolitiker som hevder at Hanne Lund da aldri hadde turt å nærme seg en talerstol, hadde det ikke vært for at 4H kom inn i livet. Men før det så skal du få møte Trygve, for 3 år siden så fulgte NRK Trygve Seim Rendedal, da han begynte i Fjordljos 4H i Sogndal i Vestland, og skulle da velge aktivitet fra en lang liste sammen med mammaen sin, skal vi høre her.
5: Isfiske. Det så gøy ut.
6: Ja,
5: ja. Sløyefisk.
6: Ja.
5: Er det noen ting som passer nå når du 8 år, så er det kanskje noen ting som passer bedre når du blir 11 og 12 år?
7: Det er vanskelig å velge når det så mange ting.
5: Liker du å ta bilder? At det hadde vært nok kjekt en gang, kanskje? Nei?
7: Den!
5: Baking og småkak og kjeks. Det liker du.
8: På 4H-prosjektet må Trygve klare mest mulig selv. Men det er lov å få hjelp.
5: Altså, hva jeg skal komme på nå? Det er lurt at det ikke er iskaldt. Ta litt lunk av vatten.
7: Jeg liker å mikse tingene sammen. Det er kult å se fargen bare blande seg inn i en annen farge.
8: Og så må han huske å ta bildet og skrive litt om hva han har gjort.
7: Det var gøy.
9: Oline og pappa!
10: Ja?
9: Dere må komme!
7: Synes dere at den var god?
9: Ja.
10: Kjempegod. Hva skal du med resten da?
7: Jeg skal gi det til 4H.
8: Trygve vil dele muffinsene sine med de andre.
11: Kan du fortelle litt hva du har gjort på prosjektet ditt?
7: Jeg har baka. Jeg fikk hjelp av mamma.
11: Har du lyst til å lage noe annet?
7: Brød!
11: Brød?
5: Skal vi gi han Trygve en applaus, eller?
7: Folk lukte muffinsene mine. Jeg synes det var gode.
1: De synes de var gode. Det ble bakesuksess for Trygve Seim Rendedal, som da nettopp hadde begynt i 4H i Sogndal i Vestland fylke. Dette var fra en serie som ligger ute på NRK. Men 4H har også vært veldig synlig til stede midt i storbyene. For hele 26 år siden så var NRKs Kari Bay Haugen på besøk på en bondegård midt i Oslo. På kampen, drevet av, ja, du gjetter det, 4H.
6: Hva skal dere med det vannet?
12: Vi skal gi dem de søvnene.
6: Å, men det blir godt. Er de tørste, de søvnene?
13: Vi har en veldig heldig som kan ha ungene på en sånn arena som dette her. For jeg tror det er noe av det beste, den beste omgivelsene. De kan få bruke seg selv i.
6: Du sier bruke seg selv. Gjør de det når de er her?
13: Ja, de vil ha oppgaver hele tiden, de fleste. Vil gjerne gjøre noe.
6: Hvor skal de dyra hen nå?
12: De skal gi vann til dyra.
6: Åh.
12: Og så skal vi gå der med søvnene.
6: Det var ikke bare søv, var det det?
12: Nei, det var en geitebukk også.
6: Åh, var den pen?
1: en pen geitebok. Dette var da fra år 2000. En bondegård midt i Oslo by. Er dette representativt for dagens 4H, vil du si?
4: Ja, på en måte. Vi har 50 4H-gårder i 4H-familien. Mm. Og de er over hele landet. Kampen, som vi hørte klipp fra nå, det er fortsatt en 4H-gård.
1: Mm. Og det sier altså Randi Verstokåsa, som er generalsekretær i 4H, og altså 50 gårder, og det koster jo penger dette her, og jeg holder på å si, hvor mye koster det å være medlem i 4H? Vi kan jo bare ta det med en gang.
4: Ja, for de over 10 så koster det 700 kroner å være medlem for et år, og for de under 10 så koster det 200 kroner.
1: Mm. Mm. Og så møtes man en gang i måneden.
4: Ja, det er litt sånn, ja, det avhenger litt, det varierer litt fra klubb til klubb, men det er ganske vanlig å møtes hver tredje uke en gang i måneden. Mm.
1: Og så hørte vi Trygve Seim Rendedal her i seg snakke om et prosjekt. Ja. Hva handler den prosjektbiten om i 4H?
4: Ja, altså i tillegg til å gjøre masse aktiviteter sammen med klubben din, så har de aller fleste 4H-ene et årlig prosjekt, hvor de får dykke litt dypere inn i et valgfritt tema. Og for Trygve så var det baking, for andre kan det være telting, tur, det kan være mat, det kan være dyrking, klatring, ikke sant? Her er det mye å velge mellom. Poenget er at de skal selv velge et tema som de er interessert i å lære mer om eller utforske, og så skal de få jobbe med det gjennom et år.
1: Litt før sending i dag så tok vi en prat med en av de som sikkert har hatt et prosjekt i 4H, og i hvert fall hatt en lang fartstid der, nemlig Trine Scheigrande, som i dag er administrerende direktør i Forleggerforeningen. Trine Scheigrande, velkommen til Ekko.
14: Tusen takk.
1: De fleste kjenner jo deg som mangeårig leder av Venstre, tidligere både kulturminister og kunnskapsminister, men veien dit startet, skal vi si, på sett og vis i 4H, for uten 4H så hadde du aldri stått på talerstolen, har du sagt, Trine.
14: Mm. Ja, det begynte ikke på sett og vis i 4H, det begynte på i 4H. Det, hvis du, sånne organisasjonsmennesker som meg, har liksom erfaring fra studentbevegelse, ungdomsparti og alt sånt, men hvis du skreller den der løken inn til en eller annen form for kjerne, så er det 4H som er kjernen. Der lærte jeg om organisasjonsarbeid, jeg lærte ledelse, og jeg lærte det å tale på en talerstol, overtale en forsamling, ja, alle de tingene som jeg har brukt senere i livet.
1: Var det der du bygde en slags selvtillit, vil du si?
14: Jeg vil ikke akkurat kalle det selvtillit, men i hvert fall at du stoler nok på deg selv til å torse og utfordre deg, da. Fordi at du, skal du ha det litt morsomt i livet, så må du alltid gjøre noe du gruver for. Og det å ha en sånn viss dose med ting som du gruer til og som du kan mestre, det lærte jeg tidlig, så det var ikke at jeg ikke gruer lenger, men jeg vet at det er veldig artig når man mestrer det.
1: Hva var det du grudde deg til da?
14: Nei, man gruer seg, jeg gruer meg fortsatt til å gå på talerstolen, men jeg vet at det er så gøy de gangene det funker, at det er verdt det. Så det er en sånn viktig del av det, men også det vi lærte spesielt med at unga sine meninger betyr noen ting. som er sånn veldig innebygd i ryggmargen min. Det andre er at du får ikke noe annet art enn det du lager selv.
1: Mm.
14: Så du må ta initiativ. Hvis du vil ha den der hyggekvelden med din klubben i nabokommunen som har alle de kjekke guttene, så må du faktisk ta initiativ for å få til den hyggekvelden.
1: Ja.
14: Og de tingene lærte man seg også. Og så lærte man seg å være selvstendig, og spesielt det å dra på leir og sånn. Lærer deg den selvstendighet som du... det skal mye til at du lærer deg på skolen. Da.
1: Hvilke aktiviteter var det du, utover å være på leir? Hva gjorde du i 4H da, Trine Sjelgrande?
14: Jeg var formann, som det da het, og så ble du leder. Så var jeg var nok den første i medlemsalder som møtte på årsmøtet i Norske 4H.
1: Mm-hmm.
14: Det var litt sånn skjellsettende opplevelse, det husker jeg alt fra. Og vi var et sånn veldig bra lag da, fra Nord-Trøndelag. Og Kirsten Inge Verdal, som da var leder, hun lærte meg veldig mye da, og backa meg veldig mye til å torsa å ta ordet, også på et nasjonal talerstol. Men det viktigste vi gjorde da, var jo veldig viktig for min tid i 4H, nemlig at vi endret formannsvervet til leder, og så ble voksenlederen rådgivere, og mistet stemmeretten.
1: Ja.
14: Så det ble en fullstendig barnestyrt organisasjon, eller medlemsstyrt organisasjon, og det tror jeg har gjort noen ting med meg som politiker senere i livet, det med å ha trua på at man klarer selv, det å forstå at folk må få makt over eget liv, og at medlemmer i en organisasjon skal ikke bli diktert av de voksne, hva som skal skje. Voksne skal bare være rådgivere, som min rådgiver brukte å si, som skal sitte på V-kassen bakerst i hjørnet, og komme med gode råd når man trenger det.
1: Ja, hvordan klarer man å beholde det fine på en måte grunnsynet der som du da lærte i 4H gjennom et liv i toppolitikken?
14: Nei, jeg tror alle politikere må alltid prøve å finne fram den der drivkraften inni seg selv. Og den der det med at barn ikke ble tatt på alvor og barn ikke ble hørt og alt sånn, det har vært sånn drivkraft inni meg alltid. Og det... Jeg husker når første gangen Venstre havna i regjering i min tid, og jeg jobbet sammen med Odd Einar Dørum for å få implementert barnekonvensjonen i norsk lov, så var det en sånn direkte følge av mitt engasjement i 4H, som snakket om barns rettigheter.
1: Mm. Hva er ditt sterkeste minne der fra tiden i 4H? Hvor gammel er du forresten når du er aktiv der?
14: Ja, det er under 18. Nei, jeg kan ikke på mitt bareliv si ett. En ting som liksom var det sterkeste, men jeg husker ikke om noen liksom spørte meg, har du lyst til å bli leder i Venstre, men jeg husker veldig når jeg fikk spørsmålet, vil du bli formann i 4H-klubben?
1: Det husker du.
14: Jeg husker ikke hvor vi sto hen første gangen noen sa det til meg, for da hadde jeg ikke tenkt tanken. Så det er noen sånne skjellsettende ting som har vært med å forme meg, men det er ikke bare en, det er mange.
1: Hvor var det du sto en da?
14: Ja, vi sto på en sånn veldig bratt bakke på vei til skolen, og der hun som var leder i valgkomiteen, og som var litt eldre enn meg, og veldig garva og sånn, spurte om, har ikke du lyst til å bli formann i klubben? Og da hadde jeg ikke tenkt tanken. Og det hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til, selv om jeg ikke torsa å fortelle mamma det på veldig lang tid, for hun mente at jeg skulle fokusere på skolearbeid og ikke på sånne formannsverv. Det synes jeg var bare tull. Tror hun endret litt mening med det om årene.
1: Trine Sjelgrande, 4H, er jo da 90 år i år. Hvilke håp har du for organisasjonen, og hvordan vil du gratulere 4H?
14: Jeg vil gratulere 4H som er en av de viktigste barne- og ungdomsorganisasjonene vi har. At de må holde på sjela si, både i det å ha trua på at unger klarer selv, og myndiggjør folk gjennom programmene sine. Holde kontakten med naturen, men spre det gjerne til flere. Det er mange barn som har behov for en 4H-klubb i livet sitt. Og jeg tror jo... Jeg følte meg litt gammel nok siden 90, for jeg husker veldig godt 50-årsjubileet. Og det feiret vi med brask og bram. Og det morsomme da, at vi hadde et arrangement på Ås, der vi kom en fra hver klubb. Og de folkene jeg møtte der, har jeg møtt så mange ganger senere i livet, i alle mulige forskjellige verv og posisjoner. Og det stadig vekk i politikken nå, etter jeg forteller at jeg var på Ås på 50-årsjubileet, og så er det ofte at noen andre rundt det bordet sier, der var jeg også.
1: Så det er 4H som er veien inn I viktige lederverv, altså?
14: Ja, frivillige organisasjoner alltid det. Og vi, det er derfor vi ikke har en elite på samme måte I Norge, som er fordi at alle sammen kan gå den skolen. Og det mange 4H-ere, eller I hvert fall som har vært innom 4H, som sitter I stortingskantina, og de har lært ting der, ikke gjennom gener og foreldre, men gjennom arbeid sammen med dem man vokser opp sammen med.
1: Ja, det sa Trine Skei-Grande, som var med I 4H da hun var yngre. Du ble med som voksen, som vi hørte, generalsekretær Randi Versto Kaasa. Det likevel noe du kjenner deg igjen I her, I det Trine Skei-Grande forteller om?
4: Ja, definitivt. Altså det at det I 4H man bygger fundamentet for seine organisasjonsliv og ledelse, det veldig kjent, og jeg blir like stolt hver gang. For det her viktig, og dette skapes jo gjennom måten 4H bygget opp på. Det at vi en demokratisk medlemsstyrt organisasjon fra grasrota og helt til toppen, Så I 4Hs 430 klubber da, cirka, så det medlemmer som styrer. Der sitter det en 12-åring som leder, og en 14-åring med ansvar for økonomien, ikke sant, for eksempel. Selvfølgelig får de støtte fra en voksen og veiledning, men det de som sitter med beslutningene. Og så får de også opplæring fra 4H som litt eldre enn seg selv, gode forbilder der. Men vi tror jo virkelig på det, altså da fra tidlig alder så får medlemmene våre erfaring med det at så opplever det at meningen deres stemmen deres betyr noe jeg blir lyttet til og det lov å være uenig og det kan vi gjøre på en god måte og så finner vi løsninger I fellesskap det har verdi
1: Hvor ofte går det galt da sånn at dere voksne faktisk må gripe inn og rydde opp?
4: Nei, det har jeg hørt om veldig, veldig sjeldent. Jeg altså, omtrent aldri. Her handler det om å veilede og støtte. Og vet du hva? Ungdom, de får til barn og unge, de får til så mye bra selv. Så gi dem den muligheten, så skal man se. Da skjer det store ting. Mm.
1: Vi hørte I praten her med Trine at hun stadig møtte på gamle FH-folk I diverse arenaer. Altså det en slags utklekningsanstalt for kommende ledere? Altså kan man tenke sånn, her en fin vei å starte karrieren? Fin måte å starte karrieren på?
4: Ja, altså jeg har I hvert fall møtt veldig mange som når jeg voksen selv og I møte med politikere og organisasjonsfolk, så det ofte at folk har startet I 4H. Så du kan si det, men jeg tror det som Trine sier da, så det noe hele frivilligheten bidrar til.
1: Mm. Hva møter en, nå hørte vi litt sånn mimring da fra Trines tid, men hva møter en som melder seg inn I 4H I morgen?
4: Da møter de et inkluderende og trygt fellesskap. De blir invitert med på en klubbaktivitet. Der møter de barn på rundt sin egen alder, og en voksen veileder, voksen frivillig, så gjennomfører de aktiviteter. Og det gjør de på klubbnivå, og så må jeg også si, jeg har ikke sagt så mye om organisasjonsoppbygging ellers, men vi I 4H sammensatt av 16 fylkeslag. Så det både aktiviteter på klubbnivå, som som det lokale og det nærmeste. Når du blir litt eldre, så kan du utforske flere aktiviteter og møte enda flere barn og unge, på fylkesaktiviteter, for eksempel fylkesleir kjempestas, da sover barn og unge I telt noen netter med barn fra sitt eget fylkeslag, ikke sant? Og så så holder man på med 4H-aktivitet over flere dager, som kjempestas for disse barna.
1: Selvfølgelig litt sånn, altså, det jo høres nesten som for godt ut, det sant? Altså, det en slags sånn glansbilde man maler her. Altså, hvilke utfordringer har dere I 4H I arbeidet med denne 90-åringen, eller det ingen?
4: Jo, absolutt. Vi, selv om jeg blitt 90 år, så har vi absolutt ikke gått ut på dato, mener vi. Men vi ser at vi har flere utfordringer vi jobber med. Vi har hatt medlemsfrafall I mange år, Så vi må jobbe for å spre ordet om 4H, øke kjennskapen og gjøre oss tilgjengelig for enda flere. Det å starte en klubb, det krever en frivillig. Og det, så vi må jobbe for å mobilisere frivillige i flere deler av landet. For vi vil gjerne være tilgjengelige, så som Trine sier, mange barn har behov for 4H i livet sitt. Så det en ting vi jobber mye med, å få startet flere klubber, få flere frivillige med på laget. Det ofte de som skal til for at barna, de ønsker å være med. Men vi trenger frivillige med på laget.
1: Da det budskapet sendt ut der. Kanskje det noen som biter på og melder seg til det. Det hadde jo vært veldig fint. Og så det jo sånn at barn måles opp og ned fra veldig tidlig alder, altså i skole. Mange unge bruker mye tid på sosiale medier der man sammenligner seg med andre. Det fare for at 4H kan bli enda en sånn arena hvor man skal prestere, altså man skal ut i naturen og lære ting selv, men det jo altså hvis man ikke så god til det, så kan jo man møte det samme der.
4: Altså, 4H ikke en prestasjonsarena. Ikke sant? Her handler det ikke om å være god. Det handler egentlig om å være nysgjerrig sammen med andre. Sånn at det er som fundamentet. Så sånn sett så vi ikke en sånn, vi driver ikke med å bli bedre og bedre og optimalisere. Og, nei, dette her heller, la barna utvikle seg i sitt tempo.
1: Vi snakker om 90-åringen 4H sammen med generalsekretæren Randi Versto Kaasa, og nå skal vi rett og slett ta et langt hopp tilbake til 4Hs begynnelse. Ja, for noen tenker kanskje på 4H som rotnorsk med det friluftsfokuset som vi hører fra generalsekretæren her, men det hele startet i USA, som så mye annet, jeg må si. Fortell, hvem fant på dette, og hvorfor?
4: Altså, 4H vokste opp, så kom fram tidlig på 1900-tallet i USA, i 1902 i Ohio og Illinois, ser vi liksom de første 4H-klubbene vokse fram. Og det var rett og slett noen, med røtter i landbruket der også, som i Norge, så var det bønder som hadde utfordringer med avlingene sine, og de koblet på ungdom for å teste nye dyrkningsmetoder. Det ga langt bedre avlinger. Og på den måten, så ikke sant, formålet her med å koble på ungdom var både å formidle kunnskap om landbruket og skape engasjement blant unge i landbruket.
1: Og så kom det til Norge etter hvert. Hvordan skjedde det?
4: Det var noen ti år senere, så det var i 1926 at vi ser liksom de første jordbruksklubbene, ble det kalt da i Norge, men det var veldig tett knyttet til hvordan de gjorde det i USA. Her engasjerte man barn og unge i jordbruksklubber. Barn og unge fikk praktisk kunnskap og opplæring i landbruk og i bygdelivet. Og så ble det da et tiår senere dannet landslaget for norske jordbruksklubber. Det ble etablert 4. mai i 1936, og det er bursdagen vår.
1: Nettopp.
4: 4H ble først etablert på 50-tallet, men Kløveren og de 4H-ene, de er kjent fra 40-tallet allerede.
1: Og apropos det, Kløveren, og du vil nevne landbruket her, altså 4H er jo partipolitisk uavhengig, men i deres da 19. år i Norge så markerer det landbrukets år, som du har nevnt, Firkløver-logoen, den ligner jo ganske mye på Senterpartiets symbol. Er dette helt tilfellig? Er det et hemmelig bånd til SP her?
4: Nei. Det er nok helt tilfellig, dessverre så kan vi ikke ta patent på firkløveren. Men nei, vi er helt politisk uavhengige, og vi er også livssynsnøytrale, men vi har jo mange venner i politikken og i organisasjonslivet for øvrig, og det er vi veldig glad for, men helt uavhengige av Senterpartiet.
1: Hva slags forhold har dere til speiderne?
4: Gode venner. Speiderne er gode venner.
1: Ikke arge konkurrenter?
4: Nei, på ingen måte. Altså, formålet til, eller vår visjon, 4Hs visjon, er at alle barn skal få oppleve mestring og tilhørighet, og jeg tenker at speideren også er et viktig bidrag inn i, inn i det, så gode venner med speideren.
1: Og hva vil du trekke fram som er det som gjør 4H relevante som 90-åring? Du sier at det ryker godt ut på dato. Hvordan er 4H relevant i 2026 og i dette totalforsvarsåret som vi er inne i?
4: Ja, med tanke på totalforsvar så kan vi løfte fram det at beredskap, det skapes ikke når krigen treffer. Ikke sant? Det bygges over tid, og det er det som er 4Hs styrke. Så både, som med tanke på beredskap, så er det dette med kunnskap om dyrking. Det at barn får så et frø, og så får de mat på bordet noen måneder senere, det kan knyttes til beredskap. Dette med basisferdigheter innenfor friluftslivet er også relevant i en krise. Ikke sant? At man får en ferdighet, man lærer seg hvordan man skal tenne et bål. Man lærer seg hvordan man skal kle seg riktig, holde varmen, finne ly. Det er viktig. Det at man lærer seg også å ta ansvar for seg selv og for fellesskapet, finne løsninger, bidra der det trengs. Og så er det dette med å lære ved å gjøre er 4Hs motto. I det så ligger det noe med den praktiske erfaringen. Dette her er ikke teoretisk kunnskap, det her er praktisk mestring, hvor 4H-ere får øve, de øver mer, de feiler litt, de prøver igjen, og så lærer de noe underveis, som vi tror også vil bidra til trygghet og handlekraft da, i situasjoner som kan være mer uoversiktlige eller krevende.
1: Mm. Og hva har du lært som øverste leder for 4H i denne organisasjonen som er så opptatt av å lære?
4: For meg så er det så handler det om demokratiet. Jeg synes det er helt fantastisk at 4H er vi driver med demokrati i praksis, pakket inn i at barn og unge får oppleve en verden, utforske en verden av aktiviteter og oppleve mestring og tilhørighet eller et fellesskap. Jeg synes det er liksom viktigheten av det.
1: Ja, på hvilken måte kan man på en måte videreforedle det til at det faktisk bygger demokratiet videre?
4: Nei, når du lærer deg fra tidlig alder at din mening har verdi, at jeg tør å stå på en talestol, sånn som Trine sa, andre lytter, jeg lytter til andre, det er noen demokratiske prinsipper, klubben har også et årsmøte en gang i året. Der legger man rammene for budsjett, for planer det kommende året. Så dette bygger jo direkte på demokratiske verdier som vi ser andre steder i samfunnet vårt. Helt fra klubbenivå og opp til landsmøte 4H Norge som vi har i juli i år. Ja.
1: Mm. 90 år i år, hva vil 4H de neste årene, generalsekretær, så konkret som mulig, hva er målene? Da vi snakker om utfordringer her med rekruttering for eksempel, så, men hvor vil dere videre?
4: Ja, vi benytter jo 90-årsjubileet vårt til å se på både tilbake igjen på de 90 årene som har vært, men også på de 90 neste. Og de kommende årene så vil vi ha fokus på landbruket, dyrking, dyr og mat, for barna og medlemmene våre.
1: Hvorfor er det det viktigste?
4: Nei, det er fordi at vi er en organisasjon som har tett tilknytning til både landbruk og friluftsliv. Vi mener at det er kjempeviktig for barn å lære både hvor maten vår kommer ifra, hvordan man steller med dyret, ansvarlig bruk av naturen, ikke sant? Så det skal vi ha fokus på de neste årene, og så skal vi rulle ut dette tilbudet som er fra 4 til 9-åringer, for det er helt nyetablert, akkurat kommet ut fra trykken, så det vil vi rulle ut i hele landet, og da øke tilgjengeligheten til 4H.
1: Og hva går det tilbudet ut på da?
4: Det er det jeg har startet sammen med min sønn, et opplegg som heter Kløvereventyret, som går ut på aktiviteter på gården, eller i naturen, 8 samlinger gjennom året, hvor barna får samle kort og klistremerker, og man som voksen frivillig får et opplegg som er sånn enkelt og gøy å følge da, sammen med barna.
1: Mm. Mm. Og så har vi jo snakket mye om hva 4H har vært, og vært så vidt inne på hvilke utfordringer dere ser, men hvilke eventuelle nye krav, går det an å si at tiden vi lever i nå, stiller til det fremtidige 4H, hvis du skjønner spørsmålet?
4: Jo. Det her...
1: Avslutningsvis.
4: Ja, avslutningsvis. vi må både sikre at det er gøy og givende, enkelt å være frivillig. Vi må ha gode digitale systemer, vi må ha et attraktivt og godt tilbud. Tilbudet til barn og unge i dag er heldigvis veldig bredt, og vi må ha et attraktivt og godt tilbud for de, i den, for målgruppen vår. Mm. Så det jobber vi mye for, og så må vi jobbe for finansiering av hele frivilligheten, inkludert 4H.
1: Og der hørte du generalsekretær i 4H, Randi Versto Kaasa, fra da hun gjeste Ekko, om årets 90-årsjubileum tidligere i år, og denne samtalen her, den ble da forberedt av Ingunn Rauk.
2: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Og først I dagens program så måtte vi jo spole litt tilbake til det som skjedde I sommer med Norges innsats I fotball-VM for herrer. Det var roing og alt det andre engasjementet som samlet nasjonen og ga oss, I hvert fall mange av oss, den gode, skal vi kalle det, fellesskapsfølelsen. Og jeg spurte da panelet blant annet om de hadde noen råd til hvordan vi ellers nå fremover kan finne tilbake til den gode fellesskapsfølelsen.
1: Det veldig mange muligheter til det, egentlig. Altså, med et Norge det jo litt færre muligheter, for det tross alt veldig store begivenheter. Men for eksempel, nå I vår, så var det en langvarig streik blant hotellarbeiderne, og jeg var på noen av de markeringene, og det den samholdsfølelsen som de ansatte der viste, det var fullt på høyde med roinga i på en måte stolthet og fellesskap, eller Pride, som jeg sa var på I Amsterdam, da. Det akkurat samme. Eller du kan oppleve det I mer hverdagslige omgivelser når du ser laget til ungen din spille en kamp på Løkka, liksom. Altså, det mange anledninger til å føle på det fellesskapet. Du må oppsøke dem, om du må bygge det fellesskapet sammen med andre. Det sånn du får det.
0: Hva tenker dere andre? Må det et nytt kongelig bryllup til for å få liksom den samme...
2: Dra og se ditt lokale, om det elitserielag, eller første, eller andre, eller tredje, fjerde divisjonslag. Jeg har kommentert masse andre og tredje divisjon og breddefotball og sett mye av det, og det er liksom litt av det samme I en miniatyrversjon. Den følelsen som det gir, hvis du har kjent litt på fotballgleden nå med landslaget, så lover jeg deg at det et lokalt lag som du kan støtte opp om, og kanskje være med å steke litt vafler og stå litt I kiosken og selge litt billetter. Og.
0: Veldig bra, Jan-Petter Saltvedt.
3: Nei, jeg merker noe på å fortelle om det. Jeg savner jo egentlig NRK-streiken. Vi har vel aldri hatt så hyggelig på jobb som I bare 2018, hvor vi streiket sist. Nå ikke det noe
1: mål. Ikke si det til FN.
3: Jeg skal til Nøtterøy og se min barndomsklubb spille cupfotball. Det fjerde divisjonsklubb. Og få litt av den følelsen Nora beskriver der. For det ingen steder kaffen surere. Og folk hyggeligere enn på sånne kamper. Så vi kan holde oss I fotballens univers, fordi det veldig mye å ta med seg om det gjelder musikk eller bare gå seg en tur også. Men de opplevelsene finnes, og det det fineste av alt.
0: Ja, dagens panel består av Pål Hellesnes, Nora Jonsen, og til slutt der hørte du Jan-Petter Saltvedt. Hele den samtalen kan du høre hvis du går inn I NRK radioappen og søker opp Ekko. Og vi som da har laget dagens sending, det reporterne Brita Gadden, Ingunn Røyk, produsent Tor Henry Bjor, vaktsjef heter Kari Bekken Larsen, og her I studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
4: Her NRK Nyheter klokken 4. Sikkerhetspolitiet I Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge Sepo var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet landsambassade I Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder I Sepo, Kristoffer Wedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
5: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer I møte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning I Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer I möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
4: I Colombia minst 111 personer døde og 87 funnet skadet etter det kraftige jordskjelvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes I nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning I denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Og UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Prisene I Norge steg med 3% fra juli I fjor til juli I år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst i matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten. Det betyr at Norges Bank ikke trenger å sette opp styringsrenten på torsdag, mener sjeføkonom Kyrre Knudsen ved Sparebank 1 Sør-Norge.
6: Nei, Norges Bank har hatt veldig inflasjonsbekymring eller inflasjonsangst i år, og litt med rette, for når vi over 2% så vi jo over inflasjonsmålet. Men i dag så kom jo, som du sa, inflasjonen på 3%, og kjerneinflasjonen, altså hvis vi skreller vekk de tingene som svinger mest som strøm, så var vi nede på 2,7. Det er lavere enn Norges Bank sitt anslag, som var på 3,3. Såpass mye lavere enn at Norges Bank kan ta seg en liten pustepause, antageligvis, og holde renter uendret nå på torsdag.
4: Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep av sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
8: Det er noe i alle familier. Å snakke sant om sin egen familie kan være både vondt og vanskelig, og det letteste er gjerne å la være. Jeg heter Håkon Haugsbø og sier velkommen til Vestfront-møte. Hilde Rød Larsen og Mikael Kjelseth.
9: Tusen takk.
8: Jeg vil begynne med å spørre dere begge to, hvorfor valgte dere å ikke la være å fortelle, Hilde, først?
10: Ja, hver gang jeg sier noe i offentligheten, så springer det ut for at jeg har skrevet en bok. Jeg er jo forfatter, og jeg er en forfatter som når jeg begynner å skrive en bok, så vet jeg litt, men det er veldig mye jeg ikke vet. Og når jeg er ferdig med å skrive en bok, så vet jeg ganske mye om noe som vedrører meg dypt. Jeg har ikke planlagt på forhånd så veldig hva jeg skal skrive om, men når jeg står på den andre siden av å ha skrevet en bok, så har jeg skjønt noe som jeg ikke visste fra før. Og så har jeg skjønt om meg selv nå at hvis jeg mener at det jeg har skjønt har noe, og handler om noe som er større enn meg selv, noe vil ha en relevant for noe i samfunnet, så sier jeg det høyt. Så det jeg har skjønt med de par siste bøkene jeg har skrevet, er knyttet til noe som handler om min egen familie, men som rekker utover det. Og da går jeg ut av forfatterrollen og inn i rollen som samfunnsborger, og tar ordet som samfunnsborger.
8: Vi skal snakke mye mer om det etter hvert. Mikael Kjelseth, hvorfor valgte du å si det som det var?
9: Nei, si det. Det var ikke en lett avgjørelse å dele noe så personlig og ta tilbake sannheten i mitt eget liv, men det var liksom en stagnering i forhold til hvordan livet mitt utspilte seg. Det samme gikk igjen og igjen på forskjellige måter. Jeg klarte liksom ikke å få noe framgang. Det ble veldig vanskelig å være Mikael til slutt. Gikk det ikke. Og da var det å fortelle familien min først og fremst sannheten om oppveksten min barrieren som gjorde at jeg kunne ta tak i ting og gå til myndighetene og gjøre som jeg gjort da, dele historiene.
8: Dere to møtes jo her nå ved Nidarosdomens vestvegg, pilegrimsmålet i Trondheim. Fordi dere begge to har foreldre som har viet seg til arbeid for kongeriket og verdensfreden. Dere har begge fortalt om hva dere har blitt utsatt for av venner av familien. Og dere har, som vi forstår, ropt ut sanninger så høyt som dere har greid. Denne sendingen fra Vestfrontmøtet er et samarbeid mellom NRK og Olavsfest, som i år har sanning som tema. Derfor så skal vi nå snakke om sanning med utgangspunkt nettopp i familien og de nære relasjonene. For dere to har på kvart sitt vis fortalt oss sanninger som helt sikkert har vært vonde å fortelle, men som også har vært litt vonde å få vite. Og så har dere jo to vitt forskjellige historier fra to ulike levde liv, men når vi har snakket sammen her, Hilde, så hører vi at det er veldig mange fellestrekk i disse to livene.
10: Ja, det er veldig, vi har hatt veldig mye å snakke om i morges. Vi møtte hverandre for første gang i morges. Jeg kan i hvert fall si en ting som vi deler. av mange, og det det at vi har valgt å snakke høyt om noe som forbundet med skam. Mm.
8: Kan du utbrodere det, Mikael? Fordi nå vet ikke vi så mye om de historiene enda. Vi skal fortelle mer om den etter hvert, men hvor kommer skammen inn i ditt liv?
9: Jeg tror det er flere nivåer skam man føler på når man blir utsatt for overgrep, blant annet. Det ene jo til samfunnet og til venner og familie og til kjente og kjære, men det andre jo til oss selv. Hva vi har opplevd og vært med på, i hvilken grad vi tar eierskap til det vi egentlig har blitt utsatt for. Og for min del så kjenner jeg kanskje en likhet i et mot. Jeg har sett i Hilde etter en veldig kort tid, jeg har nettopp møtt henne, som hun sa. Men det å tørre å stå opp for sin egen sannhet, det er noe jeg kjenner meg igjen i.
8: Mikael, i år så ble det en dom som ble rettskraftig, som slår fast at en mann som sto deg svært nær, han ble som en stefar for deg. Han ble dømt for å ha begått overgrep og misbrukt deg fra du var 13 år til du var 16 år, og er dømt til 3 år og 10 måneder i fengsel. Og da forstår vi kanskje litt mer om skamkjensla når du valgte mange år etter å gå til politiet.
9: Ja, det er nesten ikke til å tro at jeg har sagt det høyt. Og jeg har til og med gått til media i hele den rettsprosessen. Og det var heller ikke et enkelt valg, men jeg kjente at jeg måtte finne en mening med alt det forferdelige som hadde vært min oppvekst. For ikke å snakke om at det er veldig mange som ikke har ressursene eller kapasiteten til å si fra selv, som lider i dag. Så har det vært en egentlig veldig uforventet fin reise å få lov å dele historien min, som har overrasket meg på mange plan. Men at det er skambelagt å ha en så nær relasjon til en mann som for min del så er ikke homofil. Men det har vært en viss skam. Pedofili heller er ikke noe som det stort snakker om i det offentlige. Jeg kjenner at det har bært en form for svartedøden. Folk vet ikke helt hva de skal si. Det er vanskelig å relatere, og det er sikkert mange som mener godt, men det er også en form for skam, og så har du incest på toppen av det hele. Dette er en omsorgsperson som har lurt meg, lurt familien min, lurt samfunnet, kollegaer, myndigheter, og sin egen familie har denne vedkommende ført bak lyset også. Så det er så mange det som har blitt berørt av en enkel person sin handling, så det blir så stort spekter av den skammen. Og det har tatt lang tid å si fra.
8: Hilde, du skrev en bok, det vil si du har skrevet flere bøker, men det var en bok som kom særskilt i søkelyset, Diamantkvelder, som handler om Agnete, en kvinne som ser tilbake på et seksuelt forhold som hun hadde til en psykiater eller psykolog, medan hun var syk og sårbar. Og så var det kanskje ikke så mye snakk om den boka her i Norge før du lot deg intervjue i en dansk avis der du sa at denne historien egentlig handler om dine opplevelser, og den handler om en av Norges mest kjente psykiatere. Stod det å lese?
10: Man kunne i hvert fall skjønne det ut fra det intervjuet, ja.
8: Ja. Var det viktig for deg at vi fikk vite det?
10: Ja, jeg tror ikke jeg tenkte det da, men jeg tenker det nå, at det har vært bra, at det ble kjent, selv om det har vært, ja, det har vært, ja, jeg mener at det er bra. Og det mener jeg fordi at Da jeg skrev denne boka, så visste jeg, da jeg begynte å skrive denne boka, så visste jeg ikke at den skulle springe ut fra mine egne erfaringer I, med psykiateren. Men når jeg var ferdig med boka, så, eller da jeg hadde skrevet på boka en stund, så skjønte jeg at det var det som presset seg fram I skriften min. Og da, mitt første instinkt da var å legge bort, for jeg syntes det var ekkelt og ubehagelig. Jeg hadde ikke lyst til å være I det, men så bestemte jeg meg for at jeg skulle bli I det. Og så skrev jeg den romanen, og jeg skrev romanen helt fullstendig blottet for sinne. Det var mer en utforskning av hva som hadde skjedd, men da jeg var ferdig med boka, og rett før den skulle komme ut, så begynte det å boble opp et sinne I meg. Og det var fordi jeg så, når jeg hadde boka litt på avstand, at det jeg hadde opplevd, det føyde seg inn I et mønster, og dette var ikke så innmari lenge etter at, eller dette var liksom mens MeToo-bevegelsen hadde begynt å få kraft. Og jeg skjønte jo at det jeg hadde opplevd føyde seg inn I var liksom en opplevelse som flettet seg inn I mange andre, særlig kvinners opplevelser. Og jeg skjønte at grunnen til at så mange kvinner var blitt utsatt for asymmetriske seksuelle erfaringer, var ikke bare på grunn av den enkelte overgriper, det var også mulig fordi at det var så mange som hadde vendt blikket bort og valgt å ikke si noe, og det var det som gjorde meg så sint. Og da ble jeg jo også sint på meg selv, fordi at jeg selv hadde valgt å holde munn både om ting jeg hadde opplevd, og som jeg også hadde vært vitne til, ikke nødvendigvis av kriminell art, men at jeg hadde slått blikket ned, og til og med I begynnelsen, I MeToo-bevegelsens spede begynnelse, så hadde ikke jeg veldig gode tanker om kvinnene som valgte å stå frem, snarere tvert imot. Og da ble jeg faktisk, jeg følte et sterkt ansvar for å ta ordet, fordi det vi ikke sier høyt, det fortsetter. Og da må hver og en av oss bidra etter mulighet, og da opplevde jeg at jeg hadde en mulighet, fordi jeg var forfatter, og jeg hadde en tilgang til offentligheten som ikke alle har. Og med det følger det et privilegium, og jeg ville benytte meg av det privilegiet jeg hadde til å snakke høyt om noe som galt. Ikke først og fremst I mitt eget liv, men på strukturelt nivå.
8: For oss som ikke har skrevet bøker, Hilde, som ikke kjenner prosessen, og den jo selvsagt ulik fra forfatter til forfatter, men I hvor stor grad det egen terapi å gå I gang med en slik bok? Du sier at du begynte ganske mildt stemt, og så kommer du ut på den andre siden sint. Hva det som skjer I mellomtiden der? Det terapi, eller det litteratur, eller begge deler?
10: Altså, jeg kan si at jeg begynner aldri å skrive en bok fordi jeg skal gi meg selv noen form for egen terapi. Og det heller ikke regnet som spesielt fint å skrive bok av terapeut. Det gjerne noe man sier litt sånn nedsettende om en bok, at den virker terapeutisk. Så det vil jeg selvfølgelig ikke ha på meg. Men saken jo den at i løpet av en skriveprosess, så oppnår jeg større klarhet, og det klart at det godt. Altså at klarhet godt. Altså, å skrive en roman for meg sannhetssøking, og jeg kommer nærmere sannheten ved å skrive en roman, og det godt for meg, men jeg kan også legge til at, og det har jeg skjønt nå, egentlig i vår og I vinter, hvor jeg har hatt det veldig dårlig og vært veldig ulykkelig, da har jeg skjønt noe av min egen skriving som jeg ikke har skjønt før, og det det at jeg åpenbart har skrevet romaner, jeg har ikke visst om det selv, men jeg har skrevet romaner for å bli sett, det har vært et slags forsøk på meg å si sånn, se her, så vondt har jeg det, og så har jeg ønsket å få trøst. Og det har jeg, føler jeg en sånn enorm befrielse for nå, at det har jeg bestemt meg for aldri noensinne mer skal jeg skrive romaner for å bli sett og trøstet. For det er selvplaging, og det selvskading. Saken at jeg får trøst, jeg blir sett og jeg får trøst, det får jeg av vennene mine. Jeg skal aldri skrive romaner for å bli sett og trøstet. Jeg skal skrive på en annen måte her.

0: leve i disse årene?
1: Oi. Hvordan skal... Da var det mye.
0: Ja, jeg vet. Men ta oss inn i dette såkalte expat-miljøet. Du ble tatt altså, godt hand om.
1: Det som er en veldig kort bakgrunn, skal jeg prøve å være rask her, er at jeg kjenner ikke min biologiske far. Mamma har med og en eldre bror. Altså, to sønner hun har dratt på gjennom studier og ekstrajobber og sånn, for å få seg en karriere i UD. Og hatt nav til mamma at hun har klart det, fordi det har krevd og kostet mye tid og energi og ressurser, og jeg tror også mye indre behov henne har hatt og lagt til side. Men så får hun jobb i UD, og vi begynner å reise internasjonalt. Og som du sier, da var skolegang ikke så lett i alle land, men til syvende og sist, etter vi hadde møtt denne mannen som ble en veldig nær familievenn, som jobbet for Røde Kors. Han var allerede etablert i landet vi bodde i. Han viste oss rundt, han var norsk. Det tror jeg hjalp veldig på tillitsbrobyggingen som skjedde, og han var spesielt interessert i meg da. Og tok meg nærmest under vingene hans, som en slags stesønn, hvis man kan kalle det det. Jeg manglet jo en farsfigur i livet mitt. Det manglet egentlig en voksen person i livet mitt. Mamma har alltid vært veldig opptatt av jobb, og veldig opptatt av andre ting. Mye av behov, men en del for interesse også. Sånn at denne personen får en større og større del i livet mitt. Og etter et stort jordskjelv, så blir hans og vår leilighet ødelagt. Så vi flytter faktisk sammen. Og hvis du spoler et halvt år frem i tid, så får mamma et jobbtilbud i Kabul, i Afghanistan, etter 2001. Og der er det jo ikke noe skolegang for Mikael, som er 14 år gammel. Ikke er det særlig sikkerhetsmessig greit å ha med seg barn dit heller. Så for å få fullføre skoleåret, så ble planen at jeg skulle bli værende med denne mannen igjen i utlandet, alene. På dette tidspunktet hadde min eldre bror allerede reist hjem til Norge, for han har blitt myndig, og min mor fortsatte i Afghanistan. Så det her utspeiler seg til at frem til jeg blir myndig, så bor meg og denne personen alene i flere land i utlandet, på regi av Røde Kors sin virksomhet. Og alle ellers ser oss som far og sønn. Vi er norsk, vi er hvite, og vi er expats. Vi er diplomater da, som bor i dyre, store boliger, og jeg går på privatskole, og så videre. Så det var livet vi levde i denne epoken utad. Mens hjemme så var det jo noe helt annet. Han ga meg veldig mye frihet til å gjøre det jeg ville. Så på mange måter kan du vel si at jeg levde en guttedrøm i forhold til å kunne feste så mye jeg ville. Jeg kunne være oppe så sent jeg ville. Jeg kunne reise ut, jeg fikk bil flere år før jeg hadde lappen, moteklær og tok masse dop. Det var liksom fritt fram, og venner kom hjem og hadde vårt hus som fristed for å tøye grenser og utforske og lære ting. Men det hadde jo en pris det også. Den friheten jeg fikk gjennom han, for han ga meg det jeg ville ha. Han ga meg ikke det jeg trengte i barndommen min.
0: Hva er forskjellen på de to tingene der for deg, Mikael?
1: Nei, altså et barn trenger jo struktur, trenger trygghet og trenger å bli satt på plass og lære forskjell mellom rett og galt. Jeg tror ikke det er en forelders sin jobb å være bestevenn med barnet sitt. Venner kan man få på andre arenaer, men nå er jeg ikke forelder selv, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva det krever, men jeg tror tryggheten et barn trenger er og tilnærme seg kunnskapene om hvordan man skal håndtere livet fremover når man kommer ut av hjemmet. Og for meg så var det stikk motsatt. Det var å få gjøre akkurat som jeg ville for å skape tilnærming og tilknytning. Da.
0: Og så valgte du mange år etterpå som voksen å melde han til politiet, og det enda med en rettssak. Hvordan var det å konfrontere en som

0: i praksis og emosjonelt hadde vært en stefar for deg og, og klandre han og skulde han for seksuelt misbruk og overgrep?
1: Nei, det var veldig tøft. I august nå, så det vel 6 år siden jeg reiste til der han bodde for å konfrontere han med at jeg fortsatt sleit og sliter veldig med kosten av den barndommen jeg har hatt. Og det var, dette var en person som hadde ekstremt store og høye stillinger, altså en godt likt, velartikulert, begavet mann på mange måter, som flink til å, altså veldig, veldig akademisk, intellektuell, sjef, ikke sant? Har vært sjef for verdens største hjelpeorganisasjon og hatt veldig mange imponerende stillinger som gjør noe med folk når de møter han. Det blir liksom vanskelig å sette akkurat ord på det, men, men det er nesten som en sånn energi enkelte folk i en viss høyde får, som distanserer dem fra folk ellers, og, og måtte stå opp mot det presset som en, et barn egentlig, et voksent barn, men det var jo barnet hans. Det var, ja, det var veldig, veldig krevende.
2: Dette Vestfrontmøtet fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
0: Vi må snakke mer om det å konfrontere autoriteter, enten det i eget liv eller i samfunnet. For jeg vet, Hilde, du jo veldig opptatt av dette, og veldig opptatt og kritisk til denne lojaliteten som gjør at folk lar være å si ifra. Hvor det, skal vi si, din klander retter seg der?
3: Ja, altså denne vinteren her, altså dette halvåret her som har gått, så har det jo vært veldig mye fokus i, på maktmisbruk knyttet til elitenettverk på globalt nivå. Nå tenker jeg på særlig på den pedofile sexovergriperen Jeffrey Epstein, og, og det som har blitt rullet opp rundt han, som blant annet faren min har blitt knyttet til, til uten at han knyttet til noen seksuelle overgrep. Det må jeg bare si at det en... Det han ikke, men han har vært i Jeffrey Epsteins nettverk. Så nå har det jo blitt, vært veldig, veldig aktuelt nå, de siste månedene, men jeg mener jo, at, og det tenker jeg jo at det en god ting hvis vi bruker den muligheten riktig nå, for det, fordi at det finnes jo ikke, det jo ikke bare rundt Jeffrey Epstein, det finnes, finnes elitenettverk. Det finnes i andre sammenhenger også, også i Norge. Så jeg håper jo det. Ja, det jeg håper at vi fortsatt kan få en litt sånn bredere debatt rundt det, det i Norge. Til, det såkalte tillitssamfunnet Norge, hvor vi alle er så like og snille og har så høy tillit til hverandre, så tenker jeg kanskje at vi kan være litt mer kritiske til, til oss selv her til lands også.
0: Men hva slags mekanismer er det som gjør at dette elitnettverket beskytter hverandre, de som blir skuldet for å ha hatt utilbørlig kontakt, nekter for det helt til de ikke kan nekte lenger?
3: Og nå husker jeg at du ga meg det veldig gode stikkordet, lojalitet. Ja, det mener jeg at lojalitet er jo et veldig vakkert ord, og det kan være en vakker, være vakkert og være lojal også, men vi må se på det litt kritisk også, for det kan være galt av sted. Jeg mener at vi, må, vi skal ikke være lojal mot mennesker, enten det vennene våre, sjefene våre, kollegaene våre, familien våre, at det skal være en verdi i seg selv, hvis lojaliteten, hvis det mennesket står for eller gjør, er til skade for andre mennesker. Kanskje ikke bare enkeltmennesker, men, men hele samfunnsstrukturer, sånn som skjer med disse elitenettverkene. De er jo til skade for, for hele samfunnet, i hvert fall hvis man mener at et samfunn skal være basert på at alle mennesker har like muligheter og tilgang til ulike former for ressurser. Så er det skadelig, hvis, og det er det jeg mener skjer i disse elitenettverkene da, at det blir en type egne regler som gjelder innenfor disse nettverkene, som handler om at man hjelper hverandre fordi man er såkalte venner, eller fordi man skylder hverandre tjenester. Og det klart at man kan gi hverandre noen veldig verdifulle tjenester hvis man sitter på toppen av samfunnspyramiden I ulike typer samfunnssektorer på tvers av finans, politikk, økonomi, sport for den saks skyld. Så kan man gi hverandre noen ordentlig rause tjenester som, som man igjen kan få betalt for med andre typer tjenester. Noen ganger på kriminellt vis og andre ganger mer I gråsoner.
0: Mikael, var det slike mekanismer og lojalitet til et system eller til mennesker som gjorde at din sak ikke ble oppdaget og tatt tak I før du selv sa ifra?
1: Det tror jeg så absolutt at det var. Jeg tror det som Hilde sier, veldig mange arenaer dette skjer på I forskjellige skala. Altså, musikkbransjen har jo også Og Hollywood også har jo fått veldig mye tyn I det siste for større saker som omhandler disse såkalte nettverkene av mektige folk som, som tier da, og samtykker på den måten for å eventuelt få noe ut av det. Men det å være norsk I utlandet, og vi bodde I hardt rammede, jeg vil ikke akkurat si uland, men altså, I hvert fall vi var godt synlige både hvite og europeiske og norske. Så jeg tror det ble en større terskel I seg selv å gå bort og snakke til noen av en annen kultur og en annen hudfarge som representerte muligheter og rikdom og alt, altså passet vårt og boligene våre og det vi representerte tror jeg bygde visse barrierer I forhold til at det kunne foregå. Nå tror jeg ikke det var noen som veldig åpentlyst visste hva som foregikk I mitt tilfelle. Selv om folk kunne kanskje spekulere, så tror jeg hadde noen hatt mistanke, så hadde det blitt enda vanskeligere å si ifra. Nettopp fordi at den, ikke kanskje på samme skala, men at den, det skille eksisterte, at vi ble satt I en verden av diplomater med et pass som hans majestet kongen ber politi og militære myndigheter I det landet om å la oss gå fri fra eventuelle hendelser og så videre, ikke sant? Så.
0: Men hadde du vært en jente på 13 år og ikke en gutt, så hadde kanskje flere stilt spørsmål ved at du bodde I lag med en voksen mann som, som du ikke var I slekt med?
1: Jeg tror det. Jeg vet jo ikke. Jeg vet at dessverre så har jo min historie skjedd med jenter også. Men jeg tror absolutt det enda teppe over min situasjon, at folk så som far og sønn. Og det tok kanskje litt ekstra å tenke den tanken at her det noe som ikke stemmer. Her det noe som absolutt ikke skal skje som skjer. Så hvis jeg hadde vært en jente som utagerte på den måten jeg gjorde som 14, 15 og 16-åring og hang med en over dobbelt så gammel mann, så regner jeg med at folk ville kanskje stilt flere kritiske spørsmål og ikke minst tatt med til side og spurt om jeg hadde det bra. For det det ingen som har gjort. Det veldig merkelig å si det, men det har vært vært på mange måter litt ekstra vanskelig fordi jeg har vært gutt. Det har vært mindre synlig. Så.
0: Men vi må snakke litt om, skal vi si, konsekvensen av å si ifra, enten man skriver skjønnlitterært utifra egne opplevinger, eller den går gjennom en rettsprosess som ender med en rettskraftig dom, fordi den sanningen dere forteller får jo følge for andre og gjør skade på andre også nærstående og mange har jo vært, skal vi si, lurt på hva som ditt prosjekt her, Hilde. Hva det egentlig som driver deg når du skriver, når du går ut I offentligheten? Hva tenker du om at din sanning vond for andre å få?
3: Åh, det tenker jeg veldig mye på. Det gjør jeg virkelig, og jeg skjønner jo at... Jeg skjønner at... bare så det jeg har sagt ut I publikum, det sikkert mange som vet det, men jeg har jo gått ut og vært veldig kritisk til min egen far, gitt et stort intervju til Klassekampen, hvor jeg har vært veldig kritisk til faren min, bare sånn at det ligger der, så vi snakker åpent her. Jo, nei, men nei, selvfølgelig, det har jeg tenkt veldig mye på, og grunnen til at jeg har gjort det at det vel kanskje litt ekstremt, men jeg prøver å gjøre det jeg synes at andre skal gjøre, å si fra når noe riv ruskende galt, til skade for mange, så synes jeg at man skal heve stemmen, da. Og det har jeg tenkt veldig mye på de siste årene, i kjølvannet av den boka vi snakket om, med psykiateren, altså diamantkveller og sånn, så ble jeg veldig overrasket over og forstemt over hvor mange det var som valgte å holde munn da, som visste om ting som kunne støtte opp under min historie, men som valgte å holde munn, og jeg ble så forferdet over det egentlig, og så tenkte jeg at det ville ikke sånn ville ikke jeg være. Jeg vil ikke, det vil jeg ikke. Det er ikke fordi jeg mener at jeg noe spesielt betydningsfull person. Heldigvis så jeg bare et lite, bittelite minifnugg I historien. Og det til stor trøst for meg hvor ubetydelig jeg Men jeg vil gjerne gjøre det jeg synes riktig. Og I dette tilfellet så mente jeg da at jeg sitter på noen innsikter som handler om hvordan en sånn type elitenettverk fungerer, som relevant for en bredere offentlighet. Det mener jeg fortsatt. Men det selvfølgelig tar jeg ikke lett på å gå ut I offentligheten og kritisere min egen far. En far jeg elsker høyt og inderlig.
0: Men Hilde, ja. Fordi titelen I Klassekampen var «Jeg skammer meg».
3: Ja.
0: Og det var din far den skammen rettet seg mot og I kommentarfeltet ble jo dette karakterisert som et fadermord
3: ja. Jeg forholder meg heldigvis ikke så veldig mye til kommentarfelt men
0: du må forholde deg kanskje til hva din far Terje Rød Larsen syns om at du sa det du sa
3: ja, det er jo det som det viktige faren min klandrer meg ikke for at jeg har gjort det og jeg snakker med faren min mange ganger I uka og han vet at jeg elsker ham høyt og vi han har ikke sagt et klandrende ord til meg for at jeg har gitt det intervjuet og faren min vet veldig godt hvor jeg står politisk og kjenner godt til mine handlinger til mine holdninger om hva slags type samfunn jeg ønsker meg
0: Men sier du at det ligger en slags gjensidig respekt som gjør at den også tåler å bli omtalt slik av sin datter I avisa?
3: Jeg opplever at faren min har respekt for meg, ja. Det gjør jeg. Og jeg vet at han vet at jeg elsker ham høyt. Og jeg vet at han elsker meg også høyt.
0: Ja.
3: Så det kan jeg si, ja, det har jeg lyst til å si her, fordi at jeg så... Jeg har lyst til å si noe... har dere lest så mye om Terje Rød Larsen I avisen, og det kommer til å komme mer. Dette jo liksom, altså, det vil ingen ende ta. Det, jeg vet ikke. Men jeg har bare lyst til å si noe om Terje Rød Larsen. Altså, han også noe mye mer enn det. Og han har vært en fantastisk far for meg å ha. Han et eventyrlig menneske som så full av liv, så full av eventyr og full av nysgjerrighet og det en gave for meg å ha hatt han som far fordi det jeg har fått fra ham at jeg synes også at livet et eventyr jeg synes det fantastisk å gå rundt I verden og treffe mennesker og jeg synes ja, det vidunderlig å være på denne jorda og det takker jeg mye faren min for, fordi at jeg har gått ved hans side som et lite barn. Jeg var veldig pappa-jente. Og jeg har fått oppleve hvordan det å være et nysgjerrig menneske I verden sammen med ham. Og han har overøst meg med kjærlighet. Sånn at jeg så heldig at jeg kan gå I verden og ikke synes at det noe vanskelig å skjønne at noen kan elske meg, for det har jeg opplevd siden den dagen jeg ble født, og det gjør livet så mye enklere for meg enn for mange. Så mange som går rundt I verden og føler at det ikke verdt å... At de ikke tror på at de kan bli elsket. Det det mange, sånn har mange mennesker det, sånn har ikke jeg det. Og det kan jeg takke faren min for.
0: Mikael, du fikk jo støtte fra din mor da du først gikk til Aftenposten og fortalte denne historien etter at du hadde meldt den til politiet. Og så gikk det for sent, synes du, så du valgte å snakke med Aftenposten. Og så skal det jo sies om din mor, som ikke her I dag, så vi skal ikke snakke om henne, men hun held jo fast ved at hun ikke ante noe om hva som før gikk, og at hun virkelig beklager det som hadde skjedd. Men så forstår jeg at likevel det litt for tidlig for deg å ha mye kontakt med henne.
1: Ja, for, eller, ja. Bare først en liten kommentar til det med Aftenposten. Det var ikke fordi at jeg synes det tok for mye tid. Når jeg hadde meldt min sak til politiet, så skulle den egentlig opp til retten I 2024. Og to dager før jeg skulle stille I retten, så ble saken trekt, fordi påtalemyndighetene hadde gjort en feil. De hadde blingsa litt med jussen, for å si det på godt norsk. Som gjorde at de trakk saken, og da fikk jeg streng beskjed om at saken var henlagt, og at jeg ikke hadde krav på bistandsadvokat lenger. Så fra å gå I en veldig, gjennom et veldig mørkt kapittel I livet mitt, hvor egentlig livet var på spill, til at jeg bare skulle komme meg gjennom denne rettsaken, koste hva det koste vil. For så å få vite at den bare forsvant rett under føttene på meg, det var veldig tøft. Og da bestemte jeg meg for et siste forsøk, og det var å gå til avisen. Det var slik jeg kom I kontakt med Aftenposten. Jeg tenkte at hvis ikke folket og hvis ikke samfunnet bryr seg om det som har skjedd når jeg prøver å si ifra, så gir jeg opp. Jeg var egentlig der. Heldigvis så tok de meg godt imot og var interessert I historien min og la grunnlaget for det som fikk litt fart i rettssystemet til å sette en ny dato for rettssak og sjekke opp I jussen og så kom dagen I retten ikke så veldig lenge etter det.
0: Men så til poenget med at det at de sanning blir kjent og anerkjent av norsk rett, det har jo også konsekvenser for andre mennesker, blant annet din mor. Hvordan kjennes dette for deg?
1: Det har vært veldig vanskelig akkurat det her med relasjon til min egen mor. Jeg veldig glad I henne. Jeg vil starte med å si det. Og jeg vet at hun veldig glad I meg. Men det har blitt tatt så mange uforståelige valg opp gjennom oppveksten som for min del I hvert fall trenger å forstå bedre. Men jeg trenger også forstå de bedre som en sammensatt person. Som den prosessen her akkurat det jeg holder på med. Jeg tar tilbake min egen identitet med å stå brutalt ærlig fram som denne ikke som denne vil være. Og jeg må nesten få opp de brikkene og det fundamentet på plass nå først før jeg kan bearbeide de valgene mamma tok, de prioriteringene henne valgte og hvorfor, før jeg kan egentlig se om det noen relasjon å redde. Og så håper jeg vi har tid til det, men jeg har egentlig veldig sagt ifra at til rettssaken alt over, og til jeg får litt behandling og litt verktøy til å håndtere det nye meg, så må vi bare avholde egentlig vårt forhold. Og det også fordi at vi har prøvd å ha middag sammen, vi har prøvd å komme over det, vi har prøvd å ikke snakke om det, vi har prøvd å la det gå, men det går ikke. Det små gnistninger som blir store krangler, fordi at det ligger noe så fundamentalt feil I vår relasjon da. Så jeg tror egentlig at dette veldig, kanskje brutalt å ikke ha kontakt med sin egen mor på en stund, men hvis det det som til for at vi skal finne veien tilbake igjen, så det verdt et forsøk. Men akkurat nå så går det ikke.
0: Hilde, det slik at ekstreme forhold krever ekstreme tiltak?
3: ja, det jeg skjønner I hvert fall, jeg tror I hvert fall at jeg klarer, jeg kan jo se meg selv utenifra, jeg vet at det mange som synes at jeg litt ekstrem. og det synes jeg kanskje selv også, men ja, det jo fordi... Ja, jeg mener svaret på det ja, og vi må... Ja, vi må tørre å si fra høyt om noe, om det som galt, og vi må ikke være så redde for alle, så må vi huske alle sammen at det å ikke si noe, det også et valg. Det ikke sånn at man kan slippe å velge, hvis man vet om noen ting. Så det å holde munn også et valg, så bare, det må alle vite. Så, ja.
2: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestival Olavsfest og NRK.
0: Mikael Kjelseth, du sitter her med en gjennomtatovert kropp, I alle fall den som synlig for meg her, og du har et kors rundt halsen. Og så ser jeg at I halsgropa di så har du tatovert inn noe som jeg forstår et bibelsted.
1: Stemmer det.
0: 832. Hva ligger bak den tatoveringen?
1: Da den tok jeg uken etter jeg hadde gått til Aftenposten og de hadde skrevet ferdig sin sak og forbildet mitt var på aviser over hele landet om det absolutt verste jeg noen gang kunne tenke meg å fortelle min største og verste frykt var at folk skulle få vite sannheten fordi den var så grusom så 832 det Johannes 832 for de som kjent med det Jesus sier dere skal kjenne sannheten og sannheten skal befri dere the truth will set you free vel den engelske versjonen
0: det et poeng for deg at det var Jesus som sa dette eller det han faktisk sitert på som gir mening
1: jeg ikke en veldig religiøs person jeg har kanskje blitt mer det over tiden men min tolkning av den friheten Bibelen snakker om I akkurat det verset der handler om den indre freden og tryggheten vi bærer med oss selv den friheten til å være oss selv og det skal jo sies at jeg har brukt de største delene av livet mitt på å lyve om hva jeg har gått igjennom lyve om hvem jeg lyve om hvordan ting egentlig har vært til alt og alle, og ikke minst til meg selv da. Så når Aftenposten kom ut, og den frykten ble realitet, så hadde jeg veldig, veldig skumle tanker om hvordan det skulle bli. Og så ble det egentlig en veldig fin dag. Det ble en veldig befriende dag, og det var ganske overraskende. Så da bestemte jeg meg for å tatovere det I halsgropen for alltid, og husker jeg at det å snakke sant og det å være sann mot seg selv det kan koste I øyeblikket men det som oftest billigere enn å holde på løgn I lang tid da. Så da ble den sitt med det
0: Hilde Rød Larsen når vi nå sitter her ved Nidarosdomens vestvegg så må vi jo også snakke om skal vi si, ditt forhold til Jesus for det Skjønner jeg, du ikke så sterk I trua, sier du, men du har et åpent sinn. Og så vet jeg at du også har begynt å gå I kirka, der du bor, Kampen kirke.
3: Ja.
0: Hva følte deg dit?
3: ja, nå jeg ikke så opptatt av det med å tro eller ikke tro, så jeg ikke sånn... Ja, hverken det ene eller andre, men det som førte meg til Kampen kirke, Kampen kirke min lokale kirke I Oslo. Og jeg hadde det virkelig, virkelig, virkelig, var ganske langt nede I... ja, I vår, vintervår og da var jeg så og jeg kjente at jeg trengte hjelp og på grunn av de erfaringene som vi har snakket om tidligere her nå så det ikke så fristende for meg å gå og oppsøke psykolog eller psykiater så tenkte jeg, men jeg må ha hjelp, selv om jeg har mange gode venner å snakke med. Og så gjorde jeg det veldig, veldig lure at jeg skrev en mail til min lokale prest, sogneprest Marit Skjeggestad I Kampen kirke, som jeg aldri har truffet. Men jeg skrev til henne, hjelp stod I emnefeltet, jeg I nød, kan jeg få snakke med deg? Og så svarte hun meg veldig hyggelig, og så noen dager etterpå så gikk jeg opp den fine kirkebakken, og så har jeg vært og snakket litt med henne noen ganger, og det har vært helt fantastisk for meg å gjøre det, ja.
0: Men hva finner du der som du ikke finner hos dine venner eller som du ikke tør å gå inn I et terapirom til en psykolog, psykiater med?
3: Og det ikke snakk om å ikke tørre, det er egentlig snakk om å ikke ville, men det jeg vil, det jeg gjør å, det noe, hva det da jeg, det for meg som det å kunne gå og det har vært veldig fint når vi har vært I kirken og snakket sammen og det noe med å kunne være I gåten om det å være et menneske da. Og være utforskende mennesker sammen men jeg har ikke søkt noe det ikke noe bestemt jeg har vært ute etter Og det ikke sånn at jeg går nå og inderlig håper at jeg skal bli et sterkt troende menneske for å få trøst. Eller noe sånn, bare å være i det som
0: Men jeg vet at du I perioder I alle fall har skrevet dagbok.
3: Ja.
0: Og så vet jeg også at til og med I dagboka så kan det kjennes vanskelig å skrive sanninger med stor S. Mm. Skrive det som virkelig sant. Hva skriver du I stedet for det?
3: Jeg skriver skjønnlitteratur. Det sanneste jeg skriver og sier, det finner man I skjønnlitteraturen min. Mm.
0: Men poenget mitt var at slik jeg hører deg, så det også et maskespill I møte med sin egen dagbok.
3: Ja.
0: Fordi du held det tilbake.
3: Men det det. Jeg så bevisst dette her. Jeg veldig opptatt av dette med dagbokskriving, og nå jeg etter mange års ikke-dagbokskriving, så skriver jeg litt dagbok igjen. Men jeg, for eksempel da det jo ganske vanvittig at jeg har sagt til klassekampen at jeg skammer meg over min egen far, men jeg har ikke klart å skrive det I dagboka mi. Det har ikke vært mulig for meg å skrive det. Det helt merkelig. Men,
0: Fordi det blir mer sant og enda mer alvorlig hvis det står I dagboka?
3: Jeg kan ikke forklare det egentlig, men når jeg skriver dagbok for hånd, Og det jeg skulle skrive det med min egen hånd, og så står det der I noe som så nært som en dagbok, det har rett og slett ikke vært mulig for meg. Men jeg kan nærme meg noe sånt gjennom å skrive skjønnlitteratur med min egen skrift.
0: Mm. Mikael Kjelseth, nå du gjennom mange år med en rettslig prosess. Dommen avsagt, den rettskraftig. Men så skjønner jeg at du ikke ferdig med din prosess og det ting du ikke engang skikkelig I gang med hva vegen videre her nå for mann og menneske, Mikael?
1: Nei, det noe med sette meg sammen igjen da det enså vel ganske mye lærdom det gjør det vel for alle men kanskje litt spesielt for min del I forhold til relasjoner og sånn. Jeg har hatt en ganske tøff oppvekst på veldig mange ulike områder. Så det å få ressurser og verktøy og teknikker til å møte hverdagen og livets utfordringer på en god måte, tror jeg er viktig. Så litt terapi. Stå på bildet. Jeg jobber jo også for jeg startet en organisasjon nå som heter UD-barna som egentlig skal jobbe for å styrke nettverk og kunnskapsinhenting og beskyttelse og så oppreisning for barn av tidligere og nåværende ikke minst fremtidige UD-ansatte da, som befinner seg rundt omkring I verden og som ikke har tilgang til det støtteapparatet og det nettverket og de systemene vi har for barn I Norge da.
0: Men dette jo barn som har levd, I alle fall materiellt sett, veldig privilegierte liv. Med tilgang på chaufförer, kokker, gartnere, nannies, et voldsomt stort støtteapparat I forhold til det vi som ikke har diplomatpass vant med. Hva vil du gjøre for disse da?
1: Jeg tror det først og fremst viktig å presisere at barn barn uansett hva slags miljø de I. Og barns behov skal ikke gå på bekostning av status. Selv om det kanskje ofte gjør det. Det at tilsynelatende har god økonomi eller trygge rammer rundt seg, betyr ikke å reflektere realiteten. Barn trenger å bli sett og hørt på og forstått og ivaretatt av voksne. Så jeg tror det et godt stykke arbeid som gjenstår på den fronten I forhold til hva vi ser I dag, som på tilbudssiden og hva barn faktisk trenger da. Mm. Og min historie og min sak jo et eksempel på at det kan gå galt, og det kan gå galt lenge. Og hvis det kan skje med meg, så kan det ha skjedd med andre, og hvis ikke systemene som den gang var I bedre dokumentert og iverksatt I dag, så kan det jo skje igjen, og det synes ikke vi skal tillate som samfunn, og ikke meg som enkeltperson.
0: Hilde, du har jo også vært et UD-barn, ikke så store deler av ditt liv, men I en, skal vi si, kritisk fase som tenåringsjente I Kairo.
3: Ja.
0: Hvordan opplevde du det?
3: Ja, da var det jeg var 15 år gammel, så slutten av ungdomsskolen, da gikk jeg ett år på British International School I Kairo. Nei, det var hardt altså, må jeg si. Det var skikkelig hardt. Og jeg begynte på den skolen og fikk sjokk egentlig. En ting var at det faglige nivå var altså så mye høyere enn det jeg var vant til I Norge. Det fikk seg liksom noenlunde etter hvert, I hvert fall I enkelte fag, men sosialt sett så var det så hardt, og jeg må bare si at de opplevde, og det står jeg for den dag I dag, at de var ganske slemme, de andre elevene. Og I ettertid så har jeg liksom knyttet det til at dette var jo barn liksom, som hadde levd store deler av livet sitt I et type expat-miljø, og de behandlet hverandre så dårlig, og jeg hadde det så forferdelig de første månedene, jeg fikk ingen venner, var liksom helt sånn frosset ut, og så gikk det et lys opp for meg, så ble jeg litt kjent med noen etter hvert, og da var det en av mine medelever, en jente I klassen min, som sa helt alvorlig til meg, så sa hun sånn, you know, you should consider yourself lucky, we usually give new people hell, but we just ignore you. Altså, jeg skulle liksom være heldig, fordi at de pleide å behandle nye som dritt, mens de bare ignorerte meg, og det var bare sånn, ja, men det var det som hadde skjedd. De hadde bare latt som jeg ikke fantes, liksom. Men tenk, de hadde til og med den innsikten, da, til å sette ord på det. Og det jo klart at dette var jo sårbare unge mennesker det også, men det var altså, det var helt annerledes enn det jeg var vant til, og det var veldig tøft, må jeg si. Jeg hadde det var faktisk I kjølvannet av den opplevelsen jeg begynte å utvikle en spiseforstyrrelse, så det var hardt.
0: Men med den erfaringen som dere har fra tida ute med foreldre som har jobbet for Riksløven, Verdensfreden og Utenrikstjenesten, hva vil dere si til dagens foreldre der ute som sitter og lurer på, skal jeg takke ja til den jobben I Beirut, eller skal vi flytte til Washington I 4 år? Mikael?
1: Altså, hva skal man si til de foreldrene? Jeg vil si at det veldig mye fint å oppleve I utlandet. Og det veldig, veldig gode kunnskaper man kan egne seg med å bytte skoler et par ganger I oppveksten og bli tilpassningsdyktig og lære seg språk og kultur og religion og bli bereist. Og det masse spennende og masse fine, flotte ting jeg bærer med meg også fra tiden min I utlandet. Men jeg tror det handler om å være bevisst på I hvert fall UD sin tilnærming per nå, at det ene og alene foreldrenes ansvar. Det I hvert fall det de sier. Og det etter hva jeg kjenner ekstremt lite kunnskap som meddeles med foreldre om de ulike utfordringene på ulike plasser rundt omkring I verden. Det som gjelder I Paris gjelder ikke I Nairobi, og det som gjelder I Nairobi gjelder kanskje ikke I Vietnam og så videre. Hvordan kulturen hvordan festemiljøet for ungdommer hvordan seksualloven I landet man befinner seg I, og så videre, utdanning, vaksinering, det å komme tilbake til Norge etter 2, 3, 4, 5 år I utlandet kan være veldig tøft for en 12-åring som kommer tilbake og 16 år gammel, og som har vært med på masse spennende, men ingen å dele det med, ikke sant? Det mange utfordringer som knyttet til en unormal oppvekst, som jeg tror det bare viktig å være bevisst på, og aller mest være til stede. Vær til stede for barna dine, selv om det spennende oppdrag og spennende folk man jobber med og spennende viktig jobb man har I et sånt regi, så trenger barna foreldrene sine. De trenger kontakt og tilstedeværelse, og det tror jeg veldig viktig å huske på. Mm.
4: Kan vi du si, Hilde, om det kallet som man kan føle som voksen når verden står I brand og en tenker at her kan jeg få utrettet noe?
3: Jeg synes du snakker med så mye mer erfaring enn meg, Mikael. Det var veldig fint å høre på deg. Jeg tenker jo at uansett om det hva slags jobb man har eller hva slags livssituasjon man har, så bare til alle foreldre, gi barna kjærlig oppmerksomhet. I ville mengder. Det trenger alle barn.
4: For det jo ikke, man trenger jo ikke dra utenlands for å skaffe seg et kaotisk familieliv.
3: Nei, det trenger man ikke. Men kjærlig oppmerksomhet til barn og til hverandre, det mitt... Det min oppfordring, og det jeg prøver å bestrebe meg på selv, som mor.
4: Avslutningsvis, UD-barna, hva vegen videre? Har du UD med på laget I dette, Mikael, eller går du solo?
1: Nei, jeg går ikke solo. Jeg har møtt to fantastiske damer som har tatt kontakt etter jeg delte min historie I Aftenposten, som har hjulpet meg å få I gang denne interesseorganisasjonen. Så det har kostet mye, det har vært en stor pris for sannheten, men den har også fått en belønning. Så.
4: Tusen takk skal du ha, Mikael Kjelseth. Tusen takk, Hilde Rød Larsen. Dette altså et samarbeid mellom Olas Fest og NRK.
5: Her NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner I Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn I Romania. Også krigen I Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat I ruinene etter savnede.
6: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata I redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
5: Sa reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et starkt comeback på 5000 meter under EM I Birmingham I går kveld og tok sitt 7. EM-guld av 7 mulige.
7: Nei, jeg hadde det ganske dårlig. Jeg hadde det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så det de siste 3 ukene som har vært bra.
8: 25-åringen har slitet med skader I akillessenene de siste årene, og gikk gjennom en operasjon I februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk, og telte på knappene om han skulle delta I EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
7: Det jo fantastisk.
5: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge I dag, den 5. så langt I sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst I Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall I sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført til tørke. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
9: Lindholmens slott, Skåne 1393. Bak de tjukke murveggene, der solen aldri slipper inn, det helt stille. Men mannen som sitter der I mørket, sikker på at han hører noe. Han trekker pusten, mens lukten fra latrinen stikker I nasa. Hvor lenge har han sittet her? Han aner ikke, men det lange håret som detter ned I ansiktet hans, forteller han at det må ha gått lang tid. Han fanget, vet ikke lenger om det natt eller dag. Og dette altså skjebnen til Sveriges utvalgte konge. Nå det ingen tvil. Han kan høre lette skritt som nærmer seg I gangen. Han vet hvem det lenge før skinnet av vokslyset bryter mørket. Det hun. Kong Bukselaus. Dansken. Nå står hun der og krever at han skal gi opp, overlate sin siste bastion I Sverige. Men han nekter. Han gir seg ikke. Ikke frivillig. Hun ser på han med et iskaldt blikk. Da han ikke overgir selv, skal hun ta med makt. For dronning Margrethe den første har en plan. Å samle de 3 nordiske rikene og styre over den største unionen Nord-Europa noen gang har sett.
10: Dette historien om dronning Margrethe, den danske prinsessen som erobret og forente 3 nordiske riker. Hun var en smart strateg, en dyktig forhandler og en av de mektigste kvinnene som har levd I Norden.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Kong Buxelös, det är kallenavnet den svenske ekskongen Albrecht av Mecklenburg ger dronning Margrethe den första i fangenskap bak de tjocka murarna. Hvorfor? Jo da, det är god gammaldags mansjovinisme. Han syns det är tåbelikt med en kongelig i kjole. Men denne kongelige i kjole, det är alltså den samma kvinnan som sørger för att han sitter bak lås och slå. Men det är mye ved historien om Margrethe Valdemarsdatter som är vanskelig å få helt klarhet i. Kildene fra middelalderen är få, men de finns. Og historien hennes, den er absolutt verdt å fortelle. For dronning Margrethe er virkelig en kvinne forut for sin tid. For det første så er hun en imponerende politisk spiller. Hun mestrer både forhandlingens kunst og vet når det er tid for å bruke rå makt. For det andre, når hun er ferdig med Albrecht på slottet, har hun tatt et viktig skritt mot det som blir hennes største seier, å samle tre nordiske riker under en krone. Dronning Margrethe blir en av de mektigste kvinnelige regentene i Europas historie. Og kanskje er det ikke så rart at hun beveger seg hjemmevant i maktens korridorer. Hun er tross alt ikke hvem som helst. Hun er prinsesse av Danmark, så makt renner gjennom årene hennes. Men makt eller ei, Margrethe er noe helt for seg selv. For hvordan klarer en kvinne å slå seg opp i en tid hvor det er menn som styrer, og blir den mektigste personen i hele Norden? Vi tar det fra begynnelsen. Margrethe Valdemarsdatter kommer til verden i 1353 på Sjælland, og blir født inn i en svært urolig tid i Europa.
2: Hun ble født inn i Danmark, som da er med sin far, kong Valdemar, som da er i ferd med å prøve å gjenetablere dansk kongemakt, fordi Danmark har vært da nærmest oppløsning noen ti år før.
1: Dette er Erik Oppsal, professor i middelalderhistorie ved NTNU.
2: Mora Helvig var fra Schleswig. Og Schleswig var da den, det som danskene kaller for Sønderjylland, den sørligste delen av Jylland. Så hadde Margrethe to eldre søsken, en bror som het Kristoffer, og en eldre søster som het Ingeborg.
1: Når Margrethe blir født, er det som om en liten solstråle treffer far Valdemar Atterdag sitt hjerte. Han og kona Helvig har nemlig hatt det tungt. Tre av deres fem barn har dødd i den grusomme pesten som har herjet i Norden, nemlig svartedauden. Men etter Margrethes ankomst blir det igjen liv i søskenflokken. Den lilla jenta sammen med broren og søsteren. Og siden familien allerede har en sønn, er det selvfølgelig han som står først i arverekken. Danmark er på 1300-tallet et valgrike, men det er mest på papiret, fordi det er likevel sånn at det etter all sannsynlighet er kongens sønn som skal overta tronen, med mindre denne tronarvingen dør da.
2: Kristoffer, han var jo da selvfølgelig påtenkt som skulle etterfølge faren, men han død av sine sår etter et slag i 1363.
1: Storesøsteren Ingeborg er foran Margrethe i arverekken. Men Valdemar ser noe spesielt i Margrethe allerede fra hun er liten. Hun er sterk og klok. Og hadde han bare visst hva hun kommer til å utrette, hadde han kanskje snudd helt om på arveplanene sine lenge før Kristoffer sin død. Men en prinsesse er likevel gull verdt når det skal knyttes allianser. Og akkurat det trengs det mye av i et urolig og splittet Norden.
2: På midten av 1300-tallet så var de tre nordiske rikene eksisterende politiske kongedømmer som hadde ikke eksistert i flere hundre år. Den norske tronarvingen, Magnus, han var vel den nærmeste tronarvingen til den norske trona da morfaren Håkon 5. døde i 1319. Men i Sverige var det som nesten alltid strid om tronen, Så ut fra konflikten der så blir denne Magnus som da var 3 år også valgt til konge I Sverige. Så vi fikk en felles norsk-svensk konge I 1319.
1: Når Margrethe blir født, ikke Norden samlet. I Danmark det faren hennes, Valdemar Atterdag, som styrer. I Norge og Sverige sitter kong Magnus Eriksson fra Folkunga Etten. Forholdet mellom de to kongene svinger. Noen ganger har de en fredfull allianse, andre ganger de I åpen konflikt. Men I 1359, når Margrethe 6 år gammel, de midlertidig på god fot igjen. Og for å styrke forbindelsen mellom rikene, bestemmer de seg for å knytte slektene sammen gjennom ekteskap. 6 år gamle Margrethe blir forlovet med Magnus Eriksson sin sønn, Håkon. Han 19 år, svensk prins og allerede konge av Norge.
2: Det var en del av alliansebyggingen. Det var vanlig tida her på dette topplan når man inngikk avtale om politisk allianse. For å sikre og styrke avtalen, så inngikk en gjerne ekteskap mellom representanter for de som inngikk avtalen.
1: Margrethe har altså en fremtid som dronning av Norge foran seg. Men det bare starten. For som vi allerede vet, kommer det å bli mye mer enn det. 1300-tallet middelalder, men har Valdemar virkelig tenkt å gifte vekk den 6 år gamle datteren sin med en voksen mann? Så ekstremt det heldigvis ikke. Margrethe og Håkon blir forlovet, men det skjer på avstand. Og forlovelsen varer ikke uavbrutt. På grunn av konflikter mellom kongene blir han både brutt og tatt opp igjen flere ganger.
2: Alliansen skifter hele tiden. Forlovelsen mellom Margrethe og Håkon ble inngått, men sånn periode så var Håkon også konge I Sverige, og de svenske stormen, de var ingen venner av Valdemar, så da prøvde de svenske stormen å oppheve forlovelsen med Margrethe og få Håkon forlovet med en tysk grevedatter. Men når da dette ikke gikk I orden, og at Håkon og Magnus søkte sammen med Valdemar igjen, så ble forlovelsen med Margrethe gjenopprettet, og så ble de jo da til slutt gifta.
1: Margrethe rekker å bli 10 år før det klart for bryllup. Den 9. april 1363 gifte hun seg med Håkon I Vår Fru kirke I København. Hva hun har på seg vet vi ikke for sikkert, men en kjole som skal ha tilhørt Margrethe bevart. Den av purpurrød silke, pyntet med gulltråder. Og vi kan anta at det var en stor slottfest med ridderturnering, god mat og øl.
2: Det ekteskapet la grunnlaget for at Norge og Danmark var sammen politisk I til sammen 434 år. Hvis du skal trekke veldig langt, ekteskapet var et utgangspunkt for at vi I dag har bokmål og nynorsk, for at alt vi påvirket av det der, fordi det knyttet sammen Norge og Danmark, som jo var naboland, og så geografisk og kulturelt, det knyttet dem enda sterkere sammen I et veldig, veldig langt politisk og kulturelt fellesskap.
1: En 10 år gammel dansk jente står som brud ved siden av en nordmann på 23 år. Og for de som synes det høres ungt ut, og det gjør det jo, så det I hvert fall en trøst. Det tar noen år før Margrethe faktisk flytter inn hos Håkon på Akershus festning I Oslo, som skal bli hennes nye hjem. Men livet hennes I Norge skal bli langt fra glamorøst. Det ligner lite på det vi I dag ville kalt et kongelig liv. Og når hun omsider flytter til Norge, mest sannsynlig en gang I tenårene, det en hard virkelighet som møter henne.
0: Akershus festning, Oslo, høsten 1370. Den kalde vinden fra fjorden trenger seg inn gjennom steinsprekkene I den gamle borgen og fyller gangene med kulde. Margrethe hutrer I den lange ullkjolen sin. Fingrene så stive at hun knapt klarer å holde I fjærpennen, langt mindre skrive et brev. Hun gnir de magre hendene mot hverandre, prøver å få tilbake litt varme. Tankene driver av gårde, til et dekket middagsbord, saltet oksekjøtt, sild, kvalkjøtt, kanne med rødvin og ferskt brød, varmt fra ovnen med et tjukt lag smør. Men et kaldt vindkast driver hun tilbake til virkeligheten, tilbake til det trekkfulle rommet og det harde livet på festningen. Hun har ikke tid til å drømme. Med stive fingre dypper hun pennen i blekket og begynner å skrive til Håkon. Hun velger hvert ord med omhu. Hun trenger hjelp. Han må ta opp et lån. Margrethe styrer alene fra Akershus mens mannen er ute for å krige, og nå begynner det å bli krise. Hvis hun ikke får tak i pengene snart, får hun ikke betalt tjenestefolket. Og da risikerer hun å bli stående helt alene.
1: Selv om Margrethe og Håkon er kongeparet i Norge, er de langt fra rike. Håkon har pantsatt nesten alt av verdi, til og med sin egen krone. Akershus er heller ikke noe praktfullt slott, men heller en kald og grå borg. Hvis selv kongefamilien sliter med å få mat på bordet, sier det sitt om hvordan vanlige folk har det. Livet i Norden på 1300-tallet er nemlig brutalt, og mye av det skyldes den grusomme pesten svartedauden. Den gir blodig hoste og store, smertefulle byller. Folk som smittes faller om og dør på bare noen timer. Pesten har allerede herjet noen år over hele Norge og videre inn i de andre nordiske rikene. Det virker som om døden og lidelsen aldri skal ta slutt.
2: Svartedauden var det første pestangrepet. Så kom pesten tilbake relativt regelmessig gjennom hele semiralderen. Og vi vet for eksempel at det var i hvert fall et nytt pestangrep i Oslo og del av Norge i 1370.
1: Så det

0: tross alt er 13 år eldre og en voksen konge, så det det hun framstår allerede der som en moden kvinne som både, skal vi si, handlekraftig og bevisst sin rolle og sin oppgave, skal vi si, som dronning da.
1: Men Håkon må fortsette å krige. Han i Sverige, hvor han kjemper for faren sin, kong Magnus Eriksson. Håkon ble egentlig valgt til svensk konge i 1362, men ble avsatt til fordel for en mecklenburger ved navn Albrecht. Nå vil Håkon og Magnus gjenvinne tronen.
0: Så Håkon, på det tidspunktet Margrethe kom til Norge, så var han egentlig ikke konstant at det var krigshandlinger, men var i en konstant krigstilstand med Sverige. Kampen for å gjenvinne Sveriges trone og få faren frigitt, det tar veldig mye tid for Håkon.
1: Håkon og faren Magnus prøver å få Albrecht vekk, men det nytter ikke, og konflikten varer lenge. Albrecht av Mecklenburg blir en stor hodepine for den voksne Margrethe. Veien fram til hennes store gjennombrudd er fortsatt lang, men allerede nå, som 17-åring, får hun sin første store seier, en viktig milepæl for en hver dronning. For ved juletider i 1370 runger et barneskrik gjennom gangene på Akershus festning. Margrethe har fått en sønn, og det er ikke hvem som helst. Det er en arving.
0: Det er tydelig at hun har en hard fødsel, og står da i en av disse kildene her at Helge Olav viser seg for henne under fødselen. Og hun lover at hun skal på pilgrimsferd til Nidaros hvis dette denne fødselen går bra. Om hun gjorde det vet vi ikke, men det er godt mulig. Hun var veldig knyttet til kirka. Hun var åpenbart dypt religiøs.
1: Margrethe overlever, og gutten får navnet Olav. Nøye valgt etter Norge sin skytshelgen. Det viser tydelig at foreldrene allerede har store planer for gutten. Olav skal en dag bli konge. Men Olav får ikke noen lang barndom. For høsten 1375, når han bare er 4 år gammel, dør morfaren hans, kong Valdemar Atterdag. Og Margrethe skjønner raskt hva det betyr. Danmarks trone er i spill. Hun nøler ikke og griper sjansen. Hvis hun handler raskt og smart, så kan sønnen hennes bli Danmark sin neste konge.
0: Han var jo ektefødt, altså født i ekteskap, så var han den klare kandidaten til å arve Norges trone. Men så var jo hans mor dansk kongedatter. Og i Danmark så var det jo slik at Valdemars sønn Kristoffer var jo død. Og ut fra diverse ting så var det slik at Margrethe nok, og ikke minst også ektemannen Håkon, kunne jo tenke muligheten av at da Olav ble født, her var det også en mulighet for at han belengre ikke kunne også bli dansk konge.
2: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Ingeborg etterlater seg også en sønn, og det er han som i utgangspunktet er først i arverekken. Men Margrethe har en annen plan. Hun mener selvfølgelig at det er sønnen hennes, Olav, som er den beste kandidaten. Han er sønn av Norges kongepar, nært beslektet med Valdemar Atterdag, og har bånd til den svenske folkungaslekten. Og i Sverige mener de også at Olav burde være konge.
0: Fordi dynastiet til Håkon hadde jo da, det var jo det opprinnelige dynastiet som hersket i Sverige, det var fordrevet, og det hadde som mål selvfølgelig å gjenvinne Sverige. Så det er ikke noe utenkelig at foreldrene Margrethe og Håkon kunne tenke at på lang sikt kunne Olav faktisk bli konge over alle de tre nordiske rikene.
1: Olav er rett og slett en perfekt kandidat til å forene hele Norden. Så, 22 år gammel, setter Margrethe i gang og viser frem det som skal bli et kjennetegn gjennom hele livet. Hun en mester I politikk.

0: politisk strategi og forhandlinger. I Danmark starter hun med å vinne støtte hos adelen. Hun deler ut slott og eiendommer som pant og gaver, mot at de lover troskap til Olav. Snart har hun lojal kjerne av mektige menn rundt seg.
1: Det som skjer i Danmark er at mektige menn, ikke minst en mann som heter Henning Podebusk, og han er såkalt drotts, det vil si en viss forstand kongens delfortreder. Han er en samspiller og en samvendens mann med Margrethe. Og han og Margrethe og en mektig krets innenfor de danske stormen vil unngå at meklebyggerne også får Danmarks krone, i tillegg til at de har Sverige.
0: Men de trenger mer støtte. Margrethe vet at kirken også må være med. Hun gir fordeler til høytstående geistlige. Biskopen av Sjælland får et slott og nesten hele byen Roskilde. I Skåne får hun med seg erkebiskopen i Lund og flere lokale stormenn. Og ektemannen Håkon, han bidrar også. Og det politiske spillet virker. For en dag samles mektige danske representanter til møte på det vestlige Sjælland, omtrent 10 mil fra København, for å utpeke en ny konge. Og det er faktisk Olav som ble valgt. Hurra! Huset Mecklenburg er satt på sidelinjen, i hvert fall for nå. Og lille Olav Håkonsson er blitt ny konge av Danmark. Problemet er bare at han er 5 år gammel, og kan jo ikke styre riket selv på mange år. Så hvem skal styre på hans vegne? Jo da, det blir mamma Margrethe.
1: Går inn som en formynder for Olav, men det gjør også faktisk ektemann Håkon. Det er veldig unikt at en utenlandsk konge får lov til å gå inn og være formynder for en dansk konge. I praksis så blir han, Håkon er jo da selvfølgelig mest i Norge, så det er jo Margrethe som fungerer som formynder for sønn i Danmark da, i samarbeid med igjen med den godeste Henning Podebusk, denne kongenlige stedfortrederen da.
0: Ja, formelt sett er også Håkon verge, men han må tilbake til Norge og ta seg av egne plikter som konge. Dermed er det egentlig Margrethe som styrer i Danmark. Og hun skal vise seg å være en dyktig og handlekraftig regent. Maktbasen i Danmark er nå sikra. Men Margrethe sine muligheter er fortsatt begrensa. Økonomien er elendig, og hun har lite å styre med. Danmark har tidligere hatt en sterk posisjon i nordisk handel, men den har svekket seg. Og spesielt svak er han etter å ha mistet Skåne, en viktig handelsregion. Skåne er egentlig dansk, men midt på 1370-tallet er det ikke Danmark som har handelsrettighetene i dette området. Nå er det en annen aktør alle må forholde seg til. En maktfaktor i hele Nord-Europa i middelalderen, nemlig de tyske handelsmennene, hanseatene. De samme Håkon forhandler med for å få Olav på tronen. Det at Hansa-forbundet kontrollerer Skåne er en økonomisk katastrofe for Margrethe og Danmark. For Skåne er ikke bare ettertraktet på grunn av fruktbar jord og god avkastning fra landbruket. Det handler egentlig om kysten og det som finnes i havet utenfor. For langs kysten kan man skrape til seg det som er Østersjøens gull. Bare at dette gullet er sølvfarga.
2: Falsterbo, Skåne, 1370-tallet. Ryktet sprer seg raskt mellom bodene. Nå er han her. Endelig. I det grå morgenlyset gir havnearbeiderne klar tønne og sekker. Ute på havet har fiskerne allerede kjørt båtene sine ut i bølgene. De trenger ikke dra langt. Når de første solstrålene treffer sjøen, glitrer hele havflaten i sølv. Sildet har kommet. Kilometer lange stimer har svømt ned fra Skagerrak og fyller nå hele bukten. Fiskerne beveger seg i en stor masse, skyver vannet til side og får båtene til å gynge. Det er så mye at det knapt trengs garn. Mennene står og øser sild opp på dekk med bøtte og håva. De jubler på vei inn mot land. Båtene laster med fangst. Nok en vinter er redda av havets gåve. Sille.
0: Sillens betydning for middelalderen sine mennesker I Norden kan nesten ikke overdrives. En hel industri bygget opp rundt den lille feite fisken, og den en stor del av økonomien. Den faktisk helt sentral for overlevelse.
1: Sill var da ansett som veldig, skal vi si, viktig ernæring som kunne spises på de fleste dagene I året. Skåne, det var et stort omsetningssted for sill, store økonomiske interesser for hanseatene, og det brakte med seg mange andre, skal vi si, omsetningssted på markedet, så det var et veldig sentralt økonomisk markedssted I Norden, altså.
0: Det en konstant kamp om hvem som skal få tak I denne rike varen, og Margrethe selvfølgelig ikke fornøyd med at det Hansaforbundet som nå tjener penger på både handel og skatter fra Skåne. Til tross for at de hjalp henne med å få Olav på tronen, hun beinhard. Så snart hun får muligheten, vil hun gi dem en skikkelig lærepenge. Kampen mot Hansaforbundet må likevel vente. For høsten 1380 dør ektemann Håkon, 40 år gammel. Vi vet ikke helt hva han dør av, men det sannsynligvis en pest eller annen sykdom som herjer på denne tida. Margrethe 27 år gammel og blir enke. Siden Norge et arverike, arver 10 år gamle Olav tronen her også, og blir dermed offisielt konge av både Danmark og Norge. Men I praksis det jo fortsatt Margrethe som styrer I hans sted, og med ett bein planta I hvert land, det på tide å ta et oppgjør med de grådige hanseatene I Skåne. For når Olav blir konge av Norge, må hansa-privilegiene I norsk handel forhandles på nytt. Dette gir Margrethe et effektivt pressmiddel. Bit for bit begynner å presse de tyske handelsmennene ut av Skåne. Og med det starter den virkelige oppturen hennes. Pengene begynner å strømme inn fra toll, handel og skatter. Ka-ching! Med de nye inntektene kan Margrethe betale ned gjeld og kjøpe det som virkelig gir makt på 1300-tallet, nemlig riddere. Tungt bevepnet elitesoldater med hest, kledd I rustning og med egne faner. Den som har råd til et ridderfølge, blir umiddelbart en politisk maktfaktor. Og I 1385 fyller Olav 15 år og blir myndig. Det betyr at han nå kan signere offisielle dokumenter på egen hånd. Og I et brev bekrefter han at de tyske herrene har gitt fra seg slottene sine I Skåne og overført dem til den danske tronen. Han undertegner som konge av Danmark og Norge. Men han legger også til noen ekstra viktige ord. Den sanne arvingen til Sverige. Der har vi det. Det Margrethe lenge har jobbet for I kulissene. Det store målet. At sønnen skal få makt over alle de tre nordiske rikene. Og nå det endelig på vei til å skje. Sist vi hørte fra Sverige, det Albrecht av Mecklenburg som var innsatt som konge, til fordel for Håkon, Margrethe sin nå avdøde ektemann. Men har noe endret seg siden den gang? Ja, det kan man trygt si. For Albrecht av Mecklenburg, han har faktisk ikke klart seg så bra som konge av Sverige. Han må hele tiden forhandle med de svenske stormennene for å beholde tilliten deres. Og de rett og slett lei av kong Albrecht. Så derfor gjør de svenske stormennene som forrige gang de ville kvitte seg med en konge. De leide etter en sterk alliert med ressurser og makt. Og den mektigste personen I Norden akkurat nå, faktisk en kvinne. Ja, du gjetter riktig. Det Margrethe. Også sønnen hennes da, Olav. Men før Olav kommer I nærheten av den svenske tronen, så skjer det noe som endrer absolutt alt, og koster Margrethe det kjæreste hun har. Pesten blusser stadig opp igjen i Europa, i mindre og større bølger. Og kanskje er det et nytt utbrudd som slår til i Falsterbo-området sensommeren 1387. For der, midt i denne sårbare maktkonflikten, blir den 17 år gamle Olav plutselig syk. Bare få dager senere trekker Olav sitt siste åndedrag. Med det mister Margrethe sitt eneste barn, den siste sønnen i folkungaslekten, Norges rettmessige konge og Danmarks monark. Nå er hun helt alene.
1: Det er jo interessant, altså, det sa det at hun bare får ett barn, vi vet jo ikke om hun hadde noe dødføtter og sånt, men det kan jo være at den harde fødselen har gjort at hun har vært, enten har kvet seg for flere graviditeter, eller at hun kanskje har hatt problemer med å bli gravid igjen da.
0: Men Margrethe har ikke tid til å sørge, for sønnen sin død betyr også at hun rykker opp. Og uansett hvor trist hun er hun også beinhard, og vet å ikke la en maktmulighet glippa fra henne.
2: Lund domkirka, Skåne, i dåtidas Danmark, august 1387. 7 dager har gått uten en konge i landet. Nå står de samlet under de runde kvelvingene i domkirka i Lund. Riddere, erkebiskoper og medlemmer av det danske riksrådet. De er ikke her for å begrave en død konge, men for å stake ut rikets vei videre. Foran de står Margrethe. Hun taler med sikkerhet og myndighet. Minner de om hva som trengs nå. En fast hånd, noen som kjenner maktens verden, og som har vokst opp med han og bærer han i blodet. Ordene hennes henger i luftet. Så møtes blikk, hodet nikker, og stillheten i kirka får en ny tone. Et samtykke sprer seg, og med da bryter jubelen løs. Margrethe Valdemarsdatter blir utropt til Danmarks fullmektige frue, husbond og formynder for riket.
0: Olavs død gir Margrethe et løft, både i status og innflytelse. Og selv om hun ikke bærer kongetittelen, styrer hun som om hun gjør det. Men Margrethe nøyer seg ikke med å lede her og nå. Hun tenker selvfølgelig langsiktig. Etter seremonien i Lund domkirke blir Olavs kropp fraktet til Danmark for å gravlegges i Sore klosterkirke. Kanskje burde dette være en stund for sorg, men Margrethe har ikke tid til å sørge. På Sjælland lar hun seg igjen hylle som deres dronning, som ble kalt Danmarks fullmektige frue, husbond og verge. Og hun skaffer seg enda mer makt, for Margrethe klarer å forhandle seg fram til å få utpeket sin egen etterfølger. Og det er mildt sagt positivt om du liker å beholde makten du besitter. Men midt i oppsvingen begynner et rykte å spre seg. Et ondsinnet rykte om sønnen Olav sin død. At han ikke døde av sykdom likevel, men ble forgiftet av sin egen mor. Eller kanskje ikke drept engang, men bortført og holdt skjult et sted. Alt for at Margrethe selv skulle kunne ta makten.
1: Det her ryktet om at hun stod bak, skal vi si, drap eller døde sin egen sønn, det kunne komme fordi hun var allerede samtidig som var respektert og litt fryktet for å være utrolig listig, som det ble sagt. Altså at hun er en mektig politiker, så det kan være onde tunge som skal ha fram at hun ville nødig på en måte gi slipp på den makten hun hadde når sønnen ble voksen. Da. Men det er altså ingen grunn til å tenke seg noe som helst realitet i det ryktet. Altså.
0: For å dempe spekulasjonene blir Olavs kropp lagt på en paradeseng som alle kan se, med ansiktet synlig. Det er høyst uvanlig, for det er ikke tradisjon å vise ansiktet til en død konge. Men hensikten er åpenbar, og stilner ryktene. Men likevel forsvinner ikke mistanken altså. Folk er rett og slett for glad i sladder og konspirering. Og teorien om at Olav er i live kommer til å dukke opp igjen. Da i form av en konkret person som skal vende tilbake og utfordre Margrethe. En person som hevder at han selve Olav. Og da skal det faktisk ende med drap. I begynnelsen av 1388, bare måneder etter sønnens død, reiser Margrethe til Norge. Hun skal bli deres neste regent. Offisielt får hun samme titel som i Danmark, fullmektig frue og verge for rike. Nå har hun altså makten i ett land der hun selv kan bestemme hvem som skal overta etter henne, og ett land som et arverike. Men hvem egentlig arvingen hennes? Margrethe har jo ingen barn lenger.
1: Da har Margrethe kommet til Norge. Der det jo slik at vi har en tronfølgelov, Olav død. Og hvem da nærmest i troen, det en mecklenburger. Men da sier det den norske riksrådet at disse mecklenburgerne, de har ført krig mot riket i mange tiår, så de har diskvalifisert seg. Og da sier de, derfor skal det her fra nå av, altså arvefølgen regnes fra dronning Margrethe. Og derfor blir det nærmeste tronfølgeren, det blir da Margrethes søsterdattersønn. Søster er jo da denne Ingeborg, som er da død, som har vært gift med Mecklenburger. Hennes sønn, som heter Bogislav, han blir den nærmeste tronfølgeren til norsk tronfølgelov. Så han blir hentet og blir adoptert av Margrethe.
0: Løsningen blir altså å adoptere sin avdøde søsters barnebarn Bogislav, eller Erik, som han nå skal hete. Og i 1389 krones han som Norges arvekonge i Nidaros, bare 7 år gammel. Endelig har Margrethe en arving på plass. Og mens alt dette skjer, bryter kampene ut i Sverige. Kong Albrecht nekter å gi seg, selv om de svenske stormennene har gjort det klart at de ikke lenger støtter han. I stedet har de anerkjent Margrethe som fullmektig frue, og gitt henne rett til å styre store deler av landet, inkludert viktige slott og landområder. Hun har gitt de svenske stormennene et løfte i retur. Hun skal ikke inngå fred med Albrecht av Mecklenburg. Men Albrecht, han har heller ikke gitt opp. Han nekter å trekke seg tilbake. Så nå det krig.
2: Åsle, øst for Falkjøping, 24. februar 1389. Kong Albrecht jager hesten framover den gjørmete sletta. Bak han dundrer hovene. Ridderne hans kommer i fullt firsprang, tunge av rustning, lanse og kølle, klare til kamp. Foran de står fienden, den dansk-svenske hæren, forræderne. Han hører ropene bakfra, men ignorerer de. Han ser ikke hvordan rytterne prøver å trekke vekk, bremse og svinge. Foran de skjuler det seg en felle, en myr. Først når hestens galopp blir seigere, skjønner han at noe gale. Han sparker han videre i frustrasjon, men dyret synker. Et steg, to steg. Leira sluker hesten stadig djupere. Ropene rundt han blir forvandlet fra kampvilje til panikk. Ridderne banner, skrik, slåss mot gjørmo som trekker de ned. Albrecht snur seg. Svetten siler og han peser tungt. De fanget og helt hjelpeløse, som griser på vei inn i Margrethe sitt slaktehus.
0: Slaget ved Åsle blir Margrethe sin store seier over Albrecht av Mecklenburg. Og med det vi tilbake der historien vår startet. Lindholmen slott i Skåne, der den mørkhåret Albrecht sitter fengslet og kaller Margrethe for kong bukseløs.
1: Hun blir kalt hånfullt for kong bukseløs. Da har vi flere eksempler på dyktige kvinner i middelalderens politikk. Men det tross alt i mange måter en mannsverden, som hun da altså greier å overleve, ikke bare overleve, men å fremme noe politiske mål som ganske unikt i samtida, og ikke minst i nordisk historie, som har vært en usedvanlig rikt menneske, og en usedvanlig dyktig og langsiktig og målbevisst politisk menneske må ha vært.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det kan virke som om Albrecht rett og slett har litt mindreverdighetskomplekser. kanskje er det litt flaut at denne bukseløse dronningen ser ut til å vinne over han. Nå som han tatt til fange, hersker Margrethe over mesteparten av Sverige. Men det én viktig by som gjenstår. Stockholm ikke en hovedstad på denne tida, men et strategisk nøkkelpunkt, med en befolkning som i stor grad støtter Albrecht av Mecklenburg. Margrethe bestemmer seg for å ta byen. Hun trenger kontroll over utløpet av Mälaren, en innsjø i Stockholm som har sitt utløp i Østersjøen. Det gjennom innsjøen at jern og kobber fraktes ut til resten av Europa. Men Albrecht nekter. Jo da, han fortsatt fengslet, men de klarer uansett ikke å overtale han. For Albrecht, han har et uventet våpen på utsida. Den gråblå Østersjøen livsnerven i handelen mellom de nordiske rikene og resten av verden. Men den har også blitt farlig. På slutten av 1300-tallet nemlig Østersjøen overtatt av sjørøvere. En gruppe som kaller seg Vitaliebrødrene har etablert seg som en fryktet og voksende kaperflåte, og de allierte med Albrecht av Mecklenburg. Margrethe kjemper nå mot mer enn bare en by og en avsatt konge. Hun kjemper mot kaoset til sjøs, et lovløst hav og en befolkning som ikke nødvendigvis vil ha henne som hersker. Vitaliebrødrene forsyner Stockholm med mat og våpen, og kampen om byen blir langvarig og full av tilbakeslag. Margrethe prøver å ta Stockholm med makt hele 6 ganger, og mislykkes hver gang. Til slutt inngår hun et kompromiss. Albrecht blir løslatt mot at han innen 3 år enten gir fra seg byen, eller betaler 60 000 mark i løspenger. Og Albrecht, han godtar faktisk avtalen.
1: Det kommer fram til et forlik da, i 1395, der da Albrecht blir frigitt, og han drar tilbake til Mecklenburg og lever enda lenge som hertug der, og etter hvert gir han altså opp da, i viss forstand, altså det formelle kravet på Sverige. Så da på en måte er Margrethe da seira. Hun har fremdeles ikke kontroll med Gotland, og hun har heller ikke kontroll med Schleswig, altså dette sørligste delen av Jylland, altså såkalt Sønderjylland. Men utover det, så har hun langt på vei av kontroll over hele Norden, med støtte av lojale norske, danske og svenske stormenn. Da.
0: Stockholm faller endelig i Margrethe sine hender. Og det blir formelt bekreftet at det Margrethe som skal lede Sverige. Dermed har kong Bukseløs vunnet over Albrecht av Mecklenburg. Da Margrethe adopterte slektningen Erik som tronarving, var han jo fortsatt bare et barn. Men mot slutten av 1390-tallet, når han trer frem som regent, han blitt 15 år og som voksen å regne. Han skal bli kjent som Erik av Pommern, og kroningsseremonien lagt til Kalmar, en viktig festningsby på grensen mellom Sverige og Danmark. Kroningen handler ikke bare om Erik og de 3 kronene hans, for bak seremonien ligger det noe enda større og viktigere. Festlighetene samler nemlig mektige menn og kvinner fra hele Nord-Europa. Ingen vet nøyaktig hva som skjer inne i bykirken i Kalmar, men kroningsseremonier på denne tida lange og storslåtte. Etter seremonien beveger følget seg i prosesjon til Kalmar slott, der det etter all sannsynlighet venter overdådige måltider og en stor fest. 4 uker senere blir det utstedt et offisielt kroningsdokument, men samtidig produseres det et annet, mindre dokument. Et lite dokument som skal få stor betydning. For de ikke samlet i Kalmar bare for kroningen. Nei, de der også for å etablere en evig union mellom de 3 nordiske rikene.
1: Det såkalt unionsdokumentet, det spesielt. Fordi det dokumentet ikke på pergament som er datidas. Pergament, det er jo dyre, det er jo hud, dyreskinn. Men dette unionsbrevet, det er skrevet på papir, som da begynte å komme i sirkulasjon. Og så er det slik at det har det settet opp etter punktvis et program, et, nærmest en regel for hvordan unionen skulle fungere. I flere punkter.
0: Sommeren 1397 dannes det som i historiebøkene kommer til å hette Kalmarunionen. Dronning Margrethe sørger for at Erik av Pommern ikke bare blir konge over Danmark, Norge og Sverige hver for seg, men at det skal være en felles kongemakt over de tre nordiske rikene, samtidig som autonomien innenfor rikene skal bevares. Tanken er også at de tre nordiske rikene ikke skal konkurrere med hverandre. Siden Erik på papiret er konge over unionen, betyr det i praksis at det er Margrethe som styrer. Margrethe er nå den mektigste i Norden, og hun styrer med en fast hånd. Hun har allerede samlet store rikdommer gjennom årene, fra gods og slott hun har eid. Hun har innført nye skatter og hevet gamle, særlig i Sverige. Og med inntektene betaler hun ned gjeld og gjør seg mer og mer økonomisk uavhengig. Men hun nøyer seg ikke med det. Neida. For å presse enda mer ut av Sverige, utnevner hun utenlandske fogder. Og disse fogdene krever ikke bare inn skatt, men tar også jord fra bøndene. Noe som er i strid med avtalen som ble gjort under dannelsen av Kalmarunionen.
1: Dette unionsdokumentet fra Kalmar, det forutsatte at monarken skulle i hvert rike styre som en innlandsmonark. Han skulle bruke innlandske menn til å styre hvert rike, altså svenske menn i Sverige, norske menn i Norge og danske menn i Danmark.
0: Men Margrethe bryter den avtalen når hun utnevner utenlandske fogder. Hun plasserer strategisk forvaltningsmenn i land som de ikke tilhører. Nå begynner misnøyen å bre seg. Margrethe har etter hvert mange fiender, og i dette klimaet begynner en bizarr plan å ta form. En slags konspirasjon som spiller på gamle rykter og håp hos de som aldri helt har klart å godta makten hennes. Olav, husker du han? Sønnen til Margrethe. Det kan nemlig virke som om han har stått opp fra de døde. I 1401, når Margrethe er 49 år gammel, dukker det opp noen sjømenn med merkelige nyheter. De har hørt snakk om en mann i Danzig som påstår at han er Olav, Margrethe sin sønn, og at han slett ikke døde i 1387. De gamle ryktene får med det ny næring. Ble han egentlig begravd? Kanskje blir han holdt skjult? Kan denne Olav faktisk være Margrethes sønn?
1: Han blir da fort egentlig akseptert som det ut i ulike miljøer. Og han greier også da å på en måte få en sånn oppslutning i, her i denne situasjonen, at han skriver brev til Margrethe og hevder at han er da hennes sønn, og krever da å få tilbake makta i de nordiske rikene. Han blir da faktisk utlevert til Margrethe, og det blir da ført en rettssak mot den, der han, jeg vet ikke om han ble torturert eller ikke, men han erkjenner etter hvert da at han ikke er Olav, men at han er en kar fra Bøhmen med navn Wolf, og at mora visstnok skal ha arbeid i, ved hoffet til Margrethe i hennes på 1300-tallet. Så det er en svindler, altså.
0: Han ligner ikke på Olav i det hele tatt, og ikke snakker han dansk heller. Margrethe vet at løgnene hans kan undergrave både autoriteten hennes og Erik av Pommerns rett til tronen. Det blir sett på som høy forræderi, et direkte angrep på unionens ledelse. Og straffen for en slik forbrytelse er nådeløs. Den falske Olav går en grusom skjebne i møte.
2: Falsterbo marked 28. september 1402. Folk presser seg sammen rundt vaktene I rustning. En mager skikkelse blir bundet fast til en stige, men spytt og banneord hagle. På hodet sitt har han en kobberkrona. Narrekongen som vanner av dronninga. Stigen blir heist opp, og med et nikk får vaktene klarsignal. Faklene blir senket mot veien, og snart tar flammene ordentlig fyr. Ildslukene blir pisket opp av vinden og kryper opp over kroppen hans. Kle og lær smelter inn I huden, og røyk kvelver ut I kvelende skyet. Han vrir seg, skrik, hoste, kjemper mot tauene som holder han fast. Og dronning Margrethe, hun står stille og ser på. Hun møter ansiktet hans et siste øyeblikk, før det forsvinner I røyken. Den falske sønnen brenner, og med han dør også ryktene.
0: Budskapet klinkende klart. Den som utfordrer Margrethe må betale dyrt. Hun nøler ikke med å slå hardt ned på de som prøver å undergrave makten hennes. Og når røyken etter den falske Olav har lagt seg og roen vender tilbake, retter igjen Margrethe blikket mot den unge mannen hun faktisk ser på som sønnen sin, Erik. Han nå gammel nok til å gifte seg, og Margrethe har som alltid en plan. Hun har lenge jobbet I kulissene for å få til en allianse med England, og det skal hun endelig få. Den 23 år gamle Erik skal nemlig gifte seg med prinsesse Filippa av England. I 1406 gifte Erik og Filippa seg I Lund domkirke. Nå som Erik gift og klar for å videreføre slekten, kunne man tenke at Margrethe, nå 53 år gammel, har fullført sitt livsverk. Hun har hersket over hele Norden, mistet en tronarving og funnet en ny, fått han krona og bygget opp en historisk union. Kanskje det tid for å trekke seg tilbake? Nei, ikke for Margrethe. For hun ikke helt ferdig. Blikket rettes nå sørover mot Schleswig og grenseområdene mellom Danmark og det som I dag Nord-Tyskland. Også her vil Margrethe ha mer makt. Problemet bare at her det grevskapet Holstein som har kontrollen. Men frykt ikke, Margrethe har allerede en plan, og den har hun hatt klar I mange år.
1: Da Olav ble dansk konge, så greide Margrethe å få som en del av, skal vi si, pakken I Danmark, så fikk han den holsteinske greven som da hadde kontroll over Schleswig til å stadfeste at de hadde hertugdømmet Schleswig I kraft av å være den danske kongens undersåtte. Det som da skjer på begynnelsen av 1400-tallet, det at den holsteinske greven som da dominerer Schleswig, han dør, og han etterlater bare ikke voksne sønner, og en enke som ganske pengeløs, pengenød, hun jo så pengelens at hun tar og leverer tilbake mot, skal vi si, innbetaling, altså deler av Schleswig, slik at Margrethe gradvis gjenvinner kontrollen over Schleswig.
0: Men de holsteinske grevene lar ikke bare Margrethe ta makten sånn helt uten videre. De bestemmer seg for å gå til angrep, og det blir krig.
1: Og det denne krigen, så det Margrethe som framgangsrik på lang sikt, og hun greier for eksempel å gjenvinne Flensburg, som I dag ligger I Tyskland like sør for grensa.
0: Men seieren I Flensburg skal bli dronning Margrethe sin aller siste triumf. Når Margrethe ankommer Flensburg I oktober 1412, hun 59 år gammel. Hun bor ombord på skipet sitt, ankret I Flensburg havn, sammen med hoffet, mens hun overvåker situasjonen I den gjenerobra byen. Men så blir hun plutselig akutt syk, mest sannsynlig av pest eller en annen alvorlig smittsom sykdom, som fortsatt herjer kontinentet på denne tida. Hun rekker aldri å reise hjem, og dør ombord i skipet den 28. oktober 1412. Men riket hun etterlater seg er noe helt unikt. Noe ingen har klart å realisere før henne.
1: Hun greier faktisk å regjere så mange år de tre nordiske rikene uten at de kjenner til opprør. Det er imponerende.
0: Dronning Margrethe sitt store verk, Kalmarunionen, vil gjennomgå en del svingninger, men bestå helt inntil en svensk aristokrat på 1500-tallet knuser det. Da har unionen overlevd sin skaper med mer enn et århundre, og det er mildt sagt en knagende suksess. I nesten 40 år holder dronning Margrethe tøylene i Norden. Hun endrer posisjon, men aldri kurs. Hun leder med kløkt, med mot og med en styrke som gjør inntrykk selv i dag. Hun samlet Norden. Hun satte spor, og hun var uten tvil en kvinne langt forut for sin tid.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært dronning Margrethes historie av Margareta Skanse og Margrethe, Nordens dronning 1375-1412 av Michael Linton. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet er nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på nrk.no, reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia er minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg er minst 480 skadet. Det er ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun 1 av 4 unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% i 2018 til 27% i 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken er at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt i undersøkelsen, over halvparten er midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er Ekko.
4: Det blåser godt rundt toppene i FIFA, men her i Norge så står vi mer samlet enn noen gang, takket være 11 menn i rødt, hvitt og blått, for vi slo Brasil og vi kom til kvartfinalen. Men hva skjedde egentlig med oss disse VM-ukene i sommer? Og hvordan i all verden skal vi klare å toppe dette? Og vil det hjelpe norsk fotball med en Lise Klaveness med sjefsklubba i FIFA? Velkommen til Spør Ekko. Og så vil vi jo veldig gjerne høre fra deg som hører på i appen NRK Radio. Hva husker du best fra fotball-VM i sommer? Send det inn til oss nå.
5: Ta årene, og så roer vi for Norge!
6: Går ut for 16-meteren, Martin Nødegård spiller ned til venstre, Nusa ut for 16-meteren, inn i feltet er Sørloth, inn i feltet Erling Braut Haaland, Nusa skyter, i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa!
7: Ro!
8: Ro!
6: Glimrende innover i felt,

0: verdensmesterskapet i fotball.
1: Ja, velkommen. Mye. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK, Pål Hellesnes, journalist I Klassekampen, og Nora Jonsen, fotballkommentator under VM for NRK. Velkommen alle tre.
2: Tusen takk. Takk.
1: Hvordan var det å høre dette her da, Nora?
3: Nei, det var litt sånn, jeg husker jeg satt med følelsen underveis I VM også, at dette her kommer til å bli nostalgisk om egentlig ganske kort tid, og nå vi jo der, at dette her jo nostalgisk.
1: Det blir litt sånn rørt allerede.
3: Ja, ja, det fantastisk å høre, man blir jo aldri lei. Det en fantastisk sommer som man liksom fortsatt må klype seg litt I armen over at vi har fått oppleve, egentlig.
1: Ja, det var litt sånn. Pål, du jo ikke både så ekstremt fotballinteressert som de to andre gjestene I panelen I dag. Ja, du skriver på en måte om alt I samfunnet. Hva tenkte du da du hørte? Du flirte nesten litt.
2: Nei, det var jo veldig gøy. Altså som, jeg kan jo si det at jeg jo sikkert invitert her for å gi de fotballukyndige en stemme, sammenlignet med mine to makre her, som har glemt mer om fotball enn jeg noen gang har visst. Men altså, jeg også ble jo ekstremt engasjert og syntes det var veldig artig å følge med på VM, og det å høre det her sammenklippet og greia da, en ting som skal være, må jeg bare si til alle dem som sportsjournalister har alltid vært veldig imponert over evnen til å opprettholde entusiasme og på en måte stemmevolum over 90 minutter I strekk.
1: Ja.
2: Det, jeg tror ikke jeg hadde hatt det, rett og slett. Jeg har ikke den stamminaen har ikke jeg, så jeg alltid litt imponert.
1: Det til deg, det der, Nora.
3: Ja, prøv å hvile mens man kan, og litt topper og daler, da, så blir det lettere.
1: Apropos 90 minutter, det blir ikke fulle 90 minutter nå, men en, skal vi si, en god omgang her med dere tre spillere på banen.
2: Med hydration break også.
1: Ja, det blir en liten hydration break innimellom der. Eller kanskje, vi får se da. Jeg vel en slags, skal vi si, dommer, eller kanskje jeg solbakken, jeg da? Kan vi si? Nei, nå det veldig stille.
4: Kent Bergesen, tenker jeg.
1: Ja, ok. Men, og ikke minst alle dere spillere der ute som vi håper å høre fra, og så må vi jo fortsette å mimre litt her I starten. Jan Petter Saltvedt, du har ikke sagt noe enda. Hva husker du best fra sommeren 2026? Take it away.
5: Ja, det litt surrealistisk, som Nora sa, fordi det jeg får faktisk, det ikke kokettering, får litt den der, var jeg faktisk en del av det her, og det jo et stykke unna allerede, sånn, I hvert fall emosjonelt og tankemessig, så vi jo videre og snakker om været, og lurer på når vi må tilbake på jobb igjen, og så... Jo. Jeg kjenner jo på en varme her, for den fellesskapsopplevelsen og de minnene, de kommer til å sitte I resten av livet for alle oss som fikk ta del I det her, og det må vi minne oss på når vi allerede begynner å bli lei av at høsten nærmer seg, så håper jeg liksom folk har kommet tilbake nå og ser hverandre litt mer I øynene, kanskje gir en klem ekstra når du ser noen igjen og tenker at jeg har blitt et sånt menneske gjennom den sommeren her.
1: Ja, har noen av dere andre opplevd det, at man liksom hakket mer sånn, altså klemmen sitter løsere nå, fordi vi var sammen om dette og fikk den fellesskapsfølelsen I sommeren, Pål?
2: Ja, altså, jeg vil si det sånn at det her måten folk reagerte på med den entusiasmen og det at vi, altså, tusenvis samlet seg for ro og alt det der greiene der, bare illustrere hvor sterkt behov jeg tror alle føler for å på en måte være med av I et eller annet større fellesskap, og hvor deilig alle syns det da. Nå kommer jeg rett fra ferie I Amsterdam, der de organiserte World Pride I år, og da de har jo Pride-parade dem bare at de har det på kanal, på båter, og det var litt av den samme opplevelsen I mengden folk og entusiasme, og hvor liksom... sprudlende, og hvor mye god stemning det var da. Det jo litt sjelden at vi har her I Norge da, så det jo ganske delen når det skjer.
1: Nora, hvis jeg hadde lagt ut sånn på Facebook nå, sånn, det noen som vil bli med ned på Slottsplassen og ro klokka 9? Tror du liksom hadde folk dukket opp nå?
3: Du hadde sikkert fått med deg noen. Vi har blitt et rogært folk, så noen hadde sikkert dukket opp. Men det er noe med å liksom, at det tilhørte akkurat den sommeren 2026. Og jeg er spent på hvor mye roing vi får se videre på norske landskamper. Om det blir en greie vi tar med oss videre, eller om det blir liksom sommeren 2026 som var sommeren vi rodde til USA.
1: Men hvor lenge følte dere at den der euforiske følelsen og den der lykkerusen altså, kunne kjennes på kappen før den begynte å liksom renne av litt?
5: Nei, det var noen dager etter der hvor vi gikk med veldig, altså disse følelsene, du merket at de var så sterke, og så var det blitt vridd litt mot en dommer som ikke så at ballen var oppe i den veieren, og FIFA hadde sikkert tullet med alle disse, den her pulsmåleren som egentlig skulle gitt utslag og sånn, så vi fikk på et vis bearbeidet på den måten der, og så kom jeg på det når jeg nevner både Amsterdam og annet, at, altså i alle årene som kommer nå, altså når vi drar til utlandet, om det er Amsterdam eller på stranden i Thailand eller et fjell i Kirgisistan, så kommer jo folk enten til å si Haaland eller begynne å skulle ro når de ser oss, så sånn sett så tror jeg det har blitt et slags sånn nasjonal bumerke som vi kommer til å ha egentlig trygt i panna uten at vi egentlig merker det i ganske lang tid fremover, så kan man jo synes hva man vil om akkurat det.
1: Vi lurer på hva du som hører på husker best fra denne sommeren, og det kan jo være at du altså, var på en helt andre enn av skalaen og prøvde å blokkere ut det mest mulig. Altså, hva vet vi? Vi vil vite hvertfall hvordan du hadde det, og hvis du hadde en opplevelse med det som skjedde i sommer, så vil vi gjerne høre det i appen NRK Radio, og så skal du få enda litt mer inspirasjon på veien her.
0: Kjære alle sammen.
4: Herrelandslaget i fotball
0: skal til VM for første gang på 28 år.
6: Dette er et stort øyeblikk for meg, og en stor scene, det er moro. Møy press, moro.
7: Det er voldsomme greier det her, altså. Det er jo det er voldsomme greier det.
8: Dette er helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
9: Det har vært veldig gøy å heie dem alle sammen, og det jeg også synes er fint, er at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som ett lag.
1: Ja, jeg kunne sitte og hørt på sånn potpuri hele dagen, men vi må vel prate litt også. Her var det både Støre, og det var kronprins Håkon Magnus, og det var roing og full pakke, sånn som vi husker sommeren, når det gjelder i hvert fall fotball, VM 2026. Stein skriver her, altså vi lurer jo på hva dere som hører på husker best. Stein skriver inn til oss, VMs store høydepunkt for meg er Kjeldrups 1-0-scoring mot Brasil. Dette var avgjørende for vårt lag til å tro at nå er vi i stand til å slå dem. Det nikkes, sånn stille nikk fra de fotballekspertene i studio her. Svein Olav skriver, det jeg husker best fra dette VM er at Norge var bedre enn England. Norge ble fradømt seieren. Det mener da Svein Olav Lund. Ja, dette kapitlet heter Hva var det egentlig vi var med på? Hva var det som egentlig skjedde med Norge disse ukene i sommer, Jan-Petter Saltvedt først?
5: Nei, vi fikk, og det kan jeg gjenta, mens du sitter og mimrer, så kan jeg sitte og gjenta det på auto-repeat. Vi fikk en fellesskapsopplevelse som vi for det første, 99% av befolkningen ikke har vært i nærheten av, og så kom den, tror jeg på like mange, ganske så uventet, at vi skulle se fotball og føle fotball og være med på ja, Europa og Rådhusplassen eller hvor som helst ellers rundt i landet, og så var det noen som var i USA også, og og skapte et bilde av Norge og ga en oppmerksomhet som, som også var totalt uventet at norske fans som aldri har klart å markere seg noe sted, med all respekt, skulle bli en av de tingene det snakkes om internasjonalt i bakkant av dette VM. Det ga en stolthet, og så er det dette samholdet som vi ikke har veldig mye av i livene våre ellers. Her fikk vi det alle sammen, og det... Stort sett, noen få har jo sagt at vi har fått noen korreksjoner på at nei, jeg så ikke VM, nå må dere slutte. Det, alle respekt for det, men veldig, veldig mange tok del i dette på en måte som jeg tror man satte veldig pris på.
1: Pål Hellesnes, journalist i Klassekampen, vi hørte i det andre klippet her, kronprins Håkon snakker om at vi nå var ett lag. du flirer litt av det, men altså, hva kjente du i det hele tatt på den følelsen, du som ikke var så, du var jo en av de som ikke var så interessert, du så en del av kampene, men...
2: Jo, altså så klart kjente jeg på det, altså sånn... som jeg sa i sted, så tror jeg alle, altså vi lever i en tid hvor man blir veldig sånn atomisert og individualisert, og vi er slaver av det her ondsinne algoritmene i lommene våre, og så videre og sånn, men det vi lengter etter er å være del av på en måte noe større, en fellesskap, en, uansett hvilken type fellesskap det skal være, og fotball er jo ganske godt egnet, og nå fikk alle muligheten, og så er det den der, det som er så, perfekt med, vi hadde masse flaks den gangen her da. Det ene var jo at laget for en gang skyld spilt bra. Det andre er jo at man hadde den her supporter-greia, som egentlig er hentet fra vikingmetallet, metalbandet Amon Amarth fra Sverige, det roopplegget, som er sånn genialt enkelt å utføre. Absolutt alle får det til. Det er den mest enkle og basic koreografien som går an, og alle kunne være med, uansett hvor det var et eldrehjem, eller var et flyktningemottak, eller noe sånt. Så det var så lav inngangsportal som det var mulig å få, og det er jo fantastisk, synes jeg da.
1: Mm. Men dette ble jo satt på prøve, kan en artikkel som er sendt inn nå av en anonym, som vil minne oss på det, altså etter at en innvandrerkvinnes ro-video ble lagt ut på Instagram i løpet av dette valget sommer, så tok det fyr kommentarfeltet flommer over av rasisme og hat, så
2: ja,
1: er det et lag?
2: Nei, altså sånn, det er klart. Motsetningene som er i samfunnet, og det at noen aktivt misliker en del grupper i samfunnet, forsvinner jo ikke bare for at vi spiller fotball. Men det som var veldig fint med det, det er en veldig stygg greie. Det at noen innvandrere var med på denne rogreia, og ble møtt med hat, det er på en måte ikke innenfor. Men det som var fint med det var jo motreaksjonen, for at den var ganske monumental. Altså, alle syntes det var helt utenfor å kritisere, eller nesten alle da, la oss si 98% av befolkningen, syntes det var helt utenfor å kritisere at innvandrere ville være med på den nasjonale folkefesten. Og det er jo fint, for da ble det jo sånn til på en måte en inkluderende ting, at man kontant avvist de rasistiske søppelene på en måte som kom i kommentarfeltene mot de her innvandrerne som ville være med. Det synes jeg er veldig fint å se. Mm. Og sånn sett så ble det jo brukt til noe bra, selv om det var en stygg ting.
1: Hva tenker dere andre om den episoden der?
3: Jeg er helt enig i at motreaksjonene er jo det som man må ta med seg som det positive. At jeg følte at der stod man samlet majoriteten av

0: oss via NRK-radioappen. Han skriver hei, sitter og hører på om fotball og roing.
1: Her på slottet.
0: Og her, ja, sant.
2: En anonym innskriver.
0: Anonym, som heter Harald på slott. Ja, altså, sitter og hører på om fotball og roing, og særlig da på Slottsplassen. Da falt en idé ned i panna, faktisk. For å bevare denne roingen, monter 8-10 romaskiner, det var ikke så mange romaskiner, men i hvert fall noen, på Slottsplassen nedenfor trappa, til enhver som vil sette seg ned til ro. Genialt!
3: Med en sånn strømgenerator og kunne forsyne slottet med strøm.
0: Kanskje det er det vedkommende hadde.
1: Da tror jeg det må ro ganske mye.
3: Ja.
1: Det er vel noe sånne Lindstovs arv nede med alt hvordan arkitekturen og utformingen skal være, men ellers så hadde det jo vært en veldig fin greie også for å ta med seg videre folkehelseperspektivet og symbolikken i det.
0: Vet du hva? Jeg tror det kommer til å skje nå. At det forslaget kommer derfra. Vi får vente og se. Eirik skriver til oss: jeg husker best å sitte våken om natta med barna. Jeg har utgangspunktet ikke så stor interesse for fotball, men folkefesten var så stor at vi alle koste oss. Spesielt moro var det å åpne vinduet og høre Ullevål ro helt opp på Grefsen, altså i Oslo dette her. Fra Eirik. Hva tenker dere nå?
3: Jeg tenker på alle de barna som har fått sitte oppe langt over leggetid og se på det her. Ja, eller de som har kommentert Norge i sine kamper.
0: Savnet altså til din stemme, mange av de nå.
3: Nei, det får vi ikke håpe da. Nei, men det er jo en generasjon da, som, altså min generasjon, jeg ble født i 99, rett etter Marseille og VM da. Det hadde bare vært nedtur for herrelandslaget i min levetid. Å få lov til å oppleve det nå, liksom at det ikke bare er en myte lenger at vi slo Brasil i 98 på en måte, men at man faktisk har fått kjenne på det, og alle de barna som har fått de store opplevelsene, det er noe de kommer til å ta med seg resten av livet.
0: Ja, det tror jeg også. Vi vil gjerne høre mer fra deg som hører på. Hva husker du fra sommeren 2026? Dere tre i panelet må spørre, hva blir, vi må rett og slett gå fremover og spørre, hva blir den vanskeligste oppgaven nå? Hvis vi legger mimringen litt sånn kosen og hyggen til side, det var gøy å mimre litt, men hva blir den vanskeligste oppgaven fremover nå? Hva bør vi tenke, hva bør vi gjøre?
3: Ja, en ting er jo å overraske i et mesterskap, en annen ting er jo faktisk å etablere seg der, og at det blir en vane at Norge skal være i herremesterskap, at vi skal komme oss til EM om 2 år, vi skal være i VM om 4 år, og det skal ikke være bare sensasjon at vi er der, og at vi er en kvartfinale. Det er jo kanskje den aller vanskeligste jobben da, som står foran det nå, med å holde på dette her, og etter hvert utvikle nye spillere som skal ta dette videre. Nå håper vi at vi skal ha med oss Ødegaard og Haaland og stjerne i mange, mange år til, men man må jo liksom allerede å ruste seg for et generasjonsskifte og faktisk klare å holde på dette her da.
0: Ja, trenger vi en ny liten Haaland og en liten Ødegaard, en liten ny Sander Berge og Nusa, eller holder det med de vi har, Jan Petter?
1: Det holder til å få Norge til det neste EM. Det holder til å få de norske gutta til et VM til, hvis vi skal være med. Akkurat nå så skal vi vel ikke det heller, men det kan vi jo snakke om litt senere, men det er nå den jobben nødvendigvis begynner, og det er jo også det viktigste, å prøve å få en forståelse av at denne euforien ikke kommer av seg selv. Kjempeutfordring der ute, å holde på både alle disse flotte tingene som kommer opp i denne sammenhengen, en sånn dugnadsånd som har skapt det norske idrettseventyret, som ikke bare dreier seg om fotballvei EM i år, ikke sant? Det har jo vært et OL, det har vært golfere og alt som har vist hvilken bredde de har klart å skape i den nasjonen her, og det, alle kunne ta med seg litt av det engasjementet ut og skulle være med ute i haller og på fotballbaner rundt omkring i landet,
0: ja.
1: For den biten der holder vi på å miste litt grann, så vil det være det viktigste å ha med videre fra dette. Det vil også kunne skape flere kvartfinaler, så er jeg også, i det du sier der, Nora, jeg er jo livredd for hvor gode vi er på å bli negative i det vi ikke kommer til kvartfinalen neste gang, men den sparer vi litt, tenker jeg.
0: Men det du sier med at vi holder på å miste den litt, utdyp det litt.
1: Det der, det er jo tall som viser dette også, dette er ikke noe, det er rett og slett et frafall når det gjelder frivillighet. Det gjelder ikke bare idretten, men idretten er den største

0: største massebevegelsen I dette landet. Toppidrett et biprodukt av hva som egentlig foregår rundt I 11.000 klubber, og det et problem. Økonomisk et problem, anleggsmessig vi bakpå, men det at folk ikke engasjerer seg, ikke stiller på dugnad, heller vil betale seg ut av det som med på å skape tilhørigheten, et kjempeproblem på sikt. Så kan vi jo være enkelt si at det med, jeg har lyst til å være med, jeg har lyst til å gjøre noe sånt nå. Hvis man ikke tar den lille ekstra jobben rundt omkring for barn og unge, så kommer dette gradvis til å bli annerledes, og jeg tror ikke noen av oss vil I den retningen.
1: Jeg tenker at det et veldig godt poeng du har der, altså. Jeg tenker at hvis man vil være med å ro foran Slottsplassen når vi gjør det bra I et VM, så må man være med å ro I den lokale klubben, I den fysiske arbeidet og alle de kjedelige dugnadene, man må bake kake og så videre, man må stille opp og være trener for Lilleputt-laget. Det trengs hvis man skal oppleve det her igjen. Altså, vi har, det laget vi har nå, liksom, dem kan kanskje komme til EM med noen tilskudd og sånn, men skal vi gjøre det om 20 år, så det nå jobben gjøres.
2: Hva tror du det handler om da, at det svikter litt på det punktet hos det norske folk, hvis det bildet stemmer? Nei,
1: jeg synes jo at Jan-Petter var inne på noe viktig, altså at det der ideen om at man bare skal kjøpe seg til tjenestene, altså at man skal, alt vi gjør, alle, det gjelder ikke bare idrett, det gjelder musikklivet, det gjelder alt mulig rart, at ting blir behandlet som en vare, det gjør at du tror at du bare kan gi en sum og så løse seg, men det ikke det. Det kollektivt arbeid og kollektivt innsats som skaper noe. Penger skaper absolutt ingenting, og selv om du har råd til å kjøpe deg ut av dugnaden, så burde du kanskje tenke på at kanskje du ikke bør gjøre det, for kanskje det bra for både deg og andre at du med på den.
2: Nora Jonsson, hva tenker du, hvordan kan vi forvalte dette momentumet på best mulig måte og videreforedle det inn I fremtidens unge og fotballspillere?
3: Oi, stort spørsmål. Ja.
4: Jeg hørte det selv.
1: Hva kunne du løst det
2: på to minutter? Hvem er vi? Hvor skal du?
3: Nei, jeg tror det jo inspirasjonen som det gir til mange unge som har lyst til å spille fotball, jenter og gutter. Nå tror jeg ikke det har vært mangel på det heller til nå, men da trenger man de frivillige trenerne og vaffelstekerne og alle de frivillige. Men jeg husker jeg hørte Haaland vel si underveis I VM, eller om det var rett før VM, at når han var liten, så var ikke det å spille for landslaget liksom det han først tenkte på som et stort mål I sin karriere, så der har jo det norske landslaget I hvert fall fått en status at det der man ønsker å spille, og det der liksom...
2: Hva var det han tenkte på? Hvor var det han ville spille? På
3: Nei,
2: Bryne?
3: Det var sikkert City da.
0: Ja, sånn. men altså, det kan man jo si litt om både vikingestetikk og lagbilder som blir solgt for 250.000 og sånt nå, men den fine tingen Norges fotballforbund gjør midt oppi noen hundre millioner de tjener på det her, jo bildet de tok der alle spillerne hadde på seg drakta til moderklubben, den lille klubben I en bydel I Trondheim eller oppe I Hammerfest eller hvor Markus Holmgren Pedersen kommer fra, ikke sant? Vis hvor man kommer fra, tilbake til å være stolt av akkurat den biten der, og kanskje var det akkurat det man drømte om å være god nok til at du helt tatt fikk på seg brynedrakt, eller hva det nå på et eller annet Raufoss, sannsynligvis.
2: Nora ser skeptisk ut. Men, altså, Nora, det noe annet vi kan gjøre for å sørge for at gevinsten og liksom effekten ikke bare havner hos elitelagene, men også ut I disse lokale klubbene som disse folk har faktisk startet på?
3: Ja, nå det vel det et forbundsstyre neste år hvor disse inntektene fra VM skal, hvor man skal finne ut hva man skal gjøre med de, tror jeg. Det vel over det NFF har budsjettert med. Jeg tror jeg leste at det var 19 millioner I overskudd de hadde budsjettert med på forhånd, det var vel gitt at vi ikke tok oss til noe slutspill, og nå har vi jo overgått det, og det var vel var det 225 millioner jeg så inn, og så skal det vel tas vekk noen kostnader og noen spillerbonuser og sånne ting, men det jo ganske mye penger. For et norsk ganske lite I det store bildet fotballforbund det da, som man får håpe at forvaltes I anleggsutvikling, det å holde unge gutter og jenter i fotballen trenere, og rett og slett gir tilbake til de som har gitt oss disse spillerne, og som skal gi oss de spillerne som skal spille for landslaget om 20 år da.
0: Jeg kan love at allerede kommer en diskusjon som kanskje kan skape et litt annet bilde av norsk fotball, fordi toppen og landslaget vil ha et helt nytt sånn senter for toppfotball til en milliard cirka, et eller annet sted ute i Follo, eller i hvert fall i nærheten av Oslo, hvor man kan være i fred og samles i forbindelse med kamper og sånn, kontra det ekstreme behovet som er rundt i de små klubbene i en fase hvor ingen vet hva vi skal gjøre med alle disse kunstgressene rundt omkring og alt granulatet. Så det er indre motsetninger der også, så denne freden klarer alltid å bli forstyrret med en gang man skal diskutere penger, og som Nora er inne på, den kommer.
2: Dette kommer vi til å høre mye om fremover, gjett deg på. Drypper det litt på kvinnefotballen også her nå etter VM-suksessen?
3: Ja, det er jeg spent på. Et VM i Brasil neste år, liksom fotballens vugge, hvor Norge etter all sannsynlighet skal være med, må vi jo regne med. Skal gjennom noen playoff-kamper gjennom høsten først, men Det hadde jo vært fantastisk om man kunne få litt av godene, litt av liksom, det engasjementet som man har sett her med videre inn i det mesterskapet også, for det er jo et norsk landslag som er mer vant til å spille i de store selskapene og ta seg tidvis ganske langt også da.
2: Pål Hellesnes, hvor tror du alle disse millionene havner?

0: Da noterer vi følgende. Tirsdag 11. august I gang, og det sannelig nyhetsmorgen også. Velkommen alle sammen.
1: Fremskrittspartiet stormer inn I Arendalsuka som landets største parti. Det har vært borgerlig flertall I nesten ett år nå.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
0: Det faktisk mange som sliter, det ser landets matsentraler. Flere barnefamilier, også folk med fast inntekt, ber nå om å få gratis mat.
3: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
1: I Colombia rydder de og leter de desperat etter jordskjelvet. 130 mennesker bekreftet omkommet, og antageligvis langt flere.
0: Og så var det han her da.
4: Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og blir fram igjen og vinner I comebacket. 7-7 og historisk. Kongen tilbake!
1: Og som ikke det var nok, så tok også Norge gull I 4x400 meter stafett med blandet lag. To gull på åpningsdagen av EM I friidrett en god start, også på dagen.
0: Ja. Nyhetsmål I dag med Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Jåsund. Ja, Fremskrittspartiet altså landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
5: En sommer med hetekaos I Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn I Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt desidert største parti I Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn I juni.
2: Ja, det en veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller I Norge, det valgresultat.
5: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmargin I målinga I likhet med de øvrige utslagene.
6: Det positive at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
5: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
6: Og så det Høyres oppgave å overbevise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
5: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
7: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
5: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
7: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring I hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
0: Reporter her, det var Christian Skårdalsmo og Eva-Marie Bulai.
1: Senterpartiet I utakt med sine egne velgere, det påstanden fra lederen I næringslivets hovedorganisasjon. Og årsaken at Senterpartiet ikke vil gå sammen med høyresiden om å få ned skattene. Men Senterpartilederen slår tilbake og sier formuesskatten, den må vi ha. Senterpartiet må vise at det et næringsparti, sier NHO-lederen.
8: Jeg tror det veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
9: Det sier NHO-leder Ole Erik Almlid. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de et næringsparti. Bakgrunnen at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I går ba Senterpartiet gå sammen med de borgerlige partiene for å få til en ny skattepolitikk for Norge.
8: Så får de sette seg sammen og snakke. Det viktigste for oss at vi får et skatteregime I Norge som gjør at vi konkurransedyktige, og spesielt eierbeskatningen, må ned.
9: Og Almlid mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige I at formuesskatten må fjernes.
8: Så det bør være et godt utgangspunkt for en samtale om å finne gode løsninger sammen.
9: Men om Almlid tror Senterpartiet vil gi et annet svar nå enn det Høyre fikk I går, må han tro om at.
10: Senterpartiet vil ikke endre mening når det gjelder at det lurt å holde transportkostnader nede i Norge. Og det det vi kjemper for nå, for at det så mange småbedrifter som sliter, spesielt innenfor anlegg og transport. Men så jo Senterpartiet og NHO enige i at det har vært bra med et skatteforlik, for det derfor også Senterpartiets medlem i skattekommisjonen går inn for det.
9: Sier Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Denne debatten om skatt oppstod i kjølvattnet av debatten om drivstoffavgiftene førre veke. Medan Høyre vil gjeninnføre avgiftene, vil Senterpartiet fortsette kuttet. Samtidig sier Vedum at hans parti for formueskatten.
10: Hvis ikke, så vil de med aller største formuer, altså de som har milliardformuer, ikke bidra tilbake til fellesskapet. Så vi må ha en formueskatt, men vi mener at på visse områder så burde det vært visse lettelser inn. For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra. Og uten formueskatt så vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskapet. Og det gærent. Alle må bidra.
9: Almlid sier du i utakt med egne velgere. Du det?
10: Jeg tror, Erik, jeg kan ta en liten runde og møte folk, utlandet som spør, vil du nå at pumpeprisene skal skrues opp, eller vil du det ikke?
1: Ikke til å ta feil av leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, reporter var Tord Magnus Styrkorn og også Tore Tollersrud.
0: I Colombia minst 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går. Det melder BBC nå. I tillegg minst 480 skadet, og det tallene vi har så langt. Det ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut av de sammenraste bygningene.
1: Det fortsatt veldig varmt i Europa. Frankrike blir rammet av ny hetebølge i dag, den femte i sommer, og myndighetene advarer om temperaturer opp mot 40 grader sør-øst i landet. Og så har det vært veldig tørt, og sammen med varmen gjør det at det fortsatt stor skogbrandfare, men det også veldig varmt i Hellas og Spania, også land som ikke har hatt så mye høy varme hittil i sommer, Schweiz, Østerrike og Ungarn.
0: Ukraina og Moldova vurderer nå å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, ifølge Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå da videre til en havn i Romania.
1: Og vi skal snakke om nettopp det i løpet av nyhetsmålen, at flere sivile blir drept, og flere sivile anlegg vært mål i krigen, både i Ukraina og i Russland. Og i natt har det hørt eksplosjoner i hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren der, Vitali Klitschko, så har Russland skutt ballistiske raketter mot byen.
0: Trump advarer det internasjonale fotballforbundet FIFA mot å fjerne Gianni Infantino som sjef. FIFA vil begå en alvorlig feil om de vurderer å erstatte presidenten. Han fantastisk, skriver Trump på Truth Social. Infantino jo nå under press fra flere forbund etter at han ville foreslå å selge ut deler av VM-organisasjonen. Og både det europeiske og det norske fotballforbundet har erklært mistillit mot FIFA-lederen.
1: Og så kan vi nevne at uvanlig få sauer blitt drept av rovdyr hittil i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Laveste antallet på 20 år, og det særlig angrep fra bjørn og gaupe, som det blitt færre av, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe flere sau enn i fjor.
0: Så. Økte matvarepriser og høy rente merkes på lommeboken til flere, og det ikke alle som har råd til å gå i butikken hver eneste dag. Behovet for mathjelp større enn noensinne, ifølge Matsentralen Norge. I dag ber flere, også folk med fast inntekt, om å få hjelp til å fø familien.
11: På Matsentralen i Sandnes for å hjelpe de med tomme kjøleskap.
12: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger eller via mail.
11: Merete Ånestad står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager i poser. Hun leder for Evangeliesenteret i Rogaland, som en av de nesten 600 organisasjonene i Norge som ukentlig henter mat til de som selv ikke har råd til å kjøpe. Ånestad forteller at enkelte brukere har hatt det ekstra tøft denne sommeren.
12: Jeg har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å stjele, de går i butikker og nasker, og de også i forhold til går opp i søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
11: Flere frivillige hjelpere triller matvarer ut i garasjen og fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært betydelig.
3: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
11: Det forteller Tor Jan Bredenbæk, som daglig leder for matsentralen Rogaland.
3: Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
11: Den negative trenden spesielt tydelig blant barnefamilier, og situasjonen lik I hele landet. Halvparten av de som nå ber om hjelp til å sette mat på bordet personer med barn. Mange av de vanlige folk I jobb, ifølge Matsentralen Norge.
3: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den mat de trenger.
12: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser. Altså, så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
11: I juni og juli ble de I år delt ut over 88 tonn med mat, bare fra dette lageret I Rogaland. Det 13 tonn mer enn I fjor.
3: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har 3 unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei I kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter her, det Marte Skodje.
1: Kastrater bra for landbruket og for de som spiser. Det har en forskningsrapport fra Norsk Senter for økologisk landbruk konkludert. Kastrerte okser kan I Norge berge jord I Norge fra å gro igjen, og dermed blir det bedre beredskap og mer bærekraftig kjøttproduksjon. Og likevel så det veldig få kastrater, altså kastrerte okser I Norge. Bare 1% av alle okser som slaktes I Norge det.
13: En mer joviale type, det.
14: Ja.
13: Trives med folk.
15: Bonde Erik Olufsen koser med Caleb. En 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men I andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen det lite som stort. For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa. Oksa som får fjernet testiklene.
13: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr som ute hver sommer ved å kastrere dem. Som ellers ville ha stått inn da.
15: For oksa flest står normalt samlet I fjøset hele livet. For å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlige for omgivelsene.
13: Så alternativet å være inne og være frustrert og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite. Ja.
15: Det forskerne fra Nordsøk også enige I etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
16: Nå I disse tider det jo stadig mye mer prat om beredskap, og de her hver av de her jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser, så her det mye vandrende beredskap.
15: Fordelen til tross, bare en av 100 okser som slaktes I dag, har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken at kjøttet bedømmes ut fra standarder som gir litt lavere pris på kastratkjøtt. Og opp I det hele kommer også den store miljødiskusjonen. For eksempel metanutslipp. Kastrerte okser raper og fis like mye som alle andre.
13: Men man sier vi skal spise mindre kjøtt.
16: Ja. Ja, det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser. Og dette jo kjøtt, kjøtt med merverdi, som gir oss mye plusseffekter. Så jeg vil gjerne spise mer sånn kjøtt.
13: Hva de plusseffektene?
16: Plusseffektene jo det at vi bruker de norske fôrressursene. Vi beiter, de kan beite utmarka, de skjøtter kulturlandskapet, pluss biologisk mangfold.
15: Ulfsnes står med 4 store okser som krever kos. Han går I alle fall ikke tilbake til testosteronoksa I fjøs.
13: Du ser mye mer beregnelig, ja. Da vi mest opptatt av oppmerksomhet.
1: Erik Ulfsnes, bonde og den som var I Aure sammen med ham, var vår reporter Eirik Haukenes.
0: Dette Nyhetsmorgen. Klokken ganske nøyaktig 7:15, og her våre toppsaker da.
1: Ny meningsmåling. FRP landets største parti, og det har vært borgerlig flertall i nesten ett år nå.
2: Ja, det veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller i Norge, det valgresultat.
0: Colombias regjering har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet i landet, som så langt har krevd 132 menneskeliv.
1: Og så ble det altså 2 gull til Norge under åpningsdagen av EM i friidrett i går, og det skal vi straks høre mer om. Nå med en gang, faktisk. Jakob Ingebrigtsen stilte på startstreken for første gang på 11 måneder, og det jo en grunn til at de kaller ham for Europas beste mannlige atlet, Birger.
0: 7 gull i løpet av noen EM, 4 på 5000 meter, 3 på 1500 meter.
1: Og i går altså, 5000 meter i Birmingham i England, gull igjen.
4: Jakob Ingebrigtsen har spart siste gir og blir fram igjen og vinner i comebacket. 7-7 og historisk. Kongen tilbake!
14: Det jo fantastisk. Jeg har ja, det sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når... Når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe av og være frisk og konkurrere igjen, jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå jo helt fantastisk, i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også. Så jo det, nei, det veldig gøy.
17: Gold medalist and European athletics champion!
18: Med gullet rundt halsen betyr det at han nå har 7 EM-gull av 7 mulige. Men veien til det siste gullet har vært preget av skader og sykdom, og det var knyttet stor spenning til om han i det hele tatt kom til å stille på startstreken i går. Derfor betyr gårsdagens EM-gull ekstra mye, også for de rundt han, spesielt for kona Elisabeth Assersson Ingebrigtsen.
19: Det betyr ekstremt mye. Det mye som står bak, og det har vært vanskelige år med skade og sykdom og masse greier, så det ekstremt fortjent, og jeg veldig, veldig, veldig stolt. Litt skummelt å tenke på hva hun kan finne på de neste ukene med dette løpet her i bakhodet, det kjenner jeg.
18: Også storebror Henrik Ingebrigtsen mener vi har mer i vente fra Jakob.
20: Jeg tror, la oss kalle det her Jakobs sitt comeback. Og han er i stigning, så det i hvert fall starten på en måte på en ganske god streak nå, tenker jeg. Så jeg glad på Jakobs vegne, først og fremst for at han føler seg bra, han skadefri, og han nå skal han få lov til å forberede seg til neste konkurranse og neste mesterskap så bra som mulig. Så skal han slutte å være i den situasjonen her, der det så mye usikkerhet. Da skal han ha selvtillit når han står på startstreken. Det må være ambisjonen nå fremover.
1: Og reporter var Marianne Kvamme Amengual.
0: Henriette Jæger avgjorde da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett i går, bare timen etter at Jakob Ingebrigtsen hadde vunnet sitt. Og det første gang Norge stilte i denne 4x400 meter øvelsen i et Europamesterskap. Og laget, det var Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og altså Henriette Jæger. Og Warholm, han var strålende fornøyd med dette laget.
21: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
22: Hvordan det å være en del av det her, Andreas?
23: Nei, det helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt om en uke og sagt at jeg tror det blir liksom europeisk mest neste uke. Jeg hadde jo bare tenkt at liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folka her, det utrolig, utrolig moro.
21: Men det har sprunget som man aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
22: Ordentlig, ordentlig imponerende.
23: Det er lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så det er bare morsomt.
22: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
24: Ja, det var helt rått. Jeg tror, altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt, altså, for det... Og utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt ja, brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her, for det jo kjempefine folk, så det utrolig kult.
22: Hva sender det da Henriette Jæger ut, og du vet at her er det bare å peise på, så kommer en sånn nesten-snubling der?
25: Ja, nei, altså,
5: gjengen sendte meg en drømmeposisjon. De sendte meg I tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd.
0: Reporter her, det var Ida Nysæter Rask.
1: Så skal vi snakke om noe helt annet. Det så vanskelig å skaffe fosterforeldre at nå køen av fosterhjemsbarn doblet seg nesten de siste 3 årene. Nesten 400 barn venter på en fosterfamilie. En krise, sier blant annet Norsk Fosterhjemsforening om hvordan det står til. 23 år gamle Miriam Jasmin Vik fra Bremange sto selv I kø som liten jente for å få et fosterhjem.
6: Det var jo en sårbar jente som kom inn I et heim, som var nytt, men jeg husker at det ble godt tatt I vare.
7: 23 år gamle Miriam Jasmin Vik var knapt 6 år gammel da hun og broren etter flere måneder I kø havna I fosterheim. Slike familier det nå I dag akutt mangel på. Å stå I vent på en ny heim vanskelig, sier Bremanger kvinna.
6: For disse barna som venter på fosterheim, så jo det en veldig krevende periode, og veldig sårbart, fordi de lever med usikkerhet. Det ikke noe forutsigbart. Det viktig at de kommer seg ut I en trygg og stabil heim fortest mulig.
7: Tallet på barn som står I kø for fosterheim har doblet seg de 3 siste årene, fra omlag 200 barn til nær 400. Norsk Fosterheimsforening kaller situasjonen for en krise. Store rekrutteringsproblem av fosterforeldre en av årsakene, det sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør I Bufdir.
8: Jeg tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det vanskelig å rekruttere fosterhjem.
7: En årsak til rekrutteringsproblemet at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. Og en av disse familiene som det så sårt brukt for, finner vi I en feriebostad I Sunnfjord.
9: Det jo veldig kjekt for det et stort område for ungene å herje på her, så det får liksom fritt utløp.
7: Og god bolterplass kommer godt med for Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. De synes det leit at så mange unger må stå I fosterhjemskø.
25: Fordi at jeg tror jeg ser at det mange som kunne vært gode fosterhjem rundt omkring.
26: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
25: Du skal åpne heimen din. Det tidkrevende. Det å være et fosterhjem, det ikke et enkeltmannsforetak, det et familieprosjekt.
7: Sotra ekteparet mener at ordningene rundt fosterheimene burde vært bedre.
9: Noen fosterbarn har større utfordringer, eller, og det blir samlet sett et større trykk på familien når den trenger med et mer frikjøp, for eksempel. Og hvis kommunen ikke har anledning til å, eller villig til å gi det frikjøpet fra den ordinære jobben, så kan jo det bli vanskelig for noen.
7: For 23 år gamle Miriam Jasmin Vik har det betydd alt at hun fikk komme I en trygg heim I Bremanger.
6: Så jeg enormt, enormt takknemlig, for uten deg så hadde jeg ikke vært her, mest sannsynlig.
27: Ja, har du vært inne på tanken på at du kanskje kunne tenke deg å være fostermor selv?
6: Absolutt, for jeg vet hvor enormt viktig det og hvor mye det gir til et barn som virkelig trenger det.
1: Reporter var Astrid Solheim Korsvold.
0: I Hamar sentrum har flere bobiler krasjet I en jernbaneundergang, som den raskeste veien hvis du skal til bobilparkeringen. Nå har denne undergangen ligget der I alle år, og mange har kjørt den tidligere, men den nå ny, og den lavere etter en stor oppussing.
28: Jeg vil si det, at I fellesferien og sånn, så var det hver dag opptrent 5-6 ganger om dagen. Så det vært et lite problem, og da blir det jo trafikkork opp I Strandgata.
29: Det sier Olav Ottinsen, som vaktmester I sentrumskvartalet I Hamar. I flere år har Victoria-undergangen vært den raskeste veien til bobilcampen på Sjuvholmen I Hamar. Campen har årlig mellom 2000 og 3000 besøkende bobiler, ifølge Hamar Båtforening. Men I fjor høst ble høyden på undergangen redusert fra 3 til 2,4 meter. En av dem som har krasjet I undergangen I sommer Sverre Gjesdal fra Jølster. Han fulgte etter en annen bobil, og da den snudde, tenkte han ikke stort over det, for han hadde kjørt her før.
30: Vi kom oss inn. Men når vi skulle ut igjen, så var forholdet litt annerledes på vinkel, og da tok vi hetta på taket på bilen. Ja da, så nå oppdagde vi det at det lå diverse takluker og sånt borti der.
29: I en e-post skriver prosjektsjef Magne Trønnes I Bane Nor at undergangen til 75 millioner kroner ble byttet ut da Hamar stasjon ble oppgradert. For å gjøre de endringene som måtte til for å modernisere skinnegangen, måtte den nye jernbanebrua bli tykkere. Løsningen ble gjort I samarbeid med Hamar kommune. Selv om flere for høye biler har forsøkt å kjøre under, påpeker han at det skiltet en høydebegrensning på 2,4 meter, og at det nok underganger langs Mjøsa. Hamar kommune har nå bestilt et nytt informasjonsskilt som skal minne om at frihøyden lavere enn før, forteller veiforvalter Simen Lein.
2: Vi vurderer ytterligere tiltak, da i all hovedsak skilting og forvarsling. Når det gjelder endring av konstruksjon, så det en begrenset handlingsrom vi har her.
1: Og reporter på Hamar var Victoria Hellem Hansen.
0: Nå til Colombia, Hugo.
1: Til Colombia, der ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 bekreftet omkommet, men over 400 meldt skadet så langt. Utenriksreporter Øyvind Nyborg forteller.
3: Redningsfolk i gule jakker og hjelm ligger under sammenraste betongvegger av et bolighus i byen Cali. De lyser med lommelykt for å se etter offeret for det kraftige jordskjelvet som har rammet Colombia. En eldre kar med blå skjorte, briller og bart står spent og følger med. For han har ikke funnet kona si.
4: Apartamentet var 302, que se acabó como usted ve totalmente. Ya dentro estaba mi esposa.
3: Leiligheten min var totalt ødelagt og kona mi var inne. Heldigvis hadde datteren min og jeg reist tidlig på jobb. Se hva som har skjedd, sier Andres Burbano.
10: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
3: Det innført unntakstilstand, sier Abelardo de la Espreia. Colombias nyvalgte president reiser rundt og ser på skadene som enorme etter jordskjelvet som ble målt til 7,4. Tilbake i Cali stiger stemningen. En båre med et menneske blir bært ut av ruinen. Men det var ikke kona til Andres denne
4: gangen.
3: Vi vet ikke om hun død eller levende, sier han. Mens redningsfolkene fortsatte å søke gjennom natten.
0: 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie med familien da jordskjelvet i Colombia skjedde. Og familien hadde kommet ut i avgangshallen ved gatene der da de fikk beskjed om å søke dekning, og de forteller om sterke inntrykk.
11: Det kom som en overraskelse.
29: 18 år gamle Alicia hadde akkurat kommet seg på flyplassen da bakken begynte å riste.
11: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Og da startet alle å si sånn, søk etter et sted du kan være et hjemmested på en måte for å passe på deg selv.
29: Alicia var på reise med familien. I kaoset gjemte de seg ved noen butikker, forteller hun.
11: Og taket falt ned, eller deler av taket, fordi infrastrukturen på den flyplassen var, det var på en måte metallstanger i taket, så de stangene falt ned en og en.
29: Også vinduene falt ned, og flere ble kuttet av glasskår, Alicia inkludert. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
11: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt, egentlig, hendelsen.
29: Tre personer skal ha dødd på flyplassen, forteller hun. Etter 6 timers venting Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
11: Vi har det greit, men vi jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, Mathea Hallingstad Laugen. Begynner å nærme seg klokka 7, og om cirka 40 minutter så skal vi snakke om, ja, det jo egentlig et spørsmål om frihet. Den som har en svær bass i bilen sin, skal vedkommende få lov til å bruke den så mye som vedkommende har lyst, fordi det har man jo frihet til, eller skal de surpumpene som synes det bråker for mye få lov til å bestemme? Det skal vi snakke mer om.
12: En podcast fra NRK.
13: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
14: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
13: Men hvordan fikk de det til?
14: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
13: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
14: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
29: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
0: Da klokka 7, folkens. Velkommen alle sammen til Nyhetsmorgen.
1: FRP stormer inn i Arendalsuka som landets største parti, viser vår nye meningsmåling.
15: Så de i en gunstig situasjon i norsk politikk ved at de det største opposisjonspartiet til den sittende regjeringen.
0: Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. 702 personer til sammen, det viser nye tall fra NAV.
16: Det er ganske stabile tall, samtidig svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor.
1: 10.000-vis starter sitt nye liv som studenter. Mange lurer på hvordan de skal gjøre denne tiden så god som mulig. Vi har med oss en med erfaring som studentleder som gir oss tipsene for å få det best mulig.
0: Nyhetsmorgen får du i dag med Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Aasund i studio.
1: Ny meningsmåling altså. Fremskrittspartiet er landets største parti når den politiske høsten nå i gang, og det skjer jo med at denne Arendalsuka åpner. Nesten 1 av 3 ville stemt på FRP hvis det var valg i dag, viser denne målingen som Norstat har gjort for Dagbladet, Vårt Land og NRK.
17: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
18: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt desidert største parti i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
17: Ja, det en veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller i Norge, det valgresultat.
18: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre, fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmarginen i målinga i likhet med de øvrige utslagene.
19: Det positive er at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
18: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
19: Og så det Høyres oppgave å overbevise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
17: Hvordan vil det være å styre sammen med et Fremskrittsparti som over dobbelt så stort som Høyre?
19: Jeg tror vi skal gjøre opp regning når det 3 år før stortingsvalget.
18: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil, med støtte fra 22,5%.
20: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
18: Si AP-nestleder Jan Christian Vestre.
20: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
18: Og med støtte fra 7,9% av velgerne fram 0,5 prosentpoeng, befester Rødt posisjon som landets fjerde største parti. Men regjeringen får liten drahjelp fra de andre rødgrønne partiene. Både Senterpartiet, SV og MDG faller noe tilbake på augustmålinga, sistnevnte under sperregrensa. Der finner vi også Venstre, mens KrF så vidt karer seg over grensa på 4%, som gir en større gruppe på Stortinget. Men det altså FRP som dominerer sterkt på borgerlig side. Valgforsker Johannes Berg sier FRP har lyktes med å tiltrekke seg mange unge velgere som opptatt av skatt og personlig økonomi.
15: Så de i en gunstig situasjon i norsk politikk ved at de det største opposisjonspartiet til den sittende regjeringen.
18: Og det borgerlige flertallet har vært stabilt over tid.
15: Vi kan absolutt kalle det en trend.
1: Johannes Berg til slutt, og reporter her var Kristian Skårdalsmo, men også Eva Marie Bulai og Marit Sirum Eikere. Tone Sofie Aglen, vår politiske kommentator, på plass i Arendal. Ja, egentlig ganske stabilt dette her.
5: Ja, det jo det store bildet, bortsett fra at FRP fortsatt det dominerende partiet I norsk politikk, så må man jo nesten ha forstørrelsesglass for å se endringene, og det jo et tegn på at velgerne har ikke brukt sommeren på å tenke veldig mye på politikk. Hvis jeg skal komme med en dristig spådom, så har de kanskje vært mer opptatt av fotball-VM og andre ting, og det gjør jo at det blir veldig lite endringer. Samtidig så jo hverdagen på full fart nå tilbake, så det kan jo endre seg de neste ukene.
1: Vi hører skatt og personlig økonomi blir nevnt, og nå jo debatten I gang, blant annet om drivstoffavgiftene, som lave ut denne måneden, og så får vi se hva som skjer. Men hva ellers det som gjør at FRP gjør det så bra?
5: Nei, det det store bildet. Vi har sett en høyrebølge, om ikke I hele verden, så I hvert fall I mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og I norsk politikk så det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit.
1: Men får de noe, gjort noe med det før det blir et nytt valg? For det jo rødgrønt flertall på Stortinget.
5: Ja, nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter I opposisjon og det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så det en annen situasjon I dag hvor regjeringen må finne nye flertall I alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flyttet sin politikk mer I retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut I hva de får gjennom med sine forslag.
1: Så denne målingen altså, FRP 30,6%, opp et halvt prosentpoeng, Arbeiderpartiet 22,5, Høyre 14,7, opp nesten et prosentpoeng. Det jo altså opp fra et bunnivå sist. Betyr det at nå Høyre tilbake, den verste krisen over?
5: Ja, det noe man lærer I politikken at det kan alltid gå verre, men det kan jo se ut som at bunnen nådd for Høyre, at det har stabilisert seg. Så det jo veldig interessant med Høyre, for de har jo det siste halve året brukt på å prøve å finne ut hvem skal vi være med ny partileder etter å ha gått på et valgtap. Nå kan det se ut som at Høyre har bestemt seg å våkne. Det har kommet utspill på løpende bånd de siste dagene. De utfordrer de har satt foten ned for nye drivstoffavgifter. Så blir det veldig spennende å se om dette noe velgerne og deres egne setter pris på. De har fått mye skryt av kommentatorer for å bestemme seg, men det ikke nødvendigvis at dette nye Høyre faller I smak, men det blir veldig spennende å følge med på de neste ukene.
1: Ja, og ikke minst på torsdag, da det partilederdebatt fra Arendal. Hvilke forventninger til Ine Eriksen Søreides første debatt har du?
5: Hun jo et kjent fjes for de fleste som har fulgt norsk politikk, men hun jo en helt fersk partileder, og det blir jo veldig interessant å se om hun finner formen. Mange nye partiledere bruker ganske lang tid på det, og så det ganske viktig for kanskje særlig partimedlemmene der ute å se at partilederen deres fungerer I sånne debatter, gjør dem stolt. Så hun nok den som flest vil følge litt sånn ekstra spent med på torsdagens partilederdebatt.
1: Tore Tonsefie Aglen om Arbeiderpartiet, de ligger nå stabilt på 21-22%, men det jo lavere enn valgresultatet I fjor høst. Din kommentar?
5: Ja, jeg tror Arbeiderpartiet veldig fornøyd med å styre landet, selv om det går litt opp og ned. Og så har du jo vist før at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger til valgseier sist, og tenker nok at det kan skje igjen. Men de begynner å få det travelt der. Et år til kommune- og fylkestingsvalget, hvor Høyre gjorde det veldig bra sist, så jeg tror Arbeiderpartiets ordførerkandidater trenger atskille med drahjelp dersom dette skal endre seg.
1: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator på plass I Arendal. Vi skal tilbake dit I løpet av nyhetsmålen, og alle disse tallene, det vanskelig å sitte igjennom I hodet, det ligger jo ute på NRK.no fra meningsmålingen.
0: I flere år har NAV og regjeringen prøvd å få flere folk inn I arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt, det viser nye tall fra NAV. Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet, og det utgjør 702 000 til sammen, så det ganske mange. Sigbjørn Løland Torpe en av dem som har vært ute. Han har utdanning, men har strevd med å få seg fast jobb.
6: Det jo arkitekturhistorie. Det forteller om huset sin funksjon og alder på huset, ikke minst.
7: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sunnfjord Museum.
6: Den jo da fra 1500-tallet. Jeg kan si det, det jo det eldste huset. Vi får ta oss en titt inn dem.
7: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
6: Så, pass og hoved det. Jeg har vært i arbeidsled i 4 år. Tilbudet har vært utfordrende, men jeg glad at jeg ganske heldig så har fått muligheten til å jobbe her som har vært nå.
7: Sigbjørn ikke alene. Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt det snakk om 702 000 personer.
8: Den gruppen som øker fra 24 til 25, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV.
7: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
8: En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som også en gruppe som varierer litt over tid.
7: Men selv om antallet utenfor arbeidslivet fremdeles høyt, ser NAV-direktøren flere positive tegn i tallene.
8: Vi ser jo for det første at vi lykkes med ungdomssatsningen, sånn at vi har gjennom gode, konkrete tiltak, støtte og veiledning, dedikerte ressurser for å følge opp ungdommene, at vi lykkes med å skape en større tilknytning til arbeidslivet. For gruppen voksne så må vi jobbe enda bedre med gode arbeidsmarkedstiltak, som også tar sitt utgangspunkt i arbeidsplassen, og det krever at vi fra NAV samarbeider med arbeidsgivere, med utdanning og med helse for å skape en arbeidsplass hvor man kan utvikle seg, hvor man kan øke kompetansen sin og hvor man får god støtte og veiledning.
7: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
16: Det ganske stabile tall som viser at det ikke noe så veldig store variasjoner, men samtidig svært bekymringsfullt at det så mange som står utenfor. Så fortsette å forsterke innsatsen på felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det viktig.
7: Arbeidssøkende Sigbjørn mener arbeidsgivere må være mer åpne for folk med andre bakgrunner.
6: Jeg har inntrykk av at det litt sånn snevert. En del har lett for å tenke veldig snevert.
7: Når sommeren over, det tilbake til jobbsøking for Sigbjørn.
0: Ja. Du optimistisk?
6: Prøve å være det, egentlig.
0: Ja.
6: Så, og det jo greit å ha sånn jobb her, så, at den har muligheten til å bruke kunnskapene sine og utvikle seg, ikke minst da.
0: Sist hørte du her Sigbjørn Løland Torpe, altså. Reporter det var Eivind Fondenes. Forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, Eirik Degerud. God morgen.
9: God morgen.
0: Vi hørte jo kunsthistoriker Sigbjørn her, som sliter med å finne seg fast jobb, har fått en midlertidig jobb. Hvordan det for unge å stå utenfor arbeidslivet?
9: De alle, veldig, veldig mange, vil jo ha en jobb, og det klart at det å stå, altså hvis du sammenligner det å stå utenfor jobb med det å være i jobb, så ser man jo at det veldig mange positive ting med å stå i jobb, ikke sant? Man får penger, man får, kan man få en fellesskapsfølelse på jobben, en sosial tilhørighet, man får arbeidserfaring, man i gang, man får rutiner, man slipper å drive og søke hele tiden kanskje, i hvert fall hvis man får en fast jobb. Og så det klart at får du litt arbeidserfaring, så det også positivt videre når du skal søke neste jobb.
0: Mm. Og så det jo mange, vi vet jo det er mange som kommer i jobb litt etter hvert, det bare tar litt tid. Det vanskelig å være tålmodig i den prosessen?
9: Ja, det vil jeg tro av litt sånne egne erfaringer som familiemessig. Det tøft å stå I den situasjonen, altså. Særlig også hvis du har tatt utdanning og tenker, og gjerne kanskje hørt nå, vi trenger dere, og så responderes det ikke på samme måte. Mm. Det en kjip situasjon å stå I. Ja.
0: Men det virker på meg som om disse tallene sånn noenlunde stabile over år. Betyr det at det ikke så lett å finne ut av hva man skal gjøre med det, eller betyr det at man mer eller mindre komfortabel med sånn som det og at det en del av prosessen, liksom, at det skal være en del utenfor til enhver tid?
9: Altså, mitt inntrykk at det jobbes veldig, veldig mye med dette, og særlig kanskje blant de unge, ikke sant? Fordi, eller altså over hele fjøla, men også økt fokus på unge, fordi de vil vi jo, altså, for en ung person som står utenfor arbeidslivet og ikke kommer inn, så jo det et langt livsløp, ikke sant, utenfor, og det får liksom store ringvirkninger for den personen, og også for samfunnet. Vi trenger jo folk inn til å jobbe. Sånt, og det jo, særlig unge, så det jo kjempeviktig å få de inn, da.
0: Nå jo du forsker ved STAMI, og ikke politiker, men jeg har lyst til å spørre deg, hva de beste metodene for å få folk inn I arbeidslivet?
9: Altså, det jo, det klart at, og det viktig, altså, vi jo opptatt av arbeidsmiljø, så det på en måte klart, det å få de inn, at det at jeg jobber jo en ting, og så det jo det å ta godt vare på de når de kommer inn. Det jo det jeg først opptatt av, da.
0: Og hvordan gjør man det?
9: Ja, det klart at man ung, så har man gjerne lite erfaring. Og man kommer jo til en del arbeidsoppgaver som man skal gjøre. Det jo det som kjennetegner enhver jobb, som kjennetegner din jobb og min jobb. Og det jo de arbeidsoppgavene man skal gjøre, man trenger gjerne opplæring til å finne ut hvordan man skal gjøre. Mm. Og hvilke utfordringer det man får, som man må takle. Ikke sant? Og det jo klart at mange unge jobber, altså I hvert fall de som aller yngst, og jobber, kanskje har sin første jobb, det kan være I butikk, det kan være på SFO, det kan være innenfor overnatting og hotell og servitører og sånne ting. Der det mye de kan møte, altså, som de trenger litt opplæring og støtte til å håndtere.
0: Mm. Og det ligger jo på den enkelte arbeidsgiver selvfølgelig. Men så det jo mange som jobber ved siden av høyere utdanning, sånn at de kommer ut og har både utdanning og arbeidserfaring. Hvor nyttig det?
9: Det tenker jeg veldig nyttig, og mitt inntrykk også at det noe som oppleves positivt. Altså, når vi ser litt på sånn det psykosociale og det organisatoriske arbeidsmiljøet, da, så ser vi at når du går inn I jobb for fullt gjerne, så øker kravene som stilles til deg. Det mer du skal håndtere når du kommer inn I arbeidslivet for fullt. Og da har du gjerne senere I livet, kanskje du begynner å få etablere deg litt, og da da du mye på jobb, da. Mm. Mens når du jobber ved siden av, så får du på en måte arbeidstrening. Hvis det litt tøft, så får du mye tid ved siden av til å på en måte roe ned. Du kanskje ikke så inne I det som når du fullt inn I arbeidslivet, så den treningen du får, det du møter der, veldig positivt for senere I livet, da, når du jobber for fullt.
0: Mm. Som om det var lett å få jobb når man student også, ikke sant? Ja. Forsker ved STAMI, Eirik Degerud, takk for at du kom og tegnet og forklart for oss.
9: Bare hyggelig.
1: Det Nyhetsmorgen I NRK, og klokken 18 minutter over 7.
0: FRP stormer inn I Arendalsuka som landets største parti. Det har vært

0: Ja, det her jo 1000 måltid, så her det mye vandrende beredskap.
1: Det har vært angrep i Kyiv i natt. Ordføreren Vitali Klitschko sier Russland skjøt ballistiske raketter mot hovedstaden, og minst en person drept. I Zaporizjzja ble 5 mennesker drept og 20 såret i et angrep sent i går kveld. Og i større grad enn tidligere i krigen har både Ukraina og Russland angrepet sivil infrastruktur, og stadig flere sivile har også mistet livet. Fredrik Tombra, vår korrespondent på plass i Kyiv. Hvordan merkes det at sivile blir angrepet og også drept i krigen?
2: Her i Ukraina så merkes det ganske godt på statistikkene som FN utgir blant annet. I juli så ble 1396 mennesker drept av russiske angrep og nesten 8000 skadet. Det det største antallet siden april 2022, da krigen var helt i, eller fullskala invasjonen var helt i startfasen. Og den siste tiden så har det jo vært en intensivering av disse angrepene med bruk av ballistiske missiler spesielt, og halvannen time under der jeg i Zaporizjzja, så ble det i natt gjennomført ganske store angrep med flybomber og ballistiske missiler, og vi vet at de gjør så stor skade at selv om de sikter seg inn mot militære mål, så vil de også kunne skade og drepe sivile slik de har gjort ganske mye den siste tiden. På russisk side så ser vi også at ukrainerne de angriper med stadig større antall droner. Vi så en drone landet på en strand for ikke så lenge siden. Det kan også være fordi at den satt ut av elektronisk krigføring eller skadeskutt av luftforsvaret. Det kommer flere hundre droner som regel hver eneste natt, og da øker også sannsynligheten for at de lander på steder de ikke skulle landet i utgangspunktet.
1: Du nevnte FN, Fredrik Tombra, og det var jo forrige uke FNs generalsekretær fordømte begge sider, både Ukraina og Russland, for angrep på sivile områder og sivil infrastruktur. Vi husker en drone som rammet en strand, og det disse store varelagrene, både i Russland og i Ukraina, som er blitt rammet. Jeg sa det var i Kyiv, men du sier der du er. Hvor er du?
2: Jeg i Dnipro akkurat nå, det litt lenger øst i Ukraina. Her har det vært ganske mange flyalarmer i løpet av det siste døgnet, og det har å gjøre med at de har gjennomført angrep i både Zaporizjzja, men også i Pavlograd, og da jeg kjørte inn hit i går, så jeg også 3 fly på vingene like over meg på motorveien, som var på vei trolig da for å skyte ned russiske droner som kom over Ukraina. Men det er helt riktig at denne infrastrukturen som betegnes som sivil, men som ukrainerne anser som et militært mål fordi han er en bidragsyter ved å flytte varer eller selge varer som brukes i krigen, wildberries som de heter, de har økt og blitt intensivert, og vi ser stadig vekk at disse store varelagrene settes i brann. Russerne har også angrepet flere kjøpesentre, distribusjonssentre og sånne ting. Det er ikke sånn at det er så veldig mange folk der på natten nødvendigvis, men det er altså sånn at det fortsatt dør mennesker i disse angrepene.
1: Så vi hører jo om de enkelstående angrepene i natt, altså igjen mot Kyiv, men hva er situasjonen ved fronten, altså hvor står krigen?
2: Det er en veldig tilspisset situasjon ved frontlinjen akkurat nå, og det kommer litt an på hvilken del av fronten der de mest intense kampene foregår. Som regel så er det i Donetsk-området der russerne fortsetter å presse på. De har et overtak i luftrommet, det vil si at de kan sende ganske mange glidebomber mot ukrainsk side som er nesten umulig å stanse, og det gjør at de da kan rykke sakte men sikkert fram, samtidig som at de legger bygninger eller flater de ved jorden. Og så er det sånn at de sivile som bor der, de er jo de som da lider mest. Denne såkalte dødszonen, den utvides stadig vekk som følge av at droner får økt rekkevidde. Og vi ser jo det at jo nærmere fronten man kommer, jo mindre så ser det ut til at droneoperatører og andre gjør forskjell på om det er sivile eller militære mål de angriper. Der er det vanskeligere å rapportere ut om akkurat hva som skjer, fordi man har ikke like god tilgang. Men vi så senest siste uke at en fruktselger, han ble plutselig et mål for en liten selvmordsdrone.
1: Men han overlevde, gjorde han ikke det?
2: Han overlevde. Han førtes opp i skadestatistikken, men dette her en forekomst som har vært ganske hyppig og har rammet

0: spesielt den sørlige del av frontlinjen i ganske lang tid, og vi har også sett at det har vært lignende eksempler i Sumy nå fra siste uke der en drone tok og jaget en sivil person.
1: Fredrik Tambra, direkte med fra Dnipro i Ukraina. Takk skal du ha.
2: I dag er det politisk kvarter fra Arendal selvfølgelig, og programleder Bjørn Myklebust, dere kommer vel bare til å snakke om disse tallene som viser hvor mange som stemmer på hvilket parti.
3: Nei, jeg skal lese fra lappen jeg har tatt med i studio. Høydepunktet på Arendalsuka må nok være de fire sendingene politisk kvarter skal ha fra vårt flytende studio.
2: Ja, det tar du mye på, tenker jeg.
3: Ja da, vi skal ha med litt måling, men vi åpner med det store klimaoppgjøret. For i sommer så husker kanskje mange at FRP angrep norsk klimapolitikk, samtidig som disse brandene herjet i Europa. Klimafornektere, ropte MDG. MDG lider av katastrofefantasier, svarte FRP. Og først nå så møtes Tor Mikkel Wara, Frøya Skjold Sjursæter, ansikt i ansikt, 7:45.
2: Takk skal du ha, vi gleder oss mye.
1: Vi skal til Bø i Telemark, der det er en krig om bass mellom naboer og rånere. Bjørn Halvor Venås elsker bass, han mener musikken ikke blir det samme uten bassen. Naboen er ikke like begeistret. Vi kan søge i deg, så vil du åke med meg.
4: Enda når det blir så mye som det her, da, så er det jo mer enn å ha litt ekstra til musikken, da. Det var jo dere begynte med, at dere skulle ha litt mer innlevelse i musikken.
5: Bjørn Halvor Venås kommer kjørende i bluesbyen Notodden. Men det er ikke blues som spilles på dette anlegget.
4: Jeg kirer den litt, da.
5: Om ikke det kiler, rister det i hvert fall godt i Wonderbammen, pynten i bilen og brusboksene. Nå er han på vei til nabobygda, men først må det proviant til.
4: Ja, og så våpner seg en ny snusboks, så blir det greit.
5: Og litt luft i dekka.
4: Ja, sånn der, sånn bare plugger i sigarettenner.
5: I høyttalerne går de alt fra tiks til staut, men anlegget til godt over 40 000 kroner går ikke på bondspiker hele veien.
4: Nei, jeg klarer ikke den full sang engang. Det er ikke to minutter engang.
5: Han tar stadig turen til rånehovedstaden Bø, for hjemme på Notodden er Storgata nattestengt. Et tiltak for å få bukt på konflikten mellom naboer som klager over støy og rånere som er glad i bil, høy musikk og bass. Et velkjent problem også i Rådebankbygda Bø. Det forteller ordfører i Midt-Telemark, Siri Blikfeld Dyland fra Senterpartiet.
6: Hovedproblemet er rett og slett støy fra basskasser. At det går ut over de som bor i sentrum, og at det forstyrrer livet deres.
5: Hun skal representere de unge bilinteresserte og de eldre sentrumsbeboerne.
6: Jeg synes det har vært veldig vanskelig, og jeg har jo hatt dialog med både de som bor her og de unge som ferdes i sentrum og forstår begge sider. Jeg skulle bare ønske at alle kunne tenke vi tar hensyn til hverandre også, at det løser seg etter hvert.
5: Nå har de laget en handlingsplan for å prøve å løse konflikten. Politiet og kommunen ser sammen på tiltak som mekkeverste, folkemøter og natteravner.
6: Det som er litt trist da, det er at hvis vi ikke klarer å løse det i løpet av en viss tid, så må vi se på noen strengere tiltak. For eksempel, er det noen som mener at kanskje det kan komme bom her på stasjonsområdet og sånn, og det vil vi jo ikke. Derfor er det viktig å løse det.
7: Noen ungdommer på Notodden sier jo at byen er helt død. Det er ingen der lenger. Kan det skje i Bø?
6: Ja, altså det er jo også en fare som vi ønsker jo ikke sånn. Vi vil jo at de unge skal være her. Og det er jo veldig mye positivt også med at vi har ungdom som drar rundt her og lager litt leven og ja. Men ikke den veldig høye basskassestøyen.
4: Nå har klokka bikket 9:30, eller han begynner å nærme seg 10, eller noe annet sånt da, som er normalt å legge seg. Da pleier jeg liksom å for eksempel lokke en rutene da, og da så skru litt ned.
7: Så du synes at du tar hensyn?
4: Jeg prøver i hvert fall mitt beste.
5: Men på landeveien tilbake til Notodden er han omringet av fjell og epletrær. Da kan han skru opp litt. Men en varm sommerdag har blitt I kveld når han nærmer seg hjembyen.
4: Det I det klokka står 11, så reiser alle hjem. Ja, mister det fellesskapet. Det liksom det jo det samme som at hvis en ungdomsskole bare skulle bli stengt.
2: Reporter her, det var Kristine R. Karlsen og Bjørn Halvor... Bjørn Halvor Venus, det jo ordføreren. Sånn det. Vi får straks Dagsnytt.
8: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
9: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
10: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
9: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
11: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
8: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. FRP starter den politiske høsten som landets største parti ifølge ny meningsmåling. Over 700 000 her I landet står utenfor arbeidslivet. Og kastrerte okser gir ikke bare bedre kjøtt, men også bedre beredskap.
12: Hver av de her jo 1000 måltid, så her det mye vandrende beredskap.
2: Går tilbake til kastratoksene, nå først om meningsmålingen der Fremskrittspartiet, altså landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag. Det viser målingen som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
13: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
14: En sommer med hetekaos I Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn I Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt desidert største parti I Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn I juni.
13: Ja, det en veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller I Norge det valgresultat.
14: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmargin I målingen I likhet med de øvrige utslagene.
15: Det positive at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
14: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
15: Og så det Høyres oppgave å overvise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
14: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
16: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
14: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
16: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring I hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
2: Reportere her, Kristian Skårdalsmo og Eva Marie Bulai. Over til deg nå, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP holder seg altså størst. Hva grunnen til det?
17: Det har vært en høyrebølge hvor mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og I tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
2: Og de rier litt på en høyrebølge, sier du. Partiet Høyre går litt opp. Den verste krisen for partiet Høyre over nå?
17: Jeg tror det. Partiet vet at det kan alltid gå verre, men det vi nå ser et Høyre som åpenbart gjennom et taktskifte, hvor de har brukt et halvt år på å prøve å finne seg selv. Nå har de satt foten ned for disse drivstoffavgiftene. Det har kommet veldig mange utspill de siste dagene, så det blir veldig interessant å se om velgerne liker dette like godt som en del aviskommentatorer har gitt uttrykk for.
2: Og så altså Arbeiderpartiet nest størst, men bør partiet bekymre seg for oppslutningen?
17: Jeg tror akkurat nå at Arbeiderpartiet mest fornøyd med å styre landet og har sett at de kan snu det når det gjelder før. Samtidig så det bare et år til lokalvalget som var tidenes blåeste, så deres ordførerkandidater rundt I landet trenger nok at skille mer drahjelp enn det de får av partiet sitt nå.
2: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn I arbeidslivet, likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. Disse menneskene kan hverken være I arbeid, ta høyere utdanning, drive egen virksomhet eller motta pensjon. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning, men har strevd med å få fast jobb.
18: Den jo da for 1500-tallet.
19: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sundfjord Museum.
18: Ja, vi får ta oss en titt inn dem.
19: Han har bachelorgrad I historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
18: Jeg har vært arbeidsledig I 4 år.
19: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt 702 000 personer.
20: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser I NAV. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter I det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
19: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
20: Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraft. Reserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
19: Regjeringen og NAV har I flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går I riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
21: Det svært bekymringsfullt at det så mange som står utenfor. Så fortsett å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
2: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia så over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet I går, det melder BBC. Tillegg så nesten 500 skadd. Og det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige. Det ble 2 gull til Norge I EM I friidrett I går. Først ut var Jakob Ingebrigtsen som løp inn til sitt 7. EM-gull med seier på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start. Likevel, på oppløpssiden så vartet han opp med en spurt av godt gammelt Ingebrigtsen-merke.
22: Fantastisk. Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Det jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen jo det viktigste. Når jeg da har mulighet til å vinne også, så jo det, det veldig gøy.
2: Jakob Ingebrigtsen der, og så hørte du kommentator Jan Post litt før det, og ikke så lenge etter at Norge vant her da, 5000 meteren, så vant Norge et historisk EM-gull I blandet stafett. Det var første gang at Norge stilte I den øvelsen over 4 ganger 400 meter. På laget så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og Warholm, han var strålende fornøyd med laget.
23: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
24: Det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
2: Til slutt, Amalie Juhl der. Så over til de kastrerte oksene som kan gi Norge bedre beredskap, berge mer jord fra gjengroing og samtidig gi mer bærekraftig kjøttproduksjon, viser I hvert fall en forskningsrapport fra Norsk Senter for Økologisk Landbruk, NORSØK. Likevel så utgjør kastratene bare 1% av alle okser som slaktes her I landet.
25: En mer joviale type av det.
26: Ja. Trives med folk.
27: Bonde Erik Olufsen koser med Caleb. En 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men I andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen, det lite som stort. For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa, oksa som får fjernet testiklene.
0: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr, så er ute hver sommer.
27: For oksa flest står normalt samlet i fjøset hele livet, for å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlige for omgivelsene.
0: Så alternativet er å være inne og være frustrert og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
27: Det er forskerne fra Nordsøk også enige i etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så er det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
12: Hver av de her er jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser. Så her er det mye vandrende beredskap.
27: Fordelen til tross, bare en av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken er at de har en lavere slaktevekt enn kraftfôrmata okser. Og oppi det hele kommer jo også den store miljødiskusjonen.
1: De sier vi skal spise mindre kjøtt.
12: Det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser.
2: Reporter her, Eirik Haukenes. I dag så er det Marit Helmer Nedrelid som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Denne uken er det studiestart for mange, og fadderuke for veldig mange førsteforsøksstudenter. Vi har snakket med fadderne ved NTNU i Gjøvik, som forteller sine beste tips for fadderuken, og hvordan de lager en så god studiestart som mulig for ferske studenter.
1: Det er absolutt å bli inkludert. Det er mye av det vi går for her som faddere, er inkludere alle sammen, uansett alder.
2: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
3: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
4: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
0: Reporter her, det var Alexander Nedbaev. Ulrik Dager Sneve, leder for Studentersamfunnet i Trondheim. God morgen!
5: God morgen, ja.
0: Du har jo 3000 frivillige som gjør livet bedre for de ferske studentene. Hva synes du om disse rådene vi hørte her?
5: Nei, jeg støtter meg bak dem, og det er jo definitivt frivilligheten som er inngangen til å ha det gøy sammen med sine medstudenter gjennom studietiden. Det vil jeg råde dem til.
0: Men hva er det beste rådet du har da til ferske studenter som kanskje kommer på en campus de aldri har vært før, og en by de aldri har vært i for den saks skyld?
5: Det er jo å tvinge seg selv til å fylle kalenderen med masse forskjellige fysiske oppmøte, sånn at man ikke sitter hjemme og ser på tv-serier. Det kan man gjøre når man blir gammel. Og da er frivilligheten et sted der du møter andre som også har det samme tankesettet og er villige til å bruke masse tid sammen. Det er ikke så viktig akkurat hva man gjør, men at man har på en måte et eller annet formål med det man driver med, sånn at man har en slags prosjekt som går litt på siden.
0: Mm. Hvis man vil være sosial og utadvendt, det er jo mange som er introverte også, og de har jo en litt annen utfordring. Hva vil du si til dem?
5: Ja, nei, det er helt klart det jo, men frivilligheten rommer utrolig veldig mye forskjellig, og det er også fullt mulig å liksom starte sin egen frivillige greie. Det finnes støtteordninger for veldig mye forskjellig, sånn at man kan dyrke sine særinteresser og få til sosiale ting, selv om man ikke er kjempeutadvent i lag med veldig mange mennesker. Da.
0: Mm. Men du fikk jo ikke et frivillig verv til å begynne med, stemmer ikke det?
5: Jo, det stemmer. Første høsten min i Trondheim så søkte jeg samfunnet og ble ikke tatt opp, og det var veldig skuffende. Men da var jeg desto mer motivert for neste semester, og fikk liksom kjenne på hvilket privilegium det er da, å få et verv.
0: Mm. Og Trondheim som du bor i nå, det er jo, har jo et meget godt rykte for høy studenttrivsel. Og så er det likevel mange som føler seg utenfor og er ensomme i studietiden. Hvorfor det, tror du?
5: Det er jo en tid med lite forpliktelser for de fleste. Du har liksom dine fag du skal lese, og ikke så veldig mye annet å faktisk gjøre i hverdagen. Og det er ingen som blir påvirket av om du leser i fagene eller ikke, så jeg tror det handler om at man må liksom forplikte seg til et eller annet. Man må sørge for at det er arenaer der andre merker om du ikke møter opp, om du er borte en dag. Og det kan være kollokviegrupper, og det kan være obligatorisk gruppearbeid på studiet, som det blir kanskje mer og mer av, men det kan også da være frivillighet på kveldstid og sosiale gjenger som merker om du er borte.
0: Mm. Og så er det noe med fadderuka, den er jo gøy. Man blir liksom med i den, og man dras videre, og så er jo den over på et eller annet tidspunkt. Hvor lett er det å opprettholde de gode trivselsvanene når fadderuka er over?
5: Ja, det er et godt spørsmål, men akkurat her i Trondheim så er det veldig mange verv som starter opp rett etter fadderuka, og for de som ikke har det privilegiet med i andre studiebyer, så er jo mitt tips å flytte hit selvfølgelig, eller så vil jeg påstå at en studieby av litt størrelse gjør seg kanskje best hvor det er størst muligheter for frivillig verv å komme i gang rett etter fadderuken.
0: Ok, Sneve, Ulrik Dager Sneve, leder for Studentersamfunnet i Trondheim. Pass på alle studentene der oppe, og lykke til med disse 3000 frivillige som du har på det som da er Norges utvilsomt største studenthus. Lykke til videre i uken. Klokken er 7:45. Det betyr politisk kvarter.

0: Jeg kan bare lese opp sitater fra i sommer for å vise hvorfor vi har jaktet på den debatten du skal få nå. På tide å krasje klimafesten. Klimaendringene ingen eksistensiell trussel. Det skrev Fremskrittspartiet. De kaller det katastrofefantasier. Klimafornektelsen i FRP har gjort comeback, svarte MDG. Og her står de, Tor Mikkel Wara og Frøya Skjold Sjursæter. Og hvis du ser på TV nå, så ser du at Politisk kvarter på utflukt. Hvis du har på radioen, så vil du kanskje høre måkeskrik, og kanskje vi får den tradisjonsrike kommunale tømmingen av glasskonteiner under sending 30 meter fra vårt flytende studio her i Polen. Vi sender fra Arendalsuka resten av uka. Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, fortell hva du skrev som gjorde at du nå blir kalt klimafornekter av hun som står ved siden av deg.
1: Ja, dette ganske spesielt, for det som vi har gjort ved flere anledninger, det å si at vi må stille krav også til klimapolitikken, sånn som vi gjør til andre politikkområder. Innenfor klimapolitikken som har stilt urealistiske krav, og man aner ikke hva det koster. Og hver gang vi spør om kostnadene, så vil man ikke finne ut av det. Og det du da har fått, det en situasjon hvor man ukritisk bevilger penger, som man ikke vet man får noe igjen. Og det det vi kaller for klimafesten. Og jeg pleier å si at det eneste som krasjer en klimafest, det hvis noen tar med seg kalkulatoren og spør hva dette koster. Det siste vi gjorde før Stortinget gikk fra seg nå i vår, var å vedta 30 milliarder kroner som skulle gå til et fond, sammen med Brasil, som skulle investere i aksjer og verdipapirer, og som skulle overskuddet gå til å redde verden. Poenget er at når vi spør om, jaha, hvilke rente skal man betale, så vet de ikke det. Hvordan skal man betale tilbake, det vet man ikke. Hvilke verdipapirer, så vet man ikke. Det stilles altså ingen krav til klimapolitikkens pengebruk. Det ingen andre politikkområder i Norge som hadde sluppet unna med det. Og derfor pleier jeg å si at klimapolitikken liksom bortskjemt. Det står ikke opp på morgenen, gjør ikke leksene, og har ikke med seg kalkulatoren.
0: Men hvor lett er det å bruke kalkulatoren på å beregne effekten av klimaendringer du ikke aner noe om?
1: Jo, men altså, vi beregner jo effekt av alt. De sier jo i departementet at de skal beregne effekten når man gir enkelte bevilgninger. Det gjør de ikke.
0: Men det er vanskelig å si noe om hva konsekvensen av klimaendringene er, og hvor mye det vil koste i fremtiden, er ikke det poenget da?
1: Ja, men det synes jeg også man skal regne på. Og i Norge så satt vi jo ned et utvalg som har regnet på konsekvensene riktig nok i Norge. Og de konsekvensene er helt til å leve med. Mitt poeng er, ja, det er klimaendringer, ja, vi må forholde oss til dem, og vi trenger å gjøre noe med dem. Men det er altså en ting som er verre enn global oppvarming. Og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi. For da er vi ikke i stand til å håndtere de klimaendringene som også jeg tror kommer, og som også tror er menneskeskapt.
0: Frøya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, velkommen.
2: God morgen.
0: Hvorfor skriver du at det har rablet for FRP? Og at klimafornektelse har gjort et comeback.
2: Det er fordi at denne her sommeren så har kanskje vært det tydeligste eksempelet på at klimaendringene er her, og de rammer oss på tvers av kontinenter, også her i Europa. Og det har vi sett både i Bordeaux, vi har sett i Spania, i Frankrike, i Hellas. Det har altså vært den største krisen siden 2. verdenskrig for Frankrike, det mener Frankrikes president Macron. Og samtidig så det, så har altså Fremskrittspartiet fyrt løs på Facebook-tastaturet i sommer, skrevet at klimakrisen ikke er en eksistensiell trussel, at de har lyst til å krasje klimafesten, og at det å forske, eller dele klimaforskning er pillråttent og propaganda i Facebook-kommentarfelt. Og da mener jeg at når klimavitenskapen er helt tydelig på at hvert eneste gram CO2, det teller, det er avgjørende for å senke de brutale konsekvensene av global oppvarming, så skal det selvfølgelig følge med klimapolitikk som måneder.
0: Og da kaller du Tor Mikkel Wara en klimafornekter?
2: Jeg håper jo ikke at Tor Mikkel Wara er en klimafornekter, og jeg tror nok at Tor Mikkel Wara forstår at mer CO2 i atmosfæren fører til mer global oppvarming, men han forstår jo åpenbart ikke at hvis man har lyst til å gjøre noe med det, så må man ta inn over seg FNs klimapanel, som sier at hvert gram CO2 teller, også i norsk klimapolitikk. Og så mener jeg det å kalle katastrofefantasier og fortelle om de brutale konsekvensene av klimaendringene, det er rett og slett feil. Det er hverdagen til hundretusenvis av evakuerte europeere denne sommeren, og det strider mot klimaforskningen vår.
0: Hva er det som er katastrofefantasier?
1: Nei, altså, vi legger til grunn FNs klimapanel. hele veien. Både del 1, rapporten, den naturvitenskapelige, men vi gjør også en ting som nesten ingen i miljøbevegelsen gjør. Vi ser også på del 2 som ser på konsekvensene. Og de konsekvensene er ingen katastrofescenarier. Og det som er merkelig her, det at når jeg legger FNs klimapanel til grunn, så virker det som nesten jeg er den eneste politikeren som gjør det. Alle andre har et sterkt ønske om å overdrive og komme med andre rapporter. Så det som nå skjedde var jo at jeg argumenterte ut fra FNs klimapanel, og så sier man at det er liksom ikke godt nok. Det er verre. Så synes jeg også at det er forferdelig at det brenner i Europa, men det er to ting vi må huske på. Det ene er at vi har ikke en egen atmosfære. Det har heller ikke Europa. Så når Europa har kuttet klimautslipp, så har samtidig Asia og Kina økt den med 5 ganger mer enn Europa har kuttet. Så hva vi klarer å gjøre på det er en annen ting. Og den siste tingen er viktig å ha med. Ja, global oppvarming og klimautslipp har negative konsekvenser, men bruk en parallell. Det er feilbehandlinger på sykehus også. Og vi må jo gjøre hva vi kan for å hindre de feilbehandlingene. Men vi legger ikke ned sykehuset, fordi fordelene med fossil energi er så stor. Og det er det vi må ta med. Vi må håndtere klimaendringene, men vi har ikke en atmosfære som gjør at vi i Norge kan stoppe de klimaendringene.
2: Altså, fordelene med fossil energi, det er overhovedet ikke mulighet til å kompensere for de enorme menneskelige lidelsene som klimaendringene hvert eneste år påfører mennesker på vårt eget kontinent og utenfor vårt eget kontinent. Og Verdens helseorganisasjon, FNs høyeste domstol, Verdensbanken, EU, forsvarssjefen i Norge, alle mener at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Altså, det vil føre til irreversible vippepunkter, for eksempel for iskanten vår, og det vil åpenbart skape store problemer for menneskeheten. Og hovedkonklusjonen til FNs klimapanel, den er ganske enkel. Hvert eneste gram og tonn CO2, det teller for å begrense de forferdelige konsekvensene av klimaendringene, og da innebærer det også at det selvfølgelig skal ha konsekvenser for norsk klimapolitikk, og Fremskrittspartiet okay. er mot et hvert klimatiltak
3: som kutter norske og verdenskutslipp. Vi skal komme litt til det etter hvert, men en liten historietime var det. I 1995 så sa FNs klimapanel at forskningen viser at klimaendringen sannsynligvis var menneskeskapte. 1995. 16 år senere, i 2011, sa Sylvi Listhaug, din nåværende partileder, det er ikke bevist at menneskelig CO2-utslipp fører til klimaendringer. Partistifter, tidligere formann Carl I. Hagen, tror fortsatt ikke at menneskeskapte klimaendringer er noe problem. Jon Helgheim, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, det er andre toppolitikere i FRP som tidligere har sagt at de ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Og i programmet ditt til FRP i dag står det «Jordens klima skifter over tid. Det forskes for lite på naturlige klimaprosesser». Ikke et ord om menneskeskapte klimaendringer. Så er det så rart at noen stiller spørsmål om FRP og hva dere mener om menneskeskapte klimaendringer?
1: Ja, for i samme periode som du refererer fra, så har altså Fremskrittspartiet støttet Parisavtalen. Vi har støttet det europeiske kvotesystemet for CO2-utslipp.
3: Hvorfor står det ingenting om FNs klimapanel, Parisavtalen eller menneskeskapte klimaendringer i programmet til FRP?
1: Nå hører du hva vi sier, og hør hva vi sier på Stortinget også, og hva vi stemmer for.
3: Hvorfor står det ikke i programmet deres? Er det en slags kompromiss mellom at du kan stå her og si det, mens man vil ikke si det egentlig?
1: Nei, men det er jo ikke noe av det som står i programmet galt, men jeg mener at det er menneskeskapte klimaendringer. Men det som er nesten oppsiktsvekkende uttalelse.
3: Er det greit å kalle seg klimaskeptiker i FRP?
1: Ja, folk må kalle seg hva de vil. Jeg er ikke
3: klima... Er det mange i partiet som ikke tror på det da?
1: Nei, altså... Bjørn, det er jo et annet debatt nå du inviterer til.
3: Du blir anklaget for å være klimafornekter. Jeg forteller en liten historietime, så spør jeg deg, hva står jeg i partiet?
1: Så svarer jeg med en historietime som sier, men vi støtter Parisavtalen, og vi støtter innføringen av europeiske kvotesystemet. Men det som er viktig her å få med det er noe sensasjonelt over det Frøya sa, nemlig at ulempene med fossil energi overgår fordelene. Det er en sensasjonell påstand, fordi olje og gass har altså utryddet fattigdom, har gjort verden til et bedre sted. Jeg tror det er ingen forskere, noen steder i FNs klimapanel, som mener at fossilgevinsten er større nei, er mindre enn ulempene. Det står også i FNs klimapanel. De advarer faktisk mot for brå klimatiltak, fordi det kan fremme sult.
3: Okay.
1: Altså, dette er viktig å få med seg. Det er en dimensjoneringsproblem her.
3: Til det, Skjulsæter, du sier jo nå også at klimakrisen er en eksistensiell trussel. Og vi ser til andre som har sagt det samme, og du skriver at ekstremvarmen blir bare verre og verre så lenge menneskeheten fortsetter å brenne kull, olje og gass. Og etter en slik sommer, på en meningsmåling i dag, er MDG under sperregrensa kun 3,9%. Hvordan forklarer du det?
2: Nei, altså, meningsmålingene får jo være et annet tema, skulle ønske flere stemte på oss. Jeg mener at det er helt åpenbart...
3: Men hvis det du står og sier stemmer, hvorfor er det bare 3,9% som tror på deg? Det er over 30% som stemmer på klimapolitikken til han som står ved siden
2: av. Så er det jobben min å overbevise om at vi har den beste politikken for å stanse klimaendringene, og at det er åpenbart, det er helt nødvendig.
3: La meg komme med en hypotese da. MDG skulle kjempe for en ny oljepolitikk, i budsjettforhandlingene, men dere skriver under på budsjetter, selv om oljepolitikken ligger fast, utvinning og leting, samtidig som dere snakker om en eksistensiell trussel. Mm. Kan det være velgerne ikke får det til å henge på greip? At det er noe med liv og lære her?
2: Altså, jeg tror det er mest krevende både vårt parti og alle andre partier som har lyst til å gjøre store endringer i norsk politikk må stå overfor, er at man ikke får gjennomslag for alt man skal ønske, og så fortsetter vi å kjempe kampen videre for en mer rettferdig oljepolitikk. Og det handler om at når vi vet at å brenne kull, olje og gass, det er hovedårsaken til de katastrofale konsekvensene som klimaendringene gir for mennesker, for avlinger, for matsikkerheten, for flyktningstrømmene rundt omkring i verden, så skal vi åpenbart gjøre noe med det. Og det som er oppsiktsvekkende...
3: Politikk som dere mener ikke gjør noe med det.
2: Men jeg har veldig lyst til å gjøre noe med det. Vi fortsetter å ta kampen videre for det. Og jeg tror nok at det er mange som forstår at Miljøpartiet De Grønne på 4,7% sliter med et for eksempel stort og oljetungt Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men når det er sagt, så mener jeg uansett ikke det endrer på faktum at det er helt nødvendig å gjøre store endringer i norsk oljepolitikk. Og det er fordi vi har alternativer til olje og gass. Og den siste tiden etter vi for eksempel har sett krigen i Iran og Hormuzstredet har blitt stengt, så har det vært et tydelig eksempel på at det å erstatte den kullen, oljen og gassen som vi kan, det er også god sikkerhetspolitikk. Fordi vi da frigjør oss fra et marked som diktaturer og uforutsigbare land nærmest har monopol på. Og det som FNs klimapanel er helt tydelig på, det er at hvert eneste gram CO2-teller, det føles ikke noen sultkatastrofe i Norge, fordi vi gjør endringer i norsk oljepolitikk, bygger opp fornybar industrien vår i Norge, og faser ut fossile brensler i tråd med det all internasjonal vitenskap slår fast at bidrar til å øke klimaendringene.
1: Problemet er at mye av dette henger ikke sammen. Altså, norsk, vi får 686 milliarder kroner årlig fra olje- og gassektoren i den norske kassa. 200 000 sysselsatte. Vi kan ikke erstatte det med noe som vi må subsidiere. Det er noe urealistisk over det. Sånn, her er et paradoks fra MDG, det at man skal legge ned det som er lønnsomt, starte med noe som er ulønnsomt, og samtidig redde kloden. Det går ikke. Det er altså sånn at vi trenger økonomisk vekst, vi trenger velstand for å håndtere klimaendringene, og for å gjøre noe med det. Og da kan vi ikke ta bort den viktigste inntektskilden. Og olje og gass er en viktig leverandør til europeisk sikkerhet. Det er alle enige om. Og i tillegg, olje og gass er en viktig del av det som sørger for at vi kan utrydde sult på denne kloden.
2: Altså, jeg må bare si at det er absolutt ingen i Norge som har lyst til å legge ned oljen over natten, men når Norge investerer 6 ganger mer i vår fossilindustri enn i all annen industri til sammen, mens resten av verden investerer dobbelt så mye fornybart som fossilt, så er det åpenbart noe med norsk oljepolitikk som ikke henger sammen. Og vi vet at vi kommer til å måtte gjøre store endringer i energisystemet, både i verden og i Norge, hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene og de internasjonale klimaforpliktelsene våre, og hvis vi skal være i stand til å endre og stanse de katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Og det er også bra for verdens energisikkerhet. Det er bra for norske arbeidsplasser og for norsk næringsliv at vi bygger opp kompetanse og en næring som kan være levedyktig også etter verden av
3: klimamålene sine. Vara, du skriver Europas bidrag til verdens klimaendringer er knapt målbare. Det må bety at du mener at det er rasjonelt at Norge og Europa ikke trenger å kutte utslipp, hvis det er knapt målbart.
1: Nei, det betyr at vi må ha en bedre avtale enn det vi har skaffet oss i Paris. For det
3: men hvis det ikke betyr noe, hvorfor betyr det noe om at man kutter utslipp?
1: Det er en erkjennelse at hvis ingen andre gjør det, så betyr det ikke noe. Altså, når Kina, bare Kina og India har økt utslippene med 5 ganger så mye som Europa kuttet, så har vi et problem. Og Europa er nå i knestående økonomisk, fordi de holder på å ødelegge sin egen økonomi. Og det er det som er en utfordring i denne sammenhengen her. Og jeg tenker at, Freja, vi kunne jo være enige i hvert fall om 3 ting, tror jeg.
3: Nei, det, vi rekker ikke det, for vi har 10 sekunder igjen.
4: Så, ja, men det må realistiske mål på klimapolitikken.
3: Tor Mikkel Vara, Freja Skjold Sjursæter, takk for debatten. Det var Politisk kvarter. Vi tilbake i morgen. Kort på 8 fra Flåtten.
5: NRK Nyheter. Nå klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er døde, og over 400 er skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez er på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
6: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
7: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
6: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
7: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
6: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
5: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet er nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag, det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så er det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Fram til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det er særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det er studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
8: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
9: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
10: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
5: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
11: Vi hørte jo om meningsmålingen i nyhetene nå, og velgerne kan ikke ha brukt mye tid til å tenke på politikk. Det konkluderer vår kommentator etter å ha sett tallene der. Øresmå endringer, men det kan forandre seg, for nå er jo den politiske høsten i gang.
12: Så skal vi høre hvorfor flere sivile nå blir rammet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side.
11: Og vi håper på det samme som Amalie Juhl, som var med å vinne gull i blandet stafett i EM i går.
13: Så virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det samme med denne gjengen her.
11: Birger Kolsvik-Jåsund og Ugo Fermariello er her i en time til. NRKs Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK1 eller i de praktiske appene våre.
12: Fremskrittspartiet er altså fremdeles landets største parti når den politiske høsten nå, skal vi si da, formelt er i gang med Arendalsuka. Nesten 1 av 3 ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK. Altså. Ikke bare NRK, Dagbladet og Vårt Land også.
14: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
15: En sommer med hete kaos I Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn I Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet I Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn I juni.
14: Ja, det en veldig høy oppslutning, samtidig så det en måling, og det som teller I Norge det valgresultat.
15: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre, fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmarginen I målinga I likhet med de øvrige utslagene.
16: Det positive at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
15: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
16: Og så det Høyres oppgave å overbevise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
17: Hvordan vil det være å styre sammen med et Fremskrittsparti som over dobbelt så stort som Høyre?
16: Jeg tror vi skal gjøre opp regning når det 3 år før stortingsvalget.
15: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
18: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
15: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
18: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring I hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
15: Og med støtte fra 7,9% av velgerne fram 0,5 prosentpoeng, befester Rødt posisjon som landets fjerde største parti. Men regjeringen får liten drahjelp fra de andre rødgrønne partiene. Både Senterpartiet, SV og MDG faller noe tilbake på augustmålinga, sistnevnte under sperregrensa. Der finner vi også Venstre, mens KrF så vidt karer seg over grensa på 4%, som gir en større gruppe på Stortinget. Men det altså FRP som dominerer sterkt på borgerlig side. Valgforsker Johannes Berg sier FRP har lyktes med å tiltrekke seg mange unge velgere som opptatt av skatt og personlig økonomi.
19: Så de I en gunstig situasjon I norsk politikk ved at de det største opposisjonspartiet til den sittende regjeringen.
15: Og det borgerlige flertallet har vært stabilt over tid.
19: Vi kan absolutt kalle det en trend.
11: Johannes Berg og reporter var Christian Skårdalsmo. Vår politiske kommentator, Tone Sofie Aglen, sier Fremskrittspartiet treffer på de store stridsspørsmålene og politiske strømningene for tiden.
20: Nei, det det store bildet. Vi har sett en høyrebølge, om ikke I hele verden, så I hvert fall I mange vestlige land, som FRP vinner veldig mye på. Det handler selvfølgelig mye om at skatt og personlig økonomi viktig for folk, men innvandring, kriminalitet, klima, kraftpolitikk også områder hvor veldig mye av debatten har foregått på FRP sin banehalvdel, og I norsk politikk så det FRP som har tatt alle gevinst av at velgerne har orientert seg dit.
11: Men får de noe, gjort noe med det før det blir et nytt valg? For det jo rødgrønt flertall på Stortinget.
20: Ja, nå vil vel noen si at nettopp det at de sitter I opposisjon og det tydeligste alternativet og kanskje ikke får så mange gjennomslag den viktigste årsaken til at de gjør det så bra på målingene. Men så det en annen situasjon I dag hvor regjeringen må finne nye flertall I alle mulige saker og de går på en del nedlag, så FRP har jo litt større innflytelse enn man skulle tro. Den største innflytelsen har de litt indirekte gjennom at mange partier har flytta sin politikk mer I retning Fremskrittspartiet, kanskje særlig kriminalitet og justispolitikken, som gjør at de på et vis også har en større innflytelse enn det kan se ut I hva de får gjennom med sine forslag.
11: Så denne målingen altså, FRP 30,6%, opp et halvt prosent poeng, Arbeiderpartiet 22,5, Høyre 14,7, opp nesten et prosentpoeng. Det jo altså opp fra et bunnivå sist. Betyr det at nå Høyre tilbake, den verste krisen over?
20: Ja, det noe man lærer I politikken at det kan alltid gå verre, men det kan jo se ut som at at bunnen er nådd for Høyre, at det har stabilisert seg, så er det jo veldig interessant med Høyre, for de har jo det siste halve året brukt på å prøve å finne ut hvem skal vi være med ny partileder etter å ha gått på et valgtap. Nå kan det se ut som at Høyre har bestemt seg å våkne. Det har kommet utspill på løpende bånd de siste dagene, de utfordrer, de har satt foten ned for nye drivstoffavgifter, så blir det veldig spennende å se om dette er noe velgerne og deres egne setter pris på. De har fått mye skryt av kommentatorer for å bestemme seg, men det er ikke nødvendigvis at dette nye Høyre faller i smak, men det blir veldig spennende å følge med på de neste ukene.
11: Ja, og ikke minst på torsdag er det partilederdebatt fra Arendal. Hvilke forventninger til Ine Eriksen Søreides første debatt har du?
20: Hun er jo et kjent fjes for de fleste som har fulgt norsk politikk, men hun er jo en helt fersk partileder, og det blir jo veldig interessant å se om hun finner formen. Mange nye partiledere bruker ganske lang tid på det, og så er det ganske viktig for kanskje særlig partimedlemmene der ute å se at partilederen deres fungerer i sånne debatter, gjør dem stolt. Så hun er nok den som flest vil følge litt sånn ekstra spent med på torsdagens partilederdebatt.
11: Tone Sofie Aglen, og på NRK.no finner du alle resultatene fra denne meningsmålingen.
12: 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie med familien da jordskjelvet i Colombia skjedde. Familien hadde kommet ut i avgangshallen på flyplassen da de fikk beskjed om å søke dekning, og Alicia forteller om sterke inntrykk.
0: Det kom som en overraskelse.
21: 18 år gamle Alicia hadde akkurat kommet seg på flyplassen da bakken begynte å riste.
0: Plutselig bare startet det å skjelve enda mer og enda kraftigere. Og da startet alle å si sånn, søk etter et sted du kan være et hjemmested på en måte, for å passe på deg selv.
21: Alicia var på reise med familien. I kaoset gjemte de seg ved noen butikker, forteller hun.
0: Og taket falt ned, eller deler av taket, fordi infrastrukturen på den flyplassen var, det var på en måte metallstanger i taket, så de stangene falt ned en og en.
21: Også vinduene falt ned, og flere ble kuttet av glasskår, Alicia inkludert. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
0: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt, egentlig, hendelsen.
21: Tre personer skal ha dødd på flyplassen, forteller hun. Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
0: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
12: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen og Espen Alnes.
11: Og foreløpig er altså 132 bekreftet omkommet i jordskjelvet i Colombia. Over 400 er meldt savnet så langt. Vi har snakket med en som opplevde skjelvet mens hun satt i bilen.
22: Yo personalmente estaba en el carro llevando a mi hija tiene 14 años, la estaba llevando al colegio, tenía otros dos niños atrás a los que siempre...
11: Dette er Adriana, som du, Inge-Marit Kolstad-Bråten, utenriksreporter, har intervjuet, og du har selv vært i flere av disse byene som ble hardt rammet. Hva sier Adriana til det?
23: Ja, Adriana Viagas var altså redaktør i lokalavisa i Manizales, som er et av de hardest rammede områdene. Hun satt i bilen, kjørte datteren til skolen da det skjedde. Bilen begynte å riste. Først så trodde hun at dekket hadde eksplodert. Så hun også at veldig mange andre biler rista og forsto at dette rett og slett var et veldig stort og kraftig jordskjelv, og vi sier at det føltes veldig, veldig lenge at det varte. Det var så voldsomt, bilen rista kraftig, og vi sier at du aldri har opplevd slike krefter før, og vi sier at jorda brølte, og man kunne høre en dyp, dyp støy, og det er det også andre som forteller.
11: Ja, nettopp, du har snakket med andre, hva sier de til det?
23: Ja, altså jeg snakket med en annen som er fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på er ødelagt, klokketårnet har knekt, og tante hans var ute på gata da det raste hus på begge sider. Et annet område som er hardt rammet er Pereira, som også ligger i dette området. Der har jeg fått melding om at nærmest alle bygninger i sentrum er ødelagt eller kollapsa, og at det er store skader. Og selvfølgelig i storbyen Cali er det store ødeleggelser. Folk løp ut i bare pyjamasen. Det er frykt og kaos mange steder, og hovedveien mellom Cali og Bogotá skal nå også være stengt på grunn av skader etter jordskjelvet.
11: Du kjenner jo disse stedene. Fortell litt om området.
23: Ja, altså Manizales og Pereira ligger i Zona Cafetera, som er området som det produseres kaffe i Colombia. Derfor heter det Cafetera, og dette er et område hvor veldig mange av disse byene ligger på rundt 2000 meter. I Manizales er det fjell på over 5000 meter i området, så dette er veldig populære turistområder, og det er rolig område med relativt lite kriminalitet, vakker natur.
11: Hvordan går letearbeidet? Hva kjent om redningsinnsatsen?
23: Altså mange steder så er jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det er også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det er jo fortsatt veldig tidlig i redningsarbeidet her.
11: Og så vidt jeg skjønner, de byene vi har snakket om og snakket med mennesker i, de er jo et lite stykke unna episenteret. Hvordan er det der det hele skjedde?
23: Episenteret er i Chocó-provinsen, som er ut mot Stillehavskysten. Der har det ikke kommet så veldig mange rapporter foreløpig. Det er et mindre befolket område, det er et fattig område, og mer vanskelig med logistikk, med veier og så videre. En ordfører i en av byene sier at de har vært veldig heldige at det foreløpig ikke er meldt om omkomne, men det er fortsatt tidlig, så vi har ikke full oversikt over dette området.
11: Inge-Marie Kolstad-Bråten, utenriksreporter, takk for det du fortalte om jordskjelvet i Colombia.
12: Ja, klokken passert 16 minutter over 8. Det Nyhetsmorgen du hører på, og her overskriftene nå.
11: FRP det største partiet i ny meningsmåling, og det vil gi et borgerlig flertall på Stortinget.
12: Hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. 702 tusen personer tilsammen.
11: Og mot slutten av Nyhetsmorgen skal vi ta fatt i to bøker, motbøker, skrevet av samfunnsøkonomer som er uenige med Martin Beck-Holte, som skapte mye furore med sin bok «Landet som ble for rikt». Klokken 10 nå i formiddag begynner en ny megling i luftfarten. Nå skal HK Norge og Parat mekle med NHO Luftfart på vegne av ansatte som jobber på flyplassen og lufthavnene. Og hvis det ikke blir enige, kan det bli første runde med streik ved 6 lufthavner i Norge fra torsdag denne uken. Leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, er forhandlingsleder i meklingen.
1: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss i våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
11: Kristoffer Beckham, HK Norge, tidligere handel og kontor, så er det altså meklingsstart klokken 10 i luftfarten.
12: Stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og på russisk side, og FNs generalsekretær krever at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, god morgen.
2: God morgen.
12: Flere sivile tap, altså. Hvorfor skjer det nå?
2: Ja, si det. Det har vært en økning dette halvåret på 37%. Det har fått på ukrainsk side av sivile tap sammenlignet med første halvåret 2025, og en av hovedårsakene, tror jeg, det er at russerne har ikke igjen flere fullmekaniserte, pansrede styrker som kan klare å bryte gjennom de ukrainske forsvarslinjene i Donbass. Og i tillegg til det så har det skjedd noe annet helt samtidig, og det en kjempesterk digitalisering av hele krigføringen, hvor stadig mer av virksomheten har skjedd fra bakken og heller inn på luftdimensjonen. Og dermed så får det økt bruk av

0: lyttet til de mer uavhengige rapportene som kommer både fra FN-systemet og fra OSSE, så sier man at det jo en stor overvekt av sivile tap på de operasjonene som russerne gjennomfører. Og det tror jeg nok skyldes flere forhold. Ikke sant? Vi har ulike verdisystemer på russisk side og på vestlig side. Og i Vesten så har vi uavhengige medier, vi har sivilsamfunn med velgere, vi har domstoler og parlamenter som hele tiden følger med på hvordan militærmakten brukes for hele tiden å ha en nøye avveining mellom den operative nytteverdien av å bombe sivile mål versus de sivile kostnadene og følgeskadene som følger med. Denne logikken, den eksisterer ikke på langt nær i samme måte på russisk side av grensen. De har en helt annen politisk og kulturell reise som ikke har dette. Det er staten som er det viktigste, ikke individet. Det er en kollektiv innordning hvor menneskeliv betyr mye, mye mindre.
1: Men når det er sagt, så får jo både Russland og Ukraina kritikk av FN her.
0: Ja, det gjør de. Og for også på ukrainsk side så har de også med seg denne sovjetarven som også innebærer dette er sånn. Men på ukrainsk side så har de to disiplinerende tiltak da, som har bidratt til å redusere skadeomfanget. Altså ukrainerne er ute til å ødelegge den russiske forsvarsevnen, mens russerne prøver nok å bombe den ukrainske forsvarsviljen, og det er to litt forskjellige ting. Så på ukrainsk side så har man blitt veldig disiplinert, særlig etter 2014 og Krim-anneksjonen, fordi ukrainske militære har blitt mye mer utdannet og skolert og sosialisert inn i den vestlige måten å føre krig på. Vesten sender også med egne operative begrensninger på ammunisjonen og våpen som de gir til Ukraina. Og så er det at dette virker veldig disiplinerende på den ukrainske målprosessen da, som går når man planlegger å gjennomføre droneoperasjoner der det er sivile på russisk side, at man er redd for å ødelegge den legitimiteten som er i NATO, EU, Tyskland og i nordiske landene når det gjelder å få mer penger og ammunisjon og våpen til denne eksistensielle krigen.
1: Men la oss snakke litt moral her da, fordi at vi heier, altså de fleste nordmenn heier og ønsker godt for Ukraina og ønsker at Russland ikke vinner denne krigen. Gjør det oss altså blir vi da lettere i stand til å akseptere sivile tap Russland lider under ukrainske angrep enn tap Ukraina lider under russiske angrep?
0: Jeg tror ikke sympatien for ukrainske sivile lidelser som følge av de russiske tapene, den øker jo på vestlig side, og det kan nok virke positivt også på en måte, fordi det limer det tverrpolitiske samholdet innad i donorstatene, såsom Tyskland og nordiske land og Frankrike og Storbritannia, i forhold til viljen til å fortsette å gi. Men utenfor Europa så er jo dette humanistiske perspektivet helt fjernt. Der er det primært økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser som teller, og sånn sett så blir humanitære lidelser, for eksempel i land som Kina, India, Brasil, Sør-Afrika, Midtøsten, der er jo liksom disse perspektivene mye mindre fremtredende, så det innebærer jo ikke noe mer sympati eller noe mindre sympati da, for Russland utenfor dette litt særegne vestlige verdisystemet som vi har kultivert opp siden renessansen, reformasjonen og opplysningstiden.
1: Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. To norske gullmedaljer under første dag i EM i friidrett i Birmingham i England i går, og det ballet på seg med gullmedaljer for Jakob Ingebrigtsen. I går kveld vant han altså på 5000 meteren. Ikke for første gang. Han stilte på startstreken etter nesten et år borte fra banen, så det blir litt et comeback. La oss høre.
2: Fantastisk. Jeg har ja, det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp. Og så når jeg tok beslutningen om å stille til start, så var det bare et fokus på å gjøre absolutt alt så godt som jeg kan. Så det er jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen, er jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå er jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
3: Gold medalist and European athletics champion representing Norway, Jakob Ingebrigtsen!
4: Med gullet rundt halsen betyr det at han nå har 7 EM-gull av 7 mulige.

0: Men veien til det siste gullet har vært preget av skader og sykdom, og det var knyttet stor spenning til om han I det hele tatt kom til å stille på startstreken I går. Derfor betyr gårsdagens EM-gull ekstra mye, også for de rundt han, spesielt for kona Elisabeth Assersson Ingebrigtsen.
1: Det betyr ekstremt mye. Det mye som står bak, og det har vært vanskelige år med skade og sykdom og masse greier, så det ekstremt fortjent, og jeg veldig, veldig, veldig stolt. Litt skummelt å tenke på hva hun kan finne på de neste ukene med dette løpet her I bakhodet, det kjenner jeg.
0: Også storebror Henrik Ingebrigtsen mener vi har mer I vente fra Jakob.
2: Jeg tror, la oss kalle det her Jakobs sitt comeback. Han er I stigning, så det I hvert fall starten på en måte på en ganske god streak nå, tenker jeg. Så jeg glad på Jakobs vegne, først og fremst for at han føler seg bra, han skadefri, og han nå skal han få lov til å forberede seg til neste konkurranse og neste mesterskap så bra som mulig. Så nå skal han slutte å være I den situasjonen her, der det så mye usikkerhet. Nå skal han ha selvtillit når han står på startstreken. Det må være ambisjonen nå fremover.
3: Reporter her, det var Marianne Kvamme Amengual. Ekspertkommentator I friidrett her I NRK, Vebjørn Rodal, med oss fra Birmingham. God morgen.
4: God morgen.
3: Har du fått roet ned entusiasmen litt, så nå stiller jeg spørsmålet. Hvilket av de to gullene Norge vant I går setter du mest pris på?
4: Ja, det veldig vanskelig spørsmål, altså. Skal rangere to norske gull I et europamesterskap I friidrett, krevende øvelse for tidlig på morgenen her. Det veldig gledelig at Jakob tilbake. Det setter den løpeglade verden veldig pris på. Jakob et ikon I løpeverden, ikke bare I Norge og Europa, men I hele verden, så... Det viktig at han der, og så synes jeg det der stafettgullet til Norge viktig. Det tror jeg et veldig viktig rekrutterings, skal vi kalle tiltak, det at Norge lykkes I en stafett, for det så mange som ser opp til de fire som med der, og som har lyst til å prøve friidrett på grunn av nettopp det som skjedde der.
3: Skulle vært diplomat, du, Vebjørn. Vi skal snakke litt mer om denne stafetten også, men la meg bare ta det der med Jakob Ingebrigtsen, for han har jo vært lenge ute, han har operert foten, han har hatt influensa, hatt kun 3 uker I rolige forberedelser før EM. Kan du forklare oss hvor sannsynlig det at han kan gå fra det og så rett opp på topp av pallen?
4: Ja, altså de gutta som sprang sammen med han på 5000 I går, som I samme team og som trener, men sier jo at han ekstremt dedikert. Han villig til å legge veldig mye innsats I å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som så skyhøyt at når han da får gjort en del uker med kontinuitet uten avbrekk, så tar den I hvert fall til Europatoppen, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
3: Og så til denne stafetten av Vebjørn Rodal, altså Henriette Jæger hadde jo også forsovet som Ingebrigtsen et gir som ingen av de andre hadde da hun løp denne kvartetten inn til EM-gull. Det første gang Norge stilte I denne 4x400 meter øvelsen under EM. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Andreas Kulseng og altså Henriette Jæger. Skal få høre litt fra intervjuet med Warholm I går.
5: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
6: Det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
3: Ja, det var ikke bare et pang, Vebjørn Rodal. De satte jo også mesterskapsrekord. Var dette et løp uten svake punkter?
4: Ja, det synes jeg. Et lag med fire utøvere på 400 meter er ikke bare å sette sammen for selv større nasjoner enn Norge, når vi klarer det på en måte med to selvfølgelig helt klare ledestjerner i Karsten og Henriette, som er gullkandidater individuelt, så har vi et fint utgangspunkt, og så leverer både Amalie Juhl og Andreas Kulseng veldig solid. De er smart da, når de ikke har helt nivået til de to beste på laget, så springer de veldig godt disponerte etapper da, tør å holde igjen litt første halvdel og ha krefter å gå med på slutten og optimalisere sin prestasjon dem også i denne stafetten, og da holde til Europamesterskap og gullmedalje for de fire. Jeg synes det var kjempeartig.
3: Men Juhl er jo en erfaren, hun er jo 32 år gammel, så vidt jeg husker, og skal nå legge opp etter EM. Men ferskingen Andreas Kulseng, han har jo ikke vært inne i dette reset før. Hvordan vil du beskrive hans innsats?
4: Nei, jeg synes han var kald og rolig. Jeg pratet litt med han dagen før, når vi kom bort her, så traff han bare tilfeldig på trening, og da synes han virket veldig balansert og rolig i forhold til oppgaven. Han klare tanker om hvordan han skulle løse denne oppgaven. Han skulle sørge for å gi Henriette pinnen med kontakt til de øvrige lagene. Klarte han det, så han har gjort jobben sin, og så gjør han det. Det var en ganske sånn røff start på den etappen. Den nederlandske løperen stakk av gårde, den britiske løperen passerte den og jaget veldig starten på hans etappe, men så er han litt kald og rolig. Og til tross for at han er uerfaren, så tør han å gjøre sitt eget løp, og det var kanskje nøkkelen det, for Henriette fikk pinnen i god kontakt med de øvrige lagene, og er jo kjempefølgelig fra fersk pers 49-15, som er et topp resultat, ikke bare i europeisk sammenheng, men også i global sammenheng, og Stinja skjørte litt, så feia hun fra resten på ankeretappen.
3: Ja, hun var i kontakt med det, men den kontakten hadde hun ikke lyst på særlig lenge. Hun ville forbi og løpe inn, altså inn til gull. Vebjørn Rodal, det er mange øvelser i dag også, så du får bare komme deg på jobb. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til oss i Nyhetsmorgen.
7: Rett etter nyhetene klokken 9, Jan Erlend Leine i Ekko i NRK P2. Det er tid for de store vyene.
8: Ja, tenk om det hadde vært like mye entusiasme rundt tog i Norge, som friidrett og fotball. Se for deg at du nyter en tidlig frokost i Bergen, så setter du deg på toget. 4 timer senere vandrer du glad og fornøyd oppover Karl Johan. Hadde ikke det vært noe?
7: Det hadde vært noe. Bergen til Oslo på 4 timer med tog, og da ville jo flyselskapene svettet litt.
8: Ja, det kan du si, og det er jo nettopp det som er målet for de visionære togentusiastene i Bergen og i Trondheim. De vil slå knockout på flyet med 4 timers klubben sin, men hvor realistiske er disse drømmene? Det er tema i Spør Ekko, så send inn ditt spørsmål i appen NRK Radio, tog versus fly.
7: Ekko 903.
3: Klokken er nå 08.32, og du hører på Nyhetsmorgen.
7: Ny meningsmåling i dag. FRP er landets største parti, og det har vært borgerlig flertall i nesten ett år.
9: Jeg tror folk ser at det er behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
3: Donald Trump rykker ut til forsvar for fotballpresident Gianni Infantino.
7: Og matsentralene i landet sier flere ber om mat, barnefamilier og flere folk som også har fast inntekt.
10: Det er et voksende problem, og det er veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
3: I flere år har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger altså utenforskapet stabilt høyt her i landet. Det viser nye tall fra NAV nå i dag. Unnskyld. Og dette er jo da mennesker som står utenfor både arbeidsliv og utdanning. Hver femte nordmann mellom 20 og 66 står nå utenfor arbeidslivet. 702 000 personer til sammen. Sigbjørn Lørland Torpe har utdanning, men har ikke hatt lett for å få fast jobb. Nå jobber han i sommer i hvert fall.
11: Den er jo da for 1500-tallet.
12: Endelig tilbake på jobb.
11: Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sundfjord Museum.
12: Ja, vi får ta oss en titt innom.
11: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
12: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år. Tilbudet har vært utfordrende.
11: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet.
13: Den gruppen som øker, det er voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de er ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende som varierer litt over tid.
11: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
13: Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% er motivert og har ressurser til å jobbe. Dette er et felles ansvar.
11: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallet. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
14: Det er svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor, så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det er viktig.
11: Når sommeren er over, er det tilbake til jobbsøking for Sigbjørn.
7: Ja. Er du optimistisk?
12: Prøver å være det, egentlig.
3: Og det var Sigbjørn Løland Torpe du hørte der, reporter, det var Eivind Fandenes.
7: Katrine Holje, karriererådgiver i Karriere Oslo, et tilbud som finnes i alle fylker, altså i Karriere Oslo, men fylkenes eget karrieretilbud. Sigbjørn, for å ta et eksempel, hvilket råd kunne du gitt ham?
15: Ja, jeg tenker at først og fremst så er man mye mer enn akkurat det man har studert. Han sier han er kunsthistoriker. Men jeg tenker at hvis han får hjelp til å kartlegge kompetansen sin grundig, se alt hva han faktisk har og kan, som går utover akkurat det rent faglige, så vil han kanskje se at det er ganske mye han kan brukes til da, rundt omkring i arbeidslivet.
7: 702 000 står altså utenfor arbeidslivet, folk som er da i vanlig arbeidsfør alder, men det øker, og det har vært stabilt mange over tid. Hvilken forandring har du sett på de over 15 årene du har jobbet både i NAV og nå i Karriere Oslo med karriererådgivning?
15: Jeg har vel sett at det har blitt tøffere, i hvert fall for de som står litt lengre fra arbeidslivet og som kanskje ikke har like mye utdanning og arbeidserfaring, at det har blitt vanskeligere å komme inn. Og mange jobber forsvinner, enklere jobber som man kunne få før, de finnes ikke nødvendigvis lenger. Og sånn er det jo blitt. Utviklingen går veldig, veldig fort, så vi ser jo at man er nødt til å gjøre andre grep nå enn det man gjorde før. Man er ikke nødvendigvis i samme jobb hele livet, man må ta påfyll av utdanning, og det er mye man må gjøre. Og jeg tenker at for de som kanskje står lengst fra arbeidslivet, så handler det ikke bare om hva de kan gjøre, men også hva samfunnet gjør, og at arbeidslivet også selv tar et ansvar og åpner opp.
7: Er arbeidslivet blitt tøffere? Altså noen forsvinner, men tror du også bedriftene er blitt litt reddere for å ta inn folk?
15: Ja, det tror jeg. Og mange jobber, de blir mer spesialisert, og det er jo en veldig sterk samfunnsøkonomisk diskurs som råder, hvor det handler om å tjene penger, og ting skal gå veldig fort. Så jeg tror at her er det mange som må ta et ansvar og spille på lag, hvis man skal åpne opp for de som står lengst unna, da.
7: Og selv om det er et større samfunnsmessig problem, hva kan den som står der og ikke har jobb selv gjøre?
15: Ja, jeg tenker oppsøk hjelp, og så få hjelp fra noen, gjerne en karriereveileder, og få et nytt blikk på kompetansen din. Og så har man søkt jobbe lenge, det er ikke noe selvtillitsboost akkurat å få mye avslag, og det er lett å miste tro på alt det man er og kan, så i hvert fall ikke la arbeidsledigheten også gi et svar på din verdi, da. Man kan veldig mye mer enn man tror, man er veldig mye mer. Så få hjelp til å se hva du har, hva du kan, se om du kan prøve noe på en ny måte, ikke sant? Har du søkt jobb veldig lenge på en måte og det ikke har truffet, prøv å gjøre en liten endring, se om du kan skrive søknad på en litt annen måte, spiss CV-en din tydeligere, se om det er flere type jobber du kan søke på. Søke andre steder geografisk, og så ja, få hjelp og prøve noe nytt.
7: Og nye steder, hvordan jobber du og dere med å bygge opp nettopp selvtilliten til folk?
15: Ja, det vi gjør aller, aller mest er jo dette som handler om kompetansekartlegging. Få, altså, la folk få et helt annet utenforstående blikk på hva de kan. Man ser så mye bare på arbeidstittel, ikke sant, eller utdanningstittel, men man glemmer gjerne, ikke sant, erfaringer, ferdigheter man har opparbeidet seg, personlige egenskaper, ting som også kan ha veldig stor verdi da, for en arbeidsgiver. Og folk ser andre ting da, enn det man ser selv, så jeg tror det er kanskje det vi gjør aller mest for å bygge opp selvtillit. La folk få se tydelig de erfaringene de har hatt, og få fortelle med egne ord hva de har bidratt med, enten noe som arbeidsgiver, eller på frivillig basis, eller andre ting.
7: Vi kan mer enn vi tror.
15: Absolutt, 100%.
7: Katrine Holje, karriererådgiver i Karriere Oslo. Takk for at du kom.
15: Takk for meg.
3: Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er i utakt med sine egne velgere. Det mener lederen i NHO, Ole-Erik Almlid. Årsaken er at Senterpartiet ikke vil gå sammen med høyresiden om å få ned skattene her i landet. Og mens Senterpartilederen kontrer og sier formuesskatten, den må vi ha. Senterpartiet må vise at de er et næringsparti, sier NHO-lederen.
16: Jeg tror det er veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
17: Det sier NHO-leder Ole-Erik Almlid. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de er et næringsparti. Bakgrunnen er at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i går ba Senterpartiet gå sammen med de borgerlige partiene for å få til en ny skattepolitikk for Norge.
16: Så får de sette seg sammen og snakke. Da. Det viktigste for oss at vi får et skatteregime i Norge som gjør at vi er konkurransedyktige, og spesielt eierbeskatningen må ned.
17: Og Almlid mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, er nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige i at formuesskatten må fjernes.
16: Så det bør være et godt utgangspunkt for en samtale om å finne gode løsninger sammen.
17: Men om Almlid tror Senterpartiet vil gi et annet svar nå enn det Høyre fikk i går, må han tro om at.
18: Ja, Senterpartiet vil ikke endre mening når det gjelder at det er lurt å holde transportkostnader nede i Norge. Og det er det vi kjemper for nå, for det er så mange småbedrifter som sliter, spesielt innenfor anlegg og transport. Men så er jo Senterpartiet og NHO enige i at det har vært bra med et skatteforlik, for det var derfor også Senterpartiets medlem i Skattekommisjonen går inn for det.
17: Sier Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Denne debatten om skatt oppsto i kjølvattnet av debatten om drivstoffavgiftene førre veke. Medan Høyre vil gjeninnføre avgiftene, vil Senterpartiet fortsette kutte. Samtidig sier Vedum at hans parti er for formueskatten.
18: Hvis ikke, så vil de med aller største formuer, altså de som har milliardformuer, ikke bidra tilbake til fellesskapet. Så vi må ha en formueskatt, men vi mener at på visse områder så burde det vært visse lettelser inn. For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra. Og uten formueskatt så vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskapet. Og det er gærent. Alle må bidra.
17: Almlid sier du er i utakt med egne velgere. Er du det?
18: Jeg tror, Erik, jeg kan ta en liten runde og møte folk, utlandet som spørre, vil du nå at pumpeprisene skal skrus opp, eller vil du det ikke?
3: Var Senterpartiet sin leder, det er Trygve Slagsvold Vedum du hørte, og reportere det var Tord Magnus Dyrkorn og Tore Tollersen.
7: Gianni Infantino er et navn vi virkelig har blitt kjent med i det siste. De som ikke var det fra før, presidenten for det internasjonale fotballforbundet FIFA, som har fått mange motstandere, ikke minst de europeiske fotballklubber. Presset øker mot ham, i hvert fall fra Europa, og nå får han støtte fra sin mektige venn Donald Trump, president i USA. Reporter Kjartan Røsløtt, fortell det siste.
19: Ja, Trump, han mener at FIFA-presidenten, som du nevner, er omstritt. Han er fantastisk, og at han akkurat har ledet det mest vellykka verdensmesterskapet som noen gang er blitt arrangert. Og i et innlegg på Truth Social, som VG omtaler i dag, så skriver Trump at FIFA ville gjøre en forferdelig feil hvis de i det hele tatt vurderte og skifte ut Infantino, uansett hva grunnen til det skulle være.
7: Og Infantino trenger kanskje støtten, og jeg vet ikke om det er der han vil ha den fra, men han trenger den kanskje?
19: Han trenger den. Han har jo vært leder for FIFA i 10 år, ønsker seg en ny periode. Han har vært omstilt lenge, men nå er jo presset ekstra stort etter det misslykka forsøket på å få resten av fotballverden med seg på å selge utdelere av fotball-VM til private investorer. Og I går gikk tre kontinentalforbund, som det heter, innenfor fotballen. Det asiatiske, det europeiske og det nord- og mellom amerikanske fotballforbundet ut og beskyldte han og FIFA-ledelsen for å ha dårlig sviktende dømmekraft, rett og slett.
7: Og vi vet jo altså at Norge har sagt det samme. Infantino har jo ønsket seg en ny fireårsperiode som FIFA-president fra neste år. Trump mener det kommer til å gå dårlig hvis han ikke får ny tillit.
19: Ja, Trump skriver at hvis Infantino forsvinner ut, så kommer FIFA aldri til å bli like suksessrikt og lønnsomt som det i dag.
7: Kjartan Røslett.
3: Vi skal bytte tema nå, fordi rekrutteringsproblemene med fosterforeldre er nå så store at køen av fosterhjemsbarn nesten har doblet seg de siste tre årene. Nær 400 barn står nå i kø og venter på fosterhjem. En krise, sier blant annet Norsk Fosterhjemsforening om denne situasjonen. 23 år gamle Miriam Jasmin Wiik fra Bremanger sto selv i kø som liten jente for å komme seg i fosterhjem.
20: Det var jo en sårbar jente som kom inn i et hjem som var nytt, men jeg husker at det ble godt tatt i vare.
21: 23 år gamle Miriam Jasmin Wiik var knapt 6 år gammel da hun og broren etter flere måneder i kø havna i fosterhjem. Slike familier er det nå i dag akutt mangel på. Å stå i vent på en ny heim er vanskelig, sier Bremanger kvinner.
20: For disse barna som venter på fosterheim, så jo det en veldig krevende periode, og veldig sårbart, fordi de lever med usikkerhet. Det ikke noe forutsigbart. Det viktig at de kommer seg ut i en trygg og stabil heim fortest mulig.
21: Tallet på barn som står i kø for fosterheim, han har doblet seg de tre siste årene, fra omlag 200 barn til nær 400. Norsk Fosterheimsforening kaller situasjonen for en krise. Store rekrutteringsproblem av fosterforeldre er en av årsakene. Det sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
22: Jeg tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det er vanskelig å rekruttere fosterhjem.
21: En årsak til rekrutteringsproblemet er at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. Og en av disse familiene som det er så sårt brukt for, finner vi i en feriebostad i Sunnfjord.
23: Det jo veldig kjekt, for det et stort område for ungene å herje på her, så det liksom fritt utløp.
21: Og god bolterplass kommer godt med for Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. De synes det leit at så mange unger må stå i fosterhjemskø.
24: Fordi at jeg tror jeg ser at det mange som kunne vært gode fosterhjem rundt omkring.
25: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
24: Du skal åpne heimen din. Det tidkrevende. Det å være et fosterhjem, det ikke et enkeltmannsforetak, det et familieprosjekt.
21: Sotra-ekteparet mener at ordningene rundt fosterhjemene burde være bedre.
23: Noen fosterbarn har større utfordringer, og det blir samlet sett et større trykk på familien når den trenger et mer fri kjøp, for eksempel. Og hvis kommunen ikke har anledning til å, eller er villig til å gi det fri kjøpet fra den ordinære jobben, så kan jo det bli vanskelig for noen.
21: For 23 år gamle Miriam Jasmin Wiik har det betydd alt at hun fikk komme i en trygg heim i Bremanger.
20: Så jeg enormt, enormt takknemlig, for uten deg så hadde jeg ikke vært her, mest sannsynlig.
26: Ja, har du vært inne på tanken på at du kanskje kunne tenke deg å være til fostermor selv?
20: Absolutt, for jeg vet hvor enormt viktig det er, og hvor mye det gir til et barn som virkelig trenger det.
3: Det var 23 år gamle Miriam Jasmin Wiik du hørte der, og reporter det var Astrid Solheim Korsvold.
7: Klokken er 8.48 og litt til. Dette Nyhetsmorgen i NRK. Her er overskriftene.
3: Klokken 10 starter en ny mekling i luftfarten. Om de ikke blir enige, så kan det i første runde i hvert fall bli streik ved 6 flyplasser fra torsdag av.
7: Ordføreren i Kyiv sier Russland har angrepet Ukrainas hovedstad med ballistiske missiler i natt.
3: Og hver femte nordmann mellom 20 og 66 står nå utenfor arbeidslivet. 702 000 personer til sammen, og tallet har økt.
7: Jordskjelvet i Colombia hadde en styrke på 7,3, og 132 mennesker bekreftet omkommet hittil, men det frykter jo at det blir langt flere, og redningsarbeidet i gang.
0: Redningsfolk i gule jakker og hjelm ligger under sammenraste betongvegger av et bolighus i byen Cali. De lyser med lommelykt for å se etter offre for det kraftige jordskjelvet som har rammet Colombia. En eldre kar med blå skjorte, briller og bart står spent og følger med. For han har ikke funnet kona si.
1: Apartamentet var 302, som se acabó como usted ver totalmente. Ya dentro estaba mi esposa.
0: Leiligheten min var totalt ødelagt og kona mi var inne. Heldigvis hadde datteren min og jeg reist tidlig på jobb. Se hva som har skjedd, sier Andres Burbano.
2: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
0: Det innført unntakstilstand, sier Abelardo de la Spreia. Colombias nyvalgte president reiser rundt og ser på skadene som enorme etter jordskjelvet som ble målt til 7,4. Tilbake i Cali stiger stemningen. En båre med et menneske blir bært ut av ruinen. Men det var ikke kona til Andres denne gangen. Vi vet ikke om hun død eller levende, sier han. Mens redningsfolkene fortsatte søke gjennom natten.
7: Utenriksreporter Øyvind Nyborg.
3: En av de mest omdiskuterte bøkene det siste, ja, kan vi si, året da, omtrent, det jo Martin Beck Holtes bok. Altså, det jo, han har gitt ut to bøker, men, og begge to har blitt diskutert, og han påstår at Norge har blitt for rikt, og vi bruker alt for mye penger, og vi burde være flinkere mot næringslivet. Kort oppsummert, vil jeg si. Ola Hegdal, nå har det kommet to bøker, faktisk, som svar til Beck Holtes påstander. Vi røper vel ikke for mye om vi sier at her den påstand at Norge ikke har blitt for rikt?
4: Det stemmer. Alle som har søvd litt dårlig om natta det siste året, så det ganske mye trøst i disse to bøkene. De kan berolige oss med at det egentlig så ganske bra til med norsk økonomi, at vi har håndtert oljerikdommen bra, egentlig bedre enn man kunne ha fryktet.
3: Og jeg skal ta den ene boken først, da. Altså Vårt rike land, skrevet blant annet av sentralbanksjef, eller tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Hva argumentasjonen i den boken?
4: Altså, Vårt rike land er åpenbart det direkte svar på første boka til Holte, altså landet som ble for rikt, og altså Olsen, han legger jo ikke skjul på at det er et litt sånn en lite personlig motiv i skrivingen av denne boka, og han tar opp handsken fra Holte, som har fremstilt han som en svag sentralbanksjef, og en del av problemet i Norge med nullrentepolitikk og den slags. Men ellers så er boka veldig tydelig og klar og pedagogisk, synes jeg. Det er en grundig innføring i samfunnsøkonomi, som slett ikke bare er fordømmes. Og, ja, en pedagogisk oversikt over alt, som tross alt det er ganske bra med måten vi har håndtert rikdommen på i landet.
3: Og for de av oss som, ja, for de av oss nå, det skal jeg ikke skryte på meg nå her, altså, men for de av de som hører på nå, som vil gå litt mer dypere inn i samfunnsøkonomien, så er det jo altså denne andre boka.
4: Ja, begge bøkene er litt preget av samfunnsøkonomene fra Blindern, som jo er Martin Beck Holtes erkefiender, kan man si, med å sette det litt på spissen. Den andre boka heter For rikt for hvem? Igjen et direkte svar på Beck Holtes boktittel. Og det er en knippe med enkeltstående artikler som går i rette med det de mener er svakheter og misforståelser i Holtes historiefortelling, og ikke minst tallmateriale. Denne har et slags, det du kan kalle et sentrumsvenstre perspektiv. Det er et tydelig forsvar for velferdsstaten, Og for offentlig sektor, som slett ikke sløser så mye som, som Holte påstår, om vi skal tro denne med boka. Da.
3: Martin Beck-Holte har jo fått dratt i gang en kjempeinteressant diskusjon om norsk økonomi, og om Norges Bank og oljefondet og så videre. Det er mange i landet som enige med ham, og som står på hans side. Det noen som kommer til å bli overbevist om det motsatte ved å lese disse to bøkene?
4: Spørsmålet om de kommer til å lese bøkene. Hvis du leser boka, så vil du se mange dokumenterte svakheter ved Holtes historiefortelling. Men historiefortellingen om Norges nedgang og at vi har gått fra vikinger til vikinger, den det vanskelig å bekjempe med den typen bøker jeg stygt redd for.
3: Da har vi notert oss det. Vår litteraturkritiker her i NRK, Ola Hegdal, har altså lest Vårt rike land og rikt for hvem. NRK.no skråstrek anmeldelse, har det din anmeldelse nå, har det det? Eller,
4: absolutt.
3: Kommer den snart, eller den ute?
4: Den skal være ute.
3: Ja, fint. Da kan man gå dypt inn i det purra der hvis man ønsker det. Takk skal du ha, Ola.
7: Om Norge har god råd, det noe en ting, men det veldig mange som ikke har råd til mat på bordet. Flere trenger hjelp, ifølge Matsentralen Norge, også folk som har fast inntekt.
5: På Matsentralen i Sandnes for å hjelpe de med tomme kjøleskap.
6: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail.
5: Merete Ånestad står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager i poser. Hun er leder for Evangeliesenteret i Rogaland, som er en av de nesten 600 organisasjonene i Norge som ukentlig henter mat til de som selv ikke har råd til å kjøpe. Ånestad forteller at enkelte brukere har hatt det ekstra tøft denne sommeren.
6: Jeg har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å stjele, de går i butikker og nasker, og de også i forhold til går opp i søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
5: Flere frivillige hjelpere triller matvarer ut i garasjen og fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i det siste har pågangen vært betydelig.
8: Det er et voksende problem, og det er veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes, som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
5: Det forteller Tor Jan Bredenbeck, som daglig leder for Matsentralen Rogaland.
8: Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere. Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
5: Den negative trenden er spesielt tydelig blant barnefamilier, og situasjonen er lik i hele landet. Halvparten av de som nå ber om hjelp til å sette mat på bordet er personer med barn. Mange av de er vanlige folk i jobb, ifølge Matsentralen Norge.
8: Det er familier, som tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger.
6: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser. Altså, så de er på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
5: I juni og juli ble de i år delt ut over 88 tonn med mat, bare fra dette lageret i Rogaland. Det er 13 tonn mer enn i fjor.
8: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har tre unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei i kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
7: Og vår reporter på Matsentralen i Sandnes var Marte Skodje.
3: Statsmeteorolog Jon Smith, hvis man har veldig dårlig regntøy i dårlig fungerende paraply eller ikke er vanntett, bør man da holde seg unna Nordland i dag?
9: Det kan være greit å ikke være der, for der blir det regn og regnbyger egentlig en stor del av dagen, men det bedrer seg litt utover ettermiddagen og kvelden. Lengst i nord, da gir nok det meste regnet seg, og skydekket sprekker kanskje litt opp der.
3: Da snakker vi Finnmark.
9: Nej, da
3: hvor lengst i Nordland,
9: vi fortsatt i Nordland. Ja, ja, ja, ja, ja. Men altså, det kan se bedre ut i deler av Finnmark også. Akkurat nå så det litt regn, eller regn i Troms og vest i Finnmark. Det har ikke nådd sørlig og østlig del av Finnmark enda, men det på vei dit senere i dag. Mm. Men når du kommer dit, da blir det litt lettere vær igjen i Vest-Finnmark og i Troms. Selv om ikke skyet ikke blir helt borte, så åpner det seg i hvert fall litt, så kanskje det noe gløtt av sol, og nedbøren gir seg. Mm. På Spitsbergen så har det vært nedbør i natt, og den har kommet som snø i Langebyen, så
3: tidlig vinter, med andre ord.
9: Ja, det forsvinner nok igjen noen ganger før den legger seg. Men i hvert fall, det var snø helt ned i fjerdesteinene faktisk. Ja, men nå er skyene ferdig med å gå vestover, og sola begynner å ta over, men det kan være noen spredte sluddbyger kanskje videre utover dagen. Mm. I Trøndelag også en relativt grå dag, og blir perioden med regn, særlig fra Trondheim og nordover, men sør for Trondheim så blir det ganske lite nedbør litt utover dagen. Kanskje også noen små gløtt av sol. Og de bygene som i Møre og Romsdal, de også i ferd med å gi seg, men det tar litt tid, men utover ettermiddagen så blir det nok oppholdsvær også der. Så det ganske grått på Vestlandet sør for stat, litt spredt regn nå, men regnet skal gi seg etter hvert, og skydekket begynner å sprekke opp, men det blir nok fortsatt ganske skyet i de nordligste områdene. Så har vi Sørlandet, Østlandet igjen, oppholdsvær, lange perioder med sol, opp i 23, muligens 24 grader i varmeste steden. Jeg tror at Agder og kanskje Telemark det området som blir varmest.
3: Mm, så her kan vi fremdeles leve med sommeren litt til.
9: Ja, og det blir faktisk også enda litt varmere de neste dagene, så kan det bli opp en 25, 26, kanskje 27 rundt fredag lørdag.
3: Jon Smits, takk.
7: For øvrig, rollebesetning i Nyhetsmorgen, ansvarlig for det hele, Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig, Ida Laral Brenna, produsent Brage Versi Guttormsen, Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello, programledere. Ha det bra.
10: Det NRK Nyheter, nå klokka 9. Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på, det sier NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
11: Det har vært en høyrebølge hvor mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
10: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I Colombia er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet land i går, melder BBC. I tillegg er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Om en time starter en ny mekling i luftfarten. Nå skal HK Norge og Parat mekle med NHO Luftfart på vegne av ansatte som jobber på flyplassene. Og hvis de ikke blir enige, så kan det i første runde bli streik ved 6 flyplasser i Norge fra torsdag. Leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, er forhandlingsleder i meklingen.
12: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det er jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det er 50-50. Det er jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne er villige til å imøtekomme oss i våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
10: Også i dag så er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Bane NOR jobber med å rette feilen, men sier de ikke vet hvor lang tid det kommer til å ta. Også i går morges så var det problemer på Gardermobanen. Jakob Asserson Ingebrigtsen er et ikon i løpeverden, det sier ekspertkommentator Vebjørn Rodal. Ingebrigtsen har vært lenge ute, operert i foten, hatt influensa og hatt bare 3 uker i rolige forberedelser før EM. Likevel så løp han til gull i comebacket på 5000 meter i går.
13: Gutta som sprang sammen med han på 5000 i går, som i samme team og som trener, men sier at han ekstremt dedikert. Han villig til å legge veldig mye innsats i å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som så skyhøyt, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
10: Sa NRKs friidrettskommentator Vebjørn Rodal, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
14: Dette er Ekko.
15: Her i Norge tenner fagfolk på norsk skog med vilje, og det skjer samtidig som ukontrollerte skogbranner herjer i Europa. Hvilken nytte har norsk skog av å brenne? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Dere må da ikke tenne på beiteområdet vårt. Slik reagerte reineierne da de fikk høre hva som var på gang. Jeg tror jammen jeg hadde reagert på samme måten, for dette vekker sterke reaksjoner. Nå skal vi finne ut hvorfor det likevel kan ha noe for seg. Velkommen til Ekko, biolog Stefan Olberg.
16: Takk, takk.
15: Du jobber for fagstiftelsen Biofokus, som kartlegger norsk natur. Aller først, hvis naturen selv fikk bestemme, hvor ofte tror du den hadde ønsket seg skogbrann?
16: Veldig mye oftere enn det som skjer i dag. Det har vært gjort undersøkelser som viser at det er ca. 100 ganger mindre brann nå enn det var tidligere. Altså 100 ganger mer areal brant tidligere enn det som brenner i dag. Så dette er jo skogen tilpasset, ikke sant? Så den hadde nok ønsket seg veldig mye mer brann enn det som faktisk er i dag. Da.
15: Ja, har vi blitt for flinke til å holde brannen unna? Altså vi mennesker har stoppet det for mye?
16: Ja, hvis du ser på et økologisk, fra et økologisk sted, altså arten og naturtypene sin side, så har vi det. Og det er jo fullt forståelig, ikke sant? For skogbrann er potensielt svært farlig. Mange mennesker dør hvert år på grunn av skogbrann, så i tillegg så er det jo ressurser, økonomiske ressurser i skogen, som skogeieren ser jo at sine trær og sin økonomi går opp i flammene.
15: Ja, så satt på spissen så er det egentlig vår kapitalistiske tid som har sørget for at nei, her skal vi tjene penger hele tiden. Vi har ikke tid og råd til skogbrann.
16: Ja, det er jo ofte sånn. Altså, vi mennesker er jo flinke til å utnytte naturen til maks.
15: Og så kommer
16: det
15: dere,
16: har vi nok også gjort når det gjelder skog da, og skogbrann.
15: Ja, og så kommer dere eksperter som sier at nei, det er ikke alle ting som er gode ved den holdningen. Hvorfor setter eksperter fyr på norsk skog til tider?
16: Ja, vi har akkurat begynt med dette. Både Finland og særlig Sverige har jo veldig lang tradisjon med å tenne på skogen. De har holdt på i cirka 30 år med dette. Og det er ganske store arealer som tennes på hvert år. Så nå har vi skjønt at det kanskje er lurt å gjøre det også i Norge. Da. Og det er jo rett og slett for å bøte på mangelen på arealer som brenner hvert år i norsk skog. Og grunnen til det er jo som på kort sikt da, så er det fordi at det er mange arter som er avhengige av brent skog.
15: Ja, så de må ha brent skog for å kunne trives?
16: Ja, noen må ha brent ved, for eksempel. Mange sopparter som bare lever på brent ved, og så har du insekter som igjen lever i denne soppinfiserte veden, og så har du arter som lever på brent bakke, altså brent jord. I tillegg så gjør det jo, altså en skogbrann endrer jo hele utseendet på en skog. Den blir jo helt svart, ikke sant, og vegetasjonen brenner opp. Og det gjør at mange arter som er avhengig av høy varme, de trives veldig godt på en skogbrannflate. Dels fordi at vegetasjonen er borte, og bakken er svart, og da vil jo all solstrålene nå ned på bakken, som da blir veldig tørr og varm. I tillegg så vil den svarte fargen fange opp alle varmestrålene, så det blir ekstra varmt. Og det er det mange arter som foretrekker.
15: Ja, og du er biolog og entomolog, det betyr at du er ekspert på insekter, og ikke minst det jeg har hørt på biller, ikke sant?
16: Ja, det er insekter og særlig da biller som er mitt egentlige fagfelt. Da. Men jeg driver med kartlegging av alle mulige insekter og også andre artsgrupper.
15: Ja, og når da brenner skog, så tenker du, å ja, så fint for disse billene. Hvilke biller spesielt tenker du på da, og hvilke insekter spesielt tenker du på?
16: Ja, altså, det er faktisk veldig mange arter av insekter da, som er delvis avhengige, og også noen som, eller veldig mange da, som har en fordel av at det brenner innimellom. Og mange av de som er avhengige, eller nesten avhengige av at det brenner, de er et sterkt truet i Norge, og flere har faktisk også forsvunnet fra landet vårt. De står som trolig utdød. Da. Så det er vanskelig å peke på en eller noen få. Vi har en som heter brannbarktege, en tege som lever under nylig brent bark. Vi har sotpraktbille, som kanskje noen har hørt om. Den er veldig spesiell, for den har infrarøde sensorer, altså den kan fange opp varmestråler, da, som har sensorer på undersiden av kroppen. Mange tror at det er for å finne fram til skogbrann, men det er faktisk for å unngå å sette seg på for varme stokker.
15: Det hørtes veldig avansert ut.
16: Det er veldig avansert. Men de aller fleste insekter bruker jo antenne, da, som de lukter med. til å finne fram til en skogbrann. Som de fleste vet, det lukter jo mye av røyk, så de kan jo finne en skogbrann på mange, ja, antagelig titals mils avstand.
17: Ja, så det er virkelig sånn, yes, der ser vi brann, vi flyr dit.
16: Ja, det er virkelig sånn, og jeg har jo holdt på med kartlegging av insekter i skog i 20 år, og disse brannartene, de har aldri funnet utenom på nylig brente områder, så det sier seg selv at det er ikke så veldig mange individer av de, og de er veldig konsentrert akkurat der det har brent. Da.
17: Mm. Og det er biller og insekter, men det finnes også andre typer dyr som trenger dette?
16: Ja, dyr, så har du har for eksempel en fugl som heter hortulan, og den står faktisk som utdød i Norge, antagelig på grunn av mangel på brente skogområder. Det er enkelte... Altså den blir sett enkelt år i Norge, men den har enda ikke klart å etablere seg ordentlig i Norge da, igjen. Så det er en art som vi kan få inn igjen i Norge da, hvis vi tenner på litt større arealer hvert år i Norge.
17: Mm. Men altså, når du sier det, jeg kjenner det, det er noe som strider i meg når du sier at vi skal tenne på skog. Fordi det, så uansett du sier, det er jo mange dyrearter da, som faktisk tiltrekkes eller trenger denne brannen. Men for andre dyr og planter i det området det settes fyr på, må det være veldig dramatisk?
16: Ja, det er jo ikke noe tvil med at det er ødeleggende. Altså, de fleste, både planter og dyr da, som finnes i et område, de som brenner, de vil jo stryke med. Men samtidig, som vi har nevnt, altså, skogbrann er jo en naturlig del, en naturlig foryngelsesprosess, forstyrrelsesprosess, særlig da i den boreale skogen, det vil si den barskogen, altså gran- og furuskogen. Og i Norge er det da særlig furuskogen da, som brenner. For det er den tørreste skogen, så det er der det lettest antennes. Mm. Hva var det du spurte om igjen? Ja.
17: Nei, jeg sier at det er veldig dramatisk. Jeg begynte jo å tenke på oss mennesker. Vi mennesker, man sier jo at det er av motgang vi vokser som mennesker. Det er nesten, tenk litt sånn på skog også. Altså, det trengs noen dramatiske hendelser.
16: Ja, det er jo dramatisk. Som sagt, veldig mange arter vil jo da stryke med, da. Men samtidig, allerede noen timer etter at skogbrannen har slukket, så begynner jo disse artene å trekke inn igjen i skogbrannområdet. Og allerede året etter så er det fullt av liv. Blant annet så har du også en del hakkespetter. De lever jo av insekter i død ved. Og det er mye høyere tetthet av for eksempel tretåspett, som er en ganske truet art i Norge, innenfor et brent område enn utenfor. Og det betyr jo at da er det jo veldig gode forhold for å finne insekter da, i denne brente veden, allerede et par år etter en skogbrann.
17: Mm. Norge er et langt land, bredt nederst og smalt øverst. Hvor er det tennes på med vilje?
16: Foreløpig så har det bare vært to steder. Det har vært oppe i Gutulia, som er en nasjonalpark oppe i Femundsmarka, og der tente de på i fjor. Det er bittelite område da, som de tente på. Og så har det også vært tent på i Aurskog-Høland, et område som er ganske nær svenskegrensen.
17: Østfold, Indre Østfold.
16: Indre Østfold, ja. Mm. Det er da et verneområde som heter Store Rekke og Hølvannet. Der er det faktisk vernet et ekstra stort område med tanke på å tenne på. Så det står i formålet til vernet at her skal det tennes på.
17: Mm.
16: Så der har de tent på nå, det var vel i forfjor, og så nå i fjor.
17: Hvordan reagerer folk når de hører om hva som skal skje, og når det faktisk har skjedd?
16: Ja, altså det er fullt forståelig. Altså skogbrann er jo sett på som noe veldig negativt, nettopp fordi vi synes det er skummelt, og det er skummelt. Men folk flest glemmer at dette er en naturlig prosess, og noe som veldig mange arter har tilpasset seg til. Altså ikke bare det å stikke unna av brannen, men også tilpasset det livet som da tilrettelegges etter en skogbrann. Så... Folk flest er jo veldig bekymret for fuglunger, for eksempel, vilt og andre insekter og arter som da blir tatt liv av en brann. Så jeg tror mye av kritikken har vært at hvorfor tenner dere på i juni-juli? Det er jo da fuglene har reder og fuglunger.
17: Mm, hva svarer du da?
16: Jo, det er faktisk så enkelt som at da det brenner naturlig i skogen, og disse artene som er tilpasset brann, de er jo faktisk avhengig av at det brenner når det naturlig brenner i en skog. Samtidig så kan du ikke tenne på når skogen ikke er klar for å tennes på, for det er en del forhold, altså klimaforhold, som må ligge til rette for at du kan tenne på en skog. Det må faktisk være skogbrannfare, altså det må være høy temperatur, det må være ganske lav luftfuktighet, ikke så mye vind da, for da har du kontroll på brannen, og så må det være ganske tørt i bakken, for det er nemlig... strølaget, jordlaget i skogen som driver en skogbrann. Det er ikke trærne, det er ikke den døde veien som ligger der, det er jordsmonnet.
17: Aha, ja. Det må du forklare litt mer.
16: Ja, det er jo egentlig veldig interessant, for at tidligere tider, når det brant ganske ofte i en skog, så kunne det brenne mellom ja, en 20-25 års periode mellom hver skogbrand innenfor det samme området. Altså brant veldig ofte. Og det som da skjer, det er jo at det øverste jordlaget, strølaget som ligger på bakken, barnålen og alt det andre som ligger der, det er det som brenner. Og så går branden veldig fort igjennom skogen, og alle trærne overlever, i alle fall alle furutrærne. Men hvis dette strølaget får lov å bygge seg opp, det er gjerne 100, kanskje 200 år, så blir det veldig tykt. Når det da begynner å brenne, så blir branden ofte veldig kraftig. Og hvis det da i tillegg blåser og er tørt, så kan branden bevege seg opp i trekronene. Og det er da du mister kontrollen på branden. Det er sånne branden vi har hatt i Frankrike nå i sommer og mange andre plasser. Da får du en brand som er helt ukontrollerbar.
17: Ja. Du, apropos det, vi har jo virkelig, når vi ser det som skjer, det er så skremmende, for det er så stort, det er så voldsomt. Man snakker om at altså, været endrer seg, det blir sånne tordenskyer inni skogbrannene. Vi må ha en kort liten rapport som vi har hørt flere ganger på dette.
18: De kjemper en kamp mot klokka, rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer.
17: Og akkurat nå er det jo en ny hetebølge på gang som, skal vi si, rammer Europa, og skogbrandfaren den er altså helt på topp, og ganske så ukontrollerte branner. Så sier du at det har vært en praksis omtrent at en brand i Norge forebygger egentlig en storbrand mange år senere. Går det an å overføre den tankegangen til det som skjer i Europa? Så at kunne man ha tenkt annerledes tidligere?
16: Man kunne det, men klart hvis man skal brenne så store arealer som det da jeg snakker om, så blir det vanskelig. Altså, hvis man skal tenne på mesteparten av skogen i løpet av en 10-20-30 års periode, så blir det for store arealer.
17: Ja.
16: Så det man i stedet gjør, det er jo å fjerne død ved, man kan fjerne mye av topplaget på jorden, man kan lage grøfter, altså sånn branngater som gjør at flammene stopper et sted. For eksempel i Tyrkia har de, og i steder i Hellas så har de lagd sånne gater mellom patcher eller områder med skog, nettopp for at hvis det oppstår en skogbrand, så skal den ikke spre seg til neste område. Så det er nok mer effektive tiltak da. Men sett over lang tid så tror jeg det er en veldig god idé å la skogområder, i alle fall kanskje rundt der befolkningen bor, da, får lov å brenne med litt sånn hyppige mellomrom.
17: Mm.
16: Da kan man styre brannen og passe på at det ikke blir en veldig kraftig brann, og så ha kontroll på den.
17: Ja. Enn så lenge så er det ikke, altså hetebølgene rammer ikke Norge så hardt og så mange, men hvis vi tenker fremover, klimaekspertene sier at det skal bli stadig hyppigere hetebølger, og det vil etter hvert ramme mer og mer Norge også. Er du og dine folk kanskje nå litt forut for deres tid og tenker at ok, vi må faktisk ha kontrollerte skogbranner nå for å unngå de verste scenariene senere?
16: Ja, det hadde vært lurt. Og så er det jo også sånn, det har jo vist seg at produksjonsskog, altså denne skogen vi driver og planter og hogger gjennom 80-100 år, hvis det først mister kontrollen på en brand i en sånn type skog, så brenner den veldig mye bedre. Altså det blir mye mer fart på skogbranden enn hvis dette skulle oppstå i en naturlig skog, i en naturskog, i en skog som ikke har vært flatehogd tidligere. Så måten vi driver skogbruket på i Norge er også en årsak til at det er litt større fare for at vi mister på kontrollen da, ved en skogbrand.
17: Mm. Men jeg kan like å se den politiker som sier at nå forbyr vi, hva skal vi si, altså tømmer og alle disse fine granene som står på rekke og rad, for det kan være farlig for senere. Det er ikke så lett å regulere dette i dag.
16: Nei, det er det ikke. Men en ting man i alle fall kan gjøre, det er å unngå flathogge nye arealer, da. Arealer som ikke tidligere har vært flathogd, så er det i hvert fall mindre sjans for at de arealene skal brenne opp i fremtiden.
17: Mm. Du, jeg begynte å snakke om reineierne som var bestyrtet over at deres reinlav, altså det reinen spiser, blir brent opp av ekspertene. Er de fortsatt like urolige?
16: Ja, det var sånn da, oppe i Gutelia så det også reineiere som har reinstyr på beite I området, og de var bekymret for å drive og tenne på litt større arealer i verneområdet, fordi at da mister jo reinstyrene med næringen sin. Men forskning har jo vist at også reinlaven har godt av at det brenner innimellom, for det frigjør næring for laven, og det gjør at over tid da, så vil reinlaven vokse mye bedre, raskere, og det vil bli mer næring for reinstyrene. Dessuten så det jo sånn at det veldig små arealer jeg snakker om vi skal tenne på, så det jo ikke en kvadratmil akkurat, så det små områder. Ja. Forhåpentligvis blir det litt større områder I fremtiden, for det forløpig det litt små områder.
17: Ja, og på NRK.no kan vi lese en fascinerende artikkel om Gutelia nasjonalpark I Engerdal I innlandet. Det er vel Norges minste nasjonalpark, I hvert fall, den ikke så veldig stor, men der blir altså skogen satt fyr på, og min første tanke jo, tenk om dere mister kontrollen når dere holder på. Dere må planlegge ganske nøye. Kanskje du skal ta oss igjennom, sånn. Hvordan foregår det?
16: Ja, det ganske komplisert, og det også kostbart selvfølgelig. Mange mennesker involvert, mye utstyr, og ikke minst ekspertise. Og den ekspertisen, den besitter vi ikke forløpig I Norge, så de få brandene som hittil har vært satt tent på da, I norsk skog, de har vært gjort av svensker. Det svenskene som har styrt det.
17: Så de kommer til Norge for å tenne på norsk?

0: helikopter i beredskap i tilfelle man mister kontrollen. Så det trengs kanskje en 10, 15, 20 mann da, som skal ut for å brenne et sånt område. Mm. Og det mye radiokommunikasjon, du bør ha opp noen droner, gjerne med UV eller infrarøde sensorer, så de kan se hvor det gnister som utenfor det området som tenkt å brenne. Så det mye utstyr, mye planlegging, og det koster litt å tenne på norsk skog.
1: Ja, og ekspertisen, som du sier, den ikke minst i Sverige, Finland. Er ekspertisen i ferd med også å bli norsk? Altså, blir vi bedre på det dere kaller for naturvernbrenning?
0: Ja, det gjør det. Vi har jo hatt kurs da, igjen styrt av svensker som kan dette her, og de har jo igjen basert seg på kanadisk kunnskap, for i Kanada er det jo enormt store barskogarealer som brenner veldig mye, så de har jo tilnegnet seg veldig mye kunnskap. Så vi er i ferd med å bygge opp kompetansen da, i Norge. Jeg har jo selv også vært på kurs i Sverige for å lære litt om hvordan dette foregår.
1: Mm. Du, også har vi, det har kommet en liten storm av henvendelser under vår samtale. Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Vi snakket om Aurskog-Høland. Ikke Østfold, får vi streng beskjed om.
0: Nei.
1: Akershus fylke.
0: Stemmer.
1: Ja, skal vi ta, vi tar den på vår kappe, vår felles kappe, skal vi ikke gjøre det?
0: Ja, det kan vi sikkert.
1: Ja, Aurskog-Høland i Akershus fylke, og jeg som bor nesten på grensa til Østfold, så dette kommer jeg til å få høre, så jeg tar litt mest av den, jeg. Og så er det jo slik at dere ønsker at det skal brenne oftere i norske skoger. Tror du at du får det som du vil?
0: Oftere, ja. Nok for at det skal være en sånn buffer mot fremtidige branner og være bra for den fremtidige furuskogen, for det har jeg enda ikke snakket om. Altså, hvis man ikke brenner furuskogen med gjennom mellomrom, så vil furuskogen som oftest overgå til en granskog som er mer fuktig, mer krevende når det gjelder jordsmonn. Så hvis du ikke brenner opp dette jordsmonnet med gjennom mellomrom, så vil furuskog bli utkonkurrert av granskog. Så at vi kommer til å brenne nok til at det ikke skjer, det tror jeg ikke, men jeg håper at vi i alle fall brenner nok til at mange av disse truede artene da, som er avhengig av brann, får en bedre tilværelse i Norge i fremtiden.
1: Mm. Og så, du er jo biolog, så du kan sikkert ikke svare på dette spørsmålet helt klart. Ja, er du mest glad i furu, eller mest glad i gran?
0: altså, begge treslag er veldig fine, særlig når de blir ordentlig gamle, altså sånn 300-400-500 år gamle trær, de er vakre nesten uansett hva slags treslag det er.
1: Ja.
0: Egentlig er jo eik mitt favoritttre da, i Norge.
1: Ja, og det kan virkelig bli gammelt.
0: Ja.
1: Men altså, eik, det vil du ikke la brenne, kanskje?
0: Jo, altså, vi hadde en undersøkelse, vi hadde insektfeller da, nede i Nissedal, der var det både furuskog, men også parti med en god del gammel, fin eik, hule, eiketrær og diverse. Og der hadde vi insektfeller, og vi fikk tak i mange interessante arter, altså, som ja. Stopp på rødlisten, altså de er truet av utryddelse.
1: Ja.
0: Så eik finnes også ofte sammen med furu oppe på bergkoller, og der det er ganske tørt og lite jordsmonn. Så de har jo også tilpasset seg brann. De har ganske tykk bark, de i hvert fall kan ha grenene ganske høyt opp på stammen, og begge de tingene er jo mottiltak mot brann, altså hvordan overleve en ganske lett brann.
1: Mm.
0: Det er jo samme furuen, ikke sant? Furuen har grenene høyt opp på stammen, og så har de tjukk bark, og det er beskyttelse mot brann.
1: Ja. Et mangfold i naturen er viktig, sier du. Furu, eik og gran, selv om det er veldig mye av den i Norge, det burde kanskje vært enda mer furu. Men helt til slutt, du hadde en fantastisk beskrivelse av en bille med slike fantastiske evner som kunne finne ut hvor den skulle sette seg. Hva var den hette?
0: Sotpraktbille.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis jeg vil se den, hva gjør jeg da? Må jeg selv oppsøke et brannområde?
0: Ja, jeg har bare sett den to ganger selv, så det er ikke ofte man treffer på den. Men det beste er nok også å komme til brannområdet mens det fortsatt ryker der, eller gjerne fortsatt brenner,
1: ja.
0: Eventuelt ett eller to år etterpå at det har brent. For de er konkurransesvake, så de blir utkonkurrert over tid av andre vedlevende arter. Denne lever da mellom barken og veden. Og så trenger de veldig høy temperatur, og den temperaturen synker jo når vegetasjonen igjen vokser opp rundt de brente trærne.
1: Det kan altså være mye viktig og fint mellom barken og veden. Takk skal du ha, biolog Stefan Olberg i Biofokus. Det var Brita Garden som hadde forberedt denne samtalen.
2: Podcast fra NRK.
3: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske

0: Når jeg gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Dette Ekko i NRK P2.
3: Ville du tatt toget til eller fra Trondheim eller Bergen, hvis det hadde tatt bare 4 timer? Jeg tror mange ville svare et rungende ja på det, men dette bare drømmerier helt uten rot I virkeligheten? Vel, etter 10 kommer det folk med store visjoner for toget, og hvis de får det som de vil, kan flyet bare gå og gjemme seg. Men hvordan skal togene ta oss mellom norske storbyer mye raskere enn I dag, og hva sier de som har regnet på dette om hvor mye det vil koste, både av penger, tid og natur? Spør Ekko etter 10 om hvordan togene kan ta innersvingen på flyene, og sørge for at klimautslippene her I landet går markant ned. Ja, hva lurer du på? Send spørsmål eller tanke til Ekko I appen NRK Radio. Men Norge mer enn de aller største byene. Hva med Stavanger-regionen? Halvor har sendt dette innspillet til dagens togpanel. Hvorfor drømme om 4 timer når en ny Haukelibane kan gi 2,5 timer mellom Bergen og Oslo og knytte seg til Stavanger og Haugesund, og samtidig fjerne 400 vogntog fra veiene? Ja, hvorfor bygger dere ikke heller den? Det vil gi størst klima- og samfunnsgevinst. Det gleder meg til å høre panelet diskutere, så takk Halvor. I dag det mer enn lov til å tenke og drømme stort, som de gjør I Kina for eksempel. Der det 132 mil mellom Shanghai og Beijing. Togturen den går unna på litt over 4 timer. Det hadde vært noe. Kan hende at jernbanedirektoratet heller litt kaldt vann I blodet på oss når vi skal ta for oss mulighetene for Norge. Ekko om store togdrømmer for Norge etter nyhetene 10.
2: Dette Ekko I NRK P2.
3: Hvordan tar man tak I unge lovbrytere for å få dem på rett kjøl? Det et spørsmål vi som samfunn leter etter svar på igjen og igjen. Stovner bokseklubb sitt svar å ta imot unge lovbrytere som dømt til samfunnsstraff, og lære dem å bokse. Men det å bokse en straff, og kan beinhard disiplin og idrettsglede fungere bedre enn tradisjonell soning? Det spurte vi trener og leder av Stovner bokseklubb om, Hina Saidi, om I vår. Hun ikke I tvil om at boksing, det funker.
4: Vi I Stovner bokseklubb har jo egentlig jobbet ganske forebyggende I lang, lang tid. Vi har startet som en bokseklubb på frivillig basis, og så var det en stiftelse som hukket tak I meg og spurte, men hva skal til for at dere skal utvikle dere enda mer, kunne gjøre enda mer av det dere allerede gjør? Og da sa jeg, det kunne vært gøy hvis vi kunne fått litt midler til å ansette hovedtreneren vår. Så da gjorde vi det, og så gikk jeg inn I en liten administrasjonsstilling, og det åpnet opp for at vi da kunne huke tak I bydelen, instansene I bydelen, barnevernstjenesten og kriminalomsorgen og litt forskjellig, for å kunne nå ut til sårbare grupper.
3: Fordi da hadde jo dere tenkt at ja, dette må være bra for å nå sårbare grupper. Yes. Hvordan holdt det på å si, overtalte du bydelene og de som sitter på midlene til å tro på dette?
4: Ja, fordi vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt I klubben. De kommer til oss, de møter på mestring, tilhørighet. Tenkte, ok, ja, det å nå ut til folk som kanskje allerede har falt litt utenfor, eller på vei dit. Hva kan vi tilby? Jo, kanskje vi kan tilby dem trening på dagtid, for det det det åpner opp for, at dersom man kan ansette hvor da en hovedtrener måtte være mer i en 100% stilling, så åpner det opp for at vi kan også gjøre noe på dagtid. Mm. Det var det som fikk ballen til å rulle.
3: Mm. Så de ungdommene som har fått dette tilbudet, altså som samfunnsstraff, jeg tror jeg kaller det tilbudet, eller straff, det kommer vi tilbake til, men de møter jo, sånn som jeg ser for meg, det som skjer i boksingen, ganske sterke krav til disiplin, og ja, du skal holde til å si, du skal vite hva du gjør når du en bokser. Hvordan reagerer disse ungdommene på det?
4: Ja, det å bli møtt med, som du sier, krav, disiplin. Du kommer et sted, så blir du jo møtt med blanke ark. Ikke sant? Her skal du komme og lære noe nytt. Og måten man også møter disse ungdommene på. Det jo ikke fortiden din som skal definere hvem du er. Du et menneske som først og fremst skal bli møtt som et menneske. Ikke sant? Og da inviterer vi dem inn, åpner en dør til et positivt fellesskap. Vi har jo et veldig godt miljø, vi jobber veldig målrettet med å ha gode ungdommer, gode rollemodeller i klubben, så dersom de kommer til oss, så skal de også få lov til å loses inn i lavterskeltilbudet vi har på kveldstid.
3: Mm. Ja, fordi du har jo ganske mange øvrige medlemmer, mange
4: her. Ja, vi aktive medlemmer, rundt ja, rundt 500, kan man si.
3: Ja, hvordan, altså du sier at det er jo flott om de som kommer som en del av samfunnsstraffen på dagtid for å bokse, at de også da kan kanskje fortsette på kveldene, så det blir et større miljø og integrering i som det andre miljøet, men hvordan reagerer de 500 aktive medlemmene på de andre unge som kommer?
4: Ja, det som er at vi informerer jo ikke dem at de kommer fra kriminalomsorgen.
3: Nei, setter ikke merkelapp på
4: Nei,
3: dem liksom.
4: Nei, fordi det handler også om at det jeg sa, at du blir møtt med blanke ark, så vi vet jo ikke hva slags bakgrunn resten av våre medlemmer egentlig har. Ikke sant? Kravet vårt at du kommer dit, deg selv, bidrar til et godt miljø, og så det vi trenere som følger opp de som eventuelt kommer fra kriminalomsorgen eller barnevernstjenesten eller andre instanser.
3: Mm. Nettopp. Altså, vi har to folk her fra kriminalomsorgen. Det skal snart få slippe til, for her er det mye spennende å snakke om. Men jeg må først spørre deg, Hina. Når vi sier ungdom og unge mennesker, hvor unge mennesker er det snakk om?
4: Det kan jo være fra... Vi har jo samarbeid med også andre instanser, så ja, fra barneskolealder og opp til unge voksne. Det spørs hva slags behov som finnes.
3: Ja, altså nesten fra 10 år og oppover da?
4: Ja,
3: ja.
4: Mm. For det noen som trenger den å bli møtt og bygge relasjon til en trener. Mm. Så da møter de med meg og min kollega Magnus Nygaard, som også miljøarbeider i klubben, så møter de oss, vi bygger relasjon, og målet er jo da etter hvert at de skal loses inn i kveldstilbudet, sånn at de trygges på å komme dit på frivillig basis.
3: Mm. Så, og livet er jo ikke sånn at det rett linja. Opp og nedturer. Hvis du skal fortelle hvordan det har gått, altså hva har vært bra, og hva har vært vanskelig, og hva har du lyst til å trekke fram som yes?
4: Ja, nei, det er at selve boksingen, at det med å bygge dem opp innifra, og når man opplever at ungdommer, de blir stødigere i seg selv, de får økt selvtillit, og at de føler på den tilhørigheten til klubben, og får en stolthetsfølelse, det gjør meg stolt.
3: Ja. Og så det vanskelige da?
4: Det vanskelige, som det alltid er, det er jo... Det er jo egentlig finansieringen. Det er at...
3: Jeg trodde du skulle si at folk er så vanskelige, men du sier at det rett og slett pengene som det vanskelige.
4: Ja,
3: fordi selve tilbudet, det går så det griner.
4: Det går så det suser. Ja. Men det er ressursene, mangel på ressursene. Fordi vi har en form på klubben som gjør at vi bygger opp den kommende generasjonen med trenere. Så vi med å legge et kjempegodt grunnlag, og... Men dersom vi kan ansette for eksempel en person til på dagtid, hvor mye tilbud hadde økt da, det kan man bare tenke seg.
3: Ja, høres ut som en lissepassning nå til kriminalomsorget der, for nå sitter også dere her, Camilla Solan og Siam Sidali, henholdsvis senior rådgiver Camilla og avdelingsleder Siam. Først til deg, Siam, hva tenkte du da Stovner Bokseklubb tok kontakt?
5: Ja, først og fremst så vil jeg bare si litt om friomsorgskontoret. Vi ligger jo under kriminalomsorgen og gjennomfører over halvparten av alle straffereaksjoner i landet, ute i samfunnet. Vi har en egen fagavdeling som jobber spesifikt med unge saker. De ungdommene vi møter på har ofte belastninger. Det kan være alt fra psykiske lidelser, omsorgssvikt, vold, rus og så videre. Og de vi jobber med har et oppfølgingsbehov. Så vi er opptatt av at når de får en dom, så er den veldig tidsavgrenset. De blir idømt etter et visst antall timer som skal gjennomføres over et visst antall gjennomføringstid. Så gjør vi en grundig kartlegging, men formålet er jo da, med straffen, er jo at den da skal forebygge ny kriminalitet gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid.
3: Ja.
5: Og rehabilitering for oss vil jo være å finne de aktørene som vil være der etter en straffegjennomføring, for det, gjennomføringstiden kan være normalt opp til et år.
3: Ja, og nå så, ser du på Hina, fordi hun er en av de som da kan klare å hjelpe dere med å nå målene deres.
5: Absolutt. Mm. Vi er jo avhengig av nye tiltak som jobber med ungdom. Stovner Bokseklubb, de presenterer da et tilbud som jobber tverrfaglig og sosialfaglig, som Hina har nevnt nå, mot utenforskap, og da ble vi nysgjerrige.
3: Ja.
5: Og så kan jeg si litt om hva vi kvalitetssikrer før vi går i gang med samarbeid med nye, er jo i retningslinjene våre så kan vi kun samarbeide med offentlige eller offentlig undersatt av virksomhet eller frivillig sektor.
3: Ja, og da, for å stoppe det da, ja. Frivillig sektor sitter her ved Hina, ikke sant? Mm. Ja, ok, så det var check.
5: Det var check, da sjekker
3: vi
5: det.
3: De kan dere samarbeide med?
5: Absolutt. Så det sjekket vi opp imot Brønnøysundregisteret. Så jeg er på Camilla som er koordinator for samarbeidspartnerne våre. I tillegg så har vi jo jurister internt på kontoret som vi også sjekker i forhold til vedtekter om verdiene våre samsvarer med hverandre. Noe de gjorde, så bruker vi jo Salto-modellen, som står for sammenlager vi trygt Oslo, SLT-koordinator i bydelen, i forhold til hva de er kjent med av tiltak som finnes i bydel. Og til slutt så vil jeg også nevne at det gjøres en sikkerhetsvurdering opp imot nærpolitiet også,
3: ja.
5: I forhold til om det er forsvarlig å samarbeide med de tiltakene som er rundt omkring.
3: Ja, og nå skjønner jeg jo godt hvorfor du ville gå gjennom det, fordi her er det viktig å gjøre det riktig.
5: Ja.
3: Her er det jo det er saker som handler om jus selvfølgelig, og å bryte loven, og dere må i hvert fall ikke bryte loven, deres retningslinjer. Og når det ble check, ja, dette oppfylte kravene. Dere må bare snakke, både Camilla og Siam, jeg vet ikke hvilket liksom, ekspertisefelt dere har, men jeg vil gjerne vite, liksom, når dere det hadde sjekket ut, og så tok dere kontakt, eller ville dra dit, hva var første inntrykket da av det Hina holdt på med?
6: Første inntrykket var vel det at verdiene til det arbeidet som klubben, også som Hina så flott har presentert her, samsvarer jo veldig mye med mange av våre verdier. Det med å jobbe med utenforskap, være inkluderende, jobbe med mestring, det å skape tillit i relasjoner nettopp for å kunne jobbe med endring. Så det er jo, det var på en måte lett å koble seg på det. Så måtte jo selvfølgelig alle de andre tingene som Siam nettopp har sagt også være på plass. Vi må ha begge deler.
3: Dere må ha begge deler.
6: Ja.
3: Dette var, altså, jeg ser at du koser deg nå, Hina.
4: Jeg gjør det. Ja. Ja, det er jo gøy å høre. Man er jo ute etter å nå samme mål. Liksom, endring i en persons liv og sinne, sånn at man blir møtt med noe som ikke definerer din fortid hele tiden, men at du kanskje endres, det endrer noe i deg, sånn at du tar bedre valg for din fremtid.
3: Altså, jeg holdt på å skrive her nå liksom, omsorg, eller å se mennesker, egentlig bunn og grunn kjærlighet, det er det det handler om. Ja, det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre, altså. Men så er det, altså, jeg må innrømme at jeg kommer ikke til å gå inn i en boksering frivillig. Jeg synes det er skummelt, og det handler jo mye om ja, det å slå mot hverandre da, og slåss, hva er det som liksom funker å få folk til å, skal vi si, mestre og ta imot ny kunnskap i bokserinken, av alle steder?
4: Ja, det er jo for det første hvordan du blir møtt hos oss, ikke sant? Alle kommer, og du starter med, helt rolig, du lærer deg teknikk, du får mulighet til å teste det på en boksesek, på pads, du blir kjent med andre med felles interesse, du ser opp til din trener, som kanskje også er ung, for vi har jo en del unge trenere hos oss. Og den tilhørigheten, eierskapen du, vi også legger til rette for at du kan ha mulighet til å ha omfor Stovner Bokseklubb, det er jo også med på å gi deg en inngang inn i noe som kan være, bli en del av deg. Og det å tilhøre et sted, det er noe som vekker stolthet i deg. Mm. Og det som er med boksing, det er jo mye fordommer knyttet til kampsport. Men jeg tror at det, når du da blir kjent med din styrke, din smerteterskel, det er struktur, det er disiplin, du får kjapt respekt for deg selv, respekt for de andre du trener med, og det gjør noe med deg. Det gjør noe med selvfølelsen din, det gjør at du, ja, som jeg sa i sted, kanskje velger å ta noen andre valg, fordi det finnes veldig mange destruktive miljøer i samfunnet vårt som driver og drar deg. Det er kanskje tiltrekkende, det er der du kanskje får oppleve tilhørighet. Da må vi være et mer attraktivt tilbud, at det er idretten som kan da huke tak i deg. Kom til oss, kom til oss. Her kan du, her er du god nok sånn som du er. Og vi har jo så mange medlemmer, og du kan komme til oss og for vennskapens skyld, du kan komme til oss for å bli god, du kan komme til oss for å ha noen du har felles interesse med. Så, det, ja.
3: Så kan det virke som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing? Hva tenker du om det, Camilla?
6: Jo, det var vel ikke så langt unna det vi selv også tenkte. Vi måtte gå noen runder med oss selv, vi også. Det er jo ikke så mange av oss ansatte som har kampsporterfaring. Det finnes noen. Men det å på en måte da igjen da jobbe med egne fordommer i forhold til hva vi tenkte om, hva er dette her, og hva gjør det, og hvordan kan vi sikre oss at de ungdommene vi, altså hvis vi skal inngå et samarbeid med dette, hvordan kan vi sikre oss at vi sender ungdommer dit som, at det ikke ender opp å bli vondt verre?
3: Og hvordan, ja, for de får seg teknikker som kan brukes feil
6: ja,
3: også.
6: Ja, så, og hvordan ser det ut å lære seg mer om dette? Men etter å ha blitt godt kjent med de og fått mer innsikt nettopp i hva kampsport faktisk er, altså den intensjonen i bunn og grunn, med selvbeherskelse, med kontroll og mestring, så ble vi enige om at dette her er jo bra. Dette er noe vi kan stå inne for. Og jeg tenker, eller vi tenker mye at boksingen er litt da, det er på en måte bare middelet her, og målet er på en måte, er vi jo enige om. Og erfaringene da, når vi da begynte å lete litt rundt i egen etat og andre samarbeidspartner i forhold til hva er på en måte kampsport, hva er trening. Så det å få den, altså, bli møtt av noen som ser deg, at du prøver og at du tør å komme dit, at du får tillit, og at du da får en mer sånn selvbeherskelse av egen kropp, kan jo også hjelpe til nettopp. Det høres rart ut, men altså det med sinne da, litt sånn som vi snakket om her i stad også, eller sånn før vi kom inn her, men det at man ved å ha mer tillit til egen kroppsbeherskelse og, eget, og tilgang til egen forståelse av hva man faktisk kan gjøre og ikke gjøre, at man
3: lærer seg og man kan
6: deskalere situasjoner og roe, fordi man roer seg selv ned, og da blir man kanskje ikke så trigget og sinnet som man ville vært hvis man egentlig var redd for det motsatte.
3: Nå vil bokseklubblederen ha et ord her.
4: Ja, jeg tenker vi liker jo å si at når du kan slåss, så slutter du å slå. Havner du i situasjoner hvor du for eksempel føler deg utrygg, eller det er noen som ønsker å angripe deg, så selvfølgelig vi legger vekk på at det beste selvforsvar er jo å skrike og løpe og komme seg vekk fra situasjonen. Men også dersom du blir slått en gang, er det noen som slår, så vet du at du tåler det, så du trenger ikke å gå inn i en panic mode. du tåler det, du prøver å finne en annen måte å komme deg ut av situasjonen på, og det ikke det, kanskje du klarer å slå fra deg kontrollert, og så løpe vekk. Så jeg føler at man får veldig mye kontroll over sitt eget sinne, når man da trener kampsport, og det tror jeg flere kan være enige.
3: Mm. Så et stort og prinsipielt spørsmål, samfunnsstraff. Hva er poenget med samfunnsstraff?
5: Med formålet med samfunnsstraff er jo at den skal forebygge ny kriminalitet. Og det tenker vi gjøres gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid, som jeg nevnte litt innledningsvis. Og forskning viser jo at fysisk aktivitet, det er rehabiliterende.
3: Mm.
5: Og vi samarbeider med ulike fritidsaktiviteter, fordi fysisk helse henger ofte sammen med psykisk helse. Og det å trene, det gir jo både fokus, struktur, disiplin, bedre psykisk helse, kroppskontroll, og det er jo dette tverrfaglige og helhetsperspektivet som gjelder i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Og så vil jeg også si at det er ofte sammensatt hvorfor ungdom begår kriminalitet, og det må derfor møtes med ulike og sammensatte tiltak. Og først og fremst er det viktig også å få frem at ungdom som gjennomfører timer hos dere på Stovner Bokseklubb, gjennomfører en liten andel av idømte timer.
3: Nettopp en liten andel, for det er ikke liksom hele
5: Det er ikke hele straffereaksjonen. De resterende timene planlegges og fordeles ut fra behov og ressurser til ungdommen.
3: Aha, fordi da, nå svarte du egentlig på det jeg tenkte på nå, nemlig det at det er jo en del som stusser på at boksing er straff.
5: Og det er fullt forståelig. Mm. Og det er det vi tenker at vi belyser litt andre sider ved å være her i dag.
3: Fordi jeg hørte, jeg fortalte at jeg skal snakke om boksing som samfunnsstraff, ja, hva gjør det med folks rettsfølelse da? Hva er liksom reaksjonen på det? Altså, når man har gjort noe kriminelt, så skal man dømmes, og det skal svi. Men boksing virker jo gøy. Hva svarer dere da?
6: Ja, nei, altså, hva betyr straff, og hva er straff? Det er jo et stort spørsmål, og jeg tenker at det kan ikke besvares med en sånn setning der. Det er jo ikke så lenge siden vi straffet både med å slå tilbake, lærere hadde stokk på skolen, altså, jeg tenker vi, man, i, hva heter det for noe, husarrest som man brukte på barn.
3: Ja, skammekrok.
6: Skammekroken, ikke sant? Sånn at ordet straff har vi jo endret litt innhold, og jeg tenker mye av grunnen til at det har endret innhold er at man har funnet hva er det som fungerer. Og jeg prøver ofte, eller når jeg forklarer hva jeg jobber med, så er det jo det at hvem vil du ha som nabo senere? Altså det å hjelpe mange av de som har gjort kriminelle handlinger, gjør det jo ikke alltid av bevisst uvilje. Mye av det som vi møter er jo det at ungdommene er en del av noe større og ikke forstår konsekvensene og så videre. Og så er det jo også sånn at vi jobber med ungdommer, så de er ikke ferdig utviklet, det kognitive er ikke helt landet. Så det å jobbe med hva som kan gjøre at man velger, som du sa, som jeg tenker kampsporten har en del av også i seg, at velger å få kontroll på situasjonen og velger å gjøre noe som er bra for deg selv og da også bra for samfunnet, er jo på en måte det vårt hovedanliggende med dette med forebygge ny kriminalitet. Og hvordan kan man forebygge? Da må man jo lære hva man faktisk skal gjøre. Hvordan skal man håndtere de vanskelige situasjonene? Hvordan skal man håndtere indre sinne og frustrasjon når man blir oppgitt over noen som står ved siden av seg? Så det å mestre seg selv og mestre livet gjør jo at du blir en bedre samfunnsborger. Så det tenker jeg er en fin del av samfunnsstraffen.
3: Mhm. Men selv om jeg vil kanskje tro at Hina er uenig med meg nå, jeg tror ikke alle vil bokse, tross alt. Finnes, dere sier jo at man må være kreativ. Mm. Er det altså ulike ungdommer med ulike ønsker? Hva andre ting, for eksempel utover boksing?
6: Altså, vi sender jo ikke alle til boksing. Nei, det er ikke sånn. Nei, alle som kommer til oss etter at de har fått dommen sin, må gjennom kartlegging av hvem de er og hva behov og alt sånt nå. Men før de kommer så langt, så må de gjennom et krav. Altså, vi har en liste med krav fra hva som er reglene av hva man skal møte opp til, og hvordan man skal oppføre seg gjennom hele straffegjennomføringen, både i forhold til oss de møter på kontoret, men også da alle de møter ute i de ulike tiltakene som er der ute. Og hvis det viser seg at man ikke klarer å forholde seg til de kravene, så er det jo, på en måte, blir det regulert. med reaksjoner. Ja. Men i forhold til det med boksing, så er det jo sånn, det er jo, som Siam sa, det er jo bare en liten del av reaksjonen, og det andre er jo at det er veldig, vi samarbeider med over 400 samarbeidspartner i Oslo, av ulike tiltak, ulik størrelse og format. Noen har en-til-en-tilbud, noen har litt større grupper som de kan ta imot. Og det, vår jobb er jo å finne ut hvem er det som passer til å være hvor. Sånn at boksing er ikke for alle, og alle skal heller ikke dit.
3: Men sånn helt konkret, noen som for eksempel kan ri på hest, eller altså, dere kan jo alt dette her. Ja. Hva slags tilbud for eksempel er det?
6: Ja, vi har ulikt samarbeid med noen steder hvor det er dyr. Det kan være veldig fint for noen. Jeg tenker også, nå har vi også samarbeid med andre typer idretter, både fotball, basket, golf, jeg vet ikke. Ja.
3: Også, golf, det var jo en nordmann som nå virkelig gjorde det topp, ja, så det er kanskje... Ja. Ja.
6: Men vi har jo også, det er jo på en måte en liten del av det. I noen steder og noen klubber så er det jo, noe av arbeidet er ikke nødvendigvis å gjøre sporten, men at man bidrar til for eksempel opprettholdelse av fellesarealer, klubbhus, litt sånn type, som kan være mer enn det fysiske arbeidet. Vi har også veldig mye innhold som er kurs av ulik art, samfunn, altså sinnemestring, det kan være gjeldsproblematikk, seksuallovbrudd, altså ulike kategorier som vi tenker passer den det gjelder, etter at vi nettopp har blitt kjent med det gjennom en kartlegging. Ja. Så det må skje først.
3: Det er mye spennende og mye å holde styr på, Siam.
5: Det er det.
3: Ja. Og jeg ser du blar i dine papirer, for det er viktig å ha tunga rett i munnen her.
5: Ja, avtaler.
3: Ja, ikke sant? Helt kort, er dette et samarbeid som du tenker kan videreutvikles, altså når det gjelder bokseklubben?
5: Ja, absolutt. Vi ser gode resultater. Vi har tilbakemeldinger fra ungdom som opplyser at de opplever det som veldig inkluderende, det er ikke dømmende et fellesskap, en positiv arena som de har savnet tidligere. Han ene ungdommen sa at han var overrasket over seg selv, at han klarte å møte opp, for det hadde han ikke trodd, men hadde ikke det vært for samfunnsstraffen. Det å også få mestring i en fysisk arena, jeg må bare gjenta det, at det er så viktig, for veldig mange av våre har ikke det positive stedet å gå til. Og det gjør jo da at de oppsøker, da, det er lavere terskel for å oppsøke andre steder som kan være negative for dem.
3: Ja.
6: Men, et fellesskap.
5: Absolutt et fellesskap.
6: Et utenforskap er ikke bra for samfunnet.
5: Mm.
3: Og la oss skrive det med store bokstaver.
5: Ja.
3: Utenforskap er ikke bra for samfunnet. Og da må vi jo gi de siste par minuttene til deg, Hina, fordi du lever jo tett på dette som leder av denne bokseklubben. Har du noen gode eksempler på ungdom som sier at boksinga blir det avgjørende vendepunktet for dem?
4: Ja, det er flere som har sagt at Hina, hadde ikke vi for eksempel møtt deg, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Så jeg ble jo jentetrener for 10 år siden, og det er en av de jentene der som sa det til meg, og da det var ganske følsomt. Og så tenker jeg, han jeg jobber med tettest, han var jo en ungdom, liksom. Magnus Nygaard, og han startet å trene hos oss da han var 17 år gammel, etter bare et halvt år, så ble han såpass flink at han ble hovedtrener for barnegruppa, og har vært med å bygge klubben fra vi var, jeg vet ikke, 40 medlemmer til nå vi er såpass mange. Og da har han vært innom litt forskjellige verv i styret og sånne ting, og han har vært en veldig viktig brikke i vår utvikling. Og nå så er han 24, og vi har ansatt han som både trener og miljøarbeider i klubben, og i 100%, og han har nå det sportslige ansvaret, og det er utrolig gøy å jobbe med en så dyktig og god rollemodell som han.
3: Mm. Og så helt til slutt da, det kjedelige, men utrolig viktige, det er jo økonomien. Du har vært litt inne på det.
4: Mm.
3: Hva skal til for at dette blir et levende tilbud i mange år fremover?
4: Da må politikerne vite at de må satse på forebyggende arbeid. Måten vi er bygget opp på, det er frivilligheten, og så er det de private stiftelsene som Ferd var jo de første som hadde trua på oss. Vi samarbeider med Zuccarello-stiftelsen, Anton-stiftelsen, Sparebank-stiftelsen, og så er det Oslo kommune. Ikke sant? Og så er det Oslo idrettskrets og alle de. Så det at vi, privat og kommunalt og frivillighet, når de jobber sammen, så kan det være ganske bærekraftig i fremtiden.
3: Yes, sammen er vi sterke. Det sa altså Hina Saidi i Stovner Bokseklubb til slutt her. Du hørte også Camilla Solan og Siham Sidali ved Oslo Friomsorgskontor. Dette var en sak som ble spilt inn før sommeren. Og det er mange låter om boksing. Den du skal høre nå er The Boxer av Simon & Garfunkel. Den er skrevet av Paul Simon og forteller om en ung, fattig gutt som vender seg mot boksingen for å overleve i storbyen. Låta utforsker temaer som utenforskap, fattigdom og motstandskraft. The Boxer kom ut i 1969, og du finner den på den veldig kjente femte plata deres, kalt Bridge Over Troubled Water.

0: Simon & Garfunkel med låta The Boxer. Klokka kryper mot 10, og det betyr en nyhetsoppdatering. Etterpå det tid for Spør Ekko, og I dag tema tog. Og togentusiastene inntar studio. De drømmer om 4 timer Bergen-Oslo, og hvorfor ikke også 4 timer Trondheim-Oslo, eller Stavanger-Oslo for den slags skyld? Hvor realistisk det? Ja, det I det hele tatt mulig for toget å konkurrere med fly på tid? Og hvordan skulle det I så fall latt seg gjøre? Så Jernbanedirektoratet med sin fjerntogstrategi også på plass for å svare på spørsmål, og du kan bruke appen I NRK Radio, søk opp Ekko, send oss det du lurer på. Vi tilbake straks.
1: Her NRK Nyheter klokka 10. Familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen vil holde han tilbake, så han ikke konkurrerer for mye I comebacket. Dette grunnen til at han dropper 1500 meter I EM I friidrett, selv om han titelforsvarer, og vann gull på 5000 meter I går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL I 2028 viktigere å prioritere.
2: Det som jækla bra at han, det ikke mulig å melde seg på 15 meter nå. Han har bare vært på mens han har løpt. Og det det som så farlig med Jakob. Man må prøve å beskytte han fra seg selv. For at han så konkurranselysten og han har så lyst til å springe løp. Men der satt vi ganske foten der. Den der fikk han på en måte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kom I 2027 og ikke minst 2028. Det ble enda viktigere.
1: I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet I går. Tallet vil stige I løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
3: Mange steder så det jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det jo fortsatt veldig tidlig I redningsarbeidet her.
1: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet, det viser nye tal fra NAV. Dette utenforskapet stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
4: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser I NAV. En del av de ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
5: Og selv om noe går I riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
6: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det viktig.
1: Reporter var Eivind Fondenes. Fremskrittspartiet igjen det største partiet på NRKs meningsmåling. 30,6% en framgang på 0,4% siden førre måling I juni. Målingen Norstat har gjort var for NRK Dagbladet og Vårt Land. NRK Nyheter, Julie Helle.
7: Dette Ekko. Kjære passasjerer, velkommen ombord I dette toget til Oslo. Det straks klart for avgang her fra Bergen. Sett deg godt til rette. Vi regner med å ankomme Oslo om 4 timer. Jeg gjentar om 4 timer. God togtur!
0: Ja, det ikke utrolig? 4 timer Bergen-Oslo. Men dette fortsatt en drøm. Hvor lenge skal det være det? Nå spør Ekko om toget kan slå flyet her til lands, og ikke bare fra Bergen. Også fra Trondheim og Stavanger, og hva med Nord-Norge? Jeg har med meg de visionære togentusiastene og eksperten på tog og strategier og fremtid. Og du, kjære lytter, kan stille spørsmål. Jeg heter Jan Erlend Leine. Erling skriver til Ekko I NRK radioappen. Selvfølgelig, hvis jeg kan sette meg på tog i Bergen og 4 timer senere være midt I Oslo, vil jeg aldri mer brukt flyet den veien. Nei, jeg tror mange enige med deg, Erling, men hvordan kan det skje, og når? Så skriv til Ekko I appen NRK Radio, dine tanker og spørsmål kommer rett til meg her I studio. Og også til dere aller først, det 3 med meg nå fra et studio I Arendal, for alle jo I Arendal denne uka, I hvert fall kan det virke sånn. Velkommen Kristoffer Wand.
8: Takk for det.
0: Du styreleder I forum Nye Bergensbanen. Hvor mange timer det slik at du drømmer om at togturen fra Bergen til Oslo skal ta?
8: Nei, den bør ta 4 timer, for det bare da vi klarer å utkonkurrere flyet. Og det en utrolig fin strekning, som dessverre bruker like lang tid I dag som for 100 år siden.
0: Ja, tenk det. Du skal selvfølgelig forklare hvordan dette skal skje, men her altså flere togentusiaster. Velkommen, Randi Næss.
9: Takk skal du ha.
0: Du direktør for kommunikasjon og marked I SJ Norge, og som kjører Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo. Hvis du kunne bestemme, hvor mange timer ser du for deg togturen fra Trønderhovedstaden til Oslo kan ta?
9: Som jeg må ned til en 4-4,5 time for å kunne konkurrere med fly, og strekninga Trondheim-Oslo jo en av Europas mest trafikerte flystrekninger. Så når jeg hadde klart å fått ned reisetiden på tog, så kunne man tatt mye av passasjerene fra fly og ned til bærekraftig transport mellom Trondheim og Oslo.
0: Ja, og så vet jeg at vi kommer til å snakke litt om hvordan den traséen skal se ut og hvordan den skal gå sånn, men vi kommer tilbake til det. Dere altså med I NRK Studio I Arendal, og jammen har vi fått plass til en tredje gjest også der. Velkommen Cecilie Bjørlykke.
10: Tusen takk.
0: Du prosjektleder I Jernbanedirektoratet med fjerntog som et av dine spesialfelt. Hvordan oppleves det nå å være omringet av entusiaster som Næss og Wand?
10: Det er jo veldig fint å få den entusiasmen. Jeg tenker jo på en måte fra den andre vinkelen med utgangspunkt I hva vi har I dag, og hvordan en sånn utviklingsretning kan være, og kanskje ikke nødvendigvis på en måte tenke at det endelige målet det aller viktigste, men hvordan kan man steg for steg gjøre tilbudet bedre, jo min inngang til denne diskusjonen.
0: Ja, du har jo gitt meg en oppgave, nemlig å lese I hvert fall deler av denne meldingen om fjerntog, altså hvordan, det var vel samferdselsdepartementet som fikk den. Veldig spennende lesning, og dere har ulike ambisjonsnivåer. Det skal du få forklare litt mer etter hvert. Men så du jo altså med I Arendal. Var det noen av dere 3 rundt bordet der som tok toget ditt?
8: Nei. Her har de jo brukt alle pengene på vei ned til Sørlandet, så toget det var rett og slett for ineffektivt for meg, altså.
0: Ja, og hva med dere andre? Måtte dere bruke bil, eller?
9: Jeg måtte ta flyet her I gangen. Det klart at SJ har kontor I Trondheim, så det tar litt tid. Men da måtte jeg faktisk spørre min sjef om jeg kunne få lov til å fly, for at vi har en ganske streng reisepolicy med at vi alltid skal ta tog en vei, og du skal ha unntak for å gjøre det. En reisepolicy som jeg egentlig ønsker at flere bedrifter skal ha.
0: Ja. Og Bjørlykke, du programforpliktet til å ta tog, du?
10: Altså, jeg reiser jo fra Bergen, og da jo det, og hadde ferie frem til I går, så da hadde det nok ikke vært mulig innenfor den rammen å komme seg via med tog hit.
0: Nei, men du, dette var veldig interessant, for nå vi jo egentlig midt inne I tematikken, Kristoffer. Her, vi har ikke tid, for vi skal rekke noe, ikke sant? Vi vil fort frem. Hvordan skal Cecilie og Erling, som vi hørte om I starten, få drømmen sin oppfylt, og komme seg fra Bergen? Til Oslo på 4 timer?
8: Nei, for det første så må man satse på toget. Vi hadde en paneldiskusjon I går I Arendal, der vi utfordret politikerne på kan vi utkonkurrere flyet, og da sier alle politikerne at ja, vi satser på toget liksom, men for å faktisk få til noe sånt, noen store grep for dette landet, og så tenke Skandinavia, der vi kan konkurrere med flyet, så må man satse. Og vi bruker I dag nesten dobbelt så mye penger på vei som vi gjør på bane, og det er en prioriteringsdiskusjon. Så hvis man vil få reisetiden ned Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Bergen-Oslo, så må man prioritere annerledes, rett og slett.
0: Mm. Men altså, du sa jo det at I 100 år så har det tatt 7 timer. Det ganske vilt å tenke på, men hvorfor skal vi tro på din entusiasme nå? Altså at 4-timersdrømmen kan bli virkelighet?
8: Nej, så da man bygde Bergensbanen I sin tid så hade man visionære politikere. Man hade visionære byggearbeidere som bare satte I gang og brukte gode andeler av statsbudsjettet den gangen. Og vi trenger flere visionære politikere nå. Vi trenger politikere helt på toppnivå som sier at nå det på tid å satse på banen. Nå kanskje vi skal bli litt mindre gråe og ikke bare tenke asfalt. Og så tror jeg også at I dag så vi lapper mye. Vi styrer for mye med små enkeltprosjekter. Vi må tenke litt mer helhetlig. Nå skal vi ta en lang etappe om gangen, og så skal vi faktisk gjøre noe som millioner av reisende kan få nytte av. Mm.
9: Kan jeg få lov til å legge til en ting der? For jeg helt enig at man trenger visionære politikere, og så trenger man politikere som tør å ta en beslutning, en langsiktig beslutning, som de selv ikke skal klippe snora på. Mm. Når du tar jernbaneinvesteringer, så tar du investeringer på vegne av dem som kommer, den generasjonen som kommer etter deg, 40, 50, 60 år etterpå. Og den type politikere trenger vi I dag, som tør å ta de store investeringsbeslutningene, som de selv ikke skal klippe snora på. Mm.
11: Du, det strømmer til med spørsmål her. Thor først ute. Det togene eller skinnene som begrenser hastigheten I dag? Nå kan dere se på hverandre der nede. Hvem det som skal svare? Dere må bare velge. Jeg stoler jo på deres disiplin, siden dere sitter sammen og jeg sitter her I Oslo.
9: Jeg kan starte på Dovrebanen sine vegne da. Det mye infrastruktur. Men det klart at nok av utfordringer I Norge I dag at man har både utfordringer med infrastruktur, og man har utfordringer med togmangel, altså man har ikke nok tog for å kjøre så mange avganger som man kunne ha tenkt seg. Men på Dovrebanen så det mye infrastruktur, det mye gammel infrastruktur. For å ta ned reisetiden så trenger du mer dobbeltspor, du trenger å fornye sporene så du kan øke hastigheten. Så det mye infrastruktur som svaret.
8: Ja. Og så kan jeg legge til der også at da vi bygde Bergensbanen I sin tid, så bygde vi jo en tid der det var ganske vanskelig å bygge tunnel. Så derfor så jo også strekningen lagt opp ganske merkelig. Og det aller merkeligste med Bergensbanen det jo at du kjører en kjempe omvei fra Hønefoss via Drammen til Oslo. Og der man, jeg hører mange som kommer fra Bergen stopp I Hønefoss og går til bussen og kjører siste del av etappen med buss og ja. Sånn kan det ikke være.
11: Nei, og dere har jo med på jeg må bare, dere skal få snakke altså, men I forumet deres dere vil ha en ny Bergensbane så også Ringerike kommune med og Hønefoss jo byen der hvordan ser dere for dere at traséen skal være?
8: Nei, den skal gå direkte fra Hønefoss via Sundvolden gjennom under fjellet til Lommedalen og Sandvika. Og der vil vi spare en time hvis vi gjennomfører den strekningen. Og det prosjektet jo allerede I gang. Det brukt 2 milliarder kroner allerede på å kjøpe et hus, på å gjøre nødvendige forberedelser, og nå sitter vi bare og venter på investeringsbeslutning.
11: Ja, og Cecilie Bjørlykke, jernbanedirektorat, når du hører disse visjonene, det din jobb å helle kaldt vann I blodet, eller sier du «yes, dette går vi for»?
10: Altså det vel kanskje min jobb å lage et faglig grunnlag som gjør at vi kan på en måte diskutere realisme og hva som skal til og hvordan smart å bruke de ressursene vi har på best mulig måte. Og så det jo noe med å få til noe som attraktivt på kort sikt også, og ikke bare ha en sånn langsiktig ambisjon som gjør at du egentlig ikke får til så mye, for det så krevende, sant? Men hvis du klarer å gjøre en masse mindre grep som bygger videre på de tingene som vi faktisk får til, så tror jeg at vi får en god retning, da et bedre moment for å få til noe som et langsiktig mål. Mm.
11: Du, her det en annen lytter som har lest Fjerntogstrategi 2026, som har oppdaget et lite paradoks. Denne lytteren spør, hvordan skal 4 timer tog reise til Oslo-Bergen over Finse bli mulig når jernbanedirektoratet I sin strategi opererer med 5 timer reisetid som høyeste ambisjonsnivå, selv med Ringeriksbanen og ny linje Arna-Voss inkludert? Avliver du her og nå drømmen til vann, eller?
10: Altså det som vi har sett på når vi har sett på disse ambisjonsnivåene, så har vi sagt, ok, hva som skal til for at vi tar over halvparten av de som reiser I endepunktsmarkedet. Og så har vi skissert et tilbudskonsept som gjør at vi kan få til det da. Og da det jo det da med 5 timer pluss en del andre virkemidler. Og da kommer vi tilbake til det poenget at det vi har å rutte med ikke nødvendigvis bare infrastruktur. Vi har en god del andre virkemidler også, som kan gjøre oss mer attraktive i forhold til fly.
11: Ja. Men fortell litt om de virkemidlene.
10: Ja, det første er jo det der med hvordan vi pakker inn selve reiseopplevelsen. Sant? Nå er jo mange som sier vi vil gjerne planlegge sommerferien, men vi får ikke bestilt billetter så langt frem. Sant? Det er jo en enkel ting. Og så er det jo det der med ja, ulike typer billetter, det er det med teknologisk utvikling, altså det med å ha internettdekning og kunne gjøre noe, for eksempel jobb underveis. Så kommer det nytt materiell, og det vil jo gi også en mye bedre reiseopplevelse. Så det er jo på en måte den ene siden. Og så er det jo alle de andre tiltakene som går på hvordan du planlegger ruten. Vi var innom det der, er det sporet eller er det togene som styrer hastigheten, sant? Og da er det jo egentlig en tredje faktor, at det er en hel rekke med tog inne på linjen, sant? Og hvis du vil at det fjerntoget skal gå fort, så er det kanskje et annet tog som må vente når togene krysser, sant? Det er mange sånne mindre ting man kan gjøre. Her ute i sofaen før vi gikk inn så snakket vi om stoppmønster, må vi stoppe alle steder, det er mange sånne ting man kan jobbe med også. Og så er det den siste skålen som vi har sett veldig mye på, det er jo sånne andre virkemidler som ligger rundt. Hva koster en togbillett, hva koster en flybillett, hva koster det å kjøre bil, kan vi skru på, hvis vi har et godt tilbud som utgangspunkt, så kan vi skru på en del ting som påvirker hva folk velger når de velger hvilken reiseform de vil ha.
11: Og det er mye spennende her. Det strømmer på spørsmål, derfor jeg avbryter dere av og til, for det er veldig mange som er interessert i det. Det skal dere vite, at dere jobber med noe som mange bryr seg om her i landet.
9: Så bra.
11: Ja, og Therese skriver, hvorfor ikke ha avganger Bergen-Oslo tur-retur uten stopp? Altså, hun tenker vel ekspressrute Bergen-Oslo. Er det en mulighet?
8: Ja, absolutt. Altså, det er en mulighet, og jeg tenker at man må se på ulike former for transport mellom de to byene. Det er masse som skjer langs strekningen. Turister skal til Finse. Det er mye lokaltransport mellom Bergen og Voss, men at man har noen sånne distanseruter, det tror jeg er kjempesmart. Vi har jo det i buss, så hvorfor ikke ha det på tog?
9: Så er det jo sånn at nå kjenner vi strekka Oslo-Trondheim best, men det er jo interessant, synes jeg, å diskutere om noen av de avgangene, og så eventuelt å legge til flere også. SJ har jo hatt lyst til å kjøre flere tog mellom Oslo og Trondheim, men det er fullt på sporet, som gjør at det er krevende, men det å ha diskusjoner på at ikke alt trenger å se ut som i dag, men at man kan tenke annerledes og i årene fremover. Og så bare lett meg for å legge til veldig enig med det som Cecilie sier, at du må også tenke på innholdet i togturen. En togtur er ikke bare en transportmetode fra A til B, det er også en opplevelse, og oss som togoperatør, SJ Norge, jobber jo mye med å få det til som en opplevelse. Det å ha ulike klasser, du kan kjøpe deg premium pluss, sitte i et godt sete, få gratis kaffe, gratis frukt, en litt mer premiumfølelse. Det å ha konduktører som virkelig ser kunden, det å jobbe godt med næringslivet langs strekninga, nettopp fordi at du også skal, få turister til de populære plassene, er viktig. Så det er ikke bare en reisemåte, det er også en opplevelse.
11: Ja. Og nå får jeg snart en telefon fra Vibeke Fyrsthaugen her, kringkastingssjefen, sier, pass på reklamen nå! Da får jeg si at ja, men dette er en viktig del også av politikken.
9: Dette er også en viktig del.
11: Ja. Du, også er det slik at jeg har en datter som har studert i Trondheim, og da er det alltid, nå skal vi kjøre og besøke henne, og da er det, skal vi ta Gudbrandsdalen, eller skal vi ta Østerdalen? Og hvis vi har dårlig tid, så tar vi Østerdalen. Mm. Er det også planer der? Jeg tror jeg skal spørre deg, Cecilie, hva tenker du om å liksom legge opp hele traséen fra Gudbrandsdalen til Østerdalen når det gjelder Trondheim-Oslo?
10: Ja, altså det var jo der vi i den fjerntogstudien rett og slett egentlig ikke klarte å konkludere. Vi følte det viktigste vi har jo laget et diskusjonsgrunnlag, eller et kunnskapsgrunnlag, eller et oppspill til en videre diskusjon. Så da tok vi egentlig bare med, vi ser jo at det er lettere å få det til raskt, som du sier, sant? Og så er det jo noe med at det ligger en hel masse satsing og infrastruktur på dagens Dovrebane. Så da tenkte vi at vi rett og slett bare spenner opp et mulighetsrom, og så anbefaler vi å undersøke dette grundigere. For dette er jo krevende spørsmål, kostbare spørsmål, og tidsmessig også egentlig veldig... ja, dette er noe som må ha et godt beslutningsgrunnlag, og ikke noen sånne strategiske skisser, men rett og slett borre skikkelig. Ja.
9: Mm. Og det man også skal huske når det gjelder de to togstrekningene, Rørosbanen og Dovrebanen, er det å utgjøre en redundans, som det kalles på beredskapsspråket. Det gjør at du har en alternativ strekning når den andre er ned, som har skjedd i flere år nå, både med Ranklebru og Ottabru, at du er nødt til å ha en alternativ togstrekning. Så er ikke Rørosbanen elektrifisert. Det betyr at det er begrenset hvilke type tog du kan kjøre på det. Sånn at jeg håper jo også at Rørosbanen etter hvert blir elektrifisert.
11: Mm. Og så kommer det fra Astrid et spørsmål. Stortinget har fattet vedtak om å bygge Nord-Norgebanen. Hvordan arbeider direktoratet med dette? Det er faktisk mange som sender spørsmål om Nord-Norge her. Cecilie Bjørlykke, jeg vet ikke om jeg har forberedt deg så mye på det, men det er tydelig et stort engasjement når det gjelder Nord-Norge.
10: Ja, og der hadde vi jo sant, i den fjerntogstrategien, eller i det arbeidet,

0: prosjekten og hvordan vi kan få mer ut av det vi akkurat det vi har. Da jo den Nord-Norgebanen på en måte en del av det nye som ikke bygd enda. Ja, så den i den fjerntogsstrategien så viser vi egentlig bare til den KVU-en der det egentlig ikke anbefales en satsing på en Nord-Norgebane.
1: Men så der mener du drømmen
0: Men altså en styrking av Nordlandsbanen jo det som ja. Konklusjonen der.
1: Ja. Ja, og vet du hva da, Leif har et helt direkte spørsmål da. Når får vi tilbake nattog på Nordlandsbanen?
2: Ja, det kommer i løpet av høsten, håper jeg. Nå har jo meg ikke kjørt nattog på Nordlandsbanen på 2 år, etter at vi hadde den tragiske dødsulykka på Nordlandsbanen for høsten for 2 år tilbake. Da mistet vi både en kjær kollega, og vi mistet et tog, som gjør at vi ikke har nok tog til å kjøre nattogene. Så skal vi få leie et edelok, som det kalles. Det lokomotivet har ikke vi fått tak i ennå. De har funnet det, og det man driver tilpassninger nå, så ja, men håper i løpet av høsten at man da skal komme i gang med nattogkjøring.
1: Det kommer så mange spørsmål. Vi midt i spør ekko om tog i Norge, og skal vi kalle det togdrømmer. Mens Ivar, han har et litt kritisk spørsmål til deg, Kristoffer Wand, i forum Nye Bergensbanen, nemlig store deler av traséen på Bergensbanen går i original trasé, som rasutsatt og svingete. Disse partiene må fjernes før hastigheten kan økes. Hvorfor ikke være ærlig om dette?
3: Nei, vi sier at vi skal bygge en hel ny strekning fra Oslo til Hønefoss, og så bygger vi jo nå Bergen-Voss, som i det store og det hele et rassikringsprosjekt, og et prosjekt som vil effektivisere innmatingen mot Bergen helt vanvittig. Så vi tenker jo hele Bergensbanen i litt grann nye øyne, og så deler av traséen fortsatt rasutsatt, og det må man jobbe med. Men strekningen Bergensbanen, den er noe av det mest effektive å begynne med hvis man skal satse på jernbanen, og litt av grunnen til det er at det er et kjempestort potensial på Oslo-Hønefoss.
1: Og Torbjørn, han inne på noe av det samme, altså dette med sikkerhet i alle ledd er første bud i konstruksjon av toglinjer. Da er fundamentering, rette linjer og slake bakker viktige for å kunne holde høy gjennomgående fart. Høres ut som en ingeniør som skriver, kanskje du det, Torbjørn, jeg vet ikke. 4 timer reisetid synes lite ambisiøst relatert til det å flytte reisende fra fly til tog. Kan jernbanestrekninger bli selvfinansierende dersom reisetider kommer under 3,5 til 3 timer mellom store byer som Oslo, Bergen og Trondheim? Er dette kjente tanke for deg, Cecilie?
0: Altså det jo i en NTP for kanskje 3 eller 4 runder siden, så ble det jo gjort en sånn høyhastighetsutredning. Og da ble det jo satt på 300-350 kilometer i timen kanskje, og ulike traséer i forhold til det. Og så ble det jo det sammenlignet med en sånn videreutvikling av dagens infrastruktur. Og så endte det jo opp med at den IC-strategien som vi har hatt ganske lenge nå, sant, bygge utover fra byene, styrke infrastrukturen underveis for å legge til rette for mer godstransport. Og så er det på en måte det som er liksom tilnærmingsmåten var nå, og da er vi jo litt da har vi liksom vært gjennom den her hva med veldig raske tog. Vi har sett på det for 10-ish år siden og funnet ut at det egentlig er smartere å bygge stein på stein fra det vi har da.
1: Ja, bokstavlig talt stein på stein.
0: Ja. Ja, men altså, da er det jo det der med at de veldig raske linjene er jo på en måte et brudd med det systemet vi har, sant? Det er et nytt system, og det er klart at det er jo både krevende, omfattende og kostbart, selv om det da kan bli rett og fint og beint og rassikkert. Ja.
3: Og så er det jo, så kan jeg bare legge til at ja. Tog har en vanvittig konkurransefordel overfor fly, fordi at du slipper sikkerhetskontroll, du slipper å stue deg inn i en sånn liten metallboks med rakettmotorer, og du kan en helt sånn vanvittig komfortfordel. Så litt reisetid, det kan vi tillate oss, men vi må kutte der det er effektivt, sånn at det ikke blir sånn at du ikke må bruke veldig mange flere timer på det toget, men litt tid synes jeg det kan fortsatt ta.
1: Og Marit, altså jeg bare holdt på å si, jeg må lese spørsmål trent før jeg rekker å lese hva de skriver, så, men vi har jo så kloke lyttere her at jeg satser på at det er kloke spørsmål også. Her er rett fra Marit.

0: hun skriver, toget har I dag utkonkurrert fly på grunn av lang reisevei til flyplass, for min del. Hvis bare togene går da. Sørtoget har vært en tragedie, sånn sett, skriver hun. Det hennes opplevelse. Før man snakker om 4 timer mellom de store byene, må man få dagens tog til å gå. I sør det buss for tog mye av tiden. Tog I dag tror jeg konkurransedyktig allerede, men togene må gå når de skal. Her handler det om at vi må, liksom, vi må få den varen vi kan forvente, altså, og da må togene gå til tiden, og nok tog. Ja, hvem tar den? Det du som må svare på dette, Cecilie?
1: Altså, jeg kan jo si, liksom, sitere den inneværende nasjonale transportplanen som sier at det liksom en sånn rekkefølge ting. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi forbedre det vi kan, og så må vi bygge det vi må. Så det jo, hun har jo helt rett. Vi må ta vare på det vi har, og passe på at de kundene vi har I dag får det tilbudet vi har lovet dem, og at det faktisk et så godt som mulig tilbud.
2: Jeg tror det viktig å liksom, for politikerne å klare å ha to tanker I hodet samtidig. Det må man på en måte kunne forvente av dem, både det å drive vedlikehold, sørge for at de skinnene som ligger der I dag gode nok og trygge nok til å kjøre på, men samtidig ha visjoner for hvordan norsk jernbane skal se ut inn I fremtiden, og at man da evner å ta ned reisetiden, sånn at et tog blir enda mer attraktivt.
3: Mm. Og hvis man, ikke sant, vi bruker 85 milliarder på vei og tog, og 50 av de på vei, ikke sant? Så hvis man vil, så kan man jo ha de to tankene og gjennomføre de samtidig. Der man faktisk også både vedlikeholder og bygger, det penger nok, men det en prioriteringsdebatt som politikerne må ta.
0: Mm. Så det jo mange togstrekninger I Norge, og her kommer det et spennende spørsmål fra Halvor Seltveit. Han skriver til oss, Hvorfor diskuterer vi reisetider på 4 timer mellom Bergen og Oslo når vi allerede vet at Haukelibanen mellom Bergen og Oslo vil gi en reisetid på 2,5 timer, knytte med seg både Haugesund, Stavanger og flere andre store befolkningsområder, utkonkurrere flytrafikken på Norges mest trafikerte flystrekning, Stavanger-Bergen, Stavanger-Bergen-Oslo. Samtidig går det over 400 vogntog med gods over Haukeli daglig, som vil kunne fraktes på samme bane på natta. Ja, det høres flott ut. Hvorfor bygger man ikke denne først? Det vil gi både høyest samfunns- og klimagevinst. Jeg synes jo det gir mye energi med slike tanker som Halvor Seltveit gir oss her.
3: Ja, det jo veldig visionært igjen for den kostnaden, for det jo enorm, og så forskjellen mellom det prosjektet og Bergensbaneprosjektet sånn som det ligger I dag, at Oslo står sammen om dette, Bergen står sammen om dette, alle kommunene langs strekningen ønsker Bergensbanen I den traséen det går I dag, og det vil være langt rimeligere å få det ned mot 4 timer enn å tenke en helt ny bane.
0: Mm. Snakker du litt for din syke mor nå, for du har lyst til å holde på den ideen dere har, eller?
3: Ja, altså jeg snakker egentlig fordi jeg togentusiast. Jeg har lyst på mer tog overalt, og ser at hvor vi har mulighet til å bygge tog, og nærmest en utkonkurrering mellom Nord-Europas mest trafikerte flystrekning, det toget Oslo-Bergen på eksisterende trasé.
0: Ja, vær så god, Cecilie.
1: Ja, jeg kan jo legge til at I den måten vi har tenkt på rundt utviklingen av fjerntogtilbudet, så har vi jo sett det klimamålet I 2035 og 2050. Og det jo noe med at hvis vi skal få til noe frem til 2035, så må vi jo ta utgangspunkt I det som vi faktisk har.
0: Det var en lissepasning til Bjørn Eidsviks refleksjon. Han skriver veldig prisverdig å erstatte fly med jernbane samtidig. Ifølge klimaeksperter har vi kort tid, kun noen tiår på å begrense jordas CO2-utslipp. Skal vi rekke å holde jordens temperatur nede på et akseptabelt nivå? Men å lage alle de fundamentene til jernbanen, det trengs det enorme mengder betong til. Og betongproduksjon som kjent ekstremt CO2-genererende. Beregninger har vist at det vil ta flere tiår med togreising før dette enorme betong. Betongutslippet kompensert for. Hvordan ser dere på dette? Har du betongtanker også, Cecilie?
1: Jeg har kanskje ikke noen gode betongtanker.
3: Nei, så det jo diskutabelt om med forskjellig betong, da. Så vi kan ha egen betongdebatt. Men vi har jo planlagt masse prosjekter som det bare å sette I gang med, og gjennomføringstiden kort. Noe utslipp vil være I anleggsfasen, men det vil være langt mindre utslipp enn å sende millioner av passasjerer få rakettmotor over fjellet. Mm. Så vi må satse på tog, fordi det er det aller mest klimavennlige å bygge tog.
2: Ja. Så er det jo bare å huske at det er en annen type reise også, ikke sant? Mm. Men skal jo også gjøre det, fordi det er mulig å dra mellom de byene også, forhåpentligvis etter kort år, og enda enklere å dra ut i Europa med tog, men også fordi det er en annen type reise enn det å reise med tog. Og så vil det helt sikkert være store utslapp med å bygge det, men jeg tror fortsatt at det er rett å gjøre det, nettopp for å tilby miljøvennlig transportmetoder, men også en annen måte å reise på.
0: Fordi det er flere av lytterne som nettopp skriver det, at selve togopplevelsen, sånn som Bergensbanen, den som har tatt Bergensbanen, er jo ikke det samme menneske etterpå, og det skjønte jo NRK også når det var minutt for minutt, ikke sant, over Bergensbanen. For å si det sånn, kan togene komme til å gå for fort, altså at vi mister selve opplevelsen med togturen?
3: Jeg tror ikke det, fordi hastigheten vil i stor grad være det samme i dag som i fremtiden, hvis vi for eksempel tar utgangspunkt i Bergensbanen, men det er å korte ned strekninger, gjøre den mer komfortabel. Altså hvis du kommer deg over fjellet mot Bergen og kjører nå i dag til Voss-Bergen, så er jo det en sånn kjærevei. Du humper og spretter, og det er egentlig ikke særlig komfortabelt. Så det er klart at hvis du gjør noe med det, så vil reiseopplevelsen bli bedre. Du kan gå uten å dette, og det blir veldig bra, men du skal fortsatt få se fjellet over Finse og Hardangervidda, og det kommer til å bli kjempefint. Mm.
0: Ja, eller Dovre, må jeg ta med.
3: Eller Dovre, ja.
2: Ja, absolutt. Og så er det jo litt forskjell på dagtog og nattog, ikke sant? Nattogene ønsker vi jo at skal ta kanskje de timene som du gjør i dag, nettopp fordi du faktisk skal kunne sove deg fra by til by. Sånn at det er jo også forskjell på hvilke type avganger, om det er dagtog eller nattog, som skal gå fortere enn i dag.
0: Mm. Fordi jeg husker i hvert fall da jeg var yngre, synes jeg det var veldig fint med nattog-kupé. Det var alltid litt spennende hvem du skulle dele kupé med. Hvordan er det nå? Får man liksom alene kupé, eller må man dele med hvem det skal være?
2: Ja da, du gjør det. Men jeg hadde jo en reklame som gikk nå i vår, som var sånn, ligg deg til Oslo. Og det var jo et litt ordspill, men det å ha fokus på at du også, egentlig til bedrifter og næringslivsfolk, at de også kan hoppe fra fly til tog. Du kan ta toget fra Trondheim hvis du har et møte i Oslo. Du kan da ligge deg til Oslo. Og da føder du også nattkuppet helt alene.
0: Ja, den skal få stå
2: uten... Og god varm kaffe på morgenen.
0: Ja, ikke minst. Den skal få stå ukommentert. Takk for innspillet. Og så, det handler jo veldig ofte når vi som snakker sluttlinje, så handler det mye om penger, og vi var innom Haukelibanen, og ting tar tid. Haukelibanen som visjon har også levd veldig lenge her i landet. Vi skal høre et lite klipp fra 1947. Da ville skipsreder Frans Nikolai Nordbø bygge en rask stambane over Haukelifjell, som skulle knytte Haugesund og Rogaland direkte til Oslo. Hør på dette.
4: Ja, vi mener at vi kan ikke fremsette noe krav før Finnmarken er gjennombygget, som vi mener det vil medgå cirka 5 år til enda, og dessuten må Sørlandsbanen gjøres ferdig, og delvis Nordlandsbanen. Først da kan det bli spørsmål om nye prosjekter, og da mener vi at Haukelibanen bør komme blant de første.
5: Hvor lang byggetid må en regne med for en slik bane?
4: Ja, vi kan regne med en 10 av 15 år, men for å være på den trygge side, bør vi vel helst regne med 20 år. Og da vil det bli et overkommelig prosjekt for statsmakten å kunne realisere det.
0: Ja, det var i 1947 Nordbø og Rogalandingene stilte seg høflig i kø bak Finnmarken, som først skulle bygges opp igjen etter krigen, og at Sørlandsbanen måtte ferdigstilles. Men så skulle Haukelibanen komme. Vel, det er foreløpig blitt med drømmen. Hva tenker dere, panelet i Arendal? Er det politikere og byråkrater av vår tid som tenker litt gammeldags, og de bør begynne å tenke mer nytt?
3: Altså, jeg tror i hvert fall at eldre prosjekter som er ferdig regulert må gjennomføres i stedet for at det kommer nye prosjekter til, og det er litt av problemet i dag at hver gang du skifter regjering så kommer det et nytt prosjekt avhengig av på en måte hvilke personer som styrer. Sånn at vi må vi må I alle fall lage en slags køkultur, og så må vi begynne å ha litt grann mer visjoner. Jeg synes den visjonen som ligger I NTP om at man skal bare bygge der vi må, den tam, og den må endres. Jeg håper politikerne gjør noe med det.
2: Ja. Jeg helt enig, og så vil jeg også bare legge til et annet perspektiv, og det handler om beredskap. Ikke sant? Vi lever også nå I en annen type verden enn det vi gjorde bare for 10, 15, 20 år tilbake. Jernbane viktig for norsk beredskap. Det handler om hvordan skal du hantere alliert forsterkning som kommer inn til våre havner for å frakte dem over, mest sannsynligvis til Sverige og Finland. Det krevende å frakte tanks og amerikanske soldater med masse buss for tog. Du nødt til å sørge for et både grensekryss togstrekninger oppe og står, men også at vi har norske strekninger som faktisk fungerer både I fredstid og I mer krevende tider.
0: Ja, nå kom du inn med et dypt alvor I det, som veldig velkommet, ja. At vi rett og slett snakker om beredskap.
2: Men det et dypt alvor, og vi nødt til å ta det på alvor, og det handler om at ja, vi skal ha ambisiøse politikere, men man må også ha handlekraftige politikere som gjør det som nødt til å gjøre. For vi kan på en måte ikke, vi kan nesten ikke godta et tog strekka ligger nede etter ras, etter flom, og at man ikke har muligheten til å frakte militært utstyr hvis et situasjon krever det.
3: Mm. Og alle som tviler på tog beredskap, de må bare se til Ukraina, se ja, hvordan vi ja. Kommer oss fra Polen til Kiev. Altså det er helt ekstremt viktig, og det er ganske mye lettere å forsvare en togstrekning, og enormt for forflytning av materiell og personell. Mm.
0: Ja, og Rolf han har skrevet «Hva med en jernbane opp til Kirkenes I nært samarbeid med Finland og Sverige? Nyttig både for Norges jernbanes behov I nord, for nordisk samarbeid og for vesentlig styrking av NATOs forsvarsmulighet I nord». Ja, det det Rolf som skriver. Jeg vet at du, Cecilie, nå tar frem kalkulatoren og sier at ja, det blir dyrt, det, altså Nordlandssatsingen og Nord-Norge-satsingen. Men det jo et poeng, altså hvis vi tenker beredskap, ingenting jo viktigere enn at vi har et trygt og fredelig land?
1: Ja, og vi har jo en sånn, det jo flere sånne studier som utført samtidig når den fjerntogstrategien ble laget. Så da ble det jo samtidig laget en godsstrategi. Og det jo godsstrategien som har fanget opp det beredskapsbehovet og behovet for å frakte militære materiell og gjøre en jobb når det ikke fredstid. Og konklusjonen, altså litt av overskriften der, jo at ja, vi har en viktig rolle som et godt klimavennlig transporttilbud I fredstid, men når det kris og krig så har vi en enda viktigere jobb som vi kan gjøre I forhold til masse transport, og den det faktisk ingen andre som kan gjøre. Mm. Så da det jo, dette jo da egentlig, skulle det være en ny sånn diskusjon, så det godsstrategi som burde vært invitert for å si litt om hvordan de har tenkt rundt akkurat den problemstillingen. Vi ser den kjempeviktig.
2: Men I den godsstrategien så det jo den strekka oppe I Narvik som beskrives, med Råkerbanen som beskrives, og strekka I Oslo-området over til Sverige som beskrives. En strekke som vi kjenner godt jo med Råkerbanen. Den har jo ligget under ras I store deler av de siste 2 årene. En krevende strekning som har mye ras på, og så har det vært mye stengt opp på grunn av vedlikehold. Det en enormt viktig strekning, både fordi amerikanerne har forhåndslagret I Trøndelag, man kommer til å få inn alliert forsterkning inn til Trondheimhavn, for å så kunne da gå videre inn I Sverige og Finland. Når den ned, så funker det ikke. Sånn at man har ikke så veldig mange strekker over til Sverige, sånn at man må sørge for at dem oppe og står hele tiden.
0: Mm. Altså, nå så jeg for meg når dere snakker et stort og omfattende og spennende nordisk samarbeid som ja. Både handler om altså, det komfortable I det, nemlig at vi kan dra mellom de nordiske landene, men ikke minst om sikkerhet, totalberedskap.
2: Mm. Jeg skulle ønske meg et mye tettere nordisk samarbeid på det her. Jeg skulle ønske meg en statsråd på begge sider av grensene som virkelig snakket om jernbanesamarbeid på tvers av Norge og Sverige. Det kommer beredskapen til gode, men det kommer også togkundene til gode. Hvis man hadde fått til enda flere avganger mellom Oslo og Stockholm, fått til direkte tog mellom Trondheim og Stockholm, det bra for beredskapen, det bra for kundene.
0: Så må vi si, vi har jo ikke med noen politikere her, eller noen som bestemmer politikk her I landet I dag, for det har en tendens til å bli litt sånn, hva skal vi kalle det, litt forut forutsigbare svar, for det å være politiker, da er det litt skummelt å love for mye. Og det er kanskje også et lite problem med politikken, at det å være visionær, det kan straffe seg når man kommer i posisjon, for eksempel.
2: Ja, men du har jo NTP-en som skal være et verktøy for å drive langsiktig planlegging, både med å ha liksom store prosjekter inne på kort sikt, men også ha både store og små prosjekter på kort tid, men også ha noe mer langsiktige prosjekter. Noe til utfordringen med NTP nå er at det har vært et dokument som man ikke ordentlig følge opp. Jeg tror dessverre at NTP-en har mistet liksom, man mistet liksom respekten for NTP, fordi at man også ikke helt følger den opp. Så jeg ønsker meg liksom en NTP som også politikerne klarer å følge opp, og man putter liksom gode prosjekter inn der, og at man også liksom forplikter seg på begge sider av den politiske streken til å følge de prosjektene opp.
0: Ja, og når du sier NTP, så er jo det dette fagordet for ja, nasjonal transportplan. Ja. Nei, men jeg tror de som hører på denne sendingen, de har virkelig fått skjønt at NTP er viktig, men jeg tenkte liksom på en liten overskrift for denne sendingen, det kunne vært Make Tog Great Again, men så tenkte jeg, det blir litt sånn for Trumpisk kanskje, men det du sier nå er egentlig Make NTP Great Again.
2: Ja. Ja. Det var litt Trumpish, men ja, det er på en måte det jeg mener, ja.
3: Ja, og det vi ønsker der, ikke sant, er altså fra vi som jobber med Bergensbanen sin side, er at vi må behandle NTP litt med respekt også, og ikke komme inn med helt nye ønsker hele tiden, og ikke at det skal være et ønskedokument, men at det er et forutsigbart rammeverk hvor vi bygger prosjekt for prosjekt i en rekkefølge, og at ikke skiftende regjeringer bare velter om på det. Altså vårt prosjekt som jeg jobber med, Bergen-Oslo, det er et prosjekt som er 100 år gammelt, og 50 år gammelt er deler av strekningen som er planlagt, og det er eksempler på også Dovrebanen på Oslo-Stockholm, som det er snakket mye om dette her, men så kommer det stadig nye prosjekter foran. Vi må ha en køkultur, vi må ha en rekkefølge, og den må skiftende regjeringer følge.
0: Mm. Og den som sa det er Kristoffer Wand i Forum Nye Bergensbanen. Vi har også med oss Randi Næss, som er direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge, og Cecilie Bjørlykke, som er prosjektleder og er god på fjerntogstrategi i Jernbanedirektoratet. Og vi har fortsatt litt tid til å ta imot spørsmål fra interesserte lyttere om tog, og det, som hovedoverskriften var egentlig tog versus fly, altså hvordan kan toget konkurrere med, og kanskje til og med utkonkurrere fly, i alle fall innenlands. Og det strømmer på med spørsmål. Jeg synes Tom har et viktig spørsmål, fordi som vi sier, så er det jo ofte ting som, skal vi si, strander når det gjelder økonomi. Tom skriver, dobbeltspor Oslo-Moss, 60 kilometer, skulle koste 5,5 milliarder og være ferdig for 10 år siden. Til nå har det kostet 30 milliarder å bli ikke ferdig i uoverskuelig fremtid. Hva tror ekspertene om å bygge ny trasé på 500 kilometer? Hva koster det, og hvor lang tid? Oi, var det et litt brutalt spørsmål, Cecilie?
1: Ja, altså det er jo ikke sånne ting som det går an å svare på sånn, fra en sånn fra et sånt lite sånt dommelfinger konvolutt regnestykke. Alt har jo en kontekst og en beskrivelse, og ja. Men da skjønner jeg at det spørsmålet, altså hvis vi ikke klarer å bygge noe smått innenfor rammene, hva skjer da når vi skal prøve å bygge noe stort, sant?
3: Ja, ikke sant? Og Tom har jo et poeng, og litt av svaret på det også, at vi bygger Rolls-Royce-metoden nesten uansett hva vi gjør i Norge. Vi velger liksom nummer en hele tiden, i stedet for å tenke at ok, tredje eller fjerde måten er godt nok, så hva er godt nok? Mm. Og det har vi diskutert på våre årsmøter, at kan vi ikke bygge litt grann billigere? Nye Veier har jo deler av Bergensbaneprosjektet og har fått redusert kostnaden med milliarder, og ser til andre land som ikke bygger Rolls-Royce, så det tror jeg vi må tenke litt grann på i fremtiden. Mm.
2: Så er det jo en stor utfordring, og at veldig mange jernbaneprosjekter blir veldig mye dyrere og tar veldig mye lengre tid enn det som er planlagt. Du har mange eksempler på det. Elektrifisering på Trønderbanen, to tog i timen, Oslo-Hamar. Det er mange prosjekter som blir veldig mye dyrere og tar lengre tid, og det er veldig synd og på en måte offer. Jeg synes det er tilliten til jernbaneutbyggingen i Norge. Mm.
0: Og så er Line kommer inn med et viktig spørsmål. Hvordan kan det ha seg at flybilletter mellom for eksempel Bergen og Oslo ofte er mye billigere enn togbilletter? Er flybilletter kunstig lave, spør hun også. Men hvis vi forholder oss til dette med togbilletter, da, til tider kan det være fryktelig dyrt.
2: Altså på Dovrebanen så er det jo billetter, det som jeg kaller for trollpris, til Oslo-Trondheim for 2,99. Sånn at jeg vet ikke om jeg enig i at togpriser er så dyr. Det klart at velger du en annen type klasse, sånn som premium og premium plus, så er det dyrere. Og så er det jo sånn som på fly, at bestiller du god tid, så er det enklere å få billigere billetter enn om du bestiller tett opp til avreisedato.
3: I forumet så mener vi at flyprisene er for billige. Det bør koste mer å ta miljøverstingen fly, og det er også en del av løsningen som fjerntogsstrategien peker på, at hvis man skal finansiere, hvis man skal få nok trafikk, så må man også legge på noen kroner på flykostnaden, og det er på sin plass.
0: Så skriver Marius, hvor sannsynlig er det at man får subsidierte togbilletter mer enn man gjør i dag? Altså at man kan få subsidierte togbilletter, vel og bra med muligheter for 4 timers turer mellom storbyene, men man kan ikke glemme at prisen bestemmer befolkningens valg av transport. Mm. En familie med to foreldre og 2 til 3 barn, altså gjerne 5 mennesker, da, velger lett bilen framfor for eksempel tog, slik billettprisen er per i dag. Ja, du sier det er jo ikke så dyrt, Andenes, men jeg tror en familie ville merke godt det å sette seg på toget, altså.
2: Ja, det er kanskje vanskelig å konkurrere prismessig i forhold til om du kjører elbil fra Oslo til Trondheim, det kan godt være, men skal du kjøre fly, så tror jeg ikke togprisene er så veldig mye dyrere. Men igjen, det handler litt om hvilke type togbilletter du kjøper, og det handler om hvilke type tidspunkt du kjøper på.
3: Og så tror jeg at det som er så fint med toget i fremtiden, hvis vi bygger disse parsellene som gjør det mer lønnsomt å velge tog, så vil det få mer trafikk, og det vil egentlig subsidiere seg selv. Så,
2: ja. Og så er det jo, vi må huske i hvert fall, som skal snakke til privatsektor, togtid er jo fakturerbar tid. Mm. Hvis du jobber i konsulentbransjen og har 6 timer på toget, så er det 6 timer du også kan fakturere, så det er god arbeidstid sammenlignet med fly, som du nesten ikke får jobbe av, fordi at du har sikkerhetskontroll, og du skal til gate, og du skal inn på flyet.
0: Jeg får veldig mange tanker av å høre på det nå, veldig interessant, og så merker jeg også mange lyttere, alle har jo, er jo nær sine egne steder, og Norge er fullt av små steder, og jeg selv kommer jo fra et sted der togstasjonen ble lagt ned for lange tider siden, og Steinar skriver, hvordan rimer det med ønske om å få folk til å bruke tog når man legger ned små stasjoner og dermed presser folk over på bil? Konkret eksempel, Svingen utenfor Fettsund, hvor tilbudet skjæres ned til nesten null. Skal man bare liksom glemme de små stedene? Må vi dra til de litt større stedene for å ta toget?
3: Altså, vi mener jo at togtilbudet i dag er for dårlig. Vi må bygge ut mer tog, og det må gå fortere. Vi kan ikke stoppe overalt, men vi må stoppe der det er mest hensiktsmessig. Og vi må kanskje også ha mer mating til togstasjonene. Så nå kjenner ikke jeg akkurat til Svingen konkret, men jeg kan bare si det at det uavhengig om det er riktig eller galt å legge ned den stasjonen, så må vi garantert ha mer tog på den linja. Og da trenger du politikere som vil tog. I dag har du stort sett bare politikere som vil vei.
2: Så er det jo sånn som på de fleste områdene i samfunnet våre, så det er ulike behov opp mot kortender. Du har behovet for punktlighet, altså det å ha punktlige tog er viktig for veldig mange reisende. Så er det andre reisende som er opptatt av hastighet, så er det andre som er opptatt av å ha mange stoppesteder nettopp sånn at du har kort vei til togstasjon. Så det er jo mange behov som skal nås her, og så må man på en måte bare prøve å finne den rette balansen.
1: Tenker jeg at det er en sånn arbeidsdeling i transportsystemet, sant? En arbeidsdeling mellom tog for lange reiser må jo på en måte, som skal frem, kan ikke stoppe så mange steder. Regiontog som skal frakte pendlere kan ikke stoppe så mange steder. Lokaltog, der det er et marked for lokaltog, jeg har jo mye større flatedekning, som de kaller det for. Så er det jo dette med å finne gode måter der man kan mate inn til de litt større stasjonene. Ja.
0: Ja, nettopp. Man kan jo ikke gjøre alle til lags på alle ting, som du sier.
1: Alle kan ikke få alle tilbudene, men alle får et logisk tilbud ut fra marked og infrastruktur og ja, behov.
0: Og så har Tom et spørsmål. Vi har vært innom det litt, men ikke toget og sårbarheten for klimaendringer. Han spør, vil det for eksempel bli forsinkelser når vi har hetebølger som i sommer, for eksempel på grunn av solslyng på sporet? Jeg har selv opplevd, sier Tom, store forsinkelser på tur fra Oslo til Trondheim, som førte til at jeg mistet toget videre og måtte overnatte i Trondheim. Det er jo hyggelig det, å overnatte i Trondheim, men det er ikke alltid det som er planen. Så ja, klimaendringer, solslyng, alle slike ting.
2: Altså, vi snakket om beredskap tidligere. En ting er beredskap i forhold til den situasjonen, verdenssituasjonen vi har, men en annen ting er jo beredskap i forhold til klimaendringer, og det skjer vi jo dessverre mer og mer av. Veldig mange av våre togstrekninger i Norge blir rammet av det som vi på en måte kan kalle hva skal jeg si, hendelse etter klimaendringer. Det er store ras. Du har, altså den dødsulykka man har hatt på Nordlandsbanen var jo store steiner som datt ned på Nordlandsbanen. Banen var stengt over lang tid. Med Råkerbanen er det mange, mange ras som har gått etter store nedbørsperioder. Jeg tror det er utrolig viktig også at vi tenker rassikring i årene som kommer. Det må bevilges mer penger til rassikring, men så tror jeg også vi skal se på det her med å ta i bruk ny teknologi. Hvordan kan vi bruke ny teknologi? Både når det gjelder solslyng. Nå har vi ikke hatt veldig mye utfordring med solslyng i Trøndelag i år. Av naturlige årsaker, hadde i fjor.
0: Ja, det har
2: ikke
0: det
2: fordelen liksom, også. Kan vi bruke ny teknologi til det? Kan vi bruke ny teknologi, droner til å oppdage faren for steinras ned på jernbanen? Sånn at man må på en måte i denne bransjen prøve å tenke nytt, og prøve å tenke innovativt, og i forhold til klimaendringer.
0: Du, jeg må sitere Ellen Bonde, hun skriver til oss: «Jeg er 80 år nå, og har hørt debatten om tog i hele mitt liv, og begrunnelsen har ofte vært at det tar så lang tid. Det tok 50 år å bygge jernbanen fra Oslo til Trondheim. Regner man ikke med at det skal bo folk i Norge i fremtiden? Man kan ikke bare planlegge i 4-årsperioder. Takk skal du ha, Ellen, for den. Og nå er det tid for litt slektsgranskning her, Kristoffer Wand. Fordi du, din familie, har vært opptatt av tog lenge.
3: Ja da, min oldefar var veisjef i Oslo på 50-tallet og staket ut Ringeriksbanen over Steinsletta på midten av 50-tallet. Så dette her er jo, ikke sant, vi planlegger og planlegger og planlegger, og så blir planene lagt i skuff, og jeg håper jo at jeg kan i løpet av min levetid få på en måte signere av oldefars ønske om å bygge Ringeriksbanen, for at det er, vi må rett og slett bare gjennomføre det vi har begynt å planlegge.
0: Et siste spørsmål til dette flotte panelet om tog. Tror dere, det skal få en liten sånn avslutningsreplikk hver, tror dere vi får oppleve 4-timersruter mellom hovedstaden og norske storbyer i vår levetid? Du skal få begynne du, Cecilie.
1: Ja, altså jeg har jo veldig tro på innovasjon, og jeg har jo veldig tro på at kombinasjonen av å utvikle infrastruktur, utvikle togmateriell og tenke nytt. Men jeg tror jo ikke, altså noen strekninger er det jo vanskelig å se det for seg på, mens noen strekninger tenker jeg at det, den må vi sette på lysegrønn.
0: Den setter vi på lysegrønn. Ordet går til deg, Kristoffer Wand.
3: Ja, jeg tror det er mulig på et premiss, og det er at vi må bruke mer penger på tog versus vei. Så vi må få til en omprioritering der, og så trenger vi at politikerne setter seg ned og bestemmer at vi faktisk skal satse på toget, og det tror jeg er mulig.
0: Ja, for du har sagt det tidligere i denne samtalen at politikere må slutte å si vei, vei, vei, de skal si tog, tog, tog.
3: Ja, altså, ikke sant? Europa brenner i sommer. Det er alvor nå. Og da må vi tenke på hva som er faktisk mest klimavennlig, hva som er miljøvennlig, og det er å bygge ut mer tog. Og det er i alle fall å utkonkurrere flyet, som er helt merkelig at vi fortsatt holder på med.
0: Randi Næss, siste mening går til deg.
2: Ja, jeg tror også at vi kommer til å få lov til å oppleve det, og det tror jeg, fordi at, jeg tror vi må. Andre land satser veldig på jernbane, men det veldig rett at Norge gjør det også, men nødt til å prioritere jernbane og tog mer enn det vi gjør i dag. Og så tror jeg også det at folk kommer til å villig ta toget mer. Det en fantastisk opplevelse å ta toget enten Trondheim, Oslo eller Oslo-Bergen. Det en helt annen type reiser, og det tror jeg også noe som folk, både reisende i Norge og turister, vil ha mer av i fremtiden. Til, og da må man også legge til rette for det, og det nødt til å ha politikere som tør å ta de beslutningene.
0: Det var en vakker sluttappell. Takk skal dere ha. Det var Kristoffer Wand i Forum Nye Bergensbanen vi hørte, Cecilie Bjørlykke, som prosjektleder i Jernbanedirektoratet, og Randi Næss, direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge. Og ikke minst, takk kjære lyttere for veldig mange gode og viktige spørsmål.
6: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Det ny Spør Ekko I morgen om et helt annet tema, kollega Jean-Kristin Sena.
1: Ja, for om en knapp veke det nok veldig mange fem- og seksåringer over hele landet som kommer til å være ekstra nervøse og spente når de står opp. For da det nemlig livets aller første skoledag for veldig mange.
0: Ja, jeg husker selv hvordan første skoledag var, og det ganske lenge siden, men ja, det bare å stå der og vente på å komme inn, kjempeskummelt, kjempespennende, nye venner og nyblyant.
1: Ikke sant? Det en merkedag. Og skolen preger jo veldig mye av livet våre, både de årene vi går der og hva liv vi får etterpå.
0: Men I helga kunne vi lese I VG at det krise. Norske elever både leser, skriver og regner dårligere enn før, på tross av lengre skolegang, og statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil, sier de, gjøre store endringer for å ta tak I dette.
1: Ja, og I Arendalsveka nå, for bare under en time siden, så ble det viktigste fra rapporten til utvalget for fremtidens fellesskole, presentert av utvalgsleder Bjørn Haugstad. Vi kan høre litt av det han sa da.
2: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning.
0: Dette høres ikke bra ut.
1: Nei, men han kom også med utvalget sine forslag til endringer for å redde fellesskolen, så det finnes håp I det mørke, som han sier. Og I morgen så kommer altså kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og lærer Kenneth Bariksten for å svare på spørsmål som du som hører på har om hvordan vi kan bedre skolen for barna våre. For hvordan skal vi for eksempel da flette inn teknologi uten å gå på den samme smellen som vi gjorde med iPadene, og hvordan skal lærerne klare å følge opp alle behovene til elevene sine uten å bli utbrent? Og hvordan, ikke minst, hvordan skal vi få barna våre til å få lyst til å lese, skrive og rekne, slik at de faktisk blir gode til det?
0: Har du spørsmål til kunnskapsministeren og læreren, det med andre ord bare å skrive til oss I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send innen funksjonen. Svarene får du I Ekko I morgen.
3: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
3: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
0: Og Ekko kan du også høre I appen NRK Radio eller live på radioen. Der kan du med spole hvis du vil høre noe på nytt. Vi som har laget dagens sending reporter Brita Garden, produsent Lena Gundersby Gravdal og jeg heter Jan Erlend Leine. Vi tilbake I morgen til samme tid, 9:03, og jeg håper vi høres da også. Da skal det, som vi hørte, blant annet handle om norsk skole. Den I krise, eller det ikke så ille som vi frykter? Nå venter et gjenhør med Vestfrontmøte her på kanalen som ble sendt direkte på PT under Olavsfest I Trondheim.
7: Her NRK Nyheter, klokka 11. Det ble skutt mot en bil I Tønsberg I natt, sier politiet. De har ikke fått melding om at noen skadet, men etterforskningen I gang, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
8: Det var avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser både av bil og angivelig åsted. Det foreløpig ikke noen som pågrepet I saken.
9: Ble noen skadet I forbindelse med disse skuddene?
8: Politiet har ikke fått melding om at noen skal være skadet.
9: Hva grunnen til at dere undersøker boligen dere på?
8: Politiet har undersøkt utenfor denne boligen, så må vi se om denne boligen kan ha en sammenheng med det som har skjedd.
9: Vet dere hvem de involverte
8: Vi kan per nå ikke si noen ting om hvem de involverte men slik som det ser ut for politiet per nå, så det ikke en tilfeldig bil som har blitt beskutt.
7: Intervjuer Aina Beate Innreit. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet, 132 meldt død så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez på reise med familien og hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
10: Plutselig bare startet det å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
11: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
10: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
11: Etter 6 timers venting Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
10: Vi har det greit, men vi jo på en måte rystet fra situasjonen.
7: Reporter Mathea Hallengstad Laugen. 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, viser den årlige undersøkelsen fra Medietilsynet om barn og medier. 1 av 3 ungdommer mellom 13 og 18 år har sett skremmende eller voldelige videoer, og nær halvparten har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 sier de har blokkert noen. Og så fotball. Aldri før har Vålerenga fått mer penger ved et spillersalg enn i dag. Filip Thorvaldsen er klar for Twente i nederlandsk fotball, og ifølge klubben selv er dette salget det største gjennom tidene. De oppgir ingen sum, men TV2 erfarer at avtalen er verdt over 60 millioner kroner. Og i Nederland skal 20 år gamle Thorvaldsen spille med blant andre landsmennene Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter, altså i Twente. NRK Nyheter, Jon Brannes.
12: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
13: Kan kunsten vise oss vegen ut av kaoset av usanninger, konspirasjoner og KI-generert falskneri? 2 av Norges store samtidskunstnere har utfordret forståingen av sanninger av og om oss selv på hver sine vis. Velkommen til Vestfront-møte på Olavsfest, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg. Sanning er jo tema på årets Olavsfest, og derfor så er det i dag kunsten i sanninga, eventuelt sanninga i kunsten vi skal snakke om. Vi får se hva vei dette bærer. Vibeke, du jo var en norsk, skal vi si, superstjerne på 90-tallet. Du fremdeles aktiv, det var ikke så ment. Men du banet tidlig på 90-tallet veg innan digital fotomanipulasjon. Og Lars Ramberg, du har gjennom installasjoner og planter både tvil, tillit og fridom i det offentlige rom. Nå vil jeg høre hva sanning betyr for 2 kunstnere som dere. Vibeke først.
14: Altså, sannhet jo et liksom sterkt ladet og belastet ord. Og jeg har aldri liksom befattet med det før jeg fikk liksom beskjed av deg om at nå må jeg tenke veldig hardt på det. Men jeg har snarere befattet meg med hvordan kan man legge lag på denne virkeligheten vi lever i for at den skal tre tydeligere frem. Fordi jeg mener at i kunst så er det umulig å utsi en ting som skal være gyldig for alle. Og jeg har lyst til at så mange som mulig skal forstå det jeg gjør, samtidig som hovedmålet mitt å forstå det selv. Og ved å på en måte bruke alle de lagene da, som finnes som rent sånn fysisk selvfølgelig materiale, men også sånn av forståelseshorisont i forhold til liksom, samfunnet som gjennommedialisert i dag, så vil jeg tro at sannhet blir et litt overfladisk paradoksalt nok begrep, men jeg tenker på det mer som en slags virkelighet da, som kan bety veldig, veldig mye forskjellig liksom.
13: Du snakker om å vekke en erkjennelse i folk som kan løfte oss opp på et mer åndelig nivå, sier du. Hva legger du i det?
14: I det legger jeg at det kommer an på forventningen. Går du inn på et museum eller ser på kunst, hva forventer du? Enten så forventer du å se noe du kjenner igjen, eller du forventer å bli opplyst og få ny informasjon og tenke på en ny måte. Eller du forventer å se noe som dekor, noe fint, noe jeg liker å se på. Og jeg mener jo at det midterste, det der å se noe med et nysgjerrig blikk, med å møte verket med en åpenhet, som betyr at du må på en måte stille deg litt blank overfor verket, det kan sette deg over på et nivå som, jeg kalte det åndelighet, jeg snakket med deg, men kall det bare en ny måte å se det verket på I minste fall og I liksom på øverste plan en ny erkjennelse av noe da.
13: Mm. Lars Ramberg, hvis vi skal ta videre det Vibeke sier her, for å liksom få fram sanningen I kunsten, så må vi være åpne til sinns, møte kunsten med et veldig åpent blikk. Samstundes som dere jo begge opererer I en verden der mange blir mindre åpne for, skal vi si, for hver dag som går, blir mer fastlåst I egne forestillinger, vrangforestillinger kan hende. Hvordan opplever du å jobbe med din kunst I det offentlige rom I den omskiftelige tida som vi lever I?
15: Altså, jeg synes det veldig spennende å jobbe I offentlig rom, nettopp fordi I det rommet så det en slags ærlighet eller en slags en-til-en forhold til hvordan verden da. Mens I det klassiske kunstrommet I galleriet I museet så har man fremdeles mulighet til å skape en slags klinisk situasjon. Man kan skape en illusion av at verden enten sånn eller sånn. Mens når jeg jobber med kunst I offentlig rom, ikke bare I den fasen hvor kunstverket har allerede oppstått, og det kan oppleves, men I hele den fasen forut for det, hvor jeg gjør veldig mye research, jeg gjør veldig mye intervjuer og liksom gravejournalistikk, vil jeg nesten kalle det da. Før I det hele tatt kunstverket oppstår, så har jeg egentlig forsøkt også å forholde meg til den virkeligheten som jeg og andre eksisterer I. Og lage et kunstverk som på en måte kobler seg opp til den samme virkeligheten. Så kan du si at det en form for sannhet, men den jo veldig kompleks, og den veldig sammensatt, for det finnes jo ikke én sannhet. Kanskje det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker på jordkloden. Men allikevel det offentlige, det litt sånn, la oss kalle det urene ved the public space, for der finnes det folk som elsker kunst, folk som hater kunst, folk som aldri har tenkt på kunst, folk som bare går rett forbi. Og jeg liker egentlig å forholde meg til denne virkelige situasjonen, og så se om kunst I det hele tatt klarer å koble seg opp, eller om det klarer å fange noens tanker eller følelser, uten å måtte lukke det for mye inn I et spesielt rom for spesielt interesserte.
13: Som I et galleri?
15: Jeg gjør også utstillinger I gallerier og museer, men der har man mye mer kontroll. Ja. Og jeg synes det spennende å egentlig også utsette meg for den mangel på kontroll som det å gjøre ting I offentlig rom.
13: La oss holde fast ved begrepet sanning, festivaltemaet på Olavs fest, og til denne festivalen så laget jo du et verk som ble stilt ut I Nidarosdomen, med utgangspunkt I sanning. Du tok den engelske versjonen av ordet, som truth, og så, du kan jo fortelle selv da, men du har jo gjort noen grep som for mange tar dette veldig inn I samtida vår.
15: Ja, altså, samme som Vibeke her sier, altså man ønsker at kunst ikke skal være et sånn entydig statement, man vil jo også forsøke å bevare en kompleksitet, eller at det finnes forskjellige lag, at det ikke bare et statement, og det var det, da blir det fort en illustrasjon, og jeg hadde behov for å zoome litt ut, fordi sannhet på norsk, det har noen sånn litt tung betydning, truth på engelsk gir litt andre assosiasjoner særlig hvis du tenker en litt sånn amerikansk medievirkelighet på mange forskjellige lag og det andre jo selvfølgelig at ordet truth inneholder også ordet tru som på nynorsk eller også trøndersk betyr tro som jeg ville sagt på bokmål Så det begynner å bli også liksom et sånn todelt ord allerede der. Og så har du selvfølgelig en liten klang av politikk I og med at fargene også har rød og blå neon. To farger som man bruker også I politiske partier, eller fløyer. Og du har også et amerikansk politisk system som bruker de samme fargene, men også en president som etter å ha løyet så mye på Twitter at han ble kastet ut, startet da sitt eget sin egen plattform som heter Truth Social.
16: Men Lars, hvis dette verket ikke ble hengt opp I Nidarosdomen, men på Trondheim Torg, hvordan hadde det endret seg da?
15: Altså, jeg hadde ikke skapt det. Jeg hadde skapt det, jeg har skapt det for Nidarosdomen, fordi her har du to kontekster. Du har Olavsfest, som har tema sannhet. Men så har du også bygget og historien til Nidarosdomen, og innholdet av Nidarosdomen, som både arkitekturen og rommet, men også selvfølgelig hele kristendommens bruk av begrepet sannhet, og I Bibelen står det I begynnelsen med ordet. Jeg jobber også med ord. Så det var et forsøk på å finne en måte å sette flere kontekster sammen, og se om jeg kunne forholde meg til det uten å bli for plakativ og for at det ble for enkelt og det å da formelt sett og estetisk både knytte det til kirkens estetikk altså jeg har vært inspirert av Gabriel Kiellands glassmalerier og mange tenker kanskje at neon ikke passer I et bygg som dette men Dette munnblåste glass. Det fylt med gassen neon, som I utgangspunktet ikke eksisterer på jordkloden, men som kun oppstår I kjernen av en stjerne når den eksploderer. Så den neongassen som finnes på jordkloden, den har kommet fra en fjern galakse og har blitt et kunstverk inne I Nidarosdomen. Så det mange lag her.
16: Vi skal gå djupere inn I alle lager og I de forskjellige kunstneriske uttrykkene dere. Jeg vil litt tilbake vekke til på en måte sanninger som drivkraft eller søken etter sanning eventuelt. Fordi du sa til meg at som kunstner så jobber han alltid både med og mot seg selv og det alltid en løgn en prøver å bekjempe. Dette høres jo veldig eksistensielt og nesten litt halvmørkt ut. Men hva legger du I det? Hva løgn det du jobber imot?
14: Altså, det eksistensielt å lage kunst. Det en kanskje først og fremst så det en selvransakelse på uansett hva du ender opp med som resultat. Du må stille deg selv spørsmål om hvorfor gjør jeg dette, og hvorfor gjør jeg ikke noe annet. Og I den prosessen så det en slags sånn malstrøm ned mot noe som la oss kalle det sannhet, men I hvert fall jeg tenker alltid på et kunstverk som et resultat av en rebus. Jeg jobber konseptuelt, altså idébasert, men jeg jobber også litt sånn skittent idébasert. Jeg forsøker alltid å bryte mine egne regler. Så denne rebusen da, så la oss si at jeg setter meg selv noen begrensninger, og så det 1 pluss 1 skal bli 2. Og i den prosessen så kan du ikke lyve, fordi at 2 pluss 3 ikke... hva var det? Jeg skulle ha den summen. Ja, whatever summen. 2 pluss 2 4. Hvis 2 pluss 3 skal bli 4, da lyver jeg. Eller jeg gjør det med vilje, og det skal resultere I at... Ja. Der roter jeg meg litt bort I det resonemanget, men I hvert fall hvis rebusen skal gå opp for meg selv, så må komponentene være sanne. Jeg hater å bruke det ordet. Jeg hater det virkelig. Jeg synes det et helt befengt
16: ord. Hvorfor det så vanskelig?
14: Det så vanskelig, fordi det ikke... Det jeg ser ikke på noe som grunnleggende sant. Jeg kan si at noe grunnleggende virkelig. Jeg kan si at denne stolen virkelig. Skoene mine, veldig stygge sko, virkelige. Jeg kan se hva som virkelig, men jeg kan ikke se hva som sant. Og jeg kan på en måte ikke forestille meg hva som sant. det har jeg ikke noen forestilling om hva som sant. Ja. Og jeg tenker på sannhet heller ikke som et begrep som har en motsats. For det vil jo være usannhet, og usannhet jo overalt.
16: Men nå vi jo til kjernen ved det jeg spurte om. Hva betyr sanning i kunsten for dere? Hvordan melder du deg på dette, Lars?
15: Nei, jeg kjenner meg godt igjen I det, og jeg tenker jo at som kunstner så søker man en form for relevans, eller noe som på en måte kan oppleves som sant, samtidig som man vet at den absolute sannheten kanskje den største løgnen, at det finnes en sannhet. Og det derfor jeg også opptatt av å jobbe med kunst relasjonelt, da. Fordi ting som kan være en sannhet I Norge ikke en sannhet I et annet land, eller I en annen sosiolekt, eller sånn. Så alt jo egentlig relasjonelt, og sannhet I hvert fall relasjonell. Fordi det kommer jo an på øyet som ser, og den kulturen man kommer fra. Og sannhet jo hele tiden negotiable i alle tider. Så jeg tror det nærmeste man kommer I sannhet å erkjenne at den kanskje ikke finnes sånn, som en absolutt, men at den en slags ting man må reforhandle avhengig av tid og kontekst og hvem snakker jeg med, hva sant for meg, og så tar jeg liksom ansvar for at det en veldig subjektiv ting, da, dette med sannhet. Og det derfor det også litt interessant å snakke om det I en offentlighet, fordi det problematisk å snakke om sannheten I sånn singular. Jeg tror ikke den finnes. Men desto mer interessant å debattere det.
16: Tilbake til det jeg innleier med og spurte om kunsten kan vise oss vegen ut av dette kaoset som vi omgitt av. I alle fall det noen av oss som kjenner på det. Altså polarisering av kunstig intelligens, ulike virkelighetsoppfatninger, den store tvilen om nettopp hva det som sant og hvor finnes sanninger. Hva tenker dere om, skal vi si, kunstnerens oppdrag I vår tid? Du var inne på dette med å være åpen for å ta inn nye sanninger, Vibeke, men kjenner dere på at dere opererer I kunstfeltet I en, skal vi si, usett vanlig viktig tid for oss? Eller det bare nok et tiår, nok en president, nok en krig?
14: Jeg kan svare med det en spansk filosof som heter Marina Garcés har skrevet. Hun utga en veldig, veldig poengtert essay-samling for 5 år siden, som heter For en ny radikal opplysningstid. Og I det bildet, I det essayet, så begynner hun med å skissere en verden I kaos, en verden I selvdestruerende verden, som vi alle kan kjenne oss igjen I, klimakrise, kriger, sult, nød, you name it. Og så ender hun med å si at for å få en ny radikal opplysningstid, eller altså en ny radikal endring av verden, så må det helt spesiell tenkning til. Den tenkningen finner hun I humaniora, og der har kunstnere en veldig viktig plass. Ikke fordi vi skal lage verk som eksplisitt adresserer eller eksplisitt finner løsningen, men fordi den kunstneriske tenkningen nettopp virkning I en ny, viktig som et element I en ny måte å tenke fremtid på.
16: Vi skal etter hvert snakke mer om de konkrete kunstprosjektene, også dine, Lars. Men som du poengterte selv, du opererer som kunstner I et offentlig rom som tilgjengelig for alle, enten de har løst billett eller ei. Dermed så treffer jo du oss alle sammen når du har dine verk midt iblant oss. Kjenner du også på et, skal vi si, et ansvar for å kanskje svare

0: inn for maleri, foto, skulptur og du vet at noen har gjort litt det samme før og så stiller du ut på litt I samme gallerien og så kan du lage deg en slags virkelighet hvor du mega flink og får kjempesuksess fordi du tikker alle de boksene som man skal gjøre som kunstner og det det veldig mange som gjør og, det, og man kan ha kjempesuksess men apropos dette med sannhet da, jeg nok litt sånn selvtorturerende på den måten at jeg, I det øyeblikket jeg gjennomskur meg selv at nå gjør du det fordi det funker så bra og det kommer til å gi kjempe opptur og penger I kassa så mister jeg litt av driven for det hvis jeg ser at jeg velger en slags enkel resept på å bake en kake som noen har bakt før ja. Så jeg har veldig lyst på å prøve å bake en helt ny kake som jeg ikke aner hvordan smaker I et rom på et sted I en situasjon hvor jeg ikke har vært før så jeg må også lære veldig mye og det å utsette seg for den risikoen det og skulle svømme I en sjø du aldri har svømt I og prøve å fange en fisk med hendene det skummelt men det også det som veldig givende med å orke det der ubehaget ved å ikke vite og ikke eie sannheten men allikevel søke den på en måte
1: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim
2: Vi skal snakke om fotografiet. Vi skal snakke om fotografiet som konstruksjon og spør hva som skillnaden på en manipulasjon og bevisst desinformasjon. Og da det jo naturlig at jeg ser rett på deg, Vibeke. Jeg kalte deg I sted for en superstjerne fra 90-tallet. Du jo fremdeles en stjerne, men du var jo helt I front den gang når det alt å bruke fotografiet I den manipulative kunsten. Og jeg må innrømme at jeg ble spesielt begeistret for et prosjekt som du gjorde for mer enn 30 år siden, som du kaller for Brud. Du skal få fortelle mer om det selv, men resultatet var jo altså en serie på mange bryllupsbilder som du brukte på ulikt vis. Men fortell oss, hva var det som skjedde før du kom til fotostudio I brudekjole med en drøss med menn på slepp?
3: Altså, historien om hvordan det verket ble til en god innfallsvinkel. Jeg skal bare fortelle forhistorien. Jeg var student I Bergen på den tiden, på Kunst- og Håndverksskolen. Vi hadde, var den første fotoutdannelsen I Norge på den tiden. Dette var 92-93. Og jeg hadde blitt invitert til å være med på en utstilling på fotogalleriet I Oslo som skulle markere forskjellen fra modernistene, altså de som trodde på det liksom subjektive blikket, de som så, mente at måten du så verden på fortalte noe om verden, men også om kunstneren selv, og dyrket veldig mye sånn kunstnerisk genialitet. Den generasjonen jeg representerte, som ble kalt postmodernismen, vi var mer opptatt av å bryte disse fortellingene, og bryte ned det kunstneriske subjektet. Verket skulle ikke bare peke på en genial kunstner, det skulle utsi noe om kunsten som sådan, eller de store fortellingene, de overbyggende sannhetene. Da jeg ble invitert til den utstillingen så tenkte jeg at jeg skulle oppfylle tre krav og det ene var å gjøre noe som var morsomt for meg selv det andre var å utsi noe om nettopp den der genuine kunstnerblikket og det tredje var også å si noe om kvinnen fra et feministisk perspektiv men som satte kvinnen som lederroll, I lederrollen og ikke som offer for det mannlige blikket Så da falt valget naturlig på brudesjanger. Og I et brudefotografi så alltid kvinnen hovedpersonen. Mannen bare en rekvisitt. Og denne rekvisitten fant jeg på I 11 forskjellige utgaver på en bar jeg alltid gikk på I Bergen. Jeg bodde der 6 av 10 dager I uka. Under studietiden og så gikk vi til en profesjonell fotograf han fotograferte oss jeg var iført liksom verdens
2: men Vibeke, gikk du da inn på din gamle stambar og sa hei, vil du gifte deg med meg? For en
3: ja,
2: dag?
3: Ja, akkurat sånn altså, jeg forklarte prosjektet jeg fridde ikke jeg forklarte prosjektet du må ikke gifte deg med meg

0: du må bare stille opp på et bilde I svart dress. Har du svart dress? og det resulterte I da at jeg står der I denne bløtkakekjolen og blir fotografert sammen med disse mennene, og da jeg var ferdig med bildene, jeg var egentlig fornøyd med at bare bildene utsa noe om om kvinnens liksom, posisjon I brudefotografiene og at det var et konseptuelt verk det på en måte skulle rive beina under den, den monogame forestillingen om et ekteskap og det skulle også liksom, diskutere bildetradisjonen mm. brudefotografi du skal helst bare gjøre det en gang I livet men så sendte jeg de også ut jeg tenkte disse ligner jo på alle mulige brudebilder og de finnes jo I alle mulige aviser så jeg sendte de til 23 aviser rundt omkring I hele landet og ingen I Oslo for jeg tenkte at Oslo-mediene for intelligente til å finne det så jeg turte ikke for jeg tenkte, nei, nå blir jeg avslørt ja. Men det var jo bare helt sånn tåpelig så jeg sendte det liksom ikke til Aftenposten eller ikke til så stilte jeg det ut som et verk
1: Men poenget var til de som da abonnerte på veldig mange aviser som vi gjorde den gangen, de kunne altså se at Vibeke Tandberg har gifta seg, ikke bare med han der, men med, til og med han. Og
0: altså,
1: han,
0: hvis du
1: studerer... Han rødhåringen fra Gjælo gifta med. Og...
0: Hvis du sånn som studerer personalia I flere forskjellige aviser, da du rimelig nerd, spør meg.
1: Jeg kjenner flere. Men du har jo også et annet, skal vi si, medialt prosjekt, et avisprosjekt, der du nettopp tar innhold fra Dagsaviser og Oslo-pressen, og som vi jo kan tenke på liksom selve fundamentet I vårt demokrati og den fjerde statsmakt og den ene retten på sanninga. Og så har du også tatt disse avisene og fragmentert deg, og på en måte laget et visuelt kaos av det. Det liksom et... En slags spiker I kista til en påstått objektiv journalistikk, det du gjorde der?
0: Altså, avisen som sannhetsformidler, som en redegjører for hva som faktisk har skjedd I virkeligheten, den, I hvert fall for 33 år siden, var en bauta. Mm. Du stolte på det når du åpnet Aftenposten eller hvilket som helst annen avis, og I særdeleshet lokalavisene, så du sikker på at redaktørstyrte medier vi kan stole på dem. Mm. Sånn at da det verket liksom ble offentliggjort I 93, så var det, altså de som kastet seg over det var jo mediene selv, det jo ingen liksom disipliner I verden som så selvopptatt som mediene
1: Neste etter kunstnerne, kanskje
0: Nei, så da var det verket gjort jeg gjorde det også det samme med dødsangstannonsen min, 4 år senere men nå, 30 pluss år etterpå, så ville jo ikke det ha vært noe annet enn en gimmick. Det ville jo ikke hatt den samme virkningen. Det ville jo ikke... I dag vi vant til å betvile alt vi ser. Så det ville jo bare vært sånn, åja, nå har en kunstner brukt papiravis til å forlenge uttrykket sitt, liksom.
1: Men når du da tar kunsten din, som brudebildene, og ut, I, altså ut av galleriet, for det jo stort sett der du opererer, og så får du på trykk I massevis av aviser, med referanse til liksom sanninga og tematikken der, hva var det du ville med akkurat det, at vi skulle få kunsten din inn på kjøkkenbordet og på liksom
0: det frukost? Jeg tenkte faktisk ikke på det I det hele tatt. Jeg var bare opptatt av å få disse avisene I retur, Så jeg trålet jo kiosker I 2 uker etterpå. Fordi det eneste jeg var opptatt av var å ha det som bilder. Jeg var ikke opptatt av, liksom, I motsetning til Lars da, er ikke opptatt av publikum, jeg. Så mye.
1: Nei.
2: Sa brura.
0: Ja.
1: Sa brura. Da var vel det en fin overgang til kunstneren selv. Lars, nå skal vi snakke litt om hvordan du, om dine konkrete prosjekter. Jeg har lyst til å begynne med et som også ligger litt tilbake I tid, men som ble veldig viktig for deg og på en måte definerte deg I alle fall I offentligheten. Det handler om at du plasserte det tyske ordet for tvil, Zweifel, på taket av ett rivningsklart gammalt DDR-huvudkvarter I Berlin I den tida Östtyskland och Västtyskland skulle finna tillbaka till ett jag hade nästan sagt till ett rike. Vad sker I det ögonblicket du skriver på tysk tvil på taket av det bygget I en väldigt upphetad debatt I Tyskland?
2: Ja, jag måste då skru tiden ända lite längre tillbaka för det var akkurat ett ögonblick det var snack om. Jag kom till Berlin på ett så kallat artist in residence på Kunstlands Betanien och där hade Vibeke faktiskt varit året för mig. Och det som de flesta gjorde på Betanien, ett stort, jättestort sjukhus från 1700-talet. Där fick alla var sina stora sjukhusaler och kunde ha detta som atelier. Det ville många gjorde var att låsa sig in där och stå och lage bilder och sånt. Och jag var väldigt nyfiken på var har jag landat nu, så jag trålte runt I byn hela dagen och försökte förstå var jag var och överallt så mötte jag på en sån våldsamt engagemang en debatt som föregick både I medierna på knejper på restauranger på fortaver alla diskuterade palastrepublik det gamla parlamentet I Östtyskland som det var diskuterat om man ska riva det eller inte kan minne lite om debatten här I Norge om att riva Y-blocka men hvis du ganger den med 10.000 så börjar de närma dig. Det var en våldsam debatt och jag tänkte först wow, tysker är verkligen upptatt av arkitektur. Helt jag skönt att detta handlade inte om det bygget. Bygget var en slags ground zero för hela den igenföreningsdebatten. Och om man skulle riva det eller inte handlade mer om vilken del av historien är det vi ska behålla och vilken ska vi slette? Vad ska vi huska och vad ska vi inte huska? Och det överraskade mig lite för Tyskland efter andra världskrig hade ju tagit ett helt annat grepp nettopp och behålla allt från gaskammare till alltså allt det obehagliga också för att se detta var inte bra och detta måste vi stå för också in I den nya historien. Men här vill man plötsligt fjärna väldigt mycket av den östblockhistorien och liksom 40 år kommunism det orkar vi inte. Och den debatten var så upphetet och den pågick 9 år efter muren hade fallit som om det var dagen efter murens fall. Och jag försökte att tänka hur kan jag koppla mig upp mot detta? Hur kan jag lage ett konstverk som också reflekterar denna diskursen mer än att dela ut poäng och säga ett poäng till dig och ett poäng till dig. Och jag var också väldigt tvivlsam så jag bara filtrerade och gjorde massor research och lurte på kan jag ta över detta bygge? Och då var det väldigt många som vad vem är du? Och så måste jag då gå runt och banka på dörrar I tysk byråkrati som ju är så det är en Kafka episode. Och det gjorde jag och det gjorde jag alltså I 5,5 år. Jag gick runt och banka på dörrar till ministrar och politiker och kunde knappt snacka engelsk och inviterade mig själv på kaffe till statssekreterare och de sa liksom ah nu kommer han där I kustnära igen. Och ja, ja, du får ta en kaffe då.
1: Men när tvilen lyser där på detta taket, Zweifel, vad sker då med den debatten som du har plantat bägge benen dina mitt uppe I?
2: Ja. Det var det jag måste fortelle videre da, fordi det som skulle skjedde var at jeg begynte da å projisere en idé om at det som kanskje egentlig var den eneste fellesnevneren som østtyskere og vesttyskere hadde, det var nettopp denne tvilen. Og at den tvilen faktisk også var en plattform som var en veldig sånn demokratisk, ikke-revolusjonær måte å tilnærme seg en slags ny virkelighet på. Og at den tvilen på mange måter også redde Tyskland fra å ha vært liksom ekstremt liksom på høyre vingen til helt ut på venstre vingen og prøve å finne tilbake til det slags så her hvem vi nå ikke sant? Og de klarte det ikke helt hvor skal vi nå, jeg vet ikke vi fortsette å diskutere det og de holdt på å diskutere og diskutere og de så kanskje ikke så mye at den tvilen egentlig var hele poenget og jeg hadde behov for å egentlig gi debatten ett monument inte ett monument över genföreningen men det hade du lyst att ge själva debatten en slags sån här hej Tyskland det är ju det som är bra Og derfor gikk dette her helt til topps. Jeg viste masse bilder av det før det hadde blitt noe av, og jeg fikk masse motstand på det, og helt til slutt så gikk det opp I Bundestagen I Tyskland, for dette var så viktig bygg. Du kunne ikke bare gi dette til en norsk kunstner uten å bestemme det. Så til slutt var det votering I Bundestagen, hvor det sitter 930 stortingsrepresentanter, og alle da lurte på, hva det denne kunstneren vil? Jo, han vil lage et monument over den tyske tvilen. Og først når de sa ja, så fikk vi nøkkelen I døra, og så fikk vi produsert dette, og da sa det pang.
0: Jo, for jeg bodde I Berlin, og jeg veldig mye I Berlin, så I de årene etter, det stod opp et år, gjorde det ikke det?
2: Jo.
0: Og hver gang jeg gikk forbi, tysken min ikke like god som Lars sin, så jeg, og Zweifel og Zwiebel ikke så veldig forskjellige.
1: Løk. Du skulle på barn.
0: Så da jeg I et år gikk rundt og tenkte, hvorfor faen står det løk, hvorfor Lars skrevet løk og på...
2: Så, lag på lag, vet du.
0: Og der, for det så ikke, den sammenhengen så ikke jeg nå, at det, altså, tvilen, du må skrelle av veldig mye lag på tvilen for å komme til sannheten, eller noe sånt nå. Plutselig så tolker jeg verket ditt på en veldig genial måte. Jeg burde altså, skrive en tekst om
2: tvilen
0: det.
2: Tvilen en løk.
0: Ja.
2: Absolutt.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Apropos lag på lag, Lars Ramberg, du definerer deg som en relasjonell kunstner. Verka dine står midt I offentligheten og kan endre seg, skal vi si, både med tida og med anledningen. Og da vil jeg snakke om et verk som du gjorde på Øken I Oslo, som vi som har vært I området har sett det, for du kan ikke unngå å se kontorbygget, der det lyser tillit I vindauget på begge sider. Dette vokste fram I dialog, som jeg forstår, både med utviklere, byråkrater I Oslo og ikke minst investorene som var viktige her. Og det innebar en helsikes jobb å tapetisere 900 vinduer. Men så står jo dette verket da ferdig på en tid der det snart skal gå av både den ene og den andre statsråden og stortingspolitikere skal bli tatt for både snusk og fanteri og det som verre Og da plutselig det bygget et monument på den store politiske diskusjonen I Norge. Hva skjer med tilliten I vårt samfunn? Hva skjedde med verket ditt I dette?
2: Altså, det var også en prosess. Vi vant egentlig en konkurranse for å se om kunst og kultur kan være en del av byutviklingen. Fordi vanlig byutvikling består av en utbygger eller to, plan- og bygningsetaten og statens veivesen ofte. Og liksom tre-fire sånne helt klare aktører, og så utvikler man en bydel, og så blir man veldig overrasket om at det blir likt hver gang. Og det jo fordi den løksuppa består av alt for lite løk og veldig mye suppe. Så det var også et slags eksperiment. Kan kunstnere være byutviklere? Og da snakker jeg ikke om å utsmykke det. Vi vant konkurransen, og I kontrakten min ville jeg ha inn at det skal ikke være krav om et kunstverk. Det skal være min kunstneriske hjerne. Altså det jeg skulle bidra med var AI, det vil si artist intelligence, ikke pynt. Det skulle være en slags kreativt forstyrrelse inni alle disse byråkratene og utviklerne som gjør at de også måtte tenke noe annet, og I stedet for å være liksom kakepynten til slutt, så skulle vi prøve å være med å bake litt av den kaka. Så det var også interessant, og vi hadde jo da nettopp politikere på besøk, vi hadde paneldebatter, vi diskuterte har man tillit til kunst I det hele tatt? Kunst bare blitt overfladig og unødvendig I samfunnsdebatten og sånne ting, så hadde utrolig masse debatter inne I dette gamle stengte økernsenteret I 16 måneder. Og når vi egentlig var ferdige, hadde gjort en slags rapport om hvordan man kan bruke kunst og kultur som en drive. Og dette kjenner vi jo fra Berlin, hvordan kunsten flyttet inn I disse tomme, fraflyttede institusjonene og gentrifiserte og på en måte skapte en veldig spennende by. Hvordan kan man bruke dette proaktivt uten å bli kastet under bussen etterpå, for det jo det som ofte skjer I gentrifiseringen. Kan kunstnerne få lov å være med å eie den utviklingen, og også få en bit av kaka etterpå? Mm. Det var egentlig det vi skulle gjøre. Men så I den prosessen så det, var dette, dette ordet tillit, det liksom bare vokste opp om det som hvis du liksom får sånn elektrisk hår, og det bare begynner å stå opp av hodet på deg. Sånn føltes det litt, og jeg og Dittike, min partner som jeg jobber sammen med, vi begynte å si sånn, ja, men vi skulle kanskje gjort et kunstverk, men står I kontrakten, vi skal ikke det, og vi har brukt opp pengene og tiden, så hva gjør vi da? Jo, vi bare klatrer opp 19 etasjer uten strøm og uten heis, og så bare prøver vi ut, setter opp noen post-it-lapper og går ned på parkeringsplassen og sier, går det opp? Og det gjorde det. Og så fikk vi bare den delen, det her må vi bare gjøre. Fordi vi følte at tillit var et sånn begrep som på en måte veldig vakkert. Det kanskje det beste norske ordet som finnes. Det også et palindrom. Mm. Det, hvis du leser det forlengs og baklengs, så blir det det samme. Mm. Og det jo akkurat det tillit handler om. Det jo denne dualiteten, denne toveiskontrakten.
1: Og så var det også et poeng at tilliten måtte lyse på både øst- og vestsiden av bygget, for tillit går begge veggene.
2: Det var jo det vi skjønte først, tenkte vi, vi må sette opp 300 lamper på den ene siden, tenkte jeg, ja, men det går jo to veier, da må vi gjøre det på den andre siden.
1: Poenget mitt, Lars, med å trekke fram det verket I den tida, var jo at plutselig så ble det du og din partner hadde skapt, ble jo altså en ikke en elefant I rommet, men det motsatt av en elefant I rommet I en diskusjon som gikk på et kryss og tvers I Norge kan vi ha tillit til vår folkevalgte hva skjer med demokratiet, institusjonene våre hvordan endrer dette fortellingen til ditt verk
2: det var det som var veldig morsomt at det traff veldig I tiden og det jo ting man heller ikke har kontroll på det havnet først I liksom lokale medier og sånn og så var det jo parallelt store forandringer som skjedde I norsk politikk vi har hatt veldig stor tillit til politikere I dette landet og plutselig så begynte det å rakne litt men også I andre land jeg fikk en mail av UD om at prosjektet var omtalt I 61 land Det hadde vært avisomtaler I Kongo, I Vietnam og Kanada og overalt. Så begynte folk å snakke om hva tillit, hvorfor hva slags begrep det og sånne ting. Og så tok det veldig av seg selv, og det det som litt morsomt med å jobbe med kunst I offentlig rom. Fordi du starter det, og så blir du allikevel litt sånn blindpassasjer på din egen skute, fordi du har ikke kontroll på disse tingene som skjer ute I mediene. Sentralbanksjefen ringte og spurte om hun kunne bruke det I sin årstale og mente at Norges viktigste kapital dette klikk og så kommer høyblokka her på økeren med tillit I vinduene så plutselig så fikk dette sånn veldig mange rare variasjoner og mange forskjellige underavdelinger av seg selv det havnet I debatten på NRK TV og så dette ble kan du si misbrukt eller brukt I andre sammenhenger på en bra måte som gjorde at kunsten også fikk en relevans mer enn hvis den hadde bare vært på et galleri, tror jeg da.
1: Takk, Lars. Jeg spurte om kunsten kunne vise veg ut av kaos, av usanning, av polarisering og ulike virkelighetsforståelser. Kan kunsten føre oss trygt gjennom stormens opprørte kunstig intelligente hav, Vibeke Damberg?
0: Nei. Jeg mener at kunst skaper kaos, og jeg mener at I det kaoset så kan det komme fram veldig mye... livs livsomveltende erfaringer som kan gjøre om ikke verden bedre så kan føre til kanskje da nye måter å tenke verden og virkeligheten og hvordan vi skal håndtere den på men tilbake til kunstig versus kunstnerisk intelligens det jo egentlig så har du Lars oppfunnet et nytt et nytt konsept fordi veien fra kunstig og kunstnerisk jo ikke kort, men med en gang du setter kunstnerisk foran intelligens, så får den en validitet og ikke, blir ikke en trussel, men et verktøy. Så jeg tenker at, at ja, ok, vei gjennom kaoset, det også bruke truslene, bruke kaoset til å se nye veier, nye sider, nye måter å håndtere virkeligheten på.
2: Men jeg veldig enig.
1: Vibeke Tandberg vil trekke fram et annet prosjekt og på en måte det setter inn I vår tid da, og det prosjektet som heter Living Together, der du manipulerte bilder av deg selv, du nærmest klonet deg selv I fotografiet, og fremstilte ja, hverdagslige situasjoner der det så ut som du hadde en tvilling, eller så på TV med søstra di, eller... Du fremstilte en dualitet. Jeg skal ikke overtolke dette her, men det var jo fordi det var tidlig I den teknologien, så vekte det oppsikt også som kunstprosjekt. I dag så kan jo hvem som helst gjøre dette på et blunk. Skape den visuelle fortellingen om oss selv, dikte opp hva som helst nærmest. Og enten fortelle en historie om oss selv, eller fortelle en falsk historie om andre. Hva verdi tenker du at Living Together hadde hatt I dag, hvis du skulle komme på det?
0: Jeg tror ikke egentlig Living Together, der sånn snapshot-sjangeren, fotoalbum-sjangeren, jeg tror ikke den... har hverken forandret seg eller tatt skade av eller bidratt noe til noen nyere innsikt over liksom siden de snart 30 årene siden jeg laget det verket. Jeg tror tvert imot at ideen om at at du hele tiden har et tredje blikk på deg selv om ikke relevant så en innbakt sannhet I hvordan vi forholder oss til verden ta I sosiale medier ta liksom alle måter vi forholder oss til omverdenen på veldig mediert av hvordan vi fremstiller oss selv vi våre egne moderatorer på en måte vi lager selfies vi gjør alle de tingene som vi reflekterer ikke over det lenger. Så på den måten så det verket ganske gammeldags, men på en annen måte så det også helt naturlig for oss I dag å tenke på oss selv som i forstand av hvordan andre ser oss. Og I det så ligger det jo kanon mange lag av tenk for eksempel på jeg tenker på sånn begrepet hyperrealitet og I den forstanden at vi alltid lever I en virkelighet som inkluderer oss selv og vi ser alltid speilbildet av den virkeligheten og av oss selv og helt konkret Lewis Carroll I Through the Looking Glass som oppfølgeren til Alice I Eventyrland en sånn fortelling om Alice som rett og slett hun ser rommet hun I hun ser virkeligheten I speilet, og da den speilvendt og så vil hun undersøke denne virkeligheten som kryper inn I speilet og oppdager en helt ny verden bak speilet og det ikke verden speilet det en ny virkelighet bak speilet på samme måte så kan du si at selfien ikke et bilde av deg selv men det mye mer enn en annen verden, en annen virkelighet du tror inn I og den jo uendelig reproduserbar du kan jo forandre det selfien det bildet av deg selv hvert minutt, hver dag.
1: Men når den manipulasjonen da, som kunstig intelligens gir oss mulighet til, den blir jo helt usynlig. Ikke sant? Altså, til slutt så klarer ikke det trente menneskelige øyne å se forskjell.
0: Men da forutsetter du at det finnes noe sant og noe virkelig som KI har drept, og det tror ikke jeg på.
2: Jeg tror også det viktig å huske på en ting I forhold til som AI og simulert kunst eller simulert litteratur eller hva som helst. Det som også man ikke skal undervurdere jo også at kunst har jo en avsender. Altså om hvor det kommer fra, hvem som på en måte har sagt det og hvem som har uttrykt det. Jo også en del av utsagnene. Mens hvis du får et kjærlighetsbrev av ChatGPT så blir du jo ikke rørt. Fordi det er ikke fra en person som du har en relasjon til. Du blir kanskje rørt.
4: Ja, det blir veldig rørt.
2: Men altså, avsender og mottager har jo også noe med saken å gjøre. Så at når man diskuterer, liksom, kunne AI malt dette maleriet, så tenker jeg sånn, spørsmålet også litt feil for meg, fordi det mye mer interessant for meg, for eksempel, å se kunstnerskap, og se hele kunstnerskapet i en større sammenheng. Ikke om ett enkelt bilde kunne vært faked i seg selv, men å se på en måte hele kunstnerskapet til viktige kunstnere, det påvirker meg mye mer enn hvert enkelt verk, sånn isolert sett. Fordi kunst for meg ikke et objekt. Kunst på en måte en slags større fortelling. Og da disse motsetningene også veldig viktige, synes jeg. Apropos sannhet. I alle mine prosjekter så jeg veldig opptatt av at det skal ha en selvmotsigelse. Tillit høres så flott ut, men når du ser en forlatt blokk på økeren, som på en måte Oslos kulturelle synkehull, så skjønner du også at det ikke tillit der. Så det også en selvmotsigelse, det en slags selvdestruerende ting. Så at i det øyeblikket du har konsumert det som jeg kanskje sier, så begynner du å se hvor jeg, hva dette for noe, så skjønner du at det på så begynner å, du blir veldig bakglatt, og så skjønner du ikke helt hvor jeg på vei nå. Og det må ha flere lag, hvis ikke så blir kunst også bare en slags platt kommentar. Så den kompleksiteten tror jeg ofte man undervurderer at kunstnere legger inn, mens kunstig intelligens har veldig sjelden en kompleksitet og et narrativ og en avsender og liksom disse tingene.
4: Men kunstig intelligens, eller hvis vi nå enige om å kalle det kunstnerisk intelligens, det jo generert av våre algoritmer, av hva vi har lagt ut på nett, og alt jo et speilbilde av oss. Så der du slem.
2: Jo, men jeg har også et valg. Jeg ikke bare, dette ikke bare en reaksjon på alt jeg har opplevd, det også noen bevisste valg. Som jeg kan velge å slå av noen av mine egne algoritmer og låne noen andre sine og sånne ting, men så, jeg mener jo at likevel kunstner har en evne til å styre noen, ta noen valg da, og de selvfølgelig forankret i hvem vi og sånne ting, men jeg ikke mot AI i det hele tatt. Jeg tror bare at vi må leve med og bruke det som et verktøy og leke med det, absolutt, og gi det motstand.
1: I siste sving her så vil jeg snakke om sanningens forgjengelighet, altså ikke kunstens forgjengelighet, men du var inne på det, Lars, diskusjonen som gikk i Tyskland om hvorvidt den skulle rive det gamle østtyske parlamentet og hive det på historiens skraphaug, eller tvert imot ta vare på det. Og det minner meg på en diskusjon som gikk veldig høyt, i alle fall her i landet, og også i andre land for noen år siden, som handler om disse statuene og bautaene som stod i gater og på torg over mektige hvite menn. Og så ville folk rive disse statuene, fordi dette var jo en rasehater. Han deltok i slavehandel, han hadde nazistiske sympatier. Husj, få det vekk, riv det ned. Hva tenker dere om, skal vi si, den endringen i fortellingen rundt kunstverk og den sanningen som endrer seg fra 100 år til 100 år, Vibeke?
4: Den er jo et naturlig, det går jo som en naturlig følge av at vi kritiske, vi jeg mener at, jeg har aldri hørt om det før nå i nyere tid, at ting rives ned av ideologiske grunner, av ideologier som nå man vil skal begraves. Så jeg jo veldig imponert over at det skjer. At samfunnet i stand til å ta saken bokstavlig talt i egne hender. Så jeg, altså jeg, hva jeg mener om det, ja, jeg imponert over at det faktisk skjer.
1: Men poenget mitt var mer sånn, for eksempel kunstverket, minnesmerket til Mathias Fallbakken, som står i regjeringskvartalet, skal kunne stå i 300 år. Og da tenker jeg, Lars, den sanningen om Norge i vår tid kan jo være helt annerledes om 300 år.
2: Absolutt, og det en av grunnen til at de arbeidene som jeg gjør i offentlig rom, de alle temporære, eller semitemporære, fordi de også skapt i relasjon til det offentlige rommet og den diskusjonen som nå, men det ikke sikkert det de samme, det ikke sikkert det den samme relevansen om 300 år. Og det det som også problemet med de ikonoklastiske skulpturene ute i offentlig rom, for det ikke skapt egentlig til det offentlige rom som kontekst, de bare satt ut, det var bare brukt det offentlige rom som en slags utegalleri. Mens sånn jeg arbeider, så blir det offentlige rommet en del av kunstverket, og kunstverket blir en del av det offentlige rommet, og de smelter sammen, og de går opp i en større enhet, og nettopp for at det skal være en musikalitet eller en relevans i forhold til kunstverket og det samfunnet lever i. Men det klart om hvis du lar tillit stå i 300 år, så ikke sikkert at det det begrepet som mest relevant. Så jeg har valgt å jobbe med store prosjekter i offentlig rom, men at de temporære.
1: Kan være at det noen hvis du sover, hvorfor tillit står i et kontorbygg, liksom monument over byråkratiet, eller?
2: Det var en spøk. Man vet ikke, men jeg synes det, altså jeg tenker jo at alt temporært, hvis du ser litt stort på det. Og da det kanskje 300 år, også for kort perspektiv, da det kanskje 30 000 år vi burde snakke om.
1: Men tilbake til disse gamle statuene over mektige hvite menn på hest, kan man liksom ok, gjøre noe med deg, holde på sannheten som var, bevare sannheten slik vi ser den i dag, Vibeke?
4: Absolutt, og kunstneren Kara Walker har laget et helt fantastisk verk av en amerikansk general som var kjent for å ha, jeg husker ikke navnet hans, Jacksonville, som var slavehandler, og det ble revet og kastet på dynga, og hun tok restene av det da det var kastet på dynga og remonterte det, så det ligner på en Picasso-skulptur. Og den måten å reaktualisere og redefinere fortiden, ikke bare det miljøvennlig å gjenbruke materialet, men det også en den skarpeste kritikken.
1: Jeg ser allerede nå at Lars Ramberg, han har fått en idé om hva han skal gjøre med Karl Johan utenfor slottet.
2: Absolutt.
1: Tusen takk skal dere ha, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg, for at dere kom til Vestfrontmøtet, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Mitt navn Håkon Haugsbø. Med litt sår hals. Takk for oss.
5: Her NRK Nyheter klokka 12. Bare 1 av 30 boliger i Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn i fjor. Og salget av nye boliger her i landet det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal i år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid i fjor. Boligprodusentenes forening sier boliger blir dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. Ingen meldt skadet, men både bilen og en bolig i nærheten blir undersøkt. Politiet sier de ikke tror bilen var noe tilfeldig mål for skuddene. I Colombia fortsetter redningsarbeidet etter det kraftige jordskjelvet i går. 132 bekreftet død og nær 500 skadd. Utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med berørte i det søramerikanske landet.
6: Jeg snakket med en som fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på ødelagt, klokketårnet har knekt. Et annet område som hardt rammet Pereira, som også ligger i dette området. Der har jeg fått melding om at nærmest alle bygninger i sentrum ødelagt. Og selvfølgelig i storbyen Cali det store ødeleggelser. Folk løp ut i bare pyjamasen. Det frykt og kaos.
5: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden i hjemlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men i eksil i Russland. Også ekspresidentens yngre bror Maher al-Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stede i retten. Dommene de første mot medlemmer av Syrias tidligere regime. Og Bashar al-Assad funnet skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. I EM i friidrett løper Amalie Juel akkurat nå semifinale på 400 meter hekk. Det kan du følge i NRK Sport. Og på NRK.no kan du lese at familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen holder igjen, så han ikke konkurrerer for mye i comebacket, og dette årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM i friidrett i Birmingham, selv om han tittelforsvarer, og selv om han altså vant et nytt gull på 5000 meter i går kveld. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
7: Dreux, Frankrike, 13. desember 1959. Hele den store salongen ligger mørklagt. Bare en eneste lysstråle lyser opp midten av scenen. I sirkelen av lys står hun, i en enkel svart kjole med plissert skjørt. Hun ser så sliten ut, men stemmen stor og fyller hele lokalet. Hun har sunget 7 sanger, og det som om publikum har holdt pusten gjennom hele forestillingen. For selv om stemmen sterk, ser kroppen ut til å knapt kunne bære henne. Ryggen krum, beina tynne, og hun holder seg fast i mikrofonen som for å støtte seg selv. Hun gir seg klar for neste sang med et slørete blikk. Orkesteret begynner å spille de første tonene, men i stedet for at den store stemmen legger seg over instrumentene, høres en annen lyd. Et lite dunk og skrammel fra mikrofonen som raser. Og der på scenen ligger plutselig den lille sangeren. Helt livløs. Musikken stopper brått, og en urolig summing brer seg utover salen. Etter noen sekunds forvirring kommer flere menn springende ut fra kulissene. Når de ber den lette kroppen av scenen, hører en høge hulk fra publikum. De sikre på at dette var siste gang Edith Piafs mektige stemme blir hørt fra en scene.
8: Dette historien om Edith Piaf. Jenter fra slumkvarteret i Paris, som erobret verden med sin stemme. Hennes dramatiske liv var preget av hjertesorg, død og misbruk, men også av kjærlighet, drivkraft og et overjordisk talent.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edith Piaf blir båret inn i garderoben sin bak scenen, kommer hun langsomt til seg selv. Rundt seg ser hun en sirkel av bekymrede ansikter. Hun vet hva de tenker. At hun presser seg selv for hardt og utsettes for livsfare når hun står på scenen kveld etter kveld. Med et blødende magesår, en betent bukspytthjertel og opioidmisbruk er ikke kroppen hennes i stand til å gjennomføre flere konserter. Folk kaller det hun er ute på nå for en selvmordsturné, og legene har advart henne. Hun risikerer å dø hvis ikke hun forlater scenen for godt. Men Edith selv kan ikke se noen annen utvei enn å fortsette å synge. Hun har jo aldri vært noe annet enn sangerinne. Hun kjenner ikke til noe annet liv. Og Edith Piaf sitt liv høres på mange måter ut som en usannsynlig historie. Som et oppdiktet eventyr om et gatebarn som karrer seg opp av rennesteinen og ender opp som en av tidenes mest sagnomsuste verdensstjerner. Men så er det faktisk sant. Så hvordan klarte egentlig en fattig jente fra gata i Paris å bli en av tidenes mest ikoniske artister? Vi tar det fra begynnelsen. Det er i fattigkvarteret Belleville, i enden av Paris, at Edith Giovanna Gassion ser dagens lys 19. desember 1915. Ifølge legenden rekker mora ikke lenger enn ut av porten før fødselen setter i gang. Så Edith blir født rett på fortauet. Der blir hun svøpt i en skitten frakk av to patruljerende politibetjenter som ufrivillige jordmødre. I hvert fall er det sånn hun senere forteller om sin entré i verden. Men i virkeligheten finnes det faktisk en fødselsattest fra et nærliggende sykehus som forteller oss noe annet. Noe som derimot er sant, er at Edith har med seg kunstneriske evner hjemmefra. Kunstnertalentet går som en rød tråd både på moren og faren sin side av familien.
2: Faren til Edith, han var sirkusartist, akrobat, og mora hennes var kafésanger. Så hun kom fra en familie på begge sider hvor det var sirkusfamilier.
1: Dette er Mari Haugen Smistad, sanger og skuespiller i forestillingen Edith Piaf, sanger om livet og kjærligheten.
2: Mora og faren var veldig opptatt med sitt da hun ble født, så mora var ute og sang. Faren reiste i krigen.
1: Det er ikke stabile hjemmeforhold som venter den nyfødte. Faren hennes er ikke engang hjemme for å ønske datteren velkommen, for han er en av de 100 000 unge menn som er opptatt med å overleve i de gjørmete skyttergravene under Første verdenskrig. Og når freden endelig kommer, og Edith sin far er tilbake fra fronten, står det ikke noe kone og tar han imot. Hun har forlatt både ekteskapet og lille Edith for å satse på sangkarrieren sin. Faren finner derfor Edith i mormoren sin omsorg. Eller omsorg er kanskje å ta litt i. For når pappa Louis dukker opp i den uoppvarma rønna som den tidligere svigermoren bor i, finner han en skitten og underernært treåring som har blitt etterlatt uten tilsyn. Han tar heldigvis Edith med seg vekk derifra. Men ikke fordi han har tenkt å ta hånd om henne selv. Nei, han drar rett til sin egen mor i Normandie og etterlater Edith der i stedet for. Det er heller ikke et hjem som i dag ville blitt ansett som egnet for et lite barn. Edith sin farmor driver nemlig et bordell. Men her finner hun faktisk en slags trygghet. Bestemora er ikke den mest kjærlige, men jentene som jobber der blir straks glade i den lille jenta. De blir som ekstramødre for Edith. Her får hun ordentlig mat på bordet, rene klær og omsorg. Snart får hun også begynne på den lokale skolen, og tilværelsen er egentlig ganske så stabil for den unge jenta. Derfor er det nok et smertefullt brudd når Edith plutselig blir revet vekk derifra av pappa Louis når hun rundt 7 år. For faren hennes har fått det for seg at han skal med seg datteren sin ut på turné. Med farens sirkusvogn begynner de å kjøre rundt mellom markeder og Tivoli over hele Frankrike.
2: Det var et hardt liv å være med han rundt om, men hun tilba sin far. Han var en fantastisk person i hennes liv, og hun ønsket så inderlig at han skulle elske, sånn at hun gjorde alt for å gjøre han glad, egentlig.
1: By etter by imponerer han publikum med sin bøyelige kropp, som han kan forme på måter som ikke burde være menneskelig mulig. Når forestillingen over og publikum applauderer, det Edith som går rundt og samler inn penger i en stor hatt.
2: Først så var det bare et slags påheng til han som var akrobat, og etter hvert så var det noen i publikum som lurte på hvorfor ikke hun skulle også gjøre noe akrobatikk da. Og da sa han at nei, hun for lite til å skade seg sånn, men hun kan synge. Og så begynte hun å synge. Det vil si, hun sang den ene gangen helt i slutten av hans akt, liksom, det han hadde gjort, og da tjente de dobbelt så mye som han hadde gjort alene. Og da, fra den dagen, så avslutta hun alltid opptreden da.
1: Edith sin far innser at han sitter på en gullgruve. Og kanskje det allerede nå at også Edith skjønner at hun har noe helt spesielt. Noe nesten magisk som fanger både henne selv og de som får høre på henne. Fra det øyeblikket publikum reiser seg i stående applaus, det som om skjebnen hennes beseglet. Etter flere år på sirkusturné, reiser faren og Edith tilbake til Belleville i Paris. Her slår de seg ned med faren sin nye kjæreste, Edith sin stemor.
2: Og da jo Edith 14 år, cirka, og hun får en liten halvsøster, Denise. Hun går ikke sånn kjempegodt overens med stemora si. De er jo, de fleste stemmødrene hun har hatt opp igjennom her, de er ganske unge og har nok med seg selv. Sånn at i denne perioden så får hun etter hvert lov til å flytte i et eget rom i Belleville, et litt lenger unna der faren bor.
1: I Belleville det på gata livet til Edith stort sett utspiller seg. Det blir både hennes skole og hennes konsertscene. På gatehjørner synger hun med høy stemme for å overdøve trafikken, mens forbipasserende kaster småmynter ved føttene hennes. Det et hardt, men spennende liv. Og veldig snart skal hun stå ved siden av en person som skal følge henne gjennom hele livet.
2: Og i denne perioden blir jeg også kjent med Simone Berthaud, en venninne, som senere kaller seg Ediths halvsøster. Det er visst ikke helt riktig. Men sammen så står de på gata og tjener penger til livets opphold, og de fester stort sett hele natta også.
1: Edith lever fra hånd til munn, og livet blir ikke lettere når hun en dag begynner å merke at skjørtet hennes plutselig føles merkelig trangt rundt midjen. Og sånn historien skal gjenta seg, det en mann som endrer retningen på livet hennes.
2: Så møter hun Louis Dupont på en bar, og det blir kjærlighet. Og det også han hun skulle bli gravid med, og får en liten jente, Marcel, da hun knapt 18 år gammel.
1: I februar 1933 føder Edith datteren sin på samme sykehus som hun selv så dagens lys. Akkurat som mora står Edith plutselig med en hjelpesløs baby i armene, samtidig som hun lengter tilbake til å synge. Men i motsetning til mora vil hun ikke forlate barnet sitt. Hun elsker seg selv, som blir kallenavnet hennes. Men i likhet med moren, skjønner hun at barnefaren kanskje ikke noe å spare på. Å ha med seg Louis blir etter hvert mer en byrde enn en trygghet.
2: Han viste også å være en stor skuffelse for Edith. Han var ikke noe sånn trygg kjæreste. Hun synes vel mer at det var som å ha et barn til, blir det beskrevet som.
1: Det unge parets forhold går raskt i oppløsning. Med et lite barn på armen flyttet den unge moren noen kilometer nordvest til det store fornøyelseskvarteret Pigalle. Et sted som av mange blir sett på som det mest syndefulle området i Paris.
2: Og det et område som kjent for prostitusjon, hallika og kriminalitet. Du måtte betale for å bli beskyttet i denne bydelen. Så mafian tok inn egentlig penger fra alle som tjent noe der.
1: Men livet i Pigalle åpner noen nye muligheter for henne. Og hun får en jobb på den lesbiske klubben Lulus, hvor hun begynner å opptre fast. Om kvelden legger hun seg selv og etterlater henne hos utleieren, før hun selv drar ut på arbeid. Men en kveld, når Edith kommer hjem fra en forestilling, møter hun en tom barneseng. Eksen og barnefaren Louis har vært der, hentet datteren og lagt igjen en beskjed. Hvis Edith vil gjenforenes med seg selv, må hun ta ham tilbake. Edith er knust. Men det er helt uaktuelt å bli sammen med Louis igjen. Og kanskje tenker hun at det faktisk er litt praktisk at datteren blir tatt hånd om av faren for en liten stund. Det vil jo gi henne tid til å bygge sangkarrieren. Tid som kan gå med på å gjøre henne mer kjent og tjene mer penger. Med bare litt tid vil hun sikkert ha en så stabil hverdag at hun uten problemer kan hente seg selv hjem igjen. Men det øyeblikket kommer aldri.
0: Paris, 7. juli 1935. Caféen som sent på kvelden blir en støyende festplass, er nå nesten helt tom. Solen siler inn gjennom skitne vindusruter og faller på en liten gruppe mennesker som sitter samlet rundt etter bordene. I midten av gruppa sitter Edith, med vennene sine rundt seg som en beskyttende mur. De har gjort alt de kan for å trøste henne. Den lammende sorgen kan de dessverre ikke gjøre noe med, men det er også praktiske detaljer rundt et dødsfall, som å ordne begravelsen, og der vil de gjerne bistå. Men en begravelse koster penger, og det er en ressurs som hverken Edith eller vennene har mye av. De har virkelig prøvd, gått rundt på plassene hvor Edith pleier å synge, og samlet inn penger. Og foran Edith ligger nå resultatet av innsamlingen, noen sedler og mynter. Hun teller de møysommelig. Når hun summerer alt sammen, bryter hun igjen ut i gråt. For å kunne begrave den lille jenta si, mangler hun fortsatt 10 franc. Uten å tenke seg om, reiser hun seg brått opp og går ut på gata og stiller seg ved et gatehjørne. For mennene som går forbi, er det åpenbart hvorfor hun står akkurat der. En av de forbipasserende stopper, ser på Edith fra topp til tå, og spør så rett ut. Hvor mye vil det koste? 10 franc, svarer Edith. Mannen griper tak i Ediths smale arm og fører hun målbevisst mot nærmeste hotell.
1: Bare 10 dager før denne hendelsen, når Edith stiller seg på gatehjørnet, får hun en beskjed som får verden hennes til å rase sammen.
2: Louis kom på døra en kveld og sier at jentungen er veldig syk, og hun har fått hjernehinnebetennelse og ligger på sykehuset.
1: Hjernehinnebetennelse er en livstruende sykdom. I 9 dager ber Edith for datteren til Gud og alle helgener, men til ingen nytte. Datteren hennes blir bare 2 år gammel. Og med de 10 ekstra frankene som hun nå har i lommen, kan hun betale for det ingen mor skal trenge å gi sitt lille barn. En begravelse. Edith er sønderknust og klandrer seg selv for seg selv død. For at hun ikke hentet henne hjem fra Louis. For at hun ikke var der med henne da hun ble syk.
2: Hun tar det veldig, veldig tungt. Det var en veldig vond periode i hennes liv. Og så går hun videre. Og det viser seg at det skal hun gjøre mange ganger i sitt liv. Hun legger det bak seg og går videre.
1: Edith er av den beintøffe sorten. For den nå 19 år gamle jenta fortsetter å synge i sorgens etterdønninger, og stemmen hennes skal treffe hjertene til flere og flere mennesker i tiden fremover. Alle disse sangene hun skal bli så berømt for, de ligger enda langt fram I tid. Men stemmen hun skal synge dem med, den har hun allerede som 19-åring. Edith får stadig nye oppdrag I Pigalle-området. Om dagene gata scenen hennes, og om kvelden det på dunkle kaféer og nattklubber befolket av lyssky klientell. Stemmen hennes har kanskje fått et nytt, subtilt preg. En sorgfullhet som kan høres under de vakre tonene. Vi I Paris på midten av 30-tallet. Edith I 20-årene, og den økonomiske depresjonen har for alvor blitt en allmenn tilstand I Frankrike. Arbeidsledigheten skyhøy, og køen til suppekjøkkenet lang. Men Edith skal snart komme bedre tider I møte, ledsaget av en viktig mann. Han runder hjørnet akkurat I det hun begynner å synge.
2: Vi stod I en gate som var litt nærmere Triumfbuen, og da stod sang som vanlig på gata, og så kom det en veldig flott, velkledd mann bort til ja. Og det

0: Hun føler nok at det som nå skal utspille seg, er et avgjørende, skjebnesvangert øyeblikk i livet hennes. I noen minutter forsvinner verden rundt. Edith mister seg selv i sangen, og når hun endelig kommer til seg selv igjen, så rekker klubbeieren, som heter Louis Luplé, frem en kontrakt. Han vil nå vise Edith frem for verden, men først trenger hun et ordentlig godt artistnavn.
1: Han fant visst nok på artistnavnet Le Mon Piaf, og Piaf er et slags slengord for spurv. Og det var jo fordi hun lignet sannsynligvis litt på en spurv. Hun var litt nervøs, hun hadde selvtillit i stemmen, men kroppen hennes var, hun hadde samtidig en sånn uttrykk som var veldig nervøst. Hun var, hadde ikke så trua på seg selv enda. Så den kombinasjonen av at hun sang denne spurvesangen og så ut som hun gjorde, ga hun det første kallenavnet som var Le Mon Piaf.
2: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det er altså som spurvunge at Edith skal debutere på Le Plais klubb 24. oktober 1935. Og debuten blir en braksuksess.
1: Og hun fikk da sitt første lille gjennombrudd på Le Genis. Alle som var der, det var ganske mange viktige mennesker, kulturfolk og sånt, som fikk opp øynene for denne stemmen de aldri hadde hørt før, som kom rett fra gata, rett fra hjertet.
0: Den lille ungen fra rennesteinen tar nå raske steg inn i Paris sine øvre kunstnerkretser, og snart er ikke Edith sin stemme kun å høre på scenen, men også på radio.
3: J'ai chanté devant les terrasses quand j'étais haute comme ça.
1: Hun framstod som veldig et stort talent, men uerfaren, upolert, og pappa Le Plais, som hun kalte den, ønsket også å presentere henne som hun var. For hun var en sånn uslepen diamant. Hun stod rak som en påle, hendene hang ned langs siden, litt sånn stivt. Så det var stemmen, og det her på en måte litt stakkarsleve, ja. Litt sånn skjøre, som fenget publikum først. Og han presenterte også som en sånn chanteuse realist. Den her tradisjonen hvor du synger melankolske sanger, hvor det alltid går dårlig. Så det er en lidelse, men det er også lidenskap. Og det her formidlet hun på framifra vis, da.
0: Edith føler virkelig at med Louis Le Plais støtte og veiledning, så vil hun kunne legge det fattige livet bak seg. I Louis finner hun også for første gang i livet en trygg og stabil farsfigur, og i motsetning til mange av de mennene som skal komme og gå gjennom Edith sitt liv, er det aldri noe romantisk mellom henne og Louis Le Plais. Det er som venner og businesspartnere at de to skal erobre verden. Men alle drømmene om en lovende og harmonisk fremtid kommer snart til å gå i tusen knas.
4: Paris, 5. april 1936. Det er kveld, og fortauet, vått etter regnskuren tidligere i dag, er flekkvis opplyst av de varme gatelampene. I enden av gata kommer to figurer sjanglende mot oss, arm i arm. Roen som kviler over kvartalet blir brutt av deres snøvlende prat og latterhikst. Utenfor en trappavsats stopper de opp, og Edith sier godnatt til vennen sin, den eldre mannen med det runde hodet og de høye vikene. Før hun rekker å gå, får Louis Edith til å love han at hun skal gå rett til sengs hun også. Dagen etter skal hun synge i radioen, og hun trenger å være pigg. Ja da. Edith lover han høyt og hellig, og slenger han et ertende kyss før hun snur seg og forlater han på avsatsen utenfor døra hans. Når hun runder gategjørnet, vet hun allerede med seg selv at hun blir nødt til å bryte løftet. Hun kan jo umulig gå og legge seg nå, så mye energi som hun har samlet opp etter kveldens forestilling. Så i stedet for å gå til sengs, praier hun en taxi og

0: kjøre til klubben hvor vennegjengen samla. Hele resten av natten går til festing, drinker og dans. Dagen etter møter Edith opp hos Louis i en voldsom bakrus. Døret står på gløtt, og utenfor på gata står det flere biler. Edith for trøtt til å registrere at alt ikke helt som det skal være. Men når hun kommer inn på Louis sitt soverom, treffer hun som et tungt slag i magen. For rundt henne vrimler det av politikonstabler, og der, på sengen, ligger vennen hennes med et kulehål gjennom det ene øyet.
1: Louis Le Play er blitt drept av fire maskerte menn som brøyd seg inn i huset i løpet av natten og skjøt han mens han ennå lå i sengen. Og drapet vil få store konsekvenser for Edith.
2: Det oppleves veldig, veldig kritisk for henne, fordi han har frem til nå vært en sånn trygghet og stabilitet for henne, så hun føler seg veldig alene.
1: Som om det ikke var nok at Edith mistet sin venn og mentor, tar politiet henne umiddelbart inn til avhør. Hun er mistenkt i drapsetterforskningen på grunn av bakgrunnen hennes i Pegall sine lumske kretser og forbindelsene hennes til mafiaen. Heldigvis blir hun raskt avskrevet i etterforskningen, men historien om den fattige lille spurven fra rennesteinen, som kanskje sto bak drapet på sin rike velgjører, er en for god historie til at avisene klarer å la han ligge. Nå er Edith plutselig blitt kjent som en skandaledronning. Edith føler kanskje at hun står på bar bakke. Den trygge beskytteren hennes er drept, og navnet hennes er besudla etter å ha blitt dratt gjennom søla av alle de tabloide skandaloppslagene. Kanskje tenker hun at det er over nå, og ser for seg en retur til tilværelsen som fattig gatesanger. Men nei da, hun skal ikke trenge å bekymre seg lenge. Vi spoler tida fremover med ett år, til høsten 1937. Og vi entrer datidens ledende musikkscene i Paris, ABC. En scene hvor alle de største franske musikerne har opptrådt. Og på scenen blir nå Edith presentert for publikum. Men ikke lenger som Le Monde Piaf. Nå er hun Edith Piaf.
3: Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes des pouilleux.
1: Det er ikke bare navnet som har endret seg. For nå står hun ikledd en svart kjole i et tidløst snitt. Et velfrisert hår, og over de mørke øynene er øyenbrynene malt som subtile svarte streker. Og bak scenen står mannen som gjerne tar æren for Edith sin nye stil.
2: Og hun har da møtt en komponist mens hun jobbet på Le Guernice, som heter Raymond Asseau. Og kanskje et års tid, noe sånt, etter pappa Le Plays død, så tok hun kontakt med Raymond, visst nok, og sa «Jeg trenger at du hjelper meg videre nå».
1: Og Raymond hadde kanskje ventet på at Edith skulle ta kontakt. Han tar i hvert fall raskt på seg oppgaven som både låtskriver, manager og elsker.
2: Han mente at nå måtte ha slutt med både menn og sprit og Pigalle og sånne ting. Nå må du begynne å jobbe. Så da begynte han på en sånn Pygmalion-dannelsesreise, da, hvis vi skal fargelegge det litt. Så da har han både lært seg liksom perfekt fransk og jobbet hardt med liksom alt ifra hvordan spise middag i høyere kretser og liksom hvordan te seg som en artist, da.
1: Men all ære skal selvfølgelig ikke gå til Raymond. Det er Edith selv som står for grovarbeidet, og er svært målbevisst i streben etter å bli en fullverdig artist. Og arbeidet gir resultater. Applaus og henrykte bravorop fra fullsatte salonger blir nå hverdagskost for Edith. Men når vi kommer til 1938, er det ikke kun Edith Piaf franskmennene snakker om rundt kafébordene. Hitler sitt Tyskland har annektert Østerrike. og snart står Frankrike for tur. Edith og de andre pariserne våkner opp til en totalt forandret virkelighet. Bombene faller i utkanten av Paris, og den 14. juni 1940 marsjerer tyske soldater gjennom paradegaten Champs-Élysées frem til Triumfbuen, hvor et ruvende flagg med hakekors flagrer i vinden. Våpenhvilen blir erklært 8 dager senere, og den franske regjeringen kapitulerer. Likevel, nazistene har en idé om at Paris skal opprettholdes som en by for underholdning og moro. Byen skal være et underholdnings- og rekreasjonssenter for tyske soldater i permisjon. Okkupantene beordrer kinoer, teater og andre etablissementer om å holde åpent. Det nyinnførte portforbudet håndheves ikke like strengt her som i andre okkuperte byer. Men selv om Paris sitt natteliv holdes i live, har nazistene noen forbehold. Og disse skal Edith prøve å motsette seg.

0: Først så insisterer jeg på å synge det repertoaret hun alltid har sunget, blant annet av en komponist som heter Michel Lemaire, som jødisk, og har skrevet blant annet L'accordionisten, som en av hennes mest kjente sanger. Hun vil fortsette å synge de, da. Men hun blir jo bedt etter hvert om å kutte ut både jødisk materiale og også sanger som gjør at publikum, det franske publikummet, blir liksom for oppildnet og sånne ting.
1: Edith blir nødt til å slutte å synge sangene til sine jødiske venner. I 1942, når Edith 26 år, flytter hun inn i en ny bolig i Paris, like ved Triumfbuen. For andre gang i livet kan hun kalle et bordell for hjemmet sitt. Men denne gangen det heldigvis av den finere sorten. Her tar kvinnene diskret imot kundene sine, og Edith får hele husets overetasje til å boltre seg i. Vertinnen, Madame Billy, godt fornøyd med at den berømte leietageren ovenpå kaster litt glans over huset. Men av og til fører Ediths festlige humør til uønsket oppmerksomhet.
2: Paris, ei vinternatt i 1942. Utenfor blåser en kald vind, gatene tomme og lysene sløkt. Men her i huset det varme, liv og røre. I den store salongen i bordellets første etasje har festen nettopp begynt. Edith Piaf kommet tilbake fra kveldens forestilling og har dratt med seg rundt 15 venner som nå, med vineglassene, står rundt pianoet. En liten stund det ingen som tenker på krig og elendighet. Men plutselig hører de et solid bestemt brak i døren. Husets vertinne, Madame Billy, stivner til, for hun skjønner raskt hvem det. Og ganske riktig. Utenfor står to tyske soldater i uniform. De har lange ullfrakker og buksene stappet ned i høye svarte støvler. «Vi har fått klage på bråket», sier de. Men når de hører stemmer fra pianoet og forstår hvem som står bak alt oppstyret, mjukne uttrykket i ansiktet deres, og de forsvinner igjen uten å gi noen strenge ordre om å dempe selskapet. Der inne har besøket gått ubemerket hen. Glassene er fylt opp, og sangen har gått opp i fistel. Madame Billy går inn for å trekke for gardinene, og når hun kikker ut, ser hun de to soldaterne. Hun får hjertet i halsen for et kort øyeblikk. Hvorfor står de fortsatt utenfor? Men i stedet for truende løfter våpen, holder de hver sin sigarett i hånden, og lytter avslappet til sangstemmen som lekker ut av de sprukne vinduskarmene. Edith Piafs varmere røst.
1: Ja, så lenge Edith unngår å synge sanger av jødiske komponister, så hun populær blant tyskerne også. Veldig populær, faktisk. Honorarene hennes blir større og større. Og med pengene fortsetter hun å invitere venner på champagne, og fylle leiligheten sin med luksusobjekter og fargerike, friske blomster. Edith på mange måter skånet for krigens lidelser. Men hun registrerer likevel tiden rundt seg, og mørket som henger over mange av hennes landsmenn. Franske jøder blir tvunget til å identifisere seg ved å bære den gule, sekskantede stjernen. Det går rykter om razzier og utrenskninger. Flere av Ediths nære musikerkollegaer og venner jøder, og nå frykter de for livet. Edith ikke i samme livsfare, men hun skal også få føle litt på hvordan det å tape sin frihet. For sommeren 1943 får Edith en ordre fra de tyske myndighetene, og 14. august stiger hun ombord toget østover. Den tyske okkupasjonsmakten sender Edith av gårde, for å opptre for franske krigsfanger som holdes i leire i Tyskland. Edith skal gripe denne muligheten til å bedrive litt motstandsarbeid.
0: Og en gang hun sang i en sånn fangeleir, så kom den tyske offiser bort da, og så sier ja, Miss Edith trives i Tyskland. Og så sier hun at hun så gjerne vil ha med seg et fotografi hjem, et sammen med han og et sammen med alle fangene sine. Og da hun kommer tilbake til Paris, så blir det her bildet med fangene ødelagt, og hvert eneste ansikt blir klippt ut og limt på falske identitetspapirer. Og hun ber om å få komme tilbake til leiren, og det får hun, og hun lykkes med å smugle inn falske identitetspapirer til de her fangene. Det sies at det var, jeg tror det var over 100 fanger som klarte å rømme på grunn av hennes bidrag inn I motstandsarbeidet under krigen.
1: Denne historien fra Edith Piaf sitt liv har aldri blitt bekreftet, og det kan potensielt være en konstruksjon for ettertida. Men hvis det sant som hun forteller, så har hun satt mye mer på spill enn karrieren sin. Hadde hun blitt tatt på fersken, ville det vært livsfarlig for henne, uansett hvor berømt og elsket hun var som sangerinne. Freden kom offisielt I mai 1945. Verden ligger åpen igjen, og den Edith klar for å erobre. Men vi tar et lite stopp her, for å se litt nærmere på Edith sitt kjærlighetsliv. For også på kjærlighetsfronten hun noe av en erobrer. Listen over kjærester og elskere allerede lang, og den fortsetter å fylles I en rasende fart. Men det ikke langvarige og stabile forhold Edith kjent for. De intense, lidenskapelige og kortlevde.
0: Det var hennes store budskap livet gjennom og karrieren gjennom at hvis du ikke har kjærlighet så har du ingenting. Så hun ønsket jo både å bli elsket av menn, av publikum. Og hun elsket publikum, og hun elsket menn. Så hun hadde et sterkt behov for å bli elsket, men også det å elske noen. Hun hadde trengt egentlig bestandig noen. Hun kunne øse sin kjærlighet over da. Så hun hadde konstant, I hvert fall en partner, gjerne flere, beskrive de rundt da.
1: I kjølvannet av verdenskrigene har det skjedd en omfattende kulturutveksling mellom den nye og den gamle verden. I Frankrike USA blitt en leverandør av popidoler, mens hjemvendte soldater bringer nye impulser tilbake til USA. Blant annet begynner navnet Edith Piaf å spre seg blant musikkinteresserte amerikanere, og etter at navnet hennes har krysset Atlanteren, kommer Edith selv fort etter. Og tida hennes I USA, den skal bringe med seg noen av hennes aller lykkeligste øyeblikk, men også noen av de aller mest smertefulle.
3: Historiske kjendiser I NRK P2.
1: Den 30. oktober 1947 står Edith Piaf for første gang på en scene I New York. Men I motsetning til hjemlandet blir det ingen umiddelbar suksess. Det som om publikum og kritikere ikke helt forstår det de ser.
0: De synes hun var litt sånn alvorlig og litt dyster og sånne ting. Eller I hvert fall den her ene kritikeren skrev det, og det gjorde at det var litt sånn litt lunkent. Men det her gjorde jo bare at hun ville skjønne hvordan hun skulle knekke den koden da.
1: For Edith ikke en som gir seg så lett. Nå hun 32 år gammel, og mens hun prøver å bryte gjennom på de amerikanske scenene, møter hun en person som virkelig skal gjøre USA-oppholdet verdt turen.
2: Coney Island, New York, 1947. Hun føler seg som en sprudlende unge når de går inn I den store fornøyelsesparken. Øver de troende Pariserhjulet, og ved siden av de dundrer berg- og dalbaner forbi. De blinkende lysene, de begeistret skrikene fra karusellene, alt blander seg med hennes egne, allerede oppstemte følelse. For ved siden av henne går han, hennes elskede. En av de muskuløse armene hans, som I går ble brukt I bokseringen, kviler nå rundt midjo hennes og får henne til å føle seg som en liten fugl I et trygt fuglereir. Tenk om menneskene rundt oppdager hvem de To verdensstjerner som akkurat nå bare har øye for hverandre. Hun smiler av tanken. Hun, den kjente sangeren, og han, verdensmesteren I boksing. De kommer frem til en karusell, og som om hun var lett som en fjær, løfter han henne opp på en av hestene før han går og betaler billetten. Så står han der og ser på mens karusellen og Edith begynner å snurre rundt. Hver gang blikket deres møtes, stråler det fra ansiktene deres. Alle som overværer denne scenen kan se at dette et par som håpløst forelsket.
1: Når Edith forelsket går rundt i fornøyelsesparken på Coney Island, så det arm i arm med en nyklekket verdensmester i mellomvekt, Marcel Cerdan. Nå smiler livet virkelig for Edith. De store lysende bokstaver over New Yorks mest prestisjefulle scener kan man oftere og oftere lese navnet Edith Piaf. Og forestillingene nesten alltid utsolgt. Hun og Marcel tilbringer mye tid sammen. Men når den nysgjerrige pressen spør om forholdet, svarer de to turtelduene at det kun et vennskap. Det nemlig umulig for dem å åpent erklære deres kjærlighet for hverandre. For Marcel, han en gift mann. Hjemme i Marokko venter både kone og tre barn.
0: Men det jo ikke noe hinder for den her kvinna. Så hun var med overalt hun kunne, og så på boksekampene og ja, følte den der hun kunne, og prøvde å legge liksom, turnéene sine sånn at det skulle passe, og det, ja, det var virkelig storveis.
1: Men Edith og Marcel får ikke sett like mye til hverandre gjennom de neste årene. Marcel må ta seg av familien, og de driver begge med sine respektive karrierer som fører de til forskjellige steder av verden. Edith føler seg helt ulykkelig når de fra hverandre over lengre tid. Hun skriver kjærlighetsbrev fulle av lengsel. Høsten 1949 Edith tilbake i New York for en ny konsertserie, og Marcel også på vei tilbake for en viktig kamp. Endelig skal de ses igjen. Planen at han skal ta båten fra Frankrike, men for Edith kan ikke gjenforeningen skje raskt nok. Når han ringer fra Paris, ber hun ham om å heller ta et fly. Marcel lar seg overtale, og han bestiller neste mulige flyreise. De avslutter samtalen, og Edith legger seg. Men det blir vanskelig å sove, for hun så spent. Hun kan ikke vente med å se han igjen. Men det kommer aldri til å skje.
2: New York, 28. oktober 1949. Det først langt ut på ettermiddagen at Edith åpner øynene. Hun har sovet tungt, og trøtt tar hun på seg morgenkåpen og går ut på kjøkkenet. Der blir hun umiddelbart forvirret av synet som møter henne. Hun gnir seg i øynene. Foran henne står flere av vennene hennes og ser på henne med anspente fjes. De stille, og Edith forsøker å le for å bryte den merkelige stemningen. Men hun aner at noe i gjære. Hva det som skjer? Hvor Marcel? Har han ikke blitt plukket opp på flyplassen? Dette en spøk? En av vennene tar til slutt mot til seg og legger en arm på skuldrene. Hun stillner. Han forteller henne hva som har skjedd. Ordene blir bare til grøt i ørene til Edith. Det som om hun fortsatt drømmer. Som om hun lever i et mareritt.
1: Flyet Marcel hadde booket kom aldri frem til New York. Det styrta i havet utenfor Azorene, og ingen av passasjerene overlevde. Nok en gang føler Edith seg alene og forlatt. Nok et menneske hun har elsket tapt for alltid, og hun klarer ikke å unngå å føle at det hennes skyld. Det vanskelig å fatte, men samme kveld steller Edith seg opp på scenen igjen. Til publikum sier hun at i kveld synger hun for Marcel Cerdan. Og en av sangene skal få ekstra stor betydning akkurat denne dagen.

0: Edith skrev jo etter hvert mye sanger selv. Og en av de mest kjente sangene er jo Hymne à l'amour. Og det sies liksom at hun skrev den etter han død, da. Men hun skrev den faktisk til han mens han levde. Siste verset handler om at hvis du blir revet bort fra meg, så spiller det ingen rolle. Fordi vi møtes igjen i himmelen. Gud gjenfører henne den som elsker. Så får jo den ekstra stor betydning da når han dør.
1: Nå begynner noen mørke år i Edith sitt liv. Hun er enda ikke 35 år gammel, men kroppen og sjelen har rukket å gjennomgå mye. For å distrahere seg fra vonde tanker, bruker Edith nettene til å jobbe. Hun får påvist leddgikt som gjør henne avhengig av kortison. Hun sliter med bronkitt og magetrøbbel, og leveren begynner også å si fra etter et liv med høyt inntak av rusmidler. Både fysisk og psykisk er Edith i en nedadgående spiral. Men som artist stiger Edith Piaf stadig høyere på stjernehimmelen. Gullplater, hits og utsolgte turnéer verden over. Edith blir genierklært, og publikum får ikke nok av henne. Nye elskere avløser hverandre stadig. Før det som var utenkelig for mange, plutselig skjer. Edith Piaf gifter seg. Jep! I september 1952 står Edith som brud i den katolske kirken i New York. Brudgommen heter Jack Pils. Gratulasjonene regner over det nygifte paret. Men blant hennes nærmeste er det nok mange som tar ekteskapet med en klype salt.
0: Hun har skrevet et brev til en av mentorene sine at endelig finner den stabiliteten jeg trenger. Han var en stabil person å ha i livet. Og han hadde en veldig flott familie som ble godt mottatt i.
1: Men denne gangen skal skeptikerne få rett. Hverdagen som lykkelig nygift varer ikke lenge. Og det går ikke lang tid før de skiller seg.
0: Det var ikke noe enkelt for henne privat i denne perioden. Og så opplevde hun jo da den første i en serie skulle bli av bilkrasjer. Som da sendte inn i liksom morfinavhengighet for første gang.
1: Edith blir skadet i flere bilulykker, og for å dempe smertene blir hun gitt morfin. Hun blir avhengig av de smertestillende medisinene, og legger seg etter hvert inn på en avrusningsklinikk. Men ulykkene fortsetter. Så fort hun er skrevet ut av klinikken, blir hun offer for nok en bilulykke. Og nok en gang blir hun pumpa full av morfin. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Desemberkvelden i 1959, når hun faller sammen på scenen. Ryktet går om sangstjernen som spiller konserter med livet som innsats. For Edith lar ingenting stoppe henne fra å gjennomføre turnéen. Hun skal opp på scenen igjen. Og mot alle odds, gjennomfører Edith Piaf den såkalte selvmordsturnéen. Men når han etter ett år på veien endelig er over, er hun helt tom for krefter. Hun blir sengeliggende, og leveren har for alvor begynt å svikte. Selv musikken, som tidligere var så livgivende, ser ikke ut til å være nok til å få Edith på beina igjen. Hun isolerer seg i leiligheten sin i Paris, og nekte å ta imot besøk. Så når en ung komponist møter opp på døra hennes for å presentere en sang for henne, blir han først avvist. Hun orker ikke å stå opp av senga. Men etter litt overtalelse reiser hun seg likevel.
2: Paris, 24. oktober 1960. Komponisten har stått og ventet i stua i en time, usikker på om hun i det hele tatt kommer ut. Men nå kommer hun endelig, ledet inn i rommet av en av assistentene sine. Det tar litt tid å innse at det faktisk er hun, den store stjerna. Det han ser, er en lite krøka gammel dame. Det tynne håret er et eneste virvar, og hun har på seg en altfor stor nattkjole. Hun setter seg ned på en krakk ved veggen, og med lukket øye gestikulerer hun at han skal sette seg ved pianoet. Den unge komponisten setter seg ned, plasserer fingrene, tar et åndedrag og begynner å spille og synge. Musikken strømmer inn i Edith. Det trøtte ansiktsuttrykket hennes blir endret. Plutselig lytter hun intenst til teksten. Den treffer hun med full kraft. Det er som om alle uttømte depot i den slitne kroppen på et øyeblikk blir fylt opp igjen av liv. Det er livet hennes han synger. Alt hun har opplevd gjennomsyrer hver eneste frase. Dette er sangen hennes. Og med hjelp av den

Gjennom den natten ber hun komponisten om å spille sangen for henne mer enn 20 ganger. Og klokka 4 om morgenen ringer direktøren for den store scenen Olympia.

0: hun hadde lagt alt bak seg, virket det som, både sykdom og avhengighet og alt. Hun bare sto som en påle og sang, og avsluttet da med «Non je ne regrette rien», som da «Jeg angrer ingenting». «Jeg angrer ikke det livet jeg har levd».
1: Året 1960, og Edith har gjort sitt livs comeback på Olympia. Applausen vil ingen ende ta. Det regner blomster over henne, og 22 ganger må hun løpe ut på scenen igjen for å motta hyllestene. Men høydepunktene enda ikke over. 3 måneder senere står Edith og synger på toppen av et annet stort symbol for Paris, nemlig Eiffeltårnet. Stemmen hennes runger over den opplyste byen. Og hvis man ser ekstra godt dette, kan man kanskje se at på venstre hånd glitrer det i en diamant. For den 46 år gamle Edith Piaf har sagt ja til å gifte seg enda en gang. Nå med en 20 år yngre aspirerende sanger, Theo Sarrapoux. Muligens det nye ekteskapet en slags trasshandling. Et siste forsøk på å føle seg ung igjen. For Edith forstår nok at livet deres sammen ikke vil bli langt. Med sin svært skrantende helse vet hun nok at døden like rundt hjørnet. Og at alt hun gjør på lånt tid. Og det tar bare ett år og en dag etter bryllupet. Den 10. oktober 1963, 47 år gammel, gir den plaga kroppen opp. Theo Sarrapoux ved hennes side. Det sies at det var leverkreft som fikk stemmen til Edith Piaf til å stilne for alltid. Edith Piaf begraves på den legendariske kirkegården Père Lachaise i Paris. Og dagen hun senkes i jorden, hviler det en tung stemning over hele byen. Begravelsen trekker til seg enorme folkemengder. På kirkegården møter det opp titusener av mennesker. Flere klatrer opp på andre gravsteiner i håp om å få et glimt av kistenedsettelsen.
0: Hun var ikke redd for å leve, hun var kanskje redd for å dø, men hun levde med hele seg. Alltid. Hun ga alt av seg selv. Det å ta med seg hjertet sitt i det man gjør i livet, det tar jeg i hvert fall med meg fra Edith Piaf.
1: Edith Piaf var nok en bevisst meddikter av myten om seg selv. Det vanskelig å si hvor artistpersonen Edith Piaf slutta, og hvor menneske Edith begynte. Men alle historiene om alle tragediene hennes, affærene og krumspringene, overskygges likevel til slutt av det udiskutable talentet og den helt unike stemmen som fortsetter å røre hjertene til folk den dag i dag.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes og Emilia Melberg. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært No Regrets, The Life of Edith Piaf av Carolyn Burke og Piaf, The Definitive Biography av David Brett. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 13. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og i Oslo har en sykepleier nå bare råd til 1 av 30 boliger. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i blant annet Bergen, Stavanger og Tromsø har mulighetene blitt færre det siste året. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og drømmer om bolig.
1: Det ser jo ikke bra ut for min del, så jeg skulle gjerne ønsket å kjøpt nå, men jeg ser jo at begrensningene gjør at det blir vanskeligere, og jeg burde egentlig ha kanskje kommet meg inn nå med en gang, men så ser jeg at jeg egentlig må ha litt penger til overs for å håndtere de vanlige utgiftene, og det gjør at jeg egentlig må holde meg litt tilbake og ikke kjøpe akkurat nå, da heller ta meg tiden til rette og vente før jeg faktisk kan kjøpe, og med tanke på at prisen da kan øke og så videre, så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut fremover, men jeg skulle gjerne vært inn på markedet.
0: Salget av nye boliger her i landet er det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal i år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid i fjor. Boligprodusentenes forening sier dette gjør boliger dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere på grunn av færre oppdrag. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I Arendal i dag overleverte han utvalgets rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Fallende resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene har ført til at regjeringen har satt ned et utvalg for å komme med forslag til forbedringer. Hekkeløper Amalie Juhl er klar for finale på 400 meter hekk i EM i friidrett. Hun gikk videre med semifinale på tid etter å ha blitt nummer 3 i sitt heat. Dagen etter at hun var med på gullaget i blandet stafett. Etter feiringen i går var Juhl fornøyd med semifinaleløpet i dag.
2: Det er deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt oppe i går kveld. Så jeg er sånn sett jeg er fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det er bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter oss tid.
0: I diskos for menn røk Olav Stunes Isnes ut av kvalifiseringen til EM-finale etter å ha kastet til tross for skabe.
3: Det ble dessverre som forventet. For 2-3 dager siden så fikk jeg vurdert bilder. Jeg har tatt MR av hofta mi. Og dessverre så har jeg en, det som kaller benkonduksjon i hofta. Enklere forklart, blåmerke i skjelettet. Som er en sånn kollapsing av benmarg, eller ja, litt sånn, og det gjør vondt når jeg kaster, så da blir det dessverre ikke noe bedre enn det det ble.
0: Også høydehopper Erlend Bolstad Ra er ute av EM. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Endelig får jeg lov til å henge med Åsa og Hassan igjen etter en lang sommer. Jeg lurer på hva danskene holder på med. Driver de med gjenkristning? Og nå skjerpes knivene i valgkampen i Sverige, og dette må vi snakke om.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra NRK, Facebook-sidene til Malung-Selens kommun og SVT.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 14. Politiet I Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, og en person siktet. Flere personer skal ha vært på stedet, sier politiet. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, det sier innsatsleder Henning Staff I politiet.
2: Det har vært flere personer I bilen, men vi har ikke noen melding om at noen av de skadd, og politiet tror heller ikke, eller vi den oppfatning at det ikke tilfeldige personer skutt på, eller I bilen til.
3: Har dere kontroll på våpen eller tomhylser?
2: Politiet nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tomhylser og så videre. Politiet enda ikke pågrepet noen I saken.
1: Den norske fellesskolen står I fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Utvalget har tatt tak I fallende resultater I skolen og hva som må gjøres. Sluttrapporten ble I dag overlevert til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, og det alvor, sa kunnskapsministeren.
4: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen.
1: Bare en av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier, det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn I fjor. En trafikkulykke har stengt Mosseporten, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. En motorsyklist alvorlig skadet. Tunnelen vil være stengt I ettermiddag, og det får følger også for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Det studiestart for mange og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU I Gjøvik, som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
5: Prøv å sette seg selv I litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
6: Finn en person du har tilknyttet til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
7: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
1: Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Henriette Stenersæter.
8: Musikklivet NRK P2
9: Hun har image som en barfotdansende skogsgudinne, men krasjer Aurora når hun nå lager musikk med sin venn som en av de største britiske klubbartistene fra 90-tallet. Og trenger vi en festival med musikk fra hele verden når verdens sjangre så tydelig til stede I all musikk hver eneste dag? Her I musikklivet så skal vi oppdatere deg på norsk og internasjonal musikk og fortelle litt av historiene bak den da. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og vi starter med en liten nyhetsrunde, og da handler det om skikkelig oppstyr I Tyskland. Hallo, Tine Skalben.
10: Hallo.
9: Men vi begynner med deg, Anders Krøger, og vi må nesten begynne med applaus, skal vi ikke det, Anders?
11: Ja, sier du.
9: Det du hører her publikum på den tyske festivalen I Bayreuth, altså Wagners egen festival. Et publikum som kjent for å være veldig ærlig om hva de syns.
11: Ja, så når de liker noe godt, da klapper de entusiastisk og jubler og høyer. Men når de ikke liker noe, da sier de fra da.
9: Ja, og dette her var tydeligvis da positiv applaus til noen som var ansvarlig for en del av ringenoppsetningen som skjedde der I sommer på 150-års jubileet av Wagner. Men så skjer noe på slutten av denne rekka når alle folk har kommet inn, Anders.
8: Det det som skjer, fordi som du sier, mange, mange aktører har fått applaus, sangerne har fått applaus, stor applaus, dirigenten Thielmanns har fått applaus. Ja. Og ja, flere aktører, men så kommer representanten for regiteamet inn, eller kuratoren ja. Kommer inn.
9: Og hva skjer da?
8: Og da switcher det som på en femøring, humøret I publikum, og publikum begynner å bue.
10: Und jetzt müsste das, ja.
9: Dette har jeg aldri hørt.
12: Altså, det, aldri hørt heller.
9: Jeg tror jeg hadde pisset I buksa. Hadde jeg...
8: Det høres jo mer ut som en fotballkamp enn en konsert.
9: Ja, det gjør det. Og dette altså, dette skjer jo I sømmelige former, Anders.
8: Ja, det jo verdens kanskje mest kjente operafestival.
9: Ja, men også det mest kanskje spydige publikum noen ganger da.
8: Ja, det høres jo sånn ut.
9: Men hvorfor ble de så sinte, Anders?
8: Jo, det var et grep som regiteamet gjorde, nemlig at de brukte KI. Ja. På scenen, da ser du ofte gjerne kulissene. Og sangerne har kanskje mye bevegelser de gjør, ja. Som de har blitt instruert til på forhånd, men nå var scenen stort sett ribba for kulisser. Sangerne sto helt rolig, men så var det en KI som produserte bilder og lys på scenen, og det likte ikke folk.
12: Hvorfor likte ikke det?
8: Nei, det tror det ene fordi de følte at dette var bare et billig poeng for, altså spare penger, vi betaler ikke regissører for å gjøre jobben for oss, vi bare bruker AI. De følte kanskje at det var en litt sånn unnskyldning.
9: Men det jo helt nådeløst. Aldri hørt lignende, Anders. Og det jo ikke et lite publikum her.
8: Nei, det jo nesten 2000 plasser I dette operahuset. Ja. Og noen ganger så det kanskje noen som buer og noen som klapper. Her alle buer.
12: Det helt vanvittig.
9: Ja, vi skal høre buinga en gang til, og så håper jeg at det fortsatt en karriere for det regiteamet etter denne reaksjonen. Fra full pipekonsert I Tyskland så skal vi til Moldefestivalen. Tine, du har vært på Moldefestivalen mange ganger. Det aldri sånn reaksjon blant publikum.
12: Altså, igjen, jeg har aldri vært med på det.
9: Nei.
12: Og jeg håper jeg skal slippe det, I hvert fall personlig.
9: Ja.
12: Men det jeg tenkte du skulle snakke om nå var egentlig, du på Molde,
9: ja.
12: For Artists in Residence. Det jo en veldig sånn gjev titel å få for en musiker. Jeg tror det var Molde, altså, som startet med dette her for veldig mange år siden. Og det jo knyttet store forventninger til hvem som får dette oppdraget, for det så mye tid og så mye penger involvert.
9: Ja, og vi har flere ganger I musikklivet snakket om årets artist in residence på Moldefestivalen, som I år var den amerikanske artisten Esperanza Spalding.
12: Og på slutten av festivalen, da fikk vi alle vite hvem som da skal få dette oppdraget I 2027.
9: Og det
12: Det saksofonisten Marius Nese.
9: Ja.
12: 41 år fra Osi I Hordaland. Og han får nå da et sånt ja, carte blanche til å fargelegge hele festivalen neste år. Og da snakker vi om nye bestillingsverk, vi snakker om overraskende samarbeid, og konserter som jeg ja, garanterer at vi kommer til å snakke om. Kunstnerisk leder på Moldejazz beskriver det egentlig ganske fint. Han sier at Nese kombinerer en sånn grenseløs nysgjerrighet med en sjelden evne til både å overraske og berøre.
9: Ja. Og Nese, han jo en mann som har gjort en helt utrolig musikalsk reise.
12: Og så på Moldia så snakker de jo fremdeles om da han spilte bestillingsverket Lion I 2012. Det ble urfremført med Trondheim Jazzorkester, og Dagsavisen de kalte det for den beste konserten noensinne på Moldia.
9: Såpass.
12: Og da snakker vi 60-70 år. Og siden da så har jo karrieren hans eksplodert. Han har spilt med BBC Proms i Royal Albert Hall, jobbet med Bergen Filharmoniske, og The Guardian kåret albumet hans Geisher til et av verdens beste jazzalbum I 2023. Så her snakker vi en verdensstjerne altså, som nå kommer til Molde Jazzfestival I 27.
9: Ja, jeg har selv sett han sammen med Landens Sinfonietta, 30-mannsorkester, som han tror jeg har samarbeidet med I hvert fall tre ganger. Så dette noe vi kan forvente oss på neste års Moldefestival, Tine?
12: Det ikke umulig. Gorten han har sikkert tenkt ut noe, men det får ikke vi vite enda. Så jeg tenker det blir en god blanding av melankolsk, det eksplosive og hva skal vi si, helt nyskapende. Nå tidligere I år så kom han jo ut med et helt nytt album som heter Time to Live, sammen med Bergen Big Band. Vi kan jo høre litt på det da, så kanskje det en liten smakbit.
9: Dette Marius Nese og Bergen Big Band.

0: En liten smakbit fra Time to Live-albumet med Marius Nese sammen med Bergen Big Band og Anton Eger her sånn. Fredag så blir det partystemning på Øya-festivalen I Oslo, for avslutningen den blir med Tomora, en duo som først var jo litt hemmelig, men så viser det seg altså at dette samarbeid mellom to av de største artistene fra Storbritannia og Norge. Og Siri Knudsen, velkommen til Musikklivet.
1: Takk.
0: Mange kjenner deg fra NRK P13 I gamle dager, og nå med quizforeningen I P3 Musikk. Og du har jo møtt Aurora mange ganger, og dere har snakket om Tomora.
1: Ja.
0: Og hva det?
1: Nei, altså det jo et samarbeid som først nå har manifestert seg under navnet Tomora, men som går ganske langt tilbake I tid egentlig. For her har jo da Aurora på den ene siden, og så har du Tom Rollins, som en av The Chemical Brothers, på den andre siden. Og de har jo kjent hverandre lenge, og har samarbeidet på plate også tidligere, både på Chemical Brothers skiva No Geography, som kom I 2019, og Tom har også vært inne og jobbet på Auroras utgivelser sånn etter det, på produsentsiden. Men dette første gangen som de har laget noe hvor de tydelige på at det de to som duo, som avsendere.
0: Ja. Og Chemical Brothers, da ringte det liksom mange bjeller hos meg som har vært på dansegulvet I flere ti år.
1: Ja.
0: Det en brittisk duo, ja. Og de også da.
1: Ja, altså de jo kanskje mine favoritter hvis vi snakker liksom 90-tals elektronisk musikk.
0: Dansemusikken?
1: Ja, da skjedde det jo veldig, veldig mye over hele verden. Og så var det jo noen som tok denne musikken ut fra klubbene og også inn på hitlister og så videre. Og der hadde det jo for eksempel da Prodigy som foregangsmenn. Du hadde Daft Punk på den andre siden som var liksom en fransk finesse. Og så hadde du jo Chemical Brothers som var mine absolutte favoritter. Så det var jo liksom 97 da alle andre på russebilen min danset til Barbie Girl. Ja. Så hadde jeg Block Rocking Beats som min russe låt.
0: Ja, for det var en av låtene deres.
1: Ja.
0: Og nå de på listen igjen, fordi at filmen Apex topper jo Netflix-serien, og der brukes musikken til Chemical Brothers igjen.
1: Ja, ganske dårlig film, spør du meg. Ja. Men den scenen hvor denne ganske ukjente låta fra liksom over 10 år siden dukker opp, jo helt fantastisk, og det har også fortjent gjort at folk har oppdaget akkurat det.

0: Men vi snakker om Tomora, blandingen altså av Tom fra Chemical Brothers og vår egen Aurora. Og det jo ikke første gang at de opptrer sammen nå på Øya-festivalen denne uka, Siri Knudsen.
1: Nei, de ble jo annonsert vel til Øya og Coachella og noen andre liksom, store scener samtidig. Da var det jo ingen som visste hvem Tomora var,
0: Nei, var
1: men bare registrert liksom, jøss. Hvem dette?
0: Og Coachella en stor, trendy musikkfestival i Ørkenen i USA.
1: Ja, nettopp. Og sånn, i utgangspunktet så kan man jo tenke sånn, dette jo en merkelig kombinasjon. Aurora og Chemical Brothers. Mm. I alle dager, hva har de med hverandre å gjøre? Så kommer det selvfølgelig...
0: Ja, hvorfor det, Siri? For Aurora, hun lager liksom litt sånn alternativ drømmende pop, kanskje, ja. Men også med en godt dansebit i bånd og sånn.
1: Ja, for det skulle jeg si, det kommer litt an på hvilken musikk du først og fremst forbinder med Aurora, fordi hun har jo et helt unikt musikalsk uttrykk, som hun også har eksperimentert ganske mye med opp igjennom. Så den vi møtte på Runaway for liksom 10 pluss år siden, jo en helt annen enn den Aurora vi har møtt på nyere utgivelser, hvor hun har eksperimentert mer med elektronisk musikk, og hun har jo også snakket mye om at hun har en veldig stor forkjærlighet for nettopp elektronisk musikk.
0: Men vi må høre hvordan dette i praksis, Siri, og vi skal spille The Thing. Hva tenker du, hva er det vi kjenner på her av, som unikt mellom Aurora og Tom Rowland?
1: Altså, det som jeg synes unikt med de, det jo at de ganske unike hver for seg. Mm. Og det å klare å kombinere de uttrykkene som de gjør, hvor de begge er veldig gode, synes jeg, på å tappe innom følelsesregisteret. Men de gjør det litt fra ulike vinkler, og når man kombinerer de to, så kjenner jeg jo da, blir det fort i samt tårer i øyekroken og gåsehud langt ut i tæren, samtidig for min del. Men det jo det møte mellom det veldig organiske som Aurora representerer, med den rå stemmen som hun virkelig kan vrenge i alle mulige retninger, og da dette elektroniske lydbildet som Tom ekspert på, og han også vet akkurat hvilke knapper han bokstavlig talt skal trykke på for å komme, for å få tilgang til de ulike delene av følelsene våre.

0: Sånn gjør de det, de trykker på knappene til hverandre. The Thing hørte du her, med Tomorrow, som altså Tom Rowland fra engelske Chemical Brothers, som samarbeider med Aurora. Du, tror du dette noe som kommer til å bli, Siri? Tror du dette et band for ikke for evigheten? For Chemical Brothers, de har jo hatt mange gjestartister, og Aurora, hun låner jo bort stemmen sin til forskjellige ting hun også, så har hun en sterk karriere på egen hånd, og en av de absolutt største internasjonale artister.
1: Mm. Altså, det virker jo som det I hvert fall en så bra match, både personlighetsmessig, men også musikalsk, at det som kanskje ikke var meningen at skulle bli en hel plate, plutselig bare balla på seg til det vi har fått nå. Og det kan jo også virke som at de har det såpass gøy sammen, at hvem vet om vi får en oppfølger om noen år til. Det I hvert fall sånn 100% lystbetont virker det som. Og sikkert også veldig gøy for en som Aurora, som ja, hun har gjort mye samarbeid opp igjennom, men hun står også mye alene på scenen. Hun gjør mye alene I studio. Og det å ha noen som man matcher med, og som kan sikkert dra inn I nye musikalske landskap, som ikke har tenkt på selv, det må jo være veldig inspirerende, og også likedan for Tom fra Chemical Brothers, altså de har jo samarbeidet med veldig mange opp igjennom, men aldri I så stor grad som det han har gjort med Aurora nå, og jeg vil tro at det å bare kunne sitte og plukke hverandres musikalske hjerner sammen, tipper jeg når man såpass dreven veteran som Tom Rollins at det kan være en enorm inspirasjonskilde også for han.
0: Ja. Vi skal høre et lite klipp her fra Jules Holland sitt TV-show, hvor de to forteller hvordan de møttes, og som du sier, Siri, også litt av tiltrekningen de har på hverandre.
2: Well, we are making music together in the studio, which is something we love to do, isn't it?
3: Very much so.
2: And the feeling was so strong with these songs we'd written that we thought this deserved a band. This deserved like a project of his own, as opposed to just a featuring kind of thing.
3: So it's been 10 years since we met, and I guess 2 years since we began making this world. And it's just been, yeah, absolutely wonderful.
4: And am I right in saying, did you see Aurora's performance?
2: I saw it at Glastonbury, yeah. I was actually, it was a year I didn't go to Glastonbury. I was sitting on the sofa, and there she was, singing. And she pulled me off the sofa and was like, come on!
3: There's something happening. In our relationship.
2: Yes. There's something happening here.
3: Yes.
2: Like,
3: yeah.
0: Du hørte Tom Rowland og Aurora fra et klipp fra Jules Holland sitt TV-show. Du hører jo her, Siri Knudsen, hvor glad de I hverandre.
1: Ja, åpenbart. Og at de har blitt ganske tette og gode venner etter hvert.
0: Vi snakker om Tomorrow, altså karrieren til Aurora og Tom Rowland fra Chemical Brothers. Det altså en norsk artist på 30, og en brittisk elektronika-ringere på 55.
1: Ja.
0: Det er virkelig to generasjoner av musikk her.
1: Absolutt, det jo gøy å tenke på at Aurora ikke var født den gang, da Exit Planet Dust som oppdaget The Chemical Brothers via ble gitt ut. Og jeg tror jo akkurat det det som gjør at det appellerer såpass bredt som en såpass ganske sær skive faktisk gjør, fordi at man har både 30-åringen Aurora, men også den 90-talls nostalgien, og hun har jo et nært forhold til denne musikken. Det derfor det føles naturlig, selv om det egentlig på papiret fremstår ganske rart.
0: Og syretesten på det, det må jo være om denne musikken rører noe ved oss. Tusen takk, sier Knudsen, for presentasjonen av Aurora sitt nye prosjekt, da, sammen med Tom Rowland, Tomorrow. Og dette her titelkuttet fra deres album, Come Closer.

to bordene. Dette her var Come Closer, som du hørte på musikklivet. Og hvis vi ikke hadde kunnet høre denne musikken, men skulle liksom bare beskrive den for noe, for noen, så det jo veldig lett å ty til liksom merkelapper og sjangerbetegnelser. Men har det egentlig noe hensikt lenger? Har vi bruk for sjangerer? For eksempel nye hot bandet fra New York, Geese, som også aktuelle på Øya-festivalen I Oslo denne uka. Hva skal vi kalle denne musikken her?

0: Dette musikk som kanskje gamlingen meg ville kalle rock, men hva ville du kalt, Anders Krøger?
1: Nei, jeg tror så jeg enig at jeg ville kalt gis for rock, eller kanskje eksperimental rock I noen tilfeller. Derimot, ifølge internett, den riktige betegnelsen Crankwave Art Rock Indie Experimental Postpunk.
0: Du sa det til meg før vi gikk på lufta her. Altså, dette høres jo nesten for dumt ut.
1: Ja, og det har jo egentlig blitt en inflasjon I antallet sjangere, og det kan nesten virke som hver ny artist kommer med en superspesifikk sjangerbenevnelse.
0: Ja, det var lettere I gamle dager, da kalte du litt skranglete rock, vil jeg kalle dette da.
1: Ja, men nå det listet over 6000 sjangere på Spotify. Hæ,
0: 6000?
1: Ja, og det ironiske med det, at folk tydeligvis ikke bryr seg om sjangeren lenger.
0: Ja, men stopp en halv. For det da vittlig folk som identifiserer seg med ulike sjanger da. Bare på de mange rockfestivalene I Norge for eksempel, de jo fulle av stolte rockere. Det hettegensere, det utvasket denim, det merkelapper fra band og festivaler, det ikke det?
1: Jo da, det jo det. Jeg husker for eksempel I fjor en dag jeg var I Oslo, hvor det var både rock-metal-festivalen Tons of Rock, konserter på Pride, konsert med Pitbull og konsert med Åge og Sambandet på en og samme kveld.
0: Ja.
1: Og da var det ganske enkelt å se hvem som hadde vært på hvilken konsert. Så det finnes altså fortsatt sjangere.
0: Det var en fantastisk kveld. Jeg var på to av dem og var kledd midt I mellom Tons of Rock og Åge Aleksandersen, kan jeg si. Men sjangeren altså ikke helt død, Anders?
1: Nei, ikke, den ikke helt død enda, men det virker som den på vei til å dø, skal man I hvert fall tolke trendene.
0: Nei, skal jeg bli trist nå?
1: Ja. Jeg ville bli litt klokere på dette med sjangere, så jeg tok en prat med en ekspert på feltet, Eirik Jakob Jakobsen heter han. Han forsker på Universitetet I Oslo, på Institutt for musikkvitenskap.
0: Mm-hmm.
1: Og han har forsket mye på sjanger og sjangerutvikling. Og bare for å forstå dette sjangervirvaret vi lever I nå, der det funnes tusenvis av sjangere, men til synlig at ingen bryr seg om dem lenger,
0: ja.
1: Jeg følte at jeg trengte å få litt svar på hvorfor sjangerne I det hele tatt har vært viktig opp gjennom historien.
2: Fra liksom starten av 1920-tallet, hvor man faktisk begynte å selge innspilt musikk for første gang, så var det jo, dette oppstod jo på en måte først og fremst I USA, og der var det en tradisjon for at både hvite og svarte musikere for eksempel spilte mye sammen I samme besetninger og en lignende type musikk, men med en gang man skulle inn I et platestudio og spille inn musikk og markedsføre den til et publikum, så var plateselskapene da med en gang veldig opptatt av å skille de svarte og de hvite når de skulle selge den musikken. Så det ble svarte musikere og hvite musikere som mer eller mindre kanskje sånn estetisk spilt

0: det, den lignende, eller lignende musikk ble markedsført som race music, de svarte, og hvite ble markedsført som hillbilly music.
1: Så allerede veldig tidlig så var plateselskaper og markedskreftene med på å skape nye sjanger og bestemme hva disse skulle kalles.
2: Ja, og sjangre og sjangerbenevnelser dukker opp både naturlig, men noen ganger blir de også da konstruert som dette. Mm. Men det ikke slik at alle sjangre starter i grasrota og har naturfødsel, men heller ikke slik at det alltid plateselskaper med dollartegn i øya som finner på nye sjangre heller.
1: Ja, men det veldig fint å høre. Men hvorfor sjangre så viktig da for disse store plateselskapene?
2: Det spurte jeg Eirik Jakobsen om også.
0: Det jo fortsatt store selskaper som har mye makt og putter mye markedskrefter også i å kuratere musikk på streamingtjenester. Hvis du har en stor artist, så det veldig lett å markedsføre den artisten til et publikum. Men hvis du har en populær sjanger, så det mye lettere å markedsføre flere artister til et større publikum. Så derfor så jo også plateselskaper veldig interessert i musikksjanger og som en sånn kommersiell faktor for å markedsføre musikk til større publikumsmasser.
1: Men sjangere, det altså mer enn promotering og penger, ikke det, Anders Krøger?
2: Jo, for det som interessant med musikalske sjangere at de ofte, historisk sett i hvert fall, har vært tett knyttet til ulike subkulturer og måter å være på.
1: Ja.
2: Så de forskjellige sjangerne populære i ulike klasselag og ja, subkulturer og så videre. Og man litt fordomsfull, så kan det være veldig lett å se på et konsertpublikum hva slags musikk som spilles på den konserten, uten at man trenger å høre musikken. Som for eksempel som det jeg nevnte i stad med disse fire konsertene i Oslo.
1: Ja, så musikk og sjanger, det en viktig identitetsmarkør for folk, rett og slett.
2: Jo, det det. Og ofte beskriver det egentlig sjangeren du hører på minst like mye om hvem du ikke er.
1: Ja, det er viktig å markere.
2: Ja, blant annet innenfor metal-sjangeren, så det å tilhøre en ikke-kommersiell sjanger blitt sett på som en stor verdi. Og det vil også gjelde flere andre mindre sjangere. Og snakker om punken, så vil jo den også beskrive hvilken side i politikken du står på, men også hvem du i opposisjon mot.
1: Ja, men ifølge Eirik Jakobsen som du har snakket med, så det ikke bare punken som politisk.
0: I USA så det jo for eksempel politikk også en stor ting som hører til musikksjangre. Altså hiphop for eksempel var jo en sjanger som oppstod mer eller mindre i urbane strøk blant svarte amerikanere og representerte et opprør mot diskriminering og rasisme og et sånt større sånn fellesskapsfølelse for svarte amerikanere i et mer eller mindre rasistisk USA, som også står veldig sånn i kontrast til hva for eksempel countrymusikk har representert i USA, da, som representerer mye av det mange andre verdier enn det hiphopen har gjort, som for eksempel kristne verdier, mer landlige, sånn rurale forhold, kanskje mer sånn sørstatstematikk. Og det sier jo også noe om at musikksjangre så mye mer enn bare musikken. Fight!

0: Det var Public Enemy du hørte framføre Fight the Power. Og vi snakker om sjangere her I musikklivet, og nå snakket vi også om identitet, Anders Krøger, for folk bruker jo sjanger for å definere hvem de så utenom musikken så det mye mer som definerer sjangeren I musikken da.
1: Absolutt, I tillegg til politikk og identitet så lokal tilhørighet også veldig viktig for dannelsen av sjangere, og da spesielt undersjangere.
0: Åja, hvilken sjanger tenker du på da? Ja,
1: vi kan for eksempel se til Norge. Der har du jo en av våre store eksportvarer, True Norwegian Black Metal.
0: Ja, for den lokalt tilknyttet.
1: Den lokalt tilknyttet, ja. og den sjangeren sier jo implicit at den musikken, for at den skal være genuin ekte, så må den komme fra Norge.
0: Nemlig. Og en annen populær musikalsk eksportvare fra Norge, det jo Nordic Jazz og fjelljazz, som noen kanskje sier litt uvert, som også skal gi en beskrivelse av opprinnelsesland og hvilken følelse musikken medbringer, med referanse til naturen da.

0: Dette her Nordic Jazz. Det Jan Garbarek som framførte litt av Molde Canticle, som et eksempel på en undersjanger med lokal forankring, da, Anders.
1: Ja, og når vi først snakker om undersjangere, så jo hverken jazz eller metal de sjangerne med flest lokalspesifikke undersjangere, altså.
0: Ja, nå jeg spent.
1: Nei, det Electronic Dance Music, eller EDM, da.
0: Ja.
1: Og det faktisk den sjangeren med flest undersjangere generelt. Og der har du noen ganske ekstreme eksempel. Du har Latin Deep House, German Hardstyle og Belgian House.
0: Ja.
1: Som naturligvis høres veldig forskjellig ut for de som i miljøet.
0: Ja, og da knappenålene satt på tre forskjellige steder på verdenskartet.
1: Absolutt, og en av grunnene til at dette oppstår, disse mange subsjangerne, kunne da sjangerekspert Eirik Jakobsen fortelle meg, det nok fordi EDM knyttet veldig til klubbkultur. Og da fra ulike klubbkulturer i ulike byer, så vokser det fram da egne undersjangere.
0: Ja, sånn som Schranz, som jeg lærte av den norske duoen Might Be Twins, som opprinnelig kommer fra en tysk dire, som blitt veldig populær igjen, men høyenergisk klubbmusikk.
1: Ja, og Schranz, jeg måtte lese litt om det jeg også, så dykket jeg ned i et forum på det som heter Reddit, det nettsamfunnet.
0: Ja, kom du opp to uker etterpå?
1: Ja, jeg gjorde det, og der var det to anonyme brukere som kranglet så busta føyk om en angitt artist var Schranz eller Energy.
0: Ja.
1: Nei, dette ikke Schranz, dette Energy, og jeg prøvde å høre på disse to sjangerne. For meg høres det helt likt ut, altså.
0: Ja. Ja, sånn kan tida gå når man diskuterer musikk i stedet for bare å danse eller høre på den. Men det klart at sjangerbegrepene blir jo litt utvaska, men nå må vi trekke deg ut av dette kaninhølet, Anders, og på en måte så jo denne samtalen egentlig overflødig før vi startet den, for det jo ingen som bryr seg om sjanger allikevel.
1: Ja, tydeligvis det ikke det, og det jo det ironiske. Med alle disse superspesifikke sjangerbedømmelsene, så viser det seg at folk har et mindre bevisst forhold til sjangerne enn før. Eirik Jakobsen har nemlig forsket på hvordan sosiale medier har endret oppfattelsen av sjangere.
2: Jeg tror kanskje folk hadde et mer bevisst forhold til sjanger før, når man gikk i platebutikk og gikk til den spesifikke sjangerhylla, at man søkte spesifikt etter en viss sjanger, mens det i dag, ja, spillelister har jo på en måte nesten tatt over for hvordan folk lytter på musikk, og det blir nok et mindre bevisst forhold til sjanger enn man så tidligere, da.
0: Spillelister, altså ifølge Eirik Jakobsen.
1: Ja, blant spesielt unge i dag er spillelistene veldig sentral for lytteopplevelsen av musikk. Det for eksempel mange som ikke så opptatt av hvilken sjanger de hører på, men egentlig mer opptatt av hvilket humør eller hvilken følelse musikken gjenspeiler.
2: Sjanger i dag på internett også, det har jo fått kanskje litt ny betydning nesten, for hvordan folk bruker strømmetjenester. At man har egne lister som sånn koblet til ikke bare musikk sånn estetisk, men hva slags mood eller aktivitet man ønsker å drive med. At du har liksom trening, dinner eller sleep, altså sånn, alt sånn der type ting.
0: Det sa Eirik Jakobsen fra Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, som altså har forsket på sjanger, og konklusjonen sjangeren død. Folk mindre opptatt av det enn det. For eksempel Spotify gir et tegn på det når de lister opp 6000 sjangere. Men gi meg et eksempel til slutt, Anders Høger, på hvordan en spilliste kan se ut, da.
1: Jo. Se for deg, du har en spilliste du har laget på Spotify som heter Fredagsstemning, ja. Med for eksempel 20 låter fra 20 forskjellige artister. Og på den så kan det være et par rocklåter.
0: Ja, for der rock en sjanger.
1: Ja, et par afrobeat-låter.
0: Ny sjanger.
1: Ja, og en poplåt som for eksempel den her.

Det var vår alles Sigrid som framførte Strangers her på Musikklivet. Og hva slags sjanger dette her, og bruker du egentlig sånne sjangerbegreper når du snakker om musikk? Send oss gjerne en melding. Du gjør det der det står send inn I NRK Radio. Og når du hører på oss der, så ser du også at vi har lagt ut en liten avstemning, en liten quiz da, med noen alternativer til hvordan merkelapp man skulle satt på nettopp Gies sin musikk som vi startet dette innslaget med. Dette her, det rett og slett noe av den beste europeiske bluesen.

0: Det du hører her, det Adama Janlo. Hun vant European Blues Challenge I april, altså europeisk mesterskapet I blues, og du har hørt henne også I musikklivet tidligere, og denne søndagen så kan hun oppleves på Melafestivalen I Oslo. Og Arne Berg, du kjenner jo denne festivalen godt, og I år så fyller den faktisk 25 år.
1: Ja, og det som begynte som en slags endags norsk-pakistansk kulturfestival på Vaterland I Indre Oslo Øst I 2001, nå en global institusjon I hovedstaden som fyller Rådhusplassen I tre dager til ende midt I august hvert år med musikk fra hele verden, men som hele tiden holdt på den opprinnelige ideen.
0: Ja, og den opprinnelige ideen, det var mer en sånn slags endags kulturfestival, var det ikke det?
1: Ja, jeg leste hva grunnleggeren Khalid Salimi sa I 2001 da det hele startet. Mela, som betyr møteplass på oldtidsspråket sanskrit, ja. Skal hente innvandrerkunst ut av kulissen og gi dem en synlig og verdig scene. Festivalen skal introdusere moderne kunst- og kulturstrømminger fra opprinnelseslandene, som mange innvandrere I Norge har mistet kontakten med, og skape en fysisk møteplass for kulturuttrykk fra det globale sør, som ellers sjelden slipper til I etablerte norske medier og institusjoner.
0: Ja, det var store ord det der, og det altså også 25 år gamle ord tildels. Men siden så har det jo skjedd mye, og altså for eksempel I sommer, Arne, så hadde vi jo den store Carpe World Festivalen på Ekebergsletta, med nettopp en mengde med diasporaartister, så trenger vi egentlig Mela-festivalen lenger, kan man jo være fristet til å spørre om.
1: Ja, det et godt spørsmål, og artig å nevne Carpe, for dansetruppen Punjabi Viking, som opptrådde på Carpe World, åpner vel hele Carpe World, det ikke helt feil. Ja. Den skal også på scenen på Mela, så det ikke noe tvil om at resten av samfunnet har beveget seg, ikke minst på grunn av Mela-festivalen selv, og kanskje enda mer på grunn av Carpe. Mm. Sånn at ting som ordet verdensmusikk og tanken på at om at kulturuttrykk fra sør ikke slipper til I norske medier, det føles temmelig passé I dag. Ja. Men samtidig så har jo Mela blitt det som ordet Mela betyr, en møteplass. Ikke minst på grunn av alt det som ikke foregår på scenen, men på festivalområdet på Rådhusplassen. Det en møteplass for mange generasjoner og verdenshjørner.
0: Ja, og så finner det altså sted midt på Rådhusplassen, midt nede på Kaja I Oslo, og det jo gratis. Og du har sett dette programmet for helgen, Arne, og det særlig ett navn som har blinket seg ut for deg, nemlig kolumbianske bandet Sistema Solar.
1: Ja, for det jo et band som jeg har fulgt siden jeg så dem på Roskilde I 2010, og jeg ser dem flere ganger siden også. Men den gangen så kom jeg rett fra en ganske uinteressant konsert med Prince på Oransje Scene.
0: Til det det ikke lov til å si, Arne.
1: Jo, det lov å si. Jeg har sett Prince to ganger, den gangen var ganske dårlig.
0: Ok.
1: Ja, sammenlignet med Valle Hovind, da var han jo 100. Ja. Men det jo et sidesprang. Vi gikk fra Prince, og så gikk vi bortover til den nest største scenen, mm. Arena, og så... Et fyrverkeri av et artistkollektiv som fikk teltduken til å løfte seg. Jeg holdt på å si bokstavlig talt, men det ville ta litt hardt I. Men det var helt uforglemmelig.

0: Sånn var det altså, System Solar og Yo Voy Ganao.
1: Ja.
0: Og jeg skal vinne, vel det da, på spansk. En sang om å fiske faktisk, og så får vi opp at lytteren som Arne Berg møtte på meny for et par år siden, hører på I dag også, for nå kan han faktisk oppleve den på konsert, hvis han I Oslo under Melafestivalen. På Rådhusplassen I Oslo, gratis lørdag kveld. Men Arne, du har også intervjuet dem flere ganger, System Solar.
1: Ja, og første gang var tidligere på dagen før konserten på Roskilde I 2010, da Juan Carlos Pellegrino satt seg ned og fortalte historien om hvordan bandet ble til. Den nemlig ganske spesiell, for selv så ble han født I Argentina, men flyttet til Colombia og begynte med hiphop. Og så dro han videre til Paris, hvor han bodde til han en dag I 2006 ble invitert til å være med tilbake til Colombia for å lage en dokumentarfilm om kolumbiansk hiphop. Frecuencia Colombiana heter den.
0: Mm.
1: Og den førte han da, som sagt, tilbake til Colombia og til kysten I nord, hvor han fikk et sjelsettende møte med de store lydsystemene. The Sound System, som var overalt.
2: After listening to these huge sound systems that are in the coast, in the Caribbean coast, I went there once, like little village, and there were like 50 of the enormous, little, medium-sized, with people over those sound systems, like remixing live with electronic drums and an MC and a guy like kind of a DJ putting small pieces of music, and they were like really remixing tracks and. And we said, like, man, let's just, like, get a sound system and go over it, you know, and just, like, spread the flow.
0: Juan Carlos Pellegrino, som DJ'en I Sistema Solar, som altså fortalte om hvordan han opplevde det som, ja, skal vi kalle det diskotekkulturen da, på den karibiske kysten nord I Colombia. Og Arne, vi må kanskje forklare da begrepet sound system.
1: Sound system, ja, det et begrep som kommer fra Jamaica og DJ-kulturen der på 1960-tallet, hvor man altså la rytmisk poesi opp på instrumentale B-side av singler, og så har det her utviklet seg til enorme anlegg med store basshøyttalere og hele lastebiler med lydanlegg, hvor DJ'en viser frem sine kunster. Et sound system.
0: Ja, det finns noen sånne rundt omkring I norske byer, og det jo rett og slett bare altså, et hjemmesnekret, kjempestort lydanlegg,
1: ja.
0: Men bestående av litt mindre høyttalere enn det du ser på festivaler og sånne proffe ting.
1: Ja, ja, og så det kanskje aller mest utviklet I hiphopen I USA.
0: Ja.
1: For det var jo en jamaikaner som dro dit og introduserte det på 70-tallet. Og så, det startet jo også bakårsfester, ikke sant? Det gjelder hiphopen I Bronx. Og da var det sånne anlegg som de holdt på med.
0: Ja, og det vesentlige altså at de står ofte på hjul. Så de kan trekkes rundt akkurat der hvor du har lyst til å ha laget festen.
1: Ikke sant?
0: Dette inntrykket ble altså så sterkt for Juan Carlos at han flyttet tilbake til Colombia, så slo han seg sammen med tre andre, så ble Sistema Solar, og jeg regner med da, at Sistema I navnet deres viser til Sound System da, Arne.
1: Ja, egentlig så betyr jo Sistema Solar rett og slett solsystemet, men her viser det altså til sola som skinner på den karibiske kysten, og altså et sound system.
0: Ja, Sistema Solar kommer altså ut av hiphoppen, men musikken de bruker, den jo kolumbiansk, og de heller ikke så tøffe I trynet som det man kanskje kan forvente av unge rappere.
1: Nei, altså, Juan Carlos Pellegrino, han var ganske nøye på det der jeg traff han for 15 år siden, og de jeg har hørt av dem siden har også først og fremst vært dansemusikk, men tekstene ikke innholdsløse, de bare liksom blotte for harde slagord.
0: Ja.
1: Han sier at de snakker om hverdagsproblemene I Colombia, men på en humoristisk måte, og ved å dele energi og lykke til folk sammen med innholdet, så skaper de fest.
2: The music is aimed to the body and the heart. That's how it opens your heart and your body to what the lyrics is gonna say. We are like talking about everyday issues in Colombia, what's going on in the streets, what's going on with the drug trafficking thing, and we are not political in a sense that we are like really aimed in one direction. It's simply that we talk about reality in Colombia, but in a humorous way, giving energy and happiness to the people and giving our message and saying like, hey, look what's happening, and we're happy. We are here like, sharing this with everybody.
0: Juan Carlos Pellegrino om Sistema Solar sin måte å snakke om virkeligheten på, men får vi høre litt virkeligheten I musikk da, Arne?
1: Ja, vi skal høre Quien es el patrón? Hvem sjefen? Med sjefene over alle sjefer. Sistema Solar.

0: Hvem er sjefen, spurte dem, og svaret er jo de som spiller her, nemlig Sistema Solar. Som vanlig så har vi et par anbefalinger her fra musikklivet, og det er Anders som står for.
1: Hei.
0: Og Tine.
2: Det er det.
0: Og etter en fortjent sommerferie så begynner endelig Landets Orkester å spille igjen, Anders Krøger.
1: Ja, det gjør det, endelig. Og jeg har bitt med merke i en konsert i Trøndelag, nærmere bestemt i Levanger.
0: Ja, hvorfor skal vi dit?
1: Nei, det virker som en veldig spesiell og unik konsert, egentlig. Du har Sissy Kyrkjebø, selveste, og så har hun...
0: Det grunn nok god til å dra på festivalet i Levanger, vil jeg si, eller konsert.
1: Absolutt, og hun har med seg folkemusiker Gjermund Larsen, som også utrolig dyktig.
0: Enda en god grunn.
1: Ja, og til slutt, bak dem sitter da... Trondheim Symfoniorkester på en utekonsert i Levanger.
0: Ja, og hvor i Levanger kan vi høre dette?
1: Det det som heter Staubhaugen Arena, som er et utområde med utseende i Levanger, hvor det ganske vanlig å ha utekonserter, nå da med orkester.
0: Ja, og når skal man pakke mopeden for å komme seg dit, Anders?
1: Det da nå førstkommende torsdag, den 13. august, og da kan du se på solnedgangen akkompagnert av vakker musikk.
0: Trondheim Symfoniorkester, Gjermund Larsen og Sissel Kyrkjebø i Levanger.

0: var Sissel Kyrkjebø som du kan oppleve I Levanger på torsdag. Men hva skjer når joik møter elektronika, middelalderens klanger og smelter sammen med et moderne lydlandskap, Tine? Remme, du har svaret også.
1: Det har faktisk musiker og komponist Georg Buljo eksperimentert med, og det ble til en konsert under Olavsfest I Trondheim for noen uker siden. Mm. Og da kom også plata Eventyr ut, altså Eventyr liksom,
0: som I eventyr.
1: Ja, og det albumet så fint.
0: Ja.
1: altså Buljo han har hentet inspirasjon fra både fortid og fra fremtid, fra urgamle tradisjoner og helt moderne teknologi, og det er kanskje det vi vil kalle en musikalsk ekspedisjon, ja. Og Eventyr da et prosjekt som virkelig utfordrer sjangergrensene.
0: Ja, vi skal straks få høre et eksempel på det, men det høres jo ganske atmosfærisk ut, og hvorfor kaller Buljo det da for Eventyr?
1: Altså navnet spiller på den klassiske eventyrlysten, mm. det å dra ut for å møte det ukjente. Buljo forklarer at I norrøn tid så dro man ut som en slags svenneprøve, en sånn utferdstrang for å finne seg selv, og han bruker da den samme tankegangen når han skaper musikk. Han kaster seg ut på dypt vann uten å vite faktisk nøyaktig hvor han skal hen.
0: Ja. Du nevner samisk og norrøne klanger. Hvordan henger dette sammen sånn musikalsk?
1: Buljo han opptatt av historien vår, og han påpeker at samisk og norrøn kultur, de levde tett sammen og var veldig like, altså helt likestilt, mm-hmm. helt frem til sånn, hva skal vi si, 1600-tallet. Da var det en sånn gjensidig avhengighet, ikke bare sånn oss mot dem. Så i eventyr eller eventyr, så bruker han da dette som et sånt bakteppe. Han plukker elementer fra urfolkmusikk verden over, fra Afrika til Amerika, og så mikser da det sammen med elektroniske samples og støy, og alle sporene på albumet, de veldig forskjellige. Så denne solbønn som vi kan høre nå, da, den jo nesten litt sånn meditativ.

0: Dette var Solbønn fra Georg Buljo sin nye plate Eventyr. Dette er musikk som nesten rister av seg alle forsøk på en sjangerbeskrivelse. Og nettopp det har vi spurt deg om i dag, med å lage en liten avstemning som du finner på NRK Radio-siden vår. For vi har jo diskutert da, om man bruker og om man trenger sjangermerkelapper lenger. Si hva du vil, enten via noen av svaralternativene våre, eller skriv til oss. Bruk send inn-knappen i NRK Radio-appen, for vi er jo helt avhengige av deg, også hvis du har tips eller reaksjoner. Og vi i dag, ja, det var Arne Berg, Anders Krøger, Tine Skolmen, Helen Anker og Amund Grepperud. Jeg er Pål Arvid Jørgensen, og du har nettopp hørt Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Et lasteskip truffet av et angrep i Rødehavet mellom Nordafrika og den arabiske halvøy. Det britiske marineovervåkingssenteret har fått melding om at tre i mannskapet ombord drept av et prosjektil. Angrepet skjedde nær Mandeb-stredet, som utløpet av Rødehavet, og som svært viktig for handel mellom Europa og Asia. Houthi-militsen i Yemen har flere ganger angrepet internasjonal skipsfart i Rødehavet. Politiet i Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, en person sikta, og våpenet beslaglagt. Flere personer skal ha vært på stedet under hendelsen i går kveld, sier politiet. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og i Oslo har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger til salgs. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Erik Jørgensen en nyutdannet sykepleier og bor i kollektiv i Kristiansand, og sier han kanskje må kjøpe bolig sammen med en kamerat.
2: Vi har jo vurdert å kjøpe felles, da, med tanke på at man stiller jo mye sterkere med to økonomier, og det har jo sett med mange andre at man har da, kjøpt enten med kjæreste, eller med veninne, eller søster eller bror. Jeg har hørt om flere som har gjort det. Jeg vil jo si at hvis jeg hadde stilt alene, så kunne det jo fort være at jeg kanskje akkurat kommer over grensa, men hvis det da bys høyere enn det som er summen som er, da, så kan det fort hende at jeg ikke når opp i konkurransen.
1: Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad, som i dag ga deres rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen satte ned utvalget på grunn av dårligere resultater i skolen og store samfunnsendringer de siste årene.
3: Det er veldig mye flere telefoner i år enn vi har opplevd tidligere.
1: Flere ber om mat fra Matsentralen Norge nemlig, enn noen gang før. Nettverket deler ut mat som butikkene ikke selger til organisasjoner som hjelper folk som har det vanskelig. Men i Stavanger får daglig leder Tor Jan Bredenbeck andre telefoner enn før.
3: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere. Sånn tilsynelatende er ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole, men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger. Det er et voksende problem, og det er veldig trist.
1: Evangeliesenteret i Rogaland en av organisasjonene som henter dagligvarer hos Matsentralen, så leder Marete Ånestad merker større pågang.
4: Matprisene har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
1: Sa Marete Ånestad. NRK Nyheter finner du som egen kanal på radioen din. Her blir de presentert av Jon Brannes.
5: Dette NRK P2.
6: Velkommen til høstsesongens andre Studio 2 denne tirsdagen i august.
7: Årene går, politikken endrer seg, men flertallet i Norge står på sitt når det kommer til EU-medlemskap. De sier nei. Og det kan virke som om EU-standpunktet nærmest sitter i ryggmargen på oss nordmenn.
6: Og på kveldshimmelen i morgen det duket for et ekstremt sjeldent dobbeltfenomen, nemlig en uvanlig stor solformørkelse etterfulgt av et digert meteorregn.
7: Og det bør du få med deg, for det kan bli tusenvis av år til neste gang.
6: Ja, velkommen til Studio 2 her i NRK P2. med Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. Og vi holder deg med selskapet fram til klokka blir 18. Og først så skal det handle om det store spørsmålet, Jeanette, ja eller nei til EU.
7: Ja, det blir et nei. Nye målinger viser at nordmenn flest fortsatt ønsker å holde seg unna et EU-medlemskap. Og sånn har det vært I mange år nå. Det mye annet vi endrer mening om. Så hvorfor vi så bestemt på akkurat dette her med EU? Johannes Berg, du valgforsker og leder av stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Velkommen til Studio 2.
8: Tusen takk.
7: Både Alltingets nyeste EU-måling utført av Opinion og TV2-målingen utført av Verian som kom I dag viser et flertall mot EU. Disse tallene overraskende?
8: Nei, tallene vel kanskje ikke så veldig overraskende I hvert fall hvis man sammenligner med andre målinger man har sett de siste årene. Men det som likevel kan være litt overraskende jo at det har skjedd veldig mye I verden de siste årene, som alle vet. Det krig I Ukraina, det har vært konflikter om toll og den typen økonomisk politikk. Man kan tenke seg til at verden, eller at velgerne på en måte opplever at verden har blitt mer usikker, og kanskje burde det ha endret folks holdninger til EU, men tydeligvis ikke. Så det en stabilitet som kanskje litt overraskende gitt at vi lever I en ganske urolig tid. Da.
7: Ja, urolig tider som du sier. Så hvorfor tror du at tallene likevel så stabile?
8: Ja, jeg tenker det kan jo være flere grunner til det. Altså en grunn kan jo rett og slett være at vi ikke har en stor EU-debatt I Norge nå. Det klart, det diskusjoner om EU hele tiden, og vi snakker om det nå, men det ikke en sånn debatt som vi hadde for eksempel I forkant av EU-avstemningen I 1994, hvor politikerne på en måte seriøst vurderer om vi skal melde oss inn I den europeiske unionen. Og det klart, når man ikke, da tvinges ikke velgerne til å tenke mye over spørsmålet eller å ta stilling til denne saken på nytt. Så det kan nok bidra til å sementere de holdningene folk allerede har. Men det klart, de holdningene jo også ektefølte for mange velgere. Det mange som mener sitt nei eller sitt ja veldig, veldig sterkt. Og det jo en påfallende og en stor grad av stabilitet I denne typen holdninger.
7: Mm. Stabile tall også. Og egentlig stabile tall helt tilbake til 1994, da det var EU-avstemning. Jeg tenker vi kan høre kort fra da resultatene kom I 1994.
9: Klokka 21. Her resultatet av valgdagsmålingen. 52,6% på nei-siden.
7: Ja, det var altså resultatet I 1994. 52,6% stemte nei. Hvis vi ser litt tilbake historisk, før vi snakker mer om nåtiden, hvem var imot EU-medlemskap den gang?
8: Ja, den gangen I 1994 så var det jo for det første, og kanskje det aller tydeligste, jo geografiske forskjeller I Norge, at I sentrale strøk, særlig I Oslo, på det sentrale Østlandet, så var det et ja-flertall. Mens I landet ellers, egentlig hele resten av landet, men særlig da I Nord-Norge og på Vestlandet, så var det veldig sterkt. Et veldig solid nei-flertall. Så klare geografiske forskjeller. Høyt utdannede velgere stemte nok mer ja enn de som ikke hadde høyere utdanning. Og så det forskjellet litt sånn mellom yrkesgrupper. Ikke overraskende folk som jobber I landbruket, for eksempel, var veldig sterkt mot EU, mens folk som jobber I akademia, for eksempel, var mer positive.
7: Og hvordan ser det ut I dag da? Det ganske likt?
8: Ja, det interessante jo at det veldig likt. Så bildet veldig likt, og man kan jo til og med gå så langt tilbake som til folkeavstemningen I 1973, eller 1972, hvor bildet også lignet veldig på det man så I 94, så en påfallende grad av stabilitet. En ting som kanskje har endret seg, som verdt å nevne, jo partiet Fremskrittspartiet, som nå jo har blitt et veldig stort parti. De var jo mer positive til EU I 1994, hadde velgerne var litt delt kanskje, men de heldt det mot et ja, mens nå det et klart nei. Blant det partiets velgere og for så vidt også partiets eget standpunkt.
7: Mm. Tilbake til det som du sa som var noe av problemet nå, at det ikke en stor debatt rundt EU-medlemskap. Til ABC Nyheter så beskrev du dagens debatt rundt EU-medlemskap som en catch 22. Hva mener du med catch 22 her?
8: Ja, ja, jeg mener at for at holdningene til EU skal endre seg, så tror jeg det behov for en helt sånn reell debatt om EU-medlemskap. Man kan, det jo ikke sikkert at det et problem at vi ikke har en reell debatt, men hvis man ønsker endring av holdninger, så det nok det som skal til.
7: Hvorfor det?
8: Nettopp fordi da vil velgerne i større grad eller bli tvunget til å ta stilling til spørsmålet på en måte. Og de som i disse undersøkelsene, det ikke så veldig mange, men de som svarer vet ikke, blir kanskje føler at de må ta et standpunkt eller sette seg inn i saken. Og utfordringen jo da at man får ikke nødvendigvis en EU-debatt hvis holdningene ikke endrer seg. Så det som skal til for å få en EU-debatt, det krever også at folk endrer holdninger. Så derfor blir det en sånn catch 22 på en måte, at for å endre holdninger så må man få i gang en debatt, men debatten kommer ikke før velgerne endrer holdninger.
7: Men mener du at folk bare svarer det samme som de alltid har svart, fordi de ikke har satt seg nok inn i det?
8: Jeg tenker at for mange er det helt ektefølte og reelle holdninger som man har, og at folk har satt seg inn i det. Men for andre kan det nok være litt mer sånn at man ikke, det ikke er noe man tenker på i det daglige, liksom konsekvensene av et EU-medlemskap. Så det er klart en større debatt om det ville få frem flere argumenter og flere synspunkter på begge sider.
7: Mm. Norge og Storbritannia kan snart være de eneste vestlige NATO-landene utenfor EU. For den 29. august så skal Island holde folkeavstemning om EU, der de bestemmer seg for om de altså skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og der er målingene jevne. Og ellers er jo EU ganske så populært da, i Europa. Altså, hvorfor skiller Norge seg så ut?
8: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skal nok ikke påstå at jeg har et fullgodt svar, for det er som du sier at holdninger har endret seg i mer positiv retning da, i Europa, og for så vidt også i Storbritannia, som tidligere da gikk ut av EU, så der er holdningene mer positive nå. Så det henger nok sammen med at vi selvsagt klarer oss rimelig bra i Norge utenfor EU, og så når det gjelder det økonomiske, så klarer Norge seg bra. Og så er det da kanskje igjen det at hvis det hadde vært en tydeligere debatt og diskusjon, så ville kanskje også holdningen ha bevegd seg litt. Men det er jo ikke, det er langt fra gitt at det hadde blitt et ja-flertall likevel.
7: Mm. Hvordan er debatten rundt EU i Norge annerledes fra andre land?
8: Jeg tror nok ikke den sånn grunnleggende sett så er det mange av de samme temaene. Altså i Storbritannia så er nok innvandring et større tema liksom, i forbindelse med altså arbeidsinnvandring, et mer konfliktfylt tema der. Men de store spørsmålene om sånn selvråderett og det å overføre makt fra nasjonale myndigheter til Brussel da, eller til EU, det er jo de liksom, grunnleggende spørsmålene som man diskuterer i alle land når man har EU-debatt.
7: Ja, hva vet du nå om hva folk sier om hva dette medlemskapet på en måte betyr for oss? Altså, har vi liksom et spesielt forhold til akkurat EU-debatten?
8: Ja, du tenker på blant norske velgere.
7: Ja.
8: Altså, det kommer nok helt an på hvilken side av debatten hvor man befinner seg da. Så for nei-siden så handler nok EU-medlemskap veldig mye om selvråderett eller fravær av selvråderett, og mange opplever jo kanskje i Norge at makten i Oslo er langt fra folk flest, og så vil man tenke at da i Brussel, hvis man overfører makt til Brussel, så vil det være enda lengre fra folk flest, og at det på en måte kan bli et demokratisk underskudd da, så det er på en måte nei-sidens standpunkt, mens ja-siden vil jo argumentere blant annet med at vi har en EØS-avtale som i praksis gjør at vi må følge mye av de reguleringene som EU bestemmer, og dermed er det bedre å være medlem da for å kunne påvirke de samme reglene, så det er kanskje hovedargumentene egentlig, som, og de tingene som folk er opptatt av i forhold til EU.
7: Og I den ferske, de ferske målingene, blant annet den av opinion da, for ABC Nyheter, så svarer altså 37% ja, mens 14% svarer vet ikke. 49% sier at de ville stemt nei dersom det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap I morgen. Men det noe forskjell på hva unge og gamle svarer?
8: Ja, det noen forskjeller, og særlig det jo interessant hva de unge svarer, fordi de som unge I dag har jo ikke hatt mulighet til å delta I en folkeavstemning om EU-medlemskap, og det som påfallende der jo at de unge er kritiske, altså det et større nei-flertall faktisk blant de unge enn blant eldre velgere. Så det som kanskje har vært ja-sidens håp egentlig helt siden 1994 jo at nye generasjoner skal være mer positive til EU, men det viser seg ikke å være tilfelle da, at det snarere tvert imot faktisk.
7: Og hvis Island stemmer ja til EU-medlemskap I folkeavstemningen 29. august, hvordan tror du det vil påvirke Norges debatt?
8: Ja, altså det interessante I Norge jo at det veldig lite av eksterne begivenheter som ser ut til å påvirke folks holdninger I hvert fall til EU. Og i 1994, for de som husker så langt tilbake, så stemte jo Sverige ja til EU-medlemskap rett før Norge. Men heller ikke det påvirket holdningene I noe særlig grad. Så jeg vil bli overrasket hvis... avstemningen på Island påvirker velgernes holdninger. Det kan nok påvirke EU-debatten eller hva politikerne mener, men blant velgerne så virker det som om det skal mer til egentlig for å endre på den holdningsstrukturen vi ser nå.
7: Da sier vi takk til deg, Johannes Berg, valgforsker og leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning.
6: Dette Studio 2 I NRK P2. I morgen, sånn I sjutida, så det bare å feste blikket på kveldshimmelen og håpe skyene holder seg unna, for da det nemlig klart for et spektakulært show. Det kan gå flere tusen år til vi får oppleve neste gang. Knut Jørgen Rød Ødegård, astrofysiker, velkommen.
10: Tusen takk.
6: Du, hva det som skjer I morgen kveld?
10: Det en dobbelt fenomen. Det starter med den største solformørkelsen vi har hatt I Norge siden 2015. En 85-90% stor formørkelse over hele landet. Den ikke faktisk bare godt over 80% I hele landet, over 80% I hele Europa, og delvis også total ellers I Europa. Så det den store europeiske himmelkvelden. Men når vi har hatt den formørkelsen, som en skikkelig stor begivenhet I seg selv, så går det 2 timer. Det mørkner I Sør-Norge, og så får vi årets kraftigste meteorsverm. Den kombinasjonen der, den ganske rå.
6: Ja, for akkurat den meteorsvermen, der det kanskje litt for lyst I Nord-Norge til å få med seg ordentlig?
10: Der har de fortsatt for mye lyse sommernetter, men her I Sør-Norge, så sør for sånn cirka Trondheim, så skal det bli mørkt nok til å se mange av disse flotte stjerneskuddene som farer over himmelen.
6: Du, hvor uvanlig det at en solformørkelse av den dimensjonen her etterfølges av et meteorregn på samme billett, holdt jeg på å si?
10: Den kombinasjonen der, den unik. Det mange tusen år mellom hver gang noe sånt skjer. Kanskje flere 10.000 år faktisk. For det bare 2 timer fra solformørkelsen slutter til meteorsvermen starter. Så det helt spesielt. Det akkurat som naturen feirer denne fantastiske formørkelsen med en sånn himmelsk festfyrverkeri. Det nesten sånn det kan virke på oss astrofysikere.
6: Hvor altså I morgenkveld, hvordan det man får med seg dette her på best mulig måte? Kan ikke du si litt hvordan man skal rigge seg?
10: Ja, først litt hvor det skjer. Solformørkelsen den skjer på vest til nordvesthimmelen. Til å begynne med så står solen ganske høyt på himmelen, og så begynner den å dale. Så da trenger man ganske fri sikt I nordvest I retning. Men for å kunne se på solen uten å ødelegge synet, for det sollyset veldig sterkt, så bør man ha beskyttelsesutstyr, og da vil det for de fleste være solformørkelsesbriller som det beste.
6: For solbrillene holder ikke?
10: Nei, det hjelper ikke om du har 3 lag med solbriller, og det hjelper ikke om du har sotet glass, og du behøver ikke bruke eksponert film eller som noen tror kan fungere, kan være greit og behagelig å se gjennom, men det usynlig lys som også kan være skadelig for øynene, som du ikke merker, og som kan ødelegge synet.
6: Så det en gammel film vi hadde I kamera, det husker jeg vi fikk beskjed om I gamle dager å bruke.
10: Ja, jeg har hørt om folk som har prøvd det så langt tilbake som 1954, og det har gått relativt dårlig I noen tilfeller. Så det har jeg litt skrekken for, så solformørkelsesbriller, det nok det beste. Men det finnes også noen andre metoder. Hvis man nær trær med løv på, og det det på den tiden av året, så kan man se under løvkronen at det blir sånne massevis av gjenbildninger av solformørkelsen. Du får hundrevis, kanskje tusenvis av gjenbildninger av formørkelsen. Utrolig kult å se på. Og hvis du holder et hvitt ark opp under trekronen, så får du disse bildene på det arket. Og så kan du også lage noe som kalles kameraobskura. Hvis du har en pappeske og stikker et hull i den ene enden, sender eller retter hullet mot solformørkelsen, og så kikker forsiktig opp i esken, så kan du se en avbildning av den formørkelsen på den andre veggen inni esken.
11: Men dette her med løvet på trærne, hvordan funker det egentlig? Hva er det som gjør at det blir
10: sånn? Det er egentlig som kameraobskura. Det er egentlig en sånn trang passasje hvor lyset går gjennom, og så får du en bilde i andre enden. Så det er bare at det skjer ute i naturen, og er massevis av sånne bilder.
11: Mm. Og i kveld så kan man jo teste det og se hvor sola er, så man finner et sted med bra utsikt, for det er veldig viktig.
10: De er ganske viktige. Etter hvert så kommer solen lavt. De har faktisk en fordel denne gangen, fordi at det gjør også at du på slutten av formørkelsen får en kombinasjon av disse fargespillene fra selve formørkelsen, og dette røde og rosa solnedgangslyset, og det er noe som er ganske sjeldent, og som er veldig vakkert å se på.
11: Ja, så rundt sånn 7-8 i kveld, så bare sjekk at du kan se sola, så er du klar til i morgen.
10: Det er et veldig godt råd.
11: Mm. Men nå er det jo litt problemer med skyer, for at det ser litt, jeg sjekket litt på værmeldingen, at det blir ganske mye skyer i ganske store deler av landet. Er det fortsatt mulig å få med seg for mørkelsen, selv om det skal være litt skyer?
10: Ja, selve solformørkelsen er lettere. Fordi at solen er veldig sterk, lyssterk. Så den skinner gjennom tynne skyer, så selv om det skal være tynn skylag, så kan du få med deg formørkelsen. Du vil se det litt sånn dempet, men du ser formørkelsen og får mange av de effektene som du får av selve formørkelsen. Men meteorsvermen på kvelden, den er det verre med. Den blir ikke synlig hvis det er for mye skyer på himmelen.
11: Ja.
10: Og hvis det er regnvær, da må nok kanskje til og med jeg gir opp. Begge deler egentlig.
11: Men litt sånn tynne skyer, det kan være en fordel, altså.
10: Det kan til og med være en fordel, ja. Det er faktisk lettere å observere noen ganger. Mm. Så det er litt artig, det.
11: Og så byr jo en sånn solformørkelse på gode fotomuligheter, selvfølgelig. Hva er viktig å tenke på hvis man skal ha gode bilder av en formørkelse?
10: Ja, det er jo også at man ikke ødelegger fotoutstyret, for det er store lysmengder det er snakk om her. Så det beste er egentlig å ha et filter som er tilsvarende det vi ser gjennom øynene, og har det foran kamera. Da er du sikker på at du ødelegger elektronikken. Mm. Men så er det mange typer elektronikk, så noen tåler det kanskje, og noen tåler ikke, men uansett så bør du jo ha noe som kan zoome inn en del, så du får effekten av og ser denne formørkelsen i mer detalj. For underveis der, så er det ganske kult å se den utrolig svære, mørke nattsiden av månen som sklir innover solskiven og sluker mer og mer av solen. Så da vil du til slutt se at solen bare er som en banan. Så det er et utrolig artig fenomen.
11: Ja, hvor lang tid tar dette her, og når begynner det og slutter det?
10: Ja, det starter aller først 1829 i Longyearbyen. Så farer denne skyggen sørover med 3700 km i timen. Så tre kvarter senere så har den da kommet lengst sør på Sør-Vestlandet, og så etter en knapp time så er den maksimum, og etter 1 time og 45 minutter så er hele formørkelsen over.
11: Ja, men du kan på en måte se nesten at den beveger seg over solskiva.
10: Ja, du ser det fra minutt til minutt i hvert fall.
11: Mm. Og så er det jo ikke, som vi var inne på, det er ikke helt total solformørkelse her i Norge. Hvor er det de får det?
10: Det er et bånd som går over Østgrønland. Der er det kanskje ikke så mange som ser på det, ikke oppe på isen i hvert fall. Og så i Reykjavik, vestlig del av Island, der er det mange mennesker som skal oppleve dette, fordi at det skjer i en hovedstad, det er ganske sjelden. Og så farer den skyggen nedover Atlanterhavet og inn over nordøste deler av Spania, toucher så vidt innom Portugal, og så over Spania, ut i Middelhavet. Der forsvinner den i nattemørket.
11: Ja, hvor ofte er det et sted får total solformørkelse?
10: Ja, det er egentlig ekstremt sjelden, for det er utrolig smale bånd som får formørkelse, totalformørkelse samtidig. Så det går igjen i ca. 375 år mellom hver gang. Og i Spania,
11: 375 år?
10: Ja, ja. I Europa, på kontinentet Europa, så er dette første totale solformørkelse siden 1999, 27 år siden sist gang. Og i Spania så er det den første siden 1905. Men der får de en ny total solformørkelse neste år. Og så får de en ringformet solformørkelse to år. Ja, så de har ventet lenge på noe som er utrolig godt og sjeldent.
11: Men du, Knut Jørgen, har jo opplevd solformørkelser flere ganger. Hvordan vil du beskrive det?
10: Det er jo som en total opplevelse. Altså selv om ikke formørkelsen er total, så er det en total formørkelse i forhold til naturopplevelse. Det forandrer naturen. Du ser at lyset senker seg. Det blir et sånt sølvaktig, merkelig lys. Temperaturen.

0: gjennom støvbånd etter en komet som heter Swift-Salpen. Og det er partikler som brenner opp i jordatmosfæren, kommer inn i atmosfæren med 215.000 kilometer i timen. Det svarer til å fly fra Kirkenes til Stavanger på 28 sekunder, så går unna. Og de ser vi som prikker og streker som far over himmelen, men de er følsomme for lys. Som regel er det da for mye månelys til at vi ser dette i sin fulle prakt, men siden det er solformørkelse, så er det nymåne, og det er ikke noe månelys i det hele tatt, så den er perfekt for å observere i år, hvis man ikke er for langt nord i landet og har for lys sommeren etter.
1: Ja, hvordan ser det ut?
0: Ja, du ser disse prikkene og strekene far over himmelen, noen av de er skikkelig kraftige, det er skikkelig sånn wow-faktor. Noe som er skikkelig artig, det er å være på et mørkt sted hvor det er mange mennesker, og selv om du ikke står og ser opp på himmelen, wow, hører du folk si det, så kikker du opp og ser far, det er en skikkelig ildkul over, det er utrolig artig.
1: Og da kan man ønske seg noe.
0: Ja, jeg kan i hvert fall, for min del så kan jeg i hvert fall ønske meg flere stjerneskudd. Det er vel eneste ønske jeg kan garantere bli oppfylt.
1: I morgen kveld altså så har hele Norge en fantastisk mulighet til å få med seg en stor solformørkelse, og hvis du da skulle være så heldig å være i Reykjavik eller i dette smale båndet i Spania, så kan du oppleve total solformørkelse. Og Knut Jørgen, hvis du skal sette dette her nå inn, vi har allerede sagt at det kan gå flere 10.000 år mellom noe sånt som dette skjer, men hvis vi skal sette dette inn i virkelig langsiktig perspektiv, så er det jo etter hvert umulig å se totale solformørkelser, er det ikke det?
0: Det stemmer det, fordi månen fjerner seg fra jorden med 3,8 centimeter i året. Så i tidligere tider, for en del 100 millioner år siden, var månen for nær oss til å lage spektakulære solformørkelser, og om noen 100 millioner år, så kommer det til å forsyne så langt ut at det ikke lenger kommer til å dekke hele solen, og det er slutt på totale solformørkelser. Så i geologisk tid lever vi i en perfekt tidsalder.
1: Knut Jørgen Rød-Ødegård, astrofysiker, tusen takk for at du kom hit til studio. Altså, hvor skal du selv se formørkelsen i morgen?
0: Jeg skal stikke opp til Ålesund, for der skal det i utgangspunktet være fantastisk utsikt opp mot havet, mot nordvest. Så da bare krysser fingrene for at det er meldingen ikke stemmer, at det blir litt bedre vær enn det som er varslet.
1: Det får vi håpe. Tusen takk skal du ha.
2: Oljefondsjefen Nicolai Tangen har akkurat holdt tale under Arendalsuka med den litt urovekkende titelen «Oljefondet kan forsvinne, og det er mer sannsynlig enn vi liker å tro». Hvor godt stemmer det skrekkscenariet?
1: Ja, og hvorfor velger Tangen dette som tema akkurat nå? Hva er det han vil oppnå? Vi får snart besøk av økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
2: Men nå skal vi ha litt podcast som nynorsk bruker. Hva er det greit å bruke og ikke av låneord fra bokmål? Litt vanskelig spørsmål kanskje, og litt individuelt hva man foretrekker. Men når spørsmålet kommer fra dere som hører på radio, da er panelet i Språksnakk klare til å se grundig på saken.

0: På mine gamle dager har jeg gått over fra bokmål til nynorsk når jeg skriver. Jeg svak for moderat gammeldags nynorsk I gåsøgne, det vil si jeg unngår an, be, else, heit ord. Likevel blir det av og til vel arkaisk selv for meg. To eksempel eller døme fra innsenderen her. 1. Jeg har ikke funnet noe godt alternativ til bokmål. Dødelighet. Døyelegheit eller dødelegheit heit ord og døyde eller lignende vært forsøkt. Det var eksempel 1 og eksempel 2, bokmål spiserør. Det nynorske ordet matrøyr, men jeg har inntrykk av at det lite brukt og at bokmålsbrukere kan finne det komisk. Noen språkfolk har rådet meg til å bruke dødelighet og spiserør som lånord fra bokmål. Det fritt fram å benytte seg av lånord fra bokmål I nynorsk? Hva mener språksnakkpanelet om dødelighet og spiserør på nynorsk? Leif Inge, du jo vårt nynorske alibi, skal du si. Hva sier du?
1: Ja, hva sier jeg?
0: Er det matrøyr?
1: I talemålet så vil jeg ha en klart bokmålslån, eller ha talemål som låner enkeltord på den måten. Så vi kan jo komme inn på det, om jeg skal unngå det, eller om jeg skal tillate enkeltord, eller om jeg skal tillate å låne system og sånt. Det blir jo litt ulike spørsmål. Men det det veldig viktige problemstillingen tar opp her, som gjelder alle nynorskskrivende, og det betyr jo alle skrivende, for alle skal jo lede nynorsk.
0: Ja.
1: Men det viktig, enten man står i kjølopplæring i senere i livet, eller man står i skolen og skal lære det som

0: enten hoved- eller sidemål da. Og i traditionell nynorsk, som han, innsenderen har lyst til å skrive, så har han jo unngått, som han er inne på, danske og tyske lån historisk.
1: Mm.
0: Og det har kanskje mjuknet litt opp siden, sånn ut etter. Også siden jeg gikk på skolen, så har det blitt litt mildere med. Vi jo lærte den her unngå anbehetelse, eller anbehetelse på nynorsk, da. Skal komme litt inn på den etterpå. Men den er, det er nok mjuknet litt. Jeg tenkte å prøve å nyansere den litt. Tilsammen så vil jeg si at det nynorsken rommet forskjellige stiler, rommet både den arkaiske linje som han har lyst til å etterstreve, som vi også skal respektere,
1: mm.
0: og de som også vil ligge nærmere talemålet sitt, og det vil også implisere flere innslag av tysk-dansk via bokmålet.
1: Ja.
0: Så når det gjelder matrør og spisere, så er jeg jo enig med han at jeg synes matrør er litt sånn, det knitrer papir av det ordet, og det er ikke noe jeg ville sagt.
1: Nei.
0: Og et annet ord som også er vanlig, det er å spisebord versus matbord.
1: Ja.
0: Så matbord har jeg kunne ha sagt, men har sikkert sagt spisebord oftere.
1: Ikke etebord?
0: Nei, etebord sier jeg ikke. Det blir mat som blir alternativ med substantiv, ja. Tror jeg. Og sammen med spisestue, matstove, sånn, det finnes jo ikke matstoveordet der. Og da sier vi til og med stue, sånn, selv om jeg sier stove i alle andre sammenhenger, så vil når vi refererte til noe, hvis den hadde noe så fint som en spisestue, da ble det gjennitt på den måten.
1: Mm.
0: Men det holder også med at det er egen matstove, det var jo ikke vanlig et bondehus heller å ha, sånn. Så det, så sånn, det er vel kanskje noe som hørte til med fornemme krinser da. Så etter det går nok ikke i disse ordene her, vil jeg tro. Det kan enda Mikkel har søkt opp noen alternativ til å få. Folk har prøvd seg med det, men det er i hvert fall ikke det som er det vanlige. Så, men jeg tror spisevariantene er nok så vanlige både i, ja, at det har litt innslepp i nynorsk, og også i nynorsk nære talemål, man kan si det slik. Så spørsmålet er om man skal betrakte dette som spesifikke bokmålslån på ordnivå, og godta det, eller om man skal være strengere. Når det gjelder dødeligheter, så er faktisk det dødelighet, det har oppslag i nynorskordboka.
1: Ja.
0: Så døyelighet og dødelighet, så det er en av akseptert den vegen da, men og jeg synes jo at det er også heit er noe etter de ordlagingselementer som jeg vil ha bra aksept for i nynorsk da. Hvis man skal unngå dødelighet, så kanskje man må, jeg synes det er litt ironisk hvis man må ty til mortalitet.
1: Ja.
0: For man skal unngå heit for alt i verden, og så ta han et fullstendig importo i stedet for. Et annet kjent eksempel er jo at jeg ikke vil si flerspråklighet, men bilingvalisme. Så det, så det er også litt dumt, synes jeg da.
1: Men så lenge man ikke låner fra dansk da.
0: Ja.
1: Så er det greit.
0: Ja, så alt er greit. Du kan låne fra hvor som helst, men ikke dansk og tysk.
1: Mm.
0: Og aller minst bokmål. Når det gjelder anbehetelse som han er inne på, det har vi lært jo det mest som er regler i skolen. Og sikkert regler, det har jo en viss pedagogisk verdi, men det er litt uheldig også hvis de føler det veldig sånn dogmatisk. For jeg synes det er forskjell på disse her anbehetelseaffiksene. Og det jeg synes det Else som vi er inne på i stad, det synes jeg det er noe som en vil, som Mikkel var inne på, at det er jo synonymt med ing, og det er heller ikke produktivt som vi er inne på i moderne norsk talemål da. Så det er også noe vi klarer oss uten da, logisk sett i nynorsk, og bortsett fra enkelte ord som man er inne på, så for innrømmelse så klarer vi oss med innrømming. Prøvelse og prøving bare inne på at prøvelse, oppbyggelse og dyrkelse, det kan jo også gi betydningsforskjeller.
1: Mm.
0: Så da mener jeg han kan åpne for i enkeltord og enkeltbetydninger og slippe Else inn da som, men ikke som system.
1: Nei. Else må kjenne sin besøkelsestid på en måte.
0: Ja. Ja. Eller kjøna si gjestingstid, så det heter på nynorsk.
1: Ja, sant. For jeg har jo ikke lært denne regelen med at anbeelse, heit, ord, nei. Rødt kryss, men dødelighet er plutselig greit likevel da.
0: Ja, jeg synes det, fordi at til forskjell for Else, så heit da, ok, det kommer fra tysk, men det er 2800 år gammelt, sant, i norsk.
1: Mm.
0: Det kommer vel i hans tid da. Og Og det er norsk nok for meg altså i alle fall. Så det heter i alle fall mer norsk enn jeg er, og med god margin. Og det kom altså inn i norsk lenge før Aasen standardiserte nynorsken og sånn, så når han, Aasen først lagde en sånn beskrivende talemålsordbok i 1850, da har han jo med heit oppslag.
1: Ja.
0: Så vidt jeg husker, så har han med frihet og ikke fridom da, men han, når han normerte med ny ordbok i 1873, da tok han ut heit og inn med dom og skap på disse ekte norrønne ordlagingselementer.
1: Ja.
0: Så det er jo en arvet Ivar Aasen dette her, da, at vi er skeptiske til heit. Men sånn i produktivitet og hva vi har bruk for og slik, så er heit mye mer anvendelig enn else i nynorsk, skulle jeg si. Og det har levet også ordentlig i talemålene våre.
1: Mm.
0: Vi uttaler det både het og heit. I trøndersk er det jo het med, som hokjønnsord, oppmerksomhet da.
1: Ja.
0: Og det er jo lov å skrive i bokmål også med A-ending da, men så het da. Det er fullt produktivt. Et paradoks rett nok med min linje, da, med min litt mer liberale linje med å godta heit, det er at vi kan få et litt sånn substantivisk setning, sånn som han sa det uten bitterhet, i stedet for han sa det uten å være bitter.
1: Ja.
0: Den siste er litt mer verbal, sant, i stilen, mens den andre da har vi laget en substantivering.
1: Ja.
0: Og han var opptatt av anstendighet, da var det både an og heit. Han var opptatt av det å være sømelegg, ville da være eldre nynorsk da. Så, men så ser jeg også når det gjelder disse prefikser, dette er suffikser, det som kommer bak da, heit og else. Hvis det fikses da først, da kaller vi det prefiks, foran. Foran, det er ikke lov å si da. Da, og an da det er jo også et sånt som gir litt mer sånn substantivisk syntaks som man har ville unngått i nynorsk tradisjonelt, sånn antall studenter i stedet for tale på studenter.
1: Hva med anbefaling da?
0: Ja, da er det jeg også ville unngått å skrive tilråding da.
1: Ja.
0: Men akkurat det som er litt sånn klønete når en blir veldig livredd og dogmatisk unngåelse eller unngåing av, ja, av an, så ser jeg at folk av og til tar det ut, men uten å sette noe inn. Aha. Så da skriver det talstudenter i stedet for tale på studenter. Og da har du fått rett og slett en unorsk syntaks, som er fremskrevet i redsel eller vankunne, eller hva det er for noe, men det så av og til når vi, hvis vi blir veldig sånn dogmatisk opptatt av å unngå ting, så kan det også gi nye følgefeil.
1: Ja, det er jo litt sånn som forrige, som der Mikkel ramset opp fem regler som er til samme ting, men som er fem forskjellige regler.
0: Ja.
1: Så er det jo greit, det er jo veldig kjekt å ha de her litt sånn pekepinnene, det at Ann, B og Else og heit er ikke det som vi mest brukt.
0: Nei.
1: Men det finnes unntak.
0: Ja, ja. Og jeg tror i hvert fall vi må, ja, Kristian har sikkert syn på det der, men jeg tror i hvert fall vi må åpne for enkeltlån, for ordlån da.
2: Jeg er stygt redd for at jeg blir enda mer liberal enn det. Jeg har jo, så alle hører, en talemålsbakgrunn som ligger godt til rette for å skrive nynorsk. Samtidig så bruker jeg alle de tyske og danske lånord og muntlig. Og jeg har egentlig lyst til å skriver de også når jeg skriver nynorsk, som jeg jo gjør en del. Og jeg må vel spørre om ikke det kan være sånn at nynorsken har tapt på purismen sin.
0: Ja, ja.
2: Altså tapt som bruksspråk. Og kanskje mistet en bruker som meg, som jo i hovedsak er bokmålsskriver. Så jeg synes at purisme har trumfet strategi litt for mye i nynorsken.
0: Hva mener du om det, Mikkel?
3: Jeg som har vokst opp på Østlandet og hovedsakelig skrevet bokmål gjennom livet, men som nå driver og redigerer både en bokmålsbok og en nynorskbok, er jo tvunget til å produsere ganske mye tekst på nynorsk også, og det gjør jeg med glede, ikke for å si det på noen annen måte. Men,
0: tvunget med glede.
3: Så. Tvunget med glede, jeg innså at jeg brukte litt feil verb der. Men det, noe som slår meg er at når jeg produserer nynorske tekster til gjennomlesing for mine kolleger, som er nynorskbrukere fra barnsben av, så liberaliserer de min nynorsk. Der jeg vil ha syte for, så vil de ha sørge for, og der jeg vil ha symje, så vil de ha svømme.
1: Men det er jo sånn jeg føler det selv. Da jeg begynte i språksnakk, så kom jeg inn med en sånn tanke om at nå skal jeg møte folk som også synes det er litt vanskelig at alle sier sjøleskap og den gang når og hver gang altså vi bytter om på alt, og så nei, alt er lov, og det er jo ingen som er mer liberal enn dere språksnakkere. Nei, er, føler jeg da.
0: Men vi er ved borte, det store paradokset for nynorsken, det er et mindre brukt språk, et betydelig mindre brukt språk enn bokmål, og da er det også bruksspråket til folk flest muntlig, det vil ha veldig mye som ligger kanskje en plass imellom, og noen er veldig bokmålsnære og motsatt. Mm. Og da er det spørsmålet, skal en slippe inn ting, og det, med det blir mer likt bokmålet, enten direkte eller indirekte, eller skal han holde språket helt adskilt og distinkt, men dermed også fjernere fra folkemålet da, fra folks vanlige språk. Noen vil jo se på begge deler som en, begge deler som en form for død. Sant? At hvis det blir for likt bokmål, så er du ikke nynorsk lenger, men hvis du blir for nynorsk hermetegn, så, så blir det bort ifra det som i dag er folks hverdagsspråk. Da.
1: Ja.
0: Så det er et stort nynorsk paradox dette her, og jeg er nok kanskje mer på linje med Jan Christian enn han antyder, selv om jeg er nok også på en mer liberal linje, og som du også sier, at det er kanskje språkvitere ofte er det. Da.
1: Mm.
0: Og når jeg tenkte litt på denne BE, om det å ikke bruke BE, da får jo bokmål noen muligheter som nynorsk ikke får, da. Med for eksempel å skrive den bebrillede mannen,
1: ja, det er sant.
0: Og det beskjeggete ansiktet. Da må du skrive den brillekledde eller den skjeggdekte, eller du må gjøre omskriving, sant, hvis du skal unngå det.
1: Mm.
0: Mens veldig mange vil ha disse BE-greiene, hvertfall i, som en da igjen har lyst til å ta med i skriftmålet sitt.
1: For innsender her, så er det veldig greit å holde på noen av disse gåsegjende reglene, eller reglene nå, for så vidt. Men det er ikke noe fast.
0: Nei, jeg synes da vi skal respektere hans tradisjonalistiske valg, da, at det også er linjen faktisk han kan gjennomføre i nynorsk.
1: Sant? Og hvis du vil si spiserør, så kan du si spiserør.
0: Da kan du låne det hvis du har lyst.
1: Ja. Jeg protesterer. Det er ikke jeg som protesterer, det er han Jan Arve som skriver: «Jeg hørte nettopp innslaget om fjell og så videre i Rogaland. Jeg er fra Indre Sogn, og der både går med på fjellet og drikker oss fulle. Vanligvis ikke samstundes. Det samme gjør de i Valdres og Hallingdal. Setesdalen sier kanskje mer fedde, der L fell helt vekk. Dette er med andre ord ikke et spesielt Rogalandsfenomen, men vanlig i store deler av landet, og særlig i den mest sentrale delen, Indre Sogn. Jeg hører mye på islandske og færøyske lydbøker, og der finner jeg også det samme.» Jan Christian, det er vel det han protesterer på. Vi snakket i en tidligere episode om D-en i fjell og ull og...
2: Ja.
1: Hva har du å si til ditt forsvar?
2: Jeg skal i utgangspunktet ikke forsvare meg i det hele tatt, for Jan Arve har helt rett i at dette selvsagt ikke bare er et Rogalandsfenomen, men jeg brukte heimfylket mitt som eksempel i det innslaget for noen veger siden.
1: Mm.
2: Men det gir oss jo en anledning til å si litt mer om det. Jeg har lyst til å ha et par fagtermer her også. En språklyd kan man kalle et segment på fint, og segmentering vil da si at vi får et nytt et. En lyd blir til to, sånn så alle blir til alle, og fjell blir til fjell. Og det snakket vi om i dette innslaget. Det motsatte av segmentering, det er assimilering.
1: Ja.
2: At to lyder blir til en. Og det er også noe som kan endre språket. Og mens Jan Arve gir masse eksempler på segmentering fra hans egne områder, så reiser han også en tur til Setesdal og sier at der blir fjell til fjedd. Og det er riktig. Det er jo litt fantastisk egentlig, for hvis vi tenker at utgangspunktet er fjell, så kan det ha blitt fjell med segmentering, og så kan det ha blitt fjedd ved assimilering. Og da er det jo den konsonant gjøkungen. Det som kom inn i fjell, den gjør så gjøkunger ofte gjør, og blir alene igjen i reiret.
1: Den tar over slekters gang, den.
2: Den gjør rett og slett det, og så blir fjell til fjedd i Setesdalen.
1: Da lurer jeg jo på om spørsmålet fra Evi her, som også har sendt inn en undring etter episoden vi snakket om det her på. Hei til spørsmålet om det gjorde som fjell i sist program. På Sunnmøre ser vi saud for sau. Er det samme fenomen? Jeg trodde det var fra gammelnorsk eller noe slikt.
2: Ja, det korte svaret er at det er ikke samme fenomen.
1: Nei.
2: Dette er egentlig forholdsvis komplisert, men her skal vi bare ta to ting, tror jeg. I norrønt så fantes der en konsonant the, den som har overlevd i engelsk i that, for eksempel. Og den fantes i saueordet på norrønt. Souther heter det nok der. Så har denne konsonanten rett og slett forsvunnet ut av systemet på vei til moderne norsk, og i de fleste dialekter er den helt vekke. Så vi sier, jeg og du, sier sau.
1: Ja.
2: Men på Sunnmøre, som Evi ganske riktig sier, så er denne the-lyden ikke helt forsvunnen, for han har gått over til å bli en vanlig d-konsonant. Ja. Og da blir det altså saud. Og for så vidt er det svar på Evi sitt spørsmål, men jeg har lyst på å minne lytterne om noen andre ord som i skrift slutte på en D, sånn som kveld og kall og sand, hvis det er sand og grus.
1: Mm-hmm.
2: Og der har det jo også skjedd at de fleste dialektene har denne D-en falt vekk. Og det kan vi også regne som en assimilering, som jeg sa i sted. Fordi kall har vært kaldt, og kveld har vært kveldt. Og så har to lyder blitt til en ved assimilering. Men blant annet, fremdeles på Sunnmøre, så har denne D-en på slutten holdt seg i talespråket også. Mm. Og rett før programmet så sjekket jeg med en venn av meg i Sunnhordland for å høre om han fremdeles sa ikke lam nå i lemmesesongen, men lamb med B til slutt. Og ja, det gjorde han.
1: Ok, sånn som på engelsk.
2: Ja, ikke sant. Så det er en sånn annen ting med sånne forsvunne D-er, at det kan være assimilering. Og da fikk jeg bruk for det begrepet enda en gang.
1: Ja, perfekt. Stadig oftere legger jeg merke til at man i radio, TV og aviser bruker stor eller stort i stedet for andre adjektiver som ville vært mer spesifikk. Nå sist fant jeg det i Morgenbladet. I august skal islendingene stemme over et stort spørsmål, og så videre. For meg som i 50-årene framstår en sånn formulering som et slags barnspråk. Og det avviker sterkt fra stilen i artikkelen for øvrig. Jeg synes denne økende bruken av stort også forflater språket og fortrenger andre synonymer. Man kunne sagt avgjørende eller viktig. I andre sammenhenger der jeg har sett det brukt, kunne man med fordel ha sagt omfattende eller økende. Kanskje er det bare en trend som går over, men det bekymrer meg fordi man ofte hører folk som mener at de må bruke engelske uttrykk fordi engelsk er et mer mangfoldig språk enn norsk. Norsk blir jo ikke mer mangfoldig om vi slutter å bruke de alternativene vi faktisk kan velge mellom. Har språkviterne erfaring med lignende tidligere? Ja, Mikkel, det kan jo være store spørsmål da.
3: Ja.
1: Er det feil?
3: Stort i dobbelt eller trippel forstand det her.
1: Ja.
3: Altså, først kan jeg si meg enig med innsender i at språklig presisjon og variasjon er dyder som det er verdt å holde på. Så det er jeg helt enig i. I dette tilfellet så mener innsenderen at man kunne brukt ord som er mer spesifikke. Og det jeg tror han mener med det er at man kunne brukt ord som ikke også betyr andre ting.
1: Ja.
3: For stort kan helt klart bety viktig. Men det er bare at stor også kan bety en del andre ting. Så Jeg ikke enig min sender i at et stort spørsmål er en form for barnespråk. Og jeg tror heller ikke det er sånn at denne språkbruken skriver seg fra engelsk, som innsender vel ikke direkte sier, men han nevner i hvert fall engelsk i denne sammenhengen, så derfor vil jeg nevne det da. Så det jeg tror dette har sammenheng med er noe som vi kan kalle begrepsmetaforer. Og forskjell på en begrepsmetafor og en metafor er at førstnevnte ligger på tankenivå, ikke bare på språknivå.
1: Okay.
3: Vi ser det i språket, men ideen er at det ligger på tankenivå. Da. Så teorien om begrepsmetaforer kan vi si går grovt sett ut på at vi som mennesker benytter metaforer til å strukturere både språk og tanke. Så typisk så er det sånn at vi bruker fysiske domener, altså erfaringer fra verden, slik vi opplever den, altså den fysiske verden, for å danne oss en forståelse av mer abstrakte ting.
1: Ja, sånn som at stort spørsmål, det betyr ikke at noen har skrevet det med veldig store bokstaver. Det er bare at, wow, det kan komme stort imot meg på en måte.
3: Nettopp, ikke sant? Ja. Dette med at noe er viktig, det er jo en abstrakt størrelse, det er jo ikke noe vi kan sanse.
1: Nei.
3: Men det er noe vi kan forestille oss. Og da er det veldig vanlig å bruke en fysisk dimensjon for å betegne da, dette som er litt mer abstrakt. Da.
1: Mm.
3: Så da tolker jeg det som at innsender mener at man kan bruke økende problem, da, for eksempel.
1: Mm.
3: Det mener innsendere ville vært bedre, men det er jo egentlig den samme metaforen. Det at noe øker, da er det en mengde som blir større, eller noe som blir mer. Da.
1: Det er sant.
3: Det er også noe som skjer sånn grunnleggende sett, fysisk, ikke sant? Som vi bruker for å danne oss en forståelse av noe mer abstrakt. Da. Så er det også sånn at viktighet kan forstås gjennom andre fysiske domener. Det trenger ikke være størrelse eller mengde, men kan også si at noe er et sentralt spørsmål.
1: Ja.
3: Og da er det vi også i det fysiske rommet, ikke sant? Vi plasserer noe i midten.
1: Midt i
3: og ikke ute på kanten. Man kan også si at noe er et perifert spørsmål. Det blir det motsatte.
1: Ja.
3: Og så kan vi også si at spørsmålet berører kjernen av problemet. Så det er vi også i fysiske sfæren, ikke sant? Så dette vil man finne overalt i språket, og det er i enhver tekst vil du finne innslag av sånne typer begrepsmetaforer. Det er ganske mange av dem, og de er såpass vanlige at det er ikke noe som en vanlig språkbruker går rundt og legger merke til.
1: Mm.
3: Så derfor så vil jeg si at det et stort spørsmål er helt gjengs språkbruk. Så kan man jo si at det bommer kanskje litt stilistisk da, i visse tekster. Mm. At det ikke treffer helt stilnivået. Da.
1: Jeg vet ikke, du stopper jo litt mer opp ved stort spørsmål, kanskje?
3: Ja, det kan være litt mer uttryksfullt i noen sammenhenger, ikke sant?
1: Ja.
3: Hvis du stiller meg et spørsmål, så sier jeg, oi, ja, det er et stort spørsmål.
1: Mm-hmm.
3: Så kommuniserer det kanskje bedre akkurat hvor stort det er, enn hvis jeg sier, ja, det er et sentralt spørsmål.
1: Ja, sant.
4: Ja.
1: Bruker man oftere stort enn andre synonymer?
3: Jeg har ingen tro på at avgjørende, eller økende, eller sentralt, eller viktig er på vei ut på noe som helst vis. Altså. Så, ja, jeg tror ikke det er sånn at stort, i hvert fall ikke veldig stort, man fortrenger andre synonymer, det tror jeg ikke.
1: Han rir ikke den dagen han sale, er et velbrukt uttrykk. Her om dagen sa ei venninne, han spiser ikke skinnet på kaldgrøten. Hun mener at det betyr det samme. Kan dere forklare opphavet til dette uttrykket? Har noen sendt oss inn i appen NRK Radio, og Leif Inge, begge disse uttrykkene er ny for meg. Hva betyr de, og har de en sammenheng?
0: Jeg vet ikke om jeg kan forklare opphavet til det, men det er noen to uttrykk som har levd i muntlig norsk, i alle fall over viss tid, og det betyr omtrent det samme slik som innsenderen antyder, nemlig at den er litt treg i vending av lat, og ikke gjør det en skulle ha gjort her og nå. Da.
1: Ja.
0: Altså, han saler hesten, men han rir ikke den samme dagen. Da. Så den vanligste versjonen av det uttrykket det, er som å si, han rir ikke den dagen han saler. Og det annen variasjon av det uttrykket det som jeg har sett, det er også han saler lenge og rir sent, eller han saler tidlig og rir sent.
1: Ja.
0: Da gjør han det samme dagen, men senere på dagen.
1: Ja.
0: Så da er det litt variasjon, mens det andre uttrykket, det med kaldgrøten da, Det handler jo om at en unngår å gjøre noe, en begynner bare å ete uten å ta av skorper, sant? En bryr seg ikke med å ta av vekk det som er ekkelt, en bare setter i gang å ete. Det er nok finnes mye i forskjellige sikre ordsamlinger rundt om i landet i muntlig norsk da. Men det er litt variasjon, at en river ikke skinnet av kaldgrøten, eller en river ikke snerken. Han har aldri vært kjent for å rive av snerken, han river ikke skorpa av, så litt forskjellige ord for den der hinna på toppen da.
1: Men her står det jo han spiser ikke skinne på grøten, da må han jo fjerne den først.
0: Ja, så det var en litt annen variant faktisk, for dette er det fleste det etablerte uttrykket med, så at den, da viker det litt av fra sånn som er, sånn som er stort sett, han eter ikke skinne, nei, men han river ikke skinne av før han eter, det er det som er poenget.
1: Litt sånn, hvis at jeg sier at jeg vasker ikke den dagen jeg har fylt vaskebøtta på en måte.
0: Ja, det er veldig bøtta å la han stå.
1: Ja.
0: Ja, men en annen ting, det er jo at det er stort sett er negerte begge disse uttrykket, det har med et ikke.
1: Ja.
0: Altså at han rir ikke den dagen han saler, og han river ikke kinnet av kaldgrøten før han eter. Så han unnleter altså å gjøre noe fordi han er enten treg, eller så er han lat.
1: Ja.
0: Men dette er jo typisk sånn som lever kanskje mer muntlig enn det gjør i skrift.
1: Ja.
0: Og derfor får du også en sånn, hva er det egentlig heter, sant? For du har ikke sett det så ofte, du har bare hørt noen har sagt det, og så endrer det seg litt, og blir litt sånn ustabilt da. Jeg heller har ikke disse her uttrykket present i mitt, jeg vet ikke om du, Jan Kristian, bruker noen av det.
2: Jo, det å ikke ride dagen en sale, det er et uttrykk jeg alltid har brukt.
0: Ok.
2: Ja. Absolutt. Men begynner disse uttrykkene å bli litt arkaiske og gammeldagse, rett og slett fordi de handler om ting som i noen grad hører til i fortid, og da folk hadde hester og spiste kalde graut.
0: Det kan jo helt sikkert være noe i, og så en annen ting er jo at hvis man ser i sånn et gammelt folkemål, så er det veldig mange ord og uttrykk som handler om latskap og folk som slunter unna, er dårlig til å arbeide eller, eller klønete til å arbeide da. Så det føyer seg litt inn i den rekken også med udugelige folk i arbeidslivet.
4: Ja, du hørte Leif Inge Å fra NTNU, Jan Kristian Hognestad fra Universitetet i Stavanger og Mikkel Ekeland Paulsen fra Universitetet i Bergen og programleder Lydia Gieselmann. Jørgen Erne Hagen var som vanlig produsent, og alt dette og mye mer av språksnakk ligger i appen NRK Radio. Og om det er sommer og ferietid, så er det ingen grunn til å bli sittende på det du lurer på om språk. For i denne appen så kan du også sende inn det du lurer på om språk til redaksjonen i Språksnakk.
5: Nå skal vi ha litt musikk, og musikeren Egil Olsen, han må på ingen måte forveksles med Drillo. Nå er sangeren og låtskriveren fra Ørsta ute med EP-en Master of the Universe, der det bare er han og pianoet, og titlen er hentet fra en linje i denne låta, Whoopsie Daisy.
6: I had

0: Whoopsie Daisy, det var Egil Olsen vi hørte her I Studio 2.
1: Du lytter til Studio 2, og vi skal fortsette helt frem til klokka 6, vi, Kristian. Og I neste time så skal vi høre at under en tale I Arendal I dag, så advarte Nikolai Tangen om at oljefondet som han styrer kan forsvinne. Og det mer sannsynlig enn vi liker å tro, sier han. Stemmer det? Og hvorfor velger Tangen dette som tema akkurat nå? Hva det han vil oppnå med det? Vi får snart besøk av økonomikommentator Sindre Heierdal, og da skal vi bli litt klokere, Kristian.
0: Ja, så kommer vår litteraturkritiker også på besøk. Hun har lest seg gjennom årets utgivelser av fantasybøker, og trillet terningkast 6 til 3 av dem. Hvilke det får vi vite I løpet av neste time her I Studio 2. Men nå får vi nyheter.
2: Klokken 16. Her NRK Nyheter. I Midt-Troms en kvinne siktet for drap, opplyser politiet. En mann funnet død, og hendelsen skal ha skjedd mandag kveld. Den siktede I 20-årene, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvanli.
3: Det jo tidlig etterforskninger, og det en del av det som vi søker å finne ut hva som faktisk har skjedd på stedet. Vi vet at det brukte skytevåpen, og at ene person død, og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Jeg kan si det at en person I 20-årene som siktet, vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
2: Den siktedes forsvarer sier til NRK at kvinnen har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslatt. Oljefondsjef Nikolai Tangen utelukker ikke at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstendigheter. Det verste at I den verden vi lever I nå, så det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsuka I dag. Tangen påpekte at nordmenn blitt vant til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet finansieres av avkastning fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Antallet døde etter jordskjelvet I Colombia har økt til 224, opplyser kolumbianske myndigheter, og tallet ventet å stige ytterligere. Totalt anslås det at over 3000 personer savnet, I tillegg over 600 skadd, og 165 bygninger har kollapset. Reporter Inge Marit Kolstadbråten har snakket med folk I landet.
4: Nå ser det ut som det byen Pereira som hardest rammet. Det en by med rundt en halv million mennesker. Jeg snakker med folk der som sier at store deler av sentrum av byen skadd. Enten så har hus kollapsa, som vi har sett på noen videoer, eller så det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt I natt, og samtidig som folk gikk rundt og lyttet for å høre om det var liv I noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
2: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet I verden. Lovendringen innebærer at lovens strengeste straff nå blir erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Historisk, sier landets justisminister. Til slutt tar vi med at det forsinkelser på toget mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, og det skyldes en signalfeil, skriver Vy. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Og Studio 2 I dag med Jeanette Plato og meg, Kristian Bendiksen, og vi på plass I to timer til, vi frem til klokka 18.
1: Det vi, og I løpet av neste timen så skal vi høre om spekulasjonene rundt popstjerna Ariana Grande. Hun sier hun vil vekk fra rampelyset fordi hun lei av å få kroppen sin analysert av andre. Men den mye omtalte pausen bare et PR-stunt?
0: Og vår litteraturkritiker har lest seg gjennom årets utgivelser av fantasybøker og trillet terningkast 6 til 3 av dem. Det skal vi få, vi skal høre hvilke 3 om litt, men aller først nå, Jeanette, så skal vi til Arendal.
1: Det skal vi. Oljefondsjef Nikolai Tangen ble akkurat ferdig med årets finanstale under Arendalsuka. Og titlen på talen var «Oljefondet kan forsvinne, og det mer sannsynlig enn vi liker å tro». Jeg tenker vi kan høre litt fra talen.
6: Ta vel imot Nicolai Tangen, sjef for oljefondet.
7: Hvor mange av dere har lagret hermetikk og vann I kjelleren I tilfelle det kommer en krise? Ja, oh wow. Det bra. Jeg mer opptatt av den beredskapen oppe I huet. Det å ha tenkt over at noe vi ikke ønsker faktisk kan skje. Ved å stille spørsmålet, kan oljefondet bli borte? Svaret på det spørsmålet ja. Og det verste at I den verden vi lever I nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land I historien som over tid har klart å holde på en så stor formue. Formuer går alltid tapt til slutt.
1: Og vi har med oss Sindre Heyerdahl, økonomikommentator. Du var til stede på arrangementet og debatten som fulgte etter denne talen som vi har et lite klipp fra her. Hva vil du si var hovedbudskapet til Nicolai Tangen? Du der, Sindre Heyerdahl? Jeg hører en lyd av deg, men... Vi prøver litt her, vi har litt tekniske problemer.
8: Nå tenker jeg du der, Sindre. Hallo, hallo.
9: Hallo, hallo.
1: Der var du, Sindre. Du, da begynner vi på nytt. Du har også vært med på arrangementet og hørt på talen til Nicolai Tangen og fulgt med på debatten etterpå. Hva vil du si var hovedbudskapet til Tangen her?
9: Det at vi skal være klare over at selv om vi sitter på den grønne gren nå med et svulmende oljefond på over 22 000 milliarder kroner, så det altså, som vi hørte I klippet dere spilte av, ingen naturgitt greie at dette skal fortsette å vokse inn I evigheten. Ja, faktisk det mulig at veldig mye av pengene vi har I fondet forsvinner. Det vil jo da ha store implikasjoner for det norske samfunn, og det vil Nicolai Tangen at vi alle tenker på.
1: Mm. Hvor reelt tenker du at det Du jo økonomikommentator.
9: Det jo reelt at vi på et eller annet tidspunkt vil se at oljefondet stuper I verdi. Vi vet jo fra historien at økonomikriser og finanskriser for så vidt, de kommer og går med ujevne mellomrom, og når oljefondet da I så stor grad, nesten slavisk, følger de store verdensindeksene og så tungt investert på de viktige børsene I verden, så vil jo også oljefondet reduseres drastisk hvis det blir en økonomikrise, eller skal vi heller si når det blir det. Men det jo mer spørsmål om vi kommer opp igjen, og de fleste eksempler I moderne tid tilsier at slike børskrakk også etterfølges av oppgang igjen, men Nicolai Tangen, han virker jo opptatt av å snakke om at det trenger ikke å nødvendigvis være en V-form på den oppgangen, altså at det faller raskt, og så går det raskt opp igjen, som for eksempel under koronapandemien, men også at det kan falle og forbli lavt lenge deretter.
1: Mm. Men si litt mer om hvorfor vi så sårbare. Oljefondet jo et indeksfond, som du sa. Hvorfor vi likevel så sårbare?
9: Ja, det jo også litt derfor, fordi vi da nesten, altså det et indeksnært fond, så det som du sier, vi skal nesten akkurat speile hvordan det går I verdensøkonomien. Og da for eksempel omtrent halve fondet plassert I USA, fordi det et suverent stort finansmarked. Og går det da nedover på børsene, så finnes det ingen steder å gjemme seg for et så stort fond som oljefondet. Da vil også veldig mye papirverdier fordufte over natten for vår felles sparegris.
1: Mm. Og vi jo tungt investert I mange av de store tech-selskapene. Vi har hatt om det før I Studio 2, for eksempel I noen av selskapene som har bas I Taiwan. Og nå det jo mange som snakker om at de bekymret for KI-investeringer generelt I verden, at de oppblåste. Henger det sammen med det?
9: Ja, og som du sier, det jo absolutt de som hever advarende pekefingre, og ikke uten grunn. KI-investeringer har jo bidratt til å løfte børser flest, og særlig de I USA, til nye rekordhøyder. Og det jo å forvente at ikke alle de som investerer tungt i KI-teknologi nå vil klare seg i fremtiden. Og det også mulig at denne KI-euforien avløses av et bredere børsfall, hvor ikke bare noen av selskapene imploderer og forsvinner, men også at investorene blir såpass nervøse at de da trekker mye penger ut av aksjemarkedet på ganske kort tid. Mm.
1: Men Sindre Heyerdahl, økonomikommentator og E24, hva er det Nicolai Tangen får ut av å si dette her? Altså, hva er i hans interesse når han går ut med dette budskapet?
9: Jeg tror han selv tenker nok at dette både er i nasjonens interesse og for så vidt i hans interesse. Det er jo en måte han ønsker å realitetsorientere oss alle på, at vi skal være klar over risikoen som ligger der. Og så er det jo et spesielt budskap også for å sende til politikerne. Hans forgjenger var også opptatt av noe av det samme, fordi politikerne bruker nå veldig, veldig mye oljepenger over statsbudsjettene, altså penger de henter fra oljefondet. Og skulle da oljefondet halveres, da, si, som Nicolai Tangen mener er en mulighet, på kort tid, så vil jo politikerne enten måtte kutte voldsomt i den pengebruken de har på statsbudsjettene, eller de vil fortsette som før, men da risikerer de å tappe oljefondet veldig, og at det som vi kan forvente blir en oppsving igjen senere, at det da blir noe oljefondet ikke får ta fullt ut del i, at vi ender på et annet punkt enn børser flest når krisen er over, fordi politikerne har brukt alt for mye penger underveis.
1: Mm. Men i forhold til han da, er det en slags sånn backup-plan dette her, en sånn kom i forkant av kritikken hvis det går galt?
9: Ja, det kan man absolutt tolke det som. Det er klart det er jo klokt av han også å nevne dette på forhånd, mens det nå går meget godt for oljefondet, og det er altså på svulmende 22 000 milliarder kroner før en krise inntreffer. Og så kan man jo trekke det lenger også, uten at Nicolai Tangen adresserte det i dag, så kan du jo også argumentere, og det vil være de som antagelig vil fortsette å gjøre det, for at oljefondet kanskje da skal handle aksjer, verdipapirer, eiendom og så videre litt mindre slavisk, at man for eksempel skal ta mer aktive veddemål enn man gjør i dag for å unngå de største katastrofene. La oss si da at oljefondet har en bestemt oppfatning om at et av disse gigantiske KI-selskapene skal gå dukken, så kunne da oljefondet mer solgt seg ut av det. Det har de mindre mulighet til i dag. De har noen små muligheter der, men relativt begrenset, fordi mandatet oljefondet har fått fra politikerne er ganske rigid.
1: Mm. Men hva mer er det han advarer altså politikerne mot, at de bruker opp for mye av oljefondet, rett og slett? Si litt mer om hva han mener kan være konsekvensen av det hvis det går en nedtur og så går det opp igjen.
9: Ja, det er jo nå er det jo en veldig frisk pengebruk over statsbudsjettene, og det er jo, vi har jo som kjent denne handlingsregelen som begrenser uttaket fra oljefondet hvert år. Men fordi oljefondet har blitt så stort, så er det jo da likevel en veldig, veldig stor pengebruk politikerne foretar seg. De forsyner seg heftig av oljefondet, og mye mer nå enn for 10 eller 15 år siden. Så hvis vi tar utgangspunkt i at oljefondet omtrent halveres, da, så kan du si at fra at vi nå bruker omtrent 580 milliarder oljepenger i revidert nasjonalbudsjett, så ville det man gått ned til at hvis vi ikke skulle måtte tappet noe mer enn vi gjør nå av oljefondets størrelse, så måtte vi jo nesten halvert den pengebruken da, hvis oljefondet er halvert. Mm. Og det er jo å mistenke at det ikke ville skjedd, ikke sant? For kan du tenke deg regjeringen nå, de andre partiene, hvis de hadde gått inn for å redusere det så mye, så tror jeg ganske mange velgere hadde blitt oppbrakt. Da hadde det jo blitt store kutt i velferd. Du kunne lett sett at mange subsidier, ytelser, kanskje uføre, sykepenger, ville blitt kuttet i. Det må jo hentes fra et sted, og den velgerstraffen tror jeg kunne blitt ganske brutal. Så hvis du tenker litt lenger, uten at Nicolai Tangen sa det, så kan jo det være også et argument for at vi burde jo holde mer igjen på pengebruken allerede i dag, da, så vi ikke får sånne sjokk etter at børsene har krakelert.
1: Etter talen til Tangen så var det debatt om hvorvidt handlingsregelen tåler et virkelig stressscenario og hva en så stor avhengighet betyr for vårt land da. Hva ble på en måte de heteste temaene under debatten? Var det noe som kokte?
9: Ja, det var jo veldig interessant å høre våre to tidligere finansministre, Kristin Halvorsen og Siv Jensen fra henholdsvis SV og Fremskrittspartiet. De var jo også begge partiledere i sin tid. De var jo veldig klare på at de mener det alt for mye pengebruk nå. Og det var jo ikke så mye når de styrte Finansdepartementet, det har de rett i. Og ville da implisitt, særlig Siv Jensen, gjerne ha kuttet mye mer. Og det var vel litt som å banne kjerka i et parti som Fremskrittspartiet, blant annet. Men der var de forbilledlig de klare, da, som kanskje bare ekspolitikere kan være.
1: Ja. Og hva sitter du igjen da til slutt med etter både denne talen og debatten, Sindre, her da?
9: Det er helt tydelig at Nicolai Tangen ønsker at vi skal diskutere dette og være klar over risikoen. Og så vil jeg jo til de som får litt frykt i blikken og høre dette, minne om at som regel så pleier altså økonomikriser å avløses av oppgang igjen. Og vi så det også under koronapandemien, hvor det var store fall på børsene, men allerede da etter få uker så begynte klatringen igjen på børsene. Så vi tror vi må skille mellom to ulike sjokk her. Vi kan få børsfall som ikke blir så dramatiske, fordi de ikke er så langvarige. Men det vi kan frykte mer er jo da noe som skjer veldig sjeldent, men som skjedde blant annet i 1929 med den store depresjonen, at vi får en sånn veldig langvarig nedtur, hvor aksjer også er verdt veldig lite i mange år. Og det er jo verdt å tenke over, det er det. Vi bør ikke bruke for mye penger i dag, for hvis vi skal leve med et mye mindre oljefond i, la oss si, 4 år, da skal vi få det litt tøft med å få det til å gå rundt.
1: Da sier vi takk til deg, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24, som akkurat har fulgt årets finanstale fra oljefondsjefen i Arendal.
10: Dette er Studio 2 i NRK P2.
8: Superstjerna Ariana Grande har turnert hele sommeren og sluppet et rykende ferskt album. Så kom nyheten om at hun fra høsten kommer til å ta en pause fra rampelyset. Mye av oppmerksomheten hun får er rett og slett for krevende å takle for den 33 år gamle artisten. Men er den planlagte pausen bare et PR-stunt, spør podcasten Oppdatert.
11: Lenge har superstjerna Ariana Grande stått midt i en storm av spekulasjoner og konspirasjonsteorier.
12: For weeks, fans have been worried about her health.
13: No one realizes that Ariana Grande's transformation is entirely the result of Cynthia Erivo's control.
14: Why is nobody talking about what's really going on between these two?
11: Og så, omtrent samtidig som hun lanserte et rykende ferskt album, serverte hun en annen beskjed.
15: Popstar Ariana Grande stepping away from the spotlight. The decision follows years of public scrutiny over her health and her appearance.
16: From her team that she has had enough and she's decided that she just really needs to take a break from that.
11: Men fansen slår seg ikke til ro med det.
17: It appears to be the work of well-paid crisis PR professional.
18: She's taking a break. Good. She needs one.
19: I think that Ariana Grande is going through something called narcissistic collapse.
11: Hva skjer med Ariana Grande, og er pausen et PR-stunt? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Julianne Flølo, du er kollega her i Oppdatert og har fulgt med på Ariana Grande lenge.
20: Ja, og det bare et halvår siden det virkelig kokte rundt hun sist, men nå altså Ariana Grande et tett navn igjen, og det av flere grunner.
11: Og her i Oppdatert så har vi tidligere fortalt historien om hvordan Ariana Grande endte opp på verdensscenen. Og det startet for alvor da hun var 17 år gammel.
3: Mellom høye skyskrapere, blinkende skjermer og travle folk på Manhattan I New York ligger flere av verdens mest berømte teatre. Et av de største og mest moderne lyser grønt, og på innsida setene I salen fylt til randen. Alles blikk rettet mot scenen, der to kvinner, den ene I ført hvit diamantkjole og med lyst krøllete hår, den andre med grønn ansiktsmaling og svarte klær, synger duett. Like a comet pulled from orbit as it passes De hovedrollene som hekser I musikalen Wicked, som har rullet og gått på Broadway gjennom hele 2011. Fortellingen forhistorien til Trollmannen fra Os, og handler om det usannsynlige vennskapet mellom de to heksene. Og I desember dette året så sitter en litt spesiell gjest I salen.
20: Ja, det 17 år gamle Ariana Grande, og det kan hende at noen legger merke til hun I salen, for hun har jo allerede rukket å være barnestjerne på Nickelodeon, og hun har lenge visst at hun hører hjemme på en scene. Men det hun ser nå, det tenner en ny gnist I hun, for hun blir så imponert over forestillingen og produksjonen. Så senere den dagen her så postet hun en tweet der det står at musikalen fikk hun til å innse hvor lyst hun har å spille Glinda, altså den snille heksa, en eller annen gang I livet.
3: Og kanskje ikke rollen helt uoppnåelig. For Ariana Grande ikke bare skuespiller, hun kan også synge. De neste årene laster hun opp sangvideoer av seg selv på YouTube, og hun blir etter hvert et idol for mange tenåringer.
20: Og nå skal hun gi ut sitt aller første album. Og det nye imaget hun går for, det høy hestehale, skjørt som rekker rett under rumpa, og støvletter som strekker seg opp til lårene.
3: Debutalbumet Yours Truly går rett inn på førsteplassen på Billboard-lista. Nå har Ariana rukket å bli 26 år, og på god vei til å etablere seg som en skikkelig verdensstjerne. Hun kan krysse av verdens turné på lista si, og fanskaren bare vokser og vokser. Likevel det en ting hun ikke har fått krysset av for henne, nemlig en rolle I Wicked. Og det ønsket legger hun ikke skjul på.
21: I would do anything. I would stand outside the producer's studio with coffees every morning like this, waiting for them to acknowledge me, begging them to sing Defying Gravity for them.
3: Og så kommer det en nyhet som muligens får pulsen til å stige.
20: Musikalen Wicked skal bli film, og nå begynner jakten på skuespillere. Og det altså akkurat 10 år siden Ariana skrev på Twitter at det her jo var drømmerollen. Så nå kan faktisk drømmen bli virkelig.
22: And I had to beg them to let me audition because they didn't want anyone that they knew. So I had to beg to be considered in the first place.
23: I had to retrain my voice to sing more operatically, which was a whole 3 months every single day training situation with my vocal coach Eric Vitro.
20: Altså, den musikalen her den kjent for å ha et ekstremt høyt nivå med ganske utfordrende sanger, som krever masse av artistene.
3: Elfie, now that we're friends. Det 13. august 2021, og Ariana har øvd og øvd og øvd. Nå håper hun at sangene fra musikalen sitter, og at hun klarer å overbevise om å få rollen som den snille heksen Glinda. Hun har tatt på seg rosa tubetopp, jeans, hestehale og en klemme som matcher toppen. Så går hun inn på det som nesten ligner et klasserom, med knallblå vegger og flombelysning. De neste månedene så det runde på runde med auditions og prøver. Og noen måneder senere, I november 2021, så har regissøren bestemt seg.
24: We want you to be our Glinda the Good in the Wicked movie.
25: Love her so much, I'm gonna take such good care of her, thank you so much.
20: Ariana får rollen som Glinda, og med det så går endelig drømmen i oppfyllelse. Så nå postet hun bildet seg selv med teksten «Lykkelig heks».
0: Men det langt fra alle som har troa på Ariana Grande.
20: Flere spør om en popstjerne med glatte hits og stor Instagram-konto kommer til å takle både skuespillet, men også de krevende låtene som Wicked har.

0: Så kommer dagen da Ariana Grande skal promotere filmen. Og da det noe helt annet enn skuespillerprestasjonene som får oppmerksomhet.
1: Folk henger seg spesielt opp I to ting. Det ene at Ariana og Cynthia, og flere av skuespillerne, har gått ganske masse ned I vekt. Men det som skaper aller mest oppmerksomhet, det forholdet mellom Ariana og Cynthia. De har fått samme tatovering, de sitter veldig tett I de her promo-intervjuene, de holder ofte hende, og de ender veldig ofte opp med å gråte. Så folk begynner å lure på hva som egentlig har skjedd under innspillingen.
2: In what way has the person sitting next to you changed you for good?
3: Gosh, you are very good. You are very good.
4: Oh my gosh. Truthfully, we're a bunch of crybabies over here.
1: Folk henger seg ikke bare opp I hvordan Ariana ser ut, men også hvordan hun høres ut, fordi stemmen høres ganske masse lysere ut nå enn før.
5: Really sorry.
6: It just happens.
5: It's really it emotional.
6: Happens. We can't help it. We're trying our best. But there's a lot of emotional things that happen, and we're just going with it.
5: Yeah, you need to understand. It's been like 3 years, people.
6: Stopping hearts.
1: Begge to forklarer at det å spille I filmen har brakt fram barndomsminnet, og sier at det derfor de blir så emosjonelle når de snakker om det. Og underveis på sett så hang de jo I stroppet mens de sang, de løp rundt I mange timer, og flere trekker frem at det her nødt til å være forklaringen på hvorfor det har gått så masse ned I vekt, siden det jo nok må ha vært ganske tøft for kroppen.
0: Men selv om fansen henger seg opp I både utseende og helsa til Ariana Grande, det tydelig at publikum også nysgjerrige på filmen. For etter en storslått premiere der Ariana og Cynthia poserer I overdådige kjoler inspirert av Wicked-universet, så gjør filmen braksuksess allerede I åpningshelgen. Men det de to ikke vet at spekulasjonene på langt nær over. For ett år senere, I november 2025, kommer oppfølgeren Wicked for Good. Også denne gangen legger Ariana og Cynthia ut på en heftig promoturné.
1: Og de kan knapt ta imot spørsmål uten at tårene begynner å trille. Igjen så sitter de veldig tett, de tar ganske masse på hverandre, holder hverandre I hendene. Og på toppen av det her igjen, folk begynner å snakke om at skuespillerne, om mulig, har gått enda mer ned I vekt.
0: November 2025 så har filmen premiere I Asia. Ariana Grande tripper ned løperen I Singapore forbi hylende fans og intense journalister. Plutselig hopper en mann over barrikadene og kaster seg over henne. Og selv om hun har sikkerhetsvakter rundt seg, så det en helt annen som griper inn, nemlig motspilleren Cynthia Erivo.
1: Hun nøler ikke ett sekund en gang, hun bare kaster seg imellom deg og bruker makt til å fjerne mannen. Og så blir hun stående lenge og holder rundt Ariana etterpå. Og det som skjer her blir jo så klart fanget på kamera, og klippet går viralt. Og nå internett 1000 spørsmål. Hva det med den relasjonen her? De forelsket I et hemmelig forhold? Hvorfor har de gått så masse ned I vekt? Har de opplevd noe grusomt som de bondet over? Andre mener jo at det her må være planlagt, rett og slett helt genial markedsføring for å skape blest rundt filmen.
0: Etter hvert som månedene går, roer det seg. Dessuten har Ariana Grande andre ting å konsentrere seg om. Sommeren 2026 så legger hun nemlig ut på en storstilt turné. Og så, underveis I turnéen, så slipper hun albumet Petal. Og det kan virke som at hun har tenkt nøye gjennom hva hun vil si med dette albumet. For nå slår hun tilbake.
7: Parental advisory and viewer warning. The following video contains explicit content and depicts graphic violence, which may be offensive to some viewers. Viewer discretion is advised.
0: I musikkvideoen Ariana Grande kledd I pastellgul kjole, hun har på seg silkehansker og perlekjede. Hun synger foran et panel av menn I dress, som plutselig avbryter henne.
8: Okay. Well,

0: I want to thank you for coming in again, Penelope.
1: It's not Penelope. What is it?
2: Pepper.
0: Pepper. You know, there's something about you. You give off this feeling that is... What's the word?
3: Unattractive.
0: What's the word I'm thinking of?
4: Mennene begynner å kommentere utseende hunder og snakker egentlig om hunden som et produkt. Og det neste som skjer I musikkvideoen at Ariana Grande tar fram en motorsag og går løs på mennene til hun selv dekket av blod. Så man kan jo tolke det her som at hun gir fingeren til de som har kommentert og konspirert rundt utseende hunder. I tillegg handler flere av låtene på albumet om kropp, utseende og disse spekulasjonene som har florert, så hun tar et oppgjør med hvordan det å få hver centimeter av kroppen sin diskutert og dømt av fremmede på internett.
5: Men om Ariana Grande hadde håpet at dette skulle stilne diskusjonen om kroppen hennes, så blir hun skuffet. For det her blir det motsatte av et punktum. Det her nemlig som bensin på bålet. Musikkvideoen får folk til å koke.
6: You have to admit that her latest music video is very, very strange.
7: Ariana Grande looks horrible.
8: A lot of people are worried about Ariana Grande's health and appearance, and as a psychologist, I think there's something important that we should talk about.
9: Ariana Grande is going to die. As a person who has struggled with an ED and has almost died from it, I can tell you that she is going to die.
10: Everything about her looks dark, and it just seems like she's been being eaten alive by the industry.
5: Etter bølgen av kommentarer kommer popstjerna selv med en beskjed. Hun tar en pause fra rampelyset. Og dagen etter så stopper hun opp underveis I konserten sin for å rydde opp ifølge seg selv.
11: So basically, the announcement that was made yesterday was not a reactive or impulsive thing. It is something that I had decided, a plan that I had quietly made.
4: Det viser seg at grunnen til hele pausa rett og slett oppmerksomheten rundt kroppen hennes, og belastninga det har vært over tid. Så når turnéen ferdig 1. September I år, så ser vi nok mindre av Ariana Grande enn hva vi vant til.
5: Men selv om Ariana Grande har forklart hvorfor hun tar pause, så det ikke alle som tror på det.
4: Nei, flere mistenker at det her et PR-stunt for å booste det nye albumet, og det har jo fått masse blest, men ikke bare positivt. Men det folk argumenterer med at det vanlig for artister å ta pause etter turnéer, og at det her ikke hadde trengt en egen annonsering. Men enn så lenge så det jo bare spekulasjoner, og så får vi se da hvor lang tid det går før Ariana Grande tilbake.
12: Og du kan høre flere episoder av Oppdatert I appen NRK Radio, eller hver dag her I Studio 2, cirka 4:15.
13: Og selv om Ariana Grande nå signaliserer en pause fra rampelyset fra høsten, så slapp hun altså albumet Petal tidligere I sommer. Derfor skal vi høre låta Hate That I Made You Love Me. Her Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me. Dette var Ariana Grande.
1: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og snart så skal det handle om årets beste fantasybøker så langt.
0: Fantasyåret 2026 har allerede gitt oss både nye stemmer, nye verdener og bøker som utfordrer de klassiske oppskriftene. Vår litteraturkritiker har lest seg gjennom årets utgivelser og trillet terningkast 6 til 3 av dem, og hvilke det er, det får vi vite straks, men aller først så skal det handle om noe helt annet.
1: Det skal handle om sko, faktisk, ja. Christian. Christian, har du hørt om Sneakerina?
0: Nei, jeg skal ikke påstå at jeg ser det for meg helt, nei.
1: Altså, det er jo litt sånn som det er i ordet, ikke sant? Det er blanding av sneaker og ballerina, så det er på en måte sånn nette, ballettaktige, joggesko-aktige, da, som har danset seg gjennom motorverden og blitt riktig så populære. Du har helt sikkert sett dem uten å tenke over det. Altså, Adidas for eksempel har en variant som er overalt, i hvert fall her i Oslo. Men noen du definitivt har lagt merke til, hvis du har sett dem, det er joggeskoene med 5 tær som ser ut som en slags handske for føttene.
0: Ja, jeg fikk både demonstrert og skrytt av sånne på familieferien i sommer faktisk. Det skal være veldig bra for løping, ikke sant? Det er som å bare flyte barbeint bortover veien.
1: Nettopp, og det finnes jo noen som, hva skal jeg si, ser mer normal ut enn andre, hvis det er lov å si. Altså, de er ikke så ekstreme da. Men jeg leste en BBC-sak som hadde et bilde av noen gule varianter der. Altså, de var så rare, enorme tær, altså det var liksom som om du bare tok på deg en vanlig handske om du vil, det var sånn kjempetær, og veldig, veldig, veldig gul.
0: Veldig mye farge.
1: Veldig mye farge. Og denne BBC-saken har, nå er alt handler om alle de rare skoene som nå har blitt mote. Altså, det er ikke bare de to vi nevnte nå, det er mye, mye mer.
0: Ja, for snikkerinene du nevnte her, det er jo bare toppen av isfjellet, for Snowfers leste jeg om, altså sneakers og loafers, som Wall Street Journal kalte skoverdens svar på sporken, hvis du husker den, altså den kombinerte skjeen og gaffelen.
1: Åh, ja, var det ikke den som var det side om side som alltid snakket om og skulle lage, så var det ikke det, ja, sporken.
0: Og så har du tresko, joggesko og sokkestøvletter, alle disse hybride, rare skoene, hva er egentlig greia? Her.
1: Altså, i BBC-saken i hvert fall, da, så snakker de om at mye av dette her handler om PR og memes, ikke sant? Det handler om å skaffe oppmerksomhet. Den drøyeste varianten er kanskje de gigantiske røde gummistøvlene til kunstkollektivet MSCHF, altså Mischief, regner jeg med at det uttales, som tok over sosiale medier etter at diverse kjendiser og influensere brukte dem. Jeg vet ikke om du har sett dem, Christian, men...
0: Som ser ut som, du ser ut som en tegneseriefigur.
1: Ja, nettopp. De ser ut som de kommer ut fra et sånt videospill, litt sånn Super Mario-aktig. Enorme, røde, oppblåste saker. Helt klart laget med for å skape blest enn for å ta på seg og bare gå med. Koster visst nok $350, så ja, 3500.
0: Det ser varme ut da.
1: De ser varme ut, de ser litt sånn klamme ut. Og så har de sånn, det var sånn press release på dem. If you kick someone in these boots, they go boing! Så det er ikke sant, det er en videospill. Men moteksperter kaller motobjekter som dette for samtalestartere og visuelle memes. Så altså, skaffe oppmerksomhet.
0: Ja, ikke sant? Det er lett å begynne å prate sammen når man ser det, i hvert fall. Men altså, er dette bare tull for sosiale medier, eller går vanlige folk faktisk med det i fullt alvor?
1: Altså, akkurat de der bootsene jeg snakket om nå, det vet jeg ikke, men Sneakerinas har ligget på topplistene det siste året. Mary Jane-inspirerte joggesko har gått helt til værs nå i 2026, og New Balance sin Snowfur, som du snakket om i sted, har solgt en masse, så folk er i hvert fall veldig glad i sånne hybride varianter, da, hvor man blander den ene og den andre skoen sammen, på en måte.
0: Men hvorfor det? Altså, hva er det som skjer i hodet til folk om dagen, eller på føttene, kanskje?
1: Ja, det er der det skjer. På TikTok så kaller de det feil sko-teorien. Nå skal du høre hva det er, Christian. Tanken er at sko som overhovedet ikke matcher antrekket, gjør at du ser mindre stiv og liksom mer avslappet ut da, så at du liksom ikke prøver så hardt. Du er så kul at du ikke prøver så hardt.
0: Stiv ser ikke ut, det skal de ha.
1: Ja, og så i tillegg så er det det der med at if you know, you know, og da er det liksom en del av gjengen da, som går med disse kule skoene. Så det, ja, det handler litt om tilhørighet også selvfølgelig.
0: Ja, for det er kanskje et litt sånn deilig opprør mot at alt skal være så stramt og redigert på nett også dette her.
1: Ja, det er jo det. Også i en tid med KI-generert innhold så er alt sånn superperfekt på Instagram-feeder og alt det er så forutsigbart, så er det jo litt gøy at disse stygge skoene for de er jo det, er en sånn slags antiperfeksjonistisk energi der. Det er litt sånn humor, egen stil, at du nekter å kle deg kjedelig. Det er noe deilig det.
0: Mm. Men altså, jeg da, som synes jeg var litt gæren da jeg kjøpte Adidas-sko med grønne striper, ja, hva skal jeg gå for?
1: Sånn grå, eller hva for mørke med sånne tre grønne striper, da var du vill og gal.
0: Men, jeg synes det var ganske...
1: Ja, du var, ja, det er ut av din komfortzone. Men jeg har tenkt å foreslå til deg noe som heter... Plasticana Gardena Clogs. Mm. Det skal visst nok være tingen nå, ifølge GQ Magazine. De skriver jo mye om herremote. Jeg har sjekket dem ut. De superpopulære akkurat nå i Brooklyn, visst nok. Og du, vi vet jo, og jeg ser at det begynte å komme europeiske blader også nå, så det jo bare to sekunder unna å komme sikkert hit til Norge også, i visse miljøer i hvert fall. De litt sånn gufsebrune, slimfargede clogs i hamp plast, som da supertrendy, men det klart de praktiske i regn, blir ikke så våt, men de blir jo, de sånn åpne bak da, sånn, som, så du blir jo våt hvis du har på deg sokker i, og det visst nok også en del av moten å ha sokker i disse her, klogsene, og så må du være litt klamt i varmen, men så kanskje ikke det likevel, selv om det da veldig trendy, Kristian, hvis du tar det.
0: Hvis du litt kjapp, så du i forkant her, ja.
1: Ja, så de heter altså Plasticana Gardena Clogs, hvis noen vil søke opp de og bli trendy, eller så kan du gå for fjellsko. Det tenker jeg kan funke bedre for deg. Ja. Fordi det har også vært på moten en stund.
0: Og selv om man ikke skal på fjellet.
1: Ja, ja. Og de jo komfortable. Men, Kristian, jeg har tenkt å foreslå noe til deg. Du skal få en veldig stor premie hvis du stiller i de enorme røde gummistøvlene til Mischief. Da skal jeg bake banankake til deg.
0: Ja, det var litt et dilemma.
1: Ja. Ok, vi har jo litt sånn apropos musikk ofte, så da det bare å kjøre på med en sang om sko. Bare Egil Spellemannslag. Sko!

jeg for min del kan ikke unnvære skoen og... Så finnes det en gruppe til forresten. De som labber rundt i bare sokkelesten og... De har det kanskje greit, det kan hende det. Men de mangler noe. Kan dere vite hva det er for noe? Ja, ja, hva kan det være, mon tro? Er det noen der hjemme som har noen forslag? Altså, hvis dere har forslag, så kan dere skrive forslaget i emnefeltet i VIPS, og så sender dere en drabelig sum, og så skal vi se om det er noen som er. Skal vi se, da får jeg det inn. Ja, der var en som var riktig, men det var faktisk på lavt beløp, så der skal vi se...

0: Bare Egil Spellemannslag har fått med seg Odd Nordstoga og Tuva Syversen her. Låta heter Sko.
1: Og vi har fått inn en melding fra Per Morten, som apropos sko da. Fjellsko av brunt lær og stor tykk Helly Hansen flytejakke var inn i bysentrum i Ålesund i jappetiden på 80-90-tallet. Det var det så absolutt, så der ser du what goes around comes around. Fjellsko er på moten igjen.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
0: Nå skal det handle om litteratur. Fantasy er en sjanger som stadig finner nye måter å fortelle gamle historier på. Og i år har vi fått alt fra det mørke og brutale til humoristisk lek med sjangerens egne klisjer og romantiske historier lagt til verden preget av krig. Sara Adekoya, litteraturkritiker, du har plukket ut de tre beste fantasybøkene du har lest så langt i år. Aller først, velkommen til deg.
3: Tusen takk.
0: Du, hva det som har gjort akkurat disse tre bøkene så gode?
3: Det som først og fremst binder dem sammen og skiller dem ut fra resten av bunken av bøker som jeg har lest, er at de gjør noe uventet med fantasyen. Men samtidig så er de veldig forskjellige fra hverandre. Den første boka heter The Poet Empress av Shen Tao, og den er veldig mørk og brutal, mens This Kingdom Will Not Kill Me av Ilona Andrews er mye mer morsom og leker mer med de klassiske fantasy-tropene som mange er godt kjent med fra før av. Og så siste boka, Divine Rivals av Rebecca Ross, den kombinerer fantasy med krig og romantikk på en artig måte.
0: Mm. Og disse bøkene er på engelsk, eller alle sammen?
3: Nei, Divine Rivals har kommet ut på Cappelen Damm, og den har kommet ut på norsk også, og så har de valgt å beholde titelen Divine Rivals, så det kan være litt vanskelig å finne i butikken hvis man lurer på, åja, hvordan kan jeg lese den her på norsk?
0: Så man må se godt etter for å se at den er norsk.
3: Man må se godt etter for å se at den er på norsk, ja.
0: Men Sara, la oss begynne med The Poet's Empress av altså Shen Tao. Du beskriver den som en av de mest originale fantasy-romanene du har lest. Hva handler det om her?
3: Vi befinner oss i et land som kalles Tensha, og så følger vi en jente som heter Wei Yin, og hun er en analfabet. Det her riket som vi er i er inspirert av de kinesiske dynastiene, så det er ganske annerledes enn det kjente norske. Men hun her, Wei Yin, hun blir i alle fall valgt ut som konkubine for prinsen i landet, og han har et rykte for å være veldig brutal. Og det her er en veldig, veldig mørk bok. Den kommer faktisk med flere innholdsvarsler, og dem skal man ta på alvor. Det er veldig mye tortur og vold og overgrep, men likevel så er det en utrolig spennende, så sterk og rørende historie.
0: Men ikke noe for sarte sjeler, altså?
3: Absolutt ikke.
0: Men hva er det som gjør det på The Empress så annerledes enn annen fantasy da?
3: På papiret så er det kanskje ikke så veldig nye elementer. Det er liksom et kongerike med maktkamp og en brutal hersker. Men forfatter Shen Tao, hun har satt sammen alle de her tingene på en måte det som jeg ikke har opplevd før. Boka bryter veldig masse med den her vestlige fortellertradisjonen som vi er godt kjent med. Så hun har alle elementene som historiefortelling ellers har, men så leverer hun den på kanskje motsatt måte enn det man forventer fra det vi er kjent med her i Norge.
0: Mm. Vet du noe mer om Shen Tao? Hvem er
3: det? Shen Tao kjenner vi ikke så godt. Det her er debutromanen hennes. Hun er en kanadisk-kinesisk forfatter som ble født i Kina og vokste opp der. Men vokste opp i Kanada. Og så har hun vokst opp selv med både kinesiske og kanadiske fortellinger. Og det er det vi vet om hun.
0: Mm. Og den neste boka du altså deler ut en sekser til, det er This Kingdom Will Not Kill Me av Ilona Andrews. Det her høres ut som en bok for folk som allerede elsker fantasy, stemmer det?
3: Ja, både og. Det er det som er så artig med den. Hovedpersonen vår, hun er Maggie, hun er 26 år, og hun våkner plutselig opp i favorittserien hennes, som er en høy fantasy-fortelling. Og den har hun lest hundrevis av ganger. Hun kjenner verden inn og ut, hun kjenner karakterene, reglene og klisjeene, og så er det bare at hun må klare å overleve i den selv. Dette er en type fantasy som kalles isekai, hvor en person fra våres verden blir transportert til en annen verden.
0: Og så da får vi altså en hovedperson som allerede kjenner fantasiens regler på en måte, og er litt kjent i den verden hun våkner opp i.
3: Nettopp. Og det er det som gjør at boka kan leke så masse med forventningene våre. Maggie vet jo hva som kommer til å skje, så det er liksom morsomt å følge henne når hun prøver å unngå de tingene, men så er jo hun en del av historien som ikke er forventet, og da blir jo fortellingen annerledes. Og titelen i seg selv er også veldig misvisende. This Kingdom Will Not Kill Me høres ganske betryggende ut, men jeg vil heller ha oppsummert boka som This Kingdom Will Kill You Many Times.
0: Men disse sånne regler i fantasy, hvor viktig er det sånn generelt sett?
3: Man skulle jo trodde at de var viktige, spesielt når det er en fortelling som man faktisk vet hva som kommer til å skje i, men boka kommer til å vise motsatt, men jeg kan ikke si så mye mer enn det uten å spoile.
0: Hva med forfatteren her da? Hva vet vi om henne?
3: Nå sier jeg dem, fordi det er et forfatterpar. Ja. Det er et gift par som er forfatteren. Ilona, hun er russisk, men hun har vokst opp i USA. Og det samme med mannen hennes, jeg tror han egentlig heter George. Og de møttes, jeg liker i alle fall, på samme videregående sammen. Og de har flere fantasy-serier som er veldig, veldig populære.
0: Hva er det du liker best ved denne boka da?
3: Det jeg synes, jeg tror det er hvordan forventningen blitt snudd helt på hodet. Jeg har lest veldig mange isekaier der hovedpersonen er glad i bøker og så ender opp inn i et bibliotek og hopper fra bok til bok, eller i en egen historie som der hun må redde hovedpersonen på egen hånd. Men denne boka har gjort det på en helt, helt annen måte, og og hovedpersonen selv har også lest mange bøker der hovedpersonen har hoppet inn i bøker, og så man kommer med mange forventninger til akkurat en sånn bok, så det er veldig artig at de har faktisk klart å gjøre det særegent.
0: Og så har vi kommet frem til den tredje boka, som altså har fått en sekser på terningen fra deg, Sara Adekoya. Divine Rivals av Rebecca Ross, som altså finnes på norsk, selv om den heter på Divine Rivals også på norsk. Her får vi både krig og kjærlighet. Hva er premisset her?
3: Ja, Divine Rivals av Rebecca Ross, det handler om Iris Winnow. Hun skriver brev til broren hennes som blir sendt ut til krig. Og brevene hennes blir sendt på en måte gjennom en magisk skrivemaskin. Og hun forventer at de ender opp hos broren, men de gjør ikke det. De ender heller opp hos rivalen hennes på jobb, som heter Roman Kitt. Og både Iris Winnow og Roman Kitt, de jobber i samme avis og konkurrerer om den samme forfremmelsen i denne avisen. Så da får man en sånn enemies to lovers, eller fiender til elskere, historie, samtidig som det er krig og guder i bakgrunnen.
0: Hva var det som gjorde størst inntrykk på deg med denne boka da?
3: Det er faktisk krigen. Universet er veldig tydelig inspirert av Første verdenskrig, og samtidig som boka er en veldig tydelig ungdomsbok, i motsetning til de andre bøkene jeg snakket med, som har vært bøker for voksne. Og det er veldig tydelig å se hvordan i denne fortellingen så er det liksom guder som er grunn til at folk er i krig, men gudene blir jo ikke påvirket egentlig av krigen, det er bare menneskene som er i krigen selv, som egentlig ikke har så mye å vinne på krigen, som kjemper. Og ja, jeg synes det er et veldig fint bilde på verden vår selv, samtidig som man også får se hvordan det er å oppleve krig.
0: Og Rebecca Ross er vel en ganske kjent fantasyforfatter, hun?
3: Absolutt. I engelsktalende språk så kom boka ut i 2023. Den kom ut i 2026 i år i Norge. Men den vant også pris av Goodreads det året den kom ut.
0: Er dette bøker som først og fremst passer for hardbarka fantasy-lesere, vil du si, eller kan man begynne her selv om man ikke kjenner sjangeren så godt?
3: Man kan absolutt begynne med de her bøkene selv om man ikke kjenner dem så godt. Det er det jeg synes er artig med dem. Alle bøkene forklarer nok til at hver eneste fantasy-leser kan bestemme seg at de har lyst til å lese den og få en god historie ut av dem.
0: Men tre bøker til terningkast 6, altså vil du si at 2026 har vært et bra fantasy-år så langt?
3: Det synes jeg. Kjempegodt år. Og uventet bra nye bøker, og det er artig at det er med nye debutanter som man ikke kanskje så det helt komme fra.
0: Tre bøker altså med terningkast 6, tre av litteraturkritiker Sara Adekoyas favoritter blant årets fantasyutgivelser så langt har vi snakket om. Divine Rivals av Rebecca Ross, This Kingdom Will Not Kill Me av Ilona Andrews og The Poet Empress av Shen Tao. Takk skal du ha, Sara, for at du var med her i Studio 2, og hele anmeldelsen og disse anbefalingene finner du snart på nettsiden vår nrk.no/anmeldelser.
2: En podcast fra NRK.
4: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
2: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
1: Akkurat nå lytter du til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18. Vi neste time så skal vi blant annet høre at KI-selskapet kjøper store mengder bøker, skanner dem, og så ødelegger de bøkene. Hvorfor gjør de det?
0: Og mange mener Marokko bruker flyktninger som pressmiddel i konflikten om Vest-Sahara. Hva er det med denne gamle konflikten som stadig blusser opp, og hva er bakgrunnen her? Det skal vi snakke om i Studio 2 når vi er på plass igjen etter at vi har fått siste nytt. Her er nyhetene.
5: Dette er NRK Nyheter, klokken 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sør-øst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
6: Dermed så får du økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig er noe av de få gjenværende virkemidler det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selv med de militære nødvendigvis styrkene langsetter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har mer med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
5: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrzej Baka blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tamás Ciuc. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Madjar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
7: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg, da.
5: I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Tunnelen vil være stengt I ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt I lengre tid I dag, nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du I denne omgang av Henriette Stenersæter.
8: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Vi skal snart høre at KI-selskaper kjøper store mengder bøker, skanner dem, og så ødelegger de bøkene. Hvorfor gjør de det?
0: Og etter at flere tusen migranter tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta, mener mange at Marokko bruker flyktninger som pressmiddel I konflikten om Vest-Sahara. Men hva består denne gamle konflikten I, og hvorfor den så seilivet, spør vi om litt her I Studio 2.
1: Men aller først, KI-selskapet kjøper altså fysiske bøker, også sjeldne gamle bøker, for å skanne dem til trening av språkmodeller. Og etter at de skannet, ødelegges bøkene. Hvorfor gjør de det? Og hva slags konsekvenser kan det få når bøker ødelegges I hopetall? Og Simen Eide, du KI-ekspert og tidligere leder av Schibsteds AI-lab. Velkommen til Studio 2.
9: Tusen takk.
1: Jeg vet at du fulgt tett med på denne saken. Kan du ikke først forklare oss litt hvordan denne skanningen og ødeleggelsen fungerer I praksis?
9: Jo, det kan jeg. Og skanningen jo ganske greit. Altså, det når du skal skanne en bok, så det veldig upraktisk å liksom åpne boken og bladen en og en side for å så ta bildet av den. Så en mye mer effektiv metode på en måte å ta margen på boken, sånn at du får liksom mange enkle ark, og så kjører det gjennom en skanner. Utfordringen med det at da ødelegger du også boka I samme prosess.
1: Men det kun derfor de ødelegger dem?
9: Litt usikkert. Vi vet jo egentlig veldig lite om hva som skjer, for det ingen som har lyst til å bli tatt for å være bokbrennere. Så de litt hemmelighet om, og snakker ikke så veldig høyt om dette her, disse selskapene, men det også en kjennelse altså, som sier at kanskje det noe som kan hjelpe på opphavsretten, fordi når de da digitaliserer det og sletter den forrige fysiske boken, så har de ikke produsert noen ekstra eksemplarer. Så en dommer I USA som sa at da det ikke generert noen kopier, og da har du heller ikke brutt copyright-loven av dem.
1: Vi skal gå litt mer inn I hvorfor de gjør dette her, men først og fremst så har dette altså skapt stort engasjement verden rundt. Vi kan høre et lite klipp fra det amerikanske nyhetsprogrammet CBS Morning.
10: Back in January, the Washington Post reported that artificial intelligence companies like Anthropic are buying and then destroying millions of books to feed chatbots. So they take physical books, they are then stripped, they are scanned, and then the most heartbreaking thing is they are shredded.
11: What?
10: The process is happening to both rare and hard to find out of print books. And some booksellers say they went from selling about 20 books per week in April to now selling hundreds to these companies.
1: Her hører vi altså at de amerikanske programlederne nevner Anthropic, men hvilke KI-selskaper det som driver med dette her?
9: Nei, vi vet egentlig ikke noen flere enn Anthropic, som sier at det ikke noe sånn, virker ikke som noen populær aktivitet å fortelle alle at du driver med. Men det har kommet gjennom en rettsak, en litt annen rettsak, så har det dokumenter kommet ut som viser at Anthropic gjør dette her gjennom prosjektet de kaller for Project Panama.
1: Og nå må du forklare, hvorfor gjør de dette her? Altså, hvorfor kjøper de disse bøkene, og hva bruker de dem til?
9: Ja, altså grunnen til at de kjøper bøkene fordi det ser ut til å være en lovlig måte da, å samle seg treningsdata til AI-modellene som de trener. Før, liksom, når man startet med disse storskala språkmodelltreningene for liksom, OpenAI og Anthropic, blant annet to store aktører, rundt I 2022, så tok de og lastet ned store databaser av piratkopierte bøker og brukte det. Det har blitt slått ganske hardt ned på nå. Det ikke lov å stjele bøker. Men det som ser ut til å være lov nettopp det de holder på med her, det at de kjøper brukte bøker, og så skanner de bøkene.
1: Men hvorfor kjøpe fysiske bøker? Kan ikke selskapene kjøpe digitale kopier av bøkene?
9: Det et veldig godt spørsmål. Der har jeg ikke noe godt svar til det. Jeg må kanskje at det det de finner ut den enkleste måten, eller den beste måten å høre det på, da.
1: Eller kanskje at de så sjelden at de ikke alltid finnes digitale kopier?
9: Ja, det kan jo være det også. Og det kan aldri ikke finnes digitale kopier av disse bøkene her, ikke sant? Det gamle, obskure bøker, det var det klippet ditt for eksempel sa.
1: Ja, når man sier...
9: Nå det jo litt usikkert om Chatbook gjør det da. De har jo selv benektet at de er mer ute etter sjeldne bøker, altså typisk sånn sjelden faglitteratur og ikke liksom antikvitetsbøker som det kun finnes en av i verden. Men så har du liksom antikvitetshandlerne da som sier at også de bøkene forsvinner, så der er det litt usikkert.
1: Men hva er det som skjer når de skal lære opp språkmodellene på disse sjeldne bøkene? Altså, hvorfor trengs det i det hele tatt?
9: Ja, altså disse språkmodellene har jo blitt en veldig stor del av samfunnet vårt, og liksom det som er veldig, noe av det som er veldig, veldig kraftfullt da, med disse språkmodellene er at de er på en måte sånn modeller som kan løse alle mulige oppgaver. Ikke sant? Du kan spørre dem om en oppskrift, eller du kan spørre dem om ikke sant, hvordan... hvordan noen historiske faktum og så videre og så videre. Så de kan løse veldig mange forskjellige oppgaver, og da trenger de også veldig sånn, stort utvalg og forskjellig unikt innhold da, for å kunne lære, sånn at de kan svare på de oppgavene. Og da trenger de egentlig bare, de trenger store mengder data, det er noe disse typen modellene trenger for å kunne gjøre det, og de trenger liksom stort unikt innhold. Og så når de trener disse modellene, altså, det er egentlig veldig enkelt. Det er altså en språkmodell trenes ved at det er gitt en rekke med ord, så prøver modellen å finne ut sannsynligheter for hva det neste ordet skal være.
1: Ja.
9: Og det er et veldig enkelt prinsipp som har gitt oss veldig, det er et veldig enkelt, men veldig kraftfullt prinsipp da, som har gitt oss disse språkmodellene og denne KI-teknologien som vi ser i dag.
1: Men hvorfor er de så opptatt av det unike og at det er menneskelagd, for jeg vet at det er noe av det som diskuteres her, at det må være 100% laget av mennesker, det de skal trenes opp på.
9: Ja, det er fordel. Altså, det at en modell lærer seg hva den selv har skrevet ut, det gir ikke så veldig mye ny informasjon. Så det er jo egentlig noe poeng her, er å finne det unike innholdet, og det er mer nyttig. Og du kan tenke deg at hvis du ser liksom både NRK og VG har skrevet om den samme paneldebatten i Arendalsuka denne uka her, så kommer det til å være to artikler som ligner veldig mye. Så det er ikke så veldig unikt. Ikke sant? Så den neste artiklen om det temaet kommer til å gi like mye informasjon som den første ga. Og da er det jo disse bøkene her er jo da veldig viktige på to ting. Da. Det ene er at de er alle skrevet før år 2022, som var da disse språkmodellene kom inn og begynte å skrive ting på internett, og på en måte gjorde det usikkert om ting som er skrevet er AI-generert eller menneskegenerert. I tillegg til at de er jo da, liksom, hvis det er liksom sjeldne fagbøker eller gamle bøker, så vil de jo da typisk ha et helt annet... De vil ha en helt annen informasjon og en helt annen måte å uttrykke seg på enn det disse selskapene har av data tidligere, som er typisk, ikke sant, de har stemmefart internett for alt de kunne finne der først.
1: Og hvor avhengig er KI-selskapene av å skaffe sånn type materiale for å kunne utvikle seg videre?
9: Å skaffe dette materialet er nok veldig viktig. Altså akkurat ekstraverdien av disse bøkene her, det er veldig vanskelig, mindre du sitter oppi det selv, inni disse selskapene og vurderer. Men det er jo en kamp, for å få disse modellene å bli veldig gode, så er det viktig med god kvalitetsinnhold. Og det er det de jobber med å få her nå.
1: Men tilbake til dette med at de altså blir ødelagt etter at de er skannet inn, for her kunne man jo bare skannet inn bøkene og så ikke ødelagt dem vel, så hvorfor gjør de det?
9: Nei, jeg tror jo hovedsakelig så er det et sånn kostnadsspørsmål. Det er veldig mye enklere å gjøre det, og vi kan jo egentlig se, altså Nasjonalbiblioteket i Norge gjør akkurat den samme prosessen. De har et svært digitaliseringsprosjekt som egentlig har pågått i 20 år nå, tror jeg, hvor de også har og digitaliserer alle bøkene de har, ikke sant? Fordi de skal, altså, dem har et annet formål, de skal tilgjengeliggjøre det på Nasjonalbiblioteket sine sider, og liksom sikre kulturarv. Men de gjør akkurat det samme.
1: Men de ødelegger ikke bøkene etterpå, vel?
9: De, jo, altså, de har jo da flere kopier, da. Så policyen deres er at hvis de har flere enn to utgaver, så ødelegger de en bok. Og jeg har hørt at flere som synes det er litt ille, for det er jo da en god del, ganske mange sjeldne bøker som forsvinner. Men de passer alltid på å ha en fysisk kopi, da. Så,
1: Ja, nå er jo ikke Nasjonalbiblioteket her i studio til å kunne forklare deres prosess, men hva tenker du, er det lovlig det hele tatt, det de driver med her, KI-selskapene?
9: Ja, altså jeg jo ikke noen jurist som kan holde til loven her, men det virker som det de holder på med er lovlig. Det er ikke noen lov som sier at du ikke kan kjøpe en bok og så kaste den etterpå. Så det ser greit ut. Og det ene er jo på en måte den fysiske biten, og det andre er jo opphavsretten, at dette her er lov på opphavsrett, at dette skal være en måte disse selskapene kan innhente store mengder data på. Det virker jo litt bakvendt, men det ser ut som det er liksom en mulighet de har nå da, for å innhente disse dataene de ønsker.
1: Mange av disse bøkene er altså sjeldne. Hvordan reagerer forfattere da?
9: Jeg vil jo tro at de forfatterne som har disse sjeldne bøkene, de lever jo sannsynligvis ikke lenger, da, fordi ellers ville de vel hatt en kopi selv. Men jeg tror jo forfattere flest synes jo det kanskje er, og dette her går jo til mer tilbake til liksom spørsmål om opphavsrett og AI-modeller, da, som er liksom, vi som samfunn ikke helt har klart å finne ut av ennå. Skal man kunne liksom kjøpe en eksemplar av en bok og så kunne trene den inn i en stor språkmodell som etterpå kan skrive skjønnprosa som i prinsippet kan konkurrere med den forfatteren? Det spørsmålet er jo et stort spørsmål da, som vi som samfunn kanskje ikke helt har klart å finne ut av ennå, selv om vi har noen lover som sier det de gjør i dag.
1: Men bør man verne sjeldne bøker, tenker du, og hvem bør i så fall gjøre det?
9: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo at innholdet i bøkene er kanskje det viktigste. Og det ser jo ikke ut til at det kommer til å gå tapt her. Altså, om det er en Tropic, eller om det er en privat samler som kjøper en veldig sjelden bok, så er den jo begge liksom borte fra offentligheten. Og du kan si en av fordelene med at det er en Tropic som gjør det, er at de gjør jo faktisk en ganske sånn stor digitaliseringsarbeid. Så hvis dette her er digitalisering av bøker som ikke eksisterer, som muliggjør at de kan distribueres større, eventuelt senere, så kan jo det faktisk være et bidrag. Da. Altså, det er jo akkurat det samme som Nasjonalbiblioteket gjør. De skanner disse bøkene for å kunne formidle de videre, og det er jo egentlig den samme jobben som disse AI-selskapene gjør nå. Da. Det er bare at de formidler det ikke per nå, men det kunne de jo tenkt at du gjorde senere.
1: Men til slutt, de risikerer vel nå å bruke opp mye av det som er 100% menneskelagd hvis de fortsetter på denne måten med å kjøpe opp alt mulig rart som er laget før 2022? Hva gjør de da?
9: Jeg har ikke kontroll på mange bøker som er i verden, men det er jo veldig mange bøker, da, så da skal du vel holde på ganske lenge. De bruker du ikke opp, altså i hvert fall ikke fra et informasjonsperspektiv. Altså, informasjonen her blir jo skannet og ivaretatt, ikke sant, og lagret på harddisker og i PDF-er i stedet for i fysiske bøker. Så du kan jo mene at informasjonen lagres jo bedre digitalt enn fysisk.
1: Takk for at du kom til Studio 2, KI-ekspert Simen Eide.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
0: Vi skal ha litt musikk i Studio 2 nå. Randi Oline fra Brøttum sør for Lillehammer slo gjennom coverlåter på TikTok for 3-4 år siden, og gikk viralt med en versjon av Cezinandos låt Christopher Robin. Denne sommeren feirer Randi Oline Pride med en ny låt. Dette er Kvinner elsker kvinner.

0: deg.
1: Kvinner elsker kvinner av Randi Oline der.
2: Da flere tusen migranter tok seg fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta for et par uker siden, tok det ikke lang tid før spørsmålet om Vestsahara dukket opp. Men hva det som gjør Vestsahara til en del av forklaringen på den plutselige flyktningestrømmen? Vi har med oss Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Og Vegard, aller først, hva handler denne konflikten egentlig om?
3: Ja, Vest-Sahara et omstritt område som en gang i tida var kolonisert av Spania, og da Spania trakk seg ut, så kom både nabolandet Mauritania i sør og nabolandet Marokko i nord inn nesten på dagen og kjempa om kontroll over dette territoriet, hvor det bodde allerede et folk som egentlig ønsket å skape sitt eget land. Etter hvert så har Marokko vunnet fram og okkupert Vest-Sahara i flere tiår, og deres motstander Polisario, som da frigjeringsfronten for...
2: Skal vi se, der mistet vi deg, Vegard. Vegard Kjørom, du der fortsatt? Hallo,
3: så har Marokko tog mer og mer kontroll over dette området, som da ligger sør for Marokko.
2: Men si litt mer om bakgrunnen for konflikten mellom Marokko og Spania når det gjelder Vest-Sahara.
3: Ja, dette endret seg litt over tid. Spania, som da var de som kontrollerte Vest-Sahara før Marokko gjorde sitt inntog, de har lenge vært kritiske til Marokkos okkupasjon, vært en kritiker, men de siste årene så har de tonet ned denne kritikken mer, og ikke vært like uttalt kritiske til Marokkos kontroll over Vest-Sahara. Men det er stadig, altså dette er jo to naboland, selv om de ikke grenser veldig mye til hverandre, så har Marokko og Spania mye med hverandre å gjøre, og Spania har nok sett det som en fordel å ha en god relasjon til sin nabo i sør, og dermed ikke heve Vest-Sahara-saken ikke høyt som tidligere, så men det ligger der som en bakgrunn da, og en historisk bakgrunn i relativt nær fortid.
2: Og du har jo besøkt Vest-Sahara, Vegard. Hvordan er det der? Hvordan vil du beskrive stedet?
3: Ja, jeg tok en buss ifra Marokko og ned til Vest-Sahara, og Marokko anser dette som en del av sitt land, og det er vel egentlig bare en bygrense du krysser, og tungt bevoktet område med mye marokkanske soldater. Jeg besøkte hovedstaden i Vest-Sahara, Laayoune, og var der bare ett døgn før jeg ble sendt ut igjen av marokkanske styrker, fordi de ønsket ikke at vi skulle være der. Vi var der for å møte aktivister på Vest-Sahara-siden, noe Marokko ikke ønsket. Men det er et ganske tørt og karrig område. Det bærer jo navnet Vest-Sahara av en grunn. Det er jo på vei ned mot de mer tørre områdene av vestlig del av Afrika, med veldig lang kyststripe, som inneholder en del rikdom, blant annet i form av fisk, men det er også veldig mye fosfor som blir utvunnet i Vest-Sahara, og derfor så anser Marokko dette også som en veldig viktig økonomisk område.
2: Ja, og Marokko har jo foreslått at Vest-Sahara skal fungere som en autonom region i Marokko. Hvor står saken nå egentlig?
3: Ja, dette har jo gått litt frem og tilbake, og det er flere som har prøvd å mekle i løsning for saharavianene, som anser seg som de egentlige innbyggerne i Vest-Sahara. De har i flere generasjoner bodd i flyktningleire i nabolandet Algerie, og det har vært en pågående konflikt som den internasjonale samfunnet ikke helt har klart å finne en løsning på. Det som har vært en gjentagende utfordring er at det egentlig er en enighet om en folkeavstemning, der folket skal stemme om de skal være et eget land eller en del av Marokko. Problemet er bare hvem skal få lov å stemme. Marokko mener at det er dagens innbyggere som må få lov å være med å stemme, men utfordringen her er jo at veldig mange marokkanere har flyttet dit og driver næringsvirksomhet, og veldig mange av de som nå i dag bor i Vest-Sahara ville helt klart stemt Marokko i en sånn avstemning. Mens motparten, som mener at det er den opprinnelige innbyggerne, og som nok utgjorde broparten av befolkningen tilbake i den tid hvor denne konflikten startet for fullt, de mener at de som skal få lov å stemme i en sånn folkeavstemning, må være den opprinnelige befolkningen som da helt klart vil stemme for selvstendighet, og dette er en ganske uløst del av konflikten, og så har Marokko kommet blant annet til forslag om å gjøre Vest-Sahara til en autonom region, men motparten tror nok ikke at det er nødvendig.

0: helt klart å finne gode løsninger på dette. Marokko har de siste årene klart å få en langt bedre tone med USA og Donald Trump, blant annet ved at de har inngått en avtale som blant annet innebærer å anerkjenne Jerusalem som hovedstad i Israel, og Trump ønsker også å få flere land til å godta Abraham-avtalen, som han vil ha flere arabiske land med seg, og der har også Marokko da tatt med Vest-Sahara-spørsmålet som noe de ønsker å få anerkjennelse for USA på. Så dette her er jo et spørsmål som fort kommer inn i storpolitikken fordi Marokko ønsker det. Og så har Marokko et naboland, Algeri, som står og støtter Vest-Sahara, og det holder jo også liv i konflikten, det at Vest-Sahara og Polisario, da, den frigjøringsfronten, fortsatt har sterke støttespillere de også, men de siste årene så har Marokko tatt store skritt i å få stadig mer anerkjennelse rundt sitt syn.
1: Og Marokko er jo et transitland for flyktninger til Europa, og dette er jo ikke første gang vi ser en grensekonflikt mellom Spania og Marokko. Er det andre eksempler der Marokko bruker flyktninger og migranter som et pressmiddel overfor Spania og EU?
0: Ja, her må vi først ta forbehold om at hverken Spania eller Marokko sier at Marokko stod bak denne bølgen som vi så i helt i begynnelsen av august. Men det er en påstand som kommer blant annet på grunn av dette med Vest-Sahara, og vi vet at Marokko har det høyt på sin agenda. Men vi så i 2021 under covid-pandemien at da kom det rundt 8000 flyktninger inn i akkurat det samme området, og det skjedde samtidig som lederen av denne frigjøringsfronten, Polisario, fikk sykehusbehandling for nettopp covid i Spania. Og det reagerte Marokko offentlig veldig negativt på, og det ble ansett som som en slags straff mot Spania når da de migrantene kommer seg inn i Ceuta. Så vi har sett tidligere tendenser til at Vest-Sahara-spørsmålet fører til denne type situasjoner. Så vet vi ikke om det var det som skjedde denne gangen, men veko før de 60 000 menneskene kom seg inn i Ceuta, så var Spanias statsminister på besøk hos Algeri, altså erkefienden til Marokko, og inngikk blant annet noen handelsavtaler der. Så mange har tolket det som skjedde til noen tilfeller der Marokko bruker migranter som et slags politisk kort da, i møte med Spania.
1: Ja, uansett om Marokko har gjort det eller ikke, så er det jo mange som mener at den europeiske innvandringspolitikken gir stor makt til tredjeland. Er dette noe flere afrikanske land er seg bevisst?
0: Absolutt. EU har jo inngått veldig mange avtaler med flere afrikanske land som omhandler grensekontroll og samarbeid om retur. Det er jo flere afrikanske regimer som tjener gode penger på dette her, rett og slett med pengeoverføringer, mot at de blant annet styrker grensekontroll og generell kontroll. Og her er det jo første av dilemmaer som dukker opp. En del av disse regimene er autoritære, noen av de er diktatoriske, der de da får penger for å styrke landets kontroll over befolkningen, blant annet. Dette kan være land hvor det kan være problematisk å overføre penger, fordi det kan være grupperinger i landet som da får disse pengene, offisielt for å utføre grensekontroll, men som kanskje også har rykte på seg til å bryte humanitære lover og stå bak overgrep mot befolkningen. Og så er det jo verdt å spørre seg da om disse store pengeoverføringene, om en på en måte gir en grunn til afrikanske regimer hele veien opprettholder et lite press mot Europa. Er de interessert i å stanse migrasjonen for fullt og for godt, sånn at den får en langvarig løsning på dette? Eller overfører den såpass mye penger at det kan være aktører i Afrika som ser seg tjent med at det hele veien er et press på Europa når det kommer til migranter og flyktninger? Det er i hvert fall spørsmål som er verdt å stille seg for politikere, uten at jeg skal påstå at det er en bevisst strategi fra afrikanske regimer, for vi snakker her om tema hvor det er lite gjennomsiktighet og lite som blir sagt offisielt.
1: Og midt oppi dette så står altså denne spanske eksklaven Ceuta og også Melilla som er det samme, og disse plutselige migrantstrømmene vi har sett noen ganger sist nå for et par uker siden, skjer altså fra Marokko og til disse spanske eksklavene. Hvorfor er de fortsatt spanske, disse?
0: De har vært spanske i mange hundre år.

0: Opprinnelig så sota blant annet en portugisisk by, og portugiserne som slo seg ned, det har vært en festningsby som etter hvert år ble spansk, fordi Portugal og Spania var ett og samme land. Og etter det så forblei de spansk, og da Marokko ble selvstendig, så fortsatte Spania kontrollen over disse områdene, hvor det er veldig mye spansk påvirkning. Mange av innbyggerne er opprinnelig fra Spania. Det er også riktignok en del med opprinnelse fra Marokko, men da jeg var der, så var det en helt klar følelse av å være i Spania. Jeg har besøkt både Spania og Marokko, og Ceuta var absolutt mest spanske vibbe. Det var spansk som var språket, og befolkningen der ønsker å være en del av Spania. Så det å gjøre en retur den dag i dag, at Spania skal gi fra seg disse områdene, det ville ikke blitt akseptert blant lokalbefolkningen, og det er det ene. Og Spania anser nok ikke det som veldig lurt heller. Det er jo geopolitikk her, og det å ha kontroll på begge sider av Gibraltarstredet er nok en fordel for Spania i en god del tilfeller. Så selv om enkelte kanskje tenker at det kunne vært vel så greit å løse dette problemet ved å gjøre disse eksklavene om til marokkanske, så er heller ikke det en lettvint løsning akkurat.
1: Det får vi snakke mer om en annen gang. Vegard Kjørum fra Nairobi, tusen takk for at du var med her i Studio 2.
2: Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og om litt så skal vi høre at årene går, politikken endrer seg, men flertallet i Norge står på sitt når det kommer til EU-medlemskap. De sier nei. Men hvorfor er vi så bestemt på akkurat dette med EU? Det skal vi høre litt senere her i Studio 2.
1: Men først nå så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om fotballtreneren som har blitt veldig manges TV-seriefavoritt, nemlig han her.
3: Yeah, right there.
4: Trent Crim, The Independent.
3: Oh, I remember Trent.
4: Just curious, could you explain the offside rule?
3: Well, Trent, I'm going to put it the same way the US Supreme Court did back in 1964 when they defined pornography. It ain't easy to explain, but you know it when you see it.
1: Ja, altså ikke Trent Crim altså, men Ted Lasso. Har du fått med deg han, Jeanette?
2: Åh, jeg elsker Ted Lasso. Jeg har akkurat sett serien alle sesongene på nytt med sønnen min for å bygge opp mot lanseringen av sesong 4.
1: Du gjør det samme hjemme hos oss faktisk, ja. Men ikke sant, den her knallsympatiske og evig optimistiske amerikanske treneren som helt uten erfaring med eller snev av kunnskap om europeisk fotball havner i den fiktive og nedrykkstruede Premier League-klubben Richmond. Og her er det jo duka for en masse gøyal kulturkrasj også med amerikanere i England.
2: Ja, det er helt nydelig. Og så er jo altså, Ted Lasso-karakteren, han er jo helt herlig. Han er sånn liksom på grensen, han er sånn naiv at han nesten er litt sånn på grensen til å være dum, samtidig som han sier så mye klokt og er så god med mennesker, og så står han liksom alltid på de gode side. Og så er det jo hele den der, det karaktergalleriet rundt ham med Jamie Tartt, som er ekstremt selvopptatt, og Roy Kent, som sliter med vise følelser, men er
1: ja, den gamle stjernespilleren.
2: Ja, Roy Kent, vet du, men helt myk når han kommer til niesen eller Keely.
1: Og fjerde sesong har akkurat satt i gang på Apple TV Plus, og denne gangen så hentes da vår helt tilbake fra hjemlandet, der han havna på slutten av tredje sesong, som alle trodde skulle være slutten. Han hentes tilbake til England for å trene kvinnelaget til AFC Richmond, som ligger og kaver ned i andre divisjon. Og denne serien har blitt en enorm suksess, vunnet 13 Emmy-priser blant annet, og i løpet av de tre første sesongene så har vi jo blitt godt kjent med Ted Lassos treningsmetoder. Jeg vet ikke, hvordan vil du beskrive dem?
2: Altså, alt handler om å bygge team og forholdet til mennesker. Han limer jo opp en sånn svær plakat i garderoben som han har skrevet selv, hvor det står «Believe», og alt sammen er fokusert på at det handler ikke om resultatet, men hvordan spillerne kan bli de beste versjonene av seg selv da.
1: Ja, og ikke sant, det å være trener i Premier League er nok ikke en jobb som passer for alle, det tror jeg er temmelig knalltøft, ja. Litt tøffere enn det ser ut i serien nå, tror jeg nok. Men Ted Lasso er jo ikke den klassiske beinharde elitetreneren, ikke sant, eller den sylskarpe taktikeren, snarere tvert imot. Han snakker om følelser, er alltid optimistisk, supersnill og smørblid, og virker mer interessert i folk enn i taktikken. Og så er jo det store spørsmålet som kanskje mange har stilt seg når de har sett denne serien. ville han funka I virkeligheten? Ville han vært en god trener på ordentlig?
2: Altså jeg tror på en måte han kanskje hadde fått meg til å ville være den beste versjonen av meg selv, men jeg jo litt I tvil om han hadde vært en god fotballtrener når han ikke engang kan offside-regelen, men kan I og for seg lære seg den da.
1: Ja, ikke sant? Han starter jo uten å kunne noe som helst om fotball, men det han mangler I fotballkunnskap tar han jo kanskje igjen da på andre områder. Uansett, et par australske forskere har skrevet en artikkel I avisa, The Independent faktisk, som jo Trent Creamy-serien tilhører. Yeah, og der har de sett litt på hva slags forskning som finnes på dette feltet her. For det finnes jo noe, og I idrettsforskningen så kalles Ted Lassos stil for autonomistøttende trenerarbeid. Ikke sant? I stedet for den klassiske gamle skolen der treneren skriker og kontrollerer alt og styrer med jernhånd, så handler Teds stil om å gi utøverne eierskap til den idretten de bedriver. Han lytter til spillerne, forklarer hvorfor de skal gjøre ting, og bygger opp selvtilliten deres slik at de føler seg kapable.
2: Men ikke toppidrett først og fremst knyttet til resultater da. Det hjelper jo kanskje ikke sånn sett å bare snakke om følelser og være grei.
1: Nei, ikke sant? For I starten av Ted Lasso-serien så hentet han jo inn for å kjøre klubben I grøfta. Ja. Og så kan vi jo kanskje røpe at det gjør han jo ikke. Men,
2: det kan vi kanskje røpe.
1: Men ikke sant? Det hjelper faktisk å være snill og grei, viser også forskningen. For forskerne viser til en stor sånn meta-analyse av hele 131 studier med nesten 39 000 deltakere til sammen, og den konkluderte med at denne formen for trenerstil gir betydelig sterkere motivasjon og bedre psykisk helse hos utøverne.
2: Men hvordan dette her? Bedre psykisk helse knyttet til bedre resultater? For det kan man jo kanskje tenke at det kunne
1: ikke
2: vært.
1: Ikke nødvendigvis, men en studie på trenere og utøvere som ble gjort I forbindelse med de paralympiske lekene I 2012, viste at utøvere med sånne autonomistøttende trenere, som jo Ted Lasso faktisk vant flere medaljer også I det mesterskapet
2: der. Jeg skjønner at det kan funke. Jeg tror på den.
1: Og forskerne trekker også fram kjente trenere fra blant annet amerikansk basketball, NBA og australsk fotball, som snakker åpent om sårbarhet, empati og det å ha ekte menneskelige relasjoner med spillerne sine.
2: Ja, og I serien så bruker jo Ted sånne teknikker på den, hva skal jeg si, stjernespilleren Jamie Tartt, som I hvert fall begynner med å være superegoistisk og ufordraglig.
1: Ja, nettopp. Det var null tillit der I starten, men I stedet for å avskrive ham og kjefte på ham, så fortsatte Ted å investere I ham som menneske. Vi kan høre litt her fra starten.
3: I haven't known you that long, but I can honestly say you are the best athlete I've ever coached.
4: I work hard,
3: I see it. You are truly great at everything you do out there. Except for one thing.
4: My left foot cross.
3: No. Jamie, I think that you might be so sure that you're one in a million that sometimes you forget that out there you're just one in 11. If you just figure out some way to turn that me into us, sky's the limit for you.
1: Ja, ikke sant? Gjør dette jeget om til oss. Forskere trekker fram at det nettopp dette gjensidige forholdet, bygget på tillit, respekt og forståelse over tid, som gjør at Jamie til slutt begynner å sette laget foran seg selv.
2: Men spørsmålet her den balansen da, mellom å være snill og god og stille krav da. Men han gjør jo det, Ted Lasso. Han klarer det der bra.
1: Ja. Forskerne understreker at Ted Lasso ikke bare kos og klem. Det å støtte utøvernes autonomi betyr ikke at du får gjøre hva du vil, eller at du senker kravene. Du må fortsatt gi ærlige tilbakemeldinger og holde folk ansvarlige. Trikset som de beste moderne trenerne mestrer å kombinere høy støtte med høye forventninger, og Ted Lasso god til å konfrontere spillerne når innstillingen på trening ikke holder mål, som han jo gjør med Jamie Tartt. Men han gjør det ut fra en posisjon der spilleren vet at treneren bryr seg om dem.
2: Vet du hva? Det sånn som med foreldre. Du vet når du sier til barnet ditt, vet du hva, nå jeg skuffet over deg. Du blir ikke sint, men du bare sier, nå jeg skuffet over deg.
1: Ja.
2: For å vente bedre av det. Det den teknikken han bruker, og den funker.
1: Det sikkert mange likheter mellom å være forelder og trener for Premier League-spillere. Og som den fantastiske kultursnobbete independent-journalisten vi har snakket om et par ganger nå, Trent Crim, faktisk til slutt må innrømme i sesong 3. Det handler om tusenvis av små, nesten usynlige øyeblikk med tillit og kulturbygging over tid, som til slutt altså fører fram til total fotball som fungerer.
2: Ja, det nydelig.
1: Så vi ser da i den nye sesongen som har startet nå, om dette også funker med damelaget til AFC Richmond. Ja, jeg tror kanskje det gjør det, men bare tipper helt ut av det blant. Vi unner oss kjenningsmelodien til Ted Lasso theme, og der er det altså den, altså Marcus Mumford fra gruppa Mumford & Sons som står bak sammen med Tom Howe, her er den.

0: Marcus Mumford og Tom Howe med Ted Lasso theme.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nye målinger viser at nordmenn flest fortsatt ønsker å holde seg unna et EU-medlemskap. Både Alltingets og TV2s nye EU-målinger viser et klart flertall mot EU. Og sånn har det vært i mange år nå. Det er mye annet vi endrer mening om, så hvorfor er vi så bestemt på akkurat dette med EU? Johannes Berg er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og synes ikke nei-flertallet er spesielt overraskende.
3: Nei, tallene er vel kanskje ikke så veldig overraskende, i hvert fall hvis man sammenligner med andre målinger man har sett de siste årene. Men det som likevel kan være litt overraskende er jo at det har skjedd veldig mye i verden de siste årene, som alle vet. Det er krig i Ukraina, det har vært konflikter om toll og den typen økonomisk politikk. Man kan tenke seg til at verden, eller at velgerne på en måte opplever at verden har blitt mer usikker, og kanskje burde det ha endret folks holdninger til EU, men tydeligvis ikke. Så det er en stabilitet som kanskje er litt overraskende, gitt at vi lever i en ganske urolig tid.
2: Ja, urolig tider, som du sier. Så hvorfor tror du at tallene likevel er så stabile?
3: Ja, jeg tenker det kan jo være flere grunner til det. Altså, en grunn kan jo rett og slett være at vi ikke har en stor EU-debatt i Norge nå. Det er klart, det er diskusjoner om EU hele tiden, og vi snakker om det nå, men det er ikke en sånn debatt som vi hadde for eksempel i forkant av EU-avstemningen i 1994, hvor politikerne på en måte seriøst vurderer om vi skal melde oss inn i den europeiske unionen. Og det er klart, når man ikke, da tvinges ikke velgerne til å tenke mye over spørsmålet eller å ta stilling til denne saken på nytt. Så det kan nok bidra til å sementere de holdningene folk allerede har. Men det er klart, de holdningene er jo også ektefølte for mange velgere. Det er mange som mener sitt nei eller sitt ja veldig, veldig sterkt. Og det er jo en påfallende og en stor grad av stabilitet i denne typen holdninger.
2: Stabile tall altså, og egentlig stabile tall helt tilbake til 1994, da det var EU-avstemning. Jeg tenker vi kan høre kort fra da resultatene kom i 1994.
4: Klokka er 21. Her er resultatet av valgdagsmålingen. 52,6% på nei-siden.
2: Ja, det var altså resultatet i 1994. 52,6% stemte nei. Hvis vi ser litt tilbake historisk, før vi snakker mer om nåtiden, hvem var imot EU-medlemskap den gang?
3: Ja, den gangen i 1994 så var det jo for det første, og kanskje det aller tydeligste, er jo geografiske forskjeller i Norge, at i sentrale strøk, særlig i Oslo, på det sentrale Østlandet, så var det et ja-flertall. Mens i landet ellers, egentlig hele resten av landet, men særlig da i Nord-Norge og på Vestlandet, så var det veldig sterkt. Et veldig solid nei-flertall. Så klare geografiske forskjeller. Høyt utdannede velgere stemte nok mer ja enn de som ikke hadde høyere utdanning. Og så er det forskjeller litt sånn mellom yrkesgrupper. Ikke overraskende, folk som jobber i landbruket for eksempel var veldig sterkt mot EU, mens folk som jobber i akademia for eksempel var mer positive.
2: Og hvordan ser det ut i dag da? Er det ganske likt?
3: Ja, det interessante er at det er veldig likt. Så bildet er veldig likt, og man kan jo til og med gå så langt tilbake som til folkeavstemningen i 1973, eller 1972, hvor bildet også lignet veldig på det man så i 94. Så en påfallende grad av stabilitet. En ting som kanskje har endret seg, som er verdt å nevne, er jo partiet Fremskrittspartiet, som nå jo har blitt et veldig stort parti. De var jo mer positive til EU i 1994. Velgerne var litt delt kanskje, men de heldt det mot et ja, mens nå er det et klart nei blant det partiets velgere, og for så vidt også partiets eget standpunkt.
2: Tilbake til det som du sa som var noe av problemet nå, at det ikke en stor debatt rundt EU-medlemskap. Til ABC Nyheter så beskrev du dagens debatt rundt EU-medlemskap som en catch 22. Hva mener du med catch 22 her?
3: Ja, ja, jeg mener at for at holdningene til EU skal endre seg, så tror jeg det behov for en helt sånn reell debatt om EU-medlemskap. Man kan jo, det jo ikke sikkert at det et problem at vi ikke har en reell debatt, men hvis man ønsker endring av holdninger, så det nok det som skal til.
2: Hvorfor det?
3: Nettopp fordi da vil velgerne i større grad eller bli tvunget til å ta stilling til spørsmålet på en måte. Og de som i disse undersøkelsene, det ikke så veldig mange, men de som svarer vet ikke, blir kanskje føler at de må ta et standpunkt eller sette seg inn i saken. Og utfordringen jo da at man får ikke nødvendigvis en EU-debatt hvis holdningene ikke endrer seg. Så det som skal til for å få en EU-debatt, det krever også at folk endrer holdninger. Så derfor blir det en sånn catch 22 på en måte, at for å endre holdninger så må man få i gang en debatt, men debatten kommer ikke før velgerne endrer holdninger.
2: Men mener du at folk bare svarer det samme som de alltid har svart, fordi de ikke har satt seg nok inn i det?
3: Jeg tenker at for mange er det helt ektefølte og reelle holdninger som man har, og at folk har satt seg inn i det. Men for andre kan det nok være litt mer sånn at man ikke, det ikke er noe man tenker på i det daglige, liksom konsekvensen av et EU-medlemskap. Så det er klart en større debatt om det ville få frem flere argumenter og flere synspunkter på begge sider.
2: Mm. Norge og Storbritannia kan snart være de eneste vestlige NATO-landene utenfor EU. For den 29. august så skal Island holde folkeavstemning om EU, der de bestemmer seg for om de altså skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og der er målingene jevne. Og ellers er jo EU ganske så populært da, i Europa. Altså, hvorfor skiller Norge seg så ut?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skal nok ikke påstå at jeg har et fullgodt svar, for det er som du sier at holdninger har endret seg i mer positiv retning da, i Europa, og for så vidt også i Storbritannia, som tidligere da gikk ut av EU, så der er holdningene mer positive nå. Så det henger nok sammen med at vi selvsagt klarer oss rimelig bra i Norge utenfor EU, og så når det gjelder det økonomiske, så klarer Norge seg bra. Og så er det da kanskje igjen det at hvis det hadde vært en tydeligere debatt og diskusjon, så ville kanskje også holdningen ha beveget seg litt. Men det er jo ikke, det er langt fra gitt at det hadde blitt et ja-flertall likevel.
2: Mm. Hvordan er debatten rundt EU i Norge annerledes fra andre land?
3: Jeg tror nok ikke den sånn grunnleggende sett så er det mange av de samme temaene. Altså i Storbritannia så er nok innvandring et større tema liksom, i forbindelse med altså arbeidsinnvandring, et mer konfliktfylt tema der. Men de store spørsmålene om sånn selvråderett og det å overføre makt fra nasjonale myndigheter til Brussel da, eller til EU, det er jo de liksom, grunnleggende spørsmålene som man diskuterer i alle land når man har EU-debatt.
2: Ja, hva vet du nå om hva folk sier om hva dette medlemskapet på en måte betyr for oss? Altså, har vi liksom et spesielt forhold til akkurat EU-debatten?
3: Ja, du tenker på blant norske velgere. Ja. Mm. Altså, det kommer nok helt an på hvilken side av debatten hvor man befinner seg da. Så for nei-siden så handler nok EU-medlemskap veldig mye om selvråderett eller fravær av selvråderett, og mange opplever jo kanskje i Norge at makten i Oslo er langt fra folk flest, og så vil man tenke at da i Brussel, hvis man overfører makt til Brussel, så vil det være enda lengre fra folk flest, og at det på en måte kan bli et demokratisk underskudd da, så det er på en måte nei-sidens standpunkt, mens ja-siden vil jo argumentere blant annet med at vi har en EØS-avtale som i praksis gjør at vi må følge mye av de reguleringene som EU bestemmer, og dermed er det bedre å være medlem da, for å kunne påvirke de samme reglene, så det er kanskje hovedargumentene egentlig, som, og de tingene som folk er opptatt av i forhold til EU.
2: Og I den ferske, de ferske målingene, blant annet en av opinion da, for ABC Nyheter, så svarer altså 37% ja, mens 14% svarer vet ikke. 49% sier at de ville stemt nei dersom det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap I morgen. Men det noe forskjell på hva unge og gamle svarer?
3: Ja, det noen forskjeller, og særlig det jo interessant hva de unge svarer, fordi de som unge I dag har jo ikke hatt mulighet til å delta I en folkeavstemning om EU-medlemskap, og det som påfallende der jo at de unge er kritiske, altså det et større nei-flertall faktisk blant de unge enn blant eldre velgere. Så det som kanskje har vært ja-sidens håp egentlig helt siden 1994 jo at nye generasjoner skal være mer positive til EU, men det viser seg ikke å være tilfelle da, at det snarere tvert imot faktisk.
2: Og hvis Island stemmer ja til EU-medlemskap I folkeavstemningen 29. august, hvordan tror du det vil påvirke Norges debatt?
3: Ja, altså det interessante I Norge jo at det veldig lite av eksterne begivenheter som ser ut til å påvirke folks holdninger I hvert fall til EU. Og i 1994, for de som husker så langt tilbake, så stemte jo Sverige ja til EU-medlemskap rett før Norge. Men heller ikke det påvirket holdningene I noe særlig grad. Så jeg vil bli overrasket hvis... avstemningen på Island påvirker velgernes holdninger. Det kan nok påvirke EU-debatten eller hva politikerne mener, men blant velgerne så virker det som om det skal mer til egentlig for å endre på den holdningsstrukturen vi ser nå. Da.
2: Og det sa Johannes Berg, som valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.
0: Vi skal ha musikk I Studio 2 nå. Gruppa The Demonstration Tapes består av Fredrik Ferden, Lars Heinz og Pedro Carmona Alvarez, som kanskje mest kjent som forfatter. Men alle tidligere medlemmer I The Bergens baserte 90-talsbandet Sister Sonny. Og bandet har satt seg et litt spesielt mål, nemlig å skrive en låt om hver av de 50 delstatene I USA. Og I fjor høst så kom albumet First Amendment. Der var det sanger om 14 av statene, så da har de 36 igjen etter det I hvert fall. Siste stat ut, foreløpig, det den lille, men velstående Connecticut. Og den kjenner du godt, Jeanette.
2: Ja, for nå spurte du meg akkurat I sted. Jeg kan jo fortelle at jeg oppvokst delvis I Connecticut, I Clean Cut Connecticut. Jeg var 11-13, bodde ja. Jeg der.
0: Fin stat, eller hva vil du si?
2: Ja, det pent og vakkert og veldig streit.
0: Her I hvert fall The Demonstration Tapes med låta Clean Cut Connecticut.

0: Ja, det var altså norske The Demonstration Tapes med Clean Cut Connecticut, bandet som altså på vei til å skrive en låt om alle de amerikanske delstatene, og kan jo nevne at neste uke det en ny låt og ny stat på vei, da kommer låta New Mexico Loosen, så får vi høre om vi får spilt den på Studio 2 etter hvert.
1: Studio 2 går mot en slutt for i dag. I morgen Fabian Stang gjest som støvsamler, men vi som har laget dagens sending Magnus Løge Hagen, Linn Bølstad, Kadra Yusuf, produsent Einar Lislangsvold, vaksjef Hilde Bjørnskau, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Gatto.

0: Ringste.
1: Er det det som må til for å få bedre resultater i skolen?
0: Unge politikere må tåle alt for drøye kommentarer på nett, mener Gaute Skjerve. FRP's Jon Helgheim mener AUF-lederen hauser opp problemet.
1: Generasjon Z sliter mer enn alle andre i arbeidslivet. De under 30 er mer syke, flere blir uføretrygdet, og mange er redd for egen helse. Er da svaret å sy enda flere puter?
0: Arrangementer i Arendalsuka forkles som beredskap, mener en nyhetsredaktør. Men rektoren ved Norges musikkhøyskole sier han bommer.
1: Alltid beredt, svarer hun.
0: Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18, direkte fra Pollen i Arendal, med Espen Aas.
1: Og Sigrid Solund. Ingen pollenallergi på oss altså, og nå skal vi ha sendinger her nede til og med torsdag. Og godt er det, siden alle de vanlige gjestene våre har fulgt etter oss ned hit i år igjen.
0: Ja, vi skal møte noen av dem allerede nå. Mer lek, lengre skoledager og kortere undervisningsetapper. Sånn kan skolehverdagen bli for landets første- og andreklassinger hvis fellesskoleutvalget får det som det vil.
1: Målet er selvsagt å snu den negative utviklingen i skolen, der 4 av 10 15-åringer presterer på de laveste nivåene i lesing, i matematikk og i naturfag. Bjørn Haugstad, du er utvalgsleder og la frem denne rapporten i dag. Dette er jo et av tiltakene som er foreslått, da, og denne miksen av lek og skole. Men det blir jo lengre skoledager. Hvorfor er det en god idé?
2: Hvorfor?
1: Er lengre skoledager en god idé?
2: Det er rett og slett fordi vi ved å ha bruke de 12 timene med såkalt skolefritidsordning som nå er gratis, inkorporere det skoledagen, så får lærerne lengre tid gjennom skoledagen til at elevene kan veksle mellom mer intensive undervisningsøkter og lek, fysisk aktivitet. Man kan ha høytlesningsstunder og så videre og så videre. Så det gir rett og slett mer fleksibilitet for å rigge en god skoledag. Og det mener vi at vi bygger på god forskning om læring, god forskning om hvordan hjernen tar til seg informasjon, bearbeider og gjør det til kunnskap.
1: Ja, bare for å plukke opp akkurat den biten, altså, hvorfor er det det som fungerer best da for en barnehjerne, i den grad man kan snakke om en barnehjerne?
2: Ja, egentlig det er sånn med oss alle, at hvis du tar inn for mye ny informasjon på en gang, så er det noe som heter arbeidsminne. Det arbeidsminnet er ikke stort, så det blir fort overfylt, men der må det innom for å komme videre i hjernen og lagres. Så hvis du overfyller det arbeidsminnet, så kan du ha så mye undervisning altså du bare vil, men hjernen nekter å lagre det fordi du får det blir overfylt. Så vi må i større grad rett og slett bygge på moderne hjerneforskning som forteller oss hva er kapasiteten, og da er det å veksle mellom intensive læringsøkter, lek, restitusjon for hjernen er det mest effektive for å, rett og slett for å lære. Det gjør også at en god natts søvn er faktisk noe av det viktigste alle som skal lære kan få, for da jobber hjernen. Ikke sant? Så dette handler om å respondere på hva forskningen om læring sier.
1: Okay.
0: Men det er jo mye lek og lekbasert læring, skal det i hvert fall være i første og andre klasse i dag. Hvor strukturert er det dere foreslår at dette skal være sammenlignet med hvordan det er i dag da?
2: Vi sier også at vi må, altså parallelt med dette, så har vi et forslag om at vi må overlate mer til lærernes profesjonelle skjønn. Det er de som kan dette, så det å få til denne vekslingen, det foregår veldig mye bra veksling mellom lek og læring i dag. Det var en tidligere debatt i dag hvor noen lurte på, er vi tilbake til 6-årsreformen og 97? Nei, vi er ikke det. Nå bygger vi, forsøker vi å foreslå å bygge rammer for at man skal få til mer læring, men leken har også en egenverdi, også som læring, altså i lek styrt eller eller fri lek, så lærer barn å forholde seg til hverandre. De utvikler det vi kaller sosioemosjonelle ferdigheter, empati, det å forstå andre. Så også i den rene leken så det veldig mye læring.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, mer frilek inn i norsk grunnskole, særlig de minste trinnene da. Hva sier dere?
3: Ja, det musikk i mine ører. Vi ønsker dette velkommen. Vi ønsker mer av dette, og nettopp derfor så vil direktoratet, utdanningsdirektoratet levere dette på høring i løpet av høsten. Nettopp dette med å få inn mer lek, mer aktivitet inn i den ordinære undervisningen for første og andre klasse, og kanskje å gå bort ifra det rigide timetallsfestingen og ikke minst faginndelingen i første og andre klasse. Så dette veldig bra, fordi at med så mye forskning kom på bordet nå som sier viktigheten av lek for å nettopp bygge opp under sosiale og emosjonelle ferdigheter, men ikke minst også lek gir kapasitet til å faktisk lære. Når du skal sette deg ned som barn og sitte og lære og konsentrere deg litt, så gir det bygde kapasiteten til å få det til.
1: Hege Wae Nyholt, stortingsrepresentant fra Rødt. Disse lange skoledagene jo da dere veldig skeptiske til. Hvorfor det?
4: Nei, altså dagens barn og unge går 2 år lenger på skolen enn det, og jeg, de fleste i dette studio gjorde. Vi veldig for mer lek til de yngste elevene og mer praktisk og estetiske fag til alle, men vi ønsker å kutte. Vi vil ikke legge til flere timer, vi vil kutte i...
1: Selv om det lek.
4: Selv om det lek, og noe av det evalueringen av 6-årsreformen viste oss var jo at skolens arealer ikke tilrettelagt for frileken. Altså denne leken som styres av barna selv, hvor fantasien den viktigste, hvor man også mener at barn lærer mest. Evalueringen viste jo også at barn syns at, og det litt trist å si, voksenstyrt lek ganske kjedelig.
0: Men her det jo snakk om frilek, da, at barna også selv skal kunne leke, og selv om ikke skolen innrettet etter det i dag, hvis man lager en ny reform, hvor man faktisk bygger opp skolen etter det, det da galt å fortsette å ha lengre skoledager?
4: Jeg syns at mye av det som har kommet veldig bra, samtidig som jeg liksom bekymret, for det kan være lett å sitte i et utvalg og tenke at her skal man ha sånn her veksel mellom matte og frilek og så videre. Noe av det som frilekens natur jo at den grenseløs. Jeg bor i Trøndelag. Ikke sende ut liksom en hel førsteklassing for å få mer frilek midt i en økt for å så ta de inn igjen. Det krever minst 3 skift for alle barn hele tiden gjennom året, for eksempel.
1: Ja, bare ta den, Haugstad, skal jeg legge til også at du har jo en fortid som statssekretær i kunnskapsdepartementet i for Høyre to regjering også, så du har jo vært borte i feltet før, men dette med de lange skoledagene og den bekymringen fra Bonnie Holt.
2: Altså, de aller fleste elevene i dag like lenge på skolen som vi foreslår. Men de starter med SFO, og så har de en kort litt for, antageligvis da litt for intensiv skoledag, og så de på SFO. Vi sier, bruk hele den tiden til å veksle. Og bare sånn, vi foreslår ikke at man skal ta ned undervisningstiden, altså ned læringstiden. Vi sier bare, la oss veksle mer i løpet av dagen, sånn at vi i større grad tar hensyn til barnas egne premisser for å ta til seg informasjon, læring og gjøre det til kunnskap.
0: Men den skepsisen da her mot at det faktisk kommer til å skje, at det er ikke sånn skolesystemet det vil ikke fungere?
2: Vel, der tror jeg nok at utvalget legger til grunn at vi kan ha tillit til den norske skolen. Vi ganske tydelige på at parallelt med dette som jeg sa i sted, så må vi gi lærerprofesjonen mer råderett over hvordan de organiserer i sitt eget klasserom. Så jeg synes at det å være skeptisk til et godt forslag fordi man tenker at ja, men dette kommer vi til å rote til, det litt for mye mistillit til både det politiske, som det er 3 representanter for her, og for Skole-Norge. Mm. Så jeg tenker at skal vi lykkes med dette, så må vi i hvert fall starte med å ha tillit til at de på skolen vet omtrent hva de skal gjøre med den tilliten. Da.
1: Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Dere har jo snakket mye om lekbasert læring, men å ha lek og læring, er det veien å gå?
0: Altså, det ikke noen motsetning mellom lek og læring, og det jeg I hvert fall glad for at utvalget slår fast, at vi skal ikke gjøre det som både Karinessa Nordtun og Rødt har foreslått, nemlig å kutte antall skoletimer og sende barn tidligere til SFO. Fordi at når vi har en så læringskrise I norsk skole, hvor en av tre elever ikke lærer grunnleggende lesing og regning, så ikke oppskriften at de skal mindre tid med dyktige lærere til lekbasert undervisning. Det vil ikke gjøre at flere elever lærer.
5: De sier de trenger tid imellom for at den læringen skal fungere. Det noe dere kan se positivt på?
0: Jeg tror absolutt at det å ha korte undervisningsøkter og kunne variere mer mellom lek, aktivitet og undervisning helt nødvendig, og det gjør veldig mange skoler I dag, fordi handlingsrommet veldig stort, og vi har satset mer på begynneropplæring, altså lærere som veldig gode på hvordan de skal tilpasse undervisningen de yngste barna. Så skolen har endret seg veldig. Det liksom litt utdatert å tenke at de yngste barna sitter stille ved pulten I lange økter. Det gjør de ikke lenger.
5: Jeg vet ikke utvalget hva de
0: har sett. Nei, men det som jeg opplever at Augstad-utvalget vil ha jo at de ønsker at man skulle kunne spre det enda mer utover dagen. Og da jo på en måte litt spørsmålet, det koster jo mye, for du må jo da ha to timer til med, jeg vil anta lærere, fordi jeg opptatt av at du skal ha dyktige lærere med elevene våre. Og da jo egentlig bare spørsmålet, det det vi skal prioritere, eller skal vi få bedre kvalitet I de timene vi har, og satse mer på lærerne vi har I timene I dag? Og det jo en prioriteringssak også som viktig å nevne.
1: Ja, litt lade spørsmål, men du kan forsøke å svare nesten Nordtun.
3: Ja, det jeg mener Høyre tar helt feil her. Jeg har besøkt skoler som jobber godt med dette å få en mer lek og mer fysisk aktivitet, men når jeg besøker dem, så det noe, de få skolene som gjør dette, de har allerede begynt med det. Og det sier meg at det var noe før. Jeg har møtt lærere, knallflinke lærere I norske klasserom, som sier at de har aldri lært noe om viktigheten av lek I begynneropplæringen. Det alvorlig. Det må vi ta inn over oss at det er mange lærere der ute som aldri har lært dette. De kjempeflinke og tilegner seg den kunnskapen nå, mens de ofte ute I skolene. Og tar vekk pultene fra klasserommene, finner alternativ pedagogikk, kjøper inn leker som de aldri tidligere har hatt I første klasse. Så det skjer veldig mye spennende, men vi må faktisk, som folkevalgte nasjonalt, være sikre på at det skjer I alle klasserom rundt over hele landet vårt.
1: Men hvor systematisk skal det være da? Hvor systematisk skal det være? Skal det være leklæring, eller også? Dette må jo... I dag det mye mer opp til lærerne å tilpasse det. Skal det være en mye mer sånn skjematisk skoleløp?
3: Ja, norske lærere har stor grad av handlingsfrihet innenfor dagens læreplaner og dagens system. Kommunene også, de kan disponere en til 10% av timene helt fritt. Men spørsmålet vi må stille oss om kanskje der rom for å stramme litt inn på handlingsfriheten når vi ser at resultatene går katastrofalt feil retning. Vi må I hvert fall hjelpe lærerne mye mer, men være tydelige når vi vet hva forskning viser og hva som faktisk krever. Og det skal ikke være avhengig av hva kommune du bor I, hva skole du går på, hva klasserom du I. Det skal være likt I hele landet, for alle unger fortjener god opplæring.
5: Høyre pleier å være opptatt av hva forskningen viser ellers.
0: Ja, absolutt, men jeg forstår ikke hva Karinessa Nordtun nå sier, fordi at Nessa Nordtun har jo foreslått det omvendte av det som utvalget har foreslått. Hun har foreslått å ha færre timer, slik at de yngste elevene kanskje på skolen mellom 9:30 og 11:30, og så skal de være på SFO resten av dagen. Hun har jo ikke foreslått at man skal ha helhetlig skoledag, som utvalget sier. Og jeg helt enig at man også skal leke, men jeg vil bare nevne en ting, og det at veldig mange barn til å starte på skolen har helt ulikt utgangspunkt. Noen barn har ikke et godt ordforråd, og de har heller ikke kunnskaper hjemmefra. Og de barna trenger at læreren støtter dem også I leken. Hvis du har lærer om verdensrommet I naturfag, så går man ut I skolegården, og så leker man at man I verdensrommet. Så kunnskap og lek og fantasilek henger sammen, og da kan man ikke bare erstatte fag og kutte skoletimer, og tro at læring oppstår av seg selv for de elevene som trenger det mest.
3: Ja, du vet, du har et godt poeng når Høyre prøver å tillegge meg meninger jeg ikke har. Ja,
5: men det jo sant at du har foreslått å legge mer til SFO og ta fra skolen.
3: Jeg har sagt vårt viktigste mål I norsk skole, det faktisk at ungene våre skal lære mer. Vi må sikre oss I større grad at de faktisk kan lese, skrive og regne.
5: Betyr det at du vil se på dette med åpne øyne og ikke holde fast ved det du sa for et halvt år siden?
3: Det aller viktigste at de lærer seg å lese, skrive og regne, og vi vet at for å få det til, så trenger de å være I aktivitet. I resten, nesten alle OECD-land, den vestlige verden, så begynner de faktisk skolen når de 7 år. Så ja, om de lærer seg om de leker mye og med voksenbasert og med frilek, det det aller viktigste, okay. Og at du faktisk lærer de grunnleggende ferdighetene. For faktisk alternativ resten av verden, som var i Norge for ja, 25-30 år siden, var jo at de gikk i barnehagen.
5: Og de har jo disse lange dagene uansett, Bahn Nyholt, når de på skolefritidsordningen, de fleste av dem i hvert fall.
4: Ja, og så det viktig for meg å si at vi har stor grad av tillit til både lærere, profesjonen og skolen, men vi vet også noe om rammene, og for eksempel at dagens skolelokaler ikke egnet til frilek, og det må bare gjentas, dagens barn går 2 år lenger på skolen, vi har pøs på med mer.
5: Men vi er på skolen uansett, men at da all læringen er komprimert først, og så skal de leke i 3 timer etterpå.
4: Men vi ønsker mer lek inn i den tiden, men vi ønsker også å kutte i timene, og så må vi styrke SFO, som et frivillig tiltak. Det også et pedagogisk tilbud, et frivillig fritidstilbud som har rammeplaner, som har mange muligheter for barn å både videreutvikle vennskap, lek og læring, men da vi nødt til å også styrke SFO-delen.
5: Ja, jeg får jo fortsatt ikke svar fra kunnskapsministeren om hva hun vil, for det hun har foreslått færre timer, og mitt poeng bare alle ønsker at elevene skal lære å lese og regne bedre. Da tror jeg det viktigste å satse på videreutdanning og kvaliteten i de timene vi har og lærerne vi har i klasserommet, og så lek viktig, men ja. Det å sende elevene tidligere til SFO,
0: men det ikke med på løsutfordringen. Det utvalget foreslår heller ikke det samme som dere har foreslått, det vel ikke det samme som noen av dere egentlig har foreslått.
5: Nei, og det klart, det som utvalget foreslår, der jeg mer bare hva skal vi prioritere? Skal vi ta bedre kvalitet i de timene vi har og satse mer på lærerne våre skal ha tid til å følge opp elevene i de timene eller skal man gå for en ganske stor reform med 2 timer til i en presset kommuneøkonomi det jo egentlig liksom der spørsmålet og jeg jeg bare ærlig om at det et dilemma men jeg synes jo i hvert fall man skal være tydelig på at for Høyres del det ikke aktuelt at elevene skal ha mindre tid med lærerne sine i en tid hvor de ikke lærer å lese og regne godt nok
1: Du kan få en siste mulighet nå, Nesten Nordtun Hva det du egentlig vil? Vil du gjøre som utvalget eller vil du dele?
3: Nei, vi er på høring nå en helt annen innretning for 1. og 2. klasse, spesielt på vekt på 1. klasse, hvor det skal være mer lek, mer aktivitet, og hvor man kan utsette enkelte fag til senere i skoleløpet.
5: Det ikke det samme som dette utvalget foreslår. Hvorfor har du satt det ned hvis dere ikke er villig til å ta vurdere
3: det? Jeg synes det veldig bra det utvalget foreslår. Jeg ikke fremmed for det, men for at ungene skal gå lenger på skolen, så må vi være helt sikre på at vi har lærerne med på laget. Og det blir utrolig viktig for å få det til. Så et langsiktig løp, så synes jeg det en veldig spennende idé. Men det aller viktigste for meg at det faktisk at vi har gode og nok lærere i klasserommet til å faktisk sikre de grunnleggende ferdigheter hos norske elever. Og der vi ikke i dag, og det må være viktigste jobben fremover.
1: Vi sier det var læring, så kan dere velge når dere går til å leke. Men Bjørn Haugstad, utvalgsleder, Karin Nessa Nordtun, kunnskapsminister, Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, og Hege Bahn Nyholt fra Rødt. Takk skal dere. De mange cyberangrepene, eller cyber om du vil, mot ulike offentlige og også private virksomheter de siste ukene her i landet neste tema i Dagsnytt 18.
5: For en uke siden ble tusenvis av offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, løsninger som brukes både av mange, mange nordmenn, av NAV, Skatteetaten og helsevesenet, og en rekke små og mellomstore bedrifter blir jevnlig utsatt for sånne digitale angrep.
1: Ja, hver dag blir vi utsatt for cyberangrep. Erik Kristoffersen, har du sagt, forsvarssjef, hva slags økning det vi ser?
6: Det ikke en spesiell økning i cyberangrep akkurat nå, men Norge blir utsatt for cyberangrep hele tiden. Det vet finansinstitusjoner alt om, det vet også Telenor, olje- og gassnæringer, men også vi i forsvaret ser at vi får angrep mot våre systemer.
1: Hvem angriper?
6: Det veldig vanskelig å attribuere mange av angrepene. Norge har jo attribuert Russland på angrepet mot Stortinget i 2020, og så ser vi også at andre NATO-land...
5: Attribuert, altså man tror det dem som står bak?
6: Attribuere betyr å si at det en nasjon som står bak. Men, og Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget i 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrepet mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
1: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner.
6: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler i å skape splid, i å skape usikkerhet og teste samholdet i Vesten.
5: Ja, hvor stor skade gjør disse angrepene?
6: Ja, i verste fall så gjør cyberangrep veldig stor skade. Det kan jo ta ut hele nettverk. Det kan stjele mye informasjon fra servere. Vi har jo sett angrep der personlig informasjon fra helsesektoren har blitt kompromittert, som vi sier, og blitt gjort tilgjengelig for andre. Så det er jo en skade som går ut på, også på sikkerheten her hjemme.
1: Men hvor gode er vi egentlig til å stå imot? Vi har jo sett mange lammelser over lang tid av flere av disse tjenestene.
6: Altså, vi er jo ganske gode. Så Norge er flink på cybersikkerhet generelt. Folk er flinke til å oppdatere sine egne nettverk, sine egne mobiler og alt det vi har av elektroniske hjelpemidler. Og så ser vi jo at de rådene som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gir i større og større grad også blir fulgt av virksomhetene som er ansvarlig for sin egen sikkerhet. I Forsvaret så har vi jo styrket cybersikkerheten betydelig, spesielt etter at vi så den russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina i høsten 2021.
1: Men ville det også være nyttig å kunne faktisk peke på hvem det står bak? For det blir jo sånn, etter all sannsynlighet er det Russland, etter all sannsynlighet er det Kina, eller grupperinger tilknyttet disse.
6: Kompetanse og kunnskap om hva cyberangrep er viktig for befolkningen og for virksomheter. Det som gjør det vanskelig å si nøyaktig hvem som står bak, er jo for at de er sammensatte truslene i sin natur, prøver å skape tvil om hvem som egentlig står bak. Så det er både for å skape splid og uenighet i de samfunnene som blir rammet, men ikke minst også å skjule hvor det faktisk kommer fra.
5: Ganske gode er vi, Hedvig Mo. Du er advokat i Thommessen, hvor du jobber med næringsliv og med nettopp sikkerhet. Hva vil du si er den største utfordringen for næringslivet i møte med disse truslene?
7: Ja, nå er jo det vi snakker om nå er jo i første rekke cyberangrep i fredstid, som jo er det vi står i nå, selv om vi er et stykke opp på krisespekteret, sånn som man opplever det i hvert fall, tror jeg. Og i de tilfellene et cyberangrep skjer i krig, så er det jo Forsvaret som har ansvaret for det, og det tror jeg nok at næringslivet føler seg veldig trygg på at det ansvaret tar Forsvaret. Men nå i dag, når vi har cyberangrep i fredstid, så er det jo sivil sida av myndighetene som har ansvaret for håndteringen av disse angrepene. Så opplever nok jeg at næringslivet er veldig opptatt av det, og opptatt av å forberede seg på det, og ha beredskapsplaner og øve. Men at det blir en ganske stor usikkerhet om hvordan sivil sida vil håndtere for eksempel et stort cyberangrep som vil treffe, ja, la oss ta et scenario der det treffer store deler av kraftsektoren, da, som igjen vil egentlig ta ut store deler av totalforsvaret og mye kritisk infrastruktur som vi har i landet.
1: Så forstå det du sier, det kan være vanskelig å forstå hvor grenseoppgangen går for hvor sivilt beredskap har ansvaret og når det er en militær beredskap?
7: Jeg tror ikke det er det største problemet. Det skal jo være krig, for å si det litt enkelt, før Forsvaret har et ansvar for å håndtere noe. Det er mer det at hvis det skjer et sånt stort cyberangrep mot kraftsektoren, som jeg nevnte, så vil jo det påvirke veldig mye. Det vil både ta ned leveransene og kreve en del vurderinger for sivil side. Det vil jo være for eksempel prøve å finne ut av hvem som står bak, hvem er det som skal ansvare for å forsøke å finne ut av det, av alle de som er involvert av Kripos og politiet og PST og en del andre. Og så vil det jo være hvem er det som skal bli prioritert ved en gjenoppretting av noen struktur som har gått ned, da. Hvilket kraftselskap, hvilke linjer skal vi prioritere, og hvilke brukere er det som skal prioriteres etter at Forsvaret og liv og helse har fått sine behov dekket. Og der opplever nok mine klienter ganske stor usikkerhet i hvem som skal treffe de beslutningene. Det blir mye samhandling, mye koordinering og mange fora uten at man klarer å forstå helt hvem er det som skal treffe beslutninger når det faktisk trengs.
5: Er ikke det noe av det aller viktigste egentlig, å vite hvem som har ansvaret akkurat i det øyeblikket man trenger at noen faktisk tar det ansvaret, Kristoffersen?
6: Jo, det er veldig viktig å avklare ansvar og myndighet rundt det man kaller sammensatte trusler og ikke minst håndtering av det. Det pålegger jo hver enkelt virksomhet et ansvar, og i Norge så er det Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som har det overordnet cybertrusselbildet mot Norge. Og så er det selvfølgelig en samhandling mellom dem og etterretningstjenesten, vårt eget forsvar med cyberforsvaret. Og alt det samles jo i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, så de rådene som de gir er verdt å lytte til.
1: Men for å ta det konkrete eksempelet til Mo da, hvis det kommer et stort angrepp for eksempel på et kraftanlegg, og som setter det ut selv om det er et cyberangrepp, et digitalt angrepp, er det så åpenbart hvem som har ansvaret nå?
6: Altså, det er jo den enkelte virksomhet som er ansvarlig for sin egen cybersikkerhet, både innenfor helsevesen, innenfor alle kritiske samfunnsfunksjoner. Og så er det jo opp til etterforskningen i fredstid, som politiet gjør, og si hvem som står bak. Og til slutt så er det jo opp til regjeringen å eventuelt attribuere, og så si hvem går ut med at det her mistenker vi først og fremst er en nasjon som står bak, hvis det skulle være det. Og det sånn sett opplever jeg det ryddig, men det igjen tilbake igjen til den kompetansen og kunnskapen som trengs rundt hvordan vi skal håndtere det her, den tror jeg viktig å spre.
0: Hva gjør næringslivet selv da, for å ruste seg opp og for å skjønne regelverket og for å stå imot det?

0: vanskelig å prioritere. Men for de store så det større og større grad et kommersielt fortrinn å ha god sikkerhet, sånn at det også vil være viktig for å kunne forberede seg på eventuelle cyberangrepp.
1: Hvordan sikkerheten da, eller trusselnivået generelt, rekrutteringen?
2: Trusselnivået godt beskrevet i både trusselvurderingen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, PST og E-tjenesten. Og så det totalforsvarsåret 2026 I år. Og jeg har jo vært med på noen av de her øvelsene som har vært gjort, både I regjering og andre steder. Og nå står vi jo i en høst der vi skal øve enda mer I kommuner. Så det å delta på de her øvelsene, gå gjennom sine egne sårbarheter, og ikke minst det som Hedvig snakket om, hvordan kan du raskt gjenopprette din egen virksomhet hvis du skulle bli utsatt for bortfall av tjenester, eller I verste fall et vilde handling, et cyberangrep.
1: Og beredskap, eller kanskje beredskapsvasking, skal vi snakke mer om senere I Dagsnyttatten, Espen?
3: Det skal vi, for det mye snakk om beredskap her nede, men vi takker av dere nå, Erik Kristoffersen, forsvarssjef og advokat Hedvig Moe. For nå skal vi snakke om arbeidsliv, og de under 30 år I arbeidslivet, ja, det de som sliter aller mest.
1: Generasjon Z, som de også kalles, bekymret for egen helse. De har den høyeste økningen I sykefravær, og dobbelt så mange av dem blitt uføre de siste årene. Det viser tall fra IS arbeidslivsbarometer som kom I dag.
3: En hel generasjon kan gå tapt, sier du, Hans-Erik Skjegger, leder av YS. Dere har 220,000 medlemmer I mange forskjellige sektorer. Hvor dårlig står det til med generasjon Z?
4: Jeg tror vi har all mulig grunn til å være ganske så bekymret når så mange unge på så mange ulike parametre rapporterer negativt om det arbeidslivet de opplever. Så kan vi like eller ikke like det, eller ha teorier om hvorfor det sånn, men jeg tror det viktigste vi gjør nå, det å forholde oss til at det sånn det, og at vi må gjøre noe med det.
3: Og hva gjør man noe med?
4: Jeg tror svaret på det ganske komplekst, men jeg tror arbeidsgiverne helt klart har en veldig viktig rolle å spille. Det å gjennomføre opplæring og oppfølging og veiledning på en litt annen måte enn det man har gjort med tidligere unge generasjoner, tror jeg helt essensielt nå.
3: Ja, så denne generasjonen må man ta andre hensyn til enn kanskje andre generasjoner?
4: Ja, jeg tror I hvert fall at man må forholde seg til det de selv rapporterer, og at det vil kreve en annen type oppfølging og veiledning enn det man kanskje har lagt opp til tidligere. Og for å kunne gjøre det, så trenger man ledere som heter stedet, som har tid til å drive opp læring, men også en arbeidsplass hvor kollegaene har mulighet og tid til å følge opp nye unge kollegaer.
1: Arbeidsgiverne, det blant andre dere det, Nina Melsom, du direktør for arbeidsliv og tariff I NHO. Hvordan tar arbeidslivet vare på disse unge som hverken har tro på seg selv eller på fremtiden?
5: Altså, dette jo viktig å ta på alvor, og det noe bedriftene opptatt av, det jo at de skal gi åpne arbeidslivet også for de unge. Vi jo helt avhengig av å få de inn I arbeidslivet når vi går I en tid I møte hvor det blir mangel på arbeidskraft. Og så handler jo dette om hvordan arbeidsgivere tar de imot, at de gir dem god opplæring, at de tydelige på forventningsavklaringer og hvordan de skal møte de kravene som stilles, for man kan jo heller ikke på en måte beskytte seg selv mot et arbeidsliv. Altså jobber du I en reiselivsbedrift, så må du ta imot kunder, og du må håndtere kunder. Jobber du I helsesektoren, så må du håntere pasienter.
1: Men disse beskrivelsene, det noe arbeidsgiverne også selv mener å se? Altså at den nye arbeidsstokken litt annerledes enn den de fikk for 20 år siden?
5: Tenker jeg at det arbeidstakere har til enhver tid ønsket jobbtrygghet, og de ønsket at de mestrer jobben, og de fleste arbeidstakere veldig samvittighetsfulle og vil gjøre en god jobb. Det tror jeg ikke noe nytt. Men det som nytt, det jo denne opplevelsen av stress, dette opplevelsen av at du blir sykemeldt på grunn av psykiske lidelser, det går veldig opp. Og det må vi forstå mer av hvorfor så skjer.
3: Mm. Og de tallene som dere la frem I dag jo også veldig høye, men som ikke det egentlig bare et bevis på at arbeidsgivere I så fall ikke helt kommer det med møte da?
5: Det kan jo handle om, og det kan også handle om hvordan vi ruster ungdommen til å møte et arbeidsliv. Det, da må vi peke på oss som foreldre, vi må peke på skolen. Men vi har også veldig tro på, at, og det vet vi gjennom forskning, at dess tidligere jobberfaring, dess bedre du rustet for å møte et arbeidsliv. Og derfor jo NHO også veldig opptatt av at vi

0: skal gi ungdom mulighet for sommerjobb, praksisplasser, og kanskje man også I videregående skole bør ha en arbeidsuke på slutten, når man vet at de fleste egentlig bare venter på ferie, så kan man gi dem den erfaringen. For det å en ting de faglige kvalifikasjonene I en jobb, men det jo også hvilke forventninger og hvordan arbeidslivet I forhold til de kravene som stilles.
1: Ja, for det vel spørsmål om man skal vri arbeidslivet etter de som skal ut I arbeidslivet, eller om man skal vri litt på de som skal ut I arbeidslivet, da. Hva sier dere? Fra side til det.
2: Vi må I hvert fall forholde oss til at de unge selv rapporterer at det sånn. Og så tror jeg jo det Nina og NHO sier her mye riktig. Man må ikke på en måte begynne å tenke at den her unge generasjonen ikke noe vi skal bruke. Altså, de har aldri vært bedre utdannet. De har aldri kommet inn I arbeidslivet med mer kompetanse. Men arbeidslivet har endret seg. Tida strekker ikke til, det høye produksjonskrav, og det å bruke tid til å lære opp ungdom på arbeidsplassen, det må man ikke miste, å bruke arbeidsplassen som den fellesskapsarenaen, opplæringsarenaen den
0: Og det vi selvfølgelig helt enige I, at dette jo et lederansvar, og det å gi skikkelig opplæring til de unge på deres premisser, det helt, helt sentralt.
1: Men hvordan skal vi unngå at, unnskyld, at sjokket blir så stort når, når så mange unge sliter med å få seg jobb før de ferdig med studien, og så skal de ut I fulltidsjobb etter det?
0: Man jo tilbake til at man må på en måte ruste ungdommen, og man må...
1: arbeidsgivernes ansvar å gi jobber til disse unge da, på, som I studier eller før studier eller som ikke
0: ferdig
1: utdannet?
0: Jeg tenker at arbeidsgiverne trenger dem, fordi at veksten I befolkningen nå kommer jo for de over 67, så vi helt avhengig av å få dem inn I jobb, og nettopp derfor så jo også arbeidslivsbarometret til YS veldig viktig, og det med mer kunnskap, for dette ikke noen norsk fenomen, det et europeisk fenomen, at psykiske lidelser økende.
3: Mm. Og så vet vi jo at arbeidsgivere har mye ansvar for sine arbeidstagere, men hvor mye skal også en arbeidsgiver legge til rette før man tenker at nei, men kanskje ikke du skal jobbe I dagligvare, kanskje ikke du skal jobbe på dette kontoret, og så videre. Ja. Men så må du sette noen krav.
2: Ja, jeg tror det, men jeg tror det viktig som en arbeidsgiver å bidra til å avstemme forventningene hos de unge selv, hva de skal levere på jobben da. Og vi må også erkjenne at det store forskjeller I arbeidslivet. Det yrker og bransjer hvor kravene annerledes, der tidspresset annerledes, mens de andre deler av arbeidslivet mer romslig. Så det ikke noe enkle svar på det her, men at vi må forholde oss til den utfordringen som vi nå ser, det må vi, for det her fakta.
3: Mm, for det bare denne generasjonen vi har, vi kan ikke velge den bort.
2: Vi kan ikke velge den bort, og hvis vi ikke klarer å sørge for at de med og bærer arbeidslivet videre, så vil vi slite med det samfunnet vi har og den velferdsstaten vi har.
3: Mm. Skal vi gjøre strekk der?
1: Ja, takk skal dere ha begge to. Nina Melsom fra NHO og Hans-Erik Skjeggestad fra YS. Det ble feil navn. Det...
3: Ja, skal vi si Skjeggerud, så har vi tatt Skjeggerud. Ut, så skal vi ta riktig navn resten.
1: Ja. Men nå noe helt annet.
3: Ja, det det. For presset mot FIFA-president Infantino, det øker. Vi har jo vært innom det flere ganger gjennom sommeren, men nå har det skrudd seg enda litt til.
1: I går gikk 3 av 6 forbund fra hvert sitt kontinent.
3: Europa, Afrika, Nord- og Sentralamerika og Karibia.
1: Som altså et kontinent sammen, ja. De gikk sammen ut mot FIFA-ledelsen.
3: Og I det åpne brevet så kritiserer de særlig hvordan det internasjonale fotballforbundet har kommunisert etter at Infantino skrinla prosjektet om å selge ut deler av fotball-VM kommersielt.
1: I går holdt du åpningstallet her I Arendalsuka. Fotballpresident Lise Klaveness, velkommen til Dagsnytt 18.
4: Tusen takk.
1: Du sa I denne talen at FIFA kan lære om demokrati av nettopp Arendalsuka. Hva kunne de ha gått av å lært?
4: Ja, jeg sa I hvert fall at man kunne lære noe av Arendalsuka, og det jeg skulle frem til var at FIFA jo en demokratisk organisasjon. Den består jo av 211 land, alle en stemme, og alle forslag jo stemt igjennom på kongressen, og FIFA-presidenten valgt av kongressen. Men det ingen... god kultur for checks and balances, jeg har ikke så veldig god ansvarlig styring, at man faktisk at disse organene fungerer i aksen president, generalsekretær president, styret sitt og mot konfederasjonene, og det er en veldig tydelig fryktkultur som gjør at man sitter i mange ulike utvalg og kommittéer, og strukturen kunne sikkert også vært tweaked på, men det er det å si fra og ta opp ting på et lavere nivå, det blir oppfattet veldig politisk og på en måte straffet da, direkte og indirekte.
1: Ja, du jo en av dem som har forsøkt å si veldig tydelig fra. Hvordan har du konkret blitt møtt med kritikk internt i FIFA?
4: Ja, altså det jo litt sånn kjedelig å svare det, men vi jo et forbund som har sagt ifra, vi har vært et enstemmig styre hele veien og et ting, og det viktig for meg å si. Det ikke jeg personlig, vi har jobbet som et lag i 4 år, sikkert før det også, men da ble jeg valgt. Og vi har en strategi som sier at vi skal være aktive i arbeidet mot antikorrupsjon og ansvarlig styring, og for menneskerettigheter og beskyttelse av spillerne våre. Så vi har vært aktive i det, og fordi det har vært veldig tydelig grunn til bekymring, jeg opplever ikke at den vurderingen vi har gjort der er så veldig subjektiv. Det er grunn til bekymring.
1: Det er begrunnelsen, men hva har de sagt når du har sagt det fra, eller dere da?
4: Nei, hvem er de på en måte? Men denne verden her er sånn at vi har ikke klart å lage noen allianser rundt et objektivt faktum. Vi har sett ting som alle kan se, og det har vært veldig vanskelig å skape noe momentum da, selv om vi sitter i ulike utvalg og får betalt for det og sier ja til ting for å beskytte spillet, så har vi i flere anledninger prøvd å sette ord på at det er en fryktkultur her som gjør at, og måtte gå medienes vei da, for å prøve å bidra til holdt taler og gjort ulike ting for å prøve å bidra til en annen kultur. Nå er jo det blitt et voldsomt momentum, nå er det gjenvalg, og det er litt erfaringen at når det er valg og når det er politisk kamp, da kommer gjerne alt fram, men da blir jo spillet også veldig eksponert, så vi ønsker jo å bidra til å ta det på et litt lavere nivå, og derav at man kan lære noe av Arendalsuken, at det å være uenig, det har et mindretalsvern og en opposisjon, det kan være nyttig.
3: Nå kunne du virke som omtrent 103% av Norges befolkning fulgte alle VM-kampene, og vi så deg jo stå ved siden av Infantino. Hvordan var stemningen?
4: Jeg satt godt i en skinnstol ved siden av Infantino. Hvordan stemningen var? Jeg har et veldig profesjonelt forhold til det. Det oppfatter jeg at han også har. Det var uproblematisk. Det er jo lenge i 90 minutter, og vi sitter med pause og hydration break, så blir det vel ekstra lenge. Så det er jo lenge å sitte. Jeg var jo veldig opptatt av laget. Så det var jo litt sånn...
1: Snakket dere sammen i det hele tatt?
4: Ja, vi snakket masse sammen, og jeg hadde jo... Jeg har ingen god evne til å holde igjen ting jeg er opptatt av, så det var jo litt sånn Norge, hva med Iran, og så fortsette, så det var jo, det er jo en vanskelig setting å ta opp vanskelige ting på.
3: Men du hadde klar over ditt og Norge og UEFA syn?
4: Ja, veldig klar over.
1: Men du beskriver jo en organisasjon som ikke fungerer optimalt, for å si det mildt. Ja. Så hvor mye blir løst ved å bytte ut Infantino i seg selv?
4: Nei, det er det som er det gode spørsmålet. Altså, på den ene siden er det en organisasjon som fungerer utrolig godt. Sant? Vi var jo der i 6 uker, og det er en massiv operasjon, bare overfor Norge. Og det er jo liksom viktig at man også får med seg at det er en organisasjon som avvikler verdens største arrangementer, der alle er med, altså alt fra Kina til Kanada til USA og så videre. Så det er jo en vanskelig jobb å lede den organisasjonen, og administrativt er den eminent på veldig mange områder. Men politisk så er den dysfunksjonell i, man får ikke til disse avstand mellom president og administrasjon. Presidentmakten blir veldig stor og isolert, og man får ikke til den avstand mellom FIFA og de regionale, altså konfederasjonene. Da. Og det har hatt en tendens til å, altså Infantino ble valgt på en veldig klar reform etter et fall på akkurat, om det ikke er lik faktum, så ganske likt, og nå er vi her igjen. Så derfor er vi veldig opptatt av å ikke snakke om personer og hoppe over det som er kanskje litt kjedelig, men som er helt avgjørende.
1: Men er resten av FIFA enige i det? Eller?
4: Ja, nei, det er et veldig godt spørsmål, men nå har vi i hvert fall et momentum og en plattform til, vi har snakket om det i 4 år, nå er det i hvert fall et tema der ute.
3: Men valget er jo allerede neste år, klarer man å samle seg om noe annet på den korte tiden?
4: Altså, synse kan jo både du og jeg gjøre, men vår jobb er å bruke vår stemme til det ting har bedt oss om, og som er er også rett å gjøre, og det er helt åpenbart å finne måter å implementere disse reformene på. Og da må også kontrollmekanismen ikke bare være rundt presidenten, men også rundt oss andre. De checks and balances må jo gå alle veier, og det er derfor vi er opptatt av å engasjere etisk kommitté, governance kommitté, for de menneskene der, de mottar jo også betaling for å faktisk gjøre en kontroll. Ellers så vil vi jo bare konsolidere stillhet og posisjon.
3: Mm. Du bruker rolig med det første, hører vi. Takk skal du ha, Lise Klammes.
1: Og nå, som lovet, forsvar, sikkerhet og beredskap, det preger veldig mange av arrangementene under årets Arendalsuke, uten at vi får deltatt på så mange.
3: Nei, mildt sagt, men har så mange kastet seg på denne beredskapsbølgen, hvis det en bølge, at hele begrepet i ferd med å bli helt utvannet.
1: Alexander Zlatan og Sipsen, du nyhetsredaktør i Minerva, og du sier at nesten halvparten ifølge din telling da, av arrangementene kan kobles til beredskap, selv om de, igjen ifølge deg, egentlig dreier seg om andre ting, og du kaller det beredskapsvasking. Hva dette nye ordet?
2: Ja, det det nye ordet. Jeg frykter at man nå bruker beredskap for å rettferdiggjøre alt man gjør, akkurat som man for noen år siden brukte klima. Så nå må man omtale det man driver med for beredskap, selv om det egentlig har ganske lite med sikkerhet og trygghet å gjøre. I en tid hvor vi er veldig opptatt av beredskap, og av naturlige grunner det farlig rundt oss.
3: Mm. Astrid Kvalbein, rektor i Norges musikkhøyskole, du deltar jo i to arrangementer denne uken om hvordan kultur og sang er viktig for en del av Norges beredskap. Og Ibsen her mener jo at dere er blant de som gir dere ut for å drive med beredskap når dere egentlig holder på med noe helt annet. Hvordan svarer du på det?
5: Ja, altså på en måte er det jo lett å starte med å si at jo, det oppstår noen bøssor, og så kaster vi oss på mange, sånn som bærekraft kanskje har vært, klima, mangfold for den del, ikke sant? Og at vi skal passe oss litt for hvordan vi bruker det. Men hvis man snur det, så er det jo også noe med at akkurat disse ordene, de peker på utfordringer som vi er nødt til å løse på tvers av alle sektorer og alle grupper i samfunnet, hvis vi virkelig skal greie det. Og det er kanskje min hovedinnvending til å bruke begreper som vasking og sånn. Det blir på en måte litt for overfladisk og platt, for det vi snakker om er jo utfordringer som et helt folk å løse sammen. Og da er jo min jobb som rektor på, og så jeg som utdanner musikklærer og musikkpedagoger og kolleger som utdanner kunstnere og sånn, selvfølgelig å si at disse folka trengs for at vi skal holde et helt folk beredt.
3: Hvordan da?
5: Og bruke de, nei, vi må bruke de kreftene som ligger i det å synge sammen, det å oppleve kunst, det å dele, det å utvikle empati gjennom estetisk erfaring. Det er et helt vel av verdier som ligger i et velfungerende kulturliv, som jeg er helt overbevist om er veldig viktig for at hele samfunnet skal være sterkt og kunne oppleve fellesskap og være deltagende i et samfunn.
1: Og det er vel det samme budskapet vi også får fra forsvaret, for eksempel, når vi snakker om totalberedskap, om totalforsvar. Hvorfor, eller hva galt med å ha den tilnærmingen da?
2: Det ikke bare tull. Jeg er også enig at kultur, i dette tilfellet, kulturdelen av det, har en nasjonsbyggende side, det har skapet samhold og nettverk og identitet, og det er viktig for et lands motstandskraft, så i dette tilfellet Norge. Men samtidig så kan man måtte prioritere beredskap, riktig beredskap, er eksepsjonelt dyrt. Og hvis alle driver med beredskap, hvordan vet vi hva vi skal prioritere lenger?
1: Ja, hva mener du, var det feil med å synge sammen? Det er ikke så dyrt da.
2: Det er ikke så dyrt, men beredskap som tilfluktsrom og luftvern og militær og etterretning er kjempedyrt.
3: Mm. Det var vel Neil Young som skrev sang Just singing a song won't change the world, altså det å synge sang forandrer ikke verden, men du mener jo litt at dette har et poeng i en krisetid.
5: Ja, jeg mener det, og så mener jeg at det finnes så utrolig mange illustrasjoner man kan gi på det. Gå til bomberommene i Ukraina hvor de synger, gå til 22. juli hvor de sang mens de svømte på vei fra Utøya, eller med motsatt fortegn, gå til Afghanistan hvor de bomber i stykker Buddha-statuer, for det er ikke deres kultur lenger, altså totalitære regimer, de slår jo hardt ned på kultur. De forbyr folk å samle seg for å synge, og helt spesielt kvinner. Se på Hitlers entartete kunst, altså, hva skal vi si, undertrykkende regimer anerkjenner denne kraften. Og så er den andre siden av det selvfølgelig at politikerne ber oss om å gjøre det. Vi har fått en totalberedskapsmelding som legger vekt på nettopp alt dette her. Vi trenger hele samfunnet for å være et godt sammenhengende samfunn den dagen vi trenger å samle oss enda mer mot i en krise.
2: Jeg er enig at kulturen kan være et offer for både terror og angrep, militære angrep, men de angrepene stoppes dessverre ikke med sang, de stoppes med militære virkemidler.
1: Men er det noen motsetning mellom det?
6: Hvis man må prioritere, så...
5: Må man det da?
6: Man må jo ofte det, altså penger en knapp ressurs, og oppmerksomhet en knapp ressurs. Nå det da 42% av Arendalsuka mener at de driver med en eller annen
5: form for
6: beredskap.
5: Men synes du da at det brukes for mye penger på kultur i beredskapens navn?
6: Det ikke nødvendigvis at det gjør det nå, men verden rundt oss blir farligere. På et eller annet tidspunkt så vi nødt til å gjøre en opptelling, hva bruker vi midlene på? Jeg sier ikke at all kultur skal nedprioriteres, men vi må vite hvem som driver med hva.
3: Mm. Og de skal ikke bruke da det beredskapsnavnet, vel det litt du angriper, de får heller delta en diskusjon om sang og musikk, men ikke ha med denne lille biten om beredskap?
6: Hvis man ser bort fra Arendalsuka, så tror jeg i de fleste menneskers bevissthet, så tenker man noe annet enn kultur, klima, samferdsel når man sier beredskap.
5: Ja, du sa jo selv at det det politikerne ber dere om å gjøre. Betyr det at dere bare gjør det samme som helst, men nå kaller dere det beredskap i tillegg?
4: Ja, jeg har til gode å se at mange av oss går ut og sier at vi skal ha mer penger fordi vi driver med beredskap. Det jeg tror frykten vår, for å si det sånn, det nettopp at man tenker for mye i en sektor om gangen, og så sier man at vi får styrke forsvarsbudsjettet for å styrke beredskapen, og hvis man da drar ned på alt det andre som like viktig, og som koster, og det kjempeviktig, forsvinner lite i forhold. Altså et kor, de har en lønnet dirigent. Jeg vet ikke hvor mye droner du får for det, for å sette det helt på spissen da. Så jeg tenker at her det jo den helskapstenkingen som jeg setter veldig pris på at politikerne også uttrykker.
3: Mm. Men skjønner du også Ibsens poeng? Det alltid morsomt å snakke om, men Ibsen snakker mot kultur, men la nå det ligge. Ser du poenget hans med at det blir litt snodig når man i en diskusjon, så snakker man nettopp om droner, hva skal vi gjøre ved cyberangrep og så videre. Og så det også del av det. Ser du poenget hans?
4: Ja da, og kunstsektoren, måten vi snakker om ting vi gjør på, kan jo også selvfølgelig noen ganger være litt naiv. Altså en parallell kan være på musikkhøyskolen, så utdanner vi musikkterapeuter, ikke sant? Og jeg har tro på musikk som helseressurs også. Jeg har tro på demenskor, for eksempel. Men vi tror jo ikke at vi har løst demenskåten med å synge. Det vi ser at det gir bedre livskvalitet. Og det kanskje den typen samspill jeg synes vi skal se på i beredskap også.
5: Hvor mange tror du vil slåss for å kjempe for et land som ikke har den felles identiteten, som ikke har den kulturen som vi ellers benytter oss av og bygger opp da?
6: Jeg tror til syvende og sist at det enormt viktig. Altså, hvis vi bare satset på militære virkemidler, så hadde vi jo blitt Preussen, og det ikke det vi ønsker å bli heller. Vi må ha disse andre delene. Kulturen enormt viktig, men det i en kritisk periode som vi i akkurat nå, så bør vi vite hva som beredskap og hva som kultur.
3: Og når så mye heter beredskap, så mister ordet viktighet over det som poenget ditt.
6: Ja, at det kan vannes ut.
5: Mm. Ja. Dere får ta en trall på vei ut, ja. Enten for gleden eller for beredskapen.
3: Ja, Astrid Kvalbein, rektor ved Norges Musikkhøgskole, og Alexander Ibsen fra Det Konservative Avisen Minerva, der du nyhetsredaktør.
5: Takk.
3: Ja, Arendalsuka jo full av debatter, i den grad noen skulle tro noe annet, men for noen debattdeltagere koster det kanskje mer enn for andre for å si det de mener. For handler egentlig det som blir ytret i kommentarfeltene om mangel på folkeskikk, eller må det faktisk harre lut til når samfunnsdebattanter opplever hat mot seg selv i kommentarfeltene?
5: Dette har vært tema tidligere i dag her i Arendalsuka, og F-leder Gaute Skjervø, da var du en av tre ungdomspolitikere som sto her på denne flåten og fortalte om hets og om trusler. Nå skal vi diskutere hva man må vente og hva man må tåle, men bare så vi får en viss forståelse av dette. Kan du gi et eksempel på noen av de siste meldingene du har fått den siste tiden?
7: Ja, altså, det som viktig for meg å si at folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jeg jævnlig ting om Utøya 22. juli. Er det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale for å ytre meningen vår i norsk
5: offentlighet. Og hva kan gjøres da?
7: Nei, jeg mener at vi kan gjøre flere ting. Vi burde regulert plattformene mye hardere. Jeg mener at det en ytringsfrihetsnaivitet som rår i Silicon Valley, hvor alt skal være lov å si. Hvorfor skal det være din rett å skrive rasistiske, hatefulle ting som hyller 7. oktober-terroren, som hyller drap på barn på Gaza, eller som hyller Utøya på Facebook, når det kunne vært sensurert, eller i alle fall regulert bort på en annen måte, så det ikke alltid var tilgjengelig. Jeg etterspør en slags voksen personlighet i norsk offentlighet, som også kan si fra når politikere går for langt. Jeg synes Fremskrittspartiet noen gang gjør gjør det i jordbruken sin. Og jeg synes også norske medier har vært for naive i møte med ytre høyre, spesielt når det gjelder deres kampanjer mot enkeltmennesker, enten det Sumayr Dali, Lan Marie Berg eller meg selv.
3: Mm. Har vi ikke norske medier til å se det, men Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, leder av justiskomiteen. Gjennom de årene jeg har kjent deg som politiker, så har jeg sett det går en kule varmt rundt din person og i dine kommentarfelt også. Men hvor mye mener du dere skal tåle, dere som er folkevalgte eller en del av offentligheten?
8: Nei, det er noen eksempler som vi fikk høre her som er helt uakseptable, det er vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det er noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og er kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler. Og sånn er det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og er ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk er snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere er de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det er å være politiker i verdens beste land å være politiker i.
5: Så du mener at noen ting går over streken som disse eksemplene her, men så er spørsmålet hvor den streken går. Hva mener du man må kunne tåle da for å være politiker?
8: Vi må tåle ganske mye. Vi driver og regulerer og styrer over andre folks liv. Når vi har et utspill som går direkte, griper inn i folks hverdag og folks liv, kanskje er det en familiebedrift som er avhengig av en eller annen ordning, og noen vil fjerne ordningen, eller motsatt, så går det rett inn på folks økonomi, folks liv. Vi styrer over dem, at noen blir lynende forbanna. Når politikere går inn og skal styre over folks liv på den måten, det må jeg tåle. Tidligere i dag så var Gaute ute og sa at han blir noen ganger lynende forbanna når jeg sier noe, og det skal han få lov til. Men han må også tåle at vanlige folk blir lynende forbanna og ikke har den plattformen som Gaute har, som ikke kan stå på riksdekkende TV og si de tingene han kan, som kanskje ikke har formuleringsevne på den samme måten, eller de verktøyene som Gaute har, og at det kommer da i litt caps lock, og det kommer noen utsagn som ikke er bra selvfølgelig, men at folk er sint. Og ikke klare å formulere seg på en like velformulert måte som Gaute, det må han tåle. Mm.
3: Ja, ser vi mange peker, så folk blir konfrontert med at de er i overkant voldsomme i sine kommentarer, peker på, ja, men de blir så fryktelig sint av måten som Skjerve kommenterer på. Hvor er det du tenker at de vipper over?
7: Nei, jeg mener at vi som politikere skal tåle mye, men jeg synes kanskje ikke den holdningen Jon Helgheim har, som er at du skal være Iron Man og tåle nesten alt som kommer mot deg, så lenge det ikke er ulovlig, er bra. Jeg vil også ha alenemødre, studenter, eldre som er med i politikken, som kanskje ikke har den harde huden som hverken jeg eller Helgheim prøver at det som vi har da. Og da er jeg bekymret for at det blir noen gang et gråsoneområde som ikke nøyer seg straffbart, men som for eksempel handler om voldsforherligelse. Ganske mange kommentarer rundt uteoverlevende, rundt meg selv, Arbeiderpartipolitikere, mine forgjengere som er fredere, handler om at noen burde begå vold mot oss. En som skriver at han skal spandere en kule på meg hvis han møter meg i et smug. Dette er ikke straffbart, for det må intensjon om å gjøre det. Det må bevises og så dømmes. Så det aller meste blir aldri dømt.
5: Men
7: hva gjør vi så med det? Ja, enten burde det være straffbart, eller så burde vi ha andre mekanismer. Jeg etterspør en debatt om dette. Jeg føler at jeg står alene og sier at vi må reagere på mer av denne hetsen. Svaret fra justiskomiteens leder er at, ja, men vet du hva, vi må tåle ut ting som er ubehagelig. Jeg savner flere virkemidler fra Stortinget.
8: Ja, jeg fikk høre på butikken rett før sendingen her at jeg burde vært slått i jern, og jeg tar ikke det sånn veldig alvorlig. Det var sikkert den som var veldig sint på ting jeg mener, og det må han få lov til. Hadde jeg snakket litt mer med henne, så hadde vi sikkert kommet frem til at vi ikke var så langt fra hverandre.
5: Så ingen flere reguleringer, ingen
8: Nei,
5: tiltak?
8: Nei, jeg tror ikke det er veien å gå. Jeg tror, sånn som Gaute, har jo tatt ordet for at vi skal fjerne kommentarfeltene. Altså, retten et medium har til å ha et kommentarfelt, vil Gaute fjerne, for han liker ikke det som står der. Og han vil fjerne pressestøtten til spesielt de mediene, de få mediene som tilhører kanskje litt på høyresiden, vil han fjerne, fordi han liker ikke det de skriver. Og da begynner vi å merke oss noe, nærme oss noe som ikke kommer til å øke tilliten til politikere, som ikke kommer til å roe ned gemyttene. Folk kommer til å bli enda mer sint, fordi Gaute går for langt i å regulere bort det han ikke liker. Men jeg er helt enig om hets, hatefulle kommentarer og disse grove tingene. Det er vi helt enige. Det er ikke det vi diskuterer.
5: Er det ikke hatefullt å si at du burde vært slått ihjel?
8: Jeg tror ikke han hatet meg så dypt som han ga uttrykk for. Men vi må tåle mye, for vi står og regulerer folks liv og sier ting som provoserer folk noe voldsomt. Da vi tåler at de blir provosert og ikke alltid klarer å formulere seg så godt.
3: Jo, og det vil du sikkert svare på, men bare for å ta tak i det. En ting er at du etter så mange år i politikken, og du også, Skjervø, etter så mange år i politikken etter hvert, har veldig tykk hud. Men hvis man i gang etter gang i kommentarfelt, som kommunestyrerepresentant, som ungdomspartirepresentant og så videre, skal få høre, ja, du er en landsviker, å, du er rasist, å, du er en nazist. Det er jo en tone der som i alle fall ikke inviterer veldig til å, jeg vil bli folkevalgt.
5: Hvem får vi en da i politikken?
8: Jeg mener at det er ikke normalen. Vi kan ikke nå fremstille som at hvis du er kommunestyrerepresentant og har ansiktet ditt i avisa, så får du høre at du er en landsviker. Det er ikke normalen. Normalen er at folk klapper. Normalen er at folk heier. Normalen er at folk kanskje tar en hyggelig diskusjon hvis du møter dem på butikken. Det jeg opplevde i sted, jeg aldri opplevd før. Og jeg har tatt de tøffeste debattene på de vanskeligste temaene i veldig mange år. Og jeg har fått én trussel i mitt liv, og han ble dømt ganske hardt, så du har ganske strenge straffer for det å komme en alvorlig trussel mot politikere. Der er vi også helt enige, men jeg kjenner meg ikke igjen i det virkelighetsbildet noen forteller om at det nærmest må leves med drapstrusler hver eneste dag hvis du skal være politiker i Norge og i et kommunestyre. Det er langt ifra sannheten. Vi har det veldig bra som politiker i Norge.
7: Jeg synes Jon Helge mangler en grunnleggende forståelse for sitt eget privilegium. Han er et maktmenneske som har mottatt én drapstrussel på 10 år. Det er en for mye, men likevel. Spør Sumaya Irde Ali, en samfunnsdebattant som aldri har bedt om utsatt for rasisme, som har blitt det jevnlig 10-12 år i, hver gang i offentligheten. Dette gjelder mange unge muslimer, enten i AUF og andre steder, unge jøder som vet at vold og ord henger sammen. Og jeg synes Fremskrittspartiet har en litt vel teoretisk element i spørsmålet, at ja, men det er bare slemme ord noen skriver i fylla, eller fordi de ikke er godt nok skolert. Men hvorfor må vi behandle voldsforherligende ord på den måten?
3: Jo, men den innskrenkingen av ytringsfriheten som Helgheim påpeker, da, det er jo også en vanskelig balanse. Er det noen medier vi skal like, ikke like? Er det noen steder du skal kommentere? Er det andre saker ikke? Altså, det er jo en vanskelig vei å gå.
7: Det er kjempevanskelig. Ja, vet du hva? Når min forgjenger Eskil Pedersen i 2012 etter 22. juli sa at vi må ha et ytringsansvar, hva vi sier, så ble en nedskjelt av norske medier. Også flere politikere på høyresiden sa at dette går ikke an. Og vi har kommet hit i 2026 at hatet mot, ja, uteoverlevende, men også skeive som blir utsatt for vold, som er opplevd terror, øker. Det gjelder mange grupper. Og da er spørsmålet mitt, hva skal vi gjøre da om vi ikke skal gå til loven? Jeg er åpen for andre muligheter. Jeg synes redaktørforeningen står passivt ved siden av. Jeg synes Fremskrittspartiet sier at dette må vi bare tåle. Og jeg synes det er for få konkrete svar fra andre enn de som selv står i
5: tåren. Ok, kort svar til slutt.
8: Uenigheten her består i at du har lansert et virkemiddel. Det er å se på et kommentarfelt hvor de aller fleste har seriøse innspill. De aller fleste holder seg på matta. Men noen gjør det ikke. Så vil du fjerne alle de menneskene sin mulighet til å kommentere. Det ene lufterommet folk flest har, det vil du fjerne. Der er uenigheten, men at vi skal bekjempe hets og hatefulle kommentarer, det er vi helt enige om. Og jeg har et ansvar, jeg også, til å gå inn i kommentarfelt og korrigere når folk går for langt. Og det kan hjelpe bedre enn å fjerne hele rommet dem.
7: Det blir for banalt. Jeg har spurt norske redaktører, maktmennesker i NRK, VG, Aftenposten redegjøre for, hvilken demokratisk funksjon har det at de får kalle meg for en landsviker hver gang jeg kommenterer noe om innvandringspolitikk? Jeg venter på svar og ønsker også at FRP er med i den debatten.
5: Vi får sende det oppover, Espen, og takke for at dere var med, Jon Helgheim og Gaute Skjervø, i Dagsnytt i dag.
3: Som
5: er slutt.
3: Takk for det. Som er slutt.
5: Vi er tilbake i morgen.
3: Sigrid Storli og Espen Aas, Anne-Katrine Føhli, var ansvarlig for innholdet i sendingen. Teknisk ansvarlig.
5: Eller Kyrkjebø.
3: Eller Kyrkjebø. Og så ses vi med litt gyngende flotte i morgen.
9: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
10: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
9: Ekko.
11: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
12: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
13: Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
9: Oppdatert.
14: Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
15: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
14: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
9: Urix.
16: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
9: Hør podcastene i appen NRK Radio.
17: Dette er NRK Nyheter klokka 19. En kvinne er siktet for drap i Salangen kommune i Troms, opplyser politiet. En mann funnet død, og hendelsen skal ha skjedd i går kveld. Begge skal ha utenlandsk bakgrunn, forteller politiinspektør Trude Kjønsfjell Kvarnli.
18: Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at ene person er død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Det jeg kan si nå det at de to involverte er utenlandske statsborgere. Den sikta en kvinne i 20-årene, og den fornærmet avdøde en mann i 30-årene.
17: Forsvareren til den sikta sier til NRK at kvinner har blitt avhørt av politiet, hun nekter straffskyld og har blitt løslaten. Kong Harald kondolerer til Colombia etter det kraftige jordskjelvet i går. I et brev til presidenten i landet skriver kongen at han uttrykker sin djupeste medkjensle med presidenten og det kolumbianske folket. Så langt er 224 stadfester omkommet etter jordskjelvet, men tallet er ventet å stige. Totalt anslår en at over 3000 personer er saknet, i tillegg er over 600 skadde og 165 bygninger har kollapset. Krymper lagret av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
19: Hvis det stemmer, så er det alvorlig, og grunnen til det, det er fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring i verden i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
17: Sa professor Tormod Heier. Oljefondsjef Nikolai Tangen ser ikke vekk for at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstender. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsveka i dag. Tangen påpeker at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
20: Dreux, Frankrike, 13. desember 1959. Hele den store salongen ligger mørklagt. Bare en eneste lysstråle lyser opp midten av scenen. I sirkelen av lys står hun, i en enkel svart kjole med plissert skjørt. Hun ser så sliten ut, men stemmen er stor og fyller hele lokalet. Hun har sunget 7 sanger, og det er som om publikum har holdt pusten gjennom hele forestillingen. For selv om stemmen er sterk, ser kroppen ut til å knapt kunne bære henne. Ryggen er krum, beina er tynne, og hun holder seg fast i mikrofonen som får å støtte seg selv. Hun gir seg klar for neste sang med et slørete blikk. Orkesteret begynner å spille de første tonene, men i stedet for at den store stemmen legger seg over instrumentene, høres en annen lyd. Et lite dunk og skrammel fra mikrofonen som raser. Og der på scenen ligger plutselig den lille sangeren, helt livløs. Musikken stopper brått, og en urolig summing brer seg utover salen. Etter noen sekunds forvirring kommer flere menn springende ut fra kulissene. Når de ber den lette kroppen av scenen, hører en høy hulk fra publikum. De er sikre på at dette var siste gang Edith Piafs mektige stemme blir hørt fra en scene.
21: Dette er historien om Edith Piaf. Jenta fra slumkvarteret i Paris, som erobret verden med sin stemme. Hennes dramatiske liv var preget av hjertesorg, død og misbruk. Men også av kjærlighet, drivkraft og et overjordisk talent.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edith Piaf blir båret inn i garderoben sin bak scenen, kommer hun langsomt til seg selv. Rundt seg ser hun en sirkel av bekymrede ansikter. Hun vet hva de tenker. At hun presser seg selv for hardt og utsettes for livsfare når hun står på scenen kveld etter kveld. Med et blødende magesår, en betent bukspytthjertel og opioidmisbruk er ikke kroppen hennes i stand til å gjennomføre flere konserter. Folk kaller det hun er ute på nå for en selvmordsturné, og legene har advart henne. Hun risikerer å dø hvis ikke hun forlater scenen for godt. Men Edith selv kan ikke se noen annen utvei enn å fortsette å synge. Hun har jo aldri vært noe annet enn sangerinne. Hun kjenner ikke til noe annet liv. Og Edith Piaf sitt liv høres på mange måter ut som en usannsynlig historie. Som et oppdiktet eventyr om et gatebarn som karrer seg opp av rennesteinen og ender opp som en av tidenes mest sagnomsuste verdensstjerner. Men så er det faktisk sant. Så hvordan klarte egentlig en fattig jente fra gata i Paris å bli en av tidenes mest ikoniske artister? Vi tar det fra begynnelsen. Det er i fattigkvarteret Belleville, i enden av Paris, at Edith Giovanna Gassion ser dagens lys 19. desember 1915. Ifølge legenden rekker mora ikke lenger enn ut av porten før fødselen setter i gang. Så Edith blir født rett på fortauet. Der blir hun svøpt i en skitten frakk av to patruljerende politibetjenter som ufrivillige jordmødre. I hvert fall er det sånn hun senere forteller om sin entré i verden. Men i virkeligheten finnes det faktisk en fødselsattest fra et nærliggende sykehus som forteller oss noe annet. Noe som derimot er sant, er at Edith har med seg kunstneriske evner hjemmefra. Kunstnertalentet går som en rød tråd både på moren og faren sin side av familien.
2: Faren til Edith, han var sirkusartist, akrobat, og mora hennes var kafésanger. Så hun kom fra en familie på begge sider hvor det var sirkusfamilier.
1: Dette er Mari Haugen Smistad, sanger og skuespiller i forestillingen Edith Piaf, sanger om livet og kjærligheten.
2: Mora og faren var veldig opptatt med sitt da hun ble født, så mora var ute og sang. Faren reiste i krigen.
1: Det er ikke stabile hjemmeforhold som venter den nyfødte. Faren hennes er ikke engang hjemme for å ønske datteren velkommen, for han er en av de 100 000 unge menn som er opptatt med å overleve i de gjørmete skyttergravene under Første verdenskrig. Og når freden endelig kommer, og Edith sin far er tilbake fra fronten, står det ikke noe kone og tar han imot. Hun har forlatt både ekteskapet og lille Edith for å satse på sangkarrieren sin. Faren finner derfor Edith i mormoren sin omsorg. Eller omsorg er kanskje å ta litt i. For når pappa Louis dukker opp i den uoppvarma rønna som den tidligere svigermoren bor i, finner han en skitten og underernært treåring som har blitt etterlatt uten tilsyn. Han tar heldigvis Edith med seg vekk derifra. Men ikke fordi han har tenkt å ta hånd om henne selv. Nei, han drar rett til sin egen mor i Normandie og etterlater Edith der i stedet for. Det er heller ikke et hjem som i dag ville blitt ansett som egnet for et lite barn. Edith sin farmor driver nemlig et bordell. Men her finner hun faktisk en slags trygghet. Bestemora er ikke den mest kjærlige, men jentene som jobber der blir straks glade i den lille jenta. De blir som ekstra mødre for Edith. Her får hun ordentlig mat på bordet, rene klær og omsorg. Snart får hun også begynne på den lokale skolen, og tilværelsen er egentlig ganske så stabil for den unge jenta. Derfor er det nok et smertefullt brudd når Edith plutselig blir revet vekk derifra av pappa Louis når hun rundt 7 år. For faren hennes har fått det for seg at han skal med seg datteren sin ut på turné. Med farens sirkusvogn begynner de å kjøre rundt mellom markeder og Tivoli over hele Frankrike.
2: Det var et hardt liv å være med han rundt om, men hun tilba sin far. Han var en fantastisk person i hennes liv, og hun ønsket så inderlig at han skulle elske, sånn at hun gjorde alt for å gjøre han glad, egentlig.
1: By etter by imponerer han publikum med sin bøyelige kropp, som han kan forme på måter som ikke burde være menneskelig mulig. Når forestillingen over og publikum applauderer, det Edith som går rundt og samler inn penger i en stor hatt.
2: Først så var det bare et slags påheng til han som var akrobat, og etter hvert så var det noen i publikum som lurte på hvorfor ikke hun skulle også gjøre noe akrobatikk da. Og da sa han at nei, hun for lite til å skade seg sånn, men hun kan synge. Og så begynte hun å synge. Det vil si, hun sang den ene gangen helt i slutten av hans akt, liksom, det han hadde gjort, og da tjente de dobbelt så mye som han hadde gjort alene. Og da, fra den dagen, så avslutta hun alltid opptreden da.
1: Edith sin far innser at han sitter på en gullgruve. Og kanskje det allerede nå at også Edith skjønner at hun har noe helt spesielt. Noe nesten magisk som fanger både henne selv og de som får høre på henne. Fra det øyeblikket publikum reiser seg i stående applaus, det som om skjebnen hennes beseglet. Etter flere år på sirkusturné, reiser faren og Edith tilbake til Belleville i Paris. Her slår de seg ned med faren sin nye kjæreste, Edith sin stemor.
2: Og da jo Edith 14 år, cirka, og hun får en liten halvsøster, Denise. Hun går ikke sånn kjempegodt overens med stemora si. De er jo, de fleste stemmødrene hun har hatt opp gjennom her, de er ganske unge og har nok med seg selv. Sånn at i denne perioden så får hun etter hvert lov til å flytte i et eget rom i Belleville, et litt lenger unna der faren bor.
1: I Belleville det på gata livet til Edith stort sett utspiller seg. Det blir både hennes skole og hennes konsertscene. På gatehjørner synger hun med høy stemme for å overdøve trafikken, mens forbipasserende kaster småmynter ved føttene hennes. Det et hardt, men spennende liv. Og veldig snart skal hun stå ved siden av en person som skal følge henne gjennom hele livet.
2: Og i denne perioden blir jeg også kjent med Simone Berthaud, en venninne, som senere kaller seg Ediths halvsøster. Det er visst ikke helt riktig. Men sammen så står de på gata og tjener penger til livets opphold, og de fester stort sett hele natta også.
1: Edith lever fra hånd til munn, og livet blir ikke lettere når hun en dag begynner å merke at skjørtet hennes plutselig føles merkelig trangt rundt midjen. Og sånn historien skal gjenta seg, det en mann som endrer retningen på livet hennes.
2: Så møter hun Louis Dupont på en bar, og det blir kjærlighet. Og det også han hun skulle bli gravid med, og får en liten jente, Marcel, da hun knapt 18 år gammel.
1: I februar 1933 føder Edith datteren sin på samme sykehus som hun selv så dagens lys. Akkurat som mora står Edith plutselig med en hjelpeløs baby i armene, samtidig som hun lengter tilbake til å synge. Men i motsetning til mora vil hun ikke forlate barnet sitt. Hun elsker seg selv, som blir kallenavnet hennes. Men i likhet med moren, skjønner hun at barnefaren kanskje ikke noe å spare på. Å ha med seg Louis blir etter hvert mer en byrde enn en trygghet.
2: Han viste også å være en stor skuffelse for Edith. Han var ikke noe sånn trygg kjæreste. Hun synes vel mer at det var som å ha et barn til, blir det beskrevet som.
1: Det unge parets forhold går raskt i oppløsning. med et lite barn på armen, flyttet den unge moren noen kilometer nordvest til det store fornøyelseskvarteret Pigalle. Et sted som av mange blir sett på som det mest syndefulle området i Paris.
2: Og det et område som kjent for prostitusjon, hallika og kriminalitet. Du måtte betale for å bli beskyttet i denne bydelen. Så mafian tok inn egentlig penger fra alle som tjent noe der.
1: Men livet i Pigalle åpner noen nye muligheter for henne. Og hun får en jobb på den lesbiske klubben Lulus, hvor hun begynner å opptre fast. Om kvelden legger hun seg selv og etterlater henne hos utleieren, før hun selv drar ut på arbeid. Men en kveld, når Edith kommer hjem fra en forestilling, møter hun en tom barneseng. Eksen og barnefaren Louis har vært der, hentet datteren og lagt igjen en beskjed. Hvis Edith vil gjenforenes med seg selv, må hun ta ham tilbake. Edith er knust. Men det er helt uaktuelt å bli sammen med Louis igjen. Og kanskje tenker hun at det faktisk er litt praktisk at datteren blir tatt hånd om av faren for en liten stund. Det vil jo gi henne tid til å bygge sangkarrieren. Tid som kan gå med på å gjøre henne mer kjent og tjene mer penger. Med bare litt tid vil hun sikkert ha en så stabil hverdag at hun uten problemer kan hente seg selv hjem igjen. Men det øyeblikket kommer aldri.
0: Paris, 7. juli 1935. Caféen som sent på kvelden blir en støyende festplass, er nå nesten helt tom. Solen siler inn gjennom skitne vindusruter og faller på en liten gruppe av mennesker som sitter samlet rundt etter bordene. I midten av gruppa sitter Edith, med vennene sine rundt seg som en beskyttende mur. De har gjort alt de kan for å trøste henne. Den lammende sorgen kan de dessverre ikke gjøre noe med, men det er også praktiske detaljer rundt et dødsfall, som å ordne begravelsen, og der vil de gjerne bistå. Men en begravelse koster penger, og det er en ressurs som hverken Edith eller vennene har mye av. De har virkelig prøvd, gått rundt på plassene hvor Edith pleier å synge, og samlet inn penger. Og foran Edith ligger nå resultatet av innsamlingen, noen sedler og mynter. Hotellet de møysommelig. Når hun summerer alt sammen, bryter hun igjen ut i gråt. For å kunne begrave den lille jenta si, mangler hun fortsatt 10 franc. Uten å tenke seg om, reiser hun seg brått opp og går ut på gata og stiller seg ved et gatehjørne. For mennene som går forbi, er det åpenbart hvorfor hun står akkurat der. En av de forbipasserende stopper, ser på Edith fra topp til tå, og spør så rett ut. Hvor mye vil det koste? 10 franc, svarer Edith. Mannen griper tak i Ediths smale arm og fører hun målbevisst mot nærmeste hotell.
1: Bare 10 dager før denne hendelsen, når Edith stiller seg på gatehjørnet, får hun en beskjed som får verden hennes til å rase sammen.
2: Louis kom på døra en kveld og sier at jentungen er veldig syk, og hun har fått hjernehinnebetennelse og ligger på sykehuset.
1: Hjernehinnebetennelse er en livstruende sykdom. I 9 dager ber Edith for datteren til Gud og alle helgener, men til ingen nytte. Datteren hennes blir bare 2 år gammel. Og med de 10 ekstra frankene som hun nå har i lommen, kan hun betale for det ingen mor skal trenge å gi sitt lille barn. En begravelse. Edith er sønderknust og klandrer seg selv for seg selv død. For at hun ikke hentet henne hjem fra Louis. For at hun ikke var der med henne da hun ble syk.
2: Hun tar det veldig, veldig tungt. Det var en veldig vond periode i hennes liv. Og så går hun videre. Og det viser seg at det skal hun gjøre mange ganger i sitt liv. Hun legger det bak seg og går videre.
1: Edith er av den beintøffe sorten. For den nå 19 år gamle jenta fortsetter å synge i sorgens etterdønninger, og stemmen hennes skal treffe hjertene til flere og flere mennesker i tiden fremover. Alle disse sangene hun skal bli så berømt for, de ligger enda langt fram I tid. Men stemmen hun skal synge dem med, den har hun allerede som 19-åring. Edith får stadig nye oppdrag I Pigalle-området. Om dagene gata scenen hennes, og om kvelden det på dunkle kaféer og nattklubber befolket av lyssky klientell. Stemmen hennes har kanskje fått et nytt, subtilt preg. En sorgfullhet som kan høres under de vakre tonene. Vi I Paris på midten av 30-tallet. Edith I 20-årene, og den økonomiske depresjonen har for alvor blitt en allmenn tilstand I Frankrike. Arbeidsledigheten skyhøy, og køen til suppekjøkkenet lang. Men Edith skal snart komme bedre tider I møte, ledsaga av en viktig mann. Han runder hjørnet akkurat I det hun begynner å synge.
2: Hun stod I en gate som var litt nærmere Triumfbuen, og da stod sang som vanlig på gata, og så kom det en veldig flott, velkledd mann bort til henne. Og det står I en biografi at hun sang en sang som hette Like a Sparrow, eller handlet om en spurv da, akkurat I det han kom og så. Men han blir veldig fengslet av hun, og vil at hun skal komme til hans klubb, Le Guernis, som ligger I nærheten av Champs-Élysées, og komme og gjøre en audition.
1: En oktoberdag I 1935, noen måneder etter Cécile sin død, går en nervøs Edith. Forsiktig opp på scenen I den ærverdige klubben Le Guernis. Disse lokalene noe ganske annet enn de shabby kaféene hun vant til. Hun føler nok at det som nå skal utspille seg et avgjørende, skjebnesvangert øyeblikk I livet hennes. I noen minutter forsvinner verden rundt. Edith mister seg selv I sangen, og når hun endelig kommer til seg selv igjen, så rekker klubbeieren, som heter Louis Luplé, frem en kontrakt. Han vil nå vise Edith frem for verden. Men først trenger hun et ordentlig godt artistnavn.
2: Han fant visst nok på artistnavnet Le Mon Piaf. Og Piaf et slags slengord for spurv. Og det var jo fordi hun lignet sannsynligvis litt på en spurv. Hun var litt nervøs, hun hadde selvtillit I stemmen, men kroppen hennes var, hun hadde samtidig en sånn uttrykk som var veldig nervøst. Hun hadde ikke så trua på seg selv enda. Så den kombinasjonen av at hun sang denne spurvesangen og så ut som hun gjorde, ga hun det første kallenavnet som var Le Mon Piaf.
3: Du hører historiske kjendiser I NRK P2.
1: Det altså som spurvunge at Edith skal debutere på Le Plais klubb 24. oktober 1935. Og debuten blir en braksuksess.
2: Og hun fikk da sitt første lille gjennombrudd på Le Guernis. Alle som var der, det var ganske mange viktige mennesker, kulturfolk og sånt, som fikk opp øynene for den her stemmen de aldri hadde hørt før, som kom rett fra gata, rett fra hjertet.
1: Den lille ungen fra Rennesteinen tar nå raske steg inn I Paris sine øvre kunstnerkretser, og snart ikke Edith sin stemme kun å høre på scenen, men også på radio.
4: J'ai chanté devant les terrasses quand j'étais haute comme ça.
2: Hun framstod som veldig et stort talent, men uerfaren, upolert, og pappa Le Plais, som hun kalte den, ønsket også å presentere henne som hun var. For hun var en sånn uslepen diamant. Hun stod rak som en påle. Hendene hang ned langs siden, litt sånn stivt. Så det var stemmen, og det her på en måte litt stakkarsleve, ja. Litt sånn skjøre, som fenget publikum først. Og han presenterte også som en sånn chanteuse realist. Den her tradisjonen hvor du synger melankolske sanger, hvor det alltid går dårlig. Så det er en lidelse, men det er også lidenskap og Og det her formidlet hun på, på framifra vis da.
1: Edith føler virkelig at med Louis Leplais støtte og veiledning, så vil hun kunne legge det fattige livet bak seg. I Louis finner hun også for første gang i livet en trygg og stabil farsfigur, og i motsetning til mange av de mennene som skal komme og gå gjennom Edith sitt liv, det aldri noe romantisk mellom henne og Louis Leplais. Det som venner og businesspartnere at de to skal erobre verden. Men alle drømmene om en lovende og harmonisk fremtid kommer snart til å gå i tusen knas.
0: Paris, 5. april 1936. Det kveld, og fortauet vått etter

0: over han høyt og hellig, og slenger han et ertende kyss før hun snur seg og forlater han på avsatsen utenfor døra hans. Når hun runder gategjørnet, vet hun allerede med seg selv at hun blir nødt til å bryte løftet. Hun kan jo umulig gå og legge seg nå, så mye energi som hun har samlet opp etter kveldens forestilling. Så i stedet for å gå til sengs, praier hun en taxi og kjører til klubben hvor vennegjengen er samlet. Hele resten av natten går til festing, drinker og dans. Dagen etter møter Edith opp hos Louis i en voldsom bakrus. Døret står på gløtt, og utenfor på gata står det flere biler. Edith er for trøtt til å registrere at alt ikke er helt som det skal være. Men når hun kommer inn på Louis sitt soverom, treffer hun som et tungt slag i magen. For rundt henne vrimler det av politikonstabler, og der, på sengen, ligger vennen hennes med et kulehål gjennom det ene øyet.
1: Louis Le Play er blitt drept av fire maskerte menn som brøyd seg inn i huset i løpet av natten og skjøt han mens han enda lå i sengen. Og drapet vil få store konsekvenser for Edith.
2: Det oppleves veldig, veldig kritisk for henne, fordi han har frem til nå vært en sånn trygghet og stabilitet for henne, så hun føler seg veldig alene.
1: Som om det ikke var nok at Edith mistet sin venn og mentor, tar politiet henne umiddelbart inn til avhør. Hun er mistenkt i drapsetterforskningen på grunn av bakgrunnen hennes i Pegall sine lumske kretser og forbindelsene hennes til mafian. Heldigvis blir hun raskt avskrevet i etterforskningen, men historien om den fattige lille spurven fra rennesteinen, som kanskje sto bak drapet på sin rike velgjører, er en for god historie til at avisene klarer å la han ligge. Nå er Edith plutselig blitt kjent som en skandaledronning. Edith føler kanskje at hun står på bar bakke. Den trygge beskytteren hennes er drept, og navnet hennes er besudlet etter å ha blitt dratt gjennom søla av alle de tabloide skandaloppslagene. Kanskje tenker hun at det er over nå, og ser for seg en retur til tilværelsen som fattig gatesanger. Men nei da, hun skal ikke trenge å bekymre seg lenge. Vi spoler tida fremover med ett år, til høsten 1937. Og vi entrer datidens ledende musikkscene i Paris, ABC. En scene hvor alle de største franske musikerne har opptrådd. Og på scenen blir nå Edith presentert for publikum. Men ikke lenger som Le Mon Piaf. Nå er hun Edith Piaf.
3: Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes dépouilleux.
1: Det er ikke bare navnet som har endret seg. For nå står hun ikledd en svart kjole i et tidløst snitt. Et velfrisert hår, og over de mørke øynene er øyenbrynene malt som subtile svarte streker. Og bak scenen står mannen som gjerne tar æren for Edith sin nye stil.
2: Og hun har da møtt en komponist mens hun jobbet på Le Guernis, som heter Raymond Asso. Og kanskje et års tid, noe sånt, etter pappa Le Play's død, så tok jeg kontakt med Raymond, visst nok, og sa «Jeg trenger at du hjelper meg videre nå».
1: Og Raymond hadde kanskje ventet på at Edith skulle ta kontakt. Han tar i hvert fall raskt på seg oppgaven som både låtskriver, manager og elsker.
2: Han mente at nå måtte ha slutt med både menn og sprit og Pigall og sånne ting. Nå må du begynne å jobbe. Så da begynte han på en sånn Pygmalion-dannelsesreise, da, hvis vi skal fargelegge det litt. Så da både lærte seg liksom perfekt fransk og jobbet hardt med liksom alt ifra hvordan spise middag i høyere kretser og liksom hvordan te seg som en artist, da.
1: Men all ære skal selvfølgelig ikke gå til Raymond. Det er Edith selv som står for grovarbeidet, og er svært målbevisst i streben etter å bli en fullverdig artist. og arbeidet gir resultater.

Applaus og henrykte bravorop fra fullsatte salonger blir nå hverdagskost for Edith. Men når vi kommer til 1938, er det ikke kun Edith Piaf franskmennene snakker om rundt kafébordene. Hitler sitt Tyskland har annektert Østerrike, og snart står Frankrike for tur. Edith og de andre pariserne våkner opp til en totalt forandret virkelighet. Bombene faller i utkanten av Paris, og den 14. juni 1940 marsjerer tyske soldater gjennom paradegaten Champs-Élysées frem til Triumfbuen, hvor et ruvende flagg med hakekors flagrer i vinden. Våpenhvilen blir erklært 8 dager senere, og den franske regjeringen kapitulerer. Likevel, nazistene har en idé om at Paris skal opprettholdes som en by for underholdning og moro. Byen skal være et underholdnings- og rekreasjonssenter for tyske soldater i permisjon. Okkupantene beordrer kinoer, teater og andre etablissementer om å holde åpent. Det nyinnførte portforbudet håndheves ikke like strengt her som i andre okkuperte byer. Men selv om Paris sitt natteliv holdes i livet, har nazistene noen forbehold. Og disse skal Edith prøve å motsette seg.

0: Først så insisterer jeg på å synge det repertoaret hun alltid har sunget, blant annet av en komponist som heter Michel Lemaire, som jødisk, og har skrevet blant annet L'accordionisten, som en av hennes mest kjente sanger. Hun vil fortsette å synge de, da. Men hun blir jo bedt etter hvert om å kutte ut både jødisk materiale og også sanger som gjør at publikum, det franske publikummet, blir liksom for oppildnet og sånne ting.
1: Edith blir nødt til å slutte å synge sangene til sine jødiske venner. I 1942, når Edith 26 år, flytter hun inn i en ny bolig i Paris, like ved Triumfbuen. For andre gang i livet kan hun kalle et bordell for hjemmet sitt. Men denne gangen det heldigvis av den finere sorten. Her tar kvinnene diskret imot kundene sine, og Edith får hele husets overetasje til å boltre seg i. Vertinnen, Madame Billy, godt fornøyd med at den berømte leietageren ovenpå kaster litt glans over huset. Men av og til fører Ediths festlige humør til uønsket oppmerksomhet.
2: Paris, ei vinternatt i 1942. Utenfor blåser en kald vind, gatene tomme og lysene sløkt. Men her i huset det varme, liv og røre. I den store salongen i bordellets første etasje har festen nettopp begynt. Edith Piaf kommet tilbake fra kveldens forestilling og har dratt med seg rundt 15 venner som nå, med vineglassene, står rundt pianoet. En liten stund det ingen som tenker på krig og elendighet. Men plutselig hører de et solid bestemt brak i døren. Husets vertinne, Madame Billy, stivner til, for hun skjønner raskt hvem det er. Og ganske riktig. Utenfor står to tyske soldater i uniform. De har lange ullfrakker og buksene stappet ned i høye svarte støvler. «Vi har fått klage på bråket», sier de. Men når de hører stemmer fra pianoet og forstår hvem som står bak alt oppstyret, mjukne uttrykket i ansiktet deres, og de forsvinner igjen uten å gi noen strenge ordre om å dempe selskapet. Der inne har besøket gått ubemerket hen. Glassene er fylt opp, og sangen har gått opp i fistel. Madame Billy går inn for å trekke for gardinene, og når hun kikker ut, ser hun de to soldaterne. Hun får hjertet i halsen for et kort øyeblikk. Hvorfor står de fortsatt utenfor? Men i stedet for truende løfte våpen, holder de hver sin sigarett i hånden, og lytter avslappet til sangstemmen som lekker ut av de sprukne vinduskarmene. Edith Piafs varmende røst.
1: Ja, så lenge Edith unngår å synge sanger av jødiske komponister, så hun populær blant tyskerne også. Veldig populær, faktisk. Honorarene hennes blir større og større. Og med pengene fortsetter hun å invitere venner på champagne, og fylle leiligheten sin med luksusobjekter og fargerike, friske blomster. Edith på mange måter skånet for krigens lidelser. Men hun registrerer likevel tiden rundt seg, og mørket som henger over mange av hennes landsmenn. Franske jøder blir tvunget til å identifisere seg ved å bære den gule, sekskantede stjernen. Det går rykter om razzier og utrenskninger. Flere av Ediths nære musikerkollegaer og venner jøder, og nå frykter de for livet. Edith ikke i samme livsfare, men hun skal også få føle litt på hvordan det å tape sin frihet. For sommeren 1943 får Edith en ordre fra de tyske myndighetene, og 14. august stiger hun ombord toget østover. Den tyske okkupasjonsmakten sender Edith av gårde, for å opptre for franske krigsfanger som holdes i leire i Tyskland. Edith skal gripe denne muligheten til å bedrive litt motstandsarbeid.
0: Og en gang hun sang i en sånn fangeleir, så kom det en tysk offiser bort da, og så sier ja, Miss Edith trives de i Tyskland. Og så sier hun at hun så gjerne vil ha med seg et fotografi hjem, et sammen med han og et sammen med alle fangene sine. Og da hun kommer tilbake til Paris, så blir det her bildet med fangene ødelagt, og hvert eneste ansikt blir klippt ut og limt på falske identitetspapirer. og hun ber om å få komme tilbake til leiren, og det får hun, og hun lykkes da med å smugle inn falske identitetspapirer til de her fangene. Det sies at det var, jeg tror det var over 100 fanger som klarte å rømme, på grunn av hennes bidrag inn i motstandsarbeidet under krigen.
1: Denne historien fra Edith Piaf sitt liv har aldri blitt bekreftet, og det kan potensielt være en konstruksjon for ettertida. Men hvis det er sant som hun forteller, så har hun satt mye mer på spill enn karrieren sin. Hadde hun blitt tatt på fersken, ville det vært livsfarlig for henne, uansett hvor berømt og elsket hun var som sangerinne. Freden kom offisielt i mai 1945. Verden ligger åpen igjen, og den er Edith klar for å erobre. Men vi tar et lite stopp her, for å se litt nærmere på Edith sitt kjærlighetsliv. For også på kjærlighetsfronten er hun noe av en erobrer. Listen over kjærester og elskere er allerede lang, og den fortsetter å fylles i en rasende fart. Men det er ikke langvarige og stabile forhold Edith er kjent for. De er intense, lidenskapelige og kortlevde.
0: Det var hennes store budskap livet gjennom og karrieren gjennom, at hvis du ikke har kjærlighet, så har du ingenting. Så hun ønsket jo både å bli elsket av menn, av publikum. Og hun elsket publikum, og hun elsket menn. Så hun hadde et sterkt behov for å bli elsket, men også det å elske noen. Hun hadde trengt egentlig bestandig noen. Hun kunne øse sin kjærlighet over da. Så hun hadde konstant, i hvert fall en partner, gjerne flere, beskrive de rundt da.
1: I kjølvannet av verdenskrigene har det skjedd en omfattende kulturutveksling mellom den nye og den gamle verden. I Frankrike er USA blitt en leverandør av popidoler, mens hjemvendte soldater bringer nye impulser tilbake til USA. Blant annet begynner navnet Edith Piaf å spre seg blant musikkinteresserte amerikanere, og etter at navnet hennes har krysset Atlanteren, kommer Edith selv fort etter. Og tida hennes i USA, den skal bringe med seg noen av hennes aller lykkeligste øyeblikk, men også noen av de aller mest smertefulle.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Den 30. oktober 1947 står Edith Piaf for første gang på en scene i New York. Men i motsetning til hjemlandet blir det ingen umiddelbar suksess. Det er som om publikum og kritikere ikke helt forstår det de ser.
0: De synes hun var litt sånn alvorlig og litt dyster og sånne ting. Eller i hvert fall denne ene kritikeren skrev det, og det gjorde at det var litt, sånn, litt lunkent. Men det her gjorde jo bare at hun ville skjønne hvordan hun skulle knekke den koden. Da.
1: For Edith er ikke en som gir seg så lett. Nå er hun 32 år gammel, og mens hun prøver å bryte gjennom på de amerikanske scenene, møter hun en person som virkelig skal gjøre USA-oppholdet verdt turen.
2: Coney Island, New York, 1947. Hun føler seg som en sprudlende unge når de går inn i den store fornøyelsesparken. Øver de troende pariserhjulet, og ved siden av de dundrer berg- og dalbaner forbi. De blinkende lysene, de begeistret skrikene fra karusellene, alt blander seg med hennes egne, allerede oppstemte følelse. For ved siden av henne går han, hennes elskede. En av de muskuløse armene hans, som i går ble brukt i bokseringen, hviler nå rundt midjo hennes og får henne til å føle seg som en liten fugl i et trygt fuglereir. Tenk om menneskene rundt oppdager hvem de er. To verdensstjerner som akkurat nå bare har øye for hverandre. Hun smiler av tanken. Hun, den kjente sangeren, og han, verdensmesteren i boksing. De kommer frem til en karusell, og som om hun var lett som en fjær, løfter han henne opp på en av hestene, før han går og betaler billetten. Så står han der og ser på mens karusellen og Edith begynner å snurre rundt. Hver gang blikket dere møtes, stråler det fra ansiktene dere. Alle som overværer denne scenen kan se at dette er et par som er håpløst forelsket.
1: Når Edith forelsket går rundt i fornøyelsesparken på Coney Island, så er det arm i arm med en nyklekket verdensmester i mellomvekt, Marcel Cerdan. Nå smiler livet virkelig for Edith. I store, lysende bokstaver over New Yorks mest prestisjefulle scener kan man oftere og oftere lese navnet Edith Piaf. Og forestillingene er nesten alltid utsolgt. Hun og Marcel tilbringer mye tid sammen. Men når den nysgjerrige pressen spør om forholdet, svarer de to turtelduene at det kun er et vennskap. Det er nemlig umulig for dem å åpent erklære deres kjærlighet for hverandre. For Marcel, han er en gift mann. Hjemme i Marokko venter både kone og 3 barn.
0: Men det er jo ikke noe hinder for denne kvinna. Så hun var med overalt hun kunne, og så på boksekampene og ja, følte den der hun kunne, og prøvde å legge liksom, turnéene sine sånn at det skulle passe. Og det, ja, det var virkelig storveis.
1: Men Edith og Marcel får ikke sett like mye til hverandre gjennom de neste årene. Marcel må ta seg av familien, og de driver begge med sine respektive karrierer som fører de til forskjellige steder av verden. Edith føler seg helt ulykkelig når de er fra hverandre over lengre tid. Hun skriver kjærlighetsbrev fulle av lengsel. Høsten 1949 er Edith tilbake i New York for en ny konsertserie, og Marcel er også på vei tilbake for en viktig kamp. Endelig skal de ses igjen. Planen er at han skal ta båten fra Frankrike, men for Edith kan ikke gjenforeningen skje raskt nok. Når han ringer fra Paris, ber hun ham om å heller ta et fly. Marcel lar seg overtale, og han bestiller neste mulige flyreise. De avslutter samtalen, og Edith legger seg. Men det blir vanskelig å sove, for hun er så spent. Hun kan ikke vente med å se han igjen. Men det kommer aldri til å skje.
2: New York, 28. oktober 1949. Det er først langt ut på ettermiddagen at Edith åpner øynene. Hun har sovet tungt, og trøtt tar hun på seg morgenkåpen og går ut på kjøkkenet. Der blir hun umiddelbart forvirret av synet som møter henne. Hun gnir seg i øynene. Foran henne står flere av vennene hennes og ser på henne med anspente fjes. De er stille, og Edith forsøker å le for å bryte den merkelige stemningen. Men hun aner at noe er i gjære. Hva er det som skjer? Hvor er Marcel? Har han ikke blitt plukket opp på flyplassen? Er dette en spøk? En av vennene tar til slutt mot til seg og legger en arm på skulderen. Hun stilner. Han forteller henne hva som har skjedd. Ordene blir bare til grøt i ørene til Edith. Det er som om hun fortsatt drømmer, som om hun lever i et mareritt.
1: Flyet Marcel hadde booket kom aldri frem til New York. Det styrta i havet utenfor Azorene, og ingen av passasjerene overlevde. Nok en gang føler Edith seg alene og forlatt. Nok et menneske hun har elsket er tapt for alltid, og hun klarer ikke å unngå å føle at det er hennes skyld. Det er vanskelig å fatte, men samme kveld steller Edith seg opp på scenen igjen. Til publikum sier hun at i kveld synger hun for Marcel Cerdan. Og en av sangene skal få ekstra stor betydning akkurat denne dagen.

0: Edith skrev jo etter hvert mye sanger selv. Og en av de mest kjente sangene er jo Hymna L'Amour. Og det sies liksom at hun skrev den etter han død, da. Men hun skrev den faktisk til han mens han levde. Siste verset handler om at hvis du blir revet bort fra meg, så spiller det ingen rolle. Fordi vi møtes igjen i himmelen. Gud gjenfører henne dem som elsker. Så får jo den ekstra stor betydning da når han dør.
1: Nå begynner noen mørke år i Edith sitt liv. Hun er enda ikke 35 år gammel, men kroppen og sjelen har rukket å gjennomgå mye. For å distrahere seg fra vonde tanker, bruker Edith nettene til å jobbe. Hun får påvist leddgikt, som gjør henne avhengig av kortison. Hun sliter med bronkitt og magetrøbbel, og leveren begynner også å si fra etter et liv med høyt inntak av rusmidler. Både fysisk og psykisk er Edith i en nedadgående spiral. Men som artist stiger Edith Piaf stadig høyere på stjernehimmelen. Gullplater, hits og utsolgte turnéer verden over. Edith blir genierklært, og publikum får ikke nok av henne. Nye elskere avløser hverandre stadig. Før det som var utenkelig for mange, plutselig skjer. Edith Piaf gifter seg. Jep! I september 1952 står Edith som brud i den katolske kirken i New York. Brudgommen heter Jack Pils. Gratulasjonene regner over det nygifte paret. Men blant hennes nærmeste er det nok mange som tar ekteskapet med en klype salt.
0: Hun har skrevet et brev til en av mentorene sine at endelig finner den stabiliteten jeg trenger. Han var en stabil person å ha i livet. Og han hadde en veldig flott familie som hun ble godt mottatt i.
1: Men denne gangen skal skeptikerne få rett. Hverdagen som lykkelig nygift varer ikke lenge, og det går ikke lang tid før de skiller seg.
0: Det var ikke noe enkelt for henne privat i denne perioden, og så opplevde hun jo da den første i en serie skulle bli av bilkrasjer, som da sendte inn i liksom morfinavhengighet for første gang.
1: Edith blir skadet i flere bilulykker, og for å dempe smertene blir hun gitt morfin. Hun blir avhengig av de smertestillende medisinene, og legger seg etter hvert inn på en avrusningsklinikk. Men ulykkene fortsetter. Så fort hun er skrevet ut av klinikken, blir hun offer for nok en bilulykke. Og nok en gang blir hun pumpet full av morfin. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Desemberkvelden i 1959, når hun faller sammen på scenen. Ryktet går om sangstjernen som spiller konserter med livet som innsats. For Edith lar ingenting stoppe henne fra å gjennomføre turnéen. Hun skal opp på scenen igjen. Og mot alle odds gjennomfører Edith Piaf den såkalte selvmordsturnéen. Men når han etter ett år på veien endelig er over, er hun helt tom for krefter. Hun blir sengeliggende, og leveren har for alvor begynt å svikte. Selv musikken, som tidligere var så livgivende, ser ikke ut til å være nok til å få Edith på beina igjen. Hun isolerer seg i leiligheten sin i Paris, og nekter å ta imot besøk. Så når en ung komponist møter opp på døra hennes for å presentere en sang for henne, blir han først avvist. Hun orker ikke å stå opp av senga. Men etter litt overtalelse reiser hun seg likevel.
2: Paris, 24. oktober 1960. Komponisten har stått og ventet i stua i en time, usikker på om hun i det hele tatt kommer ut. Men nå kommer hun endelig, ledet inn i rommet av en av assistentene sine. Det tar litt tid å innse at det faktisk er hun, den store stjerna. Det han ser, er ei lita, krøka gammel dame. Det tynne håret er et eneste virvar, og hun har på seg en altfor stor nattkjole. Hun setter seg ned på en krakk ved veggen, og med lukket øye gestikulerer hun at han skal sette seg ved pianoet. Den unge komponisten setter seg ned, plasserer fingrene, tar et åndedrag og begynner å spille og synge. Musikken strømmer inn i Edith. Det trøtte ansiktsuttrykket hennes blir endret. Plutselig lytter hun intenst til teksten. Den treffer hun med full kraft. Det er som om alle uttømte depot i den slitne kroppen på et øyeblikk blir fylt opp igjen av liv. Det er livet hennes han synger. Alt hun har opplevd gjennomsyrer hver eneste frase. Dette er sangen hennes. Og med hjelp av den

Gjennom den natten ber hun komponisten om å spille sangen for henne mer enn 20 ganger. Og klokka 4 om morgenen ringer direktøren for den store scenen Olympia.

0: Hun hadde lagt alt bak seg, virket det som, både sykdom og avhengighet og alt. Hun bare sto som en påle og sang, og avslutta da med «Non je ne regrette rien», som da «Jeg angrer ingenting». «Jeg angrer ikke det livet jeg har levd».
1: Året 1960, og Edith har gjort sitt livs comeback på Olympia. Applausen vil ingen ende ta. Det regner blomster over henne, og 22 ganger må hun løpe ut på scenen igjen for å motta hyllestene. Men høydepunktene enda ikke over. 3 måneder senere står Edith og synger på toppen av et annet stort symbol for Paris, nemlig Eiffeltårnet. Stemmen hennes runger over den opplyste byen. Og hvis man ser ekstra godt etter, kan man kanskje se at på venstre hånd glitrer det i en diamant. For den 46 år gamle Edith Piaf har sagt ja til å gifte seg enda en gang. Nå med en 20 år yngre, aspirerende sanger, Theo Sarrapoux. Muligens det nye ekteskapet en slags trasshandling. Et siste forsøk på å føle seg ung igjen. For Edith forstår nok at livet deres sammen ikke vil bli langt. Med sin svært skrantende helse vet hun nok at døden like rundt hjørnet. Og at alt hun gjør på lånt tid. Og det tar bare ett år og en dag etter bryllupet. Den 10. oktober 1963, 47 år gammel, gir den plaga kroppen opp. Theo Sarrapoux ved hennes side. Det sies at det var leverkreft som fikk stemmen til Edith Piaf til å stilne for alltid. Edith Piaf begraves på den legendariske kirkegården Père Lachaise i Paris. Og dagen hun senkes i jorden, hviler det en tung stemning over hele byen. Begravelsen trekker til seg enorme folkemengder. På kirkegården møter det opp titusener av mennesker. Flere klatrer opp på andre gravsteiner i håp om å få et glimt av kistenedsettelsen.
0: Hun var ikke redd for å leve, hun var kanskje redd for å dø, men hun levde med hele seg. Alltid. Hun ga alt av seg selv. Det å ta med seg hjertet sitt i det man gjør i livet, det tar jeg i hvert fall med meg fra Edith Piaf.
1: Edith Piaf var nok en bevisst meddikter av myten om seg selv. Det vanskelig å si hvor artistpersonen Edith Piaf slutta, og hvor menneske Edith begynte. Men alle historiene om alle tragediene hennes, affærene og krumspringene, overskygges likevel til slutt av det udiskutable talentet og den helt unike stemmen som fortsetter å røre hjertene til folk den dag i dag.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes og Emilia Melberg. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært No Regrets, The Life of Edith Piaf av Carolyn Burke og Piaf, The Definitive Biography av David Brett. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: lytter til NRK Nyheter klokka 20. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det blant funnet I en ny rapport om den norske skolen. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer I den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov. Noe kunnskapsminister Karin Essa Nordtun ser seg enig I.
1: Ja, det utrolig viktig at vi sikrer mer lek I norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står I fokus, for det så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi I løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjstal har stanset all drift etter et russisk angrep mot anlegget deres, det opplyser morselskapet Metinvest. Både Russland og Ukraina har trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur. De neste vekene kommer til å bli preget av en nådeløs krig, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap I større antall enn tidligere, så det en ganske nådeløs utvikling av krigen her I Ukraina.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet I verden. Lovendringen innebærer at den strengeste straffen I loven nå blir erstattet med livsvarig fengsel mot med hardt straffarbeid. Historisk, sier justisministeren I landet. Og etter 4 år den tidligere amerikanske soldaten Robert Gilman I dag sett fri fra russisk fengsel. Gilman har sett til fengslet siden 2022, da han ble pågripen for vold mot politifolk og angrep på fengselsbetjenter. Ifølge en gruppe som jobber for Gilman har han vært alvorlig syk og stått I fare for å dø. Gilman nå på vei til et militærsykehus I Texas. Og til sist, tunnelen Mosseporten I Østfold nå åpen igjen etter en MC-ulykke I ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn I bil framfor midt inne I tunnelen. Tunnelen var I mange timer stengt I begge retninger, men åpnet igjen like etter klokka 19. NRK Nyheter Kristin Almeland Manger.
3: NRK P2 sender Vestfrontmøte fra Olavsfest I Trondheim. Kan kunsten vise oss vegen ut av kaoset av usanninger, konspirasjoner og KI-generert falskneri? To av Norges store samtidskunstnere har utfordret forståingen av sanninger av og om oss selv på hver sine vis. Velkommen til Vestfrontmøte på Olavsfest, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg. Sanning jo tema på årets Olavsfest, og derfor så det I dag kunsten I sanninga, eventuelt sanninga I kunsten vi skal snakke om. Vi får se hva vei dette bærer. Vibeke, du jo var en norsk, skal vi si, superstjerne på 90-tallet. Du fremdeles aktiv, det var ikke så ment. Men du banet tidlig på 90-tallet veg innan digital fotomanipulasjon, og Lars Ramberg, du har gjennom installasjoner plantet både tvil, tillit og fridom I det offentlige rom. Nå vil jeg høre hva sanning betyr for to kunstnere som dere, Vibeke først.
4: Altså, sannhet jo et liksom, sterkt ladet og belastet ord, og jeg har aldri liksom, befattet med det før jeg fikk liksom, beskjed av deg om at nå må jeg tenke veldig hardt på det. Men jeg har snarere befattet meg med hvordan kan man legge lag på denne virkeligheten vi lever I for at den skal tre tydeligere frem. Fordi jeg mener at I kunst så det så er det umulig å utsi en ting som skal være gyldig for alle. Og jeg har lyst til at så mange som mulig skal forstå det jeg gjør, samtidig som hovedmålet mitt å forstå det selv. Og ved å på en måte bruke alle de lagene da, som finnes som rent sånn fysisk selvfølgelig materiale, men også sånn av forståelses horisont i forhold til liksom, samfunnet som gjennommedialisert i dag, så vil jeg tro at sannhet blir et litt overfladisk paradoksalt nok begrep, men jeg tenker på det mer som en slags virkelighet da, som kan bety veldig, veldig mye forskjellig, liksom.
3: Du snakker om å vekke en erkjennelse i folk som kan løfte oss opp på et mer åndelig nivå, sier du. Hva legger du i det?
4: I det legger jeg at det kommer an på forventningen. Går du inn på et museum eller ser på kunst, hva forventer du? Enten så forventer du å se noe du kjenner igjen, eller du forventer å bli opplyst og få ny informasjon og tenke på en ny måte. Eller du forventer å se noe som dekor, noe fint, noe ja. Jeg liker å se på. Og jeg mener jo at det midterste, det der å se noe med et nysgjerrig blikk, med å møte verket med en åpenhet, som betyr at du må på en måte stille deg litt blank overfor verket, det kan sette deg over på et nivå som, jeg kalte det åndelighet, jeg snakket med deg, men kall det bare en ny måte å se det verket på, i minste fall, og i liksom på øverste plan, en ny erkjennelse av noe, da. Mm.
3: Lars Ramberg, hvis vi skal ta videre det Vibeke sier her, for å liksom få fram sanninger i kunsten, så må vi være åpne til sinns, møte kunsten med et veldig åpent blikk. Samstundes som dere jo begge opererer i en verden der mange blir mindre åpne for, skal vi si, for hver dag som går, blir mer fastlåst i egne forestillinger, vrangforestillinger kan hende. Hvordan opplever du og jobbe med din kunst i det offentlige rom i den omskiftelige tida som vi lever i?
5: Altså, jeg synes det veldig spennende å jobbe i offentlig rom, nettopp fordi i det rommet så er det en slags ærlighet eller en slags en-til-en forhold til hvordan verden er. Da. Mens i det klassiske kunstrommet i galleriet i museet så har man fremdeles mulighet til å skape en slags klinisk situasjon. Man kan skape en illusion av at verden er enten sånn eller sånn. Mens når jeg jobber med kunst i offentlig rom, ikke bare i den fasen hvor kunstverket har allerede oppstått, og det kan oppleves, men i hele den fasen forut for det, hvor jeg gjør veldig mye research, jeg gjør veldig mye intervjuer og liksom gravejournalistikk, vil jeg nesten kalle det da. Før i det hele tatt kunstverket oppstår, så har jeg egentlig forsøkt å forholde meg til den virkeligheten som jeg og andre eksisterer i. Og lage et kunstverk som på en måte kobler seg opp til den samme virkeligheten. Så kan du si at det en form for sannhet, men den veldig kompleks, og den veldig sammensatt, for det finnes jo ikke én sannhet. Kanskje det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker på jordkloden. Men allikevel det offentlige, det litt sånn, la oss kalle det urene ved the public space, for der finnes det folk som elsker kunst, folk som hater kunst, folk som aldri har tenkt på kunst, folk som bare går rett forbi. Og jeg liker egentlig å forholde meg til denne virkelige situasjonen, og så se om kunst i det hele tatt klarer å koble seg opp, eller om det klarer å fange noens tanker eller følelser, uten å måtte lukke det for mye inn i et spesielt rom for spesielt interesserte.
3: Som i et galleri?
5: Jeg gjør også utstillinger i gallerier og museer, men der har man mye mer kontroll. Ja. Og jeg synes det spennende å egentlig også utsette meg for den mangel på kontroll som det å gjøre ting i offentlig rom.
3: La oss holde fast ved begrepet sanning, festivaltemaet på Olavsfest, og til denne festivalen så laget jo du et verk som ble stilt ut I Nidarosdomen, med utgangspunkt I sanning. Du tok den engelske versjonen av ordet, som truth, og så, du kan jo fortelle selv da, men du har jo gjort noen grep som for mange tar dette veldig inn I samtida vår.
5: Ja, altså samme som Vibeke her sier, altså det, man ønsker at kunst ikke skal være et sånn entydig statement, man vil jo også forsøke å bevare en kompleksitet eller at det finnes forskjellige lag at det ikke bare et statement og det var det, da blir det fort en illustrasjon og jeg hadde behov for å zoome litt ut, fordi sannhet på norsk det har noen sånn litt tung betydning truth på engelsk gir litt andre assosiasjoner særlig hvis du tenker en litt sånn amerikansk medievirkelighet på mange forskjellige lag og det andre jo selvfølgelig at ordet truth inneholder også ordet tru som på nynorsk eller også trøndersk betyr tro som jeg ville sagt på bokmål Så det begynner å bli også liksom et sånn todelt ord allerede der. Og så har du selvfølgelig en liten klang av politikk I og med at fargene også har rød og blå neon. To farger som man bruker også I politiske partier, eller fløyer. Og du har også et amerikansk politisk system som bruker de samme fargene, men også en president som etter å ha løyet så mye på Twitter, at han ble kastet ut, startet da sin egen plattform som heter Truth Social.
3: Hvis dette verket ikke ble hengt opp I Nidarosdomen, men på Trondheim Torg, hvordan hadde det endret seg da?
5: Altså, jeg hadde ikke skapt det. Jeg har skapt det for Nidarosdomen, fordi her har du to kontekster. Du har Olavsfest, som har tema sannhet. Men så har du også bygget og historien til Nidarosdomen, og innholdet av Nidarosdomen, som både arkitekturen og rommet, men også selvfølgelig hele kristendommens bruk av begrepet sannhet. Og I Bibelen står det I begynnelsen var ordet. Jeg jobber også med ord. Så det var et forsøk på å finne en måte å sette flere kontekster sammen og se om jeg kunne forholde meg til det uten å bli for plakativ og for at det ble for enkelt. Og det var da formelt sett og estetisk både knytte det til kirkens estetikk altså jeg har vært inspirert av Gabriel Kiellands glassmalerier og mange tenker kanskje at neon ikke passer I et bygg som dette men dette munnblåste glass det fylt med gassen neon som I utgangspunktet ikke eksisterer på jordkloden men som kun oppstår I kjernen av en stjerne når den eksploderer. Så den neongassen som finnes på jordkloden, den har kommet fra en fjern galakse og har blitt et kunstverk inni Nidarosdomen. Så det mange lag her.
3: Vi skal gå djupere inn I alle lager og I de forskjellige kunstneriske uttrykker dere. Jeg vil litt tilbake vekke til på en måte sanninger som drivkraft eller søken etter sanning eventuelt. Fordi du sa til meg at som kunstner så jobber han alltid både med og mot seg selv og det alltid en løgn en prøver å bekjempe. Dette høres jo veldig eksistensielt og nesten litt halvmørt ut. Men hva legger du I det? Hva løgn det du jobber imot?
4: Altså, det eksistensielt å lage kunst. Det en kanskje først og fremst så det en selvransakelse på uansett hva du ender opp med som resultat. Du må stille deg selv spørsmål om hvorfor gjør jeg dette, og hvorfor gjør jeg ikke noe annet. Og i, det, i den processen så det en slags sånn malstrøm ned mot noe som, som la oss kalle det sannhet. Men hvert fall, jeg tenker alltid på et kunstverk som et resultat av en rebus. Jeg jobber konseptuelt, altså idébasert, men jeg jobber også litt som skittent idébasert. Jeg forsøker alltid å bryte mine egne regler. Så denne rebusen da, så la oss si at, at jeg setter meg selv noen begrensninger, og så det 1 pluss 1 skal bli 2. Og i den prosessen så kan du ikke lyve, fordi at 2 pluss 3 ikke, hva var det jeg skulle ha den summen, ja, whatever summen. 2 pluss 2 4, hvis 2 pluss 3 skal bli 4, da lyver jeg. Eller jeg gjør det med vilje, og det skal resultere i at, ja, der roter jeg meg litt bort i det resonemanget, men i hvert fall hvis rebusen skal gå opp for meg selv, så må komponentene være sanne. Jeg hater å bruke det ordet. Jeg hater det virkelig. Jeg synes det et helt befengt
3: ord. Hvorfor det så vanskelig?
4: Ja, det så vanskelig, fordi det ikke... Det jeg ser ikke på noe som, som grunnleggende sant. Jeg kan si at noe grunnleggende virkelig. Jeg kan si at denne stolen virkelig. Mm. Skoene mine, veldig stygge sko, virkelige. Jeg kan se hva som virkelig, men jeg kan ikke se hva som sant. Og jeg kan på en måte ikke... forestille meg hva som sant. Det har jeg ikke noen forestilling om, hva som sant. Og jeg tenker på sannhet heller ikke som et begrep som har en motsats. For det vil jo være usannhet, og usannhet jo overalt.
3: Men nå vi jo til kjernen ved det jeg spurte om. Hva betyr sanning i kunsten for dere? Hvordan melder du deg på dette, Lars?
5: Nei, jeg kjenner meg godt igjen i det, og jeg tenker jo at som kunstner så søker man i en form for relevans eller noe som på en måte kan oppleves som sant samtidig som man vet at den absolute sannheten er kanskje den største løgnen at det finnes en sannhet og det derfor jeg også opptatt av å jobbe med kunst relasjonelt da. Fordi ting som kan være en sannhet i Norge ikke en sannhet i et annet land eller i en annen sosiolekt eller sånn. Så alt jo egentlig relasjonelt og sannhet i hvert fall relasjonell fordi det kommer jo an på øyet som ser og den kulturen man kommer fra og sannhet jo hele tiden negotiable i alle tider så jeg tror det nærmeste man kommer i sannhet å erkjenne at den kanskje ikke finnes sånn, som en absolutt, men at den en slags ting man må reforhandle avhengig av tid og kontekst og hvem snakker jeg med, hva sant for meg, og så tar jeg liksom ansvar for at det en veldig subjektiv ting da, dette med sannhet. Og det derfor det også litt interessant å snakke om det i en offentlighet, fordi det problematisk å snakke om sannheten i sånn singular. Jeg tror ikke den finnes. Men desto mer interessant å debattere det.
3: Tilbake til det jeg innleier med og spurte om kunsten kan vise oss vegen ut av dette kaoset som vi omgitt av. I alle fall det noen av oss som kjenner på det. Altså polarisering av kunstig intelligens, ulike virkelighetsoppfatninger, den store tvilen om nettopp hva det som sant og hvor finnes sanninger. Hva tenker dere om, skal vi si, kunstnerens oppdrag i vår tid? Du var inne på dette med å være åpen for å ta inn nye sanninger, Vibeke, men kjenner dere på at dere opererer i kunstfeltet i en, skal vi si, usedvanlig viktig tid for oss? Eller det bare nok et 10 år, nok en president, nok en krig?
4: Jeg kan svare med det en spansk filosof som heter Marina Garcés har skrevet. Hun utgav en veldig, veldig poengtert essay-samling for 5 år siden, som heter For a New Radical Opplysningstid. Og i det bildet, I det essayet, så begynner hun med å skissere en verden I kaos, en verden I selvdestruerende verden, som vi alle kan kjenne oss igjen I, klimakrise, kriger, sult, nød, you name it. Og så ender hun med å si at for å få en ny radikal opplysningstid, eller altså en ny radikal endring av verden, så må det helt spesielt tenkning til. Den tenkningen finner hun I humaniora, og der har kunstnere en veldig viktig plass. Ikke fordi vi skal lage verk som eksplisitt adresserer eller eksplisitt finner løsningen, men fordi den kunstneriske tenkningen nettopp virkning I en ny, viktig som et element I en ny måte å tenke fremtid på.
3: Vi skal etter hvert snakke mer om de konkrete kunstprosjektene, også dine, Lars. Men som du poengterte selv, du opererer som kunstner I et offentlig rom som tilgjengelig for alle, enten de har løst billett eller ei. Dermed så treffer jo du oss alle sammen når du har dine verk midt iblant oss. Kjenner du også på et, skal vi si, et ansvar for å kanskje svare I større grad enn du ellers ville gjort på liksom utfordringene I vår tid?
5: Ja, altså ansvar høres jo, da høres jeg plutselig veldig klok og viktig ut. Jeg tror nok, jeg tenker ikke på meg som et ansvarlig på den måten. Jeg tenker at jeg har lyst til å gjøre noe som også koster meg noen ting da. Fordi jeg går utenfor på en måte den gode smak eller den altså hvis du ganske smart og ganske kynisk så kan du bli veldig god på å finne en form innenfor maleri, foto, skulptur og du vet at noen har gjort litt det samme før og så stiller du ut på litt I samme gallerien og så kan du lage deg en slags virkelighet hvor du mega flink og får kjempesuksess fordi du tikker alle de boksene som man skal gjøre som kunstner og det det veldig mange som gjør og man kan ha kjempesuksess men apropos dette med sannhet da, jeg nok litt sånn selvtorturerende på den måten at jeg, I det øyeblikket jeg gjennomskur meg selv at nå gjør du det fordi det funker så bra og det kommer til å gi kjempe opptur og penger I kassa så mister jeg litt av driven for det hvis jeg ser at jeg velger en slags enkel resept på å bake en kake som noen har bakt før ja. Så jeg har veldig lyst på å prøve å bake en helt ny kake som jeg ikke aner hvordan smaker I et rom på et sted I en situasjon hvor jeg ikke har vært før så jeg må også lære veldig mye og det å utsette seg for den risikoen det og skulle svømme I en sjø du aldri har svømt I og prøve å fange en fisk med hendene det skummelt men det også det som veldig givende med å orke det der ubehaget ved å ikke vite og ikke eie sannheten men allikevel søke den på en måte
6: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim
3: Vi skal snakke om fotografiet. Vi skal snakke om fotografiet som konstruksjon og spørre hva som skillnaden på en manipulasjon og bevisst desinformasjon. Og da det jo naturlig at jeg ser rett på deg, Vibeke. Jeg kalte deg I sted for en superstjerne fra 90-tallet. Du jo fremdeles en stjerne, men du var jo helt I front den gang når det alt å bruke fotografiet I den manipulative kunsten. Og jeg må innrømme at jeg ble spesielt begeistret for et prosjekt som du gjorde for mer enn 30 år siden, som du kaller for Brud. Du skal få fortelle mer om det selv, men resultatet var jo altså en serie på mange bryllupsbilder som du brukte på ulikt vis. Men fortell oss, hva var det som skjedde før du kom til fotostudio I brudekjole med en drøss med menn på slepp?
4: Altså, historien om hvordan det verket ble til en god innfallsvinkel. Jeg skal bare fortelle forhistorien. Jeg var student I Bergen på den tiden, på Kunst- og Håndverksskolen. Vi hadde, var den første fotoutdannelsen I Norge på den tiden, dette var 92-93. Og jeg hadde blitt invitert til å være med på en utstilling på fotogalleriet I Oslo som skulle markere forskjellen fra modernistene, altså de som trodde på det liksom subjektive blikket, de som så, mente at måten du så verden på fortalte noe om verden, men også om kunstneren selv, og dyrket veldig mye sånn kunstnerisk genialitet. Den generasjonen jeg representerte, som ble kalt postmodernismen, vi var mer opptatt av å bryte disse fortellingene, og bryte ned det kunstneriske subjektet. Verket skulle ikke bare peke på en genial kunstner, det skulle utsi noe om kunsten som sådan, eller de store fortellingene, de overbyggende sannhetene. Da jeg ble invitert til den utstillingen så tenkte jeg at jeg skulle oppfylle tre krav og det ene var å gjøre noe som var morsomt for meg selv det andre var å utsi noe om nettopp den der genuine kunstnerblikket og det tredje var også å si noe om kvinnen fra et feministisk perspektiv men som satte kvinnen som i lederrollen og ikke som offer for det mannlige blikket Så da falt valget naturlig på brudesjanger. Og I et brudefotografi så alltid kvinnen hovedpersonen. Mannen bare en rekvisitt. Og denne rekvisitten fant jeg på I 11 forskjellige utgaver på en bar jeg alltid gikk på I Bergen. Jeg bodde der 6 dager I uka. Under studietiden og så gikk vi til en professionell fotograf han fotograferte oss jeg var iført liksom verdens
3: men Vibeke, gikk du da inn på din gamle stambar og sa hei, vil du gifte deg med meg? For en
4: ja,
3: dag?
4: Ja, akkurat sånn altså, jeg forklarte prosjektet jeg fridde ikke jeg forklarte prosjektet du må ikke gifte deg med meg Du må bare stille opp på et bilde I svart dress. Har du svart dress? og det resulterte I da at jeg står der I denne bløtkakekjolen og blir fotografert sammen med disse mennene. Og da jeg var ferdig med bildene,

0: rundt omkring I hele landet. Og ingen I Oslo, for jeg tenkte at Oslo-mediene for intelligente til å finne det, så jeg turte ikke, for jeg tenkte, nei, nå blir jeg avslørt.
1: Ja.
0: Men det var jo bare helt sånn tåpelig. Så jeg sendte det liksom ikke til Aftenposten, eller ikke til... Stilte jeg det ut som et verk.
2: Men poenget var til de som da abonnerte på veldig mange aviser som vi gjorde den gangen, de kunne altså se at Vibeke Tandberg har gifta seg, ikke bare med han der, men med, til og med han.
0: Og altså, han, hvis du studerer...
2: Han rødhåringen fra Gjælo og gifta med. Og...
0: Hvis du sånn som studerer personalia I flere forskjellige aviser, da du rimelig nerd, spør meg.
2: Jeg kjenner flere. Men du har jo også et annet, skal vi si, medialt prosjekt, et avisprosjekt, der du nettopp tar innhold fra Dagsaviser og Oslo-pressen, og som vi jo kan tenke på liksom selve fundamentet I vårt demokrati og den fjerde statsmakt og den ene retten på sanninga. Og så har du også tatt disse avisene og fragmentert deg, og på en måte laget et visuelt kaos av det. Det liksom et... En slags spiker I kista til en påstått objektiv journalistikk, det du gjorde der?
0: Avisen som sannhetsformidler, som en redegjører for hva som faktisk har skjedd I virkeligheten, den, I hvert fall for 33 år siden, var en bauta.
1: Mm.
0: Du stolte på det når du åpnet Aftenposten eller hvilket som helst annen avis, og I særdeleshet lokalavisene, så du sikker på at redaktørstyrte medier vi kan stole på dem.
1: Mm.
0: Sånn at da det verket liksom ble offentliggjort I 93, så var det, altså de som kastet seg over det var jo mediene selv, det jo ingen liksom disipliner I verden som så selvopptatt som mediene
2: neste etter kunstnerne kanskje
0: nei, så da var det verket gjort jeg gjorde det også det samme med dødsangstannonsen min, 4 år senere men nå, 30 pluss år etterpå, så ville jo ikke det ha vært noe annet enn en gimmick. Det ville jo ikke hatt den samme virkningen. Det ville jo ikke... I dag vi vant til å betvile alt vi ser. Så det ville jo bare vært sånn, åja, nå har en kunstner brukt papiravis til å forlenge uttrykket sitt, liksom.
2: Men når du da tar kunsten din, som brudde bildene, og ut, I, altså ut av galleriet, for det jo stort sett der du opererer, og så får du på trykk I massevis av aviser, med referanse til liksom sanninga og tematikken der, hva var det du ville med akkurat det, at vi skulle få kunsten din inn på kjøkkenbordet og på liksom det frukost?
0: Jeg tenkte faktisk ikke på det I det hele tatt. Jeg var bare opptatt av å få disse avisene I retur, Så jeg trålet jo kiosker I 2 uker etterpå. Fordi det eneste jeg var opptatt av var å ha det som bilder. Jeg var ikke opptatt av, liksom, I motsetning til Lars da, er ikke opptatt av publikum, jeg. Så mye.
2: Nei.
3: Sa brura.
0: Ja.
2: Sa brura. Da var vel det en fin overgang til kunstneren selv. Lars, nå skal vi snakke litt om hvordan du, om dine konkrete prosjekter. Jeg har lyst til å begynne med et som også ligger litt tilbake I tid, men som ble veldig viktig for deg og på en måte definerte deg I alle fall I offentligheten. Det handler om at du plasserte det tyske ordet for tvil, zweifel, på taket av et rivingsklart gammelt DDR-hovedkvarter I Berlin, I den tida Øst-Tyskland og Vest-Tyskland skulle finne tilbake til ett. Jeg hadde nær sagt til ett rike. Hva skjer I det øyeblikket du skriver på tysk tvil på taket av det bygget I en veldig opphetet debatt I Tyskland?
3: Ja... Jeg må da skru tiden enda litt lenger tilbake, for det var ikke akkurat et øyeblikk det var snakk om.
2: Nei.
3: Jeg kom til Berlin på et såkalt Artist in Residence på Kunstlands Betanien, og der hadde Vibeke faktisk vært året før meg. Og det som de fleste gjorde på Betanien, et stort, kjempestort sykehus fra 1700-tallet, Der fikk alle hver sine store sykesaler og kunne ha dette som atelier. Det ville mange gjorde var å låse seg inn der og

0: stå og lage bilder og sånn. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvor har jeg landet nå, så jeg trålte rundt I byen hele dagen og prøvde å forstå hvor jeg var. Og overalt så møtte jeg på en sånn voldsomt engasjement, en debatt som foregikk både I mediene, på kneiper, på restauranter, på fortauer. Alle diskuterte Palastrepublikk, det gamle parlamentet I Øst-Tyskland, som det var det diskutert om man skal rive det eller ikke. Kan minne litt om debatten her I Norge om å rive Y-blokka, men hvis du ganger den med 10.000, så begynner du å nærme deg. Det var en voldsom debatt, og jeg tenkte først, wow, tyskere virkelig opptatt av arkitektur. Helt til jeg skjønte at dette handlet ikke om det bygget. Bygget var en slags ground zero for hele den gjenforeningsdebatten. Og om man skulle rive det eller ikke, handlet mer om hvilken del av historien det vi skal beholde, og hvilken skal vi slette? Hva skal vi huske, og hva skal vi ikke huske? Og det overrasket meg litt, fordi Tyskland etter 2. verdenskrig hadde jo tatt et helt annet grep nettopp å beholde alt fra gasskammeret til altså alt det ubehagelige også, for å si dette var ikke bra, og dette må vi stå for, også inn I den nye historien. Mens her ville man plutselig fjerne veldig mye av den Østblokk-historien, og liksom 40 år kommunisme, det orker vi ikke. Og den debatten var så opphetet, og den pågikk 9 år etter muren hadde falt, som om det var dagen etter murens fall. Og jeg prøvde å tenke, hvordan kan jeg koble meg opp mot dette? Hvordan kan jeg lage et kunstverk som også reflekterer denne diskursen mer enn å dele ut poeng og si et poeng til deg og et poeng til deg. Og jeg var også veldig I tvil selv, så jeg bare filtrerte og gjorde masse research og lurte på, kan jeg ta over dette bygget? Og da var det veldig mange som, hvem du? Og så måtte jeg da gå rundt og banke på dører I tysk byråkrati, som jo så det jo en Kafka-episode. Og det gjorde jeg, altså I 5,5 år. Jeg gikk rundt og banket på dører til ministre og politikere, og kunne knapt snakke engelsk, og inviterte meg selv på kaffe til statssekretærer, og de sa liksom, åh, nå kommer han der kunstneren igjen. Åh, ja, du får ta en kaffe da.
1: Men når tvilen lyser der på dette taket, et sveifel, hva skjer da med den debatten som du har plantet begge beina dine midt oppi?
0: Det var det jeg må fortelle videre av det, fordi det som skulle skjedde var at jeg begynte da å projisere en idé om at det som kanskje egentlig var den eneste fellesnevneren som østtyskere og vesttyskere hadde, det var nettopp denne tvilen. Og at den tvilen faktisk også var en plattform som var en veldig sånn demokratisk, ikke-revolusjonær måte å tilnærme seg en slags ny virkelighet på. Og at den tvilen på mange måter også reddet Tyskland fra å ha vært liksom ekstremt liksom på høyrevingen til helt ute på venstrevingen og prøve å finne tilbake til det slags her, hvem vi nå, ikke sant? Og de klarte det ikke helt, hvor skal vi nå? Jeg vet ikke, vi måtte fortsette å diskutere det, og de holdt på å diskutere og diskutere. Og de så kanskje ikke så mye at den tvilen egentlig var hele poenget. Og jeg hadde behov for å egentlig gi debatten et monument, ikke et monument over gjenforeningen, men det hadde lyst til å gi selve debatten en slags sånn her, hei Tyskland, det jo det som bra. Og derfor gikk dette her helt I topps. Jeg viste masse bilder av det før det hadde blitt noe av, og jeg fikk masse motstand på det, og helt til slutt så gikk det opp I Bundestagen I Tyskland, for dette var så viktig bygg. Du kunne ikke bare gi dette til en norsk kunstner uten å bestemme det. Så til slutt var det votering I Bundestagen, hvor det sitter 930 stortingsrepresentanter, og alle da lurte på, hva det denne kunstneren vil? Jo, han vil lage et monument over den tyske tvilen. Og først når de sa ja, så fikk vi nøkkelen I døra, og så fikk vi produsert dette, og da sa det pang.
2: Jo, for jeg bodde I Berlin, og jeg veldig mye I Berlin, så I de årene etter, det stod opp et år, gjorde det ikke det?
0: Jo.
2: Og hver gang jeg gikk forbi, tysken min ikke like god som Lars sin, så jeg... Zweifel og Zwiebel ikke så veldig forskjellige.
0: Løk.
1: Du skulle på banen.
2: Så da jeg I et år gikk rundt og tenkte, hvorfor faen står det løk? Hvorfor Lars skrevet løk opp på...
3: Så, lag på lag, vet du.
2: Og der, for det så ikke, den samlingen så ikke jeg nå, at det, altså, tvilen, du må skrelle av veldig mye lag på tvilen for å komme til sannheten, eller noe sånt nå. Plutselig så tolker jeg verket ditt på en veldig genial måte. Jeg burde skrive en tekst om det.
0: Tvilen en løk.
2: Ja.
0: Absolutt.
4: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Apropos lag på lag, Lars Ramberg, du definerer deg som en relasjonell kunstner. Verka dine står midt I offentligheten og kan endre seg, skal vi si, både med tida og med anledningen. Og da vil jeg snakke om et verk som du gjorde på Øken I Oslo. Som vi som har vært I området har sett det, for du kan ikke unngå å se kontorbygget, der det lyser tillit I vindauga på begge sider. Dette vokste fram I dialog, som jeg forstår, både med utviklere og byråkrater I Oslo, og ikke minst investorene som var viktige her. Og det innebar en helsikes jobb å tapetisere 900 vinduer. Men så står jo dette verket da ferdig på en tid der det snart skal gå av både den ene og den andre statsråden og stortingspolitikere skal bli tatt for både snusk og fanteri og det som verre Og da plutselig det bygget et monument på den store politiske diskusjonen I Norge. Hva skjer med tilliten I vårt samfunn? Hva skjedde med verket ditt I dette?
0: Altså, det var også en prosess. Vi vant egentlig en konkurranse for å se om kunst og kultur kan være en del av byutviklingen. Fordi vanlig byutvikling består av en utbygger eller to, plan- og bygningsetaten og statens veivesen ofte. Og liksom tre-fire sånne helt klare aktører, og så utvikler man en bydel, og så blir man veldig overrasket om at det blir likt hver gang. Og det jo fordi den løksuppa består av alt for lite løk og veldig mye suppe. Så det var også et slags eksperiment. Kan kunstnere være byutviklere? Og da snakker jeg ikke om å utsmykke det. Vi vant konkurransen, og I kontrakten min ville jeg ha inn at det skal ikke være krav med et kunstverk. Det skal være min kunstneriske hjerne. Altså det jeg skulle bidra med var AI, det vil si artist intelligence, ikke pynt. Det skulle være en slags kreativt forstyrrelse inni alle disse byråkratene og utviklerne som gjør at de også måtte tenke noe annet, og I stedet for å være liksom kakepynten til slutt, så skulle vi prøve å være med å bake litt av den kaka. Så det var også interessant, og vi hadde jo da nettopp politikere på besøk, vi hadde paneldebatter, vi diskuterte har man tillit til kunst I det hele tatt? Kunst bare blitt overfladig og unødvendig I samfunnsdebatten og sånne ting? Så hadde utrolig masse debatter inni dette gamle stengte Økernsenteret I 16 måneder. Og når vi egentlig var ferdige, hadde gjort en slags rapport om hvordan man kan bruke kunst og kultur som en drive. Og dette kjenner vi jo fra Berlin, hvordan kunsten flytta inn I disse tomme, fraflyttede institusjonene og gentrifiserte og på en måte skapte en veldig spennende by. Hvordan kan man bruke dette proaktivt uten å bli kastet under bussen etterpå, for det jo det som ofte skjer I gentrifiseringen. Kan kunstnerne få lov å være med å eie den utviklingen, og også få en bit av kaka etterpå? Mm. Det var egentlig det vi skulle gjøre. Men så I den prosessen så det var dette ordet tillit, det liksom bare vokste opp. om det som hvis du liksom får sånn elektrisk hår og det bare begynner å stå opp av hodet på deg. Sånn føltes det litt, og jeg og Dittike, min partner som jeg jobber sammen med, vi begynte å si sånn, ja, men vi skulle kanskje gjort det kunstverk, men står I kontrakten vi skal ikke det, og vi har brukt opp pengene og tiden, så hva gjør vi da? Jo, vi bare klatrer opp 19 etasjer uten strøm og uten heis, og så bare prøver vi ut, setter opp noen post-it-lapper og går ned på parkeringsplassen og sier, går det opp? Og det gjorde det. Og så fikk vi bare det der, det her må vi bare gjøre. Fordi vi følte at tillit var et sånn begrep som på en måte veldig vakkert. Det kanskje det beste norske ordet som finnes. Det også et palindrom. Mm. Det, hvis du leser det forlengs og baklengs, så blir det det samme. Mm. Og det jo akkurat det tillit handler om. Det jo denne dualiteten, denne toveiskontrakten.
1: Og så var det også et poeng at tilliten måtte lyse på både øst og vest siden av bygget, for tillit går begge vegger.
0: Det var jo det vi skjønte først, tenkte vi, vi må sette opp 300 lamper på den ene siden, tenkte jeg, ja, men det går jo to veier, da må vi gjøre det på den andre siden.
1: Poenget mitt, Lars, med å trekke fram det verket i den tida, var jo at plutselig så ble det du og din partner hadde skapt, ble jo altså en ikke en elefant I rommet, men det motsatte av en elefant I rommet I en diskusjon som gikk på et kryss og tvers I Norge. Kan vi ha tillit til vår folkevalgte? Hva skjer med demokratiet, institusjonene våre? Hvordan endrer dette fortellingen til ditt verk?
0: Det var det som var veldig morsomt, at det traff veldig I tiden, og det jo ting man heller ikke har kontroll på. Det havnet først I liksom lokale medier og sånn, og så var det jo parallelt store forandringer som skjedde I norsk politikk. Vi har hatt veldig stor tillit til politikere I dette landet, og plutselig så begynte det å rakne litt. Men også I andre land. Jeg fikk en mail av UD om at prosjektet var omtalt I 61 land. Det hadde vært avisomtaler I Kongo, I Vietnam og Kanada og overalt. Så begynte folk å snakke om hva tillit, hva slags begrep det og sånne ting. Og så tok det veldig av seg selv, og det det som litt morsomt med å jobbe med kunst I offentlig rom. Fordi du starter det, og så blir du allikevel litt sånn blindpassasjer på din egen skute, fordi du har ikke kontroll på disse tingene som skjer ute I mediene. Sentralbanksjefen ringte og spurte om hun kunne bruke det I sin årstale og mente at Norges viktigste kapital dette, klikk og så kom høyblokka på økeren med tillit I vinduene så plutselig så fikk dette sånn veldig mange rare variasjoner og mange forskjellige underavdelinger av seg selv det havnet I debatt på NRK TV og så dette blir kan du si misbrukt eller brukt I andre sammenhenger på en bra måte som gjorde at kunsten også fikk en relevans mer enn hvis den har bare vært på et galleri tror jeg da
1: Takk Lars Jeg spurte om kunsten kunne vise veg ut av kaos, av usanning, av polarisering og ulike virkelighetsforståelser. Kan kunsten føre oss trygt gjennom stormens opprørte kunstig intelligente hav, Vibeke Damberg?
2: Nei. Jeg mener at kunst skaper kaos, og jeg mener at I det kaoset så kan det komme fram veldig mye... livsomveltende erfaringer som kan gjøre om ikke verden bedre så kan føre til kanskje da nye måter å tenke verden og virkeligheten og hvordan vi skal håndtere den på men tilbake til kunstig versus kunstnerisk intelligens, det jo egentlig så har du Lars oppfunnet et nytt konsept fordi veien fra kunstig og kunstnerisk jo ikke kort, men med en gang du setter kunstnerisk foran intelligens, så får den en validitet og ikke, blir ikke en trussel, men et verktøy. Så jeg tenker at ja, ok, vei gjennom kaoset, det også å bruke truslene, bruke kaoset til å se nye veier, nye sider, nye måter å håndtere virkeligheten på.
0: Men jeg veldig enig.
1: Vibeke Tannberger vil trekke fram et annet prosjekt og på en måte setter inn I vår tid da, og det prosjektet som heter Living Together der du manipulerte bilder av deg selv du nærmest klonet deg selv I fotografiet og framstilte ja, hverdagslige situasjoner der det så ut som du hadde en tvilling eller så på TV med søstra di eller du framstilte en dualitet jeg skal ikke overtolke dette her men det var jo fordi det var tidlig I den teknologien så vekte det oppsikt også som kunstprosjekt I dag så kan jo hvem som helst gjøre dette på et blunk skape den visuelle fortellingen om oss selv dikte opp hva som helst nærmest og enten fortelle en historie om oss selv eller fortelle en falsk historie om andre hva verdi tenker du at Living Together hadde hatt I dag hvis du skulle komme på det?
2: Jeg tror ikke egentlig Living Together det liksom snapshot-sjangeren fotoalbum-sjangeren jeg tror ikke den har hverken forandret seg eller tatt skade av eller bidratt noe, til noe nyere innsikt over liksom, siden de snart 30 årene siden jeg laget det verket jeg tror tvert imot at ideen om at at du hele tiden har et tredje blikk på deg selv om ikke relevant så en innbakt sannhet I hvordan vi forholder oss til verden ta I sosiale medier ta liksom alle måter vi forholder oss til omverdenen på veldig mediert av hvordan vi fremstiller oss selv vi våre egne moderatorer på en måte vi lager selfies vi gjør alle de tingene som vi reflekterer ikke over det lenger så på den måten så det verket ganske gammeldags men på en annen måte så det også helt naturlig for oss I dag å tenke på oss selv som I forstand av hvordan andre ser oss og I det så ligger det jo kanon mange lag av tenk for eksempel på jeg tenker på sånn begrepet hyperrealitet og I den forstanden at vi alltid lever I en virkelighet som inkluderer oss selv og vi ser alltid speilbildet av den virkeligheten og av oss selv og helt konkret Lewis Carroll I Through the Looking Glass som oppfølgeren til Alice I Eventyrland en sånn fortelling om Alice som rett og slett hun ser rommet hun I hun ser virkeligheten I speilet, og da den speilvendt og så vil hun undersøke denne virkeligheten så den kryper inn I speilet og oppdager en helt ny verden bak speilet og det ikke verden speilet det en ny virkelighet bak speilet på samme måte så kan du si at selfien ikke et bilde av deg selv men det mye mer en annen verden en annen virkelighet du trår inn I og den jo uendelig reproduserbar du kan jo forandre det selfien det bilde av deg selv hvert minutt, hver dag.
1: Men nå den manipulasjonen da, som kunstig intelligens gir oss mulighet til, den blir jo helt usynlig. Ikke sant? Altså, til slutt så klarer ikke det trente menneskelige øyne å se forskjell.
2: Men da forutsetter du at det finnes noe sant og noe virkelig som KI har drept, og det tror ikke jeg på.
0: Jeg tror også det viktig å huske på en ting I forhold til som AI og simulert kunst eller simulert litteratur eller hva som helst. Det som også man ikke skal undervurdere jo også at kunst har jo en avsender. Altså om hvor det kommer fra, hvem som på en måte har sagt det og hvem som har uttrykt det, jo også en del av utsagnet. Mens hvis du får et kjærlighetsbrev av ChatGPT, så blir du jo ikke rørt. Fordi det ikke fra en person som du har en relasjon til. Du blir kanskje rørt.
2: Ja, det blir veldig rørt.
0: Men altså, avsender og mottager har jo også noe med saken å gjøre, så at når man diskuterer liksom, kunne AI malt dette maleriet, så tenker jeg sånn, spørsmålet også litt feil for meg, fordi det mye mer interessant for meg for eksempel å se kunstnerskap, og se hele kunstnerskap I en større sammenheng. Ikke om ett enkelt bilde kunne vært faket I seg selv, mm. men å se på en måte hele, hele kunstnerskapet til viktige kunstnere, det påvirker meg mye mer enn hvert enkelt verk sånn isolert sett. Fordi kunst for meg ikke et objekt. Kunst på en måte en slags større fortelling. Og da disse motsetningene også veldig viktige, synes jeg. Apropos sannhet. I alle mine prosjekter så jeg veldig opptatt av at det skal ha en selvmotsigelse. Tillit høres så flott ut, men når du ser en forlatt blokk på økeren, som på en måte Oslos kulturelle synkehull, så skjønner du også at det ikke tillit der. Så det også en selvmotsigelse, det en slags selvdestruerende ting. Så at I det øyeblikket du har konsumert det som jeg kanskje sier, så begynner du å se hvor jeg? Hva dette for noe? Så skjønner du at det på også begynner å... Du blir veldig bakglatt, og så skjønner du ikke helt hvor jeg på vei nå. Og det må ha flere lag, hvis ikke så blir kunst også bare en slags platt kommentar. Så den kompleksiteten tror jeg ofte man undervurderer at kunstnere legger inn, mens kunstig intelligens har veldig sjelden en kompleksitet og et narrativ og en avsender og en og liksom disse tingene.
2: Men kunstig intelligens, eller hvis vi nå enige om å kalle det kunstnerisk intelligens, det jo generert av våre algoritmer, av hva vi har lagt ut på nett, og alt jo et speilbilde av oss. Så der du slem.
0: Jo, men jeg har også et valg. Jeg ikke bare, dette ikke bare en reaksjon på alt jeg har opplevd, det også noen bevisste valg. Som jeg kan velge å slå av noen av mine egne algoritmer og låne noen andre sine og sånne ting. Men så, jeg mener at likevel kunstner har en evne til å styre noen, ta noen valg da. Og de selvfølgelig forankret I hvem vi og sånne ting. Men jeg ikke mot AI I det hele tatt. Jeg tror bare at vi må leve med det og bruke det som et verktøy og leke med det, absolutt. Og gi det motstand.
1: I siste sving her så vil jeg snakke om sanningens forgjengelighet, altså ikke kunstens forgjengelighet, men du var inne på det, Lars, diskusjonen som gikk i Tyskland om hvorvidt den skulle rive det gamle østtyske parlamentet og hive det på historiens skraphaug, eller tvert imot ta vare på det. Og det minner meg på en diskusjon som gikk veldig høyt, I alle fall her I landet, og også I andre land for noen år siden, som handler om disse statuene og bautene som stod I gater og på torg over mektige hvite menn. Og så ville folk rive disse statuene, fordi dette var jo en rasehater. Han deltok I slavehandel, han hadde nazistiske sympatier. Husj, få det vekk, riv det ned. Hva tenker dere om, skal vi si, den endringen I fortellingen rundt kunstverk og den sanningen som endrer seg fra 100 år til 100 år, Vibeke?
2: Den jo et naturlig, som, den går jo som en naturlig følge av at vi kritiske, vi opp, jeg mener at jeg har aldri hørt om det før nå I nyere tid, at ting rives ned av ideologiske grunner, av ideologier som nå man vil skal begraves. Så jeg jo veldig imponert over at det skjer. At samfunnet I stand til å ta saken bokstavlig talt I egne hender. Så jeg, altså jeg, hva jeg mener om det, ja, jeg imponert over at det faktisk skjer.
1: Men poenget mitt var mer sånn, for eksempel kunstverket Minnesmerket til Mathias Fallbakken, som står I regjeringskvartalet, skal kunne stå I 300 år. Og da tenker jeg, Lars, den sanningen om Norge I vår tid kan jo være helt annerledes om 300 år.
0: Absolutt, og det en av grunnen til at de arbeidene som jeg gjør I offentlig rom, de alle temporære, eller semitemporære, fordi de også skapt I relasjon til det offentlige rommet og den diskusjonen som nå, men det ikke sikkert det de samme det ikke sikkert det den samme relevansen om 300 år. Og det det som også problemet med de ikonoklastiske skulpturene ute I offentlig rom, for det ikke skapt egentlig til det offentlige rom som kontekst. De bare satt ut, det var bare brukt det offentlige rom som et slags utegalleri. Mens sånn jeg arbeider, så blir det offentlige rommet en del av kunstverket, og kunstverket blir en del av det offentlige rommet. Og de smelter sammen, og, folk, og de blir, går opp I en større enhet, og nettopp for at det skal være en musikalitet eller en relevans I forhold til kunstverket og det samfunnet lever I. Men det klart om hvis du lar tillit stå I 300 år, så ikke sikkert at det det begrepet som mest relevant. Så jeg har valgt å jobbe med store prosjekter I offentlig rom, men at de temporære.
1: Kan være at du noen vil susse over hvorfor tillit står I et kontorbygg, liksom monument over byråkratiet, eller?
0: Det var en spøk. Man vet ikke, men jeg synes det, altså jeg tenker jo at alt temporært hvis du ser litt stort på det. Og da det kanskje 300 år, også for kort perspektiv, da det kanskje 30 000 år vi burde snakke om.
1: Men tilbake til disse gamle statuene over mektige hvite menn på hest, kan man liksom ok, gjøre noe med deg, holde på sannheten som var, bevare sannheten slik vi ser den I dag, Vibeke?
2: Absolutt, og kunstneren Kara Walker har laget et helt fantastisk verk av en amerikansk general som var kjent for å ha, jeg husker ikke navnet hans, Jacksonville, som var slavehandler og det ble revet og kastet på dynga og hun tok restene av det da det var kastet på dynga og remonterte det så det ligner på en Picasso-skulptur og den måten å reaktualisere og redefinere fortiden ikke bare det miljøvennlig å gjenbruke materialet men det også en den skarpeste kritikken.
1: Jeg ser allerede nå at Lars Ramberg han har fått en idé om hva han skal gjøre med Karl Johan utenfor slottet.
0: Absolutt.
1: Tusen takk skal dere ha, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg, for at dere kom til Vestfrontmøte, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Mitt navn Håkon Haugsbø. Med litt sår hals. Takk for oss.
5: Dette NRK Nyheter klokka 21. En person mistet livet I en motorsykkelulykke I Østfold I dag. Ulykka skjedde I tunnel Mosseporten mellom E6 og Moss sentrum. Tunnel var lenge stengt som følge av ulykka, men åpnet igjen litt etter klokka 19. Politiet jobber med å kartlegge hva som førte til ulykka. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leiren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
6: Jeg mener at politikerne ikke I stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og I all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
5: I Afghanistan to tilsatte I FN arrestert av etterretningstjenester. Det opplyser FN-organisasjonen I landet UNAMA til nyhetsbyrået AFP. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke fått lov til å besøke de, skriver organisasjonen I en pressemelding. De tilsatte I UNAMA skal ha blitt pågripen på søndag. Bare 1 av 30 bosteder I Oslo innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Priserne har stiget raskere enn lønningene, selv om til dømes sykepleiere tjener mer nå enn I fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Og I Bergen, Stavanger og Tromsø har det blitt vanskeligere å kjøpe bostad for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på bostadmarknaden.
7: Jeg synes det veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her I Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene men jeg ser at det, for min egen del så det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
5: Og til sist, Bodø Glimt nå et steg under mesterligaen etter de store belgiske juniorsenkeljoer I kveld. Det ble en dramatisk affære på Aspmyra, og det måtte ekstra omganger til for å avgjøre kampen. Men det ble til slutt siger til de gulkledde fra nord, som slo belgerne 3-2. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen I siste kvalifiseringsrunde. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
8: Velkommen tilbake til Studio 2 med Kristian Bendiksen og Jeanette Plato. Vi skal snart høre at KI-selskaper kjøper store mengder bøker, skanner dem, og så ødelegger de bøkene. Hvorfor gjør de det?
9: Og etter at flere tusen migranter tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta, mener mange at Marokko bruker flyktninger som pressmiddel I konflikten om Vest-Sahara. Men hva består denne gamle konflikten I, og hvorfor den så seilivet, spør vi om litt her I Studio 2.
8: Men aller først, KI-selskapet kjøper altså fysiske bøker, også sjeldne gamle bøker, for å skanne dem til trening av språkmodeller. Og etter at de skannet, ødelegges bøkene. Hvorfor gjør de det? Og hva slags konsekvenser kan det få når bøker ødelegges I hopetall? Og Simen Eide, du KI-ekspert og tidligere leder av Schibsted's AI Lab. Velkommen til Studio 2.
10: Tusen takk.
8: Jeg vet at du fulgt tett med på denne saken. Kan du ikke først forklare oss litt hvordan denne skanningen og ødeleggelsen fungerer I praksis?
10: Jo, det kan jeg gjøre. Og skanningen jo ganske greit. Altså, det når du skal skanne en bok, så det veldig upraktisk å liksom åpne boken og bla den en og en side for å så ta bilde av den. Så en mye mer effektiv metode på en måte å ta margen på boken, sånn at du får liksom mange enkle ark, og så kjører det gjennom en skanner. Utfordringen med det at da ødelegger du også boka I samme prosess.
8: Men det kun derfor de ødelegger dem?
10: Litt usikkert. Vi vet jo egentlig veldig lite om hva som skjer, for det ingen som har lyst til å bli tatt for å være bokbrennere. Så de litt hemmelighet om, og snakker ikke så veldig høyt om dette her, disse selskapene, men det også en kjennelse altså, som sier at kanskje det noe som kan hjelpe på opphavsretten, fordi når de da digitaliserer det og sletter den forrige fysiske boken, så har de ikke produsert noen ekstra eksemplarer. Det var en dommer I USA som sa at da det ikke generert noen kopier, og da har du heller ikke brutt copyright-loven av dem.
8: Vi skal gå litt mer inn I hvorfor de gjør dette her, men først og fremst så har dette altså skapt stort engasjement verden rundt. Vi kan høre et lite klipp fra det amerikanske nyhetsprogrammet CBS Morning.
11: Back in January, the Washington Post reported that artificial intelligence companies like Anthropic are buying and then destroying millions of books to feed chatbots. So they take physical books, they are then stripped, they are scanned, and then the most heartbreaking thing is they are shredded.
12: What?
11: The process is happening to both rare and hard to find out of print books. And some booksellers say they went from selling about 20 books per week in April to now selling hundreds to these companies.
8: Her hører vi altså at de amerikanske programlederne nevner Anthropic, men hvilke KI-selskaper det som driver med dette her?
10: Nei, vi vet egentlig ikke noen flere enn Anthropic, som sier at det ikke noen, virker ikke som noen populær aktivitet å fortelle alle at du driver med. Men det har kommet gjennom en rettsak, en litt annen rettsak, så har det dokumenter kommet ut som viser at Anthropic gjør dette her gjennom et prosjekt de kaller for Project Panama.
8: Og nå må du forklare, hvorfor gjør de dette her? Altså, hvorfor kjøper de disse bøkene, og hva bruker de dem til?
10: Ja, altså grunnen til at de kjøper bøkene fordi det ser ut til å være en lovlig måte da, å samle seg treningsdata til AI-modellene som de trener. Før, liksom, når man startet med disse storskala språkmodelltreningene for liksom, OpenAI og Anthropic, blant annet er to store aktører, i rundt i 2022, så tok de og lastet ned store databaser av piratkopierte bøker og brukte det. Det har blitt slått ganske hardt ned på nå. Det er ikke lov å stjele bøker. Men det som ser ut til å være lov er nettopp det de holder på med her, det at de kjøper brukte bøker, og så skanner de bøkene.
8: Men hvorfor kjøpe fysiske bøker? Kan ikke selskapene kjøpe digitale kopier av bøkene?
10: Det et veldig godt spørsmål. Der har jeg ikke noen godt svar til det. Jeg må være kanskje at det det de finner ut er den enkleste måten, eller den beste måten å høre det på, da.
8: Mm. Eller kanskje at de er så sjelden at de ikke alltid finnes digitale kopier?
10: Ja, det kan jo være det også. Og det kan aldri ikke finnes digitale kopier av disse bøkene her, ikke sant? Det gamle, obskure bøker, det var det klippet ditt for eksempel sa.
8: Ja, når man sier...
10: Nå er det jo litt usikkert om Anthropic gjør det da. De har jo selv benektet at de er mer ute etter sjeldne bøker, altså type sånn sjelden faglitteratur og ikke liksom antikvitetsbøker som det kun finnes en av i verden. Men så har du disse antikvitetshandlerne da som sier at også de bøkene forsvinner, så der er det litt usikkert.
8: Men hva er det som skjer når de skal lære opp språkmodellene på disse sjeldne bøkene? Altså, hvorfor trengs det i det hele tatt?
10: Ja, altså disse språkmodellene har jo blitt en veldig stor del av samfunnet vårt, og liksom det som er veldig, noe av det som er veldig, veldig kraftfullt da, med disse språkmodellene er at de er på en måte sånn, modeller som kan løse alle mulige oppgaver. Ikke sant? Du kan spørre dem om en oppskrift, eller du kan spørre dem om ikke sant, hvordan... hvordan, noen historiske faktum og så videre og så videre. Så de kan løse veldig mange forskjellige oppgaver, og da trenger de også veldig sånn, stort utvalg og forskjellig unikt innhold da, for å kunne lære, sånn at de kan svare på de oppgavene. Og da trenger de egentlig bare, de trenger store mengder data, det er noe disse type modellene trenger for å kunne gjøre det, og de trenger liksom stort unikt innhold. Og så når de trener disse modellene, altså, det er egentlig veldig enkelt. Det er altså en språkmodell trenes ved at det er gitt en rekke med ord, så prøver modellen å finne ut sannsynligheter for hva det neste ordet skal være.
8: Ja.
10: Og det er et veldig enkelt prinsipp som har gitt oss veldig, det er et veldig enkelt, men veldig kraftfullt prinsipp da, som har gitt oss disse språkmodellene og denne KI-teknologien som vi ser i dag.
8: Men hvorfor er de så opptatt av det unike og at det er menneskelagt, for jeg vet at det er noe av det som diskuteres her, at det må være 100% laget av mennesker, det de skal trenes opp på.
10: Ja, det er fordel. Altså, det at en modell lærer seg hva den selv har skrevet ut, det gir ikke så veldig mye ny informasjon. Så det er jo egentlig noe poeng her, er å finne det unike innholdet, og det er mer nyttig. Og du kan tenke deg at hvis du ser liksom både NRK og VG har skrevet om den samme paneldebatten i Arendalsuka denne uka her, så kommer det til å være to artikler som ligner veldig mye. Så det er ikke så veldig unikt. Ikke sant? Så den neste artiklen om det temaet kommer ikke til å gi like mye informasjon som den første ga. Og da er det jo disse bøkene her, er jo da veldig, eller veldig viktige for to ting. Da. Det ene er at de er alle skrevet før år 2022, som var da disse språkmodellene kom inn og begynte å skrive ting på internett, og på en måte gjorde det usikkert om ting som er skrevet er AI-generert eller menneskegenerert. I tillegg til at de er jo da, liksom, hvis det er liksom sjeldne fagbøker eller gamle bøker, så vil jo da typisk ha et helt annet, de vil ha en helt annen informasjon og en helt annen måte å uttrykke seg på enn det disse selskapene har av data tidligere, som er typisk at de har samfart internett for alt de kunne finne der først.
8: Mm. Og hvor avhengig er KI-selskapene av å skaffe sånn type materiale for å kunne utvikle seg videre?
10: Å skaffe dette materialet er nok veldig viktig. Altså akkurat ekstraverdien av disse bøkene her, det er veldig vanskelig, mindre du sitter oppi det selv, inni disse selskapene og vurderer. Men det er jo en kamp, for å få disse modellene til å bli veldig gode, så er det viktig med god kvalitetsinnhold. Og det er det de jobber med å få her nå.
8: Mm. Men tilbake til dette med at de altså blir ødelagt etter at de er skannet inn, for her kunne man jo bare skannet inn bøkene og så ikke ødelagt dem vel, så hvorfor gjør de det?
10: Nei, jeg tror jo hovedsakelig så det et sånn kostnadsspørsmål. Det veldig mye enklere å gjøre det. Og vi kan jo egentlig se, altså, Nasjonalbiblioteket i Norge gjør akkurat den samme prosessen. De har et svært digitaliseringsprosjekt som egentlig har pågått i 20 år nå, tror jeg. Hvor de også har og digitaliserer alle bøkene de har, ikke sant? Fordi de skal, altså, dem har et annet formål, de skal tilgjengeliggjøre det på Nasjonalbiblioteket sine sider, og liksom sikre kulturarv. Men de gjør akkurat det samme.
8: Men de ødelegger ikke bøkene etterpå, vel?
10: De har jo da flere kopier, da, så policyen deres er at hvis de har flere enn to utgaver, så ødelegger de en bok. Og jeg har hørt at flere som synes det litt ille, for det er jo da en god del, ganske mange sjeldne bøker som forsvinner. Men de passer alltid på å ha en fysisk kopi, da.
8: Ja, nå er jo ikke Nasjonalbiblioteket her i studio til å kunne forklare deres prosess, men hva tenker du, er det lovlig det hele tatt, det de driver med her, KI-selskapene?
10: Ja, altså jeg er jo ikke noen jurist som kan alle til loven her, men det virker som det de holder på med er lovlig. Det er ikke noen lov som sier at du ikke kan kjøpe en bok og så kaste den etterpå. Så det ser greit ut. Og det ene er jo på en måte den fysiske biten, og det andre er jo opphavsretten, at dette her er lov på opphavsrett, at dette skal være en måte disse selskapene kan innhente store mengder data på. Det virker jo litt bakvendt, men det ser ut som det er liksom en mulighet de har nå da, for å innhente disse dataene de ønsker.
8: Mange av disse bøkene er altså sjeldne. Hvordan reagerer forfattere da?
10: Jeg vil jo tro at de forfatterne som har disse sjeldne bøkene, de lever jo sannsynligvis ikke lenger, da, fordi ellers ville de vel hatt en kopi selv. Men jeg tror jo forfattere flest synes jo det kanskje er, og dette her går jo til mer til en bak til en sånn spørsmål om opphavsrett og AI-modeller, som er liksom, vi som samfunn ikke helt har klart å finne ut av ennå. Skal man kunne liksom kjøpe en eksemplar av en bok, og så kunne trene den inn i en stor språkmodell, som etterpå kan skrive skjønnprosa, som i prinsippet kan konkurrere med den forfatteren? Det spørsmålet er jo et stort spørsmål, da, som vi som samfunn kanskje ikke helt har klart å finne ut av ennå, selv om vi har noen lover som sier det de gjør i dag.
8: Men bør man verne sjeldne bøker, tenker du, og hvem bør i så fall gjøre det?
10: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo at innholdet i bøkene er kanskje det viktigste. Og det ser jo ikke ut til at det kommer til å gå tapt her. Altså, om det er en Tropic, eller om det er en privat samler som kjøper en veldig sjelden bok, så er den jo begge liksom borte fra offentligheten. Og du kan si en av fordelene med at det er en Tropic som gjør det, er at de gjør jo faktisk en ganske sånn stor digitaliseringsarbeid. Så hvis dette her er digitalisering av bøker som ikke eksisterer, som muliggjør at de kan distribueres større, eventuelt senere, så kan jo det være faktisk være et bidrag. Da. Altså, det er jo akkurat det samme som Nasjonalbiblioteket gjør. De skanner disse bøkene for å kunne formidle de videre, og det er jo egentlig den samme jobben som disse AI-selskapene gjør nå. Da. Det er bra at de formidler det ikke per nå, men det kunne du jo tenkt at du gjorde senere.
8: Men til slutt, de risikerer vel nå å bruke opp mye av det som er 100% menneskelagd, hvis de fortsetter på denne måten med å kjøpe opp alt mulig rart som er laget før 2022? Hva gjør de da? Ja,
10: jeg har ikke kontroll på mange bøker som er i verden, men det er jo veldig mange bøker, da, så da skal du vel holde på ganske lenge. De bruker du ikke opp, altså, i hvert fall ikke fra et informasjonsperspektiv. Altså, informasjonen her blir jo skannet og ivaretatt, ikke sant, og lagret på harddisker og i PDF-er i stedet for i fysiske bøker. Så du kan jo mene at informasjonen lagres jo bedre digitalt enn fysisk.
8: Takk for at du kom til Studio 2, KI-ekspert Simen Eide.
12: Dette er Studio 2 i NRK P2.
9: Vi skal ha litt musikk i Studio 2 nå. Randi Oline fra Brøttum sør for Lillehammer slo gjennom coverlåter på TikTok for 3-4 år siden, og gikk viralt med en versjon av Cezinandos låt Christopher Robin. Denne sommeren feirer Randi Oline Pride med en ny låt. Dette er Kvinner elsker kvinner.

0: deg.
1: Kvinner elsker kvinner av Randi Oline der.
2: Da flere tusen migranter tok seg fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta for et par uker siden, tok det ikke lang tid før spørsmålet om Vestsahara dukket opp. Men hva det som gjør Vestsahara til en del av forklaringen på den plutselige flyktningestrømmen? Vi har med oss Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Og Vegard, aller først, hva handler denne konflikten egentlig om?
3: Ja, Vest-Sahara et omstritt område som en gang i tida var kolonisert av Spania, og da Spania trakk seg ut, så kom både nabolandet Mauritania i sør og nabolandet Marokko i nord inn nesten på dagen og kjempa om kontroll over dette territoriet, hvor det bodde allerede et folk som egentlig ønsket å skape sitt eget land. Etter hvert så har Marokko vunnet fram og okkupert Vest-Sahara i flere tiår, og deres motstander Polisario, som da er frigjeringsfronten for...
2: Skal vi se, der mistet vi deg, Vegard. Vegard Kjørom, du der fortsatt? Hallo,
3: så har Marokko tog mer og mer kontroll over dette området, som da ligger sør for Marokko.
2: Men si litt mer om bakgrunnen for konflikten mellom Marokko og Spania når det gjelder Vest-Sahara.
3: Ja, dette endret seg litt over tid. Spania, som da var de som kontrollerte Vest-Sahara før Marokko gjorde sitt inntog, de har lenge vært kritiske til Marokkos okkupasjon, vært en kritiker, men de siste årene så har de tonet ned denne kritikken mer, og ikke vært like uttalt kritiske til Marokkos kontroll over Vest-Sahara. Men det er stadig, altså dette er jo to naboland, selv om de ikke grenser veldig mye til hverandre, så har Marokko og Spania mye med hverandre å gjøre, og Spania har nok sett det som en fordel å ha en god relasjon til sin nabo i sør, og dermed ikke heve Vest-Sahara-saken ikke høyt som tidligere, så men det ligger der som en bakgrunn da, og en historisk bakgrunn i relativt nær fortid.
2: Og du har jo besøkt Vest-Sahara, Vegard. Hvordan er det der? Hvordan vil du beskrive stedet?
3: Ja, jeg tok en buss ifra Marokko og ned til Vest-Sahara, og Marokko anser dette som en del av sitt land, og det er vel egentlig bare en bygrense du krysser, og tungt bevoktet område med mye marokkanske soldater. Jeg besøkte hovedstaden i Vest-Sahara, Laayoune, og var der bare ett døgn før jeg ble sendt ut igjen av marokkanske styrker, fordi de ønsket ikke at vi skulle være der. Vi var der for å møte aktivister på Vest-Sahara-siden, noe Marokko ikke ønsket. Men det er et ganske tørt og karrig område. Det bærer jo navnet Vest-Sahara av en grunn. Det er jo på vei ned mot de mer tørre områdene av vestlig del av Afrika, med veldig lang kyststripe, som inneholder en del rikdom, blant annet i form av fisk, men det er også veldig mye fosfor som blir utvunnet i Vest-Sahara, og derfor så anser Marokko dette også som en veldig viktig økonomisk område.
2: Ja, og Marokko har jo foreslått at Vest-Sahara skal fungere som en autonom region i Marokko. Hvor står saken nå egentlig?
3: Ja, dette har jo gått litt frem og tilbake, og det er flere som har prøvd å mekle en løsning for saharavianene, som anser seg som de egentlige innbyggerne i Vest-Sahara. De har i flere generasjoner bodd i flyktningleire i nabolandet Algerie, og det har vært en pågående konflikt som den internasjonale samfunnet ikke helt har klart å finne en løsning på. Det som har vært en gjentagende utfordring er at det egentlig er en enighet om en folkeavstemning der folket skal stemme om de skal være et eget land eller en del av Marokko. Problemet er bare hvem skal få lov å stemme. Marokko mener at det er dagens innbyggere som må få lov å være med å stemme, men utfordringen her er jo at veldig mange marokkanere har flyttet dit og driver næringsvirksomhet, og veldig mange av de som nå i dag bor i Vest-Sahara ville helt klart stemt Marokko i en sånn avstemning. Mens motparten, som mener at det er den opprinnelige innbyggerne, og som nok utgjorde broparten av befolkningen tilbake i den tid hvor denne konflikten startet for fullt, de mener at de som skal få lov å stemme i en sånn folkeavstemning, må være den opprinnelige befolkningen som da helt klart vil stemme for selvstendighet, og dette er en ganske uløst del av konflikten, og så har Marokko kommet blant annet til forslag da om å gjøre Vest-Saharan til en autonom region, men motparten tror nok ikke at det nødvendigvis kommer til å være til deres fordel, og at det er mer et forslag som ser bra ut på papiret, men som i praksis de ikke har særlig tillit til, så konflikten står fortsatt fastlåst.
2: Ja, Spania trakk seg altså ut i 1975. Hvorfor har man ikke klart å finne en løsning på denne konflikten på 50 år?
3: Nei, det er jo storpolitikk dette her da. For Marokko er det veldig viktig å få internasjonal anerkjennelse rundt Vest-Sahara, at verden anerkjenner deg er rettmessige. Ja, at Marokko, nei, Vest-Sahara er en del av Marokko. Marokko er gode venner med Frankrike, som sitter med vetorett i Sikkerhetsrådet i FN, og dermed har Sikkerhetsrådet ikke helt klart å finne gode løsninger på dette. Marokko har de siste årene klart å få en langt bedre tone med USA og Donald Trump, blant annet ved at de har inngått en avtale som blant annet innebærer å anerkjenne Jerusalem som hovedstad i Israel, og Trump ønsker også å få flere land til å godta Abraham-avtalen, som han vil ha flere arabiske land med seg, og der har også Marokko da tatt med Vest-Sahara-spørsmålet som noe de ønsker å få anerkjennelse for USA på. Så dette her er jo et spørsmål som fort kommer inn i storpolitikken fordi Marokko ønsker det, og så har Marokko et naboland, Algeri, som står å støtte Vest-Sahara, og det holder jo også liv i konflikten, det at Vest-Sahara og Polisario, da, den frigjøringsfronten, fortsatt har sterke støttespillere av deg også, men de siste årene så har Marokko tatt store skritt i å få stadig mer anerkjennelse rundt sitt syn.
2: Og Marokko er jo et transittland for flyktninger til Europa, og dette er jo ikke første gang vi ser en grensekonflikt mellom Spania og Marokko. Er det andre eksempler der Marokko bruker flyktninger og migranter som et pressmiddel overfor Spania og EU?
3: Ja, her må vi først ta forbehold om at hverken Spania eller Marokko sier at Marokko stod bak denne bølgen som vi så i, helt i begynnelsen av august. Men det er en påstand som kommer blant annet på grunn av dette med Vest-Sahara, og vi vet at Marokko har det høyt på sin agenda. Men vi så i 2021 under covid-pandemien at da kom det rundt 8000 flyktninger inn i akkurat det samme området, og det skjedde samtidig som lederen av denne frigjøringsfronten, Polisario, fikk sykehusbehandling for nettopp covid i Spania. Og det reagerte Marokko offentlig veldig negativt på, og det ble ansett som

0: faktisk kort da, i møte med Spania.
1: Ja, uansett.
0: Da, i møte med Spania.
1: Ja, uansett om Marokko har gjort det eller ikke, så er det jo mange som mener at den europeiske innvandringspolitikken gir stor makt til tredje land. Er dette noe flere afrikanske land er seg bevisst?
0: Absolutt. EU har jo inngått veldig mange avtaler med flere afrikanske land som omhandler grensekontroll og samarbeid om retur. Det er jo flere afrikanske regimer som tjener gode penger på dette her, rett og slett med pengeoverføringer, mot at de blant annet styrker grensekontroll og generell kontroll. Og her er det jo flust av dilemma som dukker opp. En del av disse regimene er autoritære, noen av de er diktatoriske, der de da får penger for å styrke landets kontroll over befolkningen, blant annet. Dette kan være land hvor det kan være problematisk å overføre penger, fordi det kan være grupperinger i landet som da får disse pengene, offisielt for å utføre grensekontroll, men som kanskje også har rykte på seg til å bryte humanitære lover og stå bak overgrep mot befolkningen. Og så er det jo verdt å spørre seg da om disse store pengeoverføringene, om en på en måte gir en grunn til afrikanske regimer hele veien opprettholder et lite press mot Europa. Er de interessert i å stanse migrasjonen for fullt og for godt, sånn at den får en langvarig løsning på dette? Eller overfører den såpass mye penger at det kan være aktører i Afrika som ser seg tjent med at det hele veien er et press på Europa når det kommer til migranter og flyktninger? Det er i hvert fall spørsmål som er verdt å stille seg for politikere, uten at jeg skal påstå at det er en bevisst strategi fra afrikanske regimer, for vi snakker her om tema hvor det er lite gjennomsiktighet og lite som blir sagt offisielt.
1: Og midt oppi dette så står altså denne spanske eksklaven Ceuta og også Melilla som er det samme, og disse plutselige migrantstrømmene vi har sett noen ganger sist nå for et par uker siden, skjer altså fra Marokko og til disse spanske eksklavene. Hvorfor er de fortsatt spanske, disse?
0: De har vært spanske i mange hundre år. Opprinnelig så var Ceuta blant annet en portugisisk by, og portugiserne som slo seg ned, det har vært en festningsby som etter hvert også ble spansk, fordi Portugal og Spania var et og samme land. Og etter det så forblei de spansk, og da Marokko ble selvstendig, så fortsatte Spania kontrollen over disse områdene, hvor det er veldig mye spansk påvirkning. Mange innbyggerne er opprinnelig fra Spania. Det er riktig nok en del med opprinnelse fra Marokko, men da jeg var der, så var det en helt klar følelse av å være i Spania. Jeg har besøkt både Spania og Marokko, og Ceuta var absolutt mest spanske vibbe. Det var spansk som var språket, og befolkningen der ønsker å være en del av Spania. Så det å gjøre en retur den dag i dag, at Spania skal få seg disse områdene, det ville ikke blitt akseptert blant lokalbefolkningen, det er det ene, og Spania anser nok ikke det som veldig lurt heller. Det er jo geopolitikk her, og det å ha kontroll på begge sider av Gibraltarstredet er nok en fordel for Spania i en god del tilfelle. Så selv om enkelte kanskje tenker at det kunne være vel så greit å løse dette problemet ved å gjøre disse eksklavene om til marokkanske, så er heller ikke det en lettvint løsning akkurat.
1: Det får vi snakke mer om en annen gang. Vegard Kjørum fra Nairobi, tusen takk for at du var med her i Studio 2.
2: Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og om litt så skal vi høre at årene går, politikken endrer seg, men flertallet i Norge står på sitt når det kommer til EU-medlemskap. De sier nei. Men hvorfor er vi så bestemt på akkurat dette med EU? Det skal vi høre litt senere her i Studio 2.
1: Men først nå så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om fotballtreneren som har blitt veldig manges TV-seriefavoritt, nemlig han her.
3: Yeah, right there.
4: Trent Crim, The Independent.
3: Oh, I remember Trent.
4: Just curious, could you explain the offside rule?
3: Well, Trent, I'm gonna put it the same way the US Supreme Court did back in 1964 when they defined pornography. It ain't easy to explain, but you know when you see it.
1: Ja, altså ikke Trent Crim altså, men Ted Lasso. Har du fått med han, Jeanette?
2: Jeg elsker Ted Lasso. Jeg har akkurat sett serien alle sesongene på nytt med

0: sønnen min for å bygge opp mot lanseringen av sesong 4.
1: Du gjør det samme hjemme hos oss, faktisk. Ja. Men ikke sant, den her knallsympatiske og evig optimistiske amerikanske treneren, som helt uten erfaring med eller snev av kunnskap om europeisk fotball, havner i den fiktive og nedrykkstruede Premier League-klubben Richmond. Og her er det jo duka for en masse gøyal kulturkrasj også med amerikanere i England.
0: Ja, det er helt nydelig. Og så er jo altså, Ted Lasso-karakteren, han er jo helt herlig. Han er sånn liksom på grensen, han er så naiv at han nesten er litt sånn på grensen til å være dum, samtidig som han sier så mye klokt og er så god med mennesker, og så står han liksom alltid på de gode side. Og så er det jo hele den der det karaktergalleriet rundt ham med Jamie og som er ekstremt selvopptatt, og Roy Kent som sliter med vise følelser, men er
1: ja, den gamle stjernespilleren.
0: Ja, Roy Kent, vet du, men helt myk når han kommer til niesen eller Keely.
1: Mm. Og fjerde sesong har akkurat satt i gang på Apple TV+, og denne gangen så hentes da vår helt tilbake fra hjemlandet, der han havna på slutten av tredje sesong, som alle trodde skulle være slutten. Han hentes tilbake til England for å trene kvinnelaget til AFC Richmond, som ligger og kaver ned i andre divisjon. Og denne serien har blitt en enorm suksess, vunnet 13 Emmy-priser blant annet, og i løpet av de tre første sesongene så har vi jo blitt godt kjent med Ted Lassos treningsmetoder. Jeg vet ikke, hvordan vil du beskrive dem?
0: Altså, alt handler om å bygge team og forholdet til mennesker. Han limer jo opp en sånn svær plakat i garderoben som han har skrevet selv, hvor det står «Believe», og alt sammen er fokusert på at det handler ikke om resultatet, men hvordan spillerne kan bli de beste versjonene av seg selv da.
1: Ja, og ikke sant, det å være trener i Premier League er nok ikke en jobb som passer for alle, det tror jeg er temmelig knalltøft, ja. Litt tøffere enn det ser ut i serien nå, tror jeg nok. Mm. Men Ted Lasso er jo ikke den klassiske beinhare elitetreneren, ikke sant, eller den sylskarpe taktikeren, snarere tvert imot. Han snakker om følelser, er alltid optimistisk, supersnill og smørblid, og virker mer interessert i folk enn i taktikken. Og så er jo det store spørsmålet som kanskje mange har stilt seg når de har sett denne serien. Ville han funka i virkeligheten? Ville han vært en god trener på ordentlig?
0: Altså, jeg tror på en måte han kanskje hadde fått meg til å ville være en beste versjon av meg selv, men jeg er jo litt i tvil om han hadde vært en god fotballtrener når han ikke engang kan offside-regelen, men kan i og for seg lære seg den da.
1: Ja, ikke sant? Han starter jo uten å kunne noe som helst om fotball, men det han mangler i fotballkunnskap tar han jo kanskje igjen da på andre områder. Uansett, et par australske forskere har skrevet en artikkel i avisa The Independent, faktisk, som jo Trent Grimm i serien tilhører. Yeah, og der har de sett litt på hva slags forskning som finnes på dette feltet her. For det finnes jo noe, og i idrettsforskningen så kalles Ted Lassos stil for autonomistøttende trenerarbeid. Ikke sant? I stedet for den klassiske gamle skolen der treneren skriker og kontrollerer alt og styrer med jernhånd, så handler Teds stil om å gi utøverne eierskap til den idretten de bedriver. Han lytter til spillerne, forklarer hvorfor de skal gjøre ting, og bygger opp selvtilliten deres slik at de føler seg kapable.
0: Men er ikke toppidrett først og fremst knyttet til resultater da? Det hjelper jo kanskje ikke sånn sett å bare snakke om følelser og være grei.
1: Nei, ikke sant, for i starten av Ted Lasso-serien så hentet han jo inn for å kjøre klubben i grøfta, ja. Og så kan vi jo kanskje røpe at det gjør han jo ikke. Men,
0: det kan vi kanskje røpe.
1: Men ikke sant, det hjelper faktisk å være snill og grei, viser også forskningen, for forskerne viser til en stor sånn meta-analyse av hele 131 studier med nesten 39 000 deltakere til sammen, og den konkluderte med at denne formen for trenerstil gir betydelig sterkere motivasjon og bedre psykisk helse hos utøverne.
0: Men hvordan er dette her? Er bedre psykisk helse knyttet til bedre resultater? For det kan man jo kanskje tenke at det kunne
1: ikke
0: vært.
1: Ikke nødvendigvis, men en studie på trenere og utøvere som ble gjort i forbindelse med de paralympiske lekene i 2012, viste at utøvere med sånne autonomistøttende trenere, som jo Ted Lasso faktisk vant flere medaljer også i det mesterskapet.
0: Jeg skjønner at det kan funke. Jeg tror på den.
1: Og forskerne trekker også fram kjente trenere fra blant annet amerikansk basketball, NBA og australsk fotball, som snakker åpent om sårbarhet, empati og det å ha ekte menneskelige relasjoner med spillerne sine.
0: Ja, og i serien så bruker jo Ted sånne teknikker på den, hva skal jeg si, stjernespilleren Jamie Tartt, som i hvert fall begynner med å være superegoistisk og ufordragelig.
1: Ja, nettopp. Det var null tillit der i starten, men i stedet for å avskrive ham og kjefte på ham, så fortsatte Ted å investere i ham som menneske. Vi kan høre litt her fra starten.
2: I haven't known you that long, but I can honestly say you are the best athlete I've ever coached.
3: Oh. Yeah, I mean, I work hard, yeah.
2: I see it. You are truly great at everything you do out there. Except for one thing.
3: My left foot cross.
2: No. Jamie, I think that you might be so sure that you're one in a million that sometimes you forget that out there you're just one in 11. If you just figure out some way to turn that me into us, sky's the limit for you.
1: Ja, ikke sant? Gjør dette jeget om til oss. Forskere trekker fram at det er nettopp dette gjensidige forholdet, bygget på tillit, respekt og forståelse over tid, som gjør at Jamie til slutt begynner å sette laget foran seg selv.
0: Men spørsmålet her er den balansen da, mellom å være snill og god og stille krav da. Men han gjør jo det, Ted Lasso. Han klarer det der bra.
1: Ja, ja, ja. Forskerne understreker at Ted Lasso ikke bare er kos og klem. Det å støtte utøvernes autonomi betyr ikke at du får gjøre hva du vil, eller at du senker kravene. Du må fortsatt gi ærlige tilbakemeldinger og holde folk ansvarlige. Trikset som de beste moderne trenerne mestrer er å kombinere høy støtte med høye forventninger, og Ted Lasso er god til å konfrontere spillerne når innstillingen på trening ikke holder mål, som han jo gjør med Jamie Tartt, men han gjør det ut fra en posisjon der spilleren vet at treneren bryr seg om dem.
0: Vet du hva? Det er sånn som med foreldre, du vet når du sier til barnet ditt, vet du hva, nå er jeg skuffet over deg. Du blir ikke sint, men du bare sier, nå er jeg skuffet over deg.
1: Ja.
0: For å vente bedre av det. Det er den teknikken han bruker, og den funker.
1: Det er sikkert mange likheter mellom å være forelder og trener for Premier League-spillere. Og som den fantastiske kultursnobbete independent-journalisten vi har snakket om et par ganger nå, Trent Crim, faktisk til slutt må innrømme i sesong 3. Det handler om tusenvis av små, nesten usynlige øyeblikk med tillit og kulturbygging over tid, som til slutt altså fører frem til total fotball som fungerer.
0: Ja, det er nydelig.
1: Så vi ser da i den nye sesongen som har startet nå, om dette også funker med damelaget til AFC Richmond. Ja, jeg tror kanskje det gjør det, men bare tipper helt ut av det planen. Vi unner oss kjenningsmelodien, vi til Ted Lasso theme, og der er det altså Marcus Mumford fra gruppa Mumford & Sons som står bak sammen med Tom Howe, her er den.

0: Marcus Mumford og Tom Howe med Ted Lasso theme.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nye målinger viser at nordmenn flest fortsatt ønsker å holde seg unna et EU-medlemskap. Både Alltingets og TV2s nye EU-målinger viser et klart flertall mot EU. Og sånn har det vært i mange år nå. Det mye annet vi endrer mening om, så hvorfor vi så bestemt på akkurat dette med EU? Johannes Berg valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning og synes ikke nei-flertallet spesielt overraskende.
3: Nei, tallene vel kanskje ikke så veldig overraskende, i hvert fall hvis man sammenligner med andre målinger man har sett de siste årene. Men det som likevel kan være litt overraskende jo at det har skjedd veldig mye i verden de siste årene, som alle vet. Det er krig i Ukraina, det har vært konflikter om toll og den typen økonomisk politikk. Man kan tenke seg til at verden, eller at velgerne på en måte opplever at verden har blitt mer usikker, og kanskje burde det ha endret folks holdninger til EU, men tydeligvis ikke. Så det er en stabilitet som kanskje er litt overraskende, gitt at vi lever i en ganske urolig tid.
2: Ja, urolig tider, som du sier. Så hvorfor tror du at tallene likevel er så stabile?
3: Ja, jeg tenker det kan jo være flere grunner til det. Altså, en grunn kan jo rett og slett være at vi ikke har en stor EU-debatt i Norge nå. Det er klart, det er diskusjoner om EU hele tiden, og vi snakker om det nå, men det er ikke en sånn debatt som vi hadde for eksempel i forkant av EU-avstemningen i 1994, hvor politikerne på en måte seriøst vurderer om vi skal melde oss inn i den europeiske unionen. Og det er klart, når man ikke, da tvinges ikke velgerne til å tenke mye over spørsmålet eller å ta stilling til denne saken på nytt. Så det kan nok bidra til å sementere de holdningene folk allerede har. Men det er klart, de holdningene er jo også ektefølte for mange velgere. Det er mange som mener sitt nei eller sitt ja veldig, veldig sterkt. Og det er jo en påfallende og en stor grad av stabilitet i denne typen holdninger.
2: Stabile tall også, og egentlig stabile tall helt tilbake til 1994, da det var EU-avstemning. Jeg tenker vi kan høre kort fra da resultatene kom i 1994.
4: Klokka 21. Her resultatet av valgdagsmålingen. 52,6% på nei-siden.
2: Ja, det var altså resultatet i 1994. 52,6% stemte nei. Hvis vi ser litt tilbake historisk, før vi snakker mer om nåtiden, hvem var imot EU-medlemskap den gang?
3: Ja, den gangen i 1994 så var det jo for det første, og kanskje det aller tydeligste, er jo geografiske forskjeller i Norge, at i sentrale strøk, særlig i Oslo, på det sentrale Østlandet, så var det et ja-flertall. Mens i landet ellers, egentlig hele resten av landet, men særlig da i Nord-Norge og på Vestlandet, så var det veldig sterkt. Et veldig solid nei-flertall. Så klare geografiske forskjeller. Høyt utdannede velgere stemte nok mer ja enn de som ikke hadde høyere utdanning. Og så er det forskjeller litt sånn mellom yrkesgrupper. Ikke overraskende, folk som jobber i landbruket for eksempel var veldig sterkt mot EU, mens folk som jobber i akademia for eksempel var mer positive.
2: Og hvordan ser det ut i dag da? Er det ganske likt?
3: Ja, det interessante er jo at det er veldig likt. Så bildet er veldig likt, og man kan jo til og med gå så langt tilbake som til folkeavstemningen i 1973, eller 1972, hvor bildet også lignet veldig på det man så i 94. Så en påfallende grad av stabilitet. En ting som kanskje har endret seg, som er verdt å nevne, er jo partiet Fremskrittspartiet, som nå jo har blitt et veldig stort parti. De var jo mer positive til EU i 1994. Velgerne var litt delt kanskje, men de heldte mot et ja, mens nå er det et klart nei blant det partiets velgere, og for så vidt også partiets eget standpunkt.
2: Tilbake til det som du sa som var noe av problemet nå, at det ikke en stor debatt rundt EU-medlemskap. Til ABC Nyheter så beskrev du dagens debatt rundt EU-medlemskap som en catch 22. Hva mener du med catch 22 her?
3: Ja, jeg mener at for at holdningene til EU skal endre seg, så tror jeg det behov for en helt sånn reell debatt om EU-medlemskap. Det er jo ikke sikkert at det et problem at vi ikke har en reell debatt, men hvis man ønsker endring av holdninger, så det nok det som skal til.
2: Hvorfor det?
3: Nettopp fordi da vil velgerne i større grad eller bli tvunget til å ta stilling til spørsmålet på en måte. Og de som i disse undersøkelsene, det ikke så veldig mange, men de som svarer vet ikke, blir kanskje føler at de må ta et standpunkt eller sette seg inn i saken. Og utfordringen er jo da at man får ikke nødvendigvis en EU-debatt hvis holdningene ikke endrer seg. Så det som skal til for å få en EU-debatt, det krever også at folk endrer holdninger. Så derfor blir det en sånn catch 22 på en måte, at for å endre holdninger så må man få i gang en debatt, men debatten kommer ikke før velgerne endrer holdninger.
2: Men mener du at folk bare svarer det samme som de alltid har svart, fordi de ikke har satt seg nok inn i det?
3: Jeg tenker at for mange er det helt ektefølte og reelle holdninger som man har, og at folk har satt seg inn i det. Men for andre kan det nok være litt mer sånn at man ikke, det ikke er noe man tenker på i det daglige, liksom, konsekvensene av et EU-medlemskap. Så det er klart en større debatt om det ville få frem flere argumenter og flere synspunkter på begge sider.
2: Mm. Norge og Storbritannia kan snart være de eneste vestlige NATO-landene utenfor EU. For den 29. august så skal Island holde folkeavstemning om EU, der de bestemmer seg for om de altså skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og der er målingene jevne. Og ellers er jo EU ganske så populært da, i Europa. Altså, hvorfor skiller Norge seg så ut?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skal nok ikke påstå at jeg har et fullgodt svar, for det er som du sier at holdninger har endret seg mer, i mer positiv retning da, i Europa, og for så vidt også i Storbritannia, som tidligere da gikk ut av EU, så der er holdningene mer positive nå. Så det henger nok sammen med at vi selvsagt klarer oss rimelig bra i Norge utenfor EU, også når det gjelder det økonomiske, så klarer Norge seg bra. Og så er det da kanskje igjen det at hvis det hadde vært en tydeligere debatt og diskusjon, så ville kanskje også holdningen ha beveget seg litt. Men det er jo langt fra gitt at det hadde blitt et ja-flertall likevel.
2: Mm. Hvordan er debatten rundt EU i Norge annerledes fra andre land?
3: Jeg tror nok ikke den sånn grunnleggende sett så er det mange av de samme temaene. Altså i Storbritannia så er nok innvandring et større tema, liksom, i forbindelse med, altså, arbeidsinnvandring, et mer konfliktfylt tema der. Men de store spørsmålene om sånn selvråderett og det å overføre makt fra nasjonale myndigheter til Brussel da, eller til EU, det er jo de liksom grunnleggende spørsmålene som man diskuterer i alle land når man har EU-debatt.
2: Ja, hva vet du nå om hva folk sier om hva dette medlemskapet på en måte betyr for oss? Altså, har vi liksom et spesielt forhold til akkurat EU-debatten?
3: Ja, du tenker på blant norske velgere. Ja. Mm. Altså, det kommer nok helt an på hvilken side av debatten hvor man befinner seg da. Så for nei-siden så handler nok EU-medlemskap veldig mye om selvråderett, eller fravær av selvråderett, og mange opplever jo kanskje i Norge at makten i Oslo er langt fra folk flest, og så vil man tenke at da i Brussel, hvis man overfører makt til Brussel, så vil det være enda lengre fra folk flest, og at det på en måte kan bli et demokratisk underskudd da, mens så det er på en måte nei-sidens standpunkt, mens ja-siden vil jo argumentere blant annet med at vi har en EØS-avtale som i praksis gjør at vi må følge mye av de reguleringene som EU bestemmer, og dermed er det bedre å være medlem da, for å kunne påvirke de samme reglene, så det er kanskje hovedargumentene egentlig, som, og de tingene som folk er opptatt av i forhold til EU.
2: Og I den ferske, de ferske målingene, blant annet den av opinion da, for ABC Nyheter, så svarer altså 37% ja, mens 14% svarer vet ikke. 49% sier at de ville stemt nei dersom det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap I morgen. Men det noe forskjell på hva unge og gamle svarer?
3: Ja, det noen forskjeller, og særlig det jo interessant hva de unge svarer, fordi de som unge I dag har jo ikke hatt mulighet til å delta I en folkeavstemning om EU-medlemskap, og det som påfallende der jo at de unge kritiske, altså det et større nei-flertall faktisk blant de unge enn blant eldre velgere. Så det som kanskje har vært ja-sidens håp egentlig helt siden 1994 jo at nye generasjoner skal være mer positive til EU, men det viser seg ikke å være tilfelle da, at det snarere tvert imot faktisk.
2: Og hvis Island stemmer ja til EU-medlemskap I folkeavstemningen 29. august, hvordan tror du det vil påvirke Norges debatt?
3: Ja, altså det interessante I Norge jo at det veldig lite av eksterne begivenheter som ser ut til å påvirke folks holdninger I hvert fall til EU. Og i 1994, for de som husker så langt tilbake, så stemte jo Sverige ja til EU-medlemskap rett før Norge. Men heller ikke det påvirket holdningene I noe særlig grad. Så jeg vil bli overrasket hvis... avstemningen på Island påvirker velgernes holdninger. Det kan nok påvirke EU-debatten eller hva politikerne mener, men blant velgerne så virker det som om det skal mer til egentlig for å endre på den holdningsstrukturen vi ser nå. Da.
2: Og det sa Johannes Berg, som valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.
0: Vi skal ha musikk I Studio 2 nå. Gruppa The Demonstration Tapes består av Fredrik Ferden, Lars Heinz og Pedro Carmona Alvarez, som kanskje mest kjent som forfatter. Men alle tidligere medlemmer I The Bergens-baserte 90-talsbandet Sister Sonny. Og bandet har satt seg et litt spesielt mål, nemlig å skrive en låt om hver av de 50 delstatene I USA. Og I fjor høst så kom albumet First Amendment. Der var det sanger om 14 av statene, så da har de 36 igjen etter det I hvert fall. Siste stat ut, foreløpig, det den lille, men velstående Connecticut, og den kjenner du godt, Jeanette.
2: Ja, for nå spurte du meg akkurat I sted, jeg kan jo fortelle at jeg oppvokst delvis I Connecticut, I Clean Cut Connecticut. Jeg var 11-13 bodde jeg der.
0: Mm. Fin stat, eller hva vil du si?
2: Ja, det pent og vakkert og veldig streit.
0: Her I hvert fall The Demonstration Tapes med låta Clean Cut Connecticut.

0: Ja, det var altså norske The Demonstration Tapes med Clean Cut Connecticut, bandet som altså på vei til å skrive en låt om alle de amerikanske delstatene, og kan jo nevne at neste uke det en ny låt og ny stat på vei, da kommer låta New Mexico Loosen, så får vi høre om vi får spilt den på Studio 2 etter hvert.
1: Studio 2 går mot en slutt for i dag. I morgen Fabian Stang gjest som støvsamler, men vi som har laget dagens sending Magnus Løga Hagen, Linn Bølstad, Kadra Yusuf, produsent Einar Lislangsvold, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
2: Dette NRK Nyheter klokka 22. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer mot at pengene i oljefondet kan forsvinne helt. På Arendalsveka i dag sa Tangen at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner.
3: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne i historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
4: Fondet i dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år, men pengene kan altså gå tapt.
3: Og det jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet så stort som det nå.
2: Reporter var Tore Tollesrud. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM hevder å angripe et Panama-registrert skip i Omanbukta. Et militærhelikopter skal ha fyrt av 2 missil inn i maskinrommet på skipet. Skipet skal ha siglet mot Iran i strid med USAs blokade, ifølge CENTCOM. Krympa lagret av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
5: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det fordi at det undergraver troverdigheten i den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring i verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel i Iran-krigen som foregår nå, eller hvor rundt omkring i verden, i Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
2: Sa professor Tormod Heier. Så til EM i friidrett, hvor Korsje Martine Hjørnevik eller Elea Jørstad Bock klarte å springe seg til finale på 100 meter hekk. Hjørnevik enda på fjerdeplassen i sin semifinale, medan Bock sprang inn til femteplass i hender. Final på 100 meter hekk går klokka 22.30 i kveld, men da uten norsk deltaking. Og til sist, et 2 meter djupt hål har dukket opp ved Nobels fredssenter på Rådhusplassen i Oslo. Politiet og brannvesenet har sperret av området. Ifølge bymiljøetaten kan det være snakk om en vasslekkasje. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Dette Ekko. Her i Norge tenner fagfolk på norsk skog med vilje, og det skjer samtidig som ukontrollerte skogbranner herjer i Europa. Hvilken nytte har norsk skog av å brenne? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Dere må da ikke tenne på beiteområdet vårt. Slik reagerte reineierne da de fikk høre hva som var på gang. Jeg tror jammen jeg hadde reagert på samme måten, for dette vekker sterke reaksjoner. Nå skal vi finne ut hvorfor det likevel kan ha noe for seg. Velkommen til Ekko, biolog Stefan Olberg.
7: Takk, takk.
6: Du jobber for fagstiftelsen Biofokus, som kartlegger norsk natur. Aller først. Hvis naturen selv fikk bestemme, hvor ofte tror du den hadde ønsket seg skogbrann?
7: Veldig mye oftere enn det som skjer i dag. Det har vært gjort undersøkelser som viser at det ca. 100 ganger mindre brann nå enn det var tidligere. Altså 100 ganger mer areal brant tidligere enn det som brenner i dag. Så dette er jo skogen tilpasset, ikke sant? Så den hadde nok ønsket seg veldig mye mer brann enn det som faktisk er i dag. Da.
6: Ja, har vi blitt for flinke til å holde brannen unna? Altså vi mennesker har stoppet det for mye?
7: Ja, hvis du ser på et økologisk, fra et økologisk sted, altså arten og naturtypene sin side, så har vi det. Og det er jo fullt forsvarlig, ikke sant? For skogbrann er potensielt svært farlig. Mange mennesker dør hvert år på grunn av skogbrann. Så i tillegg så er det jo ressurser, økonomiske ressurser i skogen, som skogeieren ser jo at sine trær og sin økonomi går opp i flammene.
6: Ja, så satt på spissen så er det egentlig vår kapitalistiske tid som har sørget for at nei, her skal vi tjene penger hele tiden. Vi har ikke tid og råd til skogbrann.
7: Ja, det er jo ofte sånn. Altså, vi mennesker er jo flinke til å utnytte naturen til maks.
6: Og så kommer
7: det
6: dere...
7: har vi nok også gjort når det gjelder skog da, og skogbrann.
6: Ja, og så kommer dere eksperter som sier at nei, det er ikke alle ting som er gode ved den holdningen. Hvorfor setter eksperter fyr på norsk skog til tider?
7: Ja, vi har akkurat begynt med dette. Både Finland og særlig Sverige har jo veldig lang tradisjon med å tenne på skogen. De har holdt på i cirka 30 år med dette. Og ganske store arealer som tennes på hvert år. Så nå har vi skjønt at det kanskje er lurt å gjøre det også i Norge. Da. Det er jo rett og slett for å bøte på mangelen på arealer som brenner hvert år i norsk skog. Og grunnen til det er jo som på kort sikt, da, så er det fordi at det er mange arter som er avhengige av brent skog.
6: Ja, så de må ha brent skog for å kunne trives?
7: Ja, noen må ha brent ved, for eksempel. Mange sopparter som bare lever på brent ved, og så har du insekter som igjen lever i denne soppinfiserte veden, og så har du arter som lever på brent bakke, altså brent jord. I tillegg så gjør det jo, altså en skogbrann endrer jo hele utseendet på en skog. Den blir jo helt svart, ikke sant, og vegetasjonen brenner opp. Og det gjør at mange arter som er avhengig av høy varme, de trives veldig godt på en skogbrannflate. Dels fordi at vegetasjonen er borte, og bakken er svart, og da vil jo all solstrålene nå ned på bakken, som da blir veldig tørr og varm. I tillegg så vil den svarte fargen fange opp alle varmestrålene, så det blir ekstra varmt. Og det er det mange arter som foretrekker.
6: Ja, og du er biolog og entomolog, det betyr at du er ekspert på insekter, og ikke minst har jeg hørt på biller, ikke sant?
7: Ja, det er insekter og særlig da biller som er mitt egentlige fagfelt. Da. Men jeg driver med kartlegging av alle mulige insekter og også andre artsgrupper.
6: Ja, og når da brenner skog, så tenker du, å ja, så fint for disse billene. Hvilke biller spesielt tenker du på da, og hvilke insekter spesielt tenker du på?
7: Altså, det er faktisk veldig mange arter av insekter da, som er delvis avhengige, og også noen som, eller veldig mange da, som har en fordel av at det brenner innimellom. Og mange av de som er avhengige, eller nesten avhengige av at det brenner, de er et sterkt truet i Norge, og flere har faktisk også forsvunnet fra landet vårt. De står som trolig utdød. Så det er vanskelig å peke på en eller noen få. Vi har en som heter brannbarktege, en tege som lever under nylig brent bark. Vi har sotpraktbille, som kanskje noen har hørt om. Den er veldig spesiell, for den har infrarøde sensorer, altså den kan fange opp varmestråler, da, som har sensorer på undersiden av kroppen. Mange tror at det er for å finne fram til skogbrann, men det er faktisk for å unngå å sette seg på for varme stokker.
6: Det hørtes veldig avansert ut.
7: Det er veldig avansert. Men de aller fleste insekter bruker jo antenne da, som de lukter med til å finne fram til en skogbrann. Som de fleste vet, det lukter jo mye av røyk, så de kan jo finne en skogbrann på mange, ja, antagelig titals mils avstand.
6: Ja, så det er virkelig sånn, yes, der ser vi brann, vi flyr dit.
7: Ja, det er virkelig sånn. Og jeg har jo holdt på med kartlegging av insekter i skog i 20 år, og disse brannartene, de har aldri funnet utenom på nylig brente områder, så det sier seg selv at det er ikke så veldig mange individer av de, og de er veldig konsentrert akkurat der det har brent. Da.
6: Mm. Og det er biller og insekter, men det finnes også andre typer dyr som trenger dette?
7: Ja, dyr, så har du har for eksempel en fugl som heter hortulan, og den står faktisk som utdød i Norge, antagelig på grunn av mangel på brente skogområder. Da. Det er enkelte altså den blir sett enkelt år I Norge, men den har enda ikke klart å etablere seg ordentlig I Norge da, igjen. Så det en art som vi kan få inn igjen I Norge, da, hvis vi tenner på litt større arealer hvert år I Norge.
8: Mm. Men altså, når du sier det, jeg kjenner det, det noe som strider I meg, når du sier at vi skal tenne på skog, fordi det, altså, uansett du sier, det jo mange dyrearter da, som faktisk tiltrekkes eller trenger dette, denne brannen, men for andre dyr og planter I det området det settes fyr på, må det være veldig dramatisk.
7: Ja, det jo ikke noe tvil med at det ødeleggende. Altså, de fleste, både planter og dyr da, som finnes I et område, de som brenner, de vil jo stryke med. Men samtidig, som vi har nevnt, altså, skogbrann jo en naturlig del, en naturlig foryngelsesprosess, forstyrrelsesprosess, særlig da I den boreale skogen, det vil si den barskogen, altså gran- og furuskogen. Og I Norge det da særlig furuskogen da, som brenner. For det den tørreste skogen, så det der det lettest antennes. Mm. Hva var det du spurte om igjen?
8: Ja. Nei, jeg sier at det veldig dramatisk, jeg begynte jo å tenke på oss mennesker. Ja. Vi mennesker, man sier jo at det av motgang vi vokser som mennesker, det nesten, tenker litt sånn på skog også, altså, det trengs noen dramatiske hendelser.
7: Ja, det jo dramatisk. Som sagt, veldig mange arter vil jo da stryke med, da. Men samtidig allerede noen timer etter at skogbrannen har slukket, så begynner jo disse artene å trekke inn igjen I skogbrannområdet. Og allerede året etter så det fullt av liv. Blant annet så har du også en del hakkespetter. De lever jo av insekter I død ved. Og det mye høyere tetthet av for eksempel tretåspett, som en ganske truet art I Norge, innenfor et brent område enn utenfor, og det betyr jo at da det jo veldig gode forhold for å finne insekter da, I denne brente veien allerede et par år etter en skogbrann.
8: Mm. Norge et langt land, brett nederst og smalt øverst. Hvor det tennes på med vilje?
7: Forløpig så det bare vært to steder. Det har vært oppe I Gutulia, som en nasjonalpark oppe I Femundsmarka, og der tente de på I fjor. Det bittelite område da, som de tente på. Og så har det også vært tent på I Aurskog-Hørland, et område som ganske nær svenske grensen.
8: Østfold, Indre Østfold.
7: Indre Østfold, ja. Mm. Det da et verneområde som heter Store Rekke og Hølvannet. Der det faktisk vernet et ekstra stort område med tanke på å tenne på. Så det står I formålet til vernet at her skal det tennes på.
8: Mm.
7: Så der de tent på nå, det var vel I forfjor og så nå I fjor.
8: Hvordan reagerer folk når de hører om hva som skal skje, og når det faktisk har skjedd?
7: Ja, altså det fullt forståelig. Altså skogbrann jo sett på som noe veldig negativt, nettopp fordi vi synes det skummelt, og det skummelt. Men folk flest glemmer at dette en naturlig prosess, og noe som veldig mange arter har tilpasset seg til. Altså ikke bare det å stikke unna av brannen, men også tilpasset det livet som da tilrettelegges etter en skogbrann. Så folk flest jo veldig bekymret for fuglunger for eksempel, vilt og andre insekter og arter som da har blitt tatt liv av en brann. Så jeg tror mye av kritikken har vært at hvorfor tenner dere på I juni-juli? Det jo da fuglene har reder og fuglunger.
8: Mm, hva svarer du da?
7: Jo, det faktisk så enkelt som at da det brenner naturlig I skogen, og disse artene som tilpasset brann, de jo faktisk avhengig av at det brenner når det naturlig brenner I en skog. Samtidig så kan du ikke tenne på når skogen ikke klar for å tennes på, for det en del forhold, altså klimaforhold, som må ligge til rette for at du kan tenne på en skog. Det må faktisk være skogbrannfare, altså det må være høy temperatur, det må være ganske lav luftfuktighet, ikke så mye vind da, for da har du kontroll på brannen, og så må det være ganske tørt I bakken, for det nemlig strølaget, jordlaget I skogen som driver en skogbrann. Det ikke trærne, det ikke den døde veien som ligger der, det jordsmonnet.
8: Aha, ja. Det må du forklare litt mer.
7: Ja, det jo egentlig veldig interessant, for at tidligere tider, når det brant ganske ofte I en skog, så kunne det brenne mellom ja, en 20-25 års periode mellom hver skogbrann innenfor det samme området. Altså brant veldig ofte. Og det som da skjer, det jo at det øverste jordlaget, strølaget som ligger på bakken, barnålen og alt det andre som ligger der, det det som brenner. Og så går brannen veldig fort igjennom skogen, og alle trærne overlever, I alle fall alle furutrærne. Men hvis dette strølaget får lov å bygges opp, gjerne 100, kanskje 200 år, så blir det veldig tykt. Når det da begynner å brenne, så blir brannen ofte veldig kraftig. Og hvis det da I tillegg blåser og tørt, så kan brannen bevege seg opp I trekronene. Og det da du mister kontrollen på branden. Det sånne branden vi har hatt i Frankrike nå i sommer og mange andre plasser. Da får du en brand som helt ukontrollerbar.
8: Ja. Du, apropos det, vi har jo virkelig, når vi ser det som skjer, det så skremmende, for det så stort, det så voldsomt. Man snakker om at altså, været endrer seg, det blir sånne tordenskyer inni skogbrannene. Vi må ha en kort liten rapport som vi har hørt flere ganger på dette.
9: De kjemper en kamp mot klokka, rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer.
8: Og akkurat nå det jo en ny hetebølge på gang som, skal vi si, rammer Europa, og skogbrandfaren den altså helt på topp, og ganske så ukontrollerte branner. Så sier du at det har vært en praksis at en brand i Norge forebygger egentlig en storbrand mange år senere. Går det an å overføre den tankegangen til det som skjer i Europa? Så at kunne man ha tenkt annerledes tidligere?
7: Man kunne det, men klart hvis man skal brenne så store arealer som det da jeg snakker om, så blir det vanskelig. Altså, hvis man skal tenne på mesteparten av skogen i løpet av en 10-20-30 års periode, så blir det for store arealer.
8: Ja.
7: Så det man i stedet gjør, det jo å fjerne død ved, man kan fjerne mye av topplaget på jorden, man kan lage grøfter, altså sånn branngater som gjør at flammene stopper et sted. For eksempel i Tyrkia har de, og i steder i Hellas så har de lagd sånne gater mellom patcher eller områder med skog, nettopp for at hvis det oppstår en skogbrand, så skal den ikke spre seg til neste område. Så det nok mer effektive tiltak da. Men sett over lang tid så tror jeg det veldig god idé å la skogområder, i alle fall kanskje rundt der befolkningen bor, da, få lov å brenne med litt sånn hyppige mellomrom.
8: Mm.
7: Da kan man styre brannen og passe på at det ikke blir en veldig kraftig brann, og så ha kontroll på den.
8: Ja. Enn så lenge så er det ikke, altså hetebølgene rammer ikke Norge så hardt og så mange, men hvis vi tenker fremover, klimaekspertene sier at det skal bli stadig hyppere hetebølger, og det vil etter hvert ramme mer og mer Norge også. Er du og dine folk kanskje nå litt forut for deres tid og tenker at ok, vi må faktisk ha kontrollerte skogbranner nå for å unngå de verste scenariene senere?
7: Ja, det hadde vært lurt. Og så er det jo også sånn, det har jo vist at produksjonsskog, altså denne skogen vi driver og planter og hogger gjennom 80-100 år, hvis det først mister kontrollen på en brand i en sånn type skog, så brenner den veldig mye bedre. Altså det blir mye mer fart på skogbranden enn hvis dette skulle oppstå i en naturlig skog, i en naturskog, i en skog som ikke har vært flatehogd tidligere. Så måten vi driver skogbruket på i Norge er også en årsak til at det er litt større fare for at vi mister kontrollen ved en skogbrand.
8: Mm. Men jeg gadd like å se den politiker som sier at nå forbyr vi, tømmer og alle disse fine granene som står på rekorda, for det kan være farlig for senere. Det er ikke så lett å regulere dette i dag.
7: Nei, det det ikke. Men en ting man i alle fall kan gjøre, det å unngå flathogge nye arealer, da. Arealer som ikke tidligere har vært flathogd, så er det i hvert fall mindre sjans for at de arealene skal brenne opp i fremtiden.
8: Mm. Du, jeg begynte å snakke om reineierne som var bestyrtet over at deres reinlav, altså det reinen spiser, blir brent opp av ekspertene. Er de fortsatt like urolige?
7: Ja, det var sånn oppe i Gutelia, så det også reineiere som har reinsdyr på beite i området, og de var bekymret for å drive og tenne på litt større arealer i verneområdet, fordi at da mister jo reinsdyrene næringen sin. Men forskning har jo vist at også reinlaven har godt av at det brenner innimellom, for det frigjør næring for laven, og det gjør at over tid da, så vil reinlaven vokse mye bedre, raskere, og det vil bli mer næring for reinsdyrene. Dessuten så er det også sånn at det er veldig små arealer jeg snakker om vi skal tenne på, Så det jo ikke en kvadratmil akkurat, så det små områder. Ja. Forhåpentligvis blir det litt større områder I fremtiden, for det forløpig det litt små områder.
8: Ja, og på NRK.no kan vi lese en fascinerende artikkel om Gutulia nasjonalpark I Engerdal I innlandet. Det er vel Norges minste nasjonalpark, I hvert fall, den ikke så veldig stor, men der blir altså skogen satt fyr på. Og min første tanke jo, tenk om dere mister kontrollen når dere holder på. Dere må planlegge ganske nøye. Kanskje du skal ta oss gjennom, sånn. Hvordan foregår det?
7: Ja, det ganske komplisert, og det også kostbart selvfølgelig. Mange mennesker involvert, mye utstyr, og ikke minst ekspertise. Og den ekspertisen, den besitter vi ikke forløpig I Norge, så de få brandene som hittil har vært tent på da, i norsk skog, de har vært gjort av svensker. Det svenskene som har styrt det.
8: Så de kommer til Norge for å tenne på norsk skog?
7: De kommer til Norge for å tenne på norsk skog, ja. Det ganske komplisert. Altså, for det første må du plukke ut et område som har naturlige avgrensninger. Gjerne da med vann på noen sider, eller myr, ikke sant? For det brenner ikke noe særlig godt. Og så må det være lett tilgjengelig. Altså, du må ha gjerne en kjærevei eller en vei som går ganske tett opp mot området. Veier vil jo også fungere som en barriere for brannen. Og så må du selvfølgelig finne et tidspunkt da, som passer med været og klima og alt det der. Så kreves det masse brannslanger. Du bør ha et helikopter I beredskap I tilfelle man mister kontrollen. Så det trengs kanskje en 10-15-20 mann da, som skal ut for å brenne et sånt område. Mm. Og det mye radiokommunikasjon, du bør ha opp noen droner, gjerne med UV eller infrarøde sensorer, så de kan se hvor det gnister som utenfor det området som tenkt å brenne. Så det mye utstyr, mye planlegging, og det koster litt å tenne på norsk skog.
8: Ja, og ekspertisen som du sier, den ikke minst I Sverige, Finland. Er ekspertisen I ferd med også å bli norsk? Altså, blir vi bedre på det dere kaller for naturvernbrenning?
7: Ja, det gjør det. Vi har jo hatt kurs da, igjen styrt av svensker som kan dette her, og de har jo igjen basert seg på kanadisk kunnskap, for I Kanada det jo enormt store barskogarealer som brenner veldig mye, så de har jo tilnegnet seg veldig mye kunnskap. Så vi I ferd med å bygge opp kompetansen da, I Norge. Jeg har jo selv også vært på kurs I Sverige for å lære litt om hvordan dette foregår. Mm.
8: Du, også har vi, det har kommet en liten storm av henvendelser under vår samtale. Vet du hvorfor? Nei. Vi snakket om Aurskog-Høland. Ikke Østfold, får vi streng beskjed om.
7: Nei.
8: Akershus fylke.
7: Stemmer.
8: Ja, skal vi tar den på vår kappe, vår felles kappe, skal vi ikke gjøre det?
7: Ja, det kan vi sikkert.
8: Ja, Aurskog-Høland I Akershus fylke, og jeg som bor nesten på grensa til Østfold, så dette kommer jeg til å få høre, så jeg tar litt mest av den, jeg. Og så er det jo slik at dere ønsker at det skal brenne oftere I norske skoger. Tror du at du får det som du vil?
7: Oftere, ja. Nok for at det skal være en sånn buffer mot fremtidige branner og være bra for den fremtidige furuskogen, for det har jeg enda ikke snakket om. Altså, hvis man ikke brenner furuskog med gjennom mellomrom, så vil furuskogen som oftest overgå til en granskog som mer fuktig og mer krevende når det gjelder jordsmonn. Så hvis du ikke brenner opp dette jordsmonn med gjennom mellomrom, så vil furuskog bli utkonkurrert av granskog. Så at vi kommer til å brenne nok til at det ikke skjer, det tror jeg ikke, men jeg håper at vi I alle fall brenner nok til at mange av disse truede artene da, som avhengig av brann får en bedre tilværelse I Norge I fremtiden.
8: Mm. Og så, du jo biolog, så du kan sikkert ikke svare på dette spørsmålet helt klart. Ja, liksom, du mest glad I furu, eller mest glad I gran?
7: altså, begge treslag veldig fine, særlig når de blir ordentlig gamle, altså sånn 300-400-500 år gamle trær, de vakre nesten uansett hva slags treslag det
8: Ja.
7: Men det jo eik mitt favorittre da, I Norge.
8: Ja, og det kan virkelig bli gammelt.
7: Ja.
8: Men altså, eik, det vil du ikke la brenne, kanskje?
7: Jo, altså, vi hadde en undersøkelse, vi hadde insektfeller da, nede I Nissedal, der var det både furuskog, men også parti med en god del gammel, fin eik, hule, eiketrær og diverse. Og der hadde vi insektfeller, og vi fikk tak I mange interessante arter, altså, som stopp på rødlisten, altså de truet av utryddelse.
8: Ja.
7: Så eik finnes også ofte sammen med furu oppe på bergkoller og der det ganske tørt og lite jordsmonn, så de har jo også tilpasset seg brann. De har ganske tykk bark, de i hvert fall kan ha grenene ganske høyt opp på stammen, og begge de tingene jo mottiltak mot brann, altså hvordan overleve en ganske lett brann.
8: Mm.
7: Det jo samme furen, ikke sant? Furen har greinene høyt opp på stammen, og så har de tjukk bark, og det beskyttelse mot brann.
8: Ja. Et mangfold i naturen viktig, sier du. Furu, eik og gran, selv om det veldig mye av den i Norge, det burde kanskje vært enda mer furu. Men helt til slutt, du hadde en fantastisk beskrivelse av en bille med slike fantastiske evner som kunne finne ut hvor den skulle sette seg. Hva var den hette?
7: Sotpraktbille.
8: Ja.
7: Ja.
8: Hvis jeg vil se den, hva gjør jeg da? Må jeg selv oppsøke et brandområde?
7: Ja, jeg har bare sett den to ganger selv, så det er ikke ofte man treffer på den. Men det beste er nok også å komme til brandområdet mens det fortsatt ryker der, eller gjerne fortsatt brenner,
8: ja.
7: Eventuelt ett eller to år etterpå at det har brent. For de er konkurransesvake, så de blir utkonkurrert over tid av andre vedlevende arter. Denne lever da mellom barken og veden. Og så trenger de veldig høy temperatur, og den temperaturen synker jo når vegetasjonen igjen vokser opp rundt de brente trærne.
8: Det kan altså være mye viktig og fint mellom barken og veden. Takk skal du ha, biolog Stefan Olberg i Biofokus. Det var Brita Garden som hadde forberedt denne samtalen.
10: Podcast fra NRK.
11: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
10: Hør Tyrann i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
8: Ville du tatt toget til eller fra Trondheim eller Bergen hvis det hadde tatt bare 4 timer? Jeg tror mange ville svare et rungende ja på det, men dette bare drømmerier helt uten rot i virkeligheten? Vel, etter 10 kommer det folk med store visjoner for toget, og hvis de får det som de vil, kan flyet bare gå og gjemme seg. Men hvordan skal togene ta oss mellom norske storbyer mye raskere enn i dag, og hva sier de som har regnet på dette om hvor mye det vil koste, både av penger, tid og natur? Spør Ekko etter 10 om hvordan togene kan ta innersvingen på flyene, og sørge for at klimautslippene her i landet går markant ned. Ja, hva lurer du på? Send spørsmål eller tanke til Ekko i appen NRK Radio. Men Norge er mer enn de aller største byene. Hva med Stavanger-regionen? Halvor har sendt dette innspillet til dagens togpanel. Hvorfor drømme om 4 timer når en ny Haukelibane kan gi 2,5 time mellom Bergen og Oslo og knytte seg til Stavanger og Haugesund, og samtidig fjerne 400 vogntog fra veiene? Ja, hvorfor bygger dere ikke heller den? Det vil gi størst klima- og samfunnsgevinst. Det gleder meg til å høre panelet diskutere, så takk Halvor. I dag det mer enn lov til å tenke og drømme stort, som de gjør i Kina for eksempel. Der det 132 mil mellom Shanghai og Beijing. Togturen den går unna på litt over 4 timer. Det hadde vært noe. Kan hende at jernbanedirektoratet heller litt kaldt vann i blodet på oss når vi skal ta for oss mulighetene for Norge. Ekko om store togdrømmer for Norge etter nyhetene 10.
10: Dette Ekko i NRK P2.
8: Hvordan tar man tak i

0: tid. Vi har startet som en bokseklubb på frivillig basis, og så var det en stiftelse som hukket tak I meg og spurte, men hva skal til for at dere skal utvikle dere enda mer, kunne gjøre enda mer av det dere allerede gjør? Og da sa jeg, det kunne vært gøy hvis vi kunne fått litt midler til å ansette hovedtreneren vår. Så da gjorde vi det, og så gikk jeg inn I en liten administrasjonsstilling, og det åpnet opp for at vi da kunne huke tak I bydelen, instansene I bydelen, barnevernstjenesten og kriminalomsorgen og litt forskjellig, for å kunne nå ut til sårbare grupper.
1: Fordi da hadde jo dere tenkt at ja, dette må være bra for å nå sårbare grupper.
0: Yes.
1: Hvordan, holdt jeg på å si, overtalte du bydelene og de som sitter på midlene til å tro på dette?
0: Ja, fordi vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt I klubben. De kommer til oss, de møter på mestring, tilhørighet. Tenkte, ok, ja, det å nå ut til folk som kanskje allerede har falt litt utenfor, eller på vei dit. Hva kan vi tilby? Jo, kanskje vi kan tilby dem trening på dagtid. For det det åpnet opp for, at dersom man kan ansette vår hovedtrener Mostafa Mehri I en 100% stilling, så åpner det opp for at vi kan også gjøre noe på dagtid. Det var det som fikk ballen til å rulle.
1: Så de ungdommene som har fått dette tilbudet, altså som samfunnsstraff, jeg tror jeg kaller det tilbudet, eller straff, det kommer vi tilbake til, men de møter jo, sånn som jeg ser for meg, det som skjer I bokseringen, ganske sterke krav til disiplin, og ja, du skal holde til å si, du skal vite hva du gjør når du I en boksering. Hvordan reagerer disse ungdommene på det?
0: Ja, det å bli møtt med, som du sier, krav, disiplin. Du kommer et sted, så blir du jo møtt med blanke ark. Ikke sant? Her skal du komme og lære noe nytt. Og måten man også møter disse ungdommene på. Det jo ikke fortiden din som skal definere hvem du Du et menneske som først og fremst skal bli møtt som et menneske. Ikke sant? Og da inviterer vi dem inn, åpner en dør til et positivt fellesskap. Vi har jo et veldig godt miljø, vi jobber veldig målrettet med å ha gode ungdommer, gode rollemodeller I klubben, så dersom de kommer til oss, så skal de også få lov til å loses inn I lavterskeltilbudet vi har på kveldstid.
1: Ja, fordi du har jo ganske mange øvrige medlemmer, mange
0: herrer. Ja, vi aktive medlemmer, rundt ja, rundt 500, kan man si.
1: Ja, hvordan, altså du sier at det jo flott om de som kommer som en del av samfunnsstraffen på dagtid for å bokse, at de også da kan kanskje fortsette på kveldene, ja. Så det blir et større miljø og integrering I som det andre miljøet, men hvordan reagerer de 500 aktive medlemmene på de andre unge som kommer?
0: Ja, det som at vi informerer jo ikke dem at de kommer fra kriminalomsorgen.
1: Nei, setter ikke merkelapp på dem liksom.
0: Nei, fordi det handler også om at det sa at du blir møtt med blanke ark, så vi vet jo ikke hva slags bakgrunn resten av våre medlemmer egentlig har. Ikke sant? Kravet vårt at du kommer dit, deg selv, bidrar til et godt miljø, og så det vi trenere som følger opp de som eventuelt kommer fra kriminalomsorgen, eller barnevernstjenesten, eller andre instanser.
1: Nettopp. Altså, vi har to folk her fra kriminalomsorgen, det skal snart få slippe til, for her det mye spennende å snakke om, men jeg må først spørre deg, Hina, når vi sier ungdom og unge mennesker, hvor unge mennesker det snakk om?
0: Det kan jo være fra, vi har jo samarbeid med også andre instanser, så ja, fra barneskolealder og opp til unge voksne, det spørs hva slags behov som finnes.
1: Ja, altså nesten fra 10 år og oppover da?
0: Ja. For det noen som trenger den å bli møtt og bygge relasjon til en trener. Så da møter de med meg og min kollega Magnus Nygaard, som også miljøarbeider I klubben, så møter de oss, vi bygger relasjon, og målet jo da etter hvert at de skal loses inn I kveldstilbudet, sånn at de trygges på å komme dit på frivillig basis.
1: Så, og livet jo ikke sånn at det rett linje. Opp- og nedturer. Hvis du skal fortelle hvordan det har gått, altså hva har vært bra og hva har vært vanskelig, og hva har du lyst til å trekke

0: fram som yes?
1: Ja, nej, det är att selve boxingen, att det är med och bygga dem upp inifrån och när man upplever att ungdomar, de blir stödigare I sig själv, de får ökt självtillit och att de känner på den tillhörigheten till klubben och får en stolthetsfølelse. Det gör mig stolt.
0: Ja. Och så det vanskliga då.
1: Det vanskliga som det alltid är, det är ju det är ju egentligen finansieringen. Det är att
0: Jag trodde du skulle si att folk är så vanskliga, men du säger att det är rätt det pengarna som är det vanskliga.
1: Ja,
0: för det själva tillbudet det går så det
1: griner. Går så det suser. Ja. men det är resurserna, mangel på resurserna, för vi har ett när vi har en form på klubben som gör att vi bygger upp den kommande generationen med tränare. Så vi är med och lägger ett jättegott grundlag och men dersom vi kan ansätta för exempel en person till på dagtid, hur mycket tillbud hade ökat av det kan man bara tänka sig.
0: Ja. Hörs ut som en lissepassning nu till kriminalomsorgen där för nu sitter också dere här Camilla Solan och Siam Sidali, henholdsvis senior rådgiver Camilla och avdelningsleder Siam. Først til deg, Siam, hva tenkte du da Stovner Bokseklubb tok kontakt?
2: Ja, først og fremst så vil jeg bare si litt om friomsorgskontoret. Vi ligger jo under kriminalomsorgen og gjennomfører over halvparten av straffreaksjoner I landet, ute I samfunnet. Vi har en egen fagavdeling som jobber spesifikt med unge saker. De ungdommene vi møter på har ofte belastninger. Det kan være alt fra psykiske lidelser, omsorgssvikt, vold, rus och så vidare. Och de vi jobbar med har ett uppföljningsbehov. Så vi är upptatt av att när de får en dom så är den väldigt tidsavgränsad. De blir idömda till ett visst antal timmar som ska genomföras över ett visst antal genomföringstid. Så gör vi en grundig kartläggning med formålet är ju då med straffen är ju att den då ska förebygga ny kriminalitet genom rehabilitering och samhällsnyttigt arbete.
0: Ja.
2: Og rehabilitering for oss vil jo være å finne de aktørene som vil være der etter en straffegjennomføring, for det, gjennomføringstiden kan være normalt opp til et år.
0: Ja, og nå ser du på Hina, fordi hun en av de som da kan klare å hjelpe dere med å nå målene deres.
2: Absolutt. Mm. Vi jo avhengig av nye tiltak som jobber med ungdom. Stovner Bokseklubb, de presenterer da et tilbud som jobber tverrfaglig og sosialfaglig, som Hina har nevnt nå, mot utenforskap, og da ble vi nysgjerrige.
0: Ja.
2: Og så kan jeg si litt om hva vi kvalitetssikrer før vi går I gang med samarbeid med nye, I retningslinjene våre så kan vi kun samarbeide med offentlig eller offentlig undersatt av virksomhet eller frivillig sektor.
0: Ja, og da, for å stoppe det da, ja. Frivillig sektor sitter her ved Hina, ikke sant? Mm. Ja, ok, så det var check.
2: Det var check.
0: De kan dere samarbeide med?
2: Absolutt. Så det sjekket vi opp imot Brønnøysundregisteret. Nå ser jeg på Camilla som koordinator for samarbeidspartnerne våre. I tillegg så har vi jo jurister internt på kontoret som vi også sjekker I forhold til vedtekter om verdiene våre samsvarer med hverandre. Noe de gjorde, så bruker vi jo Salto-modellen, som står for sammenlaget vi trykte Oslo, SLT-koordinator I bydelen I forhold til hva de kjent med av tiltak som finnes I bydel. Og til slutt så vil jeg også nevne at det gjøres en sikkerhetsvurdering opp imot nærpolitiet også,
0: ja.
2: I forhold til om det forsvarlig å samarbeide med de tiltakene som rundt omkring.
0: Ja, og nå skjønner jeg jo godt hvorfor du ville gå gjennom det, fordi her det viktig å gjøre det riktig.
2: Ja.
0: altså, her det jo det saker som handler om just selvfølgelig og, å bryte loven, og dere må I hvert fall ikke bryte loven og deres retningslinjer. Og når det ble check, ja, dette oppfyllte kravene, dere må bare snakke både Camilla og Siam, jeg vet ikke hvilket liksom, ekspertisefelt dere har, men jeg vil gjerne vite, liksom, når dere det hadde sjekket ut, og så tok dere kontakt, eller ville dra dit, hva var første inntrykket da av det Hina holdt på med?
3: Første inntrykket var vel det at verdiene til det arbeidet som klubben, også som Hina så flott har presentert her, samsvarer jo veldig mye med mange av våre verdier, det med å jobbe med utenforskap, være inkluderende, jobbe med mestring, det å skape tillit I relasjoner nettopp for å kunne jobbe med endring. Så det jo, det var på en måte lett å koble seg på det. Så måtte jo selvfølgelig alle de andre tingene som Siam nettopp har sagt også være på plass. Vi må ha begge deler.
0: Dere må ha begge deler.
3: Ja.
0: Mm. Dette var, altså, jeg ser at du koser deg nå, Ina.
1: Jeg gjør det. Ja. Ja, det er jo gøy å høre. Man er jo ute etter å nå samme mål. Mm. Endring i en persons liv og sinne, sånn at man blir møtt med noe som ikke definerer din fortid hele tiden, men at du kanskje endres, det endrer noe i deg, sånn at du tar bedre valg for din fremtid.
0: Mm. Mm. Altså jeg holdt på å skrive her nå liksom, omsorg, eller å se mennesker, egentlig bunn og grunn kjærlighet, ja, det er det det handler om.
1: Mm.
0: Ja, det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre, altså. Men så er det, altså, jeg må innrømme at jeg kommer ikke til å gå inn i en boksering frivillig, jeg synes det er skummelt, og det handler jo mye om, ja, det å slå mot hverandre da, og slåss, hva er det som liksom funker å få folk til å, skal vi si, mestre og ta imot ny kunnskap i bokserinken, av alle steder?
1: Ja, det er jo for det første hvordan du blir møtt hos oss, ikke sant? Alle kommer, og du starter med, helt rolig, du lærer deg teknikk, du får mulighet til å teste det på en boksesek, på pads, du blir kjent med andre med felles interesse, du ser opp til din trener, som kanskje også er ung, for vi har jo en del unge trenere hos oss. Og den tilhørigheten, eierskapen vi også legger til rette for at du kan ha mulighet til å ha omfor Stovner Bokseklubb, det er jo også med på å gi deg en inngang inn i noe som kan være, bli en del av deg. Og det å tilhøre et sted, det er noe som vekker stolthet i deg. Mm. Og det som er med boksing, ikke sant? Det er jo mye fordommer knyttet til kampsport, men jeg tror at det, når du da blir kjent med din styrke, din smerteterskel, det er struktur, det er disiplin, du får kjapt respekt for deg selv, respekt for de andre du trener med, og det gjør noe med deg. Det gjør noe med selvfølelsen din, det gjør at du, ja, som jeg sa i sted, kanskje velger å ta noen andre valg, fordi det finnes veldig mange destruktive miljøer i samfunnet vårt som driver og drar deg. Det er kanskje tiltrekkende, det er der du kanskje får oppleve tilhørighet. Da må vi være et mer attraktivt tilbud, at det er idretten som kan da huke tak i deg. Kom til oss, kom til oss. Her kan du, her er du god nok sånn som du er. Og vi har jo så mange medlemmer, og du kan komme til oss og for vennskapens skyld, du kan komme til oss for å bli god, du kan komme til oss for å ha noen du har felles interesse med. Så, det, ja.
0: Så kan det virke som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing? Hva tenker du om det, Camilla?
3: Jo, det var vel ikke så langt unna det vi selv også tenkte. Vi måtte gå noen runder med oss selv, vi også. Det er jo ikke så mange av oss ansatte som har kampsporterfaring. Det finnes noen. Men det å på en måte da igjen da jobbe med egne fordommer i forhold til hva vi tenkte om, hva er dette her, og hva gjør det, og hvordan kan vi jo sikre oss at de ungdommene vi, altså hvis vi skal inngå et samarbeid med dette, hvordan kan vi sikre oss at vi sender ungdommer dit som, at det ikke ender opp å bli vondt verre?
0: Og hvordan, ja, for de får seg teknikker som kan brukes feil også.
3: Ja, så, og hvordan ser det ut å lære seg mer om dette? Men etter å ha blitt godt kjent med de og fått mer innsikt nettopp i hva kampsport faktisk er, altså den intensjonen i bunn og grunn med selvbeherskelse, med kontroll og mestring, så ble vi enige om at dette her er jo bra, dette er noe vi kan stå inne for, og jeg tenker, eller vi tenker mye at boksingen er litt da, det er jo på en måte bare middelet her, og målet er på en måte, er vi jo enige om, og erfaringene da, når vi da begynte å lete litt rundt i egen etat og andre samarbeidspartner i forhold til hva er på en måte kampsport, hva er trening, så det å få den, altså, bli møtt av noen som ser deg, at du prøver og at du tør å komme dit, at du får tillit, og at du da får en mer sånn selvbeherskelse av egen kropp kan jo også hjelpe til nettopp det høres rart ut, men altså det med sinne da, litt sånn som vi snakket om her i stad også, eller sånn før vi kom inn her, men det at man ved å ha mer tillit til egen kroppsbeherskelse og, eget, og tilgang til egen forståelse av hva man faktisk kan gjøre og ikke gjøre. Mm. At man
0: lærer seg og man kan
3: deskalere situasjoner og roe, fordi man roer seg selv ned, og da blir man kanskje ikke så trigget og sinnet som man ville vært hvis man egentlig var redd for det motsatte.
0: Nå vil bokseklubblederen ha et ord her.
1: Ja, jeg tenker vi liker jo å si at når du kan slåss, så slutter du å slå. Havner du i situasjoner hvor du for eksempel føler deg utrygg, eller du, det er noen som ønsker å angripe deg, så selvfølgelig vil jeg legge vekk på at det beste selvforsvar er jo å skrike og løpe og komme seg vekk fra situasjonen. Men også dersom du blir slått en gang, er det noen som slår, så vet du at du tåler det, så du trenger ikke å gå inn i en panic mode. Du tåler det, du prøver å finne en annen måte å komme deg ut av situasjonen på, og er det ikke det, kanskje du klarer å slå fra deg kontrollert, og så løpe vekk. Så jeg føler at man får veldig mye kontroll over sitt eget sinne når man da trener kampsport, og det tror jeg flere kan være enige i.
0: Så et stort og prinsipielt spørsmål, samfunnsstraff. Hva er poenget med samfunnsstraff?
2: Med formålet med samfunnsstraff er jo at den skal forebygge ny kriminalitet. Og det tenker vi gjøres gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid, som jeg nevnte litt innledningsvis. Og forskning viser jo at fysisk aktivitet det er rehabiliterende. Mm. Og vi samarbeider med ulike fritidsaktiviteter, fordi fysisk helse henger ofte sammen med psykisk helse. Og det å trene, det gir jo både fokus, struktur, disiplin, bedre psykisk helse, kroppskontroll, og det er jo dette tverrfaglige og helhetsperspektivet som gjelder i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Og så vil jeg også si at det er ofte sammensatt hvorfor ungdom begår kriminalitet, og det må derfor møtes med ulike og sammensatte tiltak. Og først og fremst er det viktig også å få frem at ungdom som gjennomfører timer hos dere på Stovner Bokseklubb gjennomfører en liten andel av idømte timer.
0: Nettopp en liten andel, for det er ikke liksom hele
2: Det er ikke hele straffereaksjonen. De resterende timene planlegges og fordeles ut fra behov og ressurser til ungdommen.
0: Jaha, fordi da, nå svarte du egentlig på det jeg tenkte på nå, nemlig det at det er jo en del som stusser på at boksing er straff.
2: Og det er fullt forståelig. Mm. Og det er det vi tenker at vi belyser litt andre sider ved å være her i dag.
0: Fordi jeg hørte, jeg fortalte at jeg skal snakke om boksing som samfunnsstraff. Ja, hva gjør det med folks rettsfølelse da? Hva er liksom reaksjonen på det? Altså, når man har gjort noe kriminelt, så skal man dømmes, og det skal svi. Men boksing virker jo gøy. Hva svarer dere da?
3: Ja, nei, altså, hva betyr straff, og hva er straff? Det er jo et stort spørsmål. Jeg tenker at det kan ikke besvares med en sånn setning der. Det er jo ikke så lenge siden vi straffet både med å slå tilbake, lærere hadde stokk på skolen, altså, jeg tenker husarrest som man brukte på barn.
0: Ja, skammekroken.
3: Skammekroken, ikke sant? Sånn at ordet straff har vi jo endret litt innhold, og jeg tenker mye av grunnen til at det har endret innhold er at man har funnet hva er det som fungerer. Og jeg prøver ofte, eller når jeg forklarer hva jeg jobber med, så er det jo det at hvem vil du ha som nabo senere? Altså det å hjelpe mange av de som har gjort kriminelle handlinger, gjør det jo ikke alltid av bevisst uvilje. Mye av det som vi møter er jo det at ungdommene er en del av noe større og ikke forstår konsekvensene og så videre. Og så er det jo også sånn at vi jobber med ungdommer, så de er ikke ferdig utviklet, det kognitive er ikke helt landet. Så det å jobbe med hva som kan gjøre at man velger, som du sa, som jeg tenker kampsporten har en del av også i seg, at velger å få kontroll på situasjonen og velger å gjøre noe som er bra for deg selv og da også bra for samfunnet, er jo på en måte det vårt hovedanliggende med dette med forebygge ny kriminalitet. Og hvordan kan man forebygge? Da må man jo lære hva man faktisk skal gjøre. Hvordan skal man håndtere de vanskelige situasjonene? Hvordan skal man håndtere indre sinne og frustrasjon når man blir oppgitt over noen som står ved siden av seg? Så det å mestre seg selv og mestre livet gjør jo at du blir en bedre samfunnsborger. Så Så det tenker jeg en fin del av samfunnsstraffen.
0: Mm-hmm. Men selv om jeg vil kanskje tro at Hina er uenig med meg nå, jeg tror ikke alle vil bokse, tross alt. Finnes, dere sier jo at man må være kreativ. Mm. Er det altså, ulike ungdommer med ulike ønsker? Hva andre ting, for eksempel utover boksing?
3: Altså, vi sender jo ikke alle til boksing. Nei. De, nei, det er ikke sånn. Nei, vi, alle som kommer til oss etter at de har fått dommen sin, må gjennom kartlegging av, hvem de er og hva, behov og alt sånt nå. Men før de kommer så langt, så må de gjennom et krav. Altså, vi har en, liste med krav fra hva som er reglene av hva man skal møte opp til, og hvordan man skal oppføre seg gjennom hele straffegjennomføringen, både i forhold til oss de møter på kontoret, men også da alle de møter ute i de ulike tiltakene som er der ute. Og hvis det viser seg at man ikke klarer å forholde seg til de kravene, så er det jo på en måte, blir det regulert med reaksjoner.
0: Ja.
3: Men i forhold til det med boksing, så er det jo sånn, det er jo, som Siam sa, det er jo bare en liten del av reaksjonen, og det andre er jo at det er veldig, vi, er ikke, vi samarbeider med over 400 samarbeidspartner i Oslo av ulike tiltak, ulik størrelse og format. Noen har en-til-en-tilbud, noen har litt større grupper som de kan ta imot, og det, vår jobb er jo å finne ut hvem er det som passer til å være hvor. Sånn at det, boksing er ikke for alle, og alle skal altså, heller ikke dit.
0: Men sånn helt konkret, er noen som for eksempel kan ri på hest, eller altså, dere kan jo alt dette her. Ja. Hva slags tilbud for eksempel er det?
3: Ja, vi har ulikt samarbeid med noen steder hvor det er dyr. Det kan være veldig fint for noen. Jeg tenker også, nå har vi også samarbeid med andre typer idretter, både fotball, basket, golf. Jeg vet ikke, ja.
0: Også, golf, det var jo en nordmann som nå virkelig gjorde det topp, ja, så det er kanskje... Ja.
3: Men vi har jo også, det er jo på en måte en liten del av det. I noen steder og noen klubber så er det jo, noe av arbeidet er ikke nødvendigvis å gjøre sporten, men at man bidrar til for eksempel opprettholdelse av fellesarealer, klubbhus, litt sånn type, som kan være mer enn det fysiske arbeidet. Vi har også veldig mye innhold som er kurs av ulik art, samfunn, altså sinnemestring, det kan være gjeldsproblematikk, seksuallovbrudd, altså ulike kategorier som vi tenker passer den det gjelder, etter at vi nettopp har blitt kjent med det gjennom en kartlegging. Ja. Så det må skje først.
0: Det er mye spennende og mye å holde styr på, Siam.
2: Det er det.
0: Ja. Og, jeg ser du blar i dine papirer, for du, det er viktig å ha tunga rett i munnen her.
2: Ja, avtaler.
0: Ja, ikke sant? Helt kort, er dette et samarbeid som du tenker kan videreutvikles, altså når det gjelder bokseklubben?
2: Ja, absolutt. Vi ser gode resultater. Vi har tilbakemeldinger fra ungdom som opplyser at de opplever det som veldig inkluderende. Det er ikke dømmende et fellesskap, en positiv arena som de har savnet tidligere. Han ene ungdommen sa at han var overrasket over seg selv, at han klarte å møte opp, for det hadde han ikke trodd, men hadde ikke det vært for samfunnsstraffen. Det å også få mestring i en fysisk arena, jeg må bare gjenta det, at det er så viktig, for veldig mange av våre har ikke det positive stedet å gå til. Og det gjør jo da at de oppsøker, da, det er lavere terskler for å oppsøke andre steder som kan være negative for
0: dem. Ja.
3: Men, et fellesskap.
2: Absolutt et fellesskap.
3: Utenforskap er ikke bra for samfunnet.
2: Mm.
0: Og la oss skrive det med store bokstaver.
2: Ja.
0: Utenforskap er ikke bra for samfunnet. Og da må vi jo i siste par minuttene til deg, Hina, fordi du lever jo tett på dette som leder av denne bokseklubben. Har du noen gode eksempler på ungdom som sier at boksingen blir det avgjørende vendepunktet for dem?
1: Ja, det er flere som har sagt at Hina, hadde ikke vi for eksempel møtt deg, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Så jeg ble jo jentetrener for 10 år siden, og det er en av de jentene der som sa det til meg, og da, det var ganske følsomt. Og så tenker jeg, han jeg jobber med tettest, han var jo en ungdom, liksom. Magnus Nygaard, og han startet å trene hos oss da han var 17 år gammel, bare et halvt år, så ble han såpass flink at han ble hovedtrener for barnegruppa, og har vært med å bygge klubben fra vi var, jeg vet ikke, 40 medlemmer til nå vi er såpass mange. Og da har han vært innom litt forskjellige verv i styret og sånne ting, og han har vært en veldig viktig brikke i vår utvikling. Og nå så har vi, er han 24, og vi har ansatt han som både trener og miljøarbeider i klubben, Og 100% han har nå det sportslige ansvaret, og det er utrolig gøy å jobbe med en så dyktig og god rollemodell som han.
0: Mm. Og så helt til slutt da, det kjedelige, men utrolig viktige, det er jo økonomien. Du har vært litt inne på det.
1: Mm.
0: Hva skal til for at dette blir et levende tilbud i mange år fremover?
1: Da må politikerne vite at de må satse på forebyggende arbeid. Måten vi er bygget opp på, det er frivilligheten, og så er det de private stiftelsene som Ferd var jo de første som hadde trua på oss, i samarbeid med Zuccarello-stiftelsen, Anton-stiftelsen, Sparebank-stiftelsen, og så er det Oslo kommune, ikke sant? Og så er det Oslo idrettskrets og alle de. Så det at vi, privat og kommunalt og frivillighet, når de jobber sammen, så kan det være ganske bærekraftig i fremtiden.
0: Yes, sammen er vi sterke. Det sa altså Hina Saidi i Stovner Bokseklubb til slutt her. Du hørte også Camilla Solan og Siham Sidali ved Oslo Friomsorgskontor. Dette var en sak som ble spilt inn før sommeren. Og det er mange låter om boksing. Den du skal høre nå er The Boxer av Simon & Garfunkel. Den er skrevet av Paul Simon og forteller om en ung, fattig gutt som vender seg mot boksingen for å overleve i storbyen. Låta utforsker temaer som utenforskap, fattigdom og motstandskraft. The Boxer kom ut i 1969, og du finner den på den veldig kjente femte plata deres, kalt Bridge Over Troubled Water.

0: Simon & Garfunkel med låta The Boxer. Klokka kryper mot 10, og det betyr en nyhetsoppdatering. Etterpå det tid for Spør Ekko, og I dag tema tog. Og togentusiastene inntar studio. De drømmer om 4 timer Bergen-Oslo, og hvorfor ikke også 4 timer Trondheim-Oslo? Eller Stavanger-Oslo, for den slags skyld? Hvor realistisk det? Ja, det I det hele tatt mulig for toget å konkurrere med fly på tid? Og hvordan skulle det I så fall latt seg gjøre? Så jernbanedirektoratet med sin fjerntogstrategi også på plass for å svare på spørsmål, og du kan bruke appen I NRK Radio, søk opp Ekko, send oss det du lurer på. Vi tilbake straks.
1: Dette NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Trass forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tiden. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzja all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen I krigen har vært nådeløs.
2: Det en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap I større antall enn tidligere, så det en ganske nådeløs utvikling av krigen her I Ukraina.
1: I Afghanistan to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester I landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen I en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne, Det blant funnet I en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer I den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Ja, det utrolig viktig at vi sikrer mer lek I norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står I fokus, for det så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi I løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
1: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines I Nord-Frankrike. 3 reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet I Sverige I 2013 og I Japan I 1999. NRK Nyheter Kristin Almeland Manger.
4: Dette Ekko. Kjære passasjerer, velkommen ombord I dette toget til Oslo. Det straks klart for avgang her fra Bergen. Sett deg godt til rette. Vi regner med å ankomme Oslo om 4 timer. Jeg gjentar om 4 timer. God togtur!
0: Ja, det ikke utrolig? 4 timer Bergen-Oslo. Men dette fortsatt en drøm. Hvor lenge skal det være det? Nå spør Ekko om toget kan slå flyet her til lands, og ikke bare fra Bergen, også fra Trondheim og Stavanger, og hva med Nord-Norge? Jeg har med meg de visionære togentusiastene og eksperten på tog og strategier og fremtid, og du, kjære lytter, kan stille spørsmål. Jeg heter Jan Erlend Leine. Erling skriver til Ekko I NRK radioappen. Selvfølgelig, hvis jeg kan sette meg på tog I Bergen og fire timer senere være midt I Oslo, vil jeg aldri mer brukt flyet den veien. Nei, jeg tror mange enige med deg, Erling, men hvordan kan det skje, og når? Så skriv til Ekko I appen NRK Radio. Dine tanker og spørsmål kommer rett til meg her I studio. Og også til dere aller først. Det tre med meg nå fra et studio I Arendal, for alle jo I Arendal denne uka, I hvert fall kan det virke sånn. Velkommen, Kristoffer Wand.
5: Takk for det.
0: Du styreleder I Forum Nye Bergensbanen. Hvor mange timer det slik at du drømmer om at togturen fra Bergen til Oslo skal ta?
5: Nei, den bør ta fire timer, for det bare da vi klarer å utkonkurrere flyet. Og det en utrolig fin strekning, som dessverre bruker like lang tid I dag som for 100 år siden.
0: Ja, tenk det. Du skal selvfølgelig forklare hvordan dette skal skje, men her altså flere togentusiaster. Velkommen, Randi Ines.
6: Takk skal du ha.
0: Du direktør for kommunikasjon og marked I SJ Norge, og som kjører Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo. Hvis du kunne bestemme, hvor mange timer ser du for deg togturen fra Trønderhovedstaden til Oslo kan ta?
6: Som jeg må ned til en 4-4,5 time for å kunne konkurrere med fly, og strekninga Trondheim-Oslo jo en av Europas mest trafikerte flystrekninger. Så når jeg hadde klart å fått ned reisetida på tog, så kunne man tatt mye av passasjerene fra fly og ned til bærekraftig transport mellom Trondheim og Oslo.
0: Ja, og så vet jeg at vi kommer til å snakke litt om hvordan den traséen skal se ut og hvordan den skal gå sånn, men vi kommer tilbake til det. Dere altså med I NRK-studio I Arendal, og jammen har vi fått plass til en tredje gjest også der. Velkommen, Cecilie Bjørlykke.
7: Tusen takk.
0: Du prosjektleder I Jernbanedirektoratet med fjerntog som et av dine spesialfelt. Hvordan oppleves det nå å være omringet av entusiaster som Ness og Vant?
7: Det er jo veldig fint å få den entusiasmen. Jeg tenker jo på en måte fra den andre vinkelen med utgangspunkt I hva vi har I dag, og hvordan en sånn utviklingsretning kan være, og kanskje ikke nødvendigvis på en måte tenke at det endelige målet det aller viktigste, men hvordan kan man steg for steg gjøre tilbudet bedre, jo min inngang til denne diskusjonen.
0: Ja, du har jo gitt meg en oppgave, nemlig å lese I hvert fall deler av denne meldingen om fjerntog, altså hvordan det var vel samferdselsdepartementet som fikk den. Veldig spennende lesning, og dere har ulike ambisjonsnivåer. Det skal du få forklare litt mer etter hvert. Men så du jo altså med I Arendal. Var det noen av dere tre rundt bordet der som tok toget ditt?
5: Nei. Her har de jo brukt alle pengene på vei ned til Sørlandet, så toget det var rett og slett for ineffektivt for meg, altså.
0: Ja, og hva med dere andre? Måtte dere bruke bil, eller?
6: Jeg måtte ta flyet her I gangen. Det klart at SJ har kontor I Trondheim, så det tar litt tid. Men da måtte jeg faktisk spørre min sjef om jeg kunne få lov til å fly, for at vi har en ganske streng reisepolicy med at vi alltid skal ta tog en vei, og du skal ha unntak for å gjøre det. En reisepolicy som jeg egentlig ønsker at flere bedrifter skal ha.
0: Ja. Og Bjørlykke, du programforpliktet til å ta tog, du?
7: Altså, jeg reiser jo fra Bergen, og da jo det, og hadde ferie frem til I går, så da hadde det nok ikke vært mulig innenfor den rammen å komme seg via med tog hit.
0: Nei, men du, dette var veldig interessant, for nå vi jo egentlig midt inne I tematikken, Kristoffer. Her, vi har ikke tid, for vi skal rekke noe, ikke sant? Vi vil fort fram. Hvordan skal Cecilie og Erling, som vi hørte om I starten, få drømmen sin oppfylt, og komme seg fra Bergen? Til Oslo på fire timer?
5: Nei, for det første så må man satse på toget. Vi hadde en paneldiskusjon I går I Arendal, der vi utfordret politikerne på kan vi utkonkurrere flyet? Og da sier alle politikerne at ja, vi satser på toget liksom, men for å faktisk få til noe sånt, noen store grep for dette landet, og så tenke Skandinavia, der vi kan konkurrere med flyet, så må man satse. Og vi bruker I dag nesten dobbelt så mye penger på vei som vi gjør på bane, og det er en prioriteringsdiskusjon. Så hvis man vil få reisetiden ned Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Bergen-Oslo, så må man prioritere annerledes, rett og slett.
0: Mm. Men altså, du sa jo det at I 100 år så har det tatt 7 timer. Det ganske vilt å tenke på, men hvorfor skal vi tro på din entusiasme nå? Altså at 4-timersdrømmen kan bli virkelighet?
5: Nej, så da man byggde Bergensbanen I sin tid så hade man visionære politikere. Man hade visionære byggearbeidere som bare satte igång och brukte gode andeler av statsbudsjettet den gangen. Og vi trenger flere visionære politikere nå. Vi trenger politikere helt på toppnivå som sier at nå det på tid å satse på banen. Nå kanskje vi skal bli litt mindre gråe og ikke bare tenke asfalt. Og så tror jeg også at I dag så vi lapper mye, vi styrer for mye med små enkeltprosjekter, vi må tenke litt mer helhetlig. Nå skal vi ta en lang etappe om gangen, og så skal vi faktisk gjøre noe som millioner av reisende kan få nytte av. Mm.
6: Kan jeg få lov til å legge til en ting der, for jeg helt enig at man trenger visionære politikere, og så trenger man politikere som tør å ta en beslutning, en langsiktig beslutning, som de selv ikke skal klippe snora på. Mm. Når du tar jernbaneinvesteringer, så tar du investeringer på vegne av dem som kommer, den generasjonen som kommer etter deg, 40, 50, 60 år etterpå. Og den type politikere trenger vi I dag, som tør å ta de store investeringsbeslutningene, som de selv ikke skal klippe snora på. Mm.
8: Du, det strømmer til med spørsmål her. Thor først ute. Det togene eller skinnene som begrenser hastigheten I dag? Nå kan dere se på hverandre der nede. Hvem det som skal svare? Dere må bare velge. Jeg stoler jo på deres disiplin, siden dere sitter sammen og jeg sitter her I Oslo.
6: Jeg kan starte på Dovrebanen sine vegne da. Det mye infrastruktur, men det klart at nok av utfordringer I Norge I dag at man har både utfordringer med infrastruktur, og man har utfordringer med togmangel, altså man har ikke nok tog for å kjøre så mange avganger som man kan ha tenkt seg. Men på Dovrebanen så det mye infrastruktur, det mye gammel infrastruktur. For å ta ned reisetida så trenger du mer dobbeltspor, du trenger å fornye sporene så du kan øke hastigheten. Så det mye infrastruktur som svaret.
5: Mm. Og så kan jeg legge til der også at vi, da vi bygde Bergensbanen I sin tid, så bygde vi jo en tid der det var ganske vanskelig å bygge tunnel. Så derfor så jo også strekningen lagt opp ganske merkelig. Det aller merkeligste med Bergensbanen det jo at du kjører en kjempe omvei fra Hønefoss via Drammen til Oslo. Og der man, jeg hører mange som kommer fra Bergen stopp I Hønefoss og går til bussen og kjører siste del av etappen med buss og ja. Sånn kan det ikke være.
8: Nei, og dere har jo med på jeg må bare, dere skal få snakke altså, men I forumet deres dere vil ha en ny Bergensbane så også Ringerike kommune med og Hønefoss jo byen der hvordan ser dere for dere at traséen skal være?
5: Nei, den skal gå direkte fra Hønefoss via Sundvolden gjennom under fjellet til Lommedalen og Sandvika. Og der vil vi spare en time hvis vi gjennomfører den strekningen. Og det prosjektet jo allerede I gang. Det brukt 2 milliarder kroner allerede på å kjøpe et hus, på å gjøre nødvendige forberedelser. Og nå sitter vi bare og venter på investeringsbeslutning.
8: Ja, Og Cecilie Bjørlykke, jernbanedirektorat, når du hører disse visjonene, det din jobb å helle kaldt vann I blod, eller sier du, yes, dette går vi for?
7: Altså det vel kanskje min jobb å lage et faglig grunnlag som gjør at vi kan på en måte diskutere realisme og hva som skal til, og hvordan det smart å bruke de ressursene vi har på best mulig måte. Og så det jo noe med å få til noe som attraktivt på kort sikt også, og ikke bare ha en sånn langsiktig ambisjon som gjør at du egentlig ikke får til så mye, for det så krevende, sant? Men hvis du klarer å gjøre en masse mindre grep som bygger videre på de tingene som vi faktisk får til, så tror jeg at vi får en god retning, da et bedre moment for å få til noe som et langsiktig mål. Mm.
8: Du, her det en annen lytter som har lest Fjerntogstrategi 2026, som har oppdaget et lite paradoks. Denne lytteren spør, hvordan skal 4 timer tog reise dit Oslo-Bergen over Finse bli mulig når jernbanedirektoratet I sin strategi opererer med 5 timer reisetid som høyeste ambisjonsnivå, selv med Ringeriksbanen og ny linje Arna-Voss inkludert? Avliver du her og nå drømmen til vann, eller?
7: Altså det som vi har sett på når vi har sett på disse ambisjonsnivåene, så har vi sagt, ok, hva som skal til for at vi tar over halvparten av de som reiser I endepunktsmarkedet. Og så har vi skissert et tilbudskonsept som gjør at vi kan få til det da. Og da det jo det da med 5 timer pluss en del andre virkemidler. Og da kommer vi tilbake til det poenget, at poenget det vi har å rutte med ikke nødvendigvis bare infrastruktur. Vi har en god del andre virkemidler også, som kan gjøre oss mer attraktive i forhold til fly.
8: Ja. Ja. Men fortell litt om de virkemidlene.
7: Ja, det første er jo det der med hvordan vi pakker inn selve reiseopplevelsen. Sant? Nå er jo mange som sier vi vil gjerne planlegge sommerferien, men vi får ikke bestilt billetter så langt frem. Sant? Det er jo en enkel ting. Og så er det jo det der med ja, ulike typer billetter, det er det med teknologisk utvikling, altså det med å ha internettdekning og kunne gjøre noe, for eksempel jobb underveis. Så her kommer det nytt materiell, og det vil jo gi også en mye bedre reiseopplevelse. Så det er jo på en måte den ene siden. Og så er det jo alle de andre tiltakene som går på hvordan du planlegger ruten. Vi var inne om det der, er det sporet eller er det togene som styrer hastigheten, sant? Og da er det jo egentlig en tredje faktor, at det er en hel rekke med tog inne på linjen, sant? Og hvis du vil at det fjerntoget skal gå fort, så er det kanskje et annet tog som må vente når togene krysser, sant? Det er mange sånne mindre ting man kan gjøre. Her ute i sofaen før vi gikk inn så snakket vi om stoppmønster, må vi stoppe alle steder, det er mange sånne ting man kan jobbe med også. Og så er det den siste skålen som vi har sett veldig mye på, det er jo sånne andre virkemidler som ligger rundt. Hva koster en togbillett, hva koster en flybillett, hva koster det å kjøre bil, kan vi skru på, hvis vi har et godt tilbud som utgangspunkt, så kan vi skru på en del ting som påvirker hva folk velger når de velger hvilken reiseform de vil ha.
8: Og det er mye spennende her. Det strømmer på spørsmål, derfor jeg avbryter dere av og til, for det er veldig mange som er interessert i det. Det skal dere vite, at dere jobber med noe som mange bryr seg om her i landet.
9: Så bra.
8: Ja, og Therese skriver, hvorfor ikke ha avganger Bergen-Oslo tur-retur uten stopp? Altså, hun tenker vel ekspressrute Bergen-Oslo. Er det en mulighet?
5: Ja, absolutt. Altså, det er en mulighet, og jeg tenker at man må se på ulike former for transport mellom de to byene. Det er masse som skjer langs strekningen. Turister skal til Finse. Det er mye lokaltransport mellom Bergen og Voss, men at man har noen sånne distanseruter, det tror jeg er kjempesmart. Vi har jo det i buss, så hvorfor ikke ha det på tog?
9: Så er det jo sånn at nå kjenner vi strekka Oslo-Trondheim best, men det er jo interessant, synes jeg, å diskutere om noen av de avgangene, og så eventuelt å legge til flere også. SJ har jo hatt lyst til å kjøre flere tog mellom Oslo og Trondheim, men det er fullt på sporet, som gjør at det er krevende. Men det å ha diskusjoner på at ikke alt trenger å se ut som i dag, men at man kan tenke annerledes og i årene fremover. Og så bare lett meg for å legge til veldig enig med det som Cecilie sier, at du må også tenke på innholdet i togturen. En togtur er ikke bare en transportmetode fra A til B, det er også en opplevelse, og oss som togoperatør, SJ Norge, jobber jo mye med å få det til som en opplevelse. Det å ha ulike klasser, du kan kjøpe deg Premium Plus, sitte i et godt sete, få gratis kaffe, gratis frukt, en litt mer premiumfølelse. Det å ha konduktører som virkelig ser kunden, det å jobbe godt med næringslivet langs strekninga, nettopp fordi at du også skal, få turister til de populære plassene, er viktig. Så det er ikke bare en reisemåte, det er også en opplevelse.
8: Ja. Og nå får jeg snart en telefon fra Vibeke Fyrsthaugen her, kringkastingssjefen, sier, pass på reklamen nå! Da får jeg si at ja, men dette er en viktig del også av politikken.
9: Dette er også en viktig del.
8: Ja. Du, også er det slik at jeg har en datter som har studert i Trondheim, og da er det alltid, nå skal vi kjøre og besøke henne, og da er det, skal vi ta Gudbrandsdalen, eller skal vi ta Østerdalen? Og hvis vi har dårlig tid, så tar vi Østerdalen. Er det også planer der? Jeg tror jeg skal spørre deg, Cecilie, hva tenker du om å liksom legge opp hele traséen fra Gudbrandsdalen til Østerdalen når det gjelder Trondheim-Oslo?
7: Ja, altså det var jo der vi i den fjerntogstudien rett og slett egentlig ikke klarte å konkludere. Vi følte det viktigste altså vi har jo laget et diskusjonsgrunnlag, eller et kunnskapsgrunnlag, eller et oppspill til en videre diskusjon. Så da tok vi egentlig bare med, vi ser jo at det er lettere å få det til raskt, som du sier, sant? Og så er det jo noe med at det ligger en hel masse satsing og infrastruktur på dagens Dovrebane. Så da tenkte vi at vi rett og slett bare spenner opp et mulighetsrom, og så anbefaler vi å undersøke dette grundigere. For dette er jo krevende spørsmål. Og ja, kostbare spørsmål, og tidsmessig også egentlig veldig... ja, dette er noe som må ha et godt beslutningsgrunnlag, og ikke noe sånne strategiske skisser, men rett og slett borre skikkelig. Ja.
9: Og det man også skal huske når det gjelder de to togstrekningene, Rørosbanen og Dovrebanen, er dette å utgjøre en redundans, som det kalles på beredskapsspråket. Det gjør at du har en alternativ strekning når den andre er ned, som har skjedd i flere år nå, både med Ranglebru og Ottabru, at du er nødt til å ha en alternativ togstrekning. Så er ikke Rørosbanen elektrifisert. Det betyr at det er begrenset hvilke type tog du kan kjøre på det. Sånn at jeg håper jo også at Rørosbanen etter hvert blir elektrifisert.
8: Mm. Og så kommer det fra Astrid et spørsmål. Stortinget har fått et vedtak om å bygge Nord-Norgebanen. Hvordan arbeider direktoratet med dette? Det er faktisk mange som sender spørsmål om Nord-Norge her. Cecilie Bjørlykke, jeg vet ikke om jeg har forberedt deg så mye på det, men det er tydelig et stort engasjement når det gjelder Nord-Norge.
7: Ja, og der hadde vi jo sant, i den fjerntogstrategien, eller i det arbeidet, så vi jo på den. Det ligger jo en ganske fersk KVU fra, som har sett på Nord-Norge-banen, og som har vært til sånn ekstern kvalitetssikring. Og det er jo egentlig vår sånn, gullstandard for konseptvalg. Sant? Altså for å velge en retning så har du gjennomført et sånt ganske grundig utredningsarbeid. Og det arbeidet er jo veldig mye grundigere enn det som vi har gjort på de andre strekningene i strategien. Så da har vi egentlig bare sett den KVU-en, vist den, og så har vi sett at i den, altså det vi diskuterer med, sant, overføring av reisende fra fly til bane, klimaeffekten og hvordan vi kan få mer ut av det vi har, da er jo den Nord-Norge-banen på en måte en del av det nye som ikke er bygd enda. Ja, så den, i den fjerntogstrategien så viser vi egentlig bare til den KVU-en der det egentlig ikke anbefales en satsing på en Nord-Norge-bane.
8: Men så der mener du drømmen
7: men, altså, er for en styrking av Nordlandsbanen er jo det som er konklusjonen der.
8: Ja, og vet du hva da, Leif har et helt direkte spørsmål da. Når får vi tilbake nattog på Nordlandsbanen?
9: Ja, det kommer i løpet av høsten, håper jeg. Nå har jo meg ikke kjørt nattog på Nordlandsbanen på 2 år, etter at vi hadde den tragiske dødsulykka på Nordlandsbanen for høsten for 2 år tilbake. Da mistet vi både en kjær kollega, og vi mistet et tog, som gjør at vi ikke har nok tog til å kjøre nattogene. Så skal vi få leie et edelok, som det kalles. Det lokomotivet har ikke vi fått tak i enda. De har funnet det, og det man driver tilpassningen nå, så ja, jeg håper i løpet av høsten at vi da skal komme i gang med nattogkjøring.
8: Det kommer så mange spørsmål. Vi er midt i Spør Ekko om tog i Norge, og skal vi kalle det togdrømmer. Mens Ivar, han har et litt kritisk spørsmål til deg, Kristoffer Wand, i forum Nye Bergensbanen, nemlig: store deler av traséen på Bergensbanen går i original trasé, som er rasutsatt og svingete. Disse partiene må fjernes før hastigheten kan økes. Hvorfor ikke være ærlig om dette?
5: Nei, vi sier at vi skal bygge en hel ny strekning fra Oslo til Hønefoss, og så bygger vi jo nå Bergen-Voss, som er i det store og det hele et rassikringsprosjekt, og et prosjekt som vil effektivisere innmatingen mot Bergen helt vanvittig. Så vi tenker jo hele Bergensbanen i litt grann nye øyne, og så er deler av traséen fortsatt rasutsatt, og det må man jobbe med. Men strekningen Bergensbanen, den er noe av det mest effektive å begynne med hvis man skal satse på jernbanen, og litt av grunnen til det er at det er et kjempestort potensial på Oslo-Hønefoss. Mm.
8: Og Torbjørn, han er inne på noe av det samme, altså dette med sikkerhet i alle ledd er første bud i konstruksjon av toglinjer. Mm. Da er fundamentering, rette linjer og slake bakker viktige for å kunne holde høy gjennomgående fart. Høres du som en ingeniør som skriver, kanskje du er det, Torbjørn, jeg vet ikke. 4 timer reisetid synes lite ambisiøst relatert til det å flytte reisende fra fly til tog. Kan jernbanestrekninger bli selvfinansierende dersom reisetider kommer under 3,5 til 3 timer mellom store byer som Oslo, Bergen og Trondheim? Er dette kjente tanker for deg, Cecilie?
7: Altså det er jo i en NTP for kanskje 3 eller 4 runder siden, så ble det jo gjort en sånn høyhastighetsutredning. Mm. Og da ble det jo sett på 350 kilometer i timen kanskje, og ulike traséer i forhold til det. Og så ble det jo det sammenlignet med en sånn videreutvikling av dagens infrastruktur. Mm. Og så endte det jo opp med at den IC-strategien som vi har hatt ganske lenge nå, sant, bygge utover fra byene, styrke infrastrukturen underveis for å legge rett for mer godstransport. Og så er det på en måte det som er, det er det som er liksom tilnærmingsmåten var nå, og da er vi jo litt, da har vi liksom vært gjennom den her hva med veldig raske tog. Vi har sett på det for 10-ish år siden og funnet ut at det egentlig er smartere å bygge stein på stein fra det vi har da.
8: Ja, bokstavlig talt stein på stein.
7: Ja, ja. Men altså, da er det jo det der med at den, de veldig raske linjene er jo på en måte et brudd med det systemet vi har, sant? Et nytt system, og det er klart at det er jo både krevende, omfattende og kostbart, selv om det da kan bli rett og fint og beint og rassikkert. Ja.
5: Og så er det jo, så kan jeg legge til at ja, tog har en vanvittig konkurransefordel overfor fly, fordi at du slipper sikkerhetskontroll, du slipper å stue deg inn i en sånn liten metallboks med rakettmotorer, og du, du kan en helt sånn vanvittig komfortfordel. Så, så litt reisetid, det kan vi, kan vi tillate oss. Men vi må kutte der det er effektivt, sånn at det ikke blir sånn at du ikke må bruke veldig mange flere timer på det toget, men litt tid synes jeg det kan fortsette. Mm.
8: Og Marit, altså jeg bare holdt på å si, jeg må lese spørsmål omtrent før jeg rekker å lese hva de skriver, så, men vi har jo så kloke lyttere her at jeg satser på at det er kloke spørsmål også. Her er det fra Marit, hun skriver: toget har i dag utkonkurrert fly på grunn av lang reisevei til flyplass, for min del. Hvis bare togene går da. Sørtoget har vært en tragedie, sånn sett, skriver hun. Det er hennes opplevelse. Før man snakker om 4 timer mellom de store byene, må man få dagens tog til å gå. I sør er det buss for tog mye av tiden. Tog i dag tror jeg er konkurransedyktig allerede, men togene må gå når de skal. Her handler det om at vi må, liksom, vi må få den varen vi kan forvente, altså, og da må togene gå til tiden, og nok tog. Ja, hvem tar den? Er det du som må svare på dette, Cecilie?
7: Altså, jeg kan jo si, liksom, sitere den inneværende nasjonale transportplanen som sier at det er liksom en sånn rekkefølge ting. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi forbedre det vi kan, og så må vi bygge det vi må. Så det er jo, hun har jo helt rett. Vi må ta vare på det vi har, og passe på at de kundene vi har i dag får det tilbudet vi har lovet de, og at det faktisk er et så godt som mulig tilbud.
9: Jeg tror det er viktig å, liksom, for politikerne å klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det må man på en måte kunne forvente av dem, både det å drive vedlikehold, sørge for at de skinnene som ligger i dag er gode nok og trygge nok til å kjøre på, men samtidig ha visjoner for hvordan norsk jernbane skal se ut inn i fremtiden, og at man da evner å ta ned reisetiden, sånn at et tog blir enda mer attraktivt.
5: Mm. Og hvis man, ikke sant, vi bruker 85 milliarder på vei og tog, og 50 av de er på vei, ikke sant, så hvis man vil, så kan man jo ha de to tankene og gjennomføre de samtidig, der man faktisk også både vedlikeholder og bygger. Det er penger nok, men det er en prioriteringsdebatt som politikerne må ta. Mm.
8: Så er det jo mange togstrekninger i Norge, og her kommer det et spennende spørsmål fra Halvor Seltveit. Han skriver til oss: hvorfor diskuterer vi reisetider på 4 timer mellom Bergen og Oslo når vi allerede vet at Haukelibanen mellom Bergen og Oslo vil gi en reisetid på 2,5 timer, knytte med seg både Haugesund, Stavanger og flere andre store befolkningsområder, utkonkurrere flytrafikken på Norges mest trafikerte flystrekning, Stavanger-Bergen, Stavanger-Bergen-Oslo, samtidig går det over 400 vogntog med gods over Haukeli daglig, som vil kunne fraktes på samme bane på natta? Ja, det høres flott ut. Hvorfor bygger man ikke denne først? Det vil gi både høyest samfunns- og klimagevinst. Jeg synes jo det gir mye energi med slike tanker, sånn som Halvor Seltveit gir oss her.
5: Ja, det er jo veldig visjonært igjen for den kostnaden, for det er jo enorm, og så er forskjellen mellom det prosjektet og Bergen

0: Nord-Europas mest trafikerte flystrekning, det toget Oslo-Bergen på eksisterende trasé.
1: Ja, vær så god, Cecilie.
2: Ja, jeg kan jo legge til at I den måten vi har tenkt på rundt utviklingen av fjerntogtilbudet, så har vi jo sett det klimamål I 2035 og 2050. Og det jo noe med at hvis vi skal få til noe frem til 2035, så må vi jo ta utgangspunkt I det som vi faktisk har.
1: Det var en lissepassning til Bjørn Eidsviks refleksjon. Han skriver veldig prisverdig å erstatte fly med jernbane samtidig. Ifølge klimaeksperter har vi kort tid, kun noen tiår på å begrense jordas CO2-utslipp. Skal vi rekke å holde jordens temperatur nede på et akseptabelt nivå? Men å lage alle de fundamentene til jernbanen, det trengs det enorme mengder betong til. Og betongproduksjon som kjent ekstremt CO2-genererende. Beregninger har vist at det vil ta flere tiår med togreising før dette enorme betong. Betongutslippet kompensert for. Hvordan ser dere på dette? Har du betongtanker også, Cecilie?
2: Jeg har kanskje ikke noen gode betongtanker.
0: Nei, så det jo diskutabelt om med forskjellig betong, da. Så vi kan ha egen betongdebatt. Men vi har jo planlagt masse prosjekter som det bare å sette I gang med, og gjennomføringstiden kort. Noe utslipp vil være I anleggsfasen, men det vil være langt mindre utslipp enn å sende millioner av passasjerer på rakettmotor over fjellet. Så vi må satse på tog, fordi det er det aller mest klimavennlige å bygge tog.
3: Ja. Så det jo bare å huske at det en annen type reise også, ikke sant? Man skal jo også gjøre det, fordi det mulig å dra mellom de byene også, forhåpentligvis etter kort år, og enda enklere å dra ut I Europa med tog, men også fordi det en annen type reise enn det å reise med tog. Og så vil det helt sikkert være store utslipp med å bygge det, men jeg tror fortsatt at det rett å gjøre det, nettopp for å tilby miljøvennlig transportmetoder, men også en annen måte å reise på.
1: Fordi det flere av lytterne som nettopp skriver det, at selve togopplevelsen, sånn som Bergensbanen, den som har tatt Bergensbanen jo ikke det samme menneske etterpå, og det skjønte jo NRK også når det var minutt for minutt, ikke sant, over Bergensbanen. For å si det sånn, kan togene komme til å gå for fort, altså at vi mister selve opplevelsen med togturen?
0: Jeg tror ikke det, fordi hastigheten vil I stor grad være det samme I dag som I fremtiden, hvis vi for eksempel tar utgangspunkt I Bergensbanen, men det å korte ned strekninger, gjøre den mer komfortabel. Altså hvis du kommer da over fjellet mot Bergen og kjører nå I dag til Voss-Bergen, så jo det en sånn kjærevei. Du humper og spretter, og det egentlig ikke særlig komfortabelt. Så det klart at hvis du gjør noe med det, så vil reiseopplevelsen bli bedre. Du kan gå uten å dette, og det blir veldig bra, men du skal fortsatt få se fjellet over Finse og Hardangervidda, og det kommer til å bli kjempefint.
1: Ja, eller Dovre, må jeg ta med.
0: Eller Dovre, ja. Ja,
3: absolutt. Og så det jo litt forskjell på dagtog og nattog, ikke sant? Nattogene ønsker vi jo at skal ta kanskje de timene som du gjør I dag, nettopp fordi du faktisk skal kunne sove deg fra by til by. Sånn at det jo også forskjell på hvilke type avganger, om det dagtog eller nattog, som skal gå fortere enn I dag.
1: Fordi jeg husker hvertfall da jeg var yngre, synes jeg det var veldig fint med nattogkupé. Det var alltid litt spennende hvem du skulle dele kupé med. Hvordan det nå? Får man liksom alene kupé, eller må man dele med hvem det skal være?
3: Ja da, du gjør det. Men jeg hadde jo en reklame som gikk nå I vår, som var sånn, ligg deg til Oslo. Og det var jo et litt ordspill, men det å ha fokus på at du også egentlig til bedrifter og næringslivsfolk, at de også kan hoppe fra fly til tog. Du kan ta toget fra Trondheim hvis du har et møte I Oslo, du kan da ligge deg til Oslo, og da føder du også nattkuppet helt alene.
1: Ja, den skal få stå
3: uten... Og god varm kaffe på morgenen.
1: Ja, ikke minst. Den skal få stå ukommentert. Takk for innspillet. Også, det handler jo veldig ofte når vi som snakker sluttlinje, så handler det mye om penger, og vi var innom Haukelibanen, og ting tar tid. Haukelibanen som visjon har også levd veldig lenge her I landet. Vi skal høre et lite klipp fra 1947. Da ville skipsreder Frans Nikolai Nordbø bygge en rask stambane over Haukelifjell, som skulle knytte Haugesund og Rogaland direkte til Oslo. Hør på dette.
4: Ja, vi mener at vi kan ikke fremsette noen krav før Finnmarken gjenoppbygget, som vi mener det vil medgå cirka 5 år til ende, og dessuten må jo Sørlandsbanen

0: gjøres ferdig og delvis Nordlandsbanen. Først da kan det bli spørsmål om nye prosjekter, og da mener vi at Haukelibanen bør komme i blant de første.
1: Hvor lang byggetid må en regne med for en slik bane?
0: Ja, vi kan regne med en 10 av 15 år, men for å være på den trygge side, bør vi vel helst regne med 20 år. Og da vil det bli et overkommelig prosjekt for statsmakten å kunne realisere det.
2: Ja, det var i 1947 Nordbø og Rogalandingene stilte seg høflig kø bak Finnmarken, som først skulle bygges opp igjen etter krigen, og at Sørlandsbanen måtte ferdigstilles, men så skulle Haukelibanen komme. Vel, det er foreløpig blitt med drømmen. Hva tenker dere, panelet i Arendal? Er det politikere og byråkrater av vår tid som tenker litt gammeldags, og de bør begynne å tenke mer nytt?
3: Altså, jeg tror i hvert fall at eldre prosjekter som er ferdig regulert må gjennomføres i stedet for at det kommer nye prosjekter til, og det er litt av problemet i dag at hver gang du skifter regjering så kommer det et nytt prosjekt avhengig av på en måte hvilke personer som styrer. Sånn at vi må i alle fall lage en slags køkultur, og så må vi begynne å ha litt grann mer visjoner. Jeg synes den visjonen som ligger i NTP om at man skal bare bygge der vi må, den er tam, og den må endres. Jeg håper politikerne gjør noe med det.
4: Ja. Helt enig, og så vil jeg også bare legge til et annet perspektiv, og det handler om beredskap. Ikke sant? Vi lever også nå i en annen type verden enn det vi gjorde bare for 10, 15, 20 år tilbake. Jernbane er viktig for norsk beredskap. Det handler om hvordan skal du håndtere alliert forsterkning som kommer inn til våre havner for å frakte dem over, mest sannsynligvis til Sverige og Finland. Det er krevende å frakte tanks og amerikanske soldater med masse buss for tog. Du er nødt til å sørge for et både grensekryss togstrekninger er oppe og står, men også at vi har norske strekninger som faktisk fungerer både i fredstid og i mer krevende tider.
2: Ja, nå kom du inn med et dypt alvor i det, som er veldig velkommet, ja. At vi rett og slett snakker om beredskap.
4: Men det er et dypt alvor, og vi er nødt til å ta det på alvor, og det handler om at ja, vi skal ha ambisiøse politikere, men man må også ha handlekraftige politikere som gjør det som vi er nødt til å gjøre. For vi kan på en måte ikke, vi kan nesten ikke godta et togstrekka ligger nede etter ras, etter flom, og at man ikke har muligheten til å frakte militært utstyr hvis et situasjon krever det.
3: Mm. Og alle som tviler på tog er beredskap, de må bare se til Ukraina, se hvordan vi kommer oss fra Polen til Kiev. Altså det er helt ekstremt viktig, og det er ganske mye lettere å forsvare en togstrekning, og enormt for forflytning av materiell og personell. Mm.
2: Ja, og Rolf, han har skrevet, hva med en jernbane opp til Kirkenes i nært samarbeid med Finland og Sverige? Nyttig både for Norges jernbanes behov i nord, for nordisk samarbeid og for vesentlig styrking av NATOs forsvarsmulighet i nord. Ja, det er det Rolf som skriver. Jeg vet at du, Cecilie, nå tar frem kalkulatoren og sier at ja, det blir dyrt, det, altså Nordlandssatsingen og Nord-Norge-satsingen. Men det er jo et poeng, altså hvis vi tenker beredskap, ingenting er jo viktigere enn at vi har et trygt og fredelig land?
5: Ja, og vi har jo en sånn, det er jo flere sånne studier som er utført samtidig når den fjerntogstrategien ble laget. Så da ble det jo samtidig laget en godsstrategi. Og det er jo godsstrategien som har fanget opp det beredskapsbehovet og behovet for å frakte militære materiell og gjøre en jobb når det ikke er fredstid. Og konklusjonen, altså litt av overskriften der, er jo at ja, vi har en viktig rolle som et godt klimavennlig transporttilbud i fredstid, men når det er krise og krig så har vi en enda viktigere jobb som vi kan gjøre i forhold til masse transport, og den er det faktisk ingen andre som kan gjøre. Mm. Så da er det jo, dette er jo da egentlig, skulle det være en ny sånn diskusjon, så er det godsstrategi som burde vært invitert for å si litt om hvordan de har tenkt rundt, rundt akkurat den problemstillingen. Men vi ser den, den er kjempeviktig.
4: Men i den godsstrategien så er det jo den strekka oppe i Narvik som beskrives, med Råkerbanen som beskrives, og strekka i Oslo-området over til Sverige som beskrives. En strekke som, som vi kjenner godt er jo med Råkerbanen. Den har jo ligget under ras i store deler av de siste to årene. En krevende strekning som har mye ras på, så har det vært mye stengt opp på grunn av vedlikehold. Det er en enormt viktig strekning, både fordi amerikanerne har forhåndslagret i Trøndelag, man kommer til å få inn alliert forsterkning inn til Trondheimhavn for å så kunne da gå videre inn i Sverige og Finland. Når den er ned, så funker det ikke. Sånn at man har ikke så veldig mange strekker over til Sverige, sånn at man må sørge for at dem er oppe og står hele tiden.
2: Altså, nå så jeg for meg når dere snakker et stort og omfattende og spennende nordisk samarbeid, som både handler om altså, det komfortable i det, nemlig at vi kan dra mellom de nordiske landene, men ikke minst om sikkerhet, totalberedskap.
4: Altså, jeg skulle ønske meg et mye tettere nordisk samarbeid på det her. Jeg skulle ønske meg en statsråd på begge sider av grensene som virkelig snakket om jernbanesamarbeid på tvers av Norge og Sverige. Det kommer beredskapen til gode, men det kommer også togkundene til gode. Hvis man fått til enda flere avganger mellom Oslo og Stockholm, fått til direkte tog mellom Trondheim og Stockholm, det er bra for beredskapen, det er bra for kundene.
2: Så må vi jo si, vi har jo ikke med noen politikere her, eller noen som bestemmer politikk her i landet i dag, for det har en tendens til å bli litt sånn, hva skal vi kalle det, litt forutsigbare svar for det å være politiker. Da er det litt skummelt å love for mye, og det er kanskje også et lite problem med politikken, at det å være visionær, det kan straffe seg når man kommer i posisjon, for eksempel.
4: Ja, men du har jo NTP-en som skal være et verktøy for å drive langsiktig planlegging, både med å ha liksom store prosjekter inne på kort sikt, men også ha både store og små prosjekter på kort tid, men også ha noe mer langsiktige prosjekter. Noe til utfordringen med NTP nå er at det har vært et dokument som man ikke ordentlig følge opp. Jeg tror dessverre at NTP-en har mistet liksom, man mistet liksom respekten for NTP, fordi at man også ikke helt følger den opp. Så jeg ønsker meg liksom en NTP som også politikerne klarer å følge opp, og man putter liksom gode prosjekter inn der, og at man også liksom forplikter seg på begge sider av den politiske streken til å følge de prosjektene opp.
2: Ja, og når du sier NTP, så er jo det dette fagordet for nasjonal transportplan. Ja. Nei, men jeg tror de som hører på denne sendingen, de har virkelig fått skjønt at NTP er viktig, men jeg tenkte liksom på en liten overskrift for denne sendingen, kunne vært Make Tog Great Again, og så tenkte jeg, det blir litt sånn for trumpisk kanskje, men det du sier nå er egentlig Make NTP Great Again.
4: Ja. Det var litt trumpish, men ja, det er på en måte det jeg mener, ja.
3: Og det vi ønsker der, ikke sant, er altså fra vi som jobber med Bergensbanen sin, er at vi må behandle NTP litt med respekt også, og ikke sette inn, komme inn med helt nye ønsker hele tiden, og ikke at det skal være et ønskedokument, men at det er et forutsigbart rammeverk hvor vi bygger prosjekt for prosjekt i en rekkefølge, og at ikke skiftende regjeringer bare velter om på det. Altså vårt prosjekt som jeg jobber med Bergen-Oslo, det er et prosjekt som er 100 år gammelt, og 50 år gammelt er deler av strekningen som er planlagt, og det er eksempler på også Dovrebanen på Oslo-Stockholm, som er snakket mye om dette her, men så kommer det stadig nye prosjekter foran. Vi må ha en køkultur, vi må ha en rekkefølge, og den må skiftende regjeringer følge.
2: Og den som sa det er Kristoffer Wand i Forum Nye Bergensbanen. Vi har også med oss Randi Næss, som er direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge, og Cecilie Bjørlykke, som er prosjektleder og er god på fjerntogstrategi i Jernbanedirektoratet. Og vi har fortsatt litt tid, vi tar imot spørsmål fra interesserte lyttere om tog, og det, som hovedoverskriften var egentlig tog versus fly, altså hvordan kan toget konkurrere med, og kanskje til og med utkonkurrere fly, i alle fall innenlands. Og det strømmer på med spørsmål. Jeg synes Tom har et viktig spørsmål, fordi som vi sier, så er det jo ofte ting som, skal vi si, strander når det gjelder økonomi. Tom skriver, dobbeltspor Oslo-Moss, 60 kilometer, skulle koste 5,5 milliarder og være ferdig for 10 år siden. Til nå har det kostet 30 milliarder og blir ikke ferdig i uoverskuelig fremtid. Hva tror ekspertene om å bygge ny trasé på 500 kilometer? Hva koster det, og hvor lang tid? Var det et litt brutalt spørsmål, Cecilie?
5: Ja, altså det jo ikke sånne ting som det går an å svare på sånn, fra en sånn fra et sånt lite sånt dommelfinger konvolutt regnestykke. Alt har jo en kontekst og en beskrivelse og ja. Men da skjønner jeg at han det spørsmålet, altså hvis vi ikke klarer å bygge noe smått innenfor rammene, hva skjer da når vi skal prøve å bygge noe stort, sant?
3: Ja, ikke sant? Sant? Og Tom har jo et poeng, og litt av det, litt av svaret på det også, at vi bygger Rolls-Royce-metoden nesten uansett hva vi gjør i Norge. Vi velger liksom nummer en hele tiden, i stedet for å tenke at ok, tredje eller fjerde måten er godt nok, så hva er godt nok? Og det har vi diskutert på våre årsmøter, at kan vi ikke bygge litt grann billigere? Nye Veier har jo deler av Bergensbaneprosjektet og har fått redusert kostnaden med milliarder, og ser til andre land som ikke bygger Rolls-Royce, så det tror jeg vi må tenke litt grann på i fremtiden.
4: Så er det jo en stor utfordring, og at veldig mange jernbaneprosjekter blir veldig mye dyrere og tar veldig mye lengre tid enn det som er planlagt. Du har mange eksempler på det. Elektrifisering på Trønderbanen, 2 tog i timen, Oslo-Hamar. Det er mange prosjekter som blir veldig mye dyrere og tar lengre tid, og det er veldig synd og på en måte offer tilliten til jernbaneutbyggingen i Norge.
2: Og så er Line kommer inn med et viktig spørsmål. Hvordan kan det ha seg at flybilletter mellom for eksempel Bergen og Oslo ofte er mye billigere enn togbilletter? Er flybilletter kunstig lave, spør hun også. Men hvis vi forholder oss til dette med togbilletter, da, til tider kan det være fryktelig dyrt.
4: Altså på Dovrebanen så er vi jo billetter, det som jeg kaller for trollpris, til Oslo-Trondheim for 2,99. Sånn at jeg vet ikke om jeg er enig i at togpriser er så dyr. Det er klart at velger du en annen type klasse, sånn som premium og premium plus, så er det dyrere. Og så er det jo sånn som på fly, at bestiller du god tid, så er det enklere å få billigere billetter enn om du bestiller tett opp til avreisedato.
3: I forumet så mener vi at flyprisene er for billige. Det bør koste mer å ta miljøverstingen fly, og det er også en del av løsningen som fjerntogsstrategien peker på, at hvis man skal finansiere, hvis man skal få nok trafikk, så må man også legge på noen kroner på flykostnaden, og det er på sin plass.
2: Så skriver Marius, hvor sannsynlig er det at man får subsidierte togbilletter mer enn man gjør i dag? Altså at man kan få subsidierte togbilletter, vel og bra med muligheter for 4 timers turer mellom storbyene, men man kan ikke glemme at prisen bestemmer befolkningens valg av transport. Mm. En familie med to foreldre og 2 til 3 barn, altså gjerne 5 mennesker, da, velger lett bilen framfor for eksempel tog, slik billettprisen er per i dag. Ja, du sier det er jo ikke så dyrt, Annes, men jeg tror en familie ville merke godt det å sette seg på toget, altså.
4: Ja, det er kanskje vanskelig å konkurrere prismessig i forhold til om du kjører elbil fra Oslo til Trondheim, det kan godt være, men skal du kjøre fly, så tror jeg ikke togprisene er så veldig mye dyrere. Men igjen, det handler litt om hvilke type togbilletter du kjøper, og det handler om hvilke type tidspunkt du kjøper på.
3: Og så tror jeg at det som er så fint med toget i fremtiden, hvis vi bygger disse parsellene som gjør det mer lønnsomt å velge tog, så vil det få mer trafikk, og det vil egentlig subsidiere seg selv. Så,
4: ja. Og så er det jo, ikke sant, man må huske i hvert fall som skal snakke til privatsektor, ikke sant, togtid er jo fakturerbar tid. Ikke sant, hvis du jobber i konsulentbransjen og har 6 timer på toget, så er det 6 timer du også kan fakturere, så det er god arbeidstid sammenlignet med fly, som du nesten ikke får jobbe av fordi at du har sikkerhetskontroll og du skal til gate og du skal inn på flyet.
2: Jeg får veldig mange tanker av å høre på det nå. Veldig interessant, og så merker jeg også mange lyttere, alle har jo, er jo nær sine egne steder, og Norge er fullt av små steder, og jeg selv kommer jo fra et sted der togstasjonen ble lagt ned for lange tider siden, og Steinar skriver, hvordan rimer det med ønsket om å få folk til å bruke tog når man legger ned små stasjoner og dermed presser folk over på bil? Konkret eksempel, Svingen utenfor Fettsund, hvor tilbudet skjæres ned til nesten null. Skal man bare liksom glemme de små stedene? Må vi dra til de litt større stedene for å ta toget?
3: Altså, vi mener jo at togtilbudet i dag er for dårlig. Vi må bygge ut mer tog, og det må gå fortere, og vi kan ikke stoppe overalt, men vi må stoppe der det er mest hensiktsmessig, og vi må kanskje også ha mer mating til togstasjonene. Så nå kjenner ikke jeg akkurat til svingen konkret, men jeg kan bare si det at det uavhengig om det er riktig eller galt å legge ned den stasjonen, så må vi ha med, garantert ha mer tog på den linja, og da trenger du politikere som vil tog. I dag har du stort sett bare politikere som vil vei.
4: Så er det jo sånn som på de fleste områdene i samfunnet vårt, at det er ulike behov opp mot kortander. Du har behovet for punktlighet, altså det å ha punktlige tog er viktig for veldig mange reisende. Så er det andre reisende som er opptatt av hastighet, så er det andre som er opptatt av å ha mange stoppesteder, nettopp sånn at du har kort vei til togstasjon. Så det er jo mange behov som skal nås her, og så må man på en måte bare prøve å finne den rette balansen.
5: Tenker jeg at det er en sånn arbeidsdeling i transportsystemet, sant? En arbeidsdeling mellom tog for lange reiser må jo på en måte, som skal frem, kan ikke stoppe så mange steder. Regiontog som skal frakte pendlere kan ikke stoppe så mange steder. Lokaltog, der det er et marked for lokaltog, jeg har jo mye større flatedekning, som de kaller det for. Så er det jo dette med å finne gode måter der man kan mate inn til de litt større stasjonene, ja.
2: Ja, nettopp. Man kan jo ikke gjøre alle til lags på alle ting, som du sier.
5: Alle kan ikke få alle tilbudene, men alle får et logisk tilbud ut fra marked og infrastruktur og ja, behov.
2: Og så har Tom et spørsmål. Vi har vært innom det litt, men ikke toget og sårbarheten for klimaendringer. Han spør, vil det for eksempel bli forsinkelser når vi har hetebølger som i sommer, for eksempel på grunn av solsling på sporet? Jeg har selv opplevd, sier Tom, store forsinkelser på tur fra Oslo til Trondheim, som førte til at jeg mistet toget videre og måtte overnatte i Trondheim. Det er jo hyggelig det, å overnatte i Trondheim, men det er ikke alltid det som er planen. Så ja, klimaendringer, solsling, alle slike ting.
4: Altså, vi snakket om beredskap tidligere. En ting er beredskap i forhold til den situasjonen, verdenssituasjonen vi har, men en annen ting er jo beredskap i forhold til klimaendringer, og det skjer vi jo dessverre mer og mer av. Veldig mange av våre togstrekninger i Norge blir rammet av det som vi på en måte kan kalle hendelse etter klimaendringer. Det er store ras. Du har, altså den dødsulykka man har hatt på Nordlandsbanen var jo store steiner som datt ned på Nordlandsbanen. Banen var stengt over lang tid. Med Råkerbanen er det mange, mange ras som har gått etter store nedbørsperioder. Jeg tror det er utrolig viktig også at vi tenker rassikring i årene som kommer. Det må bevilges mer penger til rassikring, men så tror jeg også vi skal se på det her med å ta i bruk ny teknologi. Hvordan kan vi bruke ny teknologi, både når det gjelder solsling? Nå har vi ikke hatt veldig mye utfordring med solsling i Trøndelag i år, av naturlige årsaker, hadde i fjor.
2: Ja, det har
4: ikke det fordelen også. Kan vi bruke ny teknologi til det? Kan vi bruke ny teknologi, droner til å oppdage faren for steinras ned på jernbanen? Sånn at man må på en måte i denne bransjen prøve å tenke nytt, og prøve å tenke innovativt, og i forhold til klimaendringer.
2: Du, jeg må sitere Ellen Bonde, hun skriver til oss: «Jeg er 80 år nå, og har hørt debatten om tog i hele mitt liv, og begrunnelsen har ofte vært at det tar så lang tid. Det tok 50 år å bygge jernbanen fra Oslo til Trondheim. Regner man ikke med at det skal bo folk i Norge i fremtiden? Man kan ikke bare planlegge i 4-årsperioder.» Takk skal du ha, Ellen, for den. Og nå er det tid for litt slektsgranskning her, Kristoffer Wand, fordi du, din familie, har vært opptatt av tog lenge.
3: Ja da, min oldefar var veisjef i Oslo på 50-tallet og staka ut Ringeriksbanen over Steinsletta på midten av 50-tallet. Så dette her er vi planlegger og planlegger og planlegger, og så blir planene lagt i skuff, og jeg håper jo at jeg kan i løpet av min levetid få på en måte signere av oldefars ønske om å bygge Ringeriksbanen, for at det er, vi må rett og slett bare gjennomføre det vi har begynt å planlegge.
2: Et siste spørsmål til dette flotte panelet om tog. Tror dere, det skal få en liten sånn avslutningsreplikk hver, tror dere vi får oppleve 4-timersruter mellom hovedstaden og norske storbyer i vår levetid? Du skal få begynne, du, Cecilie.
5: Ja, altså jeg har jo veldig tro på innovasjon, og jeg har jo veldig tro på at kombinasjon av å utvikle infrastruktur, utvikle togmateriell og tenke nytt. Men jeg tror jo ikke, altså noen strekninger er det jo vanskelig å se det for seg på, mens noen strekninger tenker jeg at det, den må vi sette på lysegrønn.
2: Den setter vi på lysegrønn. Ordet går til deg, Kristoffer Wand.
3: Ja, jeg tror det er mulig på et premiss, og det er at vi må bruke mer penger på tog versus vei. Så vi må få til en omprioritering der, og så trenger vi at politikerne setter seg ned og bestemmer at vi faktisk skal satse på toget, og det tror jeg er mulig.
2: Ja, for du har sagt det tidligere i denne samtalen at politikere må slutte å si vei, vei, vei. De skal si tog, tog, tog.
3: Ja, altså, ikke sant? Europa brenner i sommer. Det er alvor nå. Og da må vi tenke på hva som er faktisk mest klimavennlig, hva som er miljøvennlig, og det er å bygge ut mer tog. Og det er i alle fall å utkonkurrere flyet, som er helt merkelig at vi fortsatt holder på med.
2: Randi Næss, siste mening går til deg.
4: Ja, jeg tror også at vi kommer til å få lov til å oppleve det, og det tror jeg er, fordi jeg tror vi må. Andre land satser veldig på jernbane, men det er veldig rett at Norge gjør det også. Vi er nødt til å prioritere jernbane og tog mer enn det vi gjør i dag. Og så tror jeg også det at folk kommer til å villig ta toget mer. Det er en fantastisk opplevelse å ta toget enten Trondheim, Oslo eller Oslo-Bergen. Det er en helt annen type reise, og det tror jeg også er noe som folk, både reisende i Norge og turister, vil ha mer av i fremtiden. Til, og da må man også legge til rette for det, og det er nødt til å ha politikere som tør å ta de beslutningene.
2: Det var en vakker sluttappell. Takk skal dere ha. Det var Kristoffer Wand i Forum Nye Bergensbanen vi hørte, Cecilie Bjørlykke, som er prosjektleder i Jernbanedirektoratet, og Randi Næss, direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge. Og ikke minst, takk kjære lyttere for veldig mange gode og viktige spørsmål.
6: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Det er ny spør-ekko I morgen om et helt annet tema, kollega Jean-Kristin Sena.
1: Ja, for om en knapp veke det nok veldig mange 5- og 6-åringer over hele landet som kommer til å være ekstra nervøse og spente når de står opp. For da det nemlig livets aller første skoledag for veldig mange.
0: Ja, jeg husker selv hvordan første skoledag var, og det ganske lenge siden, men ja, det bare å stå der og vente på å komme inn, kjempeskummelt, kjempespennende, nye venner og nyblyant.
1: Ikke sant? Det en merkedag. Og skolen preger jo veldig mye av livet våre, både de årene vi går der og hva liv vi får etterpå.
0: Men I helga kunne vi lese I VG at det krise. Norske elever både leser, skriver og regner dårligere enn før, på tross av lengre skolegang, og statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil, sier de, gjøre store endringer for å ta tak I dette.
1: Ja, og I Arendalsveka nå, for bare under en time siden, så ble det viktigste fra rapporten til utvalget for fremtidens fellesskole, presentert av utvalgsleder Bjørn Haugstad. Vi kan høre litt av det han sa da.
2: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning.
0: Dette høres ikke bra ut.
1: Nei, men han kom også med utvalget sine forslag til endringer for å redde fellesskolen, så det finnes håp I det mørke, som han sier det. Og I morgen så kommer altså kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og lærer Kenneth Bariksten for å svare på spørsmål som du som hører på har om hvordan vi kan bedre skolen for barna våre. For hvordan skal vi for eksempel da flette inn teknologi uten å gå på den samme smellen som vi gjorde med iPadene, og hvordan skal lærerne klare å følge opp alle behova til elevene sine uten å bli utbrent? Og hvordan, ikke minst, hvordan skal vi få barna våre til å få lyst til å lese, skrive og rekne, slik at de faktisk blir gode til det?
0: Har du spørsmål til kunnskapsministeren og læreren, det med andre ord bare å skrive til oss I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send innen funksjonen. Svarene får du I Ekko I morgen.
3: En podcast fra NRK.
4: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
5: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
6: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
5: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
7: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
3: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
0: Og Ekko kan du også høre I appen NRK Radio eller live på radioen. Der kan du med spole hvis du vil høre noe på nytt. Vi som har laget dagens sending reporter Brita Garden, produsent Lena Gundersby Gravdal og jeg heter Jan Erlend Leine. Vi tilbake I morgen til samme tid, 9:03, og jeg håper vi høres da også. Da skal det, som vi hørte, blant annet handle om norsk skole. Den I krise, eller det ikke så ille som vi frykter? Nå venter et gjenhør med Vestfrontmøte her på kanalen som ble sendt direkte på PETA under Olavsfest I Trondheim.
8: Her NRK Nyheter ved midnatt. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør I Tolletaten, Benedikte Bjørnland.
9: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
10: Tollvesenet får I løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
11: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs, og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
8: Det områdeleder I Tolletaten Tim Gurik og reporter var Espen Birud. Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Det kan bli aktuelt å utvide planen til å også gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
12: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensa til Oslofjorden. Man har bygget ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det klart, det ikke en brygge i seg selv som problemet, det skjønner alle. Men i Oslofjordbassenget nå har vi jo bygget så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår i tillegg. Og da det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser
8: i dag. I Ungarn har tidligere sjef for høyesterett Andrzej Bakte blitt valgt til president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet Tisza flertallet sitt for å avsette daværende president Tomasz Sujok. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden Tisza i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bakka en kjent Orbán-kritiker som ble avsatt som sjef for høyesterett av Orbáns regjering i 2011. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i kveld. Flere kommunale etater på stedet for å sikre området og undersøke hullet. Gravemaskiner skal i løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert til en annen trasé så lenge arbeidet pågår. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: er det det som må til for å få bedre resultater I skolen.
1: Unge politikere må tåle alt for drøye kommentarer på nett, mener Gaute Skjerve. FRP's Jon Helgheim mener AUF-lederen hauser opp problemet.
0: Generasjon Z sliter mer enn alle andre I arbeidslivet. De under 30 mer syke, flere blir uføretrygdet, og mange redd for egen helse. Da svaret å sy enda flere puter?
1: Arrangementer I Arendalsuka forkles som beredskap, mener en nyhetsredaktør. Men rektoren ved Norges musikkhøyskole sier han bommer.
0: Alltid beredt, svarer hun.
1: Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18, direkte fra Pollen I Arendal, med Espen Aas.
0: Og Sigrid Solund. Ingen pollenallergi på oss altså, og nå skal vi ha sendinger her nede til og med torsdag. Og godt det, siden alle de vanlige gjestene våre har fulgt etter oss ned hit I år igjen.
1: Ja, vi skal møte noen av dem allerede nå. Mer lek, lengre skoledager og kortere undervisningsetapper. Sånn kan skolehverdagen bli for landets første- og andreklassinger hvis fellesskoleutvalget får det som det vil.
0: Målet selvsagt å snu den negative utviklingen I skolen der 4 av 10 15-åringer presterer på de laveste nivåene I lesing, I matematikk og I naturfag. Bjørn Haugstad, du utvalgsleder og la frem denne rapporten I dag. Dette jo et av tiltakene som foreslått, da, og denne miksen av lek og skole. Men det blir jo lengre skoledager. Hvorfor det en god idé?
2: Hvorfor?
0: Lengre skoledager en god idé?
2: Det rett og slett fordi vi ved å ha bruke de 12 timene med såkalt skolefritidsordning som nå gratis, inkorporere det skoledagen, så får lærerne lengre tid gjennom skoledagen til at elevene kan veksle mellom mer intensive undervisningsøkter og lek, fysisk aktivitet, man kan ha høytlesningsstunder og så videre og så videre, så det gir rett og slett mer fleksibilitet for å rigge en god skoledag, og det mener vi at vi bygger på god forskning om læring, god forskning om hvordan hjernen tar til seg informasjon, bearbeider og gjør det til kunnskap.
0: Ja, bare for å plukke opp akkurat den biten, altså hvorfor det som fungerer best da for en barnehjerne I den grad man kan snakke om en barnehjerne?
2: Ja, egentlig det sånn med oss alle, at hvis du tar inn for mye ny informasjon på en gang, så det noe som heter arbeidsminne. Det arbeidsminnet ikke stort, så det blir fort overfylt. Men der må det innom for å komme videre I hjernen og lagres. Så hvis du overfyller det arbeidsminnet, så kan du ha så mye undervisning altså du bare vil, men hjernen nekter å lagre det fordi du får en det blir overfylt. Så vi må I større grad rett og slett bygge på moderne hjerneforskning som forteller oss hva kapasiteten, og da det å veksle mellom intensive læringsøkter, lek, restitusjon for hjernen det mest effektive for å, rett og slett for å lære. Det gjør også at en god natts søvn faktisk noe av det viktigste alle som skal lære kan få, for da jobber hjernen. Så dette handler om å respondere på hva forskningen om læring sier.
0: Okay.
1: Men det jo mye lek og lekbasert læring skal det jo I hvert fall være I første og andre klasse I dag. Hvor strukturert det dere foreslår at dette skal være sammenlignet med hvordan det I dag da?
2: Vi sier også at vi må, parallelt med dette, så har vi et forslag om at vi må overlate mer til lærernes profesjonelle skjønn. Det de som kan dette, så det å få til denne vekslingen, det foregår veldig mye bra veksling mellom lek og læring I dag. Det var en tidligere debatt I dag hvor noen lurte på, vi tilbake til 6-årsreformen og 97? Nei, vi ikke det. Nå bygger vi, forsøker vi å foreslå å bygge rammer for at man skal få til mer læring, men leken har også en egenverdi, også som læring. Altså, i lek, styrt eller fri lek, så lærer barn å forholde seg til hverandre. De utvikler det vi kaller sosioemosjonelle ferdigheter, empati, det å forstå andre. Så også I den rene leken så det veldig mye læring.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, mer frilek inn I norsk grunnskole, særlig de minste trinnene da. Hva sier dere?
3: Ja, det musikk I mine ører. Vi ønsker dette velkommen. Vi ønsker mer av dette, og nettopp derfor så vil direktoratet, utdanningsdirektoratet levere dette på høring I løpet av høsten. Nettopp dette med å få inn mer lek, mer aktivitet inn I den ordinære undervisningen for første og andre klasse, og kanskje å gå bort fra det rigide timetallsfestingen og ikke minst faginndelingen I første og andre klasse. Så dette veldig bra, fordi at med så mye forskning kom på bordet nå, som sier viktigheten av lek for å nettopp bygge opp under sosiale og emosjonelle ferdigheter, men ikke minst også, lek gir kapasitet til å faktisk lære. Når du skal sette deg ned som barn og sitte og lære og konsentrere deg litt, så gir det bygde kapasiteten til å få det til.
0: Hegva Nyholt, stortingsrepresentant fra Rødt. Disse lange skoledagene jo da dere veldig skeptiske til. Hvorfor det?
4: Nei, altså dagens barn og unge går 2 år lenger på skolen enn det, og jeg, de fleste I dette studio gjorde. Vi veldig for mer lek til de yngste elevene og mer praktisk og estetiske fag til alle, men vi ønsker å kutte. Vi vil ikke legge til flere timer, vi vil kutte I...
0: Selv om det lek.
4: Selv om det lek, og noe av det evalueringen av 6-årsreformen viste oss var jo at skolens arealer ikke tilrettelagt for frileken. Altså denne leken som styres av barna selv, hvor fantasien den viktigste, hvor man også mener at barn lærer mest. Evalueringen viste jo også at barn syns at, og det litt trist å si, voksenstyrt lek ganske kjedelig.
1: Men her det jo snakk om frilek, da, at barna også selv skal kunne leke, og selv om ikke skolen innrettet etter det I dag, hvis man lager en ny reform, hvor man faktisk bygger opp skolen etter det, det da galt å fortsette å ha lengre skoledager?
4: Jeg syns at mye av det som har kommet veldig bra, samtidig som jeg liksom bekymret, for det kan være lett å sitte I et utvalg og tenke at her skal man ha sånn her veksel mellom matte og frilek og så videre. Noe av det som frilekens natur jo at den grenseløs. Jeg bor I Trøndelag. Ikke sende ut liksom en hel førsteklassing for å få mer frilek midt I en økt for å så ta de inn igjen. Det krever minst 3 skift for alle barn hele tiden gjennom året, for eksempel.
0: Ja, bare ta den, Haugstad, skal jeg legge til også at du har jo en fortid som statssekretær I kunnskapsdepartementet I for Høyre to regjering også, så du har jo vært borte I feltet før. Men dette med de lange skoledagene og den bekymringen fra Bonniholt.
2: Altså, de aller fleste elevene I dag like lenge på skolen som vi foreslår. Men de starter med SFO, og så har de en kort litt for, antageligvis da, litt for intensiv skoledag, og så de på SFO. Vi sier, bruk hele den tiden til å veksle. Og bare sånn, vi foreslår ikke at man skal ta ned undervisningstiden, altså ned læringstiden. Vi sier bare, la oss veksle mer I løpet av dagen, sånn at vi I større grad tar hensyn til barnas egne premisser for å ta til seg informasjon, læring og gjøre det til kunnskap.
1: Men den skepsisen da her mot at det faktisk kommer til å skje, at det ikke sånn skolesystemet det vil ikke fungere?
2: Vel, der tror jeg nok at utvalget legger til grunn at vi kan ha tillit til den norske skolen. Vi ganske tydelige på at parallelt med dette som jeg sa I sted, så må vi gi lærerprofesjonen mer råderett over hvordan de organiserer i sitt eget klasserom. Så jeg synes at det å være skeptisk til et I all beskjedenhet godt forslag fordi man tenker at ja, men dette kommer vi til å rote til. Det litt for mye mistillit til både det politiske, som det 3 representanter for her, og for Skole-Norge. Så jeg tenker at skal vi lykkes med dette, så må vi I hvert fall starte med å ha tillit til at de på skolen vet omtrent hva de skal gjøre med den tilliten. Da.
0: Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Dere har jo snakket mye om lekbasert læring, men å ha lek og læring, det veien å gå?
5: Altså, det ikke noen motsetning mellom lek og læring, og det jeg I hvert fall glad for at utvalget slår fast, at vi skal ikke gjøre det som både Karinessa Nordtun og Rødt har foreslått, nemlig å kutte antall skoletimer og sende barn tidligere til SFO. Fordi at når vi har en så læringskrise I norsk skole, hvor 1 av 3 elever ikke lærer grunnleggende lesing og regning, så ikke oppskriften at de skal mindre tid med dyktige lærere til lekbasert undervisning. Det vil ikke gjøre at flere elever lærer.
1: Men de sier
5: lærer.
1: De trenger tid imellom for at den læringen skal fungere. Det noe dere kan se positivt på?
5: Jeg tror absolutt at det å ha korte undervisningsøkter og kunne variere mer mellom lek, aktivitet og undervisning helt nødvendig, og det gjør veldig mange skoler i dag, fordi handlingsrommet veldig stort, og vi har satset mer på begynneropplæring, altså lærere som veldig gode på hvordan de skal tilpasse undervisningen til de yngste barna. Så skolen har endret seg veldig. Det liksom litt utdatert å tenke at hvis yngste barna sitter stille ved pulten i lange økter, det gjør det ikke lenger.
1: Jeg vet ikke utvalget hva de har
5: Nei, men det eller? Som jeg det opplever at Augstad utvalget vil ha, jo at de ønsker at man skulle kunne spre det enda mer utover dagen. Og da jo på en måte litt spørsmålet, det koster jo mye, for du må jo da ha 2 timer til med, jeg vil anta lærere, fordi jeg opptatt av at du skal ha dyktige lærere med elevene våre. Og da jo egentlig bare spørsmålet, det det vi skal prioritere, eller skal vi få bedre kvalitet i de timene vi har, og satse mer på lærerne vi har i timene i dag? Og det jo en prioriteringssak også som viktig å nevne.
0: Ja, litt lade spørsmål, men du kan jo forsøke å svare nesten, Nortin.
3: Ja, det, jeg mener Høyre tar helt feil her. Jeg har besøkt skoler som jobber godt med dette å få en mer lek og mer fysisk aktivitet, men når jeg besøker dem, så er det de få skolene som gjør dette, de har allerede begynt med det. Og det sier meg at det var noe før. Jeg har møtt lærere, knallflinke lærere i norske klasserom, som sier at de har aldri lært noe om viktigheten av lek i begynneropplæringen. Det er alvorlig. Det må vi ta inn over, så det går, der er mange lærere der ute som aldri har lært dette. De er kjempeflinke og tilegner seg den kunnskapen nå, mens de ofte er ute i skolene. Og tar vekk pultene fra klasserommene, finner alternativ pedagogikk, kjøper inn leker som de aldri tidligere har hatt i første klasse. Så det skjer veldig mye spennende, men vi må faktisk, som folkevalgte nasjonalt, være sikre på at det skjer i alle klasserom rundt over hele landet vårt.
0: Men hvor systematisk skal det være da? Hvor systematisk skal det være? Skal det være leklæring, eller så? Dette må jo... I dag er det mye mer opp til lærerne å tilpasse det. Skal det være en mye mer sånn skjematisk skoleløp?
3: Ja, norske lærere har stor grad av handlingsfrihet innenfor dagens læreplaner og dagens system. Kommunene også, de kan disponere en til 10% av timene helt fritt. Men spørsmålet vi må stille oss er om kanskje der er rom for å stramme litt inn på handlingsfriheten når vi ser at resultatene går
0: så mindre opp til lærerne,
3: så katastrofalt feil retning. Vi må i hvert fall hjelpe lærerne mye mer, men være tydelige når vi vet hva forskning viser og hva som faktisk krever, og det skal ikke være avhengig av hva kommune du bor i, hva skole du går på, hva klasserom du er i. Det skal være likt i hele landet, for alle unger fortjener god opplæring.
1: Høyre pleier å være opptatt av hva forskningen viser ellers.
5: Ja, absolutt, men jeg forstår ikke hva Karin Nessa Nordtun nå sier, fordi at Nessa Nordtun har jo foreslått det omvendte av det som utvalget har foreslått. Hun har foreslått å ha færre timer, slik at de yngste elevene kanskje på skolen mellom 9:30 og 11:30, og så skal de være på SFO resten av dagen. Hun har jo ikke foreslått at man skal ha helhetlig skoledag, som utvalget sier. Og jeg helt enig at man også skal leke, men jeg vil bare nevne en ting, og det at veldig mange barn som starter på skolen har helt ulikt utgangspunkt. Noen barn har ikke et godt ordforråd, og de har ikke kunnskaper hjemmefra. Og de barna trenger at læreren støtter dem også i leken. Hvis du har lærer om verdensrom i naturfag, så går man ut i skolegården, og så leker man at man i verdensrommet. Så kunnskap og lek og fantasilek henger sammen, og da kan man ikke bare erstatte fag og kutte skoletimer og tro at læring oppstår av seg selv for de elevene som trenger det mest.
3: Ja, du vet, du har et godt poeng når Høyre prøver å tillegge meg meninger jeg ikke har.
1: Ja, men det er jo sant at du har foreslått å legge mer til SFO og ta fra skolen. Jeg har sagt,
3: vårt viktigste mål i norsk skole, det faktisk at ungene våre skal lære mer. Vi må sikre oss i større grad at de faktisk kan lese, skrive og regne.
1: Ja, så betyr det at du vil se på dette med åpne øyne og ikke holde fast ved det du sa for et halvt år siden?
3: Det aller viktigste er at de lærer seg å lese, skrive og regne, og vi vet at for å få det til så trenger de å være i aktivitet. I resten, nesten alle OECD-land i den vestlige verden, så begynner de faktisk på skolen når de er 7 år. Så ja, om de lærer seg om de leker mye, og med voksenbasert og med frilek, det er det aller viktigste, okay. Og at du faktisk lærer de grunnleggende ferdighetene. For faktisk alternativ resten av verden, som var i Norge for 25-30 år siden, var jo at de gikk i barnehagen.
1: Og de har jo disse lange dagene uansett, Bann Nyholt, når de på skolefritidsordningen, de fleste av dem i hvert fall.
4: Ja, og så det viktig for meg å si at vi har stor grad av tillit til både lærere, profesjonen og skolen, men vi vet også noe om rammene. Og for eksempel at dagens skolelokaler ikke egnet til frilek. Og det må bare gjentas. Dagens barn går 2 år lenger på skolen. Vi har pøs på med mer.
1: Men vi er på skolen uansett, men at da all læringen er komprimert først, og så skal de leke i 3 timer etterpå.
4: Men vi ønsker mer lek inn i den tiden, men vi ønsker også å kutte i timene, og så må vi styrke SFO, som et frivillig tiltak. Det også et pedagogisk tilbud, et frivillig fritidstilbud som har rammeplaner, som har mange muligheter for barn å både videreutvikle vennskap, lek og læring, men da vi nødt til å styrke SFO-delen.
5: Ja, jeg får jo fortsatt ikke svar fra kunnskapsministeren om hva hun vil, for det hun har foreslått færre timer, og mitt poeng bare alle ønsker at elevene skal lære å lese og regne bedre. Da tror jeg det viktigste å satse på videreutdanning og kvaliteten i de timene vi har, og lærerne vi har i klasserommet, og så lek viktig, men det å sende elevene tidligere til SFO,
1: men det ikke med på løst utfordringen. Det utvalget foreslår heller ikke det samme som dere har foreslått, det vel ikke det samme som noen av dere egentlig har foreslått.
5: Nei, og det klart, det som utvalget foreslår, der jeg mer bare, hva skal vi prioritere? Skal vi ta bedre kvalitet i de timene vi har, og satse mer på lærerne våre skal ha tid til å følge opp elevene i de timene, eller skal man gå for en ganske stor reform med 2 timer til i en presset kommuneøkonomi? Det er jo egentlig liksom der spørsmålet og jeg jeg er bare ærlig om at det et dilemma, men jeg synes jo i hvert fall man skal være tydelig på at for Høyres del det ikke aktuelt at elevene skal ha mindre tid med lærerne sine i en tid hvor de ikke lærer å lese og regne godt nok.
0: Du kan få en siste mulighet nå, Nesten Nordtun. Hva det du egentlig vil? Vil du gjøre som utvalget, eller vil du dele?
3: Nei, vi er på høring nå en helt annen innretning for 1. og 2. klasse, spesielt på vekt på 1. klasse, hvor det skal være mer lek, mer aktivitet, og hvor man kan utsette enkelte fag til senere i skoleløpet.
1: Men det ikke det samme som dette utvalget foreslår. Hvorfor har du satt det ned hvis dere ikke er villige til å ta med
3: det? Jeg synes det veldig bra det utvalget foreslår. Jeg ikke fremmed for det, men for at ungene skal gå lenger på skolen, så må vi være helt sikre på at vi har lærerne med på laget, og det blir utrolig viktig for å få det til. Så et langsikt til løp, så synes jeg det en veldig spennende idé. Men det aller viktigste for meg at det faktisk at vi har gode og nok lærere i klasserommet til å faktisk sikre de grunnleggende ferdigheter hos norske elever, og der vi ikke i dag, og det må være viktigste jobben fremover.
0: Hvis det var læring, så kan dere velge om dere går til å leke, men Bjørn Haugstad, utvalgsleder, Karin Nessa Nordtun, kunnskapsminister, Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, og Hege Bae Nyholt fra Rødt. Takk skal dere ha. De mange cyberangrepene, eller cyber om du vil, mot ulike offentlige og også private virksomheter de siste ukene her i landet neste tema i Dagsnytt 18.
1: For en uke siden ble tusenvis av offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, løsninger som brukes både av mange nordmenn, av NAV, Skatteetaten og helsevesenet, og en rekke små og mellomstore bedrifter blir jevnlig utsatt for sånne digitale angrep.
0: Ja, hver dag blir vi utsatt for cyberangrep. Erik Kristoffersen, har du sagt, forsvarssjef. Hva slags økning det vi ser?
6: Det ikke en spesiell økning i cyberangrep akkurat nå, men Norge blir utsatt for cyberangrep hele tiden. Det vet finansinstitusjoner alt om, det vet også Telenor, olje- og gassnæringen, men også vi i Forsvaret ser jo at vi får angrep mot våre systemer.
0: Hvem angriper?
6: Det veldig vanskelig å attribuere mange av angrepene. Norge har jo attribuert Russland på angrepet mot Stortinget i 2020, og så ser vi også at andre NATO-land...
1: Attribuert, altså man tror det dem som står bak?
6: Attribuere betyr å si at det en nasjon som står bak. Og Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget i 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrepet mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
0: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner.
6: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler i å skape splid, i å skape usikkerhet og teste samholdet i Vesten.
1: Ja, hvor stor skade gjør disse angrepene?
6: I verste fall så gjør cyberangrep veldig stor skade. Det kan jo ta ut hele nettverk. Det kan stjele mye informasjon fra servere. Vi har jo sett angrep der personlig informasjon fra helsesektoren har blitt kompromittert, som vi sier, og blitt gjort tilgjengelig for andre. Så det er jo en det jo et, en skade som, som går ut på, også på sikkerheten her hjemme. Mm.
0: Men hvor gode vi egentlig til å stå imot? Vi har jo sett mange lammelser over lang tid av flere av disse tjenestene.
6: Altså, vi jo ganske gode. Så Norge flink på cybersikkerhet generelt. Folk flink til å oppdatere sine egne nettverk, sine egne mobiler og alt det vi har av elektroniske hjelpemidler. Og så ser vi jo at de rådene som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gir I større og større grad også blir fulgt av virksomhetene som ansvarlige for sin egen sikkerhet. I forsvaret så har vi jo styrket cybersikkerheten betydelig, spesielt etter at vi så den russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina I høsten 2021.
0: Men ville det også være nyttig å kunne faktisk peke på hvem det står bak? For det blir jo sånn, etter all sannsynlighet det Russland, etter all sannsynlighet det Kina, eller grupperinger tilknyttet disse?
6: Kompetanse og kunnskap om hva cyberangrep er viktig for befolkningen og for virksomheter. Det som gjør det vanskelig å si nøyaktig hvem som står bak, jo for at de er sammensatte truslene I sin natur, prøver å skape tvil om hvem som egentlig står bak. Så det både for å skape splid og uenighet I de samfunnene som blir rammet, men ikke minst også å skjule hvor det faktisk kommer fra.
1: Ganske gode vi, Hedvig Mo. Du advokat I Thommessen, hvor du jobber med næringsliv og med nettopp sikkerhet. Hva vil du si den største utfordringen for næringslivet I møte med disse truslene?
7: Ja, nå jo det vi snakker om nå jo I første rekke cyberangrep I fredstid, som jo det vi står I nå, selv om vi et stykke opp på krisespekteret, sånn som man opplever det I hvert fall, tror jeg. Og I de tilfellene et cyberangrep skjer I krig, så det jo forsvaret som har ansvaret for det, og det tror jeg nok at næringslivet føler seg veldig trygg på at det ansvaret tar forsvaret. Men nå I dag, når vi har cyberangrep I fredstid, så det jo sivil sida av myndighetene som har ansvaret for håndteringen av disse angrepene. Så opplever nok jeg at næringslivet veldig opptatt av det, og opptatt av å forberede seg på det, og ha beredskapsplaner og øve. Men at det blir en ganske stor usikkerhet om hvordan sivilsida vil håndtere for eksempel et stort cyberangrep som vil treffe, ja, la oss ta et scenario der det treffer store deler av kraftsektoren, da, som igjen vil egentlig ta ut store deler av totalforsvar og mye kritisk infrastruktur som vi har I landet.
0: Så for å forstå det du sier, det kan være vanskelig å forstå hvor grensoppgangen går for hvor sivil beredskap har ansvaret, og når det en militær beredskap?
7: Nei, jeg tror ikke det det største problemet. Det skal jo være krig, for å si det litt enkelt, før forsvaret har et ansvar for å håndtere noe. Det mer det at hvis det skjer et sånt stort cyberangrep mot kraftsektoren, som jeg sammen nevnte, så vil jo det påvirke veldig mye. Det vil både ta ned leveransene og kreve en del vurderinger for sivilsida. Det vil jo være for eksempel prøve å finne ut av hvem som står bak, hvem det som skal ansvare for å forsøke å finne ut av det, av alle de som involvert av Kripos og politiet og PST og en del andre. Og så vil det jo være hvem det som skal bli prioritert ved en gjenoppretting av noen struktur som har gått ned, da. Hvilket kraftselskap, hvilke linjer skal vi prioritere, og hvilke brukere det som skal prioriteres etter at forsvaret og liv og helse har fått sine behov dekket. Og der opplever nok mine klienter ganske stor usikkerhet I hvem som skal treffe de beslutningene. Det blir mye samhandling, mye koordinering og mange fora uten at man klarer å forstå helt hvem det som skal treffe beslutningen når det faktisk trengs.
1: Ikke det noe av det aller viktigste egentlig, å vite hvem som har ansvaret akkurat I det øyeblikket man trenger at noen faktisk tar det ansvaret, Kristoffersen?
6: Jo, det veldig viktig å avklare ansvar og myndighet rundt det man kaller sammensatte trusler og ikke minst håndtering av det. Det pålegger jo hver enkelt virksomhet et ansvar, og I Norge så det Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som har det overordnet cybertrusselbildet mot Norge. Og så det selvfølgelig en samhandling mellom dem og etterretningstjenesten, vårt eget forsvar med cyberforsvaret. Og alt det samles jo I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, så de rådene som de gir verdt å lytte til.
0: Men for å ta det konkrete eksempelet til Mo, da, hvis det kommer et stort angrep for eksempel på et kraftanlegg, og som setter det ut selv om det et cyberangrep, et digitalt angrep, det så åpenbart hvem som har ansvaret nå?
6: Ja, det jo den enkelte virksomhet som ansvarlig for sin egen cybersikkerhet, både innenfor helsevesen, innenfor alle kritiske samfunnsfunksjoner. Og så det jo opp til etterforskningen I fredstid, som politiet gjør, og si hvem som står bak. Og til slutt så det jo opp til regjeringen å eventuelt attribuere, og så si hvem går ut med at det her mistenker vi først og fremst en nasjon som står bak hvis det skulle være det. Og det sånn sett opplever jeg det ryddig, men det igjen tilbake igjen til den kompetansen og kunnskapen som trenger trengs rundt hvordan vi skal håndtere det her, den tror jeg viktig å spre.
1: Hva gjør næringslivet selv da, for å ruste seg opp og for å skjønne regelverket og for å stå imot disse truslene?
7: Jeg opplever at de tar veldig alvorlig sin rolle i totalforsvaret, som jo de oppfatter nå etter hvert mer og mer til å være og skulle levere sine tjenester i fred, krise og krig, som jo det viktigste de skal gjøre. Og så opplever jeg at de opptatt av egen beredskap, altså det å forberede seg på hendelser, men det nok en del igjen fortsatt på å skulle klare å investere i det som sikkerhet, som på en måte et større bilde, og få på plass enda bedre systemer enn man har per i dag, og bedre verktøy. Men min opplevelse er nok at de aller fleste er fryktelig opptatt av det, og så er det jo, som dere var litt inne på, kanskje en del både offentlige aktører og mindre aktører i næringslivet, som ikke har så mye ressurser da, til å bruke på dette, og som finner det vanskelig å prioritere. Men for de store så er det i større og større grad et kommersielt fortrinn å ha god sikkerhet, sånn at det også vil være viktig for å kunne forberede seg på eventuelle cyberangrepp.
1: Hvordan sikkerheten da, eller trusselnivået generelt, Kristoffersen?
6: Trusselnivået godt beskrevet i både trusselvurderingen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, PST og E-tjenesten. Og så er det totalforsvarsåret 2026 i år, og jeg har jo vært med på noen av de her øvelsene som har vært gjort, både i regjering og andre steder. Og nå står vi jo i en høst der vi skal øve enda mer i kommuner. Så det å delta på de her øvelsene, gå gjennom sine egne sårbarheter, og ikke minst det som Hedvig snakket om, hvordan kan du raskt gjenopprette din egen virksomhet hvis du skulle bli utsatt for bortfall av tjenester, eller i verste fall et villa handling, et cyberangrep.
1: Og beredskap, eller kanskje beredskapsvasking, skal vi snakke mer om senere i Dagsnyttatten, Espen?
0: Det skal vi, for det mye snakk om beredskap her nede, men vi takker av dere nå, Erik Kristoffersen, forsvarssjef og advokat Hedvig Moe.

0: Erik Skjeggerud, leder av YS. Dere har 220,000 medlemmer I mange forskjellige sektorer. Hvor dårlig står det til med generasjon Z?
1: Jeg tror vi har all mulig grunn til å være ganske så bekymret når så mange unge på så mange ulike parametre rapporterer negativt om det arbeidslivet de opplever. Så kan vi like eller ikke like det, eller ha teorier om hvorfor det sånn, men jeg tror det viktigste vi gjør nå, det å forholde oss til at det sånn det, og at vi må gjøre noe med det.
0: Mm. Og hva gjør man noe med?
1: Jeg tror svaret på det ganske komplekst, men jeg tror arbeidsgiverne helt klart har en veldig viktig rolle å spille. Det å gjennomføre opplæring og oppfølging og veiledning på en litt annen måte enn det man har gjort med tidligere unge generasjoner, tror jeg helt essensielt nå.
0: Ja, så denne generasjonen må man ta andre hensyn til enn kanskje andre generasjoner?
1: Ja, jeg tror I hvert fall at man må forholde seg til det de selv rapporterer, og at det vil kreve en annen type oppfølging og veiledning enn det man kanskje har lagt opp til tidligere. Og for å kunne gjøre det, så trenger man ledere som er til stede, som har tid til å drive opplæring, men også en arbeidsplass hvor kollegaene har mulighet og tid til å følge opp nye unge kollegaer.
2: Arbeidsgiverne, det blant andre dere det. Nina Melsom, du direktør for arbeidsliv og tariff I NHO. Hvordan tar arbeidslivet vare på disse unge som hverken har tro på seg selv eller på fremtiden?
3: Altså, dette jo viktig å ta på alvor, og det noe bedriftene opptatt av, det jo at de skal gi åpne arbeidslivet også for de unge. Vi jo helt avhengig av å få de inn I arbeidslivet når vi går I en tid I møte hvor det blir mangel på arbeidskraft. Og så handler jo dette om hvordan arbeidsgivere tar de imot, at de gir dem god opplæring, at de tydelige på forventningsavklaringer og hvordan de skal møte de kravene som stilles. For man kan jo heller ikke på en måte beskytte seg selv mot et arbeidsliv. Altså jobber du I en reiselivsbedrift, så må du ta imot kunder og du må håndtere kunder. Jobber du I helsesektoren, så må du håntere pasienter.
2: Men med disse beskrivelsene, det noe arbeidsgiverne også selv mener å se? Altså at den nye arbeidsstokken litt annerledes enn den de fikk for 20 år siden?
3: Tenker jeg at det arbeidstakere har til enhver tid ønsket jobbtrygghet, og de ønsket at de mestrer jobben, og de fleste arbeidstakere veldig samvittighetsfulle og vil gjøre en god jobb. Det tror jeg ikke noe nytt. Men det som nytt, det jo denne opplevelsen av stress, dette opplevelsen av at du blir sykemeldt på grunn av psykiske lidelser, det går veldig opp. Og det må vi forstå mer av hvorfor så skjer.
0: Mm. Og de tallene som dere la frem I dag jo også veldig høye, men som ikke det egentlig bare et bevis på at arbeidsgivere I så fall ikke helt kommer det med møte da?
3: Det kan jo handle om, og det kan også handle om hvordan vi ruster ungdommen til å møte et arbeidsliv. Da må vi peke på oss som foreldre, vi må peke på skolen. Men vi også veldig tro på, og det vet vi gjennom forskning, at dess tidligere jobberfaring, dess bedre du rustet for å møte et arbeidsliv. Og derfor jo NHO også veldig opptatt av at vi skal gi ungdom mulighet for sommerjobb, praksisplasser, og kanskje man også I videregående skole bør ha en arbeidsuke på slutten, når man vet at de fleste egentlig bare venter på ferie, så kan man gi dem den erfaringen. For en ting de faglige kvalifikasjonene I en jobb, men det jo også hvilke forventninger og hvordan arbeidslivet I forhold til de kravene som stilles.
2: Ja, for det vel spørsmål om man skal vri arbeidslivet etter de som skal ut I arbeidslivet, eller om man skal vri litt på de som skal ut I arbeidslivet, da. Hva sier dere fra øye side til det?
1: Vi må I hvert fall forholde oss til at de unge selv rapporterer at det sånn. Og så tror jeg jo det Nina og NHO sier her mye riktig. Man må ikke på en måte begynne å tenke at denne unge generasjonen ikke noe vi skal bruke. Altså, de har aldri vært bedre utdannet. Har aldri kommet inn I arbeidslivet med mer kompetanse. Men arbeidslivet har endret seg. Tida strekker ikke til, det høye produksjonskrav. Og det å bruke tid til å lære opp ungdom på arbeidsplassen, det må man ikke miste, og bruke arbeidsplassen som den fellesskapsarenaen, opplæringsarenaen den
3: Og det vi selvfølgelig helt enige I, at dette jo et lederansvar, og det å gi skikkelig opplæring til de unge på deres premisser, det helt, helt sentralt.
2: Men hvordan skal vi unngå at, sjokket blir så stort når så mange unge sliter med å få seg jobb før de ferdig med studien, og så skal de ut I fulltidsjobb etter det?
3: man jo tilbake til at man må på en måte ruste ungdommen, og man må...
2: arbeidsgivernes ansvar å gi jobber til disse unge da, på, som i studier eller førstudier eller som ikke ferdig
3: utdannet. Jeg tenker at arbeidsgiverne trenger dem, fordi at veksten i befolkningen nå kommer jo for de over

0: 67. Så vi er helt avhengig av å få dem inn I jobb, og nettopp derfor så jo også arbeidslivsbarometret til YS veldig viktig, og det med mer kunnskap, for dette ikke noen norsk fenomen, det et europeisk fenomen, at psykiske lidelser økende.
1: Mm. Og så vet vi jo at arbeidsgivere har mye ansvar for sine arbeidstagere, men hvor mye skal også en arbeidsgiver legge til rette før man tenker at nei, men kanskje ikke du skal jobbe I dagligvare, kanskje ikke du skal jobbe på dette kontoret, det, og så videre. Ja. Vi må jo sette noen krav.
2: Ja, jeg tror det, men jeg tror det viktig som en arbeidsgiver å bidra til å avstemme forventningene hos de unge selv, ta hva de skal levere på jobben da. Og vi må også erkjenne at det store forskjeller I arbeidslivet. Det yrker og bransjer hvor kravene annerledes, der tidspresset annerledes, mens de andre deler av arbeidslivet mer romslig. Så det ikke noe enkle svar på det her, men at vi må forholde oss til den utfordringen som vi nå ser, det må vi, for det her fakta.
1: Mm, for det bare denne generasjonen vi har, vi kan ikke velge den bort.
2: Vi kan ikke velge den bort, og hvis vi ikke klarer å sørge for at de med og bærer arbeidslivet videre, så vil vi slite med det samfunnet vi har og den velferdsstaten vi har.
1: Mm. Skal
3: ja. Takk skal dere ha begge to. Nina Melsom fra NHO og Hans-Erik Skjeggestad fra YS. Det ble feil navn. Det...
1: Ja, skal vi si Skjeggerud, så har vi tatt Skjeggerud. Ut, så skal vi ta riktig navn resten.
3: Ja. Men nå noe helt annet.
1: Ja. Det det, for presset mot FIFA-president Infantino, det øker. Vi har jo vært innom det flere ganger gjennom sommeren, men nå har det skrudd seg enda litt til.
3: I går gikk 3 av 6 forbund fra hvert sitt kontinent.
1: Europa, Afrika, Nord- og Sentralamerika og Karibia.
3: Som altså et kontinent sammen, ja. De gikk sammen ut mot FIFA-ledelsen.
1: Og I det åpne brevet så kritiserer de særlig hvordan det internasjonale fotballforbundet har kommunisert etter at Infantino skrinla prosjektet om å selge ut deler av fotball-VM kommersielt.
3: I går holdt du åpningstallet her I Arendalsuka. Fotballpresident Lise Klaveness, velkommen til Dagsnytt 18.
4: Tusen takk.
3: Du sa I denne talen at FIFA kan lære om demokrati av nettopp Arendalsuka. Hva kunne de ha gått av å lært?
4: Ja, jeg sa I hvert fall at man kunne lære noe av Arendalsuka, og det jeg skulle frem til var at FIFA jo en demokratisk organisasjon. Den består jo av 211 land, alle en stemme, og alle forslag jo stemt igjennom på kongressen. Og FIFA-presidenten valgt av kongressen. Men det ingen god kultur for checks and balances. Jeg har ikke så veldig god ansvarlig styring, at man faktisk at disse organene fungerer I aksen president, generalsekretær, president, styret sitt og mot konfederasjonene. Og det en veldig tydelig fryktkultur som gjør at man sitter I mange ulike utvalg og kommittéer, og strukturen kunne sikkert også vært tweaked på, men det det å si fra og ta opp ting på et lavere nivå, det blir oppfattet veldig politisk og på en måte straffet da, direkte og indirekte.
3: Ja, du jo en av dem som har forsøkt å si veldig tydelig fra. Hvordan har du konkret blitt møtt med kritikk internt I FIFA?
4: Ja, så det jo litt sånn kjedelig å svare det, men vi jo et forbund som har sagt ifra, vi har vært et enstemmig styre hele veien og et ting, og det viktig for meg å si. Det ikke jeg personlig, vi har jobbet som et lag I 4 år, sikkert før det også, men da ble jeg valgt. Og vi har en strategi som sier at vi skal være aktive I arbeidet mot antikorrupsjon og ansvarlig styring, og for menneskerettigheter og beskyttelse av spillerne våre. Så vi har vært aktive I det, og fordi det har vært veldig tydelig grunn til bekymring, ikke, jeg opplever ikke at den vurderingen vi har gjort der så veldig subjektiv. Det grunn til bekymring.
3: Det begrunnelsen, men hva har de sagt når du har sagt ifra, eller dere da?
4: Nei, hvem de på en måte? Men denne verden her sånn at vi har ikke klart å lage noen allianser rundt et objektivt faktum. Vi har sett ting som alle kan se, og det har vært veldig vanskelig å skape noe momentum da. Selv om vi sitter I ulike utvalg og får betalt for det, og sier ja til ting for å beskytte spillet, så har vi ved flere anledninger prøvd å sette ord på at det en fryktkultur her, som gjør at, og måtte gå medienes vei da, for å prøve å bidra til åltaler og gjort ulike ting for å prøve å bidra til en annen kultur. Nå jo det blitt et voldsomt momentum. Nå det gjenvalg, og det litt erfaringen at når det valg, og når det politisk kamp, då kommer gärna allt fram, men då blir ju spillet också väldigt exponerat. Så vi önskar ju bidra till att ta det på ett lite lavare nivå och därav att man kan lära några Arendalsuken att det är att vara uenig, det är ett, det har ett mindretalsvärn och en opposition, det kan vara nyttigt.
1: Nå kunde du virke som omtrent 103% av Norges befolkning fulgte alla VM-kampene och vi så deg jo stå vid siden av Infantino. Hvordan var stemningen?
4: Jeg satt godt i en skinnstol ved siden av Infantino. Nei, hvordan stemningen var? Jeg har et veldig profesjonelt forhold til det. Det oppfatter jeg at han også har. Det var uproblematisk. Det jo lenge, 90 minutter, og vi sitter med pause og hydration break, så ble det vel ekstra lenge. Så det jo lenge å sitte. Jeg var jo veldig opptatt av laget. Så det var jo litt sånn...
3: Snakket dere sammen i det hele tatt?
4: Ja, vi snakket masse sammen, og jeg hadde jo... Jeg har ingen god evne til å holde igjen ting jeg opptatt av, så det var jo litt sånn Norge, å, hva med Iran, og så fortsette, så det var jo, det jo en vanskelig setting å ta opp vanskelige ting på.
1: Men du hadde klar over ditt og Norge og
4: UEFA
1: syn?
4: Ja, veldig klar over.
3: Men du beskriver jo en organisasjon som ikke fungerer optimalt, for å si det mildt. Ja. Så hvor mye blir løst ved å bytte ut Infantino i seg selv?
4: Nej, det är det som är det gode spørsmålet. Altså på den ene siden er det en organisation som fungerar utroligt gott. Att vi var ju där i 6 veckor och det är en massiv operation bara för Norge. Och det är liksom viktigt att man också får med sig att det är en organisation som avvecklar världens största arrangemang där alla är med, alltså allt från Kina till Kanada till USA och så vidare. Så det är ju en vansklig jobb att leda den organisationen och administrativt är den eminent på väldigt många områden. Men politiskt så är den dysfunktionell i man får ikke til disse avstand mellom president og administrasjon. Presidentmakten blir veldig stor og isolert, og man får ikke til den avstand mellom FIFA og de regionale, altså konfederasjonene. Da. Og det har hatt en tendens til å... Altså Infantino ble valgt på en veldig klar reform etter et fall på akkurat, om det ikke er lik faktum, så ganske likt. Og nå er vi her igjen. Så derfor er vi veldig opptatt av å ikke snakke om personer og hoppe over det som er kanskje litt kjedelig, men som er helt avgjørende.
3: Men resten av FIFA enig i det? Eller?
4: Ja, nei, det er et veldig godt spørsmål, men nå har vi i hvert fall et momentum og en plattform til, vi har snakket om det i 4 år, nå er det i hvert fall et tema der ute.
1: Men valget er jo allerede neste år, klarer man å samle seg om noe annet på den korte tiden?
4: Altså, synse kan jo både du og jeg gjøre, men vår jobb er å bruke vår stemme til det ting har bedt oss om, og som er også rett å gjøre, og det er helt åpenbart å finne en måte å implementere disse reformene på. Og da må også kontrollmekanismen ikke bare være rundt presidenten, men også rundt oss andre. De checks and balances må jo gå alle veier, og det er derfor vi er opptatt av å engasjere etisk kommitté, governance kommitté, for de menneskene der, de mottar jo også betaling for å faktisk gjøre en kontroll. Ellers så vil vi jo bare konsolidere stillhet og posisjon.
1: Bruker ro, li med det første, hører vi. Takk skal du ha, Lise Klamnes.
3: Og nå, som lovet, forsvar, sikkerhet og beredskap, det preger veldig mange av arrangementene under årets Arendalsuke, uten at vi får deltatt på så mange.
1: Nei, mildt sagt, men har så mange kastet seg på denne beredskapsbølgen, hvis det en bølge, at hele begrepet i ferd med å bli helt utvannet.
3: Alexander Zlatan Ossipsen, du nyhetsredaktør i Minerva, og du sier at nesten halvparten ifølge din telling da, av arrangementene kan kobles til beredskap, selv om de igjen ifølge deg egentlig dreier seg om andre ting, og du kaller det beredskapsvasking. Hva dette nye ordet?
2: Ja, det det nye ordet. Jeg frykter at man nå bruker beredskap for å rettferdiggjøre alt man gjør, akkurat som man for noen år siden brukte klima. Så nå... må man omtale det man driver med for beredskap, selv om det egentlig har ganske lite med sikkerhet og trygghet å gjøre. I en tid hvor vi veldig opptatt av beredskap, og av naturlige grunner det farlig rundt oss.
1: Astrid Kolbein, rektor i Norges musikkhøyskole. Du deltar jo 2 arrangementer denne uken om hvordan kultur og sang viktig for en del av Norges beredskap. Og Ibsen her mener jo at dere blant de som gir dere ut for å drive med beredskap når dere egentlig holder på med noe helt annet. Hvordan svarer du på det?
5: Ja, altså på en måte er det jo lett å starte med å si at jo, det oppstår noen bøsser, og så kaster vi oss på mange, sånn som bærekraft kanskje har vært klima, mangfold for den del, ikke sant? Og at vi skal passe oss litt for hvordan vi bruker det. Men hvis man snur det, så er det også noe med at akkurat disse ordene, de peker på utfordringer som vi er nødt til å løse på tvers av alle sektorer og alle grupper i samfunnet, hvis vi virkelig skal greie det. Og det er kanskje min hovedinnvending til å bruke begreper som vasking og sånt. Det blir på en måte litt for overfladisk og platt, for det vi snakker om er jo utfordringer som et helt folk må løse sammen. Og da jo min jobb som rektor på, så jeg som utdanner musikklærere og musikkpedagoger og kolleger som utdanner kunstnere og sånn, selvfølgelig å si at disse folka trengs for at vi skal holde et helt folk berett.
1: Hvordan da?
5: Og bruke de, nei, vi må bruke de kreftene som ligger i det å synge sammen, det å oppleve kunst, det å dele, det å utvikle empati gjennom estetisk erfaring. Det er et helt vel av verdier som ligger i et velfungerende kulturliv, som jeg helt overbevist om veldig viktig for at hele samfunnet skal være sterkt og kunne oppleve fellesskap og være deltagende i et samfunn.
3: Og det vel det samme budskapet vi også får fra forsvaret, for eksempel, når vi snakker om totalberedskap, om totalforsvar. Hvorfor, eller hva galt med å ha den tilnærmingen da?
6: Det ikke bare tull. Jeg også enig at kultur, i dette tilfellet, kulturdelen av det, har en nasjonsbyggende side, det har skapet samhold og nettverk og identitet, og det viktig for et lands motstandskraft, så i dette tilfellet Norge. Men samtidig så kan man måtte prioritere beredskap, riktig beredskap, eksepsjonelt dyrt. Og hvis alle driver med beredskap, hvordan vet vi hva vi skal prioritere lenger?
3: Ja, hva mener du, var det feil med å synge sammen? Det ikke så dyrt da.
6: Det ikke så dyrt, men beredskap som tilfluktsrom og luftvern og militær og etterretning kjempedyrt.
1: Mm. Det var vel Neil Young som skrev sang Just singing a song won't change the world, altså det å synge sang forandrer ikke verden, men du mener jo litt at dette har et poeng i en krisetid.
5: Ja, jeg mener det, og så mener jeg at det finnes så utrolig mange illustrasjoner man kan gi på det. Gå til bomberommene i Ukraina hvor de synger, gå til 22. juli hvor de sang mens de svømte på vei fra Utøya, eller med motsatt fortegn, gå til Afghanistan hvor de bomber i stykker Buddha-statuer, for det ikke deres kultur lenger, altså totalitære regimer, de slår hardt ned på kultur. De forbyr folk å samle seg for å synge, og helt spesielt kvinner. Se på Hitlers entartete kunst, altså, hva skal vi si, undertrykkende regimer anerkjenner denne kraften. Og så er den andre siden av det selvfølgelig at politikerne ber oss om å gjøre det. Vi har fått en totalberedskapsmelding som legger vekt på nettopp alt dette her. Vi trenger hele samfunnet for å være et godt sammenhengende samfunn den dagen vi trenger å samle oss enda mer mot i en krise.
6: Jeg enig at kulturen kan være et offer for både terror og angrep, militære angrep, men de angrepene stoppes dessverre ikke med sang, de stoppes med militære virkemidler.
3: Men er det noen motsetning mellom det?
6: Hvis man må prioritere, så...
3: Må man det da?
6: Man må jo ofte det, altså penger en knapp ressurs, og oppmerksomhet en knapp ressurs. Nå det da 42% av Arendalsuka mener at de driver med en eller annen
3: form
6: for beredskap.
3: Men synes du da at det brukes for mye penger på kultur i beredskapens navn?
6: Det ikke nødvendigvis at de gjør det nå, men verden rundt oss blir farligere. På et eller annet tidspunkt så vi nødt til å gjøre en opptelling. Hva bruker vi midlene på? Jeg sier ikke at all kultur skal nedprioriteres, men vi må vite hvem som driver med hva.
1: Mm. Og de skal ikke bruke da det beredskapsnavnet, vel det litt du angriper. De får heller delta en diskusjon om sang og musikk, men ikke ha med denne lille biten om beredskap.
6: Hvis man ser bort fra Arendalsuka, så tror jeg i de fleste menneskers bevissthet, så tenker man noe annet enn kultur, klima, samferdsel når man sier beredskap.
3: Ja, du sa jo selv at det er det politikerne ber dere om å gjøre. Betyr det at dere bare gjør det samme som helst, men nå kaller dere det beredskap i tillegg?
5: Ja, jeg har til gode å se at mange av oss går ut og sier at vi skal ha mer penger fordi vi driver med beredskap. Det jeg tror er frykten vår, for å si det sånn, det er nettopp at man tenker for mye i en sektor om gangen, og så sier man at vi får styrke forsvarsbudsjettet for å styrke beredskapen, og hvis man da drar ned på alt andre som like viktig, og som koster, og det kjempeviktig, forsvinner lite i forhold. Altså et kor, de har en lønnet dirigent. Jeg vet ikke hvor mye droner du får for det, for å sette det helt på spissen da. Så jeg tenker at her er det jo den helskapstenkingen som jeg setter veldig pris på at politikerne også uttrykker.
1: Mm. Men skjønner du også Ibsens poeng? Det alltid morsomt å snakke om en Ibsen snakker mot kulturen, men la nå det ligge. Så ser du poenget hans med at det blir litt snodig når man på i en diskusjon, så snakker man nettopp om droner, hva skal vi gjøre ved cyberangrep og så videre. Og så er det også del av det. Ser du poenget hans?
5: Ja da, og kunstsektoren, måten vi snakker om ting vi gjør på, kan jo også selvfølgelig noen ganger være litt naiv. Altså en parallell kan være på musikkhøyskolen, så utdanner vi musikkterapeuter, ikke sant? Og jeg har tro på musikk som helseressurs også. Jeg har jo tro på demenskor, for eksempel. Men vi tror jo ikke at vi har løst demenskåten med å synge. Det vi ser at det gir bedre livskvalitet. Og det kanskje den typen samspill jeg synes vi skal se på i beredskap også.
3: Hvor mange tror du vil slåss for å kjempe for et land som ikke har den felles identiteten, som ikke har den kulturen som vi ellers benytter oss av og bygger opp da?
6: Jeg tror til syvende og sist at det enormt viktig. Altså, hvis vi bare satset på militære virkemidler, så hadde vi jo blitt Preussen, og det ikke det vi ønsker å bli heller. Vi må ha disse andre delene. Kulturen enormt viktig, men det i en kritisk periode som vi i akkurat nå, så bør vi vite hva som beredskap og hva som kultur.
1: Og når så mye heter beredskap, så mister ordet viktighet over det som poenget ditt.
6: Ja, at det kan vannes ut.
3: Ja, dere får ta en trall på vei ut. Enten for gleden eller for beredskapen.
1: Ja, Astrid Kvalbein, rektor ved Norges Musikkskole, og Alexander Ibsen fra den konservative avisen Minerva, der du nyhetsredaktør.
3: Takk.
1: Ja, Arendalsuka jo full av debatter, i den grad noen skulle tro noe annet, men for noen debattdeltagere koster det kanskje mer enn for andre for å si det de mener. For handler egentlig det som blir ytret i kommentarfeltene om mangel på folkeskikk, eller må det faktisk harre lut til når samfunnsdebattanter opplever hat mot seg selv i kommentarfeltene?
3: Dette har vært tema tidligere i dag her i Arendalsuka, og F-leder Gaute Skjervø, da var du en av tre ungdomspolitikere som sto her på denne flåten og fortalte om hets og om trusler. Nå skal vi diskutere hva man må vente og hva man må tåle, men bare så får en viss forståelse av dette. Kan du gi et eksempel på noen av de siste meldingene du har fått den siste tiden?
7: Ja, altså, det som viktig for meg å si at folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne? Jeg kommenterte under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale for å ytre meningen vår.
3: Og hva kan gjøres da?
7: Nei, jeg mener at vi kan gjøre flere ting. Vi burde regulert plattformene mye hardere. Jeg mener at det en ytringsfrihetsnaivitet som rår i Silicon Valley, hvor alt skal være lov å si. Hvorfor skal det være din rett å skrive rasistiske, hatefulle ting som hyller 7. oktober-terroren, som hyller drap på barn på Gaza, eller som hyller Utøya på Facebook, når det kunne vært sensurert, eller i alle fall regulert bort på en annen måte, så det ikke alltid var tilgjengelig. Jeg etterspør en slags voksenpersonlighet i norsk offentlighet, som også kan si fra når politikere går for langt. Jeg synes Fremskrittspartiet noen gang gjør det i ordbruken sin, og jeg synes også norske medier har vært for naive i møte med ytre høyre, spesielt når det gjelder deres kampanjer mot enkeltmennesker, enten det Sumaya Dali, Lan Marie Berg eller meg selv.
1: Har vi ikke norske medier til å se det, men Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, leder av justiskomiteen, gjennom de årene jeg kjente deg som politiker, så har jeg sett det går en kule varmt rundt din person og i dine kommentarfelt også, men hvor mye mener du dere skal tåle, dere som folkevalgte eller en del av offentligheten?
8: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene, og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie, og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler, men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker i verdens beste land å være politiker i.
3: Så du mener at noen ting går over streken som disse eksemplene her, men så spørsmålet hvor den streken går. Hva mener du man må kunne tåle da for å være politiker?
8: Vi må tåle ganske mye. Vi driver og regulerer og styrer over andre folks liv. Når vi har et utspill som går direkte, griper inn i folks hverdag og folks liv, kanskje det en familiebedrift som avhengig av en eller annen ordning og noen vil fjerne ordningen, eller motsatt, så går det rett inn på folks økonomi, folks liv. Vi styrer over dem, at noen blir lynende forbanna. Når politikere går inn og skal styre over folks liv på den måten, det må jeg tåle. Tidligere i dag så var Gaute ut og sa at han blir noen ganger lynende forbanna når jeg sier noe, og det skal han få lov til. Men han må også tåle at vanlige folk blir lynende forbanna og ikke har den plattformen som Gaute har, som ikke kan stå på riksdekkende TV og si de tingene han kan, som kanskje ikke har formuleringsevne på den samme måten, eller de verktøyene som Gaute har, og at det kommer da i litt caps lock, og det kommer noen utsagn som ikke bra selvfølgelig, men at folk sint, og ikke klarer å formulere seg på en like velformulert måte som Gaute.
7: ansatte, det må han tåle.
1: Ja, ser vi mange peker, så folk blir konfrontert med at de i overkant voldsomme i sine kommentarer, peker på, ja, men de blir så fryktelig sint av måten som Skjervø kommenterer på. Hvor det du tenker at det vipper over?
7: Nei, jeg mener at vi som politikere skal tåle mye, men jeg synes kanskje ikke den holdningen Jon Helgheim har, som at du skal være Iron Man og tåle nesten alt som kommer mot deg, så lenge det ikke ulovlig, er bra. Jeg vil også ha alenemødre, studenter, eldre som med i politikken, som kanskje ikke har den harde huden som hverken jeg eller Helgheim prøver at det som vi har. Da. Og da jeg bekymret for at det blir noen gang et gråsoneområde som ikke nøyes straffbart, men som for eksempel handler om voldsforherligelse. Ganske mange kommentarer rundt uteoverlevende, rundt meg selv, Arbeiderpartipolitikere, mine forgjengere som erfredere, handler om at noen burde begå vold mot oss. En som skriver at han skal spandere en kule på meg hvis han møter meg i et smug. Dette er ikke straffbart, for det må intensjon om å gjøre det. Det må bevises, og så dømmes. Så det aller, aller meste blir aldri dømt.
5: Men
7: hva gjør vi så med det? Ja, enten burde det være straffbart, eller så burde vi ha andre mekanismer. Jeg etterspør en debatt om dette. Jeg føler at jeg står alene og sier at vi må reagere på mer av denne hetsen. Svaret fra justiskomiteens leder er at ja, men, vet du hva, vi må tåle ut ting som ubehagelig. Jeg savner flere virkemidler fra Stortinget.
8: Ja, jeg fikk høre på butikken rett før sendingen at jeg burde vært slått i jern, og jeg tar ikke det sånn veldig alvorlig. Det var sikkert den som var veldig sint på ting jeg mener, og det må han få lov til. Hadde jeg snakket litt mer med henne, så hadde vi sikkert kommet frem til at vi ikke var så langt fra hverandre.
5: Så ingen flere reguleringer, ingen
8: tiltak? Nei, jeg tror ikke det er veien å gå. Jeg tror, sånn som Gaute har jo tatt ordet for at vi skal fjerne kommentarfeltene, altså retten et medium har til å ha et kommentarfelt, vil Gaute fjerne, for han liker ikke det som står der. Og han vil fjerne pressestøtten til spesielt de mediene, de få mediene som tilhører kanskje litt på høyresiden, vil han fjerne fordi han liker ikke det de skriver. Og da begynner vi å merke oss noe, nærme oss noe som ikke kommer til å øke tilliten til politikere, som ikke kommer til å roe ned gemytene. Folk kommer til å bli enda mer sint, fordi Gaute går for langt i å regulere bort det han ikke liker. Men jeg helt enig om hets, hatefulle kommentarer og disse grove tingene. Det vi helt enige, det ikke det vi diskuterer.
5: Er det ikke hatefullt å si at du burde vært slått ihjel?
8: Jeg tror ikke han hatet meg så dypt som han ga uttrykk for. Men vi må tåle mye, for vi står og regulerer folks liv og sier ting som provoserer folk noe voldsomt. Da vi tåler at de blir provosert og ikke alltid klarer å formulere seg så godt.
1: Jo, og det vil du sikkert svare på, men bare for å ta tak i det. En ting er at du etter så mange år i politikken, og du også, Skjervø, etter så mange år i politikken etter hvert, har veldig tykk hud. Men hvis man i gang etter gang i kommentarfelt, som kommunestyrerepresentant, som ungdomspartirepresentant og så videre, skal få høre, ja, du er en land sviker, å du er rasist, å du er en nazist. Det jo en tone der som i alle fall ikke inviterer veldig til, å jeg tror vi blir folkevalgt.
5: Men får vi en da i politikken?
8: Jeg mener at det ikke normalen. Vi kan ikke nå fremstille som at hvis du er kommunestyrerepresentant og har ansiktet ditt i avisa, så får du høre at du er en landsviker. Det ikke normalen. Normalen er at folk klapper. Normalen er at folk heier. Normalen er at folk kanskje tar en hyggelig diskusjon hvis du møter dem på butikken. Det jeg opplevde har jeg aldri opplevd før. Og jeg har tatt de tøffeste debattene på de vanskeligste temaene i veldig mange år. Og jeg har fått én trussel i mitt liv. Og han ble dømt ganske hardt. Så du har ganske strenge straffer for det å komme en alvorlig trussel mot politikere. Der vi også helt enig, men jeg kjenner meg ikke igjen i det virkelighetsbildet noen forteller om at det nærmest må leves med drapstrusler hver eneste dag hvis du skal være politiker i Norge og i et kommunestyre. Det langt ifra sannheten. Vi har det veldig bra som politiker i Norge.
7: Jeg synes Jon Helge mangler en grunnleggende forståelse for sitt eget privilegium. Han et maktmenneske som har mottatt en drapstrussel på 10 år. Det en for mye, men likevel. Spør Sumaya Irde Ali, en samfunnsdebattant som aldri har bedt om utsatt for rasisme, som har blitt det jevnlig 10-12 år i hver gang i offentligheten. Dette gjelder mange unge muslimer, enten i AUF og andre steder, unge jøder som vet at vold og ord henger sammen. Og jeg synes Fremskrittspartiet har en litt vel teoretisk element i spørsmålet, at ja, men det bare slemme ord noen skriver i fylla, eller fordi de ikke er godt nok skolert. Men hvorfor må vi behandle voldsforherligende ord på den måten?
1: Den innskrenkingen av ytringsfriheten som Helgheim påpeker, da, det jo også en vanskelig balanse. Er det noen medier vi skal like, ikke like? Er det noen steder du skal kommentere? Er det andre saker? Ikke? Altså, det jo en vanskelig vei å gå.
7: Det kjempevanskelig, og vet du hva? Når min forgjenger Eskil Pedersen i 2012 etter 22. juli sa at vi må ha et ytringsansvar, hva vi sier, så ble en nedskjelt av norske medier. Også flere politikere på høyresiden sa at dette går ikke an. Og vi har kommet hit i 2026 at hatet mot, ja, utoverlevende, men også skeive som blir utsatt for vold, som har opplevd terror, øker. Det er mange grupper. Og da spørsmålet mitt, hva skal vi gjøre da om vi ikke skal gå til loven? Jeg åpen for andre muligheter, men jeg synes redaktørforeningen står passivt ved siden av. Jeg synes Fremskrittspartiet sier at dette må vi bare tåle, og jeg synes det er for få konkrete svar fra andre enn de som selv står i
5: tålen. Okay,
8: uenigheten her består i at du har lansert et virkemiddel, det å se på et kommentarfelt hvor de aller fleste har seriøse innspill, de aller fleste holder seg på matta, men noen gjør det ikke, så vil du fjerne alle de menneskene sin mulighet til å kommentere. Det ene lufterommet folk flest har, det vil du fjerne. Der uenigheten, men
9: men at vi skal bekjempe hets og hatefulle kommentarer, det vi helt enige om. Jeg har et ansvar jeg også til å gå inn i kommentarfelt og korrigere når folk går for langt, og det kan hjelpe bedre enn å fjerne hele rommet.
7: Det blir for banalt. Jeg har spurt norske redaktører, maktmennesker i NRK, VG, Aftenposten redegjøre for hvilken demokratisk funksjon har det at de får kalle meg for en mannsviker hver gang jeg kommenterer noe om innvandringspolitikk. Jeg venter på svar og ønsker også at FRP med i den debatten.
3: Vi får sende det oppover, Espen, og takke for at dere var med, Jon Helgheim og Gaute Skjervøy. Dagsnytt i dag.
1: Som
3: er slutt.
1: Takk for det. Som er slutt. Sigrid Storli og Espen Aas, Ann-Kathrine Føhli var ansvarlig for innholdet i sendingen. Teknisk ansvarlig.
3: Eller Kyrkjebø.
1: Eller Kyrkjebø. Og så ses vi med litt gyngende flotte i morgen.
10: Her NRK Nyheter klokken ett. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet, ifølge militære kilder som har uttalt seg til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet er vanlige familier, der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
11: Behovet er stort, og det er flere nye også, så ta kontakt.
12: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
13: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
14: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
10: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Syria dømte tirsdag landets tidligere diktator Bashar al-Assad til døden for forbrytelsene regimet hans har begått mot det syriske folket, men Assad selv oppholder seg i Russland.
15: Bashar al-Assad dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart 2 år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
10: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Selskapet Meta, som eier Instagram og Facebook, enig med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidrar til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
16: Dette Studio 2 i NRK P2.
17: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Vi skal snart høre at KI-selskaper kjøper store mengder bøker, skanner dem, og så ødelegger de bøkene. Hvorfor gjør de det?
18: Og etter at flere tusen migranter tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta, mener mange at Marokko bruker flyktninger som pressmiddel i konflikten om Vest-Sahara. Men hva består denne gamle konflikten i, og hvorfor den så seilivet, spør vi om litt her i Studio 2.
17: Men aller først, KI-selskapet kjøper altså fysiske bøker, også sjeldne gamle bøker, for å skanne dem til trening av språkmodeller. Og etter at de skannet, ødelegges bøkene. Hvorfor gjør de det? Og hva slags konsekvenser kan det få når bøker ødelegges i hopetall? Og Simen Eide, du KI-ekspert og tidligere leder av Schibsteds AI-lab. Velkommen til Studio 2.
19: Tusen takk.
17: Jeg vet at du har fulgt tett med på denne saken. Kan du ikke først forklare oss litt hvordan denne skanningen og ødeleggelsen fungerer I praksis?
19: Jo, det kan jeg gjøre. Og skanningen jo ganske greit. Altså, det når du skal skanne en bok, så det veldig upraktisk å liksom åpne boken og blad den en og en side for å så ta bildet av den. Så en mye mer effektiv metode på en måte å ta margen på boken, sånn at du får liksom mange enkle ark, og så kjøre det gjennom en skanner. Utfordringen med det at da ødelegger du også boka i samme prosess.
17: Men det kun derfor de ødelegger dem?
19: Litt usikkert. Vi vet jo egentlig veldig lite om hva som skjer, for det ingen som har lyst til å bli tatt for å være bokbrennere. Så de litt hemmelighet om, og snakker ikke så veldig høyt om dette her, disse selskapene, men det også en kjennelse altså, som sier at kanskje det noe som kan hjelpe på opphavsretten, fordi når de da digitaliserer det og sletter den forrige fysiske boken, så har de ikke produsert noen ekstra eksemplarer. Så det var en dommer I USA som sa at da det ikke generert noen kopier, og da har du heller ikke brutt copyright-lovene deres da.
17: Vi skal gå litt mer inn I hvorfor de gjør dette her, men først og fremst så har dette skapt stort engasjement verden rundt. Vi kan høre et lite klipp fra det amerikanske nyhetsprogrammet CBS Morning.
20: Back in January, the Washington Post reported that artificial intelligence companies like Anthropic are buying and then destroying millions of books to feed chatbots. So they take physical books, they are then stripped, they are scanned, and then the most heartbreaking thing is they are shredded.
21: What?
20: The process is happening to both rare and hard to find out of print books. And some booksellers say they went from selling about 20 books per week in April to now selling hundreds to these companies.
17: Her hører vi altså at de amerikanske programlederne nevner Anthropic, men hvilke KI-selskaper det som driver med dette her?
19: Nei, vi vet egentlig ikke noen fler enn Anthropic, som sier at det ikke noe sånn, virker ikke sånn populær aktivitet å fortelle alle at du driver med. Men det har kommet gjennom en rettsak, en litt annen rettsak, så har det dokumenter kommet ut som viser at Anthropic gjør dette her gjennom prosjektet de kaller for Project Panama.
17: Og nå må du forklare, hvorfor gjør de dette her? Altså, hvorfor kjøper de disse bøkene, og hva bruker de dem til?
19: Ja, altså grunnen til at de kjøper bøkene fordi det ser ut til å være en lovlig måte da, å samle seg treningsdata til AI-modellene som de trener. Før, liksom, når man startet med disse storskala språkmodelltreningene for OpenAI og Anthropic, blant annet to store aktører, rundt I 2022, så tok de og lastet ned store databaser av piratkopierte bøker og brukte det. Det har blitt slått ganske hardt ned på nå. Det ikke lov å stjele bøker. Men det som ser ut til å være lov nettopp det de holder på med her, det at de kjøper brukte bøker, og så skanner de bøkene.
17: Men hvorfor kjøpe fysiske bøker? Kan ikke selskapene kjøpe digitale kopier av bøkene?
19: Det et veldig godt spørsmål. Der har jeg ikke noe godt svar til det. Jeg må kanskje at det det finner ut den enkleste måten, eller den beste måten å høre det på. Da.
17: Eller kanskje at de så sjelden at de ikke alltid finnes digitale kopier?
19: Ja, det kan jo være det også. Og det kan jo ikke finnes digitale kopier av disse bøkene her, ikke sant? Det gamle, obskure bøker, det var det klippet ditt for eksempel sa.
17: Ja, når man sier at
19: bøker... Nå det jo litt usikkert om Anthropic gjør det da. De har jo selv benektet at de er mer ute etter sjeldne bøker, altså typisk sånn sjelden faglitteratur og ikke liksom antikvitetsbøker, som det kun finnes en av I verden. Men så har du disse antikvitetshandlerne da, som sier at også de bøkene forsvinner, så der det litt usikkert.
17: Men hva det som skjer når de skal lære opp språkmodellene på disse sjeldne bøkene? Altså, hvorfor trengs det I det hele tatt?
19: Ja, altså disse språkmodellene har jo blitt en veldig stor del av samfunnet vårt, og liksom det som veldig, noe av det som veldig, veldig kraftfullt da, med disse språkmodellene at de på en måte sånn, modeller som kan løse alle mulige oppgaver. Ikke sant? Du kan spørre dem om en oppskrift, eller du kan spørre dem om ikke sant, hvordan noe historiske faktum, og så videre og så videre. Så de kan løse veldig mange forskjellige oppgaver, og da trenger de også veldig sånn, stort utvalg og forskjellig unikt innhold da, for å kunne lære, sånn at de kan svare på de oppgavene. Og da Så da trenger de egentlig bare, de trenger store mengder data, det noe disse typen modellene trenger for å kunne gjøre det, og de trenger liksom stort, unikt innhold. Og så når de trener disse modellene, altså, det egentlig veldig enkelt. Det altså en språkmodell trenes ved at det gitt en rekke med ord, så prøver modellen å finne ut sannsynligheter for hva det neste ordet skal være. Ja. Og det et veldig enkelt prinsipp, som har gitt oss veldig, det et veldig enkelt, men veldig kraftfullt prinsipp, da, som har gitt oss disse språkmodellene og denne KI-teknologien som vi ser i dag.
0: Men hvorfor de så opptatt av det unike og at det menneskelagt? For jeg vet at det noe av det som diskuteres her, at det må være 100% laget av mennesker, det de skal trenes opp på.
19: Ja, det fordel. Altså, det at en modell lærer seg hva den selv har skrevet ut, det gir ikke så mye ny informasjon. Så det jo egentlig noe poeng her, er å finne det unike innholdet, og det mer nyttig. Og du kan tenke deg at hvis du ser liksom både NRK og VG har skrevet om den samme paneldebatten i Arendalsuka denne uka her, så kommer det til å være to artikler som ligner veldig mye. Så det ikke så veldig unikt. Ikke sant? Så den neste artiklen om det temaet kommer ikke til å gi like mye informasjon som den første ga. Og da det jo disse bøkene her, er jo da veldig, eller veldig viktige for to ting. Da. Det ene er at de er alle skrevet før år 2022, som var da disse språkmodellene kom inn og begynte å skrive ting på internett, og på en måte gjorde det usikkert om ting som er skrevet er AI-generert eller menneskegenerert. I tillegg til at de er jo da, liksom, hvis det er liksom sjeldne fagbøker, eller gamle bøker, så vil jo da typisk ha et helt annet, de vil ha en helt annen informasjon og en helt annen måte å uttrykke seg på enn det disse selskapene har av data tidligere, som er typisk ikke sant, de har stemmefart internett for alt de kunne finne der først.
0: Mm. Og hvor avhengig er KI-selskapene av å skaffe sånn type materiale for å kunne utvikle seg videre?
19: Å skaffe dette materialet er nok veldig viktig. Altså akkurat ekstraverdien av disse bøkene her, det er veldig vanskelig, mindre du sitter oppi det selv, inni disse selskapene og vurdere. Men det er jo en kamp, også der, eller en kamp, det er, for å få disse modellene til å bli veldig gode, så er det viktig med god kvalitetsinnhold. Og det er det de jobber med å få her nå. Mm.
0: Men tilbake til dette med at de altså blir ødelagt etter at de er skannet inn, for her kunne man jo bare skannet inn bøkene og så ikke ødelagt dem vel, så hvorfor gjør de det?
19: Nei, jeg tror jo hovedsakelig så er det et sånn kostnadsspørsmål. Det er veldig mye enklere å gjøre det. Og vi kan jo egentlig se, altså Nasjonalbiblioteket i Norge gjør akkurat den samme prosessen. De har et svært digitaliseringsprosjekt som egentlig har pågått i 20 år nå, tror jeg, hvor de også har og digitaliserer alle bøkene de har, ikke sant? Mm. Fordi de skal, altså, dem har et annet formål, de skal tilgjengeliggjøre det på Nasjonalbiblioteket sine sider, og liksom sikre kulturarv. Men de gjør akkurat det samme.
0: Men de ødelegger ikke bøkene etterpå, vel?
19: De har jo da flere kopier, da, så policyen deres er at hvis de har flere enn to utgaver, så ødelegger de en bok. Og jeg har hørt at flere som synes det er litt ille, for det er jo da en god del, ganske mange sjeldne bøker som forsvinner. Men de passer alltid på å ha en fysisk kopi, da.
0: Ja, nå er jo ikke Nasjonalbiblioteket her i studio til å kunne forklare deres prosess, men hva tenker du, er det lovlig det hele tatt, det de driver med her, KI-selskapene?
19: Ja, altså jeg er jo ikke noen jurist som kan holde til loven her, men det virker som det de holder på med er lovlig. Det er ikke noen lov som sier at du ikke kan kjøpe en bok og så kaste den etterpå. Så det ser greit ut. Og det ene er jo på en måte den fysiske biten, og det andre er jo opphavsretten, at dette her er lov på opphavsrett, at dette skal være en måte disse selskapene kan innhente store mengder data på. Det virker jo litt bakvendt, men det ser ut som det er liksom en mulighet de har nå da, for å innhente disse dataene de ønsker.
0: Mange av disse bøkene er altså sjeldne. Hvordan reagerer forfattere da?
19: Jeg vil jo tro at de forfatterne som har disse sjeldne bøkene, de lever jo sannsynligvis ikke lenger, da, fordi ellers ville de vel hatt en kopi selv. Men jeg tror jo forfattere flest synes jo det kanskje er, og dette her går jo til mer til tilbake til liksom spørsmål om opphavsrett og AI-modeller, som er liksom, vi som samfunn ikke helt har klart å finne ut av ennå. skal man kunne liksom kjøpe en eksemplar av en bok og så kunne trene den inn i en stor språkmodell som etterpå kan skrive skjønnprosa som I prinsippet kan konkurrere med den forfatteren. I hvert fall det spørsmålet jo et stort spørsmål da, som vi som samfunn kanskje ikke helt har klart å finne ut av ennå, selv om vi har noen lover som sier det de gjør I dag.
0: Mm. Men bør man verne sjeldne bøker, tenker du, og hvem bør I så fall gjøre det?
19: Det et godt spørsmål. Jeg tenker jo at innholdet I bøkene kanskje det viktigste. Og det ser jo ikke ut til at det kommer til å gå tapt her. Altså, om det en Tropic, eller om det en privat samler som kjøper en veldig sjelden bok, så den jo begge liksom borte fra offentligheten. Og du kan si en av fordelene med at det en Tropic som gjør det, at de gjør jo faktisk en ganske sånn stor digitaliseringsarbeid. Så hvis dette her digitalisering av bøker som ikke eksisterer, som muliggjør at de kan distribueres større, eventuelt senere, så kan jo det faktisk være et bidrag. Da. Altså det jo akkurat det samme som Nasjonalbiblioteket gjør. De skanner disse bøkene for å kunne formidle de videre, og det jo egentlig den samme jobben som disse AI-selskapene gjør nå. Da. Det bare at de formidler de ikke per nå, men det kunne de jo tenkt at du gjorde senere.
0: Men til slutt, de risikerer vel nå å bruke opp mye av det som 100% menneskelagd, hvis de fortsetter på denne måten med å kjøpe opp alt mulig rart som laget før 2022? Hva gjør de da? Ja,
19: jeg har ikke kontroll på mange bøker som I verden, men det jo veldig mange bøker, da, så da skal du vel holde på ganske lenge. De bruker du ikke opp, altså I hvert fall ikke fra et informasjonsperspektiv. Altså, informasjonen der blir jo skannet og ivaretatt, ikke sant, og lagret på harddisker og i PDF-er I stedet for i fysiske bøker. Så du kan jo mene at informasjonen lagres jo bedre digitalt enn fysisk.
0: Takk for at du kom til Studio 2, KI-ekspert Simen Eide.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
18: Vi skal ha litt musikk I Studio 2 nå. Randi Oline fra Brøttum sør for Lillehammer slo gjennom coverlåter på TikTok for 3-4 år siden, og gikk viralt med en versjon av Cezinandos låt Christopher Robin. Denne sommeren feirer Randi Oline Pride med en ny låt. Dette Kvinner elsker kvinner.

0: deg.
1: Kvinner elsker kvinner av Randi Oline der.
2: Da flere tusen migranter tok seg fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta for et par uker siden, tok det ikke lang tid før spørsmålet om Vest-Sahara dukket opp. Men hva er det som gjør Vest-Sahara til en del av forklaringen på den plutselige flyktningestrømmen? Vi har med oss Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Og Vegard, aller først, hva handler denne konflikten egentlig om?
3: Ja, Vest-Sahara er et omstritt område som en gang i tiden var kolonisert av Spania, og da Spania trakk seg ut, så kom både nabolandet Mauritania i sør og nabolandet Marokko i nord inn nesten på dagen og kjempet om kontroll over dette territoriet, hvor det bodde allerede et folk som egentlig ønsket å skape sitt eget land. Etter hvert så har Marokko vunnet fram og okkupert Vest-Sahara i flere tiår, og deres motstander Polisario, som da er frigjøringsfronten for...
2: Skal vi se, der mistet vi deg, Vegard. Vegard Kjørom, er du der fortsatt? Hallo,
3: Vegard. Så har Marokko tog mer og mer kontroll over dette området, som da ligger sør for Marokko.
2: Men si litt mer om bakgrunnen for konflikten mellom Marokko og Spania når det gjelder Vest-Sahara.
3: Ja, dette endret seg litt over tid. Spania, som da var de som kontrollerte Vest-Sahara før Marokko gjorde sitt inntog, de har lenge vært kritiske til Marokkos okkupasjon, vært en kritiker, men de siste årene så har de tonet ned denne kritikken mer, og ikke vært like uttalt kritiske til Marokkos kontroll over Vest-Sahara. Men det er stadig, altså dette er jo to naboland, selv om de ikke grenser veldig mye til hverandre, så har Marokko og Spania mye med hverandre å gjøre, og Spania har nok sett det som en fordel å ha en god relasjon til sin nabo i sør, og dermed ikke heve Vest-Sahara-saken ikke høyt som tidligere, så det ligger der som en bakgrunn da, og en historisk bakgrunn i relativt nær fortid.
2: Og du har jo besøkt Vest-Sahara, Vegard. Hvordan er det der? Hvordan vil du beskrive stedet?
3: Ja, jeg tok en buss ifra Marokko og ned til Vest-Sahara, og Marokko anser dette som en del av sitt land, og det er vel egentlig bare en bygrense du krysser, og tungt bevoktet område med mye marokkanske soldater. Jeg besøkte hovedstaden i Vest-Sahara, Laayoune, og var der bare ett døgn før jeg ble sendt ut igjen av marokkanske styrker, fordi de ønsket ikke at vi skulle være der. Vi var der for å møte aktivister på Vest-Sahara-siden, noe Marokko ikke ønsket. Men det er et ganske tørt og karrig område. Det bærer jo navnet Vest-Sahara av en grunn. Det er jo på vei ned mot de mer tørre områdene av vestlig del av Afrika, med veldig lang kyststripper, som inneholder en del rikdom, blant annet i form av fisk, men det er også veldig mye fosfor som blir utvunnet i Vest-Sahara, og derfor så anser Marokko dette også som en veldig viktig økonomisk område.
2: Ja, og Marokko har jo foreslått at Vest-Sahara skal fungere som en autonom region i Marokko. Hvor står saken nå egentlig?
3: Ja, dette har jo gått litt frem og tilbake, og det er flere som har prøvd å mekle en løsning for saharavianene, som anser seg som de egentlige innbyggerne i Vest-Sahara. De har i flere generasjoner vært bodd i flyktningleire i nabolandet Algerie, og det har vært en pågående konflikt som den internasjonale samfunnet ikke helt har klart å finne en løsning på. Det som har vært en gjentagende utfordring er at det egentlig er en enighet om en folkeavstemning, der folket skal stemme om de skal være et eget land eller en del av Marokko. Problemet er bare hvem skal få lov å stemme. Marokko mener at det er dagens innbyggere som må få lov å være med å stemme, men utfordringen her er jo at veldig mange marokkanere har flyttet dit og driver næringsvirksomhet, og veldig mange av de som nå i dag bor i Vest-Sahara ville helt klart stemt Marokko i en sånn avstemning. Mens motparten, som mener at det er den opprinnelige innbyggerne, og som nok utgjorde brorparten av befolkningen tilbake i den tid hvor denne konflikten startet for fullt, de mener at de som skal få lov å stemme i en sånn folkeavstemning, må være den opprinnelige befolkningen, som da helt klart vil stemme for selvstendighet, og dette er en ganske uløst del av konflikten, og så har Marokko kommet blant annet til forslag da om å gjøre Vest-Saharan til en autonom region, men motparten tror nok ikke at det nødvendigvis kommer til å være til deres fordel, og at det er mer et forslag som ser bra ut på papiret, men som i praksis de ikke har særlig tillit til, så konflikten står fortsatt fastlåst.
2: Ja, Spania trakk seg altså ut i 1975. Hvorfor har man ikke klart å finne en løsning på denne konflikten på 50 år?
3: Nei, det er jo storpolitikk dette her da. For Marokko er det veldig viktig å få internasjonal anerkjennelse rundt Vest-Sahara, at verden anerkjenner deg er rettmessige. Ja, at Marokko, nei, Vest-Sahara er en del av Marokko. Marokko er gode venner med Frankrike, som sitter med vetorett i Sikkerhetsrådet i FN, og dermed har Sikkerhetsrådet ikke helt klart å finne gode løsninger på dette. Marokko har de siste årene klart å få en langt bedre tone med USA og Donald Trump, blant annet ved at de har inngått en avtale som blant annet innebærer å anerkjenne Jerusalem som hovedstad i Israel, og Trump ønsker også å få flere land til å godta Abraham-avtalen, som han vil ha flere arabiske land med seg, og der har også Marokko da tatt med Vest-Sahara-spørsmålet som noe de ønsker å få anerkjennelse for USA på. Så dette her er jo et spørsmål som fort kommer inn i storpolitikken fordi Marokko ønsker det, og så har Marokko et naboland, Algerie, som står å støtte Vest-Sahara, og det holder jo også liv i konflikten, det at Vest-Sahara og Polisario, da, den frigjøringsfronten, fortsatt har sterke støttespillere av deg også, men de siste årene så har Marokko tog store skritt i å få stadig mer anerkjennelse rundt sitt syn.
2: Og Marokko er jo et transitland for flyktninger til Europa, og dette er jo ikke første gang vi ser en grensekonflikt mellom Spania og Marokko. Er det andre eksempler der Marokko bruker flyktninger og migranter som et pressmiddel overfor Spania og EU?
3: Ja, her må vi først ta forbehold om at hverken Spania eller Marokko sier at Marokko stod bak denne bølgen som vi så helt i begynnelsen av august. Men det er en påstand som kommer blant annet på grunn av dette med Vest-Sahara, og vi vet at Marokko har det høyt på sin agenda. Men vi så i 2021 under covid-pandemien at da kom det rundt 8000 flyktninger inn i akkurat det samme området, og det skjedde samtidig som lederen av denne frigjøringsfronten, Polisario, fikk sykehusbehandling for nettopp covid i Spania. Og det reagerte Marokko offentlig veldig negativt på, og det ble ansett som ja, som en slags straff mot Spania når da de migrantene kommer seg inn i Ceuta. Så vi har sett tidligere tendenser til at Vest-Sahara-spørsmålet fører til denne type situasjoner. Så vet vi ikke om det var det som skjedde denne gangen, men veker før de 60 000 menneskene kom seg inn i Ceuta, så var Spanias statsminister på besøk hos Algerie, altså erkefienden til Marokko, og inngikk blant annet noen handelsavtaler der. Så mange har tolket det som skjedde til noen tilfeller der Marokko bruker migranter som et slags politisk kort da, i møte med Spania.
2: Ja, uansett om Marokko har gjort det eller ikke, så er det jo mange som mener at den europeiske innvandringspolitikken gir stor makt til tredjeland. Er dette noe flere afrikanske land er seg bevisst?
3: Absolutt. EU har jo inngått veldig mange avtaler med flere afrikanske land som omhandler grensekontroll og samarbeid om retur. Det er jo flere afrikanske regimer som tjener gode penger på dette her, rett og slett med pengeoverføringer, mot at de blant annet styrker grensekontroll og generell kontroll. Og her er det jo flust av dilemmaer som dukker opp. En del av disse regimene er autoritære, noen av de er diktatoriske, der de da får penger for å styrke landets kontroll over befolkningen, blant annet. Dette kan være land hvor det kan være problematisk å overføre penger, fordi det kan være grupperinger i landet som da får disse pengene offisielt for å utføre grensekontroll, men som kanskje også har rykte på seg til å bryte humanitære lover og stå bak overgrep mot befolkningen. Og så er det jo verdt å spørre seg da om disse store pengeoverføringene, om en på en måte gir en grunn til afrikanske regimer hele veien opprettholder et lite press mot Europa. Er de interessert i å stanse migrasjonen for fullt og for godt, sånn at den får en langvarig løsning på dette? Eller overfører den såpass mye penger at det kan være aktører i Afrika som ser seg tjent med at det hele veien er et press på Europa når det kommer til migranter og flyktninger? Det er i hvert fall spørsmål som er verdt å stille seg for politikere.

0: by, og portugiserne som slo seg ned, det har vært en festningsby som etter hvert år ble spansk, fordi Portugal og Spania var ett og samme land, og etter det så forblei de spansk, og da Marokko ble selvstendig, så fortsatte Spania kontrollen over disse områdene, hvor det er veldig mye spansk påvirkning. Mange av innbyggerne er opprinnelig fra Spania, det er også riktig nok en del med opprinnelse fra Marokko, men da jeg var der, så var det en helt klar følelse av å være i Spania. Jeg har besøkt både Spania og Marokko, og Ceuta var absolutt mest spanske vibbe. Det var spansk som var språket, og befolkningen der ønsker å være en del av Spania. Så det å gjøre en retur den dag i dag, at Spania skal fra seg disse områdene, det ville ikke blitt akseptert blant lokalbefolkningen, og det er det ene. Og Spania anser nok ikke det som veldig lurt heller. Det er jo geopolitikk her, og det å ha kontroll på begge sider av Gibraltarstredet, det er nok en fordel for Spania i en god del tilfelle. Så selv om enkelte kanskje tenker at det kunne være vel så greit å løse dette problemet ved å gjøre disse eksklavene om til marokkanske, så er heller ikke det en lettvint løsning akkurat.
1: Det får vi snakke mer om en annen gang. Vegard Kjørum fra Nairobi, tusen takk for at du var med her i Studio 2.
2: Vi lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og om litt så skal vi høre at årene går, politikken endrer seg, men flertallet i Norge står på sitt når det kommer til EU-medlemskap. De sier nei. Men hvorfor er vi så bestemt på akkurat dette med EU? Det skal vi høre litt senere her i Studio 2.
1: Men først nå så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om fotballtreneren som har blitt veldig manges TV-seriefavoritt, nemlig han her.
3: Yeah, right there.
4: Trent Crim, The Independent.
3: Oh, I remember Trent.
4: Just curious, could you explain the offside rule?
3: Well, Trent, I'm going to put it the same way the U.S. Supreme Court did back in 1964 when they defined pornography. It ain't easy to explain, but you know it when you see it.
1: Ja, altså ikke Trent Crim altså, men Ted Lasso. Har du fått med han, Jeanette?
2: Åh, jeg elsker Ted Lasso. Jeg har akkurat sett serien alle sesongene på nytt med sønnen min for å bygge opp mot lanseringen av sesong 4.
1: Gjør det samme hjemme hos oss, faktisk. Ja. Men ikke sant, den her knallsympatiske og evig optimistiske amerikanske treneren som helt uten erfaring med eller snev av kunnskap om europeisk fotball, havner i den fiktive og nedrykkstruede Premier League-klubben Richmond. Og her er det jo duka for en masse gøyal kulturkrasj også med amerikanere i England.
2: Ja, det er helt nydelig. Og så er jo altså, Ted Lasso-karakteren, han er jo helt herlig. Han er sånn liksom på grensen, han er så naiv at han nesten er litt sånn på grensen til å være dum, samtidig som han sier så mye klokt og er så god med mennesker, og så står han liksom alltid på de gode side. Og så er det jo hele den der, det karaktergalleriet rundt ham med Jamie og, som er ekstremt selvopptatt, og Roy Kent som sliter med vise følelser, men er
1: ja, den gamle stjernespilleren.
2: Ja, Roy Kent, vet du, men helt myk når han kommer til niesen, eller Keely.
1: Mm. Og fjerde sesong har akkurat satt i gang på Apple TV+, og denne gangen så hentes da vår helt tilbake fra hjemlandet, der han havna på slutten av tredje sesong, som alle trodde skulle være slutten. Han hentes tilbake til England for å trene kvinnelaget til AFC Richmond, som ligger og kaver ned i andre divisjon. Og denne serien har blitt en enorm suksess, vunnet 13 Emmy-priser blant annet, og i løpet av de tre første sesongene så har vi jo blitt godt kjent med Ted Lassos treningsmetoder. Jeg vet ikke, hvordan vil du beskrive dem?
2: Altså, alt handler om å bygge team og forholdet til mennesker. Han limer jo opp en sånn svær plakat i garderoben som han har skrevet selv, hvor det står «Believe», og alt sammen er fokusert på at det handler ikke om resultatet, men hvordan spillerne kan bli de beste versjonene av seg selv da.
1: Ja, og ikke sant, det å være trener i Premier League er nok ikke en jobb som passer for alle, det tror jeg er temmelig knalltøft, ja. Litt tøffere enn det ser ut i serien nå, tror jeg nok. Men Ted Lasso er jo ikke den klassiske beinhare elitetreneren, ikke sant, eller den sylskarpe taktikeren, snarere tvert imot. Han snakker om følelser, er alltid optimistisk, supersnill og smørblid, og virker jo mer interessert i folk enn i taktikken. Og så er jo det store spørsmålet som kanskje mange har stilt seg når de har sett denne serien. Ville han funket i virkeligheten, ville han vært en god trener på

0: ordentlig.
1: Altså jeg tror på en måte han kanskje hadde fått meg til å ville være en beste versjon av meg selv, men jeg jo litt I tvil om han hadde vært en god fotballtrener når han ikke engang kan offside-regelen, men kan I og for seg lære seg den da.
0: Ja, ikke sant? Han starter jo uten å kunne noe som helst om fotball, men det han mangler I fotballkunnskap tar han jo kanskje igjen da på andre områder. Uansett, et par australske forskere har skrevet en artikkel I avisa, The Independent faktisk, som jo Trent Crimmy-serien yeah, tilhører.
1: Det så gøy.
0: Og der har de sett litt på hva slags forskning som finnes på dette feltet her. For det finnes jo noe, og I idrettsforskningen så kalles Ted Lassos stil for autonomistøttende trenerarbeid. Ikke sant? I stedet for den klassiske gamle skolen der treneren skriker og kontrollerer alt og styrer med jernhånd, så handler Teds stil om å gi utøverne eierskap til den idretten de bedriver. Han lytter til spillerne, forklarer hvorfor de skal gjøre ting, og bygger opp selvtilliten deres slik at de føler seg kapable.
1: Men ikke toppidrett først og fremst knyttet til resultater da. Det hjelper jo kanskje ikke sånn sett å bare snakke om følelser og være grei.
0: Nei, ikke sant? For I starten av Ted Lasso-serien så hentet han jo inn for å kjøre klubben I grøfta. Ja. Og så kan vi jo kanskje røpe at det gjør han jo ikke. Men,
1: det kan vi kanskje røpe.
0: Men ikke sant? Det hjelper faktisk å være snill og grei, viser også forskningen. For forskerne viser til en stor sånn meta-analyse av hele 131 studier med nesten 39 000 deltakere til sammen, og den konkluderte med at denne formen for trenerstil gir betydelig sterkere motivasjon og bedre psykisk helse hos utøverne.
1: Men hvordan dette her? Bedre psykisk helse knyttet til bedre resultater? For det kan man jo kanskje tenke at det kunne
0: vært. Ikke nødvendigvis, men en studie på trenere og utøvere som ble gjort I forbindelse med de paralympiske lekene I 2012, viste at utøvere med sånne autonomistøttende trenere, som jo Ted Lasso faktisk vant flere medaljer også I det mesterskapet
1: der. Jeg skjønner at det kan funke, jeg tror på den.
0: Og forskerne trekker også fram kjente trenere fra blant annet amerikansk basketball, NBA og australsk fotball, som snakker åpent om sårbarhet, empati og det å ha ekte menneskelige relasjoner med spillerne sine.
1: Ja, og I serien så bruker jo Ted sånne teknikker på den, hva skal jeg si, stjernespilleren Jamie Tart, som I hvert fall begynner med å være superegoistisk og ufordragelig.
0: Ja, nettopp. Det var null tillit der I starten, men I stedet for å avskrive ham og kjefte på ham, så fortsatte Ted å investere I ham som menneske. Vi kan høre litt her fra starten.
2: I haven't known you that long, but I can honestly say you are the best athlete I've ever coached.
3: Yeah, I mean, I work hard, yeah.
2: I see it. You are truly great at everything you do out there. Except for one thing.
3: My left foot cross.
2: No. Jamie, I think that you might be so sure that you're one in a million that sometimes you forget that out there you're just one in 11. If you just figure out some way to turn that me into us, sky's the limit for you.
0: Ja, ikke sant? Gjør dette jeget om til oss. Forskere trekker fram at det nettopp dette gjensidige forholdet, bygget på tillit, respekt og forståelse over tid, som gjør at Jamie til slutt begynner å sette laget foran seg selv.
1: Men spørsmålet her den balansen da, mellom å være snill og god og stille krav da. Men han gjør jo det Ted Lasso, han klarer det der bra.
0: Ja. Forskerne understreker at Ted Lasso ikke bare kos og klem. Det å støtte utøvernes autonomi betyr ikke at du får gjøre hva du vil, eller at du senker kravene. Du må fortsatt gi ærlige tilbakemeldinger og holde folk ansvarlige. Trikset som de beste moderne trenerne mestrer å kombinere høy støtte med høye forventninger, og Ted Lasso god til å konfrontere spillerne når innstillingen på trening ikke holder mål, som han jo gjør med Jamie Tart, men han gjør det ut fra en posisjon der spilleren vet at treneren bryr seg om dem.
1: Vet du hva? Det sånn som med foreldre, du vet når du sier til barnet ditt, vet du hva, nå jeg skuffet over deg. Du blir ikke sint, men du bare sier, nå jeg skuffet over deg.
0: Ja.
1: For å vente bedre av det. Det den teknikken han bruker, og den funker.
0: Det sikkert mange likheter mellom være foreldre og trener for Premier League-spillere. Og som den fantastiske kultursnobbete independent-journalisten vi har snakket om et par ganger nå, Trent Crimm, faktisk til slutt må innrømme I sesong 3. Det handler om tusenvis av små, nesten usynlige øyeblikk med tillit og kulturbygging over tid, som til slutt altså fører frem til totalfotball som fungerer.
1: Ja, det nydelig.
0: Så vi ser da I den nye sesongen som har startet nå, om dette også fungerer med damelaget til AFC Richmond. Ja, jeg tror kanskje det gjør det, men bare tipper helt ut av det blant. Vi unner oss kjenningsmelodien vi til Ted Lasso, Ted Lasso theme, og der det altså den altså Marcus Mumford fra gruppa Mumford & Sons som står bak sammen med Tom Howe. Her den.

0: Marcus Mumford og Tom Howe med Ted Lasso theme.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nye målinger viser at nordmenn flest fortsatt ønsker å holde seg unna et EU-medlemskap. Både Alltingets og TV2s nye EU-målinger viser et klart flertall mot EU. Og sånn har det vært i mange år nå. Det er mye annet vi endrer mening om, så hvorfor er vi så bestemt på akkurat dette med EU? Johannes Berg er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning og synes ikke nei-flertallet er spesielt overraskende.
3: Nei, tallene er vel kanskje ikke så veldig overraskende, i hvert fall hvis man sammenligner med andre målinger man har sett de siste årene. Men det som likevel kan være litt overraskende er jo at det har skjedd veldig mye i verden de siste årene, som alle vet. Det er krig i Ukraina, det har vært konflikter om toll og den typen økonomisk politikk. Man kan tenke seg til at verden, eller at velgerne på en måte opplever at verden har blitt mer usikker, og kanskje burde det ha endret folks holdninger til EU, men tydeligvis ikke. Så det er en stabilitet som kanskje er litt overraskende, gitt at vi lever i en ganske urolig tid.
2: Ja, urolig tider, som du sier. Så hvorfor tror du at tallene likevel er så stabile?
3: Ja, jeg tenker det kan jo være flere grunner til det. Altså, en grunn kan jo rett og slett være at vi ikke har en stor EU-debatt i Norge nå. Det er klart, det er diskusjoner om EU hele tiden, og vi snakker om det nå, men det er ikke en sånn debatt som vi hadde for eksempel i forkant av EU-avstemningen i 1994, hvor politikerne på en måte seriøst vurderer om vi skal melde oss inn i den europeiske unionen. Og det er klart, når man ikke, da tvinges ikke velgerne til å tenke mye over spørsmålet eller å ta stilling til denne saken på nytt. Så det kan nok bidra til å sementere de holdningene folk allerede har. Men det er klart, de holdningene er jo også ektefølte for mange velgere. Det er mange som mener sitt nei eller sitt ja veldig, veldig sterkt. Og det er jo en påfallende og en stor grad av stabilitet i denne typen holdninger.
2: Stabile tall altså, og egentlig stabile tall helt tilbake til 1994, da det var EU-avstemning. Jeg tenker vi kan høre kort fra da resultatene kom i 1994.
4: Klokka er 21. Her er resultatet av valgdagsmålingen. 52,6% på nei-siden.
2: Ja, det var altså resultatet i 1994. 52,6% stemte nei. Hvis vi ser litt tilbake historisk, før vi snakker mer om nåtiden, hvem var imot EU-medlemskap den gang?
3: Ja, den gangen i 1994 så var det jo for det første, og kanskje det aller tydeligste, er jo geografiske forskjeller i Norge, at i sentrale strøk, særlig i Oslo, på det sentrale Østlandet, så var det et ja-flertall. Mens i landet ellers, egentlig hele resten av landet, men særlig da i Nord-Norge og på Vestlandet, så var det veldig sterkt. Et veldig solid nei-flertall. Så klare geografiske forskjeller. Høyt utdannede velgere stemte nok mer ja enn de som ikke hadde høyere utdanning. Og så er det forskjeller litt sånn mellom yrkesgrupper. Ikke overraskende, folk som jobber i landbruket for eksempel var veldig sterkt mot EU, mens folk som jobber i akademia for eksempel var mer positive.
2: Og hvordan ser det ut i dag da? Er det ganske likt?
3: Ja, det interessante er jo at det er veldig likt. Så bildet er veldig likt, og man kan jo til og med gå så langt tilbake som til folkeavstemningen i 1973, eller 1972, hvor bildet også lignet veldig på det man så i 94. Så en påfallende grad av stabilitet. En ting som kanskje har endret seg, som er verdt å nevne, er jo partiet Fremskrittspartiet, som nå jo har blitt et veldig stort parti. De var jo mer positive til EU i 1994. Velgerne var litt delt kanskje, men de heldte mot et ja, mens nå er det et klart nei blant det partiets velgere, og for så vidt også partiets eget standpunkt.
2: Tilbake til det som du sa som var noe av problemet nå, at det ikke en stor debatt rundt EU-medlemskap. Til ABC Nyheter så beskrev du dagens debatt rundt EU-medlemskap som en catch-22. Hva mener du med catch-22 her?
3: Ja, ja, jeg mener at for at holdningene til EU skal endre seg, så tror jeg det behov for en helt sånn reell debatt om EU-medlemskap. Man kan, det jo ikke sikkert at det et problem at vi ikke har en reell debatt, men hvis man ønsker endring av holdninger, så det nok det som skal til.
2: Hvorfor det?
3: Nettopp fordi da vil velgerne i større grad eller bli tvunget til å ta stilling til spørsmålet på en måte. Og de som i disse undersøkelsene, det ikke så veldig mange, men de som svarer vet ikke, blir kanskje føler at de må ta et standpunkt eller sette seg inn i saken. Og utfordringen jo da at man får ikke nødvendigvis en EU-debatt hvis holdningene ikke endrer seg. Så det som skal til for å få en EU-debatt, det krever også at folk endrer holdninger. Så derfor blir det en sånn catch-22 på en måte, at for å endre holdninger så må man få i gang en debatt, men debatten kommer ikke før velgerne endrer holdninger.
2: Men mener du at folk bare svarer det samme som de alltid har svart, fordi de ikke har satt seg nok inn i det?
3: Jeg tenker at for mange er det helt ektefølte og reelle holdninger som man har, og at folk har satt seg inn i det. Men for andre kan det nok være litt mer sånn at man ikke, det ikke er noe man tenker på i det daglige, liksom konsekvensene av et EU-medlemskap. Så det er klart en større debatt om det ville få frem flere argumenter og flere synspunkter på begge sider.
2: Mm. Norge og Storbritannia kan snart være de eneste vestlige NATO-landene utenfor EU. For den 29. august så skal Island holde folkeavstemning om EU, der de bestemmer seg for om de altså skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, og der er målingene jevne. Og ellers er jo EU ganske så populært da, i Europa. Altså, hvorfor skiller Norge seg så ut?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg skal nok ikke påstå at jeg har et fullgodt svar, for det er som du sier at holdninger har endret seg mer, i mer positiv retning da, i Europa, og for så vidt også i Storbritannia, som tidligere da gikk ut av EU, så der er holdningene mer positive nå. Så det henger nok sammen med at vi selvsagt klarer oss rimelig bra i Norge utenfor EU, også når det gjelder det økonomiske, så klarer Norge seg bra. Og så er det da kanskje igjen det at hvis det hadde vært en tydeligere debatt og diskusjon, så ville kanskje også holdningen ha beveget seg litt. Men det er jo ikke, det er jo langt fra gitt at det hadde blitt et ja-flertall likevel.
2: Mm. Hvordan er debatten rundt EU i Norge annerledes fra andre land?
3: Jeg tror nok ikke den sånn grunnleggende sett så er det mange av de samme temaene. Altså i Storbritannia så er nok innvandring et større tema liksom, i forbindelse med altså arbeidsinnvandring, et mer konfliktfylt tema der. Men de store spørsmålene om sånn selvråderett og det å overføre makt fra nasjonale myndigheter til Brussel da, eller til EU. Det er jo de liksom, grunnleggende spørsmålene som man diskuterer i alle land når man har EU-debatt.
2: Ja, hva vet du nå om hva folk sier om hva dette medlemskapet på en måte betyr for oss? Altså, har vi liksom et spesielt forhold til akkurat EU-debatten?
3: Ja, du tenker på blant norske velgere. Ja. Mm. Altså, det kommer nok helt an på hvilken side av debatten hvor man befinner seg da. Så for nei-siden så handler nok EU-medlemskap veldig mye om selvråderett eller fravær av selvråderett, og mange opplever jo kanskje i Norge at makten i Oslo er langt fra folk flest, og så vil man tenke at da i Brussel, hvis man overfører makt til Brussel, så vil det være enda lengre fra folk flest, og at det på en måte kan bli et demokratisk underskudd da, så det er på en måte nei-sidens standpunkt, mens ja-siden vil jo argumentere blant annet med at vi har en EØS-avtale som i praksis gjør at vi må følge mye av de reguleringene som EU bestemmer, og dermed er det bedre å være medlem da, for å kunne påvirke de samme reglene, så det er kanskje hovedargumentene egentlig, som, og de tingene som folk er opptatt av i forhold til EU.
2: Og I den ferske, de ferske målingene, blant annet den av opinion da, for ABC Nyheter, så svarer altså 37% ja, mens 14% svarer vet ikke. 49% sier at de ville stemt nei dersom det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap I morgen. Men det noe forskjell på hva unge og gamle svarer?
3: Ja, det noen forskjeller, og særlig det jo interessant hva de unge svarer, fordi de som unge I dag har jo ikke hatt mulighet til å delta I en folkeavstemning om EU-medlemskap, og det som påfallende der jo at de unge er kritiske, altså det et større nei-flertall faktisk blant de unge enn blant eldre velgere. Så det som kanskje har vært ja-sidens håp egentlig helt siden 1994 jo at nye generasjoner skal være mer positive til EU, men det viser seg ikke å være tilfelle da, at det snarere tvert imot faktisk.
2: Og hvis Island stemmer ja til EU-medlemskap I folkeavstemningen 29. august, hvordan tror du det vil påvirke Norges debatt?
3: Ja, altså det interessante I Norge jo at det veldig lite av eksterne begivenheter som ser ut til å påvirke folks holdninger I hvert fall til EU. Og i 1994, for de som husker så langt tilbake, så stemte jo Sverige ja til EU-medlemskap rett før Norge. Men heller ikke det påvirket holdningene I noe særlig grad. Så jeg vil bli overrasket hvis... avstemningen på Island påvirker velgernes holdninger. Det kan nok påvirke EU-debatten eller hva politikerne mener, men blant velgerne så virker det som om det skal mer til egentlig for å endre på den holdningsstrukturen vi ser nå. Da.
2: Og det sa Johannes Berg, som valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.
0: Vi skal ha musikk I Studio 2 nå. Gruppa The Demonstration Tapes består av Fredrik Ferden, Lars Heinz og Pedro Carmona Alvarez, som kanskje mest kjent som forfatter. Men alle tidligere medlemmer I The Bergens-baserte 90-talsbandet Sister Sonny. Og bandet har satt seg et litt spesielt mål, nemlig å skrive en låt om hver av de 50 delstatene I USA. Og I fjor høst så kom albumet First Amendment. Der var det sanger om 14 av statene, så da har de 36 igjen etter det I hvert fall. Siste stat ut, foreløpig, det den lille, men velstående Connecticut, og den kjenner du godt, Jeanette.
2: Ja, for nå spurte du meg akkurat I sted, jeg kan jo fortelle at jeg oppvokst delvis I Connecticut, I Clean Cut Connecticut. Jeg var 11-13 bodde jeg der.
0: Mm. Fin stat, eller hva vil du si?
2: Ja, det pent og vakkert og veldig streit.
0: Her I hvert fall The Demonstration Tapes med låta Clean Cut Connecticut.

0: Ja, det var altså norske The Demonstration Tapes med Clean Cut Connecticut, bandet som altså på vei til å skrive en låt om alle de amerikanske delstatene, og kan jo nevne at neste uke det en ny låt og ny stat på vei, da kommer låta New Mexico Loosen, så får vi høre om vi får spilt den på Studio 2 etter hvert.
1: Studio 2 går mot en slutt for i dag. I morgen Fabian Stang gjest som støvsamler, men vi som har laget dagens sending Magnus Løge Hagen, Linn Bølstad, Kadra Yusuf, produsent Einar Lislangsvold, vaksjef Hilde Bjørnskau, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
2: Her NRK Nyheter klokken 2. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali.